0: سیاست تنش‌زایی برای فرار از این بحران به نوعی در پیش گرفته شده در اسرائیل.
1: سپاسگزارم از شما. علی معموری، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی با ما بودند. همزمان با رد و بدل شدن پیام بین تهران و واشنگتن درباره تفاهم احتمالی، جمهوری اسلامی آمریکا از حمله به مواضع همدیگه خبر دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده در پاسخ به حمله علیه یک دکل مخابراتی در سیریک، پایگاه هوایی مبدأ این حمله را هدف قرار داده. سنتکام هم در بیانیه اعلام کرده در پاسخ به اقدامات خصمانه تهران، از جمله سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی، به مراکز راداری و فرماندهی و کنترل پهپادها در شهرک گروگ و جزیره حمله کرده. همزمان کویت هم از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. سنتکام اعلام کرده حدود ساعت 11 شب یک شنبه به وقت شرق آمریکا، 6:30 بامداد دوشنبه به وقت تهران، دو موشک بالستیک ایرانی که نیروهای مستقر در کویت را هدف گرفته بودند رهگیری کرده. به گفته سنتکام این موشک‌ها پیش از اصابت منهدم شدند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند. پیشتر سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک خبر داده بود، البته بدون اشاره به اینکه دقیقاً کجا رو هدف گرفته. هرچند در ادامه روز کویت اعلام کرد که پدافندش در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمنه، اما اشاره به ایران نکرد.

0: در بیانیه امروز سنتکام هیچ اشاره‌ای به سیلیک نشده و نوشته این فرماندهی روزهای شنبه و یکشنبه حملاتی تدافعی به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه گروک و جزیره قشم انجام داده. به نوشته سنتکام این حمله ها در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکا که در آبهای بین‌الملل در حال پرواز بودن انجام شده، همون پهپادی که روز جمعه سپاه خبر سرنگونیش رو اعلام کرده بود. بخش راستی آزمایی بی بی سی جهانی در گزارش تازه‌ای که امروز منتشر کرد نوشته که ایران از زمان آغاز جنگ به 20 پایگاه نظامی آمریکا آسیب وارد کرده. این موضوع بر اساس تصاویری که تحلیل شدن نشون میده که دامنه این حملات احتمالاً گسترده‌تر از اون چیزیه که به صورت علنی اعلام شده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، درگیری‌ها در خلیج فارس به نظر میرسه که سیر سعودی داره، چرا تنش‌ها به نظر میرسه پلکانی داره بالا میره در منطقه؟
1: خب به خاطر اینکه مذاکرات یا تبادل نظرهای بسیار حساسی در جریان هست و همونطور که کلازویتس گفته اقدام نظامی در راستای اقدام سیاسی یا برای رسیدن به یک هدف سیاسی هست، بنابراین به طور موازی هم دیپلمات‌ها دارن سعی می‌کنن که بتونن بیشترین و بهترین نتایج رو از مذاکرات غیر مستقیم به دست بیارن و اون یادداشت‌ها رو که با هم رد و بدل می‌کنن. و از طرف دیگه در میدان نظامی ها هم دارن سعی میکنن که بیشترین فشار را به دو طرف وارد بکنن و ما میبینیم که هم ایالات متحده خیلی مراقب هست که هر گونه اقدام سپاه پاسداران رو به خوبی جواب بده و از طرف دیگه سپاه پاسداران هم داره سعی میکنه که اقداماتی انجام بده که همچنان نشون بده به دنیا، به کشورهای منطقه و به ایالات متحده که مسیر کشتی رانی در منطقه اگر بدون اجازه سپاه پاسداران انجام نگیره ترددها طبیعتا امنیت نداره. با دیدیم که به یک کشتی، به یک نفتکش در شمال خلیج فارس نزدیک ام قصر با شناورهای انفجاری حمله شده و خسارات زیادی بهش وارد شده. ما دیدیم که موشک‌های بالستیک به سمت پایگاه احتمالاً علی سالم در کویت شلیک شده که اونجا یکی از مراکز پرواز هواپیمای درون‌های بدون سرنشین آمریکایی هست به منطقه تنگی هرمز و به نوعی به نظر میرسه که سپاه پاسداران میخواد نشون بده که هر گونه اقدامی که شما انجام بدیم ما سریعا پاسخ میدیم به مبدأش، به حالا هر کجا باشه، کویت باشه، بحرین یا هر کشور دیگه، و ایالات متحده هم مرتبا داره اقداماتی رو انجام میده که به خصوص پایگاه شهید راهبر در نزدیک سیریک که مرکز اصلی این حرکت قایق‌های تند رو به داخل تنگی هرمز هست رو چندین بار مورد حمله قرار داده، مرکزی که مربوط به کنترل درون های بی سرنشین ایرانی بودن. بنابراین این وضعیت همچنان ادامه داره تا زمانی که یا اعلام بشه که یک توافقی صورت گرفته برای حالا چند ماه این وضعیت تسکین پیدا بکنه یا اینکه کار به اقدام نظامی جدی برسه، که با توجه به فعالیت هایی که اسرائیل در جنوب لبنان در پیش داره و حملاتی که قراره در منطقه جنوب بیروت انجام بده، من فکر میکنم احتمال اینکه تشدید ما ببینیم در منطقه خلیج فارس هم زیاد است.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. ارتش ایالات متحده در هفته‌های اخیر به عبور ده‌ها کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته سنتکام در سه هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور کمک کرده. بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یابشون رو خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از سواحل ایران عبور کردند. مستقیم بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات رو از او بیشتر بشنویم. در این حالی که کمک کرده به عبور کشتی ها از اون تنگی، میدونیم که چقدر هم جلوی کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی رو گرفته. آمار تازه هم از اون اعلام شده. مریم،
2: همینطور هم دونالد ترامپ هم اعضای دولتش مکررن تاکید میکنن که چقدر بر روی صادرات نفت ایران تاثیر گذاشتن و اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت خودش رو صادر بکنه و موفقیت آمیز بوده در واقع این پروژه آمریکا در تنگه هرمز. اما گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد این اسکورت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز توسط ایالات متحده آمریکا هم از یک واقعیت مهم پرده برداشته، اونم اینه که آمریکا به عملاً بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. بر اساس این گزارش سنتکام طی 3 هفته گذشته عبور حدود 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز رو هماهنگ کرده. همونطور که تو گفتی بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور سامانه‌های ردیابی خودشون رو خاموش کردن و از مسیرهای استفاده کردن که از سواحل ایران فاصله بیشتری داشته. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های ناوبری رو ارائه میده تا با ریسک کمتری از این مسیر عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا رسماً کشتی‌ها رو اسکورت نمی‌کنه، اما سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا به کشتی‌های تجاری مشاوره عملیاتی ارائه میده. برخی کشتی‌ها حتی با قایق‌های تندرو مشکوک سپاه پاسداران هم مواجه شدن، اما به گفته منابع کشتیرانی بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های سپاه به این کشتی‌ها شدن. اهمیت این موضوع در اینه که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر به شدت تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز رو به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه، اما حالا به نظر میرسه که واشنگتن در تلاشه که نشون بده که میتونه بدون پذیرش این شرایط بخشی از تردد دریایی رو حفظ بکنه و بر روی بازار جهانی انرژی هم تاثیر مثبتی بذاره. نیوشا.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. در خبر دیگه، قطر در جریان مذاکرات محرمانه با مقام‌های جمهوری اسلامی در دوحه یک خط اعتباری 6 میلیارد دلاری برای خرید غذا، دارو و کالاهای غیر نظامی در اختیار تهران قرار داده، مکانیزمی که در عمل بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد می‌کند. اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های دیپلماتیک نوشته این کار با موافقت ضمنی آمریکا و از دارایی‌های مسدود شده ایران تضمین می‌شود. خریدها هم فقط از مسیر دوحه و تحت نظارت انجام می‌شوند. در همین رابطه هم همچنین با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما همراه شده. در نهای خلدی، اگر سفرهای مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دوحه رو هم به یاد بیاریم و اینکه گزارش‌ها که از این بود که موفقیت‌آمیز بوده، میشه به این نتیجه رسید که احتمالاً جزئیات درستی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده، این تحول رو چطور می‌بینید؟
3: خدمتتون دوری فرستم خانم استارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص این هست که آمریکایی‌ها یک چراغ سبزی به قطری‌ها نشون دادن در مورد این راه حل سوم، و به نظر من پست‌هایی که پرزیدنت ترامپ توی این 72 ساعت گذشته گذاردند و قدری این پست‌ها ضد و نقیض یکدیگر به نظر می‌رسیدند، الان معنی میدن. ایالات متحده آمریکا پودی به جمهوری اسلامی نمیده، قطر یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی باز میکنه، به این امید که البته یک زمانی پرزیدنت ترامپ بهشون مجوز بده که از پولی که نزد اونها هست از فروش نفت ایران بتونن در واقع نقد بکنن این خط اعتباری رو که به جمهوری اسلامی دارن میدن. از سوی دیگه ایالات متحده کماکان تضمین میگیره که این پول تا اونجایی که ممکن هست صرف خریدن پهپاد و موشک و سلاح در واقع تسلیح نیروهای ترکوب نشه، و اون وقت قطر رو پاسخگو نگه می‌داره در برابر آمریکا. و در این ضمن هم که البته پرزیدنت ترامپ داره یک هواپیمای درجه یک ریاست جمهوری بدون قید و شرط، اینو توی گیوم عرض میکنم خدمتتون، مجانی از قطری‌ها دریافت میکنه. بنابراین به نظر میرسه که برای پرزیدنت ترامپ قطر همه اون چیزهایی که خوبان رو داره یک جا داره.
0: آقای خلدی، اما به هر حال در باغ سبزی هم به تهران هست، هرچند که همونطور که گفتم و گفتید برمیگرده به خرید مسائل غیر نظامی و مربوط به کالاهای ضروری، اما به هر حال جمهوری اسلامی مدت‌ها دنبال آزاد کردن این پول‌ها بوده. چقدر فکر می‌کنین که اونها رو متمایل خواهد کرد به توافق چنین در باغ سبزی؟
3: اگر بخوام خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، چند تا مکتب فکری وجود داره. یکیش هستش که میگه که قطر داره دو دوزه بازی میکنه، دیگری میگه که ترامپ هیچ در واقع طرز فکر مشخصی نداره و در واقع با دمدمی مزاجی داره قضیه رو حل میکنه، و مکتب سوم هم هستش که میگه که ترامپ داره یک بازی خیلی بلند مدت‌تر و پیچیده‌تر رو با کمک قطر، با کمک عربستان سعودی، امارات، اینها بازی میکنه. بقیده من، ما باید یک حد وسطی رو در اینجا در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی الان یک ماهیت یگانه ای که سید علی خامنه ای تصمیم نهایی رو بگیره درش نیست. جمهوری اسلامی الان از چند تا جناحی که با هم دیگه رقیب هستند و درگیر هستند تشکیل شده و اونها نمیخوان اختلافاتشون رو بیرون نشون بدن. این کاری که قطر داره میکنه دست اونهایی رو که ترامپ امیدواره باهاشون به یه تفاهم نامه ای برسه قوی تر خواهد کرد، و اون دسته ای رو که میخوان انتحاری رفتار بکنن دست اونها رو ضعیف‌تر خواهد کرد. در همین ضمن با این مانورهای بازدارندگی تهاجمی مثل حرکاتی که الان صحبتش بود با در مورد تنگه هرمز، ترامپ داره دست اونهایی رو که میخوان انتحاری بازی کنن توی جمهوری اسلامی یک مقداری بیشتر ببنده، بدون اینکه فعلا تا این جایی که ما درش هستیم درگیر جنگ تمام عیار بکندش. بنابراین به نظر من میرسه که این گونه ما میتونیم معنای بهتری بدیم از تمامی این حرکاتی که بازیگرهای مختلف دارن در این صحنه انجام میدن، ولی به نظر من این ما رو به آستانه انفجار نزدیکتر میکنه، برای اینکه اون طرفی که انتحاری رفتار میکنه در جمهوری اسلامی هر لحظه میتونه خودش رو از شر امثال قالیباف و عراقچی و اینها خلاص بکنه، و این رو ما در این قطع رابطه دیپلماتیکی که الان جمهوری اسلامی اعلام کرد با آمریکا داریم میبینیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای خلدی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، از آنتاریو با ما بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از بیروت. هشدار تخلیه صادر کرده اسرائیل برای نواحی جنوب بیروت و منطقه زاهیه. موج خروج شهروندان هم هست. سپاه پاسداران هم گفته اگر این تهدید عملی بشه شمال اسرائیل هدف قرار گرفته خواهد شد. دقایقی پیش منابع اسرائیلی خبر دادن که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره تحولات منطقه تلفنی گفتگو کردند. در ایران هم خبرگزاری صدا و سیما میگه مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی محمد مخبر با نماینده حزب الله لبنان در تهران دیدار کرده. تحولاتیه که در جریان تنش‌ها به شدت در 24 ساعت گذشته در

0: مخفی وارد ایران شده بود. عملیات با هماهنگی نیروی هوایی اسرائیل و تحت هدایت رئیس موساد دیوید بارنا اجرا شد. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای سمیعی، هر چه می‌گذره بیشتر تصویر داریم که این شکست عظیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی از اسرائیل چطور رقم خورده. پیشتر هم گزارش‌هایی داشتیم از نقش عوامل آموزش دیده و حالا جزئیات تازه‌تری هم منتشر شده.
1: با عرض ادب حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید مسئله‌ای که وجود داره این هست که موساد یک شبکه عملیاتی رو در داخل ایران درست کرده و به واسطه اون تونسته که حتی جنگ 12 روزه رو دیگه فقط با استفاده از نیروهای داخلی با آموزش موساد پیش ببره. یک مسئله دیگری رو که این داره به ما نشون میده این هست که ما از اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات سنتی موساد عبور کرده و به یک جمع‌آوری عملگرایانه در داخل که یک مجموعه ای رو میسازه رو آورده. یکی دیگر از عواملی که این گزارش اعلام میکنه این هست که موساد بر این باور بوده و هست که تغییر رژیم در داخل جمهوری اسلامی عملیات هست ولی در برپایه یک برنامه دراز مدته. هدف موساد اون گونه که محافل هم میگن این هست که جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی، حتی برنامه های مدونی هم براش دارن. تبعات استراتژیک اون چیه؟ پایان برنامه هسته‌ای، پایان موشکی، پایان نفوذ سپاه، ولی فقط و فقط اینها دیگه نیستند. یک بازنگری جدید در مدل جدیدی از خاورمیانه با یک حکومت جدید در ایران هست و موساد همون جوری هم که دیدیم یک عملکرد جنگ هیبریدی رو داره پیش میبره که عملیات بسیار دقیق با مامورین داخلی که با استفاده از شبکه‌های داخلی نیازمندی به این که بخوان مامورین خودشون رو اونجا داشته باشن رو از بین ببرن، ولی در این حال اون دقت و عملگرایانه ای رو که میخوان از یک حالت واکنشی به یک حالت آفندی تبدیل کنه.
0: سپاسگزارم از شما سمیعی. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودند. تنش اما در گوشه دیگری از جهان. پهپادهای دوربرد اوکراینی در یک عملیات شبانه زیر ساختهای انرژی روسیه رو در عمق 1300 کیلومتری خط مقدم هدف قرار دادند. چند پالایشگاه و یک ایستگاه راهبردی انتقال نفت سیبری به بلاروس از جمله اهداف بودند که دچار آتش‌سوزی شدند. حمله های اوکراین به پالایشگاه‌ها، انبارها و لوجستیک خطوط لوله نفت بخشی از استراتژی کیف برای فلج کردن زنجیره تامین انرژی روسیه و ضربه اقتصادی به این کشور. بلومبرگ در گزارش اختصاصی نوشته برخی مقام های ارشد دولت روسیه به پوتین هشدار دادن که هزینه های جنگ اوکراین بیش از توان اقتصاد روسیه است. در همین رابطه همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. لیلی، تلاش داره کیف که تحت فشار بذاره مسکو برای تن دادن به یک توافق و یک آتش بس. حملاتی که انجام داده بسیار مهم بوده و حالا همزمان شده با هشدارهایی که به پوتین درباره هزینه ادامه جنگ میدن.
2: درسته، به نظر میاد که کیف موفق شده تا حدودی در این حملاتی که انجام داده. بر اساس آخرین گزارش هایی که اوکراین منتشر کرده میگه که تا حدود 1300 کیلومتر در عمق خاک روسیه این حملات رو انجام داده. پالایشگاه نفت ساراتوف بوده در حاشیه رود ولگا، یک انبار سوخت در منطقه روستوف بوده، ایستگاه راهبردی پمپاژ نفت لازاروف هست و بخشی از زیرساخت های انتقال نفت مرتبط با شبکه صادراتی نفت روسیه هست. ولی تأثیر اینها روی در واقع فعلا روی اقتصاد و ماشین جنگی روسیه چیه؟ از طرفی خب اینها در واقع زیرساخت‌هایی هستن که مستقیما روی صادرات نفت روسیه تأثیر دارن. زیرساخت‌هایی هستن که روی حمل و نقل عمومی و سوخت هواپیما تأثیر دارن و همینطور یک در واقع انبار ذخیره سوخت رو هم مورد هدف قرار داده اوکراین که به اونطور که ارتش اوکراین توضیح میده اینها انبارهایی هستن که ماشین‌های ارتشی و در واقع ماشین‌های جنگی روسیه از اونجا سوختگیری میکنن و حالا روسیه هم میگه که 216 تا از این پهپادهایی که اوکراین شلیک کرده رو تونسته سرنگون کنه، اما به خاطر آتش

0: دلسوزی ها و حالا سقوط برخی از این پهپادها خساراتی به بار اومد. از طرفی بلومبرگ گزارش داده که داخل روسیه در بالاترین سطوح حاکمیت اختلاف هست بر سر هزینه های جنگ. وزارت دارایی و رئیس بانک مرکزی دارن سعی میکنن وزارت دفاع رو قانع بکنن که اگر این چنین ادامه بدن با این هزینه های بالا که برای جنگ داره صرف میشه، به زودی ممکنه با یک کسر بودجه خطرناک مواجه بشن. و میدونیم که مواضع ولادیمیر پوتین هیچ وقت در واقع درش عقب نشینی یا کاهش حملات به اوکراین وجود نداشته. حتی در همین روزها که جهان درگیر جنگ در خاورمیانه هست، پوتین حملات خودش رو به اوکراین افزایش هم داده.
1: ممنونم از لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما بود. شیوع ابولا در کنگو ادامه داره. بیشتر از 1000 مورد مشکوک و حدود 250 مرگ ثبت شده. در اوگاندا هم 9 مبتلا و 1 قربانی گزارش شده. به گفته سازمان جهانی بهداشت، درگیری‌ها، کمبود امکانات پزشکی، محدودیت حمل و نقل و مراسم سنتی تدفین مهار بیماری رو دشوارتر کرده و هنوز صدها نمونه آزمایش نشده باقی موندن. با این حال تا کنون 5 بیمار مبتلا به این بیماری در کنگو بهبود یافتن و از بیمارستان مرخص شدند. در همین رابطه همراه میشیم با دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی که از میلند با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای دکتر امان. به از یاد نبردیم که شما در تهیه و کشف واکسن ابولا نقش داشتین و از دانشمندان اساسی در این زمینه هستید. برای ما میگه که چقدر جای نگرانی داره شیوع این بیماری دوباره در آفریقا؟
2: با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، این خیلی جای نگرانی داره به خاطر اینکه این یک تیره ویروس ایبولا هستش که الزاماً خطرناکتر از اون تیره‌های قبلی نیست، ولی آمادگی براش خیلی کمتره. ما در 2 مورد از این ویروس که به اسم ویروس بوندیبوجیا هست که خودش یک دهکده‌ای هستش در یوگاندا، نامگذاری شده. اول سال 2007-2008 بوده، بعد 2012 و الان 2026 ما دوباره با این مسئله روبرو هستیم. و جنبه نگران کننده دیگه‌ای که هستش توی این اینه که در موارد اولیه‌اش که نگاه می‌کنین، اینها به اصطلاح ایندکس کیس‌هایی بودن که به هم ربط نداشتن در فاصله جغرافیایی بزرگ، مثلا موارد که در کنگو بوده در حدوداً فکر میکنم 400-500 کیلومتر با مرکزش توی یوگاندا که تو کامپالا بوده فاصله داره و اینا خیلی نگران کننده است. در واقع این به ما چیزی که میگه اینه که در واقع زیر پوست حیات وحش یک اتفاقاتی داره میفته که ما دقیقاً الان نمیفهمیم چرا این اتفاق افتاده، به خصوص که این ویروس با ویروس قبلی از نظر ژنتیکی تفاوت‌های جدی داره و معلوم نیست که اون به اصطلاح امکاناتی که ما داشتیم برای مقابله با ویروس قبلی زهیر روی این هم به همون خوبی کار کنه.
1: آقای دکتر، چقدر امکان میدین که از منطقه فراتر بره به قاره‌ها و کشورهای دیگه برسه؟
2: نه. خب ببینید، با تجربه اون اپیدمی سال 2014 رو داشتیم که حدود 3 سال طول کشید و 28,000 نفر جون خودشون در این اپیدمی از دست دادن. سالها بود که فکر میکردن که ایبولا همیشه محدود میمونه به آفریقا، ولی به خاطر اینکه در حالت دنیای مدرن امروزی سفر خیلی چیز معمولیه و به راحتی میتونه به کشورهای دیگه بره. در حال حاضر هنوز تعداد اونقدر زیاد نشده و یه مقدار تدابیر پیشگیرانه داره توی فرودگاه ها انجام میشه، ولی مشکل بزرگ اینه که بیشتر تستایی که وجود داره روی این نوع ویروس احتمالا کار نمیکنه. اخبار محدودی که هستش نشون میده که ممکنه کار نکنه. در صورت مسئله ای که الان این فقط دنیا باید اقدام بکنه، متاسفانه سازمان بهداشت جهانی شدیداً مشغول و اقدامات داره میکنه، ولی متاسفانه حضور دولت آمریکا که همیشه قوی ترین بود در این زمینه بسیار کم رنگ شده و واقعا قابل تاسفه که این کوتاه نظری باعث شده که الان اینا نتونن واقعا تاثیر جدی و تعیین کننده روش بذارن.
1: آقای دکتر اگر خیلی کوتاه بگین چقدر واکسنی که وجود داره برای ابولا در مواجهه با این هم مؤثره، چون گفتین تفاوت‌های جدی هم داره؟
2: نه، به احتمال خیلی زیاد واکسنی که تایید شده توسط سازمان بهداشت آمریکا و همینطور چند تا از این سازمان‌های بهداشت آفریقایی، این مؤثر نخواهد بود در مقابل این ویروس، و اگر مؤثر باشه اثر بخشی محدودی خواهد داشت. اینا هنوز درست نمیدونن و تا اونجایی که من میدونم کسی الان این ویروس این واکسن رو نمیبره اونجا برای این استفاده بکنه، ولی چند تا دارو وجود داره، سری آنتیبادی هایی بودش که توی این توی دهه گذشته درست شد و دو تا از این آنتیبادی ها که تاییدم گرفته، اینها ممکنه که این رو اثر بخش داشته باشن، به خصوص آنتیبادی شرکت ریجنرون و یه آنتیبادی به اصطلاح هنوز در مراحل آزمایشی دیگه هم وجود داره، دو تا در واقع یکیش از گروه خود ما هم هستش که اونها هنوز به مرحله تایید نرسیده. فکر میکنم از نظر درمان این امکان وجود داره، با این چیز تفاوت که قیمت این نوع درمان خیلی گرونه و برای کشورهای آفریقایی اگر کشور غربی کمک نکنن خیلی مشکل خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از مریلند با ما همراه بودند. تیتر اول همینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همینجا.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تهران از توقف تماس‌ها میگوید، واشنگتن از ادامه گفتگوها. ترامپ گفته فکر میکند طی هفته آینده با جمهوری اسلامی به توافق برسد. تهدید سپاه به حمله به اسرائیل، حزب الله گفته آماده پذیرش آتش بس جدید است. نتانیاهو میگوید اگر حملات حزب الله ادامه یابد به بیروت حمله میکند. و تشکیل بیش از 350 پرونده انضباطی برای دانشجویان دانشگاه بهشتی، علم و صنعت و تهران. روزنامه شرق از صدور احکام اخراج برای دست کم 7 دانشجو و تعلیق 20 تن دیگر در دانشگاه شریف خبر داد. و گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% هم فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. بنیامین نتانیاهو اعلام کرده در گفتگو با ترامپ تاکید کرده اگر حزب الله از حملاتش دست بر ندارد اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله میکند. در همین حال علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبی بری رئیس پارلمان این کشور به دولت ترامپ گفته حزب الله آماده پذیرش یک آتش بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای اون رو هم تضمین میکند. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم اعلام کرده این گروه از برقراری آتش بس کامل در سرتاسر خاک لبنان حمایت میکند که به گفته او میتواند مقدمه ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. دفتر ریاست جمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرد حزب الله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات بین این گروه و اسرائیل موافقت کرده. در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده بر اساس این طرح پیشنهادی حملات اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت متوقف می شود و در مقابل حزب الله هم از انجام حملات علیه اسرائیل خودداری می کند و قرار است چارچوب آتش بس به تمام قلمرو لبنان گسترش یابد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس با ایران توسط آمریکا یا نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن است. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داده محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران بر یک پارچگی محور مقاومت تاکید کرده و گفته هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. اما رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاهیه بیروت خبر دادند. در این هشدار به نقل از عبداللهی آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در اسرائیل برای جلوگیری از آسیب منطقه را ترک کنند. اسماعیل قانی هم هشدار داده تداوم عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد وضعیت ترافیکی در باب المندب شبیه تنگه هرمز شود. پیشتر همزمان با اعلام نقض آتش بس بین لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده بود. منابع اسرائیلی میگن در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده بود. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان رو به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهاش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقام‌های اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه باستانی بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. اما امروز هم ارتش اسرائیل اعلام کرد محمد موسی متریک فرمانده یک یگان در سامانه موشکی حزب الله کشته شده. به گفته ارتش اسرائیل او طی سالها مسئولیت‌های متعددی در هدایت سامانه‌های موشکی حزب الله بر عهده داشته. مهمان این بخش شایان سمی است، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. اسرائیل و آمریکا دو شریک. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله. ترامپ از این ور اما میگه با نتانیاهو درباره عدم اعزام نیرو به لبنان به توافق رسیده. کدوم یکی از این سناریوها محتمل تره؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده درسته که شریک هستن، ولی لزوماً یه تاکتیک واحد برای مقابله با دشمنان خودشون ندارن. محتمل‌ترین سناریویی که میشه در حال حاضر گفت این هست که یک تهاجم گسترده ممکنه از طرف اسرائیل به لبنان اتفاق نیفته و حتی یک آتش بس پایدار هم اونجا ممکن نیست، به خاطر اینه که ما نمیتونیم در میزان حماقت جمهوری اسلامی حدس و گمانی بزنیم. جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه، به اسرائیل رو تهدید میکنه و از طرف دیگر با نیروهای نیابتی خودش که حزب الله باشن ملاقات میکنه و اونها رو تشویق به عملکرد علیه اسرائیل میکنه، از طرف دیگر هم مظلوم نمایی میکنه و به ایالات متحده میگه اگر که اسرائیل اونجا حمله بکنه ما هم مجبور میشیم که عملکرد دیگری داشته باشیم. آقای نتانیاهو هم ما دیدیم در شبکه‌های مجازی، حتی در شبکه ایکس، بعد از پیام آقای ترامپ در تروت سوشال که گفته بود من با نمایندگان حزب الله و با آقای نتانیاهو صحبت کردم، آقای نتانیاهو نوشت که در صورت حمله ما نابود میکنیم حزب الله رو. پس یعنی شوخی بردار نیست این مسئله. ولی یه نکته عمده دیگر هم این است که واشنگتن در حقیقت در حال مهار بحرانه. آقای نتانیاهو به دنبال اعمال فشاره و احتمال جنگ تمام عیار با لبنان به نظر من کمه، ولی در مقابل با جمهوری اسلامی ممکنه که این تنش بالا بگیره.
0: آیه سمی، هشدار وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشتیم به واشنگتن، گفته مسئول مستقیم هر گونه نقض توافق در واقع واشنگتن هست و در مورد پیامدهای نقض آتش بس هشدار داده. این نشان دهنده چه سناریوهای محتملی هست در زمینه احتمال درگیری مستقیم بین تهران و تل آویو؟
1: ببینید، این در حقیقت نشان دهنده این هست که حکومت پاسداران نگرانه که جنگ لبنان به یک پلی برای بازگشت به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بیانجامه. اجازه بفرمایید 3 سناریو محتمل رو خدمتتون عرض بکنم. اول، یک فشار لفظی و بازدارندگی سیاسیه که جمهوری اسلامی داره در حقیقت تلاش میکنه هزینه نقض آتش بس رو برای ایالات متحده و اسرائیل بالا ببره. دوم، در حقیقت فعالسازی نیروهای نیابتیشه که در حقیقت همون جنگ در سایه است که جمهوری اسلامی میخواد پیش ببره، میخواد هزینه ها رو بالا ببره ولی خودش هم ورود مستقیم به تخاصمی نداشته باشه. سناریوی آخر هم در حقیقت بازگشت به درگیری های مستقیم هست. اگر بیایم در نظرم بگیریم، میبینیم که پیام هایی که آقای ترامپ و نتانیاهو دارن میدن در روی صحنه ممکنه متناقض به نظر برسه، ولی در حقیقت متناقض نیست، چون اسرائیل حفظ فشار نظامی رو میخواد، امریکا هم میخواد با حفظ فشار نظامی و محاصره اقتصادی از یک جنگ تمام عیار خودداری بکنه. ولی به نظر من هر خطای محاسباتی که جمهوری اسلامی مرتکب بشه و بخواد بیشتر نیروهای نیابتی خودش رو قدرتمند بکنه یا اونها رو وارد تخاصم با اسرائیل بکنه، بازگشت به تخاصم در میدان جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و ایالات متحده قطعا تضمین خواهد شد.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای سمی، دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC نیوز گفته فکر میکند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. ترامپ نوشته در یک گفتگوی تلفنی به ABC نیوز گفته امروز یک مشکل کوچک وجود داشت اما من آن را خیلی سریع حل کردم. به گفته ترامپ مشکل این بوده که جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان ناراحت بوده. ترامپ در مورد توافق با تهران گفته توافق صلح با ایران میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده، زیرا به گفته او باید چند امتیاز دیگر هم بگیرد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند از نتانیاهو به دلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل رو دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. اکسیوس گفته ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود فشارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال نوشته گفتگوی بسیار پربار با نخست وزیر اسرائیل داشته و به گفته او هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نمی شود و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم همکنون بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته از طریق نمایندگان بلند پایه گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و اونها هم موافقت کردند که همه تیراندازی ها متوقف شود. به گزارش کانال 11 اسرائیل، دور تازه‌ای از گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا در جریان است تا از یک سو مانع ادامه درگیری‌ها در لبنان شود و سوی دیگر از فروپاشی احتمالی مذاکرات بین اسرائیل و لبنان جلوگیری. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر وقتتون بخیر. با توجه به تهدید تهران بر توقف تبادل پیام در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان، چقدر این ادعای ترامپ درباره توافقی که به گفته ترامپ قرار هفته آینده عملی بشه واقع بینانه است و چه متغیرهایی اساساً میتونه اون رو جابجا بکنه؟
2: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب ببینید، واقعیت هم این هستش از زمانی که آتش بس برقرار شد و بعد هم مذاکرات در واقع شکل گرفت، ما در اسلام آباد در واقع این انتظار می رفت که توافق اعلام بشه و بعد هم در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در هفته گذشته قرار بود که این یادداشت تفاهم منتشر بشه، اما میبینیم که عقب افتاد و حتی مشکلات جدید دیگری تا حدی شکل گرفت که اساساً مسئله توافق رو تا مرز غیر ممکن بودن پیش برد و در شرایطی که در هفته های اخیر از ساعتها و روزها صحبت می شد، مثل حرفایی که مارکو روبیو در وزیر امور خارجه آمریکا در چند روز پیش مطرح کردی، گفت باید در ساعتها و روزهای آینده، الان میبینیم که خود ترامپ داره در واقع زمان طولانی تری رو در نظر میگیره برای دستیابی به یک توافق احتمالی و صحبت از هفته آینده میکنه. منتها با وضعیتی که عملا در منطقه شکل گرفته به نظر میرسه که شاید این زمانبندی هم چندان دقیق نباشه. علتش این هستش که به هر حال واشنگتن تمایل بسیار بیشتری داره، این رو به شیوه های مختلف داره نشون میده که از طریق یک مذاکره به دستاوردهای سیاسی برسه. از نظر نظامی ترامپ خودش رو پیروز در این جنگ قلمداد میکنه و الان به دنبال این هست که از طریق دیپلماسی و مذاکره به دستاوردهای سیاسی دست پیدا بکنه که بتونه صحبت از پیروزی بکنه. منتها تمایل واشنگتن به حرکت در مسیر دیپلماتیک عملا شرایط رو در تهران به گونه ای رقم زده که رهبران جمهوری اسلامی یا در واقع فرماندهان سپاه دچار این تصور یا توهم هستند که دست بالا رو دارن و می توانن در واقع دست به اقداماتی بزنن برای اینکه حتی امتیازات بیشتری بگیرن یا امتیازات کمتری به آمریکا ارائه بکنن. نمونه این رو در مورد تهدیدی که بر سر مسئله حملات اسرائیل به لبنان بود شاهد بودیم، دیدیم که هم صحبت از قطع تبادل پیام شد، حتی قرارگاه خاتم به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داد، یعنی تهدید به حمله کرد، و هم دیدیم که محمد باقر قالیباف در گفتگویی که با نبیبری رئیس مجلس لبنان داشته پستی در توییتر گذاشته و میگه که زنده باد مقاومت و ما تا لحظه آخر مقاومت میکنیم و در واقع از حزب الله لبنان در مقابل اسرائیل دفاع میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که وضعیت به مراتب پیچیده تر از حتی هفته قبل شده، مخصوصا اینکه جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که علاوه بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز، تنگه باب المندب رو هم به همین وضعیت دچار خواهد کرد. بنابراین الان مشکلات عملا بیشتر از هفته های قبل شده، علارغم صحبتی که آقای ترامپ میکنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه داره.
0: حال پیشه آقای برزگر، حدودا یک دقیقه وقت داریم، من میخوام حتما از شما این سوال رو بپرسم. این گزارش اکسیوس رو چطور میبینین؟ نوشته ترامپ در گفتگوی پرتنش و با الفاظ تند از نتانیاهو به خاطر این تشدید عملیات نظامی در لبنان انتقاد کرده. چقدر اسرائیل در یک جنگ موازی با لبنان میتونه رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن رو عملا غیر ممکن کنه؟
2: اسرائیل در گذشته هم موفق شده، در موارد متعددی موفق شده، منتها یک نکته رو هم باید در نظر داشت. روابط نتانیاهو و ترامپ همیشه دارای فراز و فرودهایی بوده، به ویژه وقتی که به هر حال اون نتایج دلخواه حاصل نشده. ما این رو هم در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم، هم در دوره دوم. اما باید در نظر داشت که در نهایت اهداف استراتژیک مشترکی وجود داره. البته این گفتگو به نظر میرسه گفتگوی تندی بوده. ترامپ مثل چند مورد دیگری که حتی در مورد جنگ با جمهوری اسلامی هم دست به اقدام مشابهی زده بود، مانع عملیات برنامه‌ریزی شده اسرائیل شده. طبیعتاً این برای نتانیاهو خوشایند نیست، اما به معنای این نیست که یک شکاف و انشقاق کامل بین اسرائیل و واشنگتن شکل گرفته. همونطور که عرض کردم، تمرکز ترامپ این هستش که در شرایط فعلی از طریق مذاکره بتونه به دستاوردهای سیاسی برسه و در این مسیر حملات اسرائیل رو در واقع ناهمخوان با مسیری که تیم او داره طی میکنه ارزیابی کرده بود و در نتیجه جلوی اون رو گرفت.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم. و ممنونم از شما که همچنان با ما هستین. نگاهی دوباره داشته باشیم با مهمترین خبرهای روز. تهران از توقف تماس‌ها میگوید، واشنگتن از ادامه گفتگوها. رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز هیچ پیام رسمی از ایران مبنی بر تعلیق مذاکرات دریافت نکرده. تهدید سپاه به حمله به اسرائیل، حزب الله گفته آماده پذیرش آتش‌بس جدید است. نتانیاهو میگوید اگر حملات حزب الله ادامه یابد به بیروت حمله میکند. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان معترض خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجهند. دانشجویان میگن احکام صادر شده با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه بوده و بدون ارائه مستندات شفاف صادر شده. به گفته دانشجویان، روند رسیدگی به پرونده ها با فشار روانی، اظهارهای فشرده و نقض شیوه‌نامه انضباطی همراه بوده. شرق درباره فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی هم نوشته، سامانه های آموزشی حدود 25 دانشجوی دانشگاه بهشتی رو از دسترس خارج کردند. اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی چون برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات روبرو هستند و دسترسی بعضی از اونها از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شد. کمیته انضباطی دانشگاه تهران هم برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده. دانشجویان بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده روبرو شدند. به نوشته شرق، وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظر نکرده. بر اساس این گزارش، برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. همراه میشیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، وقتتون بخیر. این تشدید بی سابقه برخوردهای انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق رو در آستانه سال جدید در چارچوب چه استراتژی امنیتی از سوی جمهوری اسلامی برای کنترل دانشگاه ها میشه ارزیابی کرد؟
3: سلام به شما بینندگان. ببینید، رویه اصلی در حال حاضر در نظام جمهوری اسلامی، در واقع حکومت سپاهیانی که الان حاکم بر ایران هستن، این است که فضای خفقان ایجاد بکنن برای اینکه در واقع بتونن اون بقای مد نظر خودشون رو، اون استراتژی بقای مد نظر خودشون رو پیش ببرن. در دانشگاه هم وضعیت همینطوره، یعنی یک موضوع کلانه که توی دانشگاه هم در واقع داره پیاده میشه. جدا از این استراتژی کلان، اتفاقی که الان در دانشگاه داره میفته با توجه به این که خب بحث در واقع دولت اصلاح طلب سر کار بوده، آیین‌نامه های انضباطی تغییر کرده بوده به نسبت دوره قبل که آقای رئیسی در واقع رئیس جمهور بوده، یک نوع در واقع پشت پا زدن به کارهایی که قرار بوده که دولت اصلاح طلب انجام بده برای اینکه فضای دانشگاه رو باز بکنه. خب آقای پزشکیان وعده داده بود در این زمین، حالا بگذاریم که خودشون الان در وضعیت معلقی قرار داره و عملا کاری نبوده، حتی وزارت علومش عملا کاری نبوده با توجه به اینکه در واقع این احکام تعلیق، احکام اخراج، احکامی که برای اساتید صادر شده اینا وجود داره. موضوعی که وجود داشته در نظام جمهوری اسلامی برای دهه ها این بوده که دانشگاه کارکرد امنیتی برای مشخصا شخص علی خامنه‌ای و دستگاه های امنیتی نظام جمهوری اسلامی داشته، یعنی اون کارکرد آکادمیکی که یه دانشگاه باید داشته باشه به کل فراموش شده بوده. این رو ما در ورود 3000 سهمیه نهادهای امنیتی در دوران احمدی نژاد به عنوان استاد و بورسیه توی دانشگاه ایران داشتیم، به خوبی شاهدش بودم. خود بنده وقتی که دانشجو بودم به خوبی شاهدش بودم که به یک باره بعد از در واقع بازنشستگی اجباری اساتید، افرادی رو از دانشگاه امنیتی مثل امام حسین، مثل امام صادق وارد دانشگاه تهران کردن، حداقل جایی که من داشتم درس میخوندم، و ترکیب هیئت علمی رو به کل تغییر دادن. الان این در کمیته انضباطی هم داره خودش رو نشون میده، تو گزارش شرق هم اومده که کمیته انضباطی افرادی درش نشستن، اساتیدی نشستن که بیرون از دانشگاه هم حتی به تندرو بودن، داخل پرانتز این تندرو بودن رو میشه در واقع سپاهیانی دونست که به حکومت وابستن، یعنی اون مسند نظامیشون رو همچنان حفظ کردن ولی عنوان استاد رو هم گرفتن برای اینکه دانشگاه کار کرده اهمیتی داره. موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم فلسفه وجودی کمیته های انضباطیه. سال 64 وقتی کمیته های انضباطی تشکیل شدن و بعد سال 74 خب یه مصوبه جدید روی آیین‌نامه اومد برای اینکه یه مقدار تلطیف کنه فضای اون زمان رو، کمیته انضباطی برای این تشکیل شد که همون صنفی که میخواست در واقع به مسائل اخلاقی انضباطی و احیانا امنیتی بپردازه همون صنف تصمیم بگیره. اما با ورود اساتید نظامی به دانشگاه ها و به کمیته های انضباطی این کار کرده عملا از بین رفته. بنابراین جمهوری اسلامی دهه ها برنامه ریزی کرده برای اینکه دانشگاه رو از یه نهاد آکادمیک به یک نهاد امنیتی تبدیل بکنه، ولی همچنان مشاهده این هستیم که مطالبات دانشجویی هم خب وجود داره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی رسیدگی نمی‌کنه.
0: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر.
3: ممنون از شما.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه بار دیگر تاکید کرد در پیشنویس توافق اولیه بین تهران و واشنگتن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته نشده. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه بخش مهم متن پیشنهادی واشنگتن درباره همین موضوع است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
4: شلیک‌های کور در بنبست خلیج فارس، حمله آمریکا به رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها در سیک و قشم و شلیک دو موشک فاتح 110 سپاه پاسداران به سوی کویت، ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای. ترامپ می‌گوید تهران واقعاً توافق می‌خواهد. جنجال خبر ایران اینترنشنال درباره استعفای پزشکیان، این اولین بارش نبود. شکاف عمیق در جمهوری اسلامی بر سر معامله با آمریکا. چرا ترامپ و جمهوری اسلامی نه جنگ می‌کنند نه توافق.
5: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم.
4: ساعاتی پس از این ارزیابی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه جنگ، آمریکا به اهدافی در شهرهای سیلیک و قشم حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها را در این مناطق هدف قرار داده. در عملیاتی که سنتکام تلافی جویانه خواند در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، از جمله سرنگونی پهپاد MQ-1 آمریکا. صبح دوشنبه هم سپاه پاسداران با انتشار این ویدیو از حمله موشکی به پایگاه هوایی علی سالم در کویت خبر داد، اقدامی در پاسخ به فشارها در داخل نظام در مورد سکوت جمهوری اسلامی در قبال نقض مکرر آتش بس. دو تیر موشک فتای 110 شلیک شده رهگیری شد. این اولین مورد از درگیری بین طرفین در خلیج فارس نیست. تقریبا هر شب نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی اقداماتی نظامی علیه یکدیگر انجام میدن، اما به نظر نمیرسد دست کم فعلا این تنش‌های نظامی به جنگ ختم شود، چون هم تهران و هم واشنگتن حالا درگیر تلاش‌ها برای توافقند. هرچند با گذشت هر روز ابعاد تازه‌ای از اختلاف دو طرف بر سر متن پیشنویس توافق آشکار می‌شود. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعاً توافق می‌خواهد، توافقی که به زعم او برای آمریکا و متحدانش خوب خواهد. رئیس جمهور آمریکا در پست جداگانه‌ای با حمله به شبکه تلویزیونی CNN نوشت در متن توافق احتمالی به روشنی و با جزئیات فراوان به جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته شده و به گفته او بخش عمده این توافق دقیقاً در همین مورد است. اگرچه در تهران روایت متفاوت است. یک چهره سیاسی نزدیک به قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، مدعی عقب نشینی آمریکا در اصلاحیه جدید پیشنویس توافق شد.
6: اینا میگفتن که انتقال مواد به آمریکا، یعنی ابتدای بحث انتقال مواد به آمریکا بود که ما نمیپذیرفتیم و نپذیرفتیم. دیگه در آخرین ادیتا بحث حل و فصل مسئله مواد یا مثلا تعیین تکلیف یا سرنوشت مواد یا همچین چیزی.
7: یعنی در آخرین متن ارسالی انتقال مواد از ما درخواست نشد؟
6: نه نیست.
4: دوشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد سخنان ترامپ گفت برنامه هسته‌ای تهران جزء توافق اولیه نیست.
8: این که در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته.
4: طبیعتاً مهمترین درخواست آمریکا و اسرائیل از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی مهار کامل برنامه هسته‌ای ایران است و بعید است بدون تعهد عملی تهران توافقی اتفاق بیفتد. اما در این بین دو مشکل کلیدی دیگر هم وجود دارد. مهمترینش تنگه هرمز.
6: در مورد تنگه هنوز اختلاف ادامه داره، اختلاف تموم نشده، جزء موارد کلیدی هست.
4: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه شب گفت حق حاکمیت بر تنگه هرمز فقط در اختیار جمهوری اسلامی عمان قرار دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم دوشنبه با انتشار این ویدیو اعمال قدرتش بر این آبراهه استراتژیک را به رخ کشید. بازگشایی تنگه هرمز شاید مهمترین هدف کوتاه مدت ترامپ در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی است. بنابراین بعید است واشنگتن به توافقی تن بدهد که در نتیجه آن کنترل سپاه بر تنگه حفظ شود. جدای از این، ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان خشم تهران را برانگیخته. جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از پیش شرط‌های اصلی هر گونه توافق می‌داند. بنیامین نتانیاهو دوشنبه دستور ادامه حملات به زاویه و بیروت را صادر کرد، اما قالیباف در واکنش به این حملات در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد و وعده داد که صورت حساب این حملات به زودی از راه خواهد رسید. عباس عراقچی هم حملات به لبنان را نقض آتش بس با جمهوری اسلامی خواند و آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از طرف دیگر سپاه پاسداران و هوادارانش به شدت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دادند تا امتیازی به آمریکا ندهند.
9: دردمندی که اینها مطرح می‌کردند و مطرح می‌کنند برداشت منصفانه اگر بخوام نسبت بهش داشته باشم یک چیزی است بدتر از برجام. میخوان هرمز رو بدن بره. هیهات من نزل.
4: در واقع سپاه بعد از قبضه کامل قدرت در ایران مانع از آن می‌شود که تهران در مذاکرات بر سر موضوعات مهم به ویژه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای امتیاز بدهد. بن‌بستی که باعث شد به گفته منابع ایران اینترنشنال مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای استعفا کنه، چون به گفته او دولت از همه تصمیم‌ها کنار گذاشته شده و سپاه کنترل کشور را در اختیار گرفت. مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و حضور پزشکیان در یک مراسم ورزشی را گواهی بر ادعایشان گرفتند. خود پزشکیان هم با کلماتی دو پهلو سعی کرد این خبر را تکذیب کنند
10: و روند رو با قدرت و با صلابتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد.
4: طبیعتاً پزشکیان ارسال نامه استعفایش برای مشتبه خامنه‌ای را به تک تک اعضای دولت اطلاع نداد و به همین دلیل افشای خبر در ایران اینترنشنال او و دیگر مقام‌ها را عصبانی کرد. اما این اولین بار نیست که رئیس دولت 14 تهدید به استعفا کرد. دست کم یک موردش را یک نماینده تندروی اصولگرا فاش کرد.
11: آیا مصداق اطاعت و پیروی جنابعالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می کنید؟ گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد.
4: چند روز بعد از این افشاگری، روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران در یادداشتی با انتقاد از این نماینده تلویحا هم پذیرفت که پزشکیان به مشتبه خامنه‌ای نامه داده و از شرایط گله کرد. به نظر میرسد وضعیت حالا برای تصمیم گیرندگان سخت‌تر از قبل شده. سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه تلاش کرد توپ را در زمین آمریکا بیندازد.
8: پیام‌های رسانه‌ای متفاوت، متناقض و ضد نقیض میده. خب طبیعی است که این وضعیت باعث طولانی شدن روند مذاکره میشه.
4: اما واقعیت این است که در غیاب علی خامنه‌ای و سرنوشت نامعلوم مشتبه و تسلط کامل سپاه پاسداران بر کشور، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی عملاً نمی‌تواند به اندازه کافی امتیاز بدهد. در شرایطی که در آن طرف ترامپ نمی‌تواند از مواضعش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز عقب نشینی کند. او جنگ را با هدف نابودی برنامه هسته‌ای نظام برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز کرد و در فرایند جنگ تنگه هرمز هم بسته شد. بنابراین دست ترامپ دست کم در این موارد برای دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی بسته است. بن‌بست کامل در شرایط نه جنگ نه توافق. وقتی آتش بسی شکننده برقرار است و آتش در زیر خاکستر روشن، پس بالاخره حداقل یک طرف باید پایش را یا چند قدم عقب بگذارد یا جلوتر. توافق یا جنگ، کدامشان زودتر تصمیم میگیرد؟ ترامپ یا جمهوری اسلامی؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت رو منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% هم بالاتر رفته. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش داشته. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه رو هم حدوداً 54% اعلام کرده. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت رو ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از 2 برابر شده. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته تا ماه شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. به گفته او موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد.
12: نمایندگان محترم مجلس دارن تلاش میکنن که ما با حداقل تعدیل نیرو انسانی روبرو بشیم. اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست، ولی نزدیک به آخرین آمار من 290,000 تاست که اینها به سرعت پرداخت میشه و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید افزایش نرخ تورم در ایران به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی تنیستایی حکومت است.
13: سیاست‌های حاکمیت، یعنی سیاست‌های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج. و الا ما می‌دانیم که این تحریم‌ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزای اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیای حاکمیت است که منابع و البته باورش بر اینه که میباید سلطه بورزی در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین منابع کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ، به خصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن. اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش، و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارش هایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن.
0: 18مین نشست سالانه انجمن آزادی اسلو در حالی آغاز شده که موضوع ایران در اولین روز این نشست یکی از محورهای اصلی سخنرانی ها و پنل ها بوده. گزارش رو ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
14: 18مین نشست سالانه انجمن آزادی اسلو روز دوشنبه در پایتخت نروژ آغاز شد. نشستی که امسال با شعار برچیدن دیکتاتوری ها برگزار می شود و فعالان حقوق بشر، سیاستمداران، مخالفان حکومت‌های اقتدارگرا و مدافعان دموکراسی از سراسر جهان را گرد هم آورده است. در مراسم افتتاحی چندین سخنران به وضعیت ایران پرداختند. مدیر انجمن آزادی اسلو با محکوم کردن اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفت جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و از جامعه جهانی خواست در کنار مردم ایران بایستند. ایران همچنین یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است. نور پهلوی قرار است در یکی از نشست‌ها درباره آینده دموکراتیک ایران سخنرانی کند و چندین پنل نیز به وضعیت حقوق بشر و جنبش آزادی‌خواهی ایرانیان اختصاص یافته است.
15: فقط می‌خواهم بگویم که دوستان ایرانی بسیار عزیز و شجاعی دارم. ما ونزوئلایی‌ها آنها را بسیار عزیز می‌داریم و در قلب خود جای داده‌ایم. ما برای آرمان‌های مشترکی مبارزه می‌کنیم، برای اینکه بتوانیم در صلح زندگی کنیم، خانواده‌هایمان دوباره در کنار هم باشند و آینده‌ای بهتر بسازیم. خطاب به مردم ایران: همچنان شجاع و نترس بمانید. بدانید که در فکر و قلب ما جای دارید. ما با دوستی و همبستگی در کنار شما هستیم.
16: برای همیهنانمون در داخل مملکته. بچه‌ها، وقتی شما نبودین، وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو از شما گرفت، این همیهنانتون بودن.
14: همزمان با آغاز این نشست، گروهی از ایرانیان در مقابل پارلمان نروژ تجمع کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های شیر خورشید، حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند و از حضور نور پهلوی در نشست امسال انجمن آزادی اسلو استقبال کردند.
17: ایرانی هستم که اومدم حمایت کنم از مردممون، که یه روزی همه شانسایی که من اینجا گرفتم یه روزی همه بچه‌های اونجا هم بگیرن.
18: حضور شاهدخت نور پهلوی در اسلو ارزش بسیار زیادی دارن. ایشون نماد امید، آزادی و آینده دموکراتیک برای ایران آزاد میباشند.
14: و شاید انتخاب اسلو برای میزبانی چنین رویدادی تصادفی نباشد. کشوری که جایزه صلح نوبل را میزبانی می‌کند و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بخش مهمی از هویت سیاسی و اجتماع آن به شمار می‌رود. مهران عباسیان، اسلو.
0: مدیر و بنیانگذار انجمن آزادی اسلو در مراسم افتتاحیه 18مین نشست سالانه این انجمن بارها به وضعیت ایران اشاره کرد و جمهوری اسلامی را به دلیل اعدام‌ها و سرکوب معترضان محکوم کرد. مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، در حاشیه این نشست گفتگوی کوتاهی با ما انجام داده. با هم ببینیم.
14: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
19: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد، تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری 2 برابر سال گذشته و 3 برابر 2 سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهد.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست، نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

بعد از 6 سال تلاش مستمر خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، در نهایت سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی زمیمه 13 خودش رو در کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییر میده. این زمیمه به صورت خاص بررسی علت سوانح هوایی رو به کشورهای محول میکنه که سانحه در اون اتفاق افتاده. در مورد پرواز اوکراینی، این هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین توسط دو موشک سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه سال 1398 سرنگون شد و در خاک ایران در نهایت به زمین خورد و بررسی علت این سانحه هم به جمهوری اسلامی سپرده شد که به دلیل تضاد منافع هرگز عدالت مورد نیاز در مورد اون اتفاق نیفتاد. این موضوع رو خانواده ها از کشورهای درگیر خواستن تا بتونن یک پرونده مستقل تشکیل بدن که در نهایت در تاریخ 8 ژانویه 2024 این اتفاق افتاد و پرونده مستقل در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی تشکیل شد که بعد از اینکه جمهوری اسلامی باز به صلاحیت این شورا اعتراض کرد، این پرونده حالا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه منتظر روند بررسی است. اما برای اینکه این اتفاق مشابه برای کشورهای دیگه نیفته، تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی این بوده که از طریق کشورهای درگیر بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و به شورای ایکائو این رو اطلاع رسانی بکنن، که در نهایت از طرف کانادا این درخواست از ایکائو شد و در رأی‌گیری که در ماه مارس انجام شد تصویب شد و مراحل انجام تغییرات در دست اجرا هست. این قوانین و این زمینه جدید از نوامبر سال 2028 برای تمامی کشورهایی که عضو این شورا هستند اجرایی خواهد شد. مهسا مرتضوی، محل بنای

0: در این مطالب منتشر شده ویدیوهایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیده میشه، ویدیوهایی که جمعیت‌های بزرگی رو در خیابان‌های ایران نشون میده که شعارهایی مثل جاوید شاه و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. شبکه بی سی در گزارش خودش با برخی از شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده که خب البته برای حفظ امنیت اونها نام این افراد تغییر کرده. به عنوان نمونه فردی به اسم ماندانایی که از ساکنان شهر تهران گفته که برخی شهروندان تازه موفق شدن که دوباره به اینترنت وصل بشن و ویدیوهای ضبط شده از اعتراضات دیماه رو منتشر بکنن. این شهروند گفته که وقتی تصاویر تجمعات روزهای 18 و 19 دیماه رو دیده از شمار معترضان شگفت زده شده، متوجه شده که تعداد افرادی که به خیابون ها اومدن بسیار بیشتر از چیزی بوده که او تصور میکرده. سپیده یکی دیگر از ساکنان تهران هم گفته که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرده تا مانع دیده شدن تصاویر اعتراضات بشه، نمیخواسته که جهان اونچه رو که در خیابان های ایران رخ میده ببینه و صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. در یکی از پست هایی که ABC منتشر کرده یکی از کاربران نوشته که اینترنت رو قطع کرده بودن تا جهان نبینه دریایی از ایرانیان شریف آزادی خواه در خیابان‌های اصلی ایران حضور پیدا کردن. امیر ساکن اصفهان شهروند دیگه هستش که به ABC گفته بسیاری از ایرانیان احساس میکنن رها شدن، از پشت خنجر خوردن و نسبت به تحولات سیاسی اخیر ناامید هستن. سپیده هم گفته که تماشای ویدیو اعتراضات برای او همزمان دلخراش و الهام بخش بوده، دلخراش به خاطر جونهایی که از دست رفته، الهام بخش به خاطر شجاعت و پایداری مردم ایران. و در کل این گزارش ABC نشون میده این بازگشت اینترنت فقط باعث انتشار ویدیوهای گذشته نیست، بلکه داره نشون میده مردم ایران در این ماهای گذشته چه هزینه سنگینی رو متحمل شدن و این فرصت داره پیدا میشه که دوباره این تصاویر منتشر بشه و به گوش جهان برسه.
1: پزشکیان نفر دوم کشور، رئیس دولت و البته رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما عملا ذیل سپاه پاسداران یا به تعبیر دقیق‌تر ذیل امنیتی های حاکم بر ایران که عمدتا در سپاه پاسداران متمرکزن قرار گرفته. دو، اینکه پزشکیان در این حدودا 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای نداشته، حدی اکثر به ادعای خودش یک بار فقط او رو دیده یا با او گفتگو کرده. به این معنا او که نفر دوم کشوره باید با نفر اول سیاست‌های کلان و راهبردی رو هماهنگ کنه، اساساً از یک چنین امکانی برخوردار نبوده. نکته سومی که پزشکیان آغاز ریاست جمهوریش و به نوعی در دست گرفتن زمام دولت گره خورد با یک اراده، با اراده علی خامنه ای، و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بفرماید من اجرا خواهم کرد. یک چنین فردی مهمترین پشتوانه خودش را از دست داده و عملا در ساختار قدرت بیش از پیش به حاشیه رفته یا کسی دیگه به او اعتنایی نمی کنه، به ویژه صاحب منصبان واقعی جمهوری اسلامی یعنی فرماندهان ارشد سپاه. نکته چهارمی که باز فراموش نکنیم، علی خامنه ای دیکتاتور ایران بعد از 36 سال حکمرانی حذف شده، در ساختار قدرت حضور نداره و یک چنین فردی با جایگاه ویژه‌ای که داشت طبیعتاً خلأ او و فقدان او یک نتایجی به همراه خواهد داشت، نتایجی که پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه در مجلس به صراحت گفت که من خوشحال شدم، این گزارش پزشکیان خیلی ابراز شادمانی کرد که اتفاقی برای خامنه‌ای رخ نداده، چون اگر اتفاق رخ می‌داد دچار نزاع و درگیری‌های جناحی می‌شدیم. این اتفاقی که الان رخ داده، این وضعیتی که الان گریبان کشور رو گرفته، با این توجه و تأکید که پزشکیان مسئول اداره کشور هستش، طبیعتاً بودجه اعتبارات در اختیار اوست، او باید پاسخگوی وزارتخانه ها و طبیعتاً انتظارات مردم باشه، اما نه در حوزه سیاست خارجی حل بحران با آمریکا، نه در حوزه تعیین تکلیف با موضوع بسیار مهم جنگ و نه در حوزه حل مشکلات داخلی اساساً او دست گشاده یا جایگاه راهبردی داره و در سیاست گذاری ها او عملاً فقط یک نقش نمایشی رو بر عهده داره. در یک چنین وضعی است که پزشکیان اومده اعلام کنارگیری کرده، درخواست استعفا داده. فراموش نکنیم که یک چنین اقدامی به سابقه داشته در جمهوری اسلامی. احمدی نژاد هم مثلا یک چنین قهری پیشه کرد، درخواست استعفا داده بود، اما

0: به نوعی یک اقدام اعتراضی است، یک اعلام اعتراض، این که طبیعتاً چقدر پزشکیان اصرار داشته باشه بر این اعتراض یا طبیعتاً واکنش شخص اول نظام یا به هر حال اون هسته سخت قدرت چه خواهد بود، اینها تعیین تکلیف میکنه.
1: آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، یعنی یک لیست بلندبالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه، تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه. ما دیده ایم بارها و در گزارش هایی که مخصوصا منابع حقوق بشری ارائه میکنند، اینکه چطور افراد رو با شکنجه، با اعمال فشار روانی و جسمی، با شکنجه سفید و نگه داشتن این متهمان در سلول‌های انفرادی وادار می‌کنند که بپذیرند و امضا بکنند یا حرف‌هایی بزنند که به عنوان اعتراف اجباری شناخته میشه، و در این موارد هم به نظر میاد که همین رویه و همین روند طی شده تا در نهایت به این نقطه رسیده است که این معترضان بامداد امروز اعدام بشن.
2: خب به طور قطعی این پهباد MQ-1 آمریکایی که هدف قرار گرفته و به گفته سنکام در فضای بین المللی بوده، خب این به طب حمله سپاه، حمله ایست که غیر قانونی است و غیر مشروع. در نتیجه سنتکام تقابل کرده، حملاتی رو در شما اشاره کردین در اون روستای گروک در جزیره سیریک انجام داده و همینطور در قشم، و حملاتی بودن اینها که به مراکز کنترل فرماندهی و کنترل بوده، مرکز راداری بوده، و این مراکز و این اهداف سامانه ها به طور قطع برای سپاه پاسداران از نظر نظامی ارزشمند بودن، به خاطر اینکه توسط این چنین تاسیسات و تجهیزاتی است که سپاه پاسداران کوشش میکنه حداقل بخشی از تنگه هرمز و خلیج فارس رو همچنان در کنترل خود قرار بده. اون چیزی که از جانب سنتکام میبینیم، حملات سنتکام دقیقاً برای این هست که این توانایی های سپاه رو در منطقه از بین ببره، به خصوص که سنتکام گفته که طی چند روز گذشته تعداد نسبتاً بالایی کشتی های تجارتی رو از تنگه هرمز عبور داده، و در نتیجه این به نوعی شکست سپاه پاسداران میرسونه برای جلوگیری از تردد کشتی هایی که مورد قبول سپاه پاسداران نیستن و کشتی هایی که اون باجی رو که سپاه پاسداران از کشتی ها قرار بگیره به این سپاه پاسداران نمی پردازن. بنابراین می شود گفت که اون چی که در حال گسترش هست به تدریج میره که اون جنگ بزرگ رو به دنبال بیاره.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا.
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشیم.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
18: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته فکر میکند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. ترامپ دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی به ABC نیوز گفت امروز یک مشکل کوچک وجود داشت اما من آن را خیلی سریع حل کردم. به گفته ترامپ مشکل این بود که جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان ناراحت بوده. ترامپ در پی گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تروث سوشال نوشت هیچ نیروی نظامی اسرائیلی به بیروت اعزام نمی شود و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم اکنون بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان با حزب الله گفتگو داشته و اونها هم موافقت کردند که همه این تیراندازی ها متوقف شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه گزارش داده بود تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان. او میگوید با وجود عدم تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسائل متعدد از جمله حملات اخیر اسرائیل به لبنان، آمریکا نمیخواهد به خاطر یک مسئله خارجی بر سر مذاکرات ریسک کند.
1: ببینید قطعاً چندین موضوع وجود داره که همچنان ایالات متحده و ایران در موردش صحبت دارن میکنن و به نتیجه قطعی نرسیدن، از جمله مسئله تنگه هرمز که یک مسئله بسیار حساسی است برای ایالات متحده. هر دو طرف واقعاً چیزای مختلفی رو خواستن در طی هفته گذشته و معلوم نیستش که واقعاً این موضوع تونسته که یک براش تونستن یک راه حلی رو پیدا کنن یا نه. ایالات متحده میخواد سری تنگه هرمز باز بشه به محض اینکه چارچوب تفاهم ایجاد میشه. مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ما به قبل از جنگ بر نمیگردیم و همچنان عوارض خواهیم گرفت و به طور تدریجی تنگه رو باز میکنیم. صرف نظر این مسئله در طی روز گذشته این سوال بود که مسئله لبنان چه نقشی خواهد داشت در این مذاکرات و دیدیم که به هر حال اسرائیل با گسترش دادن حملات خودش و زیر پا گذاشتن آتش بسی که وجود داشت در لبنان عملا اون نقشی که انتظار میرفت و حدس زده میشد که اتفاق بیفته داره میفته و مقامات جمهوری اسلامی خب بر اساس اون چیزی که تصمیم نمیشه حداقل این موضوع رو مطرح کردن که اگر قرار باشه که حملات لبنان حملات اسرائیل در لبنان داشته باشه مذاکره بی مذاکره. واکنش آقای ترامپ به نظر میرسه که واکنش عجولانه ای هست به این وضعیت. قطعا ایالات متحده در این مقطع نمیخواد که به خاطر یک مسئله خارجی، مسئله اسرائیل در واقع مذاکرات با اختلال مواجه بشه و ولی مشخص هم نیستش که چیزی که آقای ترامپ در خصوص حزب الله و اسرائیل گفته چقدر درست است، چون پیام آقای نتانیاهو در خصوص اینکه به حملاتشون ادامه خواهند داد در صورتی که حزب الله همچنان حمله بکنه متضاد هست با حرف آقای ترامپ. در مجموع پیام ها متناقض هستش ولی خب مشخص هستش که واشنگتن میخواد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: فایده باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نریمان فرهادی عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد. به گزارش هرانا بر اساس احضاریه صادره در 10 خرداد از سوی شعبه 22 بازپرسی ویژه جرایم رایانه‌ای، او باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهامات حاضر شود. در احضاریه اتهام‌های مانند توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور قید شده. یک دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل اعتراض به قبولی علی خضریان در آزمون جامعه دکترای علوم سیاسی از استفاده از خوابگاه محروم شد. در گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد عنوان شده که خضریان در آزمون جامعه پاییز 1403 با وجود تحویل برگه بدون پاسخ پذیرفته شده. دانشگاه علامه یا خضریان تا کنون به طور مستقل این ادعاها رو تایید نکرده و جزئیات رسمی هم منتشر نشده. امیر حسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هرانا نوشته همزمان منزلش هم تفتیش و شماره از لوازم شخصیش از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت او ضبط شده. به بنیامین نتانیاهو اعلام کرد در گفتگو با ترامپ تاکید کرده اگر حزب الله از حملاتش دست بر ندارد اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله می‌کند. در همین حال علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ گفته حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای اون رو هم تضمین می‌کند. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس کامل در سرتاسر خاک لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان. دفتر ریاست جمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرده حزب الله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات بین این گروه اسرائیل موافقت کرده. در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده بر اساس این طرح پیشنهادی حملات اسرائیل به زاویه در جنوب بیروت متوقف می شود و در مقابل حزب الله از انجام حملات علیه اسرائیل خودداری می کند و قرار است چارچوب آتش بس به تمام قلمرو لبنان گسترش یابد. پیشتر گفتگو داشتیم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و میگوید احتمال جنگ تمام عیار اسرائیل با لبنان اندک است اما بالا گرفتن تنش با جمهوری اسلامی وجود دارد.
2: ببینید اسرائیل و ایالات متحده درسته که شریک هستند ولی لزوماً یه تاکتیک واحد برای مقابله با دشمنان خودشون ندارن. محتمل‌ترین سناریویی که میشه در حال حاضر گفت این هست که یک تهاجم گسترده ممکنه از طرف اسرائیل به لبنان اتفاق نیفته و حتی یک آتش بس پایدار هم اونجا ممکن نیست به خاطر اینه که ما نمیتونیم در میزان حماقت جمهوری اسلامی حدس و گمانی بزنیم. جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه، به اسرائیل رو تهدید میکنه و از طرف دیگر با نیروهای نیابتی خودش که حزب الله باشن ملاقات میکنه و اونها رو تشویق به عملکرد علیه اسرائیل میکنه، از طرف دیگر هم مظلوم نمایی میکنه و به ایالات متحده میگه اگر که اسرائیل اونجا حمله بکنه ما هم مجبور میشیم که عملکرد دیگری داشته باشیم. آقای نتانیاهو هم ما دیدیم در شبکه‌های مجازی حتی در شبکه ایکس بعد از پیام آقای ترامپ در تروت سوشال که گفته بود من با نمایندگان حزب الله و با آقای نتانیاهو صحبت کردم، آقای نتانیاهو نوشت که در صورت حمله ما نابود میکنیم حزب الله رو. پس یعنی شوخی بردار نیست این مسئله. ولی یه نکته عمده دیگر هم این است که واشنگتن در حقیقت در حال مهار بحرانه. آقای نتانیاهو به دنبال اعمال فشاره و احتمال جنگ تمام عیار با لبنان به نظر من کمه، ولی در مقابل با جمهوری اسلامی ممکنه که این تنش
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز دوشنبه کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس بعد از برخورد با یک پرتابه ناشناس دچار انفجار شده. این سازمان جزئیات بیشتری از منبع پرتابه، تلفات خدمه یا نشت آلودگی زیست محیطی ارائه نکرده. وزرای آلمان و نروژ سفر برنامه‌ریزی شده به بیروت را به دلیل ادامه حملات اسرائیل لغو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفاتر مطبوعاتی این وزیران اعلام کرده هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بیروت با توجه به وخامت سریع اوضاع و دلایل نظامی ناچار به بازگشت شدند. شرکت هوش مصنوعی انتروپیک اعلام کرد به طور محرمانه درخواست عرضه اولیه سهام در آمریکا را ثبت کرده، اقدامی که رویترز اون رو یک لحظه مهم برای تب داغ هوش مصنوعی در وال استریت توصیف کرد. بر اساس این گزارش سهام شرکت فناوری همچنان موتور اصلی رشد بازارهای آمریکا هستند. احمد الشرر رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت اقتصادی کشورش و تحولات منطقه گفتگو کرد. شرر در این تماس تاکید کرد که لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا برای احیای اقتصاد سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
3: اداره ریاست جمهوری سوریه با انتشار بیانیه از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه خبر داده. در این تماس تلفنی که در سال جاری برای نخستین بار بین دو طرف انجام میشه، در مورد روابط دو کشور و آینده تحریم ها علیه سوریه بحث و گفتگو شده، در کنار اینکه در بخشی از بیانیه آمده که دو طرف در مورد تحولات در منطقه با ویژه درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو صورت گرفته و تأثیر آن بر کشورهای منطقه. اما آقای احمد الشر به تحریم ها پرداخته و با ویژه ضرورت برداشتن تحریم ها علیه سوریه، به این دلیل که به باور او با برداشتن تحریم های بیشتر زمینه تقویت تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشور بیشتر خواهد شد. هرچند کشورهای اروپایی و ایالات متحده بخشی از تحریم‌ها را برداشتن، به ویژه تحریم‌هایی که هر گونه مراوده مالی و اقتصادی و تجاری را با دولت پیشین سوریه با رژیم بشار اسد ممنوع می‌کرد، اما یکی از مهمترین تحریم‌هایی که همچنان پابرجاست بودن اسم سوریه به عنوان کشور حامی تروریسم، که هرچند دولت آمریکا گفته در حال بررسی است که این کشور را به گونه رسمی از این فهرست خارج کنه، اما تا همین اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و احمد شهر هم در تماس با دونالد ترامپ از او درخواست کرده که این روند را سرعت ببخشند و زمینه مراودات تجاری بین کشورهای منطقه و جهان را فراهم بسازد، چنانچه که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده سرمایه‌گذاری میلیاردی را در سوریه دادند.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
4: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
5: گفتم اینجوریه
6: این که شما دوزویی من نمیفهم،
7: این ناترازی که وجود آمده،
8: عرضه بنزین کشور،
9: برنامه اینو قطعه بر
10: جای هیچ گونه نگرانی نیست،
11: پول رو بگیری قطعی.
12: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم، معبر قدرتیم.
13: خب بیاید آدم باشید.
14: جمهور اسلامی پیروزه،
15: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
16: آمادگی 100%
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و بنابراین امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردوگل خودشو حرکت داد و از طریق بابل مندب اومده در نزدیکی‌های به هر حال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این در واقع. ولی که از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هست که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی‌هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان می‌کردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله همونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش‌های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، در ریه بقا. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیر الزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی و تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت‌ها و حکومت‌های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور، هر کسی که به هر نحوی می‌خواد دسترسی داشته باشه، باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه‌های مرزی یا گیت‌وی‌های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر، از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیکه. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
3: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر این عمره این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگی هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی را بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش‌بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری های سپاه و سنتکام در خلیج فارس در حال افزایشه و تعداد درگیری ها و حجم درگیری ها طوریه که احتمال داره که دامنه این حملات به سمتی بره که آتش بس بیش از این نقش بشه و کار به جنگ دوباره کشیده بشه. همین الانی که با شما صحبت میکنم در خلیج فارس گزارش شد آمریکایی‌ها یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای عمان زدن، جمهوری اسلامی هم یک کشتی رو در تنگه هرمز زده. در لبنان هم حملات اسرائیل به حزب الله در حال گسترشه. اسرائیل در جنوب لبنان در حال پیشروی زمینی بیشتریه. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار دادند که اسرائیل مقرهای فرماندهی حزب الله در بیروت رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. نتانیاهو دقایقی پیش گفت که اگر حزب الله متوقف نکنه ما کماکان حملاتمون گسترش پیدا خواهد کرد. این افزایش درگیری همزمان هم در خلیج فارس بین سنتکام و سپاه و از اون طرف افزایش درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان این سوال رو به وجود آورده که آیا ما دوباره داریم به سمت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیابتیاش در کل منطقه میریم؟
1: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به نظرم این راهبردی که اسرائیل انتخاب کرده، یعنی گسترش حمله به حزب الله و بالا بردن دامنه جنگ در لبنان، این جمهوری اسلامی تا حد زیادی آچمز کرده. چون جمهوری اسلامی مدام میگفت که ما خواهان توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان هستیم و لبنان و حزب الله باید جزئی از آتش بس و توافق کلی با آمریکا و اسرائیل باشه. ولی الان اسرائیل با تشدید حمله به حزب الله اینو زیر سوال برده. اسرائیل با خودش میگه حالا که نمیتونم به جمهوری اسلامی مستقیم حمله کنم به خاطر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به حزب الله حمله میکنم. به همین دلیل ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی پیشروی کرده، الان هم داره به سمت رودخانه زهرانی میره. قلعه تاریخی شقیف رو در جنوب لبنان تصرف کرده، ارتفاعات اون منطقه رو تصرف کرده، اون قلعه‌ای که یه اهمیت تاریخی داره. 900 سال سر تصرف اون قلعه دعواست. 1180 صلاح الدین ایوبی تصرف کرده بود در جنگ‌های صلیبی. از طرف دیگه این قلعه و ارتفاعاتش یه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی میاره برای هر کسی که روش مسلط بشه در جنوب لبنان و شمال اسرائیل. خیلی جای مهمیه. اسرائیلیا سال 2000 تخلیه کرده بودن، الان بعد از 26 سال دوباره رفتن گرفتن اونو. توی این وضعیت الان خیلی از مقامات ارشد و فرماندهای سپاه در تهران دارن به آمریکا هشدار میدن که اگر جلوی اسرائیل رو در لبنان نگیری ما هم در حمایت از حزب الله وارد عمل میشیم. قالیباف گفته، محسن رضایی گفته، پزشکیان گفته، شکارچی سخنگوی ستادکل گفته، عراقچی هم گفته. مدام هشدار رو تکرار کردن. این وسط دولت لبنان گیر کرده بین حزب الله و اسرائیل و جمهوری اسلامی. دولت لبنان از حزب الله خوشش نمیاد. دنبال خلاص سلاح حزب الله بود ولی نشد. ارتش و دولت لبنان زورش رو نرسید. دولت لبنان از یه طرف مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی در لبنانه و نمیخواد حزب الله و جمهوری اسلامی دوباره لبنان رو وارد یه جنگ گسترده‌تر بکنن. ولی از اون طرف دولت و ارتش لبنان زورشون به حزب الله نمیرسه. حزب الله بزرگترین ارتش غیر دولتی جهانه.
2: صبح امروز با رئیس جمهور دیدار کردم تا وضعیت پیش روی لبنان را ارزیابی کنیم.
3: به ویژه در سایه تشدید خطرناک و بی‌سابقه اقدامات اسرائیل در روزهای اخیر و ضرورت افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس سریع و پایدار. از این رو ما آگاهانه و با احساس مسئولیت تصمیم گرفتیم مناسب‌ترین گزینه را برای حفاظت از لبنان و مردم آن در این شرایط دنبال کنیم و آن گزینه مذاکره است. می‌خواهم با نهایت صراحت صحبت کنم. آیا موفقیت مذاکره تضمین شده؟ قطعاً خیر. اما امروز در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، مذاکره کم هزینه‌ترین مسیر برای کشور و مردم ما به شمار می‌رود.
4: على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.
0: واقعیت اینه که وضعیت فعلی به سه دلیل ممکنه به سرعت تبدیل به جنگ گسترده‌تر بشه. بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. اول به این دلیل که گفتگوها و مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به رغم اینه که میگن که پیشرفت داره، بیش از یه ماه آتش بس بوده، پیشرفت جدی نداشته. دو طرف سر اختلافات اساسی که با هم دارن به دست انداز جدی افتاده مذاکراتشون. دوم این که در لبنان دامنه جنگ به حدی داره افزایش پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی هم در حمایت از حزب الله وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه. و همین امروز هم که مقامات اسرائیل هشدار دادن که مقرهای حزب الله در بیروت رو بمباران میکنن، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت، قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد که اگر اسرائیل این کارو بکنه ما هم به شمال اسرائیل حمله میکنیم، تنش خیلی بالا گرفت. سوم اینه که در خلیج فارس هم همونطور که عرض کردم، الان یکی دو هفته است که ما شاهد درگیری‌های مداومیم، اگرچه درگیری محدوده، ولی درگیری‌های مداوم بین سپاه و سنتکام. دیروز سنتکام به یه مقر سپاه در سیریک در نزدیکی جاسک حمله کرد. در قشم هم برای چندمین بار به مقرهای سپاه حمله کردن، بمباران کردن. سپاه هم برای چندمین بار در روز اخیر شب گذشته با موشک بالستیک به کویت و پایگاه علی سالم کویت حمله کرد که نیروهای آمریکایی اونجان. و همین چند ساعت پیش هم خدمتتون عرض کردم، هم سپاه به یک کشتی حمله کرد، هم آمریکایی‌ها به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای عمان حمله کردن. تنش داره بالا میگیره. تمام این موارد سگانه، یعنی عدم پیشرفت گفتگوها، گسترش جنگ در لبنان و گسترش درگیری در خلیج فارس، هر سه تا ظرفیت اینو دارن که دوباره باعث شعله ور شدن جنگ کامل بین طرفین بشن. الان وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست یه وضعیت جنگیه. خیلی از مقامات رفتن زیر زمین و در تونلان. دیگه خیلی ما شاهد کارکرد عادی نهادهای حکومتی نیستیم. مقامات و فرمانده ها دیگه به طور علنی خیلی دیده نمیشن، مخفی میان مخفی میرن. این نشون میده جمهوری اسلامی اساس ذهنیتش الان اینه که هر لحظه ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیره، هر لحظه ممکنه غافلگیری سوم رخ بده و بازم شمار زیادی از مقامات و فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی کشته بشن، که این بار اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیبش از دو دفعه قبلی جدیتر باشه. چرا؟ چون در غافلگیری های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بیشتر از 50 مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی کشته شدن، شمخانی و لاریجانی و نمیدونم خامنه ای و خیلی از فرمانده ها. الان این اگر تکرار بشه شکنندگی جمهوری اسلامی رو خیلی میبره بالا. به همین دلیل الان وقتی یه نگاهی به وضعیت نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی میکنیم، وضعیت کار این نهادها رو نگاه میکنیم، آمد و شد مقامات و ارتباطاتشون رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر تقریبا داره حاکمیت تبدیل به یک حکومت زیرزمینی شده، حتی شبیه یک گروه تروریستی زیرزمینی شده. کارکرد خیلی از نهادها از دست رفته. الان دیگه نهادی به اسم بیت رهبری که اداره کننده نظام جمهوری اسلامی باشه به معنای گذشتهش دیگه وجود نداره، بمباران شده اونجا. نظام هنوز اینقدر به ثبات خودش اطمینان نداره که از رهبر جدید یعنی مشتبه رونمایی کنه. و وقتی مجتبی تبدیل به یه رهبر زیرزمینی شده و نمیتونه در دفترش حاضر بشه، نمیتونه سخنرانی کنه و مقامات و فرماندهان رو به راحتی نمیتونه ببینه، این روی عملکرد سیستم جمهوری اسلامی خیلی اثر داره. چون جمهوری اسلامی عادت کرده همه چیز رو در نهایت شخص رهبر تصمیم بگیره. دوره خامنه ای این بود، علی خامنه ای 38 سال این بود، 36-37 سال این بود، الان هم در دوره مجتبی هم همینه. در حالی که این رهبر جدید الان جرأت نمیکنه حتی تو دفترش بشینه. جدای از رهبر، حتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور هم نمیتونه در دفترش در پاستور آزار بشه، میترسن بمباران بشه و کشته بشه. یه یادداشت دیدم در روزنامه ایران، یکی از این مسئولین حکومتی نوشته بود، کسی که سمت داشت، سمت بالایی هم نبود، گفته بود فرمانده های مثل فرمانده کل سپاه دیگه تو دفترشون نمیرن. فرمانده هوافضای سپاه نوشته بود در این دفتر شناخته شده شون در غرب تهران نزدیک چیتگر، اونا دیگه در دفترشون حاضر نمیشن. مجلس شورای اسلامی الان 3 ماه جرأت نمیکنه جلسه بذاره، جلسه علنی. انتخابات هیئت رئیسه مجلس توی زیرزمینی برگزار شد، معلوم نبود کجا بود. سوگندشون هم یه جای مخفی بود. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصاویر نشون میده در یه آشپزخونه توی زیرزمینی برگزار شده، پشتشون کابینت آشپزخونه دیده میشه. مراسم روز ارتش در 29 فروردین لغو شد. خیلی از مراسم مربوط به سالگرد مرگ خمینی که یه چند روز دیگه است لغو شده. حتی گفتن حسن خمینی هم که البته فرد مهمی هم نیست سخنرانی نمیکنه، گفتن خیلی از وزیر وزرا و مقامات که قرار بود حاضر بشن سالیانه نمیان که کشته نشن. و مهمتر از همه الان 3 ماه خامنه ای کشته شده و جنازش رو دستشون مونده و نمیتونن دفنش کنن.
5: اون چه که امسال ملت ایران بهش مبتلا هست اینه که جنازه آقامون هنوز روی زمین هست. نزدیک به 90 روز هست فرزند آقامون علی را شهید کردند و ما هنوز فرصت برای عزاداری پیدا نکردیم.
0: قبل از که بحث قبلی رو بگم یه نکته بگم، مردم از این گریه این مقامات اینا خوشحالن که 3 ماه جنازه خامنه‌ای رو دستشون مونده دفن نکردن. این جنایتایی که کردن مردم، خانواده جاوید نامو رو اذیت کردن، حالا همین بلا سر خودشون اومده، مردم خوشحالن که اینا رو اینجوری میبینن. اما در ادامه اون بحثایی که راجع به انقلاب‌ها می‌کردم و دیکتاتوری‌ها و اینی که شکست در جنگ چجوری میتونه باعث سرنگونی دیکتاتوری بشه، امروز میخوام یه مقدار راجع به تجربه انقلاب روسیه بگم. چطور شکست در جنگ 1905 با ژاپن و شکست در جنگ 1914 جنگ جهانی اول منجر به سرنگونی حکومت روسیه شد. من این سلسله بحثا رو میخوام بکنم، میخوام بگم که بحران هایی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی فعال شده اینا جمهوری اسلامی در مسیر سقوط قرار میده. در روسیه در سال 1905 در یه جنگ دریایی از ژاپن شکست خوردن، شوکه شدن اصلا روسا که مگه میشه امپراتوری روسیه از ژاپن شکست بخوره. خورد. اون تصویری که از اقتدار مصنوعی خودشون داشتن شکست. این باعث شد در روسیه اصلا بلوا بشه. انقلاب 1907 روسیه 1905-1907 در اثر همین بود، در اثر شکست روسیه از ژاپن. اون تصویری که از امپراتوری روسیه ساخته بودن شکست. همین رو شما الان در جمهوری اسلامی میبینید. اون تصویری رو که از جمهوری اسلامی و نیابتیاش در خاورمیانه ساخته بودن که قاسم سلیمانی و نمیدونم عماد مقنیه و حسن نصرالله و سنوار و هنیه و ابو مهدی مهندس، این تصویر شکست. در روسیه این منجر به این شد که زمینه‌های انقلاب 1907 بود، بعد انقلاب 1917. در جمهوری اسلامی هم همین تصویر شکسته و داره همین نقش ایفا میکنه. موقعی که در جنگ 1905 شکست خوردن، اون تصویری که از تزار نیکولای وجود داشت شکست. 300 سال خاندان رومانوف در روسیه حکومت میکردن، ولی موقعی که از ژاپن شکست خوردن اون ابهتی که از تزار ساخته بودن شکست. همین بلا سر خامنه ای و سلیمانی اینا اومد دیگه. تا قبل از 7 اکتبر جمهوری اسلامی اینجوری برای خودش ساخته بود یه تصویری، من هستم، شبکه نیابتیام هست، میگفتن اسرائیل خانه عنکبوته، یه شبکه از نیابتی ها درست شده و اگر برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو شخ میزنن حزب الله اینا. خب 7 اکتبر به بعد نشون داد که این تصویر اشتباه بوده. یه اتفاق مشابهی هم که بعد از شکست روسیه در جنگ 1905 و در 1914 در جنگ جهانی اول رخ داد، اینی که اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخت، مثل الان ایران. دیروز هم عرض کردم بعد از شکست صربستان در جنگ کوزوو همین اتفاق افتاد. همین وضعیتی که الان بعد از این شکست اخیر جمهوری اسلامی در ایران به لحاظ اقتصادی میبینی، در صربستان و روسیه هم دیده میشد، در آرژانتین حکومت ژنرال هم دیده میشد. در روسیه موقعی که در اثر جنگ شکست خوردن این همه خرج نظامیگری کرده بودن، ولی بعدش نارضایتی شدید مردم، تورم بالا، بیکاری، حتی کمبود نان، همینا رو انگار مثلا شبیه سازی کردی اون الگو رو الان توی ایران. الان کمبود سوخت وجود داره، تورم وجود داره، نون هم کمه هم گرونه. این باعث نارضایتی در بین مردم میشه. در روسیه هم همین اتفاق افتاد، باعث نارضایتی در بین مردم شد. یه اتفاق دیگه ای که در روسیه باعث شد که شکست در جنگ های متوالی باعث سرنگونی حکومت رومانوفا بشه، اینی که اون شکستی که در جنگ 1905 ژاپن خوردن و شکستی که در جنگ 1914 خوردن روی همدیگه سوار شد، نارضایتی ها رو تقویت کرد، منجر به انقلاب 1917 شد. من موقعی که میگم در جمهوری اسلامی این داره تکرار میشه، مجموعه ای از شکست آمده نظرمه. شکست جمهوری اسلامی در غزه، حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، رهبران گروه نیابتیش کشته شدن، شکستشون در حزب الله مقابل اسرائیل، حسن نصرالله و عماد مغنی و خیلی از فرمانده‌هاشون کشته شدن، سرنگونی اسد متحد مهمشون خیلی شکست بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، و بعد هم شکست در جنگ 12 روزه و شکست در جنگ اخیر که ضربات بسیار زیادی بهشون وارد شده. اینها بحران‌های ترکیبی هستند در اثر شکست‌های متوالی در جنگ‌ها، بحران‌هایی که در جامعه است.

جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم با وضعیت روسیه مثلا، بعد از اون شکست ها اعتماد به تزار به عنوان فرمانده کل قوا از بین رفت. همین اتفاقی که در مورد خامنه ای افتاد و فرمانده های نظامیش. اون تصویری که از اینا وجود داشت که اینها میتونن یک جنگ رو اداره بکنن در منطقه، خیلی هاشون کشته شدن، اصلا جنگ رو ندیدن. در جنگ 12 روزه محمد باقری رئیس ستاد کل و رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده، کشته شدن. در جنگ 40 روزه هم اتفاق افتاد. خامنه ای و محمد پاکپور و موسوی و شمخانی اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. تجربه شکست ژنرال آرژانتین در جنگ 1982 مالویناس، فالکلند. تجربه اسلوبودان میلوسویچ شکست خورد در جنگ کوزوو و تجربه انقلاب روسیه که یکی از کلاسیک ترین نمونه ها در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی هر موقع میخوان بگن که یک حکومت در اثر شکست در جنگ ممکنه سرنگون بشه، نمونه 1905 روسیه رو و شکست ژاپن رو مثال میزنن. همه اینها شباهت های زیادی با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی داره. شکست در جنگ و مجموعی از جنگ ها در غزه، در لبنان، در سوریه، در جنگ 12 روزه و الان به علاوه موارد دیگه مثل عقب نشینی حکومت در مقابل زنها در جنبش زن زندگی آزادی، مجموعی از بحران ها رو فعال میکنه که حکومت در مسیر سقوط قرار میده. یا در یکی از جنگ ها سقوط میکنه یا در اثر نتایج جنگ ها به سمت سقوط میره. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن و هر کدوم یه زندگی بودن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند بشید یا هر طور که براتون ممکنه تو این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید مهدی حق دوست، 39 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، 19 دی مجروح شده، 21 اسفند جان فدا شده در بلوار کشاورز اصفهان عزیز هنگام پناه دادن به معترضان و بستن در خونش کشته شد. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی چقادی، 42 ساله، 19 دی شهرزای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام قهرمان جهد آسا، 38 ساله، 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی گرم دره البرز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه چگنی، 28 ساله، راننده ماشین سنگین، اهل قزوین عزیز، 19 دی نیشابور عزیز، در حال رفتن به سمت مشهد بوده که کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام داوود حاجتی شیمنی، 38 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین حاتمی، 18 ساله، دوستدار عکاسی، اهل مد، 12 فروردین تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید حبیبی، 35 ساله، 19 دی فلاح تهران عزیز.
یاد

همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
3: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. شش صبح ایران، سه شنبه 12 خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. تشکیل بیش از 350 پرونده انضباطی برای دانشجویان بهشتی، علم و صنعت و تهران. روزنامه شرق از حکم اخراج دست کم 7 دانشجو و تعلیق 20 تن دیگر در دانشگاه شریف خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، با استاب جهانی حذف سردار آزمون از فهرست نهایی تیم ملی فوتبال. برخی رسانه‌های بین‌المللی نوشتند نام آزمون به دلیل فشارهای سیاسی خط خورده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی می‌تواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده.
1: دونالد ترامپ بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نوشته در تروث سوشال اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت در حال پیشرفته. این در حالی هست که صبح روز دوشنبه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که نقض آتش بس در جبهه لبنان مینامه مذاکرات رو متوقف کرده، تصمیم داره تا با باقی اعضای جبهه مقاومت بابالمندب رو هم ببنده و تنش‌ها در تنگه هرمز رو ادامه بده و تنگه هرمز رو همچنان بسته نگه داره. جمهوری اسلامی معتقده که آتش بس اعلام شده با ایالات متحده باید شامل جبهه‌های مختلف از جمله جبهه لبنان و درگیری‌ها با حزب الله لبنان بشه. می‌دونیم در روزهای گذشته تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله بسیار شدید شده و جمهوری اسلامی شرط ادامه مذاکرات رو توقف آتش در لبنان اعلام کرده بود. با این همه آقای ترامپ آمد و به خبرگزاری NBC گفت که برای مدت طولانی با جمهوری اسلامی حرف زدن و بهتر که این مدتی ساکت باشند و صحبتی نکنند. آقای ترامپ گفت که خبری از این تصمیم جمهوری اسلامی نداشته و از پیش به آمریکا اعلام نکردند که تصمیم دارن مذاکرات رو متوقف بکنن. با CNBC صحبت کرد و گفت براش اهمیتی نداره که مذاکرات متوقف بشه. اما آمد یک نوشته دیگری رو در سوشال منتشر کرد و گفت یک تماس تلفنی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و مطابق با اون تماس نیروهای ارتش اسرائیل دیگه وارد بیروت نخواهند شد و اگر نیرویی به شکل زمینی در تلاش تا خودش رو به بیروت برسونه برخواهد گشت به خاک اسرائیل. آقای ترامپ گفت که با حزب الله هم صحبت کرده، اونها به اسرائیل شلیک نخواهند کرد، اسرائیل هم به حزب الله لبنان شلیک نخواهد کرد. به نوعی آقای ترامپ سعی کرد تا آنچه که جمهوری اسلامی موجب توقف مذاکرات نامیده بود رو حل و فصل بکنه. این در حالیه که جزئیات درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان هست که اجازه نداده تا امروز بخواد آتش بسی جدی اونجا برقرار بشه یا تنش‌ها رو به شکل بسیار شدیدی افزایش داده. آقای ترامپ بعد از همه اینها آمد نوشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در جریانه. این در حالی هست که هنوز جمهوری اسلامی از سر گرفتن مذاکرات رو تایید نکرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیشتر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای حمیدی. ترامپ بارها از نزدیک بودن توافق با تهران سخن گفته، اما تا حالا توافقی نهایی نشده. به نظرتون ادعاش درباره احتمال دستیابی به توافقی که هفته آینده ممکن اتفاق بیفته تا چه اندازه واقع بینانه است؟ آیا به نظر شما این اظهارات بیشتر با هدف افزایش فشار سیاسی هست روی جمهوری اسلامی، یا مخاطب اصلیش افکار عمومی و فضای سیاسی داخل آمریکاست؟
2: ببینید، درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: ولی آقای حمیدی، جنگ جاری بین اسرائیل و حزب الله لبنان تا چه حد میتونه روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن رو تحت تاثیر قرار بده یا حتی اون رو متوقف بکنه؟ اصلا آیا جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که بتونه از اهرم مذاکرات با آمریکا برای مهار یا توقف بلند مدت حملات اسرائیل علیه حزب الله استفاده بکنه یا نه؟
2: ببینید، به نظر من نباید اختلافات تکتیکی میان بین ایالات متحده و اسرائیل رو با اختلافات راهبردی ما اشتباه بگیریم، ولی ما میبینیم که حتی سران جمهوری اسلامی اون قدرت آزادی حرکت رو در خیابونای خودشون ندارن که سر اداراتشون حاضر باشن. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن، به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده در بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن رو غیر ممکن بکنه. به دلیل ساده ای که داره تصمیم اصلی درباره توافق در تهران و واشنگتن گرفته، نه در بیروت. اگر رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارن، تحولات لبنان مانع قطعی نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگه خواهند بود.
0: خیلی ممنونم. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی مهمان این بخش خبری بودند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده آمریکا در 3 هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده. بر اساس این گزارش بیشتر این کشتی‌ها برای کاهش احتمال شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از سواحل ایران عبور کردند. جزئیات بیشتر با مریم رحمتی.
3: گزارش تازه نیویورک تایمز جزئیات جدیدی رو در مورد اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز ارائه می‌کنه و میگه که آمریکا عملاً بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستش. بر اساس این گزارش سنتکام طی 3 هفته گذشته عبور 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز رو هماهنگ کرده. بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز سامانه‌های ردیابی خودشون رو خاموش کردن و از مسیرهای استفاده کردن که از سواحل ایران فاصله بیشتری داره. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های ناوبری میده تا با ریسک کمتر این کشتی‌ها بتونن عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا رسماً کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه، اما فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام به کشتی‌های تجاری مشاوره عملیاتی ارائه می‌کنه. حتی برخی کشتی‌ها با قایق‌های تندروی سپاه هم مواجه شدن، اما گفته شده که بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های تندرو به این کشتی‌های تجاری شدن. اهمیت این موضوع در اینه که جمهوری اسلامی در های اخیر بسیار تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز رو به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه، اما حالا به نظر میرسه که واشنگتن در تلاشه که نشون بده که میتونه بدون پذیرش این شرایط بخشی از تردد دریایی رو حفظ بکنه و اینکه آمریکا در حال آزمودن مدلیه که در اون کشتی‌ها بدون توافق مستقیم با تهران و بدون اسکورت رسمی نظامی آمریکا از تنگه هرمز عبور بکنن. با اینکه هنوز عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به نرمال بر نگشته و هنوز خیلی از کشتی‌ها در تنگه هرمز گیر افتادن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند با بنیامین نتانیاهو از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل را دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. به نوشته آکسیوس ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. دونالد ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل تیراندازی‌ها موافقت کرده. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده که حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در لبنان در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
4: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاویه بیروت خبر دادند. در این هشدار آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اسرائیل برای جلوگیری از آسیب این مناطق را ترک کردند. اسماعیل قائنی همچنین هشدار داده تداوم عملیات اسرائیل در لبنان و غزه می‌تواند وضعیت ترافیکی در باب المندب را مشابه شرایط تنگه هرمز کند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس با ایران توسط آمریکا یا نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن خواهد بود. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داد محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران تاکید کرده هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. بیشتر با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو میکنم. درود بر شما آقای قائدی. در حالی که نتانیاهو از احتمال گسترش عملیات تا بیروت صحبت میکنه، ترامپ خواهان محدود موندن دامنه درگیری ها شده. کدوم طرف در عمل دست بالا رو داره و اختلاف احتمالی واشنگتن و تل‌آویو بر سر لبنان تا چه حد جدیه؟
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده، یکی از اونها این بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا رو داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونسته انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: ولی آقای قائدی از اون طرف هشدارهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی رو داشتیم و تهدیدهای متقابل اسرائیل، اونها چقدر جدی هست؟ اصلا با توجه به شرایطی که الان ایران توش قرار داره، آیا احتمال ورود مستقیم جمهوری اسلامی به جنگ لبنان هست؟
5: من فکر میکنم این احتمال وجود داره، به این دلیل که جمهوری اسلامی آمریکا رو در شرایط فعلی متمایل به ورود به یک جنگ نمیبینه، به دلیل بازیهای جام جهانی میبینه که آقای ترامپ سطح تهدیدها رو به جهت لفظی پایین داره میاره و آرایش نظامی آمریکا آرایشی نیست دوروبر ایران که بخواد وارد جنگ بشه. به این جهت من فکر میکنم جمهوری اسلامی در 60 روز آینده زمان رو برای بالا بردن تنش مناسب میبینه. دلیل عمده هم این است که بتونه محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه و ممکنه که لبنان واقعا بهانه این قضیه باشه، چون لبنان برای جمهوری اسلامی میتونه اعتبار زیادی هم در بین لبنانی ها و هم در جهان عرب بخره. اگر جمهوری اسلامی بگه که ما به دفاع از حزب الله وارد یک جنگ با اسرائیل مجدد شدیم، و البته که این اگر اتفاق بیفته من معتقدم که حملات محدودی خواهد بود، اما جمهوری اسلامی تلاش میکنه از طریق این حملات ها جبهه در واقع جنگ رو به خلیج فارس هم گسترش بده، برای اینکه بتونه ناوهای آمریکایی رو از محدوده نزدیک ایران دور کنه، برای اینکه در نهایت بتونه کشتی ها و نفتکش های ایرانی رو بتونه بدون اینکه آمریکایی ها اونها رو رهگیری کنن خارج کنه، یه مقدار نفت بیشتری بفروشه و یک مقدار کالاهای ضروری رو وارد کنه. من جنبنده اینه که در 10 روز یا 12 روز آینده ما شاهد افزایش تنش ها از سمت جمهوری اسلامی در راستای البته که منافع خود جمهوری اسلامی خواهیم بود.
0: سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که با من گفتگو کردید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. بر اساس این گزارش حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجه شدند. دانشجویان میگویند این احکام با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه صادر شده و بدون آنکه مستندات شفافی ارائه شود. این دانشجویان از فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی در روند رسیدگی به پرونده ها خبر دادند. روزنامه شرق در این گزارش از فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی خبر داده و نوشته سامانه های آموزشی حدود 25 دانشجو را از دسترس خارج کردند، اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی چون برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شده. کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده و دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی‌سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش شرق برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. همراه میشم و درود میگم به مهرداد محمدی، روزنامه نگار که از ایلینوی آمریکا همراه ما هستند. آقای محمدی، تشدید بی سابقه برخوردهای انضباطی و همچنین صدور احکام اخراج و تعلیق در آستانه سال جدید رو در چارچوب چه استراتژی امنیتی از سوی جمهوری اسلامی باید دونست که اینطور دارن دانشگاه ها رو کنترل میکنن؟
6: درود بر شما و مردم شریف ایران. یک چیزی رو که همه میدونستیم در انتهای جنگ که اگر آتش بسی شکل بگیره این آتش بس با آمریکا و آغاز جنگ با مردم ایران خواهد بود، آغاز جنگ جمهوری اسلامی که همیشه بوده، ولی خب یعنی اون چیزی که مطمئن بودیم اینه که بعد از جنگ این تقابل میان حکومت و مردم تشدید میشه. حالا دانشگاه همیشه در ایران یک وضعیت ویژه‌ای داشته، ولی بعد از قتل عام دیما یک وضعیت ویژه‌تری هم پیدا کرد. یعنی چند روز از قتل عام دیما گذشته بود و تمام جامعه و تمام دنیا در شوک و بهت بود که دانشجوها اومدن بیرون و یه اتفاق واقعا بی سابقه رو رقم زدن. یعنی در حالی که همه جا رو سکوت گرفته بود، اونا کسایی بودن که اولین گروهی بودن که اومدن گفتن که در اینجا یک فاجعه رخ داده. و به همین دلیل هم هستش که از همون روزهای ابتدایی، یعنی بعد از این اعتراضات، جمهوری اسلامی شروع کرد به برخوردهای شدید و بی سابقه با دانشجوها. یعنی همیشه چه بعد 88 چه بعد 98 همیشه فشار روی دانشگاه بوده، ولی نوع احکام و نوع برخوردی که این سری داره انجام میده واقعا متفاوته. و احکامی که صادر شده چه در حوزه خود دانشگاه، چه در نهادهای حالا فرادانشگاهی یا قضایی. و اینم میگم منهای اون تمام اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر بعد از آتش بس افتاده نیست. یعنی این تشدید اعدام‌ها، تشدید بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، و حالا طبیعتا نوبت دانشگاهه. و خیلی هم یعنی شکستی که جمهوری اسلامی از دانشگاه خورد واقعا بی سابقه بود. یعنی حالا توضیح دادم که در حالی که واقعا هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی داشت تلاش میکرد که از مردم یک توده بی‌شکلی درست بکنه، دانشجویان به میدان اومدن و اتفاقا همون شعارهایی رو دادن که مردم تو خیابونا دادن. و این اونقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده و هست که بخواد شدیدترین نوع برخورد رو انجام بده که دیگه این اتفاق نیفته.
0: البته اینطور هم هست که 53 تشکل دانشجویی به پرونده سازی و اخراج دانشجویان اعتراض کردند، اما خود همین اخراج ها و توبیخ ها بدون توجه به آیین‌نامه های انضباطی سرنوشت همین فعالین و تشکل های دانشجویی رو در مقابل حکومت به چه سمتی میبره؟
6: یه نکته ای که حالا خوبه بگم اینه که حالا اعتراضاتی که بوده خیلی در قالب تشکل‌های دانشجویی نبوده، چون در سال‌های گذشته با توجه به تمام فشارهایی که بوده عملاً تشکل مستقلی در دانشگاه‌ها وجود نداشته که بخوان این فعالیت‌ها رو انجام بدن. و یا اگر تشکل مستقلی هم وجود داشته، اونقدر زیر ضرب و فشار بوده که و اینقدر خطر برای اونا جدی‌تر بوده که در قالب تشکل‌ها فعالیت نکردن. ولی خب این همونطوری که یعنی میتونیم ببینیم اینکه یک اتفاقی که داره تو دانشگاه میفته منهای جامعه نیست. و همونطوری که در روزهای اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و همه اتفاقهایی که داریم میبینیم، فشار سیاسی، فشارهای از قطع اینترنت که حالا جدیدن حالا چند روزی هستش که مقداری وصل شده، همونطوری که داره اعتراضها در جامعه بیشتر میشه، در دانشگاه هم بیشتر خواهد شد. و این حالا اینکه 53 تا تشکل اومدن و این رو محکوم کردن، واقعا دفاع از حق آزادی بیان خودشون و دیگه و بقیه دانشجویانه. و این اتفاق رو هم جلوش رو جمهوری اسلامی نخواهد نمیتونه بگیره، همونطوری که در تمام سالهای بعد از انقلاب با تمام انقلابهای فرهنگی که کردن و تمام حزب‌ها و تعلیق‌ها نتونستن جلوی دانشگاه رو بگیرن، و الان هم که دانشگاه در کنار مردم وایساده و دقیقا همون شعارهایی رو که میده مردم، که مردم تو خیابانا و تو بازار و تو جای دیگه میدن، همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. و ما میتونیم به جامعه نگاه بکنیم که چه وضعی داره، آینده دانشگاه هم همینطوری خواهد.
0: خیلی ممنونم. مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا با من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سمیرا نوروز ناصری، فیلمساز ساکن تهران، بازداشت شد. به گزارش هرانا، سمیرا نوروز ناصری صبح دوشنبه و پس از تفتیش منزل او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هرانا گفته ماموران در زمان ورود و تفتیش حکم قضایی ارائه نکردند. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز، بازداشت شد. به گزارش هرانا، او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. هرانا افزود همزمان منزل او تفتیش و شماری از لوازم از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت ضبط شده. نریمان فرهادی، عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد. به گزارش هرانا، بر اساس احضاریه در 10 خرداد از سوی شعبه 22 بازپرسی ویژه جرایم رایانه‌ای او باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهامات حاضر شود. در احضاریه اتهام‌های توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور قید شده. حذف سردار آزمون از تیم ملی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی معتبر جهان داشته. بی بی سی اسپورت با اشاره به غیبت او در لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی 2026 نوشت این مهاجم شباب الاهلی از فهرست کنار گذاشته شده. تصمیمی که پس از گزارش‌های درباره بی‌وفایی او نسبت به جمهوری اسلامی گرفته شده. در گزارش دیگری سایت اتلتیک نوشت سردار آزمون با 57 گل در 91 بازی ملی نه در فهرست اولیه بود و نه در لیست نهایی. به گزارش این سایت حتی درخواست عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور برای بازگشت این مهاجم 31 ساله نتوانست نظر قلعه نوعی را تغییر دهد. رویترز هم با اشاره به غیبت سردار آزمون از فهرست 30 نفره قلعه نوعی برای جام جهانی 2026 گزارش داد ایرنا مصدومیت را دلیل این تصمیم اعلام کرده، اما رسانه‌های داخلی پیشتر نوشته بودند این مهاجم به خاطر انتشار عکسی با حاکم دبی در پی حملات ایران به امارات از تیم ملی اخراج شده. سایت ESPN نیز با تیتر حذف شگفت‌انگیز ستاره ایران سردار آزمون از فهرست جام جهانی به این موضوع پرداخته. ESPN نوشته این مهاجم در ماه مارس به خاطر انتشار عکسی با حاکم دبی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل از تیم ملی کنار گذاشته شد، در حالی که همتیمیش سعید عزت‌اللهی در تیم شباب الاهلی به جام جهانی دعوت شده. فرهاد کاظمی مربی فوتبال هم خواستار بازگشت سردار آزمون به تیم ملی شد. کاظمی با انتقاد از آنچه رفتار دوگانه مدیران فدراسیون فوتبال خواند گفت آنها هم علیه آمریکا شعار می‌دهند و هم برای دریافت ویزا التماس می‌کنند.
7: سردار آزمون برای مملکت زحمت کشیده، 4 نفر جمعشن بدن میگن آقا این سردار آزمونه. کار تاکتیکی تیمی تیم ملی ما که از کادر فنی نشأت میگیره به نظر من قابل پسند نیست. نه فوتبال خوشگلی بازی میکنه، نه میتونیم مالکیت توپ داشته باشیم، نه میتونیم برنامه هجومیمون خوب پیاده کنیم. من خیلی ضعیف میبینم نسبت به 4 سال پیش تیم ملی.
8: یه فدراسیون عالی رئیسش کی باید باشه؟
7: علی دایی. علی دایی شناسنامه فوتبال ایرانه. اگه میگیم مرگ بر آمریکا خود شرکت نکنه، شما گدایی میکنیم برای ویزا تیم ملی ما. اگر کشوری بود که میومد کسی بالا سرش بود جلوی اینا رو میگیریم، آقا به مملکت ما بی احترامی کردن، اومدن اینجا هر کاری که خواستن کردن، شرکت نکنه.
0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته تیم ملی به دلیل تحریم‌های ایران ایر امکان سفر با پرواز اختصاصی از ترکیه به مکزیک را ندارد.
9: ما روز 5 میریم 6 میرسیم، چون در واقع میدونید ما 13 ساعت بعد از 5 ساعت دور پرواز داریم.
10: آخه نخواه نهون بازی کنن این فاصله بین اینا
9: یه 5-6 برسند، یه ما فاصله مون یه بهترین کاری چه میشه بدونین. ما هواپیمای ایرانی رو صحبت کردیم، حرفی هم نبود. منتها ایرانی خودش به من گفت که با مدیر عامل و مسئولش یه مقداری گرفتاری ما زیاد میشد. چرا؟ برای اینکه ما باید میرفتیم برای اینا از فیفا یه مجوز میگرفتیم که از فضای کانادا برند، هوای کانادا، یکی هم بیان کالیفرنیا و برن تیخوانا. این دوتا مجوز میخواست.
10: درست هم شد.
9: بعد این اصلا از دست ما باید. بعد هم یه جو سوخ میخواستن. ما سوخت تحریم سوختی هم تو ایران ایر داریم. دیدیم اصلا اگه ما بخواهم بیارم دنبال این بیافتیم به صبح تا شما الان کارمونو بذاریم بریم دنبال
10: یه جو دلیجان وایس ماشین حالا بخواد بره اصفهان. آره یه بار دلیجان وایس یه بار بازم.
9: سوخت و تشکیلات اینا دیدیم نمیشه، یعنی امکان و قیمتیش هم خوب در
10: نمیومد.
0: کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو برزیل با ما هستند. درود بر شما. در حالی که تیم‌های فوتبال دنیا دارن آخرین کاراشون و آماده‌سازی‌هاشون رو انجام میدن که بهترین خودشون باشن، ما شاهد نهایی شدن حذف سردار آزمون از تیم ملی ایران هستیم. نظرتون چیه؟
11: با درود به شما و مردم داخل ایران، به نظر من سردار آزمون وقتی از لیست خط خورد که روی دستش تتو کرد از خون جوانان وطن لاله دمیده، یا به نظر من اونجوری که باید و شاید واضح و روشن مثل بقیه در خدمت ایدئولوژی رژیم قرار نگیره. وقتی یه نگاهی به لژیونرهای لیست میندازیم میبینیم که از نظر کیفی سردار آزمون از خیلی از اونا بهتر بود، و یا اگه بخوایم بحث سن رو بکنیم، این مسنترین تیم تاریخ از طرف ایران که در تمام ادوار جام جهانی شرکت کرده، بنابراین اینم نمیتونه دلیل باشه. برای مثال روزبه چشمی که 32 سال داره و از قضا مصدوم هم هست در لیست نهایی قرار گرفته تا دو سه بازیکن جوان هم خط بخورن. جالب اینه که امیر قلعه‌نویی زمانی که سرمربی این تیم شد در اولین نشست مطبوعاتیش اعلام کرد که از همین فردا ما جوانگرایی آغاز میکنیم. از اون روز 4 سال گذشته ما رسیدیم به تیمی با میانگین سنی بالای 30 سال. به نظر میرسه که همونطور که در بقیه امور این تیم داره سفارشی خیلی چیزا انجام میشه، احتمالا ایشون با همون ظرف شرافت خودشون که متاسفانه اصطلاح خودشون به کار بردن، با شرف ها رو دارن با خودشون میبرن و نتیجهش نبردن سردار آزمون و بردن مسنترین تیم در بین تمام 48 تیم حاضر در جام جهانیه.
0: آی دلشاد، پیش بینیتون چیه؟ شرایط فعلی ویزا رو میدونیم، محدودیت پرواز رو میدونیم، ترکیب تیم ملی هم مشخصه. این تیم با چه وضعیتی به مکزیک خواهد رسید و در فاصله کوتاهی که هست تا بازی ها آیا امکان آماده سازی خودش رو داره یا نه؟
11: ببینید، آماده سازی این تیم واقعا متفاوت با تمام تیم‌های دیگه است. امروز که من بعضی بازی‌های تیم‌ها رو می‌دیدم، اینا دقیقاً در شرایطی با اتمسفری شبیه به اتمسفر جام جهانی با تماشاگر، و اینکه امسال 7-8 قانون جدید داوری توشه و من می‌دیدم که داورا رو از عمد ازشون خواسته بودن که این قوانین رو دقیق رعایت بکنن که بازیکن‌ها باهاشون آداپته بشن. ولی مثلا من بازی که تیم جمهوری اسلامی دیدم با گامبیا، اصلا به این شکل نبود، شبیه این بود که یه باشگاهی داره یک بازی آماده سازی پیشفصل رو انجام میده. و بازی بعدیشون هم که با مالیه، و جالب اینه که آقای تاج میگفتن که $100,000 به این تیم دادن هزینه هتل رو و هزینه پروازشون هم دادن که با تیمی بازی کنن که در جام جهانی هم حضور نداره. یعنی تنها تیمیه تیم جمهوری اسلامی که با تیمی بازی نکرده که در جام جهانی هم حضور داره، یعنی برعکس تیمی که در جام جهانی حضور داره هزینه داره میکنه که یک تیمی که در جام جهانی حضور نداره باهاش بازی بکنه. برای این علاوه آماده سازی هم به نظر من مشکلات زیادی داره این تیم، و راجبه پروازم که همه میدونن که اونطوری که هر چیزی که آقای تاج تا الان گفتن دقیقاً یه جوری دیگه داره اجرا میشه، و از حرفاشون کاملا مشخصه که در واقع فیفا اون شروطی که ایشون گفتن اگر این شروط رو فیفا قبول نکنه ما شرکت نمی‌کنیم قبول نکرده و اینا میخوان شرکت هم بکنن.
0: سپاسگزارم. کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو برزیل، با من گفتگو کردند. در آستانه جام جهانی فوتبال 2026، ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها به موضوعی بحث برانگیز بین شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده. مسئله‌ای که از عرصه ورزش فراتر رفته و به بحثی درباره هویت و همبستگی ایرانیان بدل شده. جزئیات بیشتر در گزارش نیلوفر منصوری.
12: پرچم شیر و خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده، اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی‌ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه‌های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سال‌های ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
13: ما همه همدل و متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
14: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران، تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
15: ما پرچم شیر خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر خورشید رو به دستمون میگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینها الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم‌ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
16: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.
0: تصاویری زنده میبینیم از حومه جنوبی بیروت همزمان با اعلام آتش بس نسبی لبنان بین اسرائیل و حزب الله. این کشور از روز دوشنبه آتش بس نسبی بین حزب الله و اسرائیل اعلام کرده که به معنای کاهش محدود تنش در درگیریه که هزاران نفر رو کشته و ویرانی بسیاری به جای گذاشته. تصاویر زنده هست از بیروت. تصاویر زنده رو میبینید از جنوب بیروت همزمان با اعلام آتش بس نسبی لبنان بین اسرائیل و حزب الله که در آسمان دودی هم دیده نمیشه. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. با ما بمونید.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و بنابراین امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردگول خودش رو حرکت داد و از طریق بابل مندب اومده در نزدیکی‌های برحال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این در رو. ولی که از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی ها و آمریکایی ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان میکردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته

0: شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله هم اونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، دره بقاع. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی‌ها داره درست در میاد و لبنانی‌ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا 2 سال گذشته قبل از شروع جنگ‌های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا. و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیر الزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
1: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست‌گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی و تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت‌ها و حکومت‌های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور، هر کسی که به هر نحوی می‌خواد دسترسی داشته باشه، باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه‌های مرزی یا گیت‌وی‌های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر، از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همین

0: تو اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
1: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وزیر جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی را بندازه. اگرم توافق نشود جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، سه‌شنبه 12 خرداد ماه، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: گمان زنی ها درباره ی توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته ی آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت ماه. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. همچنین در ادامه این بخش خبری: حمله هکرهای جمهوری اسلامی به چند کاربر آمریکایی. برای ساعاتی کنترل حساب اینستاگرام کاخ سفید اوباما به دست نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی افتاد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده است.
1: دونالد ترامپ بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نوشته در تروث سوشال اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت در حال پیشرفته. این در حالی هست که صبح روز دوشنبه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که نقض آتش‌بس در جبهه لبنان مینامه مذاکرات رو متوقف کرده، تصمیم داره تا با باقی اعضای جبهه مقاومت باب‌المندب رو هم ببنده و تنش‌ها در تنگه هرمز رو ادامه بده و تنگه هرمز رو همچنان بسته نگه داره. جمهوری اسلامی معتقده که آتش‌بس اعلام شده با ایالات متحده باید شامل جبهه‌های مختلف از جمله جبهه لبنان و درگیری‌ها با حزب الله لبنان بشه. می‌دونیم در روزهای گذشته تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله بسیار شدید شده و جمهوری اسلامی شرط ادامه مذاکرات رو توقف آتش در لبنان اعلام کرده بود. با این همه آقای ترامپ آمد و به خبرگزاری NBC گفت که برای مدت طولانی با جمهوری اسلامی حرف زدن و بهتر که این مدتی ساکت باشند و صحبتی نکنند. آقای ترامپ گفت که خبری از این تصمیم جمهوری اسلامی نداشته و از پیش به آمریکا اعلام نکردند که تصمیم دارن مذاکرات رو متوقف بکنند. با CNBC صحبت کرد و گفت براش اهمیتی نداره که مذاکرات متوقف بشه، اما آمد یک نوشته دیگری رو در سوشال منتشر کرد و گفت یک تماس تلفنی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و مطابق با اون تماس نیروهای ارتش اسرائیل دیگه وارد بیروت نخواهند شد و اگر نیرویی به شکل زمینی در تلاش تا خودش رو به بیروت برسونه برخواهد گشت به خاک اسرائیل. آقای ترامپ گفت که با حزب الله هم صحبت کرده، اونها به اسرائیل شلیک نخواهند کرد، اسرائیل هم به حزب الله لبنان شلیک نخواهد کرد. به نوعی آقای ترامپ سعی کرد تا آنچه که جمهوری اسلامی موجب توقف مذاکرات نامیده بود رو حل و فصل بکنه. این در حالیه که جزئیات درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان هست که اجازه نداده تا امروز بخواد آتش‌بسی جدی اونجا برقرار بشه یا تنش‌ها رو به شکل بسیار شدیدی افزایش داده. آقای ترامپ بعد از همه اینها آمد نوشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در جریانه. این در حالی هست که هنوز جمهوری اسلامی از سر گرفتن مذاکرات رو تایید نکرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اگر توافقی صورت بگیرد بیش از آن که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشد نشانه تغییر موازنه قدرت است.
2: به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه که بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست ها امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه، ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم میبینیم که تنش های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتیه که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند با بنیامین نتانیاهو از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل را دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. به نوشته آکسیوس ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. دونالد ترامپ همچنین در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد از طریق نمایندگان بلند پایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله لبنان داشته و این گروه با توقف کامل تیراندازی ها موافقت کرده. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده حزب الله آماده پذیرش یک آتش بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاهیه بیروت خبر دادند. در این هشدار آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اسرائیل برای جلوگیری از آسیب این مناطق را ترک کنند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن خواهد بود. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داد محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران تاکید کرده هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان نتانیاهو را در برابر یک دوراهی سخت قرار داده. اگر عملیات را متوقف نکند و ترامپ را در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی همراهی نکند به شکاف با واشنگتن میانجامد و اگر متوقف کند با فشار سنگین داخلی روبرو میشود.
4: اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده، یکی از اونها این بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله. در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا داره، اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه خب این رو نتونسته انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی ها. از یک طرف اگر که با صحبت های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو چه فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در مقاله‌ای نوشته تهران از تنش‌های منطقه‌ای، تنگه هرمز و محور مقاومت برای حفظ اهرام فشار و نفوذ خود بهره می‌گیرد. به نوشته این مقاله تشدید تنش‌ها می‌تواند به حکومت در مدیریت فشارهای داخلی و حفظ بازدارندگی کمک کند. بیشتر درباره این خبر با همکارم علیرضا محبی در ملبورن صحبت میکنم. علیرضا، اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در این گزارشی که مدعی شده جمهوری اسلامی تداوم درگیری و بی‌ثباتی رو به صلح ترجیح میده، دلیلش چی بوده برای اینکه اصلا این ارزیابی رو مطرح بکنه؟
5: تحمیل اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در مقاله خودش به عنوان چرا جمهوری اسلامی تداوم درگیری رو ترجیح میده استدلال کرده که از نگاه تهران یک درگیری طولانی مدت اما کنترل شده از بازگشت سریع به صلح برای سودمندتر جمهوری اسلامی از ادامه تنش برای افزایش اهرام فشار و حفظ اون نفوذ منطقه‌ایش و تقویت موقعیتش در مذاکرات استفاده میکنه و میخواد که از موضع قدرت با رقبای خودش روبرو بشه. بنوشته این مقاله بعیدم هستش که جمهوری اسلامی هر آتش بسی رو موفقیت بدونه، مگر اینکه خب به شرایطی منجر بشه که توان بازدارندگی منطقه‌ای و برنامه هسته‌ایش و زرادخانه‌های موشکی و پهپادیش حفظ بشه. در این مقاله جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری معرفی شده که از بی‌ثباتی منطقه و اختلال در بازار انرژی برای اعمال فشار روی اقتصاد جهان سود میبره. جمهوری اسلامی با حفظ تنش در منطقه، اونطور که در این مقاله نوشته شده، سعی میکنه نشون بده که هر زمان که اراده میکنه میتونه بحران رو تشدید بکنه. از همین بی‌ثباتی هم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بقای رژیم استفاده میکنه. در این مقاله اومده که هدف جمهوری اسلامی تحمیل هزینه های نظامی و اقتصادی و روانی به رقبای خودش هستش و زمان رو هم یکی از مهمترین سلاح‌های خودش میدونه. در این مقاله تنگه هرمز هم یکی از مهمترین اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی معرفی شده که تهران از طریق ایجاد تنش در این آبراه میتونه روی بازار انرژی و اقتصاد جهان اثر بذاره. در ادامه این مقاله اومده که درگیری‌های خارجی برای جمهوری اسلامی علاوه بر بازدارندگی در خارج از ایران یک ابزاریه که بتونه تحکیم قدرت خودش رو در داخل کشور داشته باشه و تنش‌ها رو تشدید بکنه، و این تشدید تنش‌ها به جمهوری اسلامی امکان رو میده که مخالفت‌های داخلی رو سرکوب بکنه، مشکلات اقتصادی رو هم بندازه به دوش فشارهای خارجی و فضای سیاسی رو بیشتر از گذشته امنیتی نگه داره. این مقاله بر این باور هستش که صلح بدون یک دستاورد ملموس میتونه جمهوری اسلامی رو در معرض پرسشگری در داخل قرار بده، و در حالی که خب ادامه این درگیری کنترل شده چنین فشاری رو روی رژیم جمهوری اسلامی کاهش میده. مقاله همچنین استدلال میکنه که یک درگیری کنترل شده و طولانی مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که از ایجاد اون تصور عقب نشینی راهبردی جلوگیری بکنه و اون ادامه روند امنیتی سازی فضای سیاسی رو برای خودش توجیه بکنه. در مجموع این مقاله اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی بیشتر از اون که به دنبال یک پیروزی نظامی کلاسیک باشه، دنبال حفظ یک سطحی از بی‌ثباتی هستش که خب بیشترین اهرم فشار رو هم براش ایجاد بکنه، و خب همین موضوع هم باعث شده که نیاز به یک واکنش هماهنگ و قاطع از سوی شرکای بین المللی غرب و آمریکا در برابر اون چه که اهداف خصمانه جمهوری اسلامی توصیف شده بیشتر از گذشته مطرح بشه.
0: ممنونم ازت. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سمیرا نوروز ناصری، فیلمساز ساکن تهران، بازداشت شد. به گزارش هرانا، سمیرا نوروز ناصری صبح دوشنبه و پس از تفتیش منزل او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هرانا گفته ماموران در زمان ورود و تفتیش حکم قضایی ارائه نکردند. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز، بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هرانا افزود همزمان منزل او تفتیش و شماری از لوازم از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت ضبط شد. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی و پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب 1357 بود که با بیشترین چهره‌های هنری همکاری داشته. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجهند. دانشجویان میگویند این احکام با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه صادر شده و بدون آنکه مستندات شفافی ارائه شود. این دانشجویان از فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی در روند رسیدگی به پرونده‌ها خبر دادند. روزنامه شرق در این گزارش از فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی خبر داده و نوشته سامانه‌های آموزشی حدود 25 دانشجو از دسترس خارج شده. اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک‌های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی مثل برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شده. کمیته انضباطی دانشگاه تهران هم برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده و دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش شرق، برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. مهرداد محمدی روزنامه نگار میگوید با توجه به نقش و حضور دانشجویان در اعتراضات اخیر، جمهوری اسلامی در دوره آتش بس با آمریکا فشار بر این گروه را افزایش داده تا از شکل گیری اعتراضات آینده جلوگیری کند.
6: یک چیزی رو که همه میدونستیم در انتهای جنگ که اگر آتش بس شکل بگیره این آتش بس با آمریکا و آغاز جنگ با مردم ایران خواهد بود، آغاز جنگ جمهوری اسلامی که همیشه بوده، ولی خب یعنی اون چیزی که مطمئن بودیم اینه که بعد از جنگ این تقابل میان حکومت و مردم تشدید میشه. حالا دانشگاه همیشه در ایران یک وضعیت ویژه‌ای داشته، ولی بعد از قتل عام دیما یک وضعیت ویژه‌تری هم پیدا کرد. یعنی چند روز از قتل عام دیما گذشته بود و تمام جامعه و تمام دنیا در شوک و بهت بود که دانشجوها اومدن بیرون و یه اتفاق واقعا بی سابقه رو رقم زدن. یعنی در حالی که همه جا رو سکوت گرفته بود، اونا کسایی بودن که اولین گروهی بودن که اومدن گفتن که در اینجا یک فاجعه رخ داده. و به همین دلیل هم هستش که از همون روزهای ابتدایی، یعنی بعد از این اعتراضات، جمهوری اسلامی شروع کرد به برخوردهای شدید و بی سابقه با دانشجوها. یعنی همیشه چه بعد 88 بعد 98 همیشه فشار روی دانشگاه بوده، ولی نوع احکام و نوع برخوردی که این سری داره انجام میده واقعا متفاوته و احکامی که صادر شده چه در حوزه خود دانشگاه چه در نهادهای حالا فرادانشگاهی یا قضایی. و اینم میگم منهای اون تمام اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر بعد از آتش بس افتاده نیست، یعنی این تشدید اعدام‌ها، تشدید بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، و حالا طبیعتاً نوبت دانشگاهه. و خیلی هم یعنی شکستی که جمهوری اسلامی از دانشگاه خورد واقعاً بی سابقه بود. یعنی حالا توضیح دادم که در حالی که واقعاً هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی داشت تلاش می‌کرد که از مردم یک توده بی‌شکلی درست بکنه، دانشجویان به میدان اومدن و اتفاقاً همون شعارهایی رو دادن که مردم تو خیابونا دادن. و این اونقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده و هست که بخواد شدیدترین نوع برخورد رو انجام بده که دیگه این اتفاق نیفته.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه در مناطق شهری ایران از 7.7% فراتر رفته. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش یافته. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را هم حدود 54% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از دو برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار بگیرد. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید تا ماه شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. او اضافه کرد موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان در پاسخ به خبرنگاری تورم حاضر در جامعه را حاصل دوران پس از جنگ می‌داند، بدون آنکه پاسخی به تورم چند ساله ایران که حاصلش جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل نبوده پاسخ دهد.
7: آخه
8: دولت نشون داد تو جنگ خیلی موفقه. بعد جنگ یه ذره مردم احساس می‌کنن رها شدن.
7: نه به هیچ وجه.
8: خب بس حمید تو دولت
7: همون دولت همون مقدار پای کاره. مثلا مسئله اینه که بالاخره وقتی که واردات تو چهار مسئله میشه ما قبول بکنیم توی شرایطی وقتی تصمیم گرفتیم که مقاومت بکنیم همچنان مقاوم هستیم، پای کار هستیم و باید یه سختی هایی رو هم بپذیریم، اما همه تلاش ما این هستش که کمترین آسیب متوجه مردم بشه. دولت 24 ساعته در خدمت مردم هست.
0: گفتگو خواهم کرد با علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با ما هستند. جناب دادپی درود بر شما. مقام های دولت بخشی از مشکلات اقتصادی رو به شرایط جنگی دارن نسبت میدن، اما روند تورم در ایران سالهاست که پیش از جنگ هم سعودی بوده و در برخی کالاهای اساسی الان حتی به سطوح سرقمی رسیده. این وضعیت درباره ریشه های واقعی بحران اقتصادی ایران داره چه تصویری به ما میده؟
9: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و با درود به هموطنان عزیز و ارجمندم. ببینید، بعضی از اوقات آدم احساس میکنه یک حرفی رو سالها داشته تکرار میکرده و گوش شنوایی نبوده. مشکل اصلی اقتصاد ایران یک دولت و یک حکمرانی نادرست اقتصادی هست. از 1357 تا به امروز سالی نبوده که مسائل سیاست خارجی گریبانگیر اقتصاد ایران نبوده باشه و همینطور بی‌نظمی ها و بی‌برنامگی های داخلی. ما در شرایط جنگی هستیم، ولی که همونطور که دارید میبینید این شرایط یک بحران موجود رو تشدید کرده و این به این معناست که اگر الان قیمت ها دو برابر بیشتر از سال گذشته هستند، اگر جنگ نمی شد این قیمت ها 1.5 برابر بیشتر می بودند و اقتصاد کشور 50% تورم می داشت. این یک اقتصاد سالم نبوده و نیست. ببینید، چندین عامل دست به دست هم میده. اول از همه بی‌انضباطی پولی همه دولت هاست، نه منحصر به این دولت فعلی هست نه دولت های گذشته. همیشه دولت ها به بانک مرکزی به عنوان عامل سیاست مالی نگاه کردن، هر وقت لازم بوده ازش قرض کردن، پایه پولی رو گسترش دادن تا کارهای خودشون رو انجام بدن بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، بدون توجه به بازارهای صادراتی کشور، بدون توجه به کنش اقتصادی در جامعه. این پول نیستش که جامعه رو به جلو میبره، این فعالیت اقتصادی و تبادل اقتصادیه که باعث افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاده. الان مشکل ما این نیست که ما در جنگیم، مشکل ما اینه که ما در اقتصادی زندگی میکنیم که چندین لایه حکومتی خودش رو آقا بالا سر و مالک اون اقتصاد میدونه و به هیچ فعالی اجازه فعالیت اقتصادی آزاد نمیده.
0: آقای دادپی، بیاید تصور کنیم که جمهوری اسلامی به یک توافق موقت با آمریکا میرسه، بخشی از منابع مالی بلوکه شدهش هم آزاد میشه. آیا میشه انتظار بهبود پایدار در اقتصاد رو داشته باشیم بعدش، یا فکر میکنید که مشکلاتی که الان هست بیش از اون که ناشی از کمبود منابع باشه به مسائل ساختاری اقتصاد ایران برمیگرده؟
9: ببینید، مسائل ما مسائل ساختاریه. همونجور که عرض کردم ما یه حکمرانی غلط، یک ذهنیت نادرست درباره اقتصاد کشور داریم. از نظر تفکر اقتصادی این ذهنیت به قرون وسطا برمیگرده، ذهنیتی که حقوق مالکیت رو به رسمیت نمیشناسه، ذهنیتی که امنیت فعالیت اقتصادی رو برقرار نمیکنه، جلوی فساد رو نمیگیره، به نهادهای نظامی اجازه ورود در همه لایه‌های اقتصاد رو میده و اونها خب طبیعتاً با استفاده از قدرت و توانی که دارن رقابت رو نابود میکنن و پرونده ها و مواردش هم بیشتر از یکی دوتا نیست، یک جور سنته. انتخاب این حکومت تنش در اقتصاده، انتخاب این حکومت تسلط به اقتصاده. حالا اگر منابع مالی هم نصیبش بشود، این منابع مالی به اقتصاد کمک نمی کنه. مشکل اقتصاد ایران نداشتن پول نیست، نداشتن بازار و نداشتن اجازه فعالیته.
0: متشکرم از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من همراه بوده. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس پس از برخورد با پرتابه ناشناس دچار انفجار شده. این سازمان جزئیات بیشتری از منبع پرتابه، تلفات خدمه یا نشت آلودگی زیست محیطی ارائه نکرده. این حادثه همزمان با ادامه تنش‌های منطقه‌ای در آبراه‌های پیرامون خلیج فارس رخ داده. وزرای آلمان و نروژ سفر برنامه ریزی شده به بیروت را به دلیل ادامه حملات اسرائیل لغو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفاتر مطبوعاتی این وزیران اعلام کرد هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بیروت با توجه به وخامت سریع اوضاع و دلایل نظامی ناچار به بازگشت شدند. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرده به طور محرمانه درخواست عرضه اولیه سهام در آمریکا را ثبت کرده. اقدامی که رویترز آن را یک لحظه مهم برای تب داغ هوش مصنوعی در وال استریت توصیف کرده. بر اساس این گزارش، سهام شرکت‌های فناوری همچنان موتور اصلی رشد بازارهای آمریکا هستند. بر اساس گزارش رسانه متا، روز یک شنبه 11 خرداد، هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی برای چند ساعت حساب اینستاگرام کاخ سفید اوباما، یک مقام ارشد نیروی فضایی ارتش ایالات متحده و حتی فروشگاه زنجیره‌ای لوازم آرایش سفورا را هک کردند. رسانه متا میگوید هکرها تصاویری از قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را برای لحظاتی روی کانال بالا آوردند و در بیو کاخ سفید اوباما به زبان عربی عبارت خانه شیعه دیده می شود. بر اساس این گزارش، هکرها با فریب دستیار پشتیبانی هوش مصنوعی متا توانستند فرآیند بازیابی حساب را علیه این حساب‌های شاخص اینستاگرام به کار بگیرند. درود میگم، همراه میشم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینای کانادا هستند با ما. جناب صارمی‌فر، اگر گزارش ها درباره سوء استفاده از دستیار هوش مصنوعی متا درست باشه، این اتفاق تا چه اندازه میتونه یک زنگ خطر باشه برای واگذاری فرآیندهای حساس امنیتی به هوش مصنوعی و آیا با یک ضعف موردی الان روبرو هستیم یا یک چالش بزرگتر در امنیت سایبری؟
10: سلام و خدمت شما بینندگان عزیز. به هر حال ما میدونیم که هوش مصنوعی یا این چتبات های هوش مصنوعی که این روزا همیشه ازشون استفاده میکنیم به هر حال همیشه دقیق نیستن، دچار توهم میشن یا جواب هایی میدن که ممکنه ناشی از منابع نادرست باشه یا به هر طریقی گیج بشن و جواب غلط بدن. وقتی این فعالیت ها رو مثلا در یه جایی میکنن که خب خیلی حساس نیست، مثلا جواب یه سوال خوندن، یه مقاله، جمع بندی یک موضوع، آدم ممکنه بعد از یه بار دوبار متوجه بشه که این داره اشتباه میکنه و فرآیندش رو تصحیح بکنه. اما وقتی مسئله حساس میشه که ما با یه حوزه‌ای مثل حوزه امنیت مواجه میشیم، وقتی که در این مورد خاص ما میبینیم که متا یک فرآیند امنیتی رو، یعنی بازیابی پسورد رو، به طور کامل به بات هوش مصنوعی سپرده و اینجا هست که این به هر حال نشون داده حداقل این اتفاقی که افتاده که نتونسته اون امنیت لازم رو برقرار بکنه. ممکنه گفته بشه که خب این موردی بوده، هرچند متا گفته که این روالی که اتفاق افتاده تو این فرآیند رو از بین برده و برطرفش کرده. از طرف دیگه از همون ابتدا هم که این روش افشا شده بود، یعنی اینکه بشه اون بات بازیابی پسورد رو گول زد، گفته شده بود که فقط وقتی میشه این در حقیقت عمل رو انجام داد که این پسورد دو مرحله‌ای رو برای اکانت ثبت نکرده باشن. برابر این در نگاه اول خب یه اشتباه موردی به نظر میرسه، اما واقعیتش اینه که به هر حال این فعالیت حساس طوری هستن که یک بار کافیه هوش مصنوعی اشتباه بکنه و اون دیگه تکرار پذیر نباشه. برای همین به نظر میسه که حداقل این چنین فرآیندهایی مثل بازیابی و پسورد و اینها رو سپردن به هوش مصنوعی باید با دقت بسیار بالایی انجام بشه.
0: و آقای صارمی‌فر، در همین پرونده که خوندیم مهاجمان ظاهرا که با ترکیب هوش مصنوعی ویدیو تولید کردن و سامانه احراز هویت رو هم فریب دادن، کنترل حساب‌های مهم رو هم به دست گرفتن. این اتفاق چه تصویری داره از آینده نبرد بین ابزارهای امنیتی و فناوری‌های جعل مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه میده؟
10: یه نکته هم میگم که خب هرچند حساب کاخ سفید اوباما مهم بوده، اما این در حقیقت 2017 دیگه دولت اوباما، یعنی سه تا دولت گذشته، بیش از 9 سال گذشته، دولت ترامپ، بعد بایدن، بعد ترامپ جدید، و در طول این مدت این اکانت سر صاحب نداشته و در طول این مدت چند بار این روش های احراز هویت متا عوض شده، ولی خب چون ول بوده در حقیقت هکرها بهش تونستن دسترسی پیدا کنن. اما مسئله برگردیم به سوال شما، همیشه توی این دنیای در حقیقت سایبر سکیوریتی میگم مهمترین حفره امنیتی جایی بین کیبورد و صندلی نشسته، یعنی کاربر، یعنی روش‌های مهندسی اجتماعی که میتونه ذهنیت کاربر رو طوری فریب بده که اون اشتباه بکنه، یک کلیک اشتباه بکنه، یک فایل اشتباه مثلا کلیک بکنه یا یه لینک اشتباهی رو وارد بشه. این بهترین راه برای هکرها بوده که وارد سیستم بشن، از گذشتن از آنتی ویروس ها و فایروال ها و ضد جاسوس افزارهای پیشرفته که ساخته میشه خیلی راحت تر بوده. حالا ما اینجا می‌بینیم که این فریب، یعنی مهندسی اجتماعی، نه بر ذهن کاربر بلکه بر ذهن یک ایجنت هوش مصنوعی داره اعمال میشه. یعنی اون فریب هایی که انسان ها میخوردن و قبلا ماشین نمیخورد، حالا هوش مصنوعی وقتی کارو دستش بگیره همون فریب های انسان رو میخوره، چه بسا ساده تر، ساده انگاران تر و کودکانه تر. بنابراین این زنگ خطر جدی روشن میکنه که در این موارد امنیتی یا چیزایی که خیلی حساس هستن، به هر حال هنوز زوده که کارو دست هوش مصنوعی بسپریم.
0: متشکرم از شما مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با من گفتگو کردند. گزارش‌های تازه در رسانه‌های آسیایی احتمال سفر قریب الوقوع رهبر جمهوری خلق چین به کره شمالی را تقویت کرده. هرچند پکن و پیونگ‌یانگ معمولاً برنامه سفر و دیدار رهبران خود را پیشاپیش آشکار نمی‌کنند، اما این احتمال مطرح است که شی جین پینگ پس از 7 سال در ماه جاری میلادی عزم دیدار با کیم جونگ اون بشود. همراه میشم با همکارم توماج تاهباز در سئول. توماج، احتمال سفر شی به کره شمالی دوباره مطرح شده، چه جزئیات تازه‌ای از سفر هست و مذاکرات احتمالی بین دو طرف؟
11: تامین توی تقریبا 10-12 روز هفته گذشته چندین بار این موضوع مطرح شده. حالا امروز دوباره خبرگزاری یانهاب به برخی از ساخت و سازها در میدان کیم ایل سونگ اشاره کرده، میدان اصلی شهر پیونگیانگ، که به نظر میرسه دارن خودشون آماده میکنن برای یک رژه یا یک در واقع مراسم خوش آمدگویی به آقای شی جین پینگ. البته اینا هیچ کدوم تایید نشده، نه کره شمالی نه چین معمولا این چیزها رو تایید نمیکنن تا لحظه ای که سفر انجام بشه. ولی از طرف دیگه میگم در طول دو هفته گفته شده بود که اولم خود کره ها آغاز کردن این خبرگزاری یانهاب تقریبا 12-13 روز پیش. ما خودمون خبرش در ایران اینترنشنال داشتیم که احتمال داره در اوایل ژوئن، در دست کم از اولین هفته ژوئن به بعد، در واقع این سفر احتمالی انجام بشه، که حالا به نظر می رسد در روزهای اول ژوئن مقدار سر آقایان وانگی و شی جین پینگ، یعنی دیپلمات ارشد وزیر خارجه چین و همینطور رهبر جمهوری خلق چین، شلوغ مهمان های خواهند داشت. و این چون معمولا آقای شی هم تقریبا این سفرها رو همیشه با وانگی، مهمترین مشاور امور خارجی کمیته مرکزی حزب هم هست، احتمال داره که حالا در هفته اول یا روزهای اول ژوئن انجام نشه. ولی به هر حال به نظر میرسه که داره تقویت میشه این سفر، یک سفر بسیار نمادین و البته از نظر راهبردی و سیاسی یک سفر مهم که توجهات زیادی رو به خودش جلب خواهد کرد. این باری که شی به کره شمالی رفت سال 2019 بود، البته آقای کیم رهبر حکومت کره شمالی کیم جونگ اون به چین رفته، با پوتین و با آقای شی در بیجینگ دیدار کرده بود، اما این سفر به خاطر اینکه رهبر جمهوری خلق به کره شمالی میره اهمیت زیادی داره. خب گمان زنی های زیادی هم میشه در مورد دلایل این سفر، بخود که این سفر بعد از دیدار آقای پوتین انجام میشه. چند وقت میشه به یاد داریم که پوتین هم به بیجینگ رفت و با شی جین پینگ دیدار کرد. و یکی از مسائلی که مطرح شده احتمالاً تلاش بیشتر چین برای دسترسی به اون پایان یا خط پایانی رودخانه تومن هست. رودخانه تومن از مرز چین آغاز میشه، مرز کره شمالی و چین، و در نهایت در مرز کره شمالی و روسیه، در اون مرز باریک خاکی که بین کره شمالی و روسیه است، به دریای ژاپن یا دریای شرق به قول کره ها میریزه. از چند نظر دسترسی کامل به این رودخانه برای چین اهمیت زیادی داره. البته رودخانه باید به طور کلی لایروبی بشه، روش به خصوص در بخش کره شمالی پل‌هایی هست که همه پل‌های با ارتفاع کم هستن، خب طبیعتاً از کره شمالی انتظار زیادی هم از نظر فناوری نمیشه رفت، اینو همه ظاهرا باید عوض بشن، ولی خب میگم اهمیت زیادی خواهد داشت از نظر اقتصادی که خب استان عظیم جیلین رو مستقیما میتونه وصل کنه به دریای ژاپن، به خود ژاپن و همینطور اروپا، و از نظر راهبردی یک در واقع مفر کامل هست برای چین برای رسیدن به دریای ژاپن و دور زدن جایی مثل آبراه تایوان.
0: ازت ممنونم. همکارم توماج تاهباز از سئول جزئیات میداد درباره احتمال سفر شی به کره شمالی. و فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به ما سر بزنید. سپاس از همراهیتون. 8 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
7: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
8: الان صدا من داری؟
9: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
10: سه دو یک.
11: بره بره من صداتون رو دارم.
10: مرسی، من منتظرم.
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
13: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل. ایو
15: بروکسل. لس آنجلس.
16: کلگری.
17: بلی.
18: کنگره آمریکا.
19: بیروت.
20: تمام.
21: با ما بمانید.
22: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم. وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی، حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بوده که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی اون رو مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملا همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست، اینکه خود مجتبی خامنه‌ای عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو در تحت کنترل داری، به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن، اما حسن نصرالله نمیتونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمیتونست بیاد، چون اسرائیل‌ها اون رو می‌کشتن. وقتی که انقدر به تو تسلط اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو اختیار داره و تو نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی دولت تشکیل بدی، نمیتونی کارهای عادی حکومت رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملاً ما در یک وضعیت بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت می‌کنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمی‌کرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک می‌شیم.
1: سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوب به سابقه است، از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراضهای مردمی دست کم در سالهای 98-1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404، ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم. و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسی، اون هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته‌های زیادی داد، که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودند، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقاً از نیروهای حکومتی کشته شدند و میتونه بخشی از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش، و متاسفانه بخشی از قرب

0: آه من از پیاده رو برم آره.
1: منظورتون شدم.
2: چشم آفرین.
1: یکی از والدینتون خب به صورت تخصصی
3: خب
1: دقیقاً
2: داخل
1: اجازه بدید.
4: خودمون وقت نداریم وارد این میاد. وارد این میخواد تا هم بگم.
5: بالاخره آموزش و پرورش بعد از مدت‌ها سردرگمی مشخص کرد که قرار هست پایه‌های 11 و 12 امتحاناتشون کی برگزار بشه و به چه نحوی برگزار بشه. قرار هست حضوری برگزار بشه در کل کشور و همچنین از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. دست کم هم یک ماه طول میکشه و روز کنکور هم بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه‌های 11 و 12 هم دارن یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماهای حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلق بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم آنلاین درس خوندیم با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن خب خانواده های اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضوری برگزار شدن امتحانات بود چرا بقیه در واقع پایه های این اتفاق نیفتاد، مگر نه اینکه مثلا سلامت و امنیت بچهای ما یا ملاک مثلا آموزش پرورش نیست. بعد از اون مسعود پزشکیان در واقع درخواست داده بود به خاطر همین اعتراضا که به هر حال معدل روی کنکور تاثیر داره چاری عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظری بکنه و اینو بازنگری بکنه که تاثیر مستقیمی معدل پایه‌های 11 و 12 روی کنکور نداشته باشه. این مصاحبه ای رئیس در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده همین دیروز و رد کرده و گفته که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و بعد از یک سال قبل به ما میگفتن و همچنان تاثیر معدل رو کنکور خواهد بود. یعنی اعتراض دانش آموزا بر سر این هم هست.
6: ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارق ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچکتر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارق بارگیری میکنن. یعنی عملا واقعا میتونیم بگیم که بارگیری عملیات بارگیری عملیات در جزیره خارق متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارق دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست تعداد ببخشید کشتی‌ها رو پر کرد، کشتی‌ها پر شدن در محدوده در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس، ولی کلا اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر میکنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام.

0: ترامپ و شرکت امیلی سعی نمی‌کنه تا اینکه این میزان این ذخیره‌سازی به اوجش برسه و از همون شروع معاصره شروع کرد به کاهش تولید.
1: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
2: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستم. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری 2 برابر سال گذشته و 3 برابر 2 سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهند.

0: گمان زنی‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره می‌گذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم می‌شنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف می‌کنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا،
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشیم.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
17: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
18: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
17: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
18: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
17: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت بخیر. 8 صبح ایران، سه‌شنبه 12 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنه. توقف اعزام نیروهای اسرائیل به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت ماه. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود، گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اگر توافقی صورت بگیرد، بیش از آن که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشد، نشانه تغییر موازنه ی قدرت است.
1: به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه‌ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگوی پرتنش و تند با بنیامین نتانیاهو از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل را دیوانه و ناسپاس خوانده. بر اساس این گزارش ترامپ به نخست وزیر اسرائیل گفته اگر او نمی بود نتانیاهو حالا در زندان به سر می برد. به نوشته اکسیوس ترامپ با این تماس تلفنی مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شده. دونالد ترامپ همچنین در پیامی در تور سوشال اعلام کرد از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل تیراندازی‌ها موافقت کرده. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
2: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاهیه بیروت خبر دادند. در این هشدار آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اسرائیل برای جلوگیری از آسیب این مناطق را ترک کنند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد مسئولیت پیامدهای نقض آتش‌بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن خواهد بود. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داد محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران تاکید کرده هر گونه آتش‌بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه‌ها اعمال شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان نتانیاهو را در برابر یک دوراهی سخت قرار داده. اگر عملیات را متوقف نکند به شکاف با واشنگتن می انجامد و اگر متوقف کند با فشار سنگین داخلی روبرو می شود.
3: اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده یکی از اونها این بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا رو داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونست انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش، دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در مقاله‌ای نوشته تهران از تنش‌های منطقه‌ای، تنگه هرمز و محور مقاومت برای حفظ اهرم فشار و نفوذ خود بهره می‌گیرد. به نوشته این مقاله، تشدید تنش‌ها می‌تواند به حکومت در مدیریت فشارهای داخلی و حفظ بازدارندگی کمک کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه شده با من. علیرضا، اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در این گزارشی که گفتیم مدعی شده که جمهوری اسلامی تداوم درگیری و بی‌ثباتی رو به صلح ترجیح میده. این اندیشکده چه دلایلی برای این ارزیابی داره؟
4: تأمین خب در شرایطی که بخش زیادی از توجه‌ها در خاورمیانه روی موضوع آتش‌بس‌های موقت و اون تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها متمرکز شده، اندیشکده سیاست راهبردی استرالیا در یک مقاله با عنوان چرا جمهوری اسلامی تداوم درگیری رو ترجیح میده استدلال کرده که از دید جمهوری اسلامی آتش‌بس لزوماً به معنای پایان بحران نیست، بلکه خب میتونه بخشی از روند مدیریت و ادامه یک رویاروی گسترده تر باشه. در این مقاله اومده که جمهوری اسلامی جنگ رو فقط به عنوان یک درگیری نظامی نمیبینه، اون رو یک ابزاری میبینه برای چانه‌زنی و دستیابی به اهداف سیاسی خودش، و بعید هم هست که جمهوری اسلامی به نوشته این مقاله به توافقی تن بده که در اون برنامه هسته‌ای و توان موشکی و پهپادیش و حتی جایگاه بازدارندگی منطقه‌ایش از دست بره. به همین دلیل هم هر آتش‌بسی برای جمهوری اسلامی به نوشته این مقاله بیشتر فرصتی هستش برای ارزیابی شرایط موجود و اون بازتنظیم راهبردها و امتحان کردن خطوط قرمز رقبای منطقه‌ای و غربی. این اندیشکده معتقده که یکی از عوامل مهم در محاسبات جمهوری اسلامی شبکه گروه‌های همپیمان منطقه‌ایش همون محور مقاومت هستش. در این مقاله اومده که کاهش زود هنگام تنش‌ها میتونه به تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در بین این گروه‌های نیابتیش منجر بشه، اعتبار جمهوری اسلامی رو هم به عنوان حامی اصلی اونها زیر سوال ببره. در مقابل خب ادامه این رویارویی به اون حفظ هماهنگی عملیاتی این گروه‌ها و تقویت این تصور که یک جبهه متحد وجود داره کمک میکنه. بخش دیگری از این گزارش به موضوع بازدارندگی پرداخته و در اون آمده که جمهوری اسلامی تلاش میکنه این پیام رو منتقل بکنه که حتی در صورت تحمل حملات سنگین همچنان توان پاسخگویی و تلافی رو حفظ میکنه. به نوشته این مقاله جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که این تشدید تنش ها یک طرفه نیست و هر فشار نظامی میتونه با واکنش متقابل روبرو بشه. این مقاله به روابط جمهوری اسلامی با روسیه و چین هم اشاره کرده، نوشته که اگرچه تهران عضو یک ائتلاف رسمی با این دو کشور نیست، اما خب همین روابط اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی یک نوع عمق راهبردی میده و احتمال انزوای کاملش رو هم کاهش میده، و همین مسئله هم باعث شده تهران تصور بکنه که گذر زمان لزوماً به زیانش نخواهد بود.
0: مرسی ازت. همکارم علیرضا محبی از ملبورن جزئیات این گزارش رو داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت. به گزارش هرانا، او بدون حکم قضایی و در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. بر اساس این گزارش، منزل او هم تفتیش شده و شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش ضبط شده. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب بود که با بیشترین چهره‌های هنری همکاری داشته. روزنامه شرق گزارش داده شماری از استادان اخراج شده دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند. به نوشته شرق، بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماه‌هاست اخراج شدند و به گفته آنان حدود 10 ماه است حقوق و مزایایشان هم قطع شد. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجه شدند. دانشجویان میگویند این احکام با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه صادر شده و بدون آنکه مستندات شفافی ارائه شود، این دانشجویان از فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی در روند رسیدگی به پرونده ها خبر داد. روزنامه شرق در این گزارش از فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی هم خبر داده و نوشته سامانه‌های آموزشی حدود 25 دانشجو از دسترس خارج شده. اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک‌های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی مثل برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شده. کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده و دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه در اسفند 1404 با پیامک هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش شرق، برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. مهرداد محمدی روزنامه‌نگار می‌گوید با توجه به نقش و حضور دانشجویان در اعتراضات اخیر، جمهوری اسلامی در دوره آتش بس با آمریکا فشار بر این گروه را افزایش داده تا از شکل‌گیری اعتراضات در آینده جلوگیری کند.
5: یک چیزی رو که همه میدونستیم در انتهای جنگ که اگر آتش بسی شکل بگیره، این آتش بس با آمریکاست و آغاز جنگ با مردم ایران خواهد بود، آغاز جنگ جمهوری اسلامی که همیشه بوده. ولی خب یعنی اون چیزی که مطمئن بودیم اینه که بعد از جنگ این تقابل میان حکومت و مردم تشدید میشه. حالا دانشگاه همیشه در ایران یک وضعیت ویژه‌ای داشته، ولی بعد از قتل عام دیما یک وضعیت ویژه‌تری هم پیدا کرد. یعنی چند روز از قتل عام دیما گذشته بود و تمام جامعه و تمام دنیا در شوک و بهت بود که دانشجوها اومدن بیرون و یه اتفاق واقعا بی سابقه رو رقم زدن. یعنی در حالی که همه جا رو سکوت گرفته بود، اونا کسایی بودن که اولین گروهی بودن که اومدن گفتن که در اینجا یک فاجعه رخ داده. و به همین دلیل هم هستش که از همون روزهای ابتدایی، یعنی بعد از این اعتراضات، جمهوری اسلامی شروع کرد به برخوردهای شدید و بی سابقه با دانشجوها. یعنی همیشه چه بعد 88 بعد 98 همیشه فشار روی دانشگاه بوده، ولی نوع احکام و نوع برخوردی که این سری داره انجام میده واقعا متفاوته و احکام که صادر شده چه در حوزه خود دانشگاه چه در نهادهای حالا فرادانشگاهی یا قضایی. و اینم میگم منهای اون تمام اتفاقاتی رو که در این یکی دو ماه اخیر بعد از آتش بس افتاده نیست. یعنی این تشدید اعدام ها، تشدید بازداشت ها و سرکوب ها و حالا طبیعتا نوبت دانشگاهه و خیلی هم یعنی شکستی که جمهوری اسلامی از دانشگاه خورد واقعا بی سابقه بود. یعنی حالا توضیح دادم که در حالی که واقعا هیچ کسی فکر نمی‌کرد، یعنی داشت تلاش می‌کرد که از مردم یک توده بی‌شکلی درست بکنه، دانشجویان به میدان اومدن و اتفاقا همون شعارهایی رو دادن که مردم تو خیابونا دادن و این اونقدر برای جمهوری اسلامی سنگین بوده و هست که بخواد شدیدترین نوع برخورد رو انجام بده که دیگه این اتفاق نیفته.
0: نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن دی‌سی برگزار شد و یک روز دیگر هم ادامه دارد. این نشست با حضور بیش از 2000 فعال، دیپلمات، سیاستمدار و رهبر مدنی از کشورهای مختلف برگزار می شود و بر موضوعاتی مثل امنیت، دموکراسی، یهودی ستیزی، تحولات خاورمیانه و مسائل بین المللی تمرکز دارد.
6: ما اینجا در محل برگزاری نشستی هستیم موسوم به نشست سالانه و جهانی نهاد یهودیان آمریکایی. نشستی هست که سه روز قرار هست به طول بیانجامه و تا به اینجای کار چندین پنل مختلف برگزار شده. بر اساس گزارش‌های خود این نهاد بیش از 2000 نفر در این نشست شرکت کردند و در میانه این پنل‌ها ویدیوهای منتشر شده از چندین نفر از رؤسای جمهور کشورهای مختلف. به طور کلی یک نگاه مشترک وجود داشت، فارغ از اینکه موضوع پنل چه بود و یا چه فردی صحبت میکرد. نگاه مشترک اونها نگاهی بود که به جمهوری اسلامی به عنوان تهدید در خاورمیانه پرداخته میشد و تاکید همه اونها بر ضرورت حذف این تهدید بارها و بارها در پنل های مختلف و در صحبت های مختلف شنیده شد.
7: یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها و نشست‌هایی که طی این سه روز در واشنگتن برگزار میشه خطریه که جمهوری اسلامی ایران برای منطقه ایجاد کرده. این موضوع در گفتگوهای مختلف، چه در راهروهای این گردهمایی، چه در نشست‌های عمومی و اصلی که دقایقی پیش برگزار شد و چه در جلسات تخصصی تر حضوری پررنگ داشته. تقریبا در همه بحث‌ها رد پای این مسئله دیده میشه، چه زمانی که درباره گسترش دایره صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل صحبت میکنیم، چه زمانی که نقش آمریکا در نظام بین المللی را مورد بررسی قرار میدیم، یا حتی هنگامی که درباره اقتصاد جهانی بحث میشه، به ویژه در شرایطی که تنگه هرمز به دلیل اقدامات تهاجمی ایران با تهدید مواجه شده. به باور بسیاری از شرکت کنندگان، تاثیر ایران جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای مردم خود ایران نیز بسیار منفی، ویرانگر و زیانبار بوده. مردمی که سالها زیر فشار و سرکوب این حکومت زندگی کردند.
6: در پنل‌های مختلفی که امروز اینجا برگزار شد با حضور افرادی از پیشینه‌های مختلف از سیاست، از اتاق‌های فکر آمریکا و یا از در واقع حامیان این نهاد، آنچه که واضح بود این بود که مشخصاً به باور عمده افراد حاضر در اینجا، تحولات اخیر در خاورمیانه فرصت باز تعریف نظم در خاورمیانه را ایجاد کرده و آنچه که این در واقع باز تعریف نظم رو تثبیت می‌کنه حذف جمهوری اسلامی به عنوان تهدید در خاورمیانه است و آنچه که اون رو تحکیم کنه به گفته افراد حاضر در اینجا فرصت بیشتر دادن به توافقات صلح ابراهیم هست، موضوعی که به کرات در پنل‌های مختلف بر اون تاکید شد و خاصه افراد حاضر در اینجا، عمده افرادی که از اتاق‌های فکر در واقع نمایندگی می‌کردن، بر گسترش این توافقات صلح در منطقه بود. به طور کلی نشست قرار هست فردا هم ادامه پیدا بکنه در پنل‌های با موضوعیت‌های مختلف اما به طور کلی متمرکز بر خاورمیانه. مرضیه
0: سینی واشنگتن دی‌سی. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به ایران اینترنشنال گفت که در نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا به این نکته اشاره کرده که فلسطین زمانی آزاد می‌شود که از شر جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله رها شود.
8: من فکر می‌کنم خیلی زود بود که جهان قتل عام رو فراموش بکنه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بست تا بتونه روایت اخبار جامعه جهانی رو در اختیار خودش بگیره، با لابیایی که داره، با دروغهایی که در واقع در تمام جهان تکثیر کرد و خودش رو در جایگاه قربانی قرار داد و همه رو داره دعوت میکنه پای میز مذاکره. اینجا برای من مهم بود که نسل جدید و جوانایی اومده بودن تا به اونها بگم شما نمیتونید فقط فریاد بزنید فلسطین رو آزاد بکنید بدون اینکه بخواید فلسطین رو از شر خود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله آزاد بکنید. و از اونها دعوت کردم که ببینن چهره امیرحسین حاتمی رو، چهره صالح محمدی رو، چهره زنانی که در نوبت اعدام هستن، برای اینکه این جوانها و اون در واقع کیسه هایی که پر از جسد همه اینها فراموش شده. من واقعا قلبم درد میگیره میبینم به راحتی یک پرونده قتل عام رو فراموش کردن. برای همین فکر میکنم باید همیشه جلوی چشم جامعه جهانی رو بالا ببریم. نباید یک نفر تو آمریکا کشته شد، چیکار کردن؟ ما هزاران نفر کشته شدن، به راحتی از صفحه های روزنامه ها حذف شدن، دارن راجع به بستن هرمز حرف میزنن و راجع به پرونده هسته‌ای حرف میزنن. اینجا و در تمام جاهایی که حضور پیدا میکنم تلاش میکنم صدای کسانی باشم که برای آزادی ایران هزینه دادن و برای دولت‌های غربی هم ما باید تبدیل بشیم به کابوس. نباید به راحتی رهاشون بکنیم، یقهشون رو باید شرمسار بکنیم از سازمان ملل تا کشورهای اروپایی و جامعه جهانی رو که به راحتی میخواد پرونده رو ببنده و فکر کنه که ایران هم مثل ونزوئلا میتونه با یک نفر دیگه ای اصلاح بشه. این حکومت قابل اصلاح نیست.
0: سپاس از همراهیتون. نوحه سپیران بخش بعدی خبر خواهد بود، با ما بمونید.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود، اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناومیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
7: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری‌های سپاه و سنتکام در خلیج فارس در حال افزایشه و تعداد درگیری‌ها و حجم درگیری‌ها طوریه که احتمال داره که دامنه این حملات به سمتی بره که آتش بس بیش از این نقش بشه و کار به جنگ دوباره کشیده بشه. همین الانی که با شما صحبت میکنم در خلیج فارس گزارش شد آمریکایی‌ها یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای عمان زدن، جمهوری اسلامی هم یک کشتی رو در تنگه هرمز زده. در لبنان هم حملات اسرائیل به حزب الله در حال گسترشه. اسرائیل در جنوب لبنان در حال پیشروی زمینی بیشتریه. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار دادن که اسرائیل مقرهای فرماندهی حزب الله در بیروت رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. نتانیاهو دقایقی پیش گفت که اگر حزب الله متوقف نکنه ما کماکان حملاتمون گسترش پیدا خواهد کرد. این افزایش درگیری همزمان هم در خلیج فارس بین سنتکام و سپاه و از اون طرف افزایش درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان این سوال رو به وجود آورده که آیا ما دوباره داریم به سمت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیابتیاش در کل منطقه میریم؟
1: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به نظرم این راهبردی که اسرائیل انتخاب کرده، یعنی گسترش حمله به حزب الله و بالا بردن دامنه جنگ در لبنان، این جمهوری اسلامی تا حد زیادی آچمز کرده. چون جمهوری اسلامی مدام میگفت که ما خواهان توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان هستیم و لبنان و حزب الله باید جزی از آتش بس و توافق کلی با آمریکا و اسرائیل باشه. ولی الان اسرائیل با تشدید حمله به حزب الله اینو زیر سوال برده. اسرائیل با خودش میگه حالا که نمیتونم به جمهوری اسلامی مستقیم حمله کنم به خاطر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به حزب الله حمله میکنم. به همین دلیل ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی پیشروی کرده، الان هم داره به سمت رودخانه زهرانی میره. قلعه تاریخی شقیف رو در جنوب لبنان تصرف کرده، ارتفاعات اون منطقه رو تصرف کرده، اون قلعه‌ای که یه اهمیت تاریخی داره، 900 سال سر تصرف اون قلعه دعواست. 1180 صلاح الدین ایوبی تصرف کرده بود در جنگ‌های صلیبی. از طرف دیگه این قلعه و ارتفاعاتش یه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی میاره برای هر کسی که روش مسلط بشه در جنوب لبنان و شمال اسرائیل. خیلی جای مهمیه. اسرائیلی‌ها سال 2000 تخلیه کرده بودن، الان بعد 26 سال دوباره رفتن گرفتن اونو. توی این وضعیت الان خیلی از مقامات ارشد و فرمانده‌های سپاه در تهران دارن با آمریکا هشدار میدن که اگر جلوی اسرائیل رو در لبنان نگیری ما هم در حمایت از حزب الله وارد عمل میشیم. قالیباف گفته، محسن رضایی گفته، پزشکیان گفته، شکارچی سخنگوی ستاد کل گفته، عراقچی هم گفته. مدام هشدار رو تکرار کردن. این وسط دولت لبنان گیر کرده بین حزب الله و اسرائیل و جمهوری اسلامی. دولت لبنان از حزب الله خوشش نمیاد. دنبال خلاص سلاح حزب الله بود ولی نشد. ارتش و دولت لبنان زورش رو نرسید. دولت لبنان از یه طرف مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی در لبنانه و نمیخواد حزب الله و جمهوری اسلامی دوباره لبنان رو وارد یه جنگ گسترده‌تر بکنن. ولی از اون طرف دولت و ارتش لبنان زورشون به حزب الله نمیرسه. حزب الله بزرگترین ارتش غیر دولتی جهانه.
2: صبح امروز با رئیس جمهور دیدار کردم تا وضعیت پیش روی لبنان را ارزیابی کنیم.
3: به ویژه در سایه تشدید خطرناک و بی‌سابقه اقدامات اسرائیل در روزهای اخیر و ضرورت افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس سریع و پایدار. از این رو ما آگاهانه و با احساس مسئولیت تصمیم گرفتیم مناسب‌ترین گزینه را برای حفاظت از لبنان و مردم آن در این شرایط دنبال کنیم و آن گزینه مذاکره است. می‌خواهم با نهایت صراحت صحبت کنم. آیا موفقیت مذاکره تضمین شده؟ قطعاً خیر، اما امروز در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، مذاکره کم هزینه‌ترین مسیر برای کشور و مردم ما به شمار می‌رود.
4: على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.
0: واقعیت اینه که وضعیت فعلی به سه دلیل ممکنه به سرعت تبدیل به جنگ گسترده‌تر بشه بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. اول به این دلیل که گفتگوها و مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به رغم اینه که میگن که پیشرفت داره، بیش از یه ماه آتش بس بوده، پیشرفت جدی نداشته. دو طرف سر اختلافات اساسی که با هم دارن به دستانداز جدی افتاده مذاکراتشون. دوم این که در لبنان دامنه جنگ به حدی داره افزایش پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی هم در حمایت از حزب الله وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه. و همین امروز هم که مقامات اسرائیل هشدار دادن که مقرهای حزب الله در بیروت رو بمباران میکنن، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت، قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد که اگر اسرائیل این کارو بکنه ما هم به شمال اسرائیل حمله میکنیم، تنش خیلی بالا گرفت. سوم اینی که در خلیج فارس هم همونطور که عرض کردم، الان یکی دو هفته است که ما شاهد درگیری‌های مداومیم، اگرچه درگیری محدوده، ولی درگیری‌های مداوم بین سپاه و سنتکام. دیروز سنتکام به یه مقر سپاه در سیریک در نزدیکی جاس حمله کرد. در قشم هم برای چندمین بار به مقرهای سپاه حمله کردن، بمباران کردن. سپاه هم برای چندمین بار در روز اخیر شب گذشته با موشک بالستیک به کویت و پایگاه علی سالم کویت حمله کرد که نیروهای آمریکایی اونجان. و همین چند ساعت پیش هم خدمتتون عرض کردم، هم سپاه به یک کشتی حمله کرد، هم آمریکایی‌ها به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای عمان حمله کردن. تنش داره بالا میگیره. تمام این موارد سگانه، یعنی عدم پیشرفت گفتگوها، گسترش جنگ در لبنان و گسترش درگیری در خلیج فارس، هر سه تا ظرفیت اینو دارن که دوباره باعث شعله ور شدن جنگ کامل بین طرفین بشن. الان وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست یه وضعیت جنگیه. خیلی از مقامات رفتن زیر زمین و در تونلان. دیگه خیلی ما شاهد کارکرد عادی نهادهای حکومتی نیستیم. مقامات و فرمانده‌ها دیگه به طور علنی خیلی دیده نمیشن، مخفی میان مخفی میرن. این نشون میده جمهوری اسلامی اساس ذهنیتش الان اینه که هر لحظه ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیره، هر لحظه ممکنه غافلگیری سوم رخ بده و بازم شمار زیادی از مقامات و فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی کشته بشن، که این بار اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیبش از دو دفعه قبلی جدیتر باشه. چرا؟ چون در غافلگیری های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بیشتر از 50 مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی کشته شدن، شمخانی و لاریجانی و نمیدونم خامنه‌ای و خیلی از فرمانده ها. الان این اگر تکرار بشه شکنندگی جمهوری اسلامی رو خیلی میبره بالا. به همین دلیل الان وقتی یه نگاهی به وضعیت نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی میکنیم، وضعیت کار این نهادها رو نگاه میکنیم، آمد و شد مقامات و ارتباطاتشون رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر تقریبا داره حاکمیت تبدیل به یک حکومت زیرزمینی شده، حتی شبیه یک گروه تروریستی زیرزمینی شده. کارکرد خیلی از نهادها از دست رفته. الان دیگه نهادی به اسم بیت رهبری که اداره کننده نظام جمهوری اسلامی باشه به معنای گذشتهش دیگه وجود نداره، بمباران شده اونجا. نظام هنوز اینقدر به ثبات خودش اطمینان نداره که از رهبر جدید یعنی مشتبه رونمایی کنه. و وقتی مشتبه تبدیل به یه رهبر زیرزمینی شده و نمیتونه در دفترش حاضر بشه، نمیتونه سخنرانی کنه و مقامات و فرماندهان رو به راحتی نمیتونه ببینه، این روی عملکرد سیستم جمهوری اسلامی خیلی اثر داره. چون جمهوری اسلامی عادت کرده همه چیز رو در نهایت شخص رهبر تصمیم بگیره. دوره خامنه ای این بود، علی خامنه ای 38 سال این بود، 36-37 سال این بود، الان هم در دوره مشتبه همینه. در حالی که این رهبر جدید الان جرأت نمی کنه حتی تو دفترش بشینه. جدای از رهبر، حتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور هم نمیتونه در دفترش در پاستور آزار بشه، میترسن بمباران بشه و کشته بشه. یه یادداشت دیدم در روزنامه ایران، یکی از این مسئولین حکومتی نوشته بود، کسی که سمت داشت، سمت بالایی هم نبود، گفته بود فرمانده های مثل فرمانده کل سپاه دیگه تو دفترشون نمیرن. فرمانده حوافظای سپاه نوشته بود در این دفتر شناخته شده شون در غرب تهران نزدیک چیتکر، اونا دیگه در دفترشون حاضر نمیشن. مجلس شورای اسلامی الان 3 ماه جرأت نمیکنه جلسه بذاره، جلسه علنی. انتخابات هیئت رئیسه مجلس توی زیرزمینی برگزار شد، معلوم نبود کجا بود. سوگندشون هم یه جای مخفی بود. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصاویر نشون میده در یه آشپزخونه توی زیرزمینی برگزار شده، پشتشون کابینت آشپزخونه دیده میشه. مراسم روز ارتش در 29 فروردین لغو شد. خیلی از مراسم مربوط به سالگرد مرگ خمینی که یه چند روز دیگه است لغو شده. حتی گفتن حسن خمینی هم که البته فرد مهمی هم نیست سخنرانی نمیکنه، گفتن خیلی از وزیر وزرا و مقامات که قرار بود حاضر بشن سالیانه نمیان که کشته نشن. و مهمتر از همه الان 3 ماه خامنه ای کشته شده و جنازش رو دستشون مونده و نمیتونن دفنش کنن.
5: اون چه که امسال ملت ایران بهش مبتلا هست اینه که جنازه آقامون هنوز روی زمین هست. نزدیک به 90 روز هست فرزند آقامون علی را شهید کردن و ما هنوز فرصت برای عزاداری پیدا نکردیم.
0: قبل از که بحث قبلی رو بگم یه نکته بگم، مردم از این گریه این مقامات اینا خوشحالن ها که 3 ماه جنازه خامنه‌ای رو دستشون مونده دفن نکردن. این جنایتایی که کردن مردم، خانواده جاوید نامه رو اذیت کردن، حالا همین بلا سر خودشون اومده، مردم خوشحالن که اینا رو اینجوری میبینن. اما در ادامه اون بحثایی که راجع به انقلاب ها میکردم و دیکتاتوری ها و اینی که شکست در جنگ چجوری میتونه باعث سرنگونی دیکتاتوری ها بشه، امروز میخوام یه مقدار راجع به تجربه انقلاب روسیه بگم. چطور شکست در جنگ 1905 با ژاپن و شکست در جنگ 1914 جنگ جهانی اول منجر به سرنگونی حکومت روسیه شد. من این سلسله بحثا رو میخوام بکنم، میخوام بگم که بحران هایی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی فعال شده اینا جمهوری اسلامی در مسیر سقوط قرار میده. در روسیه در سال 1905 در یه جنگ دریایی از ژاپن شکست خوردن، شوکه شدن اصلا روسا که مگه میشه امپراتوری روسیه از ژاپن شکست بخوره؟ خورد. اون تصویری که از اقتدار مصنوعی خودشون داشتن شکست. این باعث شد در روسیه اصلا بلوا بشه. انقلاب 1907 روسیه 1905-1907 در اثر همین بود، در اثر شکست روسیه از ژاپن. اون تصویری که از امپراتوری روسیه ساخته بودن شکست. همین رو شما الان در جمهوری اسلامی میبینید. اون تصویری رو که از جمهوری اسلامی و نیابتیاش در خاورمیانه ساخته بودن که قاسم سلیمانی و نمیدونم عماد مغنیه و حسن نصرالله و سنوار و هنیه و ابو مهدی مهندس، این تصویر شکست. در روسیه این منجر به این شد که زمینه‌های انقلاب 1907 بود، بعد انقلاب 1917. در جمهوری اسلامی هم همین تصویر شکسته و داره همین نقش ایفا میکنه. موقعی که در جنگ 1905 شکست خوردن، اون تصویری که از تزار نیکولای وجود داشت شکست. 300 سال خاندان رومانوف در روسیه حکومت میکردن، ولی موقعی که از ژاپن شکست خوردن، اون ابهتی که از تزار ساخته بودن شکست. همین بلا سر خامنه ای و سلیمانی اینا اومد دیگه. تا قبل از 7 اکتبر جمهوری اسلامی اینجوری برای خودش ساخته بود یه تصویری، من هستم، شبکه نیابتیام هست، میگفتن اسرائیل خانه عنکبوته، یه شبکه از نیابتی ها درست شده و اگر برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو شخ میزنن حزب الله اینا. خب 7 اکتبر به بعد نشون داد که این تصویر اشتباه بوده. یه اتفاق مشابهی هم که بعد از شکست روسیه در جنگ 1905 و در 1914 در جنگ جهانی اول رخ داد، اینی که اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخت، مثل الان ایران. دیروز هم عرض کردم بعد از شکست صربستان در جنگ کوزوو همین اتفاق افتاد. همین وضعیتی که الان بعد از این شکست اخیر جمهوری اسلامی در ایران به لحاظ اقتصادی می‌بینی، در صربستان و روسیه هم دیده می‌شد. در آرژانتین حکومت ژنرال هم دیده می‌شد. در روسیه موقعی که در اثر جنگ شکست خوردن، این همه خرج نظامیگری کرده بودن، ولی بعدش نارضایتی شدید مردم، تورم بالا، بیکاری، حتی کمبود نان، همینا رو انگار مثلا شبیه سازی کردی اون الگو رو الان توی ایران. الان کمبود سوخت وجود داره، تورم وجود داره، نون هم کمه هم گرونه. این باعث نارضایتی در بین مردم میشه. در روسیه هم همین اتفاق افتاد، باعث نارضایتی در بین مردم شد. یه اتفاق دیگه ای که در روسیه باعث شد که شکست در جنگ‌های متوالی باعث سرنگونی حکومت رومانوفا بشه، اینی که اون شکستی که در جنگ 1905 ژاپن خوردن و شکستی که در جنگ 1914 خوردن روی همدیگه سوار شد، نارضایتی‌ها رو تقویت کرد، منجر به انقلاب 1917 شد. من موقعی که میگم در جمهوری اسلامی این داره تکرار میشه، مجموعه ای از شکست آمده نظرمه. شکست جمهوری اسلامی در غزه، حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، رهبران گروه نیابتیش کشته شدن، شکستشون در حزب الله مقابل اسرائیل، حسن نصرالله و عماد مغنی و خیلی از فرماندهاشون کشته شدن، سرنگونی اسد متحد مهمشون خیلی شکست بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، و بعد هم شکست در جنگ 12 روزه و شکست در جنگ اخیر که ضربات بسیار زیادی بهشون وارد شده. اینها بحران‌های ترکیبی‌اند. در اثر شکست‌های متوالی در جنگ‌ها، بحران‌هایی که در جامعه است فعال میشه، باعث میشه یه حکومت دیکتاتوری به سمت سرکوب بره. در روسیه هم همینطور شد. در جمهوری اسلامی هم داره همین اتفاق میفته. تصویری که الان از جمهوری اسلامی وجود داره با تصویر 2 سال قبلش فرق میکنه. 2 سال قبل میگفتن ما 6 تا گروه نیابتی داریم مثل خندق در اطراف جمهوری اسلامی هن. الان این خندق ها از بین رفتن، یکی یکی نابود شدن، خیلی از فرمانده ها کشته شدن. وقتی این وضعیت جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم با وضعیت روسیه مثلا، بعد از اون شکست ها اعتماد به تزار به عنوان فرمانده کل قوا از بین رفت. همین اتفاقی که در مورد خامنه ای افتاد و فرمانده های نظامیش. اون تصویری که از اینا وجود داشت که اینها میتونن یک جنگ رو اداره بکنن در منطقه، خیلی هاشون کشته شدن، اصلا جنگ رو ندیدن. در جنگ 12 روزه محمد باقری رئیس ستاد کل و رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده، کشته شدن. در جنگ 40 روزه هم اتفاق افتاد. خامنه ای و محمد پاکپور و موسوی و شمخانی اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. تجربه شکست ژنرال آرژانتین در جنگ 1982 مالویناس، فالکلند. تجربه اسلوبودان میلوسویچ شکست خورد در جنگ کوزوو. و تجربه انقلاب روسیه که یکی از کلاسیک ترین نمونه ها در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی هر موقع میخوان بگن که یک حکومت در اثر شکست در جنگ ممکنه سرنگون بشه، نمونه 1905 روسیه رو و شکست ژاپن رو مثال میزن.

میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدند و هر کدوم یه زندگی بودن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند بشید، یا هر طوری که براتون ممکنه تو این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید مهدی حق دوست، 39 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، 19 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده در بلوار کشاورز اصفهان عزیز، هنگام پناه دادن به معترضان و بستن در خونش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی چقادی، 42 ساله، 19 دی، شهرزای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قهرمان جهداسا، 38 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره البرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه چگنی، 28 ساله، راننده ماشین سنگین، اهل قزوین عزیز، 19 دی، نیشابور عزیز، در حال رفتن به سمت مشهد بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود حاجتی شیمنی، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین حاتمی، 18 ساله، دوستدار عکاسی، اهل مد، 12 فروردین تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید حبیبی، 35 ساله، 19 دی، فلاح تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند. بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته

0: توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بایستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
5: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
6: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
7: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
8: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
9: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
10: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
11: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
12: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
13: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
12: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: وقت بخیر. 9 صبح ایران سه‌شنبه 12 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم، اما هنوز باید چند امتیاز دیگر به دست بیاوریم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. هشدارها درباره موج اعدام معترضان دی‌ماه و زندانیان سیاسی. نهادهای حقوق بشری و ائتلاف احزاب کرد خواستار اقدام جامعه جهانی علیه موج اعدام در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت فکر می‌کند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. دونالد ترامپ با اشاره به اختلافی که به گفته او ناشی از نارضایتی جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل در لبنان بود گفت این مسئله به سرعت حل شده. او همچنین تاکید کرد توافق با جمهوری اسلامی میتواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد، اما هنوز با یادداشت تفاهم موافقت نکرده و به دنبال امتیازهای بیشتری است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعت در حال پیشرفت است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اگر توافقی صورت بگیرد بیش از آن که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشد نشانه تغییر موازنه قدرت است.
1: به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتیه که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت متوقف شده و نیروهایی که در مسیر این شهر بودند هم بازگردانده شدند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوی بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل حملات موافقت کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرد به ترامپ گفته که اگر حزب الله از حمله به شهرها و شهروندان اسرائیل دست بر ندارد، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده که حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند که به گفته او می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ادامه پیشروی اسرائیل در لبنان نتانیاهو را در برابر یک دوراهی سخت قرار داده. اگر عملیات را متوقف نکند به شکاف با واشنگتن میانجامد و اگر متوقف کند با فشار سنگین داخلی روبرو میشود.
2: اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی رو در اختیار گرفته، حتی یک نقاطی نزدیک رودخانه زهرانی رو در اختیار داره و این نشون میده که روی زمین اسرائیل الان دست بالا رو در اختیار داره. اما اون هدفی که اسرائیل به دنبالش بوده یکی از اونهایی بوده که منطقه حائل بسازه بین شمال اسرائیل و نیروهای حزب الله، در این هدف موفق بوده و از این نظر دست بالا داره. اما در این راستا که بتونه حزب الله رو به شکل کامل خلع سلاح کنه، خب این رو نتونسته انجام بده. الان موضوعی که هست اینه که بر اساس توافقی که بین آمریکا و ایران بوده، ظاهرا قرار بوده که در تمام جبهه‌ها آتش بس اتفاق بیفته، اما لبنان عملا این آتش بس رو تجربه نکرد، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش داشت که تاکید کنه که لبنان هم باید بخشی از این آتش بس باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. الان که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در چند قدمی یک توافق ایستادند، این رفتن آقای نتانیاهو به سمت بمباران کامل زاهیه میتونه توافق بین ایران و آمریکا رو تا حدی به خطر بندازه و بعد از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص خروج از این مذاکرات انجام داد، به نظر میرسه که آقای ترامپ اون حرف قبلی خودش رو پس گرفته. حرف قبلی این بوده که همراهی میکرده با اسرائیل در خصوص پیشروی که در اسرائیل انجام میده، اما به نظر میرسه آقای نتانیاهو در شرایط دشواریه، بین سنگ و صخره است به قول آمریکایی‌ها. از یک طرف اگر که با صحبت‌های آقای ترامپ همراهی نکنه، عملیات رو کامل متوقف نکنه، این میتونه به شکاف بین آمریکا و اسرائیل بیانجامه و دستاوردهایی که الان اسرائیل روی زمین در لبنان داره رو اونها رو هم به محاق بکشونه، چه بسا آمریکا فشار بیاره به اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان کامل خارج بشه. اما از طرف دیگه اگر که آقای نتانیاهو حرف آقای ترامپ رو گوش کنه برای اینکه این شکاف بین آمریکا و اسرائیل ایجاد نشه، در اون صورت فشارهای داخلی به آقای نتانیاهو فشارهای زیادیه. آقای بنگویر و اسموتریش دو وزیر کابینه آقای نتانیاهو دارن فشار میارن. آقای بنگویر وزیر امنیت ملی در یک صحبت‌های بسیار تندی چند ساعت قبل گفتش که لازمه که نتانیاهو با آقای ترامپ نبگه. به این مفهوم آقای نتانیاهو در موقعیت دشواری ایستاده، اما همچنان من معتقدم که روی زمین فعلا اسرائیل دست بالا رو داره و احتمالاً میتونه این تنش رو با آمریکا مدیریت کنه.
0: بحران تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی، تورم و امنیت غذایی در آسیا را هم افزایش داده. تحلیل تازه جاکارتا پست هشدار می‌دهد کشورهای وابسته به نفت و گاز خلیج فارس با فشارهای اقتصادی فزاینده روبرو هستند و ممکن است ناچار به بازنگری در راهبردهای امنیت انرژی خود شوند. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، بحران تنگه هرمز چه پیامدهایی برای اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا داشته؟
3: تخمین روزنامه جاکارتا پست در اندونزی، کشوری که خب بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا رو هم در اختیار داره، در یک تحلیلی تازه نوشته که بسته شدن تنگه هرمز باعث شده تا آینده اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا در حال بازطراحی باشه، منطقه‌ای که خب بخش مهمی از رشد و توسعه صنعتی خودش رو بر پایه دسترسی پایدار به نفت و گاز خلیج فارس بنا کرده. به نوشته این گزارش، تا قبل از بحران جدید در خاورمیانه روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرده، اما خب در حال حاضر با این اختلال شدیدی که در بخش کشتیرانی به وجود اومده، نزدیک به 14.5 میلیون بشکه نفت در روز عملاً از این چرخه عادی بازار خارج شده، باعث شده که یکی از بزرگترین شوک‌های انرژی از زمان بحران‌های نفتی دهه 1970 رو رقم بخوره. به نوشته جاکارتا پست، دولت‌ها ابتدا خب تلاش کرده بودن با آزاد کردن اون ذخایر راهبردی نفت که بخشی از کمبود عرضه رو جبران بکنن، اما خب این راهکار هم موقتی بوده. ذخایر بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان هم به یک سطح نگران کننده ای رسیده. این گزارش هشدار میده که اقتصادهای وابسته به واردات انرژی در آسیا مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، هند، سنگاپور، تایلند و فیلیپین بیشتر از دیگر کشورها در مرز آسیب قرار دارن و اون افزایش هزینه سوخت و حمل و نقل و البته تولید به تدریج به قیمت کالاها و مواد غذایی داره منتقل میشه و اون خطر رکود تورمی رو هم افزایش میده. جاکارتا پست هشدار میده که این اختلال در صادرات انرژی خلیج فارس میتونه بازار جهانی کودهای شیمیایی رو هم تحت تاثیر قرار بده، چون این منطقه یک نقش بسیار مهمی رو در تولید آمونیاک و اوره داره و خب افزایش هزینه کودها هم میتونه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی رو در کشورهای آسیایی بالا ببره و خب فشار بیشتری رو هم روی امنیت غذایی و هزینه زندگی خانوارها وارد بکنه. بنوشته این تحلیل، کشورهای شرق آسیا و به ویژه اعضای آسان یعنی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا باید برای کاهش آسیب پذیری خودشون ذخایر انرژیشون رو تقویت بکنن، زیر ساختهای جدید بسازن و همکاری های منطقه‌ای در حوزه انرژی رو هم گسترش بدن، که جنبندی این گزارش نشون میده که چقدر این منطقه هم آسیب دیده و هم بسیار هم وابسته هستش به نفت خلیج فارس.
0: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمالاً هفته آینده توافق میکنیم، اما هنوز باید چند امتیاز دیگر به دست بیاورم. توافق اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. حزب الله برای پذیرش آتش بس کامل و فوری با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. کمپین حقوق بشر ایران پس از اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان ملکی، دو تن از شهروندان معترض دیماه، نسبت به بی‌تفاوتی خطرناک جامعه بین المللی در برابر نقض حقوق بشر در ایران هشدار داد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه اعلام کرد احکام در روندی غیر شفاف صادر و تایید شده و سرنوشت شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم اطلاعاتی در دست نیست. بر پایه این بیانیه، ادامه این روند می تواند به قربانی شدن شهروندان بیشتری و تداوم چرخه سرکوب و اعدام در ایران منجر شود. آژانس خبری کردها هشدار داد آرمان معرفتی، زندانی سیاسی 38 ساله اهل سقز، پس از اعدام دو همپرونده‌ایش در معرض خطر جدی اجرای حکم قرار دارد. این هشدار پس از اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا، دو همپرونده‌ای معرفتی در زندان قزلحصار منتشر شده. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران که شامل 6 حزب کرد ایران است، در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی با تشدید اعدام زندانیان سیاسی در پی سرپوش گذاشتن بر شکست‌های سیاسی، امنیتی و نظامی خود است. شش حزب کرد ایران در بیانیه خود این اعدام ها را قتل های سیاسی و قتل عام سیستماتیک خواندند و آن را بخشی از سیاست ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانستند و تاکید کردند این اقدامات نباید عادی سازی شود. این ائتلاف سیاسی همچنین از سازمان ملل و دولت های دموکراتیک خواست برای توقف اعدام ها و سرکوب در ایران فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. بیشتر با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو گفتگو خواهم کرد. درود بر شما خانم بنی هاشمی. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چرا جامعه جهانی در قبال این اعدام‌ها در ایران سکوت کرده و تا الان اقدامی انجام نداده؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. فکر میکنم این بیانیه سازمان حقوق بشر که خودتونم به اصطلاح بهش اشاره کردین بسیار بیانیه مهمیه و من خیلی خوشحالم که سازمانهای حقوق بشری مانند این در واقع بتونن یه ائتلاف حتی در این رابطه داشته باشن و نسبت به مسئله اعدامها یه ائتلاف درست کردن، یه ائتلاف بین المللی رو در دستور کار قرار بدن. این مسئله میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما میبینیم که در واقع همطور که به درستی هم این بیانیه اشاره کرده واقعا جامعه بین الملل نسبت به وضعیت حقوق بشر و نسبت به وضعیت اعدامی ها، نه فقط اعدامی ها، در کنار اون خیلی از بازداشتی ها، وضعیت فعالین به نام حقوق بشری مانند خانم نسرین ستوده، نرگس محمدی، خانم فاطمه سپهری و بسیاری دیگری که در زندان هستن واقعا وضعیت بغرنج هست. خیلی از وکلای پرونده های امنیتی سیاسی امروز در زندان هستن. بنابراین این در واقع بی تفاوتی جامعه بین الملل نسبت به این موضوع واقعا جای سوال داره، وضعیت خیلی بغرنجی هست و من تصور میکنم اگر سازمانهای حقوق بشری همینطور که یکی دو تا از اونها تا الان بیانیه دادن و شما هم بهش اشاره کردین، اگر بتونن در این رابطه یه ائتلاف و یه هماهنگی و اتحادی رو ایجاد بکنن شاید ایجاد یک صدای بلندتری برای وضعیت اعدامی ها در ایران ایجاد بکنه.
0: خانم بنی هاشمی، جمهوری اسلامی میدونیم که از اسفند سال گذشته تا امروز اعدام معترضان رو اصلا در دستور کارش قرار داده. هدف از این اعدام ها چیه؟ آیا جمهوری اسلامی تونسته به اهداف خودش برسه با این اعدام ها؟
4: ببینید، به هر حال اعدام ها در کنار کشتار وحشتناک و بیشمار دیما هر دو تا عاملی هستند که ایجاد ترس و وحشت در دل مردم میکنن. اما باید توجه داشته باشیم که در کنار ترس و وحشتی که ایجاد میکنن، ایجاد در واقع خشم هم میکنن. یک نوع خشم اجتماعی رو ما در حال حاضر داریم میبینیم. به هر حال وضعیت جنگی که گذشته، وضعیت اینترنتی که مردم با اون دست به گریبان بودن، هنوز هم بسیاری بدون داشتن فیلترینگ، با وجود فیلترینگ نمیتونن به اینترنت به راحتی دسترسی داشته باشن. بنابراین این ممکنه به صورت موقت و به صورت در زمان کوتاه مثمر ثمر باشه و بتونه به اهداف رژیم رو تا یه اندازه پشتیبانی بکنه، ولی برای طولانی مدت ما همیشه دیدیم که اعتراضات وقتی که مجدداً جرقه خورده با تعداد بیشتری، با اتحاد بیشتری صورت گرفته و واقعیت اینه که اون وضعیت اصلی عدم دموکراسی در ایران و اون وضعیت اصلی فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی که در ایران است همواره در واقع از عواملی هستن که میتونن با کوچکترین جرقه مشتعل بشن و مجدداً موجی از اعتراضات رو به وجود بیارن. ولی خب به هر حال مسئله اعدام ها مسئله ایه که امروز جامعه ایران و جامعه مدنی ایران باید نسبت به اون توجه بیشتری نشون بده. یعنی این موضوع رو در واقع باید در یکی از خواسته های اولیه شهروندان ایرانی قرار بگیره، برای اینکه وضعیت اعدام ها وابسته به مسئله الان نیست. از دهه 60، از همون سالهای 1357 تا به امروز ادامه داشته و همواره در واقع تاکید شده که ماشین اعدام کار کنه برای ایجاد رعب و وحشت و برای اینکه شهروندان از حقوق واقعی خودشون بهره مند نباشند.
0: ممنونم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با من گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا و ناتو را متهم کرده که به جای پاسخگو دانستن آمریکا و اسرائیل، فشار سیاسی و حقوقی را متوجه ایران کردند. اسماعیل بقایی گفته اروپا نمیتواند حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نادیده بگیرد و همزمان درباره اقدامات ایران موضع گیری کند.
5: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تازه ترین موضع‌گیری خودش اتحادیه اروپا و ناتو را متهم کرده که به جای پاسخگو دونستن آمریکا و اسرائیل فشار سیاسی و حقوقی رو متوجه جمهوری اسلامی کردن. اسماعیل بقایی گفته که اتحادیه اروپا نمیتونه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو نادیده بگیره و در این حال درباره اقدامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری بکنه. اشارش به محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کویت از طرف اتحادیه اروپا بوده. به نظر میاد که بخش مهمی از انتقادها هم به مواضع اخیر اتحادیه اروپا در مورد تنگی هرمز برمیگرده. اتحادیه اروپا ماه گذشته چارچوب تحریم‌های خودش رو برای هدف قرار دادن افراد و نهادهایی که مرتبط با ایجاد اخلال در آزادی کشتی‌های در تنگی هرمز هستند گسترش داده. این در حالیه که اروپا از سالها پیش و به ویژه بعد از مجموعه ای از تنش‌ها و توقیف کشتی‌ها در خلیج فارس امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز رو یکی از اولویت‌های خودش در منطقه اعلام کرده. مقام‌های اروپایی در هفته‌های اخیر هم بارها بر ضرورت حفظ امنیت این آبراه راهبردی تأکید کردند. در مقابل تهران معتقده که کشورهای اروپایی به جای تمرکز بر ریشه تنش‌ها و حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی به واکنش‌های جمهوری اسلامی متمرکز شدند. بقایی همینطور از ناتو و کشورهای اروپایی خواسته که آمریکا و اسرائیل رو پاسخگو بکنن و گفته که از نگاه تهران رویکرد اروپا در قبال تحولات اخیر با اصول اعلام شده این اتحادیه درباره حقوق بین الملل همخوانی نداره. لیلی نیکفر، بروکسل.
6: دولت کره جنوبی تصمیم گرفته یک پلتفرم مشترک هوش مصنوعی دفاعی شبیه پلتفرم آمریکایی گاتام بسازد. گاتام سامانه‌ای است که داده‌های متنوع و پراکنده نظامی و امنیتی را یکبارچه تجمیع و تحلیل می‌کند. این سامانه به فرماندهی جنگ کمک می‌کند تا مواضع، تحرکات و نقاط ضعف دشمن را دقیق تر شناسایی کند. بنابر گزارش ها ارتش آمریکا در جنگ ایران از گاتام برای یافتن اهداف کلیدی، مسیرهای حرکت سپاه و حفره های شبکه پدافند هوایی استفاده کرده. همراه میشم با همکارم توماج تاهباز در سئول. توماج، چه جزئیاتی از این پروژه تازه کره جنوبی داری برامون و چه دلایلی اصلا داره به وجود اومدن این سامانه، به خصوص که به نظر میرسه که مسئله جنگ ایران هم مطرح شده اونجا؟
7: خب اونطور که کره جنوبی، دولت کره جنوبی در نهایت تصمیم گرفته میخواد یک پلتفرم مشترک هوش مصنوعی شبیه پلتفرم گاتام از شرکت پلانتیر آمریکا درست کنه. این سامانه‌ای که در جنگ ایران استفاده شده بود، خب بعدها معلوم شد البته و ظاهرا یکی از دلایل اصلی سئول برای در واقع برپایی اون هم همین موفقیتش در جنگ ایران بود، یعنی در جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، برای در واقع یک پارچه سازی داده هاست و همینطور برای انجام حملات هدفمند که کره جنوبی رفته سراغ یک همچین سامانه مشابهی، اما با اتکاب داخل، یعنی با اتکاب به فناوری ها و شرکت های فقط بومی. خب یه توضیح بدم در مورد گاتام. گاتام در واقع چیکار میکرد؟ داده های پراکنده رو از منابع مختلف جمع میکنه، مثل تصاویر ماهواره‌ای، تصاویر پهپادی، نمیدونم شبکه های اجتماعی، حتی سیگنال های ارتباطی، چیزهای مختلف، اینا رو جمع میکنه یه جا، تحلیلشون میکنه و بعد اون بر اساس برنامه و نقشه‌ای که حالا مسیر حرکت نمیدونم فرمانده ها، افراد، محل مخفی شدن، مخفیگاه ها، نمیدونم زرات خانه ها، حتی نقاط ضعف، پناهگاه ها، اینا رو همه رو در واقع تحلیل میکنه، به صورت یک نقشه و برنامه در اختیار فرماندهان میدانی قرار میده که خب مشاهده هم بودیم بر اساس همون حملات هدفمندی در جریان جنگ ایران انجام شد. سئول چیکار میخواد بکنه؟ میخواد با استفاده از شرکت ها و فناوری های بومی یک پلتفرم مشابه بسازه که مثل یک سیستم عامل عمل بکنه، یعنی مدل ها و داده های آموزشی و جی پی یو رو در واقع توی حوزه دفاعی هماهنگ و یکپارچه بکنه، جوری که هر کدوم از شاخه‌های نیروهای مسلح، مثلا نیروی دفاعی، نیروی هوایی، نیروی دریایی کره جنوبی، و اینها بتونن در واقع از این پلتفرم مشترک یا از این روی این پلتفرم سوار بشن. هوش مصنوعی خب توی کره جنوبی تا حد زیادی پیشرفت کرده در امور اداری، در امور حقوقی، در امور آموزشی، اما واقعیت اینجاست که توی حوزه دفاعی به این شکل وارد نشده بود و یک اقدام بسیار، یک گام در واقع بسیار بلند پروازانه است. البته ساختن چیزی شبیه گاتام کار بسیار مشکل خواهد بود، همونطور که احتمالاً به جز آمریکا کسی دیگه‌ای از همچین پلتفرمی در حال حاضر استفاده نمی‌کنه، اما کره جنوبی خب یکی از پیشروترین کشورها در زمینه هوش مصنوعی و نیم رسانه‌ها و فناوری‌های پیشرفته است و انتظار می‌ره که این کارو بکنه. واقعیت اینجاست که سئول اصلاً اول می‌خواست با پلتفرم خود گاتام و با خود شرکت پلانتیر همکاری بکنه، اما بعداً ظاهراً دولت تصمیم گرفت که بومی‌سازی بکنه به خاطر روند اداری، به خاطر اینکه نمی‌خواست داده‌ها رو خارج از کشور ببره و به طور کلی می‌خواست متمرکز باشه همه چیز در کره جنوبی. در نهایت تصمیم گرفته شده حالا که این پلتفرم کاملا بومی سازی و کره‌ای باشه. وزارت دفاع کره جنوبی گفته که بودجه پروژه رو تا پایان سال فراهم میکنه و از سال بعد هم به صورت توسعه اولیه‌اش آغاز میشه و بعد در اون برنامه میان مدت دفاعی هم گنجونده میشه تا یک توسعه پایدار و بلند مدت داشته باشه برای کره جنوبی.
6: مرسی ازت توماج تاباس، همکارم در سئول جزئیات این گزارش میده. دعوت میکنم تصاویری زنده ببینید از حومه جنوبی بیروت در لبنان که از روز دوشنبه آتش بس نسبی بین حزب الله و اسرائیل اعلام کرده که به معنای کاهش محدود تنش در درگیریه که هزاران نفر رو کشته و ویرانی های زیادی هم به جا گذاشته. سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح ایران همکارم عادله بورنگ با شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
3: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره میگذره.
2: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم می‌شنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
4: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف می‌کنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
5: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
6: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
7: از بین رفتن ارزش ریال،
6: از بین رفتن طبقه متوسط.
8: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
9: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
10: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
11: شهرهای مختلف استرالیا،
12: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
13: چه پیامی میخواین بدید؟
14: دل و روح و قلبمون با شماست.
15: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
16: دختران پسرانی که کشته شدن.
17: صدای مردم ایران باشین.
18: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
19: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
20: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
21: سلام عزیزم.
22: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
23: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
24: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
25: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و برابر این امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردگول خودش رو حرکت داد و از طریق بابل مندب اومده در نزدیکی‌های برحال خلیج فارسی ها، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این در واقع. ولی که از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به اینکه شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی‌هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان می‌کردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی میفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله هم اونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، دره بقاع. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیر الزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمانی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی و تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور، هر کسی که به هر نحوی میخواد دسترسی داشته باشه باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیتوی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر، از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
3: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت‌های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت‌های محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، و واقعا رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی راه بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: مرحبا، اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل،
9: نیویورک،
4: بروکسل،
9: لس آنجلس،
4: کالگری،
10: برلین،
11: کنگره آمریکا،
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم، وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی، حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بوده که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی او رو به مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملا همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست، اینکه خود مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو در تحت کنترل داری، به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن، اما حسن نصرالله نمیتونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمیتونست بیاد، چون اسرائیل‌ها اون رو می‌کشتن. وقتی که انقدر به تو تسلط اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو رو اختیار داره و تو نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی دولت تشکیل بدی، نمیتونی کارهای عادی حکمرانی رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملا ما در یک وضعیت بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت میکنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمیکرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک میشیم.
1: سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراضهای مردمی، دست کم در سالهای 98-1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404، ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم. و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسی، اون هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته های زیادی داد، که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودن، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقا از نیروهای حکومتی کشته شدند و میتونه بخش از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش، و متاسفانه بخشی از قربانیان این رویکرد همین کودکانی هستند که امروز با اسلحه به صورت مسلح در ایستای بازرسی شرکت میکنن.
2: خب
3: دقیقاً داخل
2: اجازه بده، خودمون وقت نداریم وارد این بیا وارد این بیا تا بگم. وایس.

0: بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه‌های 11 و 12 هم دارن، یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماه‌ها و حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلب بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم آنلاین درس خوندیم با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن، خب خانواده های اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضوری برگزار شدن امتحانات بود، چرا بقیه در واقع پایه های این اتفاق نیفتاد، مگر نه اینکه مثلا سلامت و امنیت بچهای ما یا ملاک مثلا آموزش پرورش نیست. بعد از اون مسعود پزشکیان در واقع درخواست داده بود به خاطر همین اعتراضا که به هر حال معدل روی کنکور تاثیر داره، شورای عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظری بکنه و اینو بازنگری بکنه که تاثیر مستقیمی معدل پایه 11 و 12 روی کنکور نداشته باشه. این مصاحبه ای رئیس در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده همین دیروز و رد کرده و گفته که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و بعد از یک سال قبل به ما میگفتن و همچنان تاثیر معدل رو کنکور خواهد بود. یعنی اعتراض دانش آموزا بر سر این هم هست.
1: ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم، فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارک ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچیک‌تر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارک بارگیری می‌کنن. یعنی عملاً واقعا می‌تونیم بگیم که بارگیری عملیات در جزیره خارک متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارک دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست تعداد ببخشید کشتی‌ها رو پر کرد، کشتی‌ها پر شدن در معدود در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس، ولی کلا اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر میکنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام و شرکت ملی سعی نمی‌کنه تا اینکه این میزان این ذخیره سازی به اوجش برسه و از همون شروع محاصره شروع کرد به کاهش تولید.
2: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
3: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی‌ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می‌کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می‌گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید

به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری 2 برابر سال گذشته و 3 برابر 2 سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود و وقت بخیر. ساعت 10 صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من عادل بورنگ، سرخط خبرها. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده. ترامپ میگوید هنوز چند امتیاز دیگر مانده که باید به دست بیاوریم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد در صورت حمله حزب الله به اسرائیل، حمله به بیروت در دستور کار قرار می‌گیرد. هشدار درباره بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در ایران. نهادهای حقوق بشری و ائتلاف احزاب کرد خواستار اقدام جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بالا گرفتن مناقشه مخالفان جمهوری اسلامی و فیفا در آستانه جام جهانی. مردم میگویند پرچم شیر و خورشید نماد هویتی ایران است و باید ورودش به استادیوم آزاد باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده خبر داد. او گفته برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با حکومت ایران به توافق خواهد رسید. ترامپ البته گفته هنوز با پیشنویس یادداشت تفاهم موافقت نکرده، چرا که به دنبال امتیازهای بیشتری از جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ همچنین حملات اسرائیل به لبنان را باعث نارضایتی جمهوری اسلامی دانست، اما گفت این مسئله به سرعت حل شد. او همچنین تاکید کرد در توافق با جمهوری اسلامی واشنگتن به آنچه می‌خواهد دست خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته برایش مهم نیست اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی بی نتیجه به پایان برسد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واشنگتن به عملیات اسرائیل در لبنان، تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفته واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توافق مذاکرات دریافت نکرده. همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. درود به شما آقای رحیم‌پور. در تهران کسی در مورد توافق صحبت نمی‌کنه، اما ترامپ از هفته آینده و احتمال در واقع ادامه گفتگوها صحبت می‌کنه. اگر هفته آینده این گفتگوها ادامه پیدا بکنه، ترامپ به خواسته های خودش نزدیک خواهد شد؟
1: درود بر شما خانم بورنگ، همینطور بینندگان محترم. ما الان درگیر و دار یک درگیری روایتی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خصوص همین توافق ابتدایی و احتمالی هستیم. از سمتی امریکا و شخص ترامپ مدعی هست، مرتب ادعا میکنه که توافق نزدیکه و پیشرفت‌های زیادی اتفاق افتاده. در سمت مقابل جمهوری اسلامی مدعی هست که اظهارات ترامپ برای بازی رسانه‌ای هست، میخواد برای به تهران فشار روانی وارد کنه و اساساً علارغم این که مثلا یک مقدار پیشرفت اتفاق افتاده، اما هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. دلیل این تفاوت روایت به خاطر این هست که طرفین علاقمند هستند از همین پیشنویس یا از همین یادداشت تفاهم احتمالی هم یک روایت پیروزی در جنگ ایجاد بکنن، در حالی که این توافق در نهایت میتونه تفاهم و توافقی برای تمدید آتش بس و شروع مذاکرات گسترده تر و طولانی تر باشه. این توافق برای پایان جنگ نیست. نتیجتا وضعیت به گونه ای هست که امکان این که احتمال زیادی داده بشه بابت اینکه مثلا هفته آینده چنین توافقی اتفاق خواهد افتاد کم میشه، همچنان که پیش از این هم عملا این اتفاق رخ نداده و هر چقدر هم که جلوتر میریم احتمال وصول توافق پایین تر میاد. اما اگر بر فرض چنین توافقی حاصل بشه، قاعدتاً امریکایی ها بایستی مسئله تنگه هرمز رو حل شده ببینند، موضوع در واقع برنامه هسته‌ای و بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم در مسیری ببینند که امکان حل شدنش از طریق مذاکره ها فراهم هست. این دوتا مسئله موضوعات اساسی هستن. شاید در توافق امکان حل مسئله هسته‌ای نباشه که قطعا نیست، اما میتونن بر اساس حل موضوع تنگه هرمز امیدوار باشن که مذاکرات در مسیری قرار بگیره که مسئله هسته‌ای هم برطرف بشه. نهایت اتفاقی که میتونه در این یادداشت تفاهم در صورت وقوع توافق اتفاق بیفته اینه که موضوع تنگه هرمز و محاصره دریایی برطرف بشه و طرفین بر سر اینکه روی برنامه هسته‌ای در مذاکرات به یک راهکار مشترک برسن توافق بکنن.
0: در مورد تنگه هرمز و محاصره صحبت کردید. ترامپ میگه من هفته آینده امتیازات بیشتری از تهران میخواهم بگیرم. جمهوری اسلامی چه خواهد گرفت؟ او چه میخواد؟
1: اولین مسئله برای جمهوری اسلامی، یعنی بر اساس ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک ساختار ایدئولوژی که الان متمایل به اقتدار امنیتی و نظامی هست، اینه که اون توافقی که انجام میشه همون توافق ابتدایی چیزی باشه که از درونش یک روایت پیروزمندانه برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. برای همین تمام تلاش خودش رو میکنه و اصلا شاید یکی از دلایلی که تا الان این توافق رخ نداده همین چشماندازی است که جمهوری اسلامی براش تعبیه کرده، یعنی اینکه بتونه از دل توافق یک روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه و بعد هم بتونه مسئله عوارض بر تنگه هرمز، مسئله آزاد شدن دارایی های مسدود شده حداقل بخشش رو بتونه تضمین بکنه. در این صورت تضمین میده که بر سر مذاکرات و بر سر مسائل هسته‌ای مذاکره کنه. این وضعیت، اینها رو گفتم، این موارد رو گفتم به خاطر اینکه توضیح بدم از چه چیزی میخواد روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه. برای همینم عرض میکنم که در صورتی که بخواد اینها رو تضمین بکنه، موضوعات مطلوب آمریکا تضمین نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی از دستیابی به چنین چیزهایی در واقع محروم خواهد بود، اما میتونه در این وضعیت بتونه حداقل خطر جنگ رو برای مثلا مدت یک مدت 60 روزه به تعویق بندازه. این براش امکان بازیابی توان رو فراهم خواهد کرد.
0: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. همزمان با تحولات خاورمیانه، نماینده پاکستان در سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر خواستار خیشتنداری، کاهش تنش و بازگشت به دیپلماسی برای حل بحران جاری در خاورمیانه شد. منابع پاکستانی هم میگویند که روز گذشته مقامات این کشور با تهران و واشنگتن در تماس بوده و پیام‌ها را بین دو طرف رد و بدل کردند. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما. جواد، نماینده پاکستان در سازمان ملل از جمهوری اسلامی و آمریکا خواسته که تنش‌ها رو کاهش بدن. دقیقاً نماینده پاکستان موضعش چی بوده؟
2: پاکستان در سازمان ملل با توجه به اوضاع پرتنش خاورمیانه دیروز بار دیگر خواستار خیشتنداری شده و از ایران و آمریکا خواسته که تنش‌ها را کاهش بدن. همچنان نماینده ثابت پاکستان در سازمان ملل خواهان بازگشت به دیپلماسی شده و این را تنها راهی برای پایان بحران جاری در خاورمیانه دونسته. نماینده ثابت پاکستان در سازمان ملل گفت که گفتگو و میانجیگری تنها راه پایدار برای حل و فصل مناقشات است. عاصم افتخار احمد، نماینده ثابت پاکستان در سازمان ملل، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که اسلام آباد همواره از دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده حمایت کرده. عاصم افتخار احمد گفت که پاکستان به عنوان همسایه و دوست ایران، همچنان شریک کشورهای خلیج فارس و به عنوان در واقع یک کشوری که بسیار روابط دیرینه با ایالات متحده داره، همچنان به تلاش‌های صادقانه خود برای تسهیل یک راه حل پایدار برای صلح و ثبات در منطقه و در جهان ادامه خواهد داد. نماینده پاکستان بر نقش میانجیگری و دیپلماسی پیشگیرانه برای رسیدگی به اختلافات بین المللی قبل از اینکه این اختلافات تبدیل به بحران بشن بر این مسئله هم تاکید کرد و آقای احمد در مجمع عمومی گفت که مناقشات اجتناب ناپذیر نیستند، آنها اغلب نتیجه در واقع به تأخیر افتادن دیپلماسی هستند، یا این کار گفتگو باعث میشه که مناقشات به وجود میاد، یا اینکه باقی ماندن اختلافات برای بلند مدت اینا باعث میشه که اختلافات حل نشه. گفت که مسئولیت سازمان ملل صرفا واکنش به درگیری ها که پس از وقوع این واکنش نشون میده این نیست، بلکه جلوگیری از آنها هست قبل از این که همچنین مسائل به وجود بیاد. از طرفی میدونیم که آقای اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان نیز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تحولات منطقه‌ای و سایر مسائل مورد علاقه بین دو طرف گفتگو کرد دیروز، و به گفته وزیر امور خارجه پاکستان آقای اسحاق‌دار، عراقچی نگرانی جدی خود را در مورد تحولات اخیر از حملات در لبنان و خب در واقع دستورات اسرائیل در رابطه با اقدام نظامی احتمالی در بخش‌هایی از بیروت و اینا ابراز کرد. آقای دار بر اهمیت حفظ آتش بس برای جلوگیری از فروپاشی تفاهمات موجود هم تأکید کرد.
0: متشکرم از توضیحات جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت متوقف شده و نیروهایی که در مسیر این شهر بودند بازگشتند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته از طریق نمایندگان بلندپایه لبنان گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل حملات موافقت کرده است. همزمان بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرد به ترامپ گفته که اگر حزب الله از حمله به شهرها و شهروندان اسرائیل دست بر ندارند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان به دولت ترامپ اعلام کرده که حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و نبی بری رئیس پارلمان لبنان اجرای این آتش‌بس را تضمین می‌کند. همچنین حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند. به گفته او این آتش‌بس می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان باشد. همراه میشیم با مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خوش آمدید آقای امیر. واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو که گفته شده پرتنش بوده و منجر به توقف حمله اسرائیل به بیروت شده چگونه ارزیابی میشه؟
3: آقای نتانیاهو تا این لحظه سکوت کرده، حتی دستور داده به وزیرانش که اظهار نظر نکنن، ولی خشم بزرگی اسرائیلی ها رو در بر گرفته که توأم با نگرانی است امنیت شمال اسرائیل در خطر و غیره. در واقع آقای ترامپ اقدامی کرد که چند نتیجه منفی داره. یکی این که تسلیم شد به خواسته تهدید و هشدار حکومت اسلامی ایران که دیروز گفته بودند که اگر اسرائیل عملیات نظامیش رو در لبنان متوقف نکنه ما با شما آقای ترامپ مذاکرات رو قطع میکنیم. یعنی آقای ترامپ از دیدگاه برخی مفسران در اسرائیل به قلدر مآبی حکومت ایران سر تسلیم فرود آورده. نکته دومی که آقای ترامپ با این دستور عملاً نفوذ، قدرت و نمیگم سیادت ولی نفوذ بسیار حکومت اسلامی ایران در لبنان و تقویت حزب الله رو میپذیره. سومی که آقای ترامپ از هدف اصلی که همانا خلع سلاح حزب الله و رفع خطر فوری امنیتی به اسرائیل هست صرف نظر کرده. چهارم اون گفتگوی تلفنی شدید اللحن نیست که آقای ترامپ با نتانیاهو داشته. آقای نتانیاهو دیروز صبح گفتش که ما برای تامین امنیت اسرائیل تصمیم گرفتیم که وارد ضاحیه در بیروت بشیم، و ساعتی بعد آقای ترامپ زنگ میزنه تحکم میکنه، حتی گفتن که فحاشی میکنه آقای نتانیاهو رو دیوانه، و کسی که ترامپ او رو از زندان نجات داد معرفی میکنه. و خطر بزرگ دیگر این که این تنها فرصتی که در ظاهر برای خلع سلاح حزب الله وجود داره آقای ترامپ به تعویق میاندازه.
0: آقای امیر، ما یک سابقه ای داریم از در واقع آتش بسی که مطرح میشه بین اسرائیل و حزب الله. این گفتگوها و این آتش بس این روزها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر احتمال داره پایدار باشه اصلا؟ اتفاق بیفته؟
3: من اولا آتش بسی وجود نداره، به خاطر اینکه همین بامداد امروز بود که حزب الله حدود 30 راکت و موشک دوباره به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد. بنابراین آتش بسی وجود نداره. شاید این آخرین تلاش حزب الله بود پیش از متوقف کردن عملیات تعرضی که بگوید بله تصمیم در دست ماست. دوم این که الان سالیان دراز در واقع از هنگامی که حزب الله در لبنان به وجود اومد تا به امروز حدود 40 چند سال میگذره، اسرائیل همیشه اصرار داشته که حزب الله به عنوان یک مزدور و عامل خارجی که امنیت اسرائیل و امنیت خود لبنان رو به خطر میاندازه باید خلع سلاح بشه. تلاش 40 سال بدون نتیجه بوده. الان اسرائیل تصمیم گرفته از اونجایی که دیگران کمک نمی کنند خودش وارد معرکه بشه. حساب بکنید که دولت لبنان می خواهد که حزب الله خلع سلاح بشه، بسیاری از مردم لبنان می خواهند که خلع سلاح بشه، اسرائیل اصرار می کنه، سازمان ملل دستور میده، آقای ترامپ وارد معرکه میشه، ولی هیچ نتیجه به دست نیامده. نعیم قاسم میگوید که ما هرگز سلاح خودمون رو کنار نخواهیم گذاشت. در واقع حزب الله در جنگ 12 روزه بی‌طرف موند، ولی از هنگام کشته شدن علی خامنه ای وارد معرکه شد و به دستور حکومت ایران امنیت اسرائیل رو به خطر انداخت. بنابراین آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی ناخرسندانه و خطرناک از دیدگاه اسرائیل به حکومت اسلامی ایران بود است.
0: متشکرم از حضور شما مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد در پیشنویس توافق اولیه میان تهران و واشنگتن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته نشده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بخش مهم متن پیشنهادی واشنگتن درباره همین موضوع است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: شلیک‌های کور در بنبست خلیج فارس، حمله آمریکا به رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها در سیریک و قشم و شلیک دو موشک فاتح 110 سپاه پاسداران به سوی کویت، ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای. ترامپ میگوید تهران واقعا توافق می‌خواهد. جنجال خبر ایران اینترنشنال درباره استعفای پزشکیان، این اولین بارش نبود. شکاف عمیق در جمهوری اسلامی بر سر معامله با آمریکا. چرا ترامپ و جمهوری اسلامی نه جنگ میکنند نه توافق؟
5: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم.
4: ساعاتی پس از این ارزیابی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه جنگ، آمریکا به اهدافی در شهرهای سیریک و قشم حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها را در این مناطق هدف قرار داده. در عملیاتی که سنتکام تلافی جویانه خواند در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، از جمله سرنگونی پهپاد MQ-1 آمریکا. صبح دوشنبه هم سپاه پاسداران با انتشار این ویدیو از حمله موشکی به پایگاه هوایی علی سالم در کویت خبر داد، اقدامی در پاسخ به فشارها در داخل نظام در مورد سکوت جمهوری اسلامی در قبال نقض مکرر آتش بس. دو تیر موشک فتای 110 شلیک شده رهگیری شد. این اولین مورد از درگیری بین طرفین در خلیج فارس نیست. تقریبا هر شب نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی اقداماتی نظامی علیه یکدیگر انجام میدن، اما به نظر نمیرسد دست کم فعلا این تنش‌های نظامی به جنگ ختم شود، چون هم تهران و هم واشنگتن حالا درگیر تلاش‌ها برای توافقند. هرچند با گذشت هر روز ابعاد تازه‌ای از اختلاف دو طرف بر سر متن پیشنویس توافق آشکار می‌شود. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعاً توافق می‌خواهد. توافقی که به زعم او برای آمریکا و متحدانش خوب خواهد. رئیس جمهور آمریکا در پست جداگانه‌ای با حمله به شبکه تلویزیونی CNN نوشت در متن توافق احتمالی به روشنی و با جزئیات فراوان به جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته شده و به گفته او بخش عمده این توافق دقیقاً در همین مورد است. اگرچه در تهران روایت متفاوت است. یک چهره سیاسی نزدیک به قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، مدعی عقب نشینی آمریکا در اصلاحیه جدید پیشنویس توافق شد.
6: اینا میگفتن که انتقال مواد به آمریکا، یعنی ابتدای بحث انتقال مواد به آمریکا بود که ما نمیپذیرفتیم و نپذیرفتیم. دیگه در آخرین ادیتا بحث حل و فصل مسئله مواد یا مثلا تعیین تکلیف یا سرنوشت مواد یه همچین چیزی،
7: یعنی در آخرین متن ارسالی انتقال مواد از ما درخواست نشده؟
6: نه نیست.
4: دوشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد سخنان ترامپ گفت برنامه هسته‌ای تهران جزء توافق اولیه نیست.
8: اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته.
4: طبیعتاً مهمترین درخواست آمریکا و اسرائیل از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی مهار کامل برنامه هسته‌ای ایران است و بعید است بدون تعهد عملی تهران توافقی اتفاق بیفتد. اما در این بین دو مشکل کلیدی دیگر هم وجود دارد. مهمترینش تنگه هرمز.
6: در مورد تنگه هنوز اختلاف ادامه داره. اختلاف تموم نشده، جزء موارد کلیدی هست.
4: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه شب گفت حق حاکمیت بر تنگه هرمز فقط در اختیار جمهوری اسلامی عمان قرار دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم دوشنبه با انتشار این ویدیو اعمال قدرتش بر این آبراهه استراتژیک را به رخ کشید. بازگشایی تنگه هرمز شاید مهمترین هدف کوتاه مدت ترامپ در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی است. بنابراین بعید است واشنگتن به توافقی تن بدهد که در نتیجه آن کنترل سپاه بر تنگه حفظ شود. جدای از این، ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان خشم تهران را برانگیخته. جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از پیش شرط‌های اصلی هر گونه توافق می‌داند. بنیامین نتانیاهو دوشنبه دستور ادامه حملات به زاهیه و بیروت را صادر کرد، اما قالیباف در واکنش به این حملات در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و وعده داد که صورتحساب این حملات به زودی از راه خواهد رسید. عباس عراقچی هم حملات به لبنان را نقض آتش‌بس با جمهوری اسلامی خواند و آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از طرف دیگر سپاه پاسداران و هوادارانش به شدت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دادند تا امتیازی به آمریکا ندهند.
9: دردمندی که اینها مطرح می‌کردند و مطرح می‌کنند برداشت منصفانه اگر بخوام نسبت بهش داشته باشم یک چیزی بدتر از برجام. میخوان هرمز رو بدن بره. هیهات من نزل.
4: در واقع سپاه بعد از قبضه کامل قدرت در ایران مانع از آن می شود که تهران در مذاکرات بر سر موضوعات مهم به ویژه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای امتیاز بدهد. بنبستی که باعث شد به گفته منابع ایران اینترنشنال مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مشتبه خامنه ای استعفا کند، چون به گفته او دولت از همه تصمیم‌ها کنار گذاشته شده و سپاه کنترل کشور را در اختیار گرفت. مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و حضور پزشکیان در یک مراسم ورزشی را گواهی بر ادعایشان گرفتند. خود پزشکیان هم با کلماتی دو پهلو سعی کرد این خبر را تکذیب کند
10: و روند رو با قدرت و با صلابتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد.
4: طبیعتاً پزشکیان ارسال نامه استعفایش برای مشتبه خامنه‌ای را به تک تک اعضای دولت اطلاع نداد و به همین دلیل افشای خبر در ایران اینترنشنال او و دیگر مقام‌ها را عصبانی کرد. اما این اولین بار نیست که رئیس دولت 14 تهدید به استعفا کرد. دست کم یک موردش را یک نماینده تندرو اصولگرا فاش کرد.
11: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد.
4: چند روز بعد از این افشاگری، روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران در یادداشتی با انتقاد از این نماینده تلویحا هم پذیرفت که پزشکیان به مشتبه خامنه‌ای نامه داده و از شرایط گله کرد. به نظر می‌رسد وضعیت حالا برای تصمیم گیرندگان سخت‌تر از قبل شده. سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه تلاش کرد توپ را در زمین آمریکا بیندازد.
8: پیام‌های رسانه‌ای متفاوت، متناقض و ضد نقیضی میده. خب طبیعی است که این وضعیت باعث طولانی شدن روند مذاکره میشه.
4: اما واقعیت این است که در غیاب علی خامنه‌ای و سرنوشت نامعلوم مشتبه و تسلط کامل سپاه پاسداران بر کشور، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی عملاً نمی‌تواند به اندازه کافی امتیاز بدهد. در شرایطی که در آن طرف ترامپ نمی‌تواند از مواضعش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز عقب نشینی کند. او جنگ را با هدف نابودی برنامه هسته‌ای نظام برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز کرد و در فرایند جنگ تنگه هرمز هم بسته شد. بنابراین دست ترامپ دست کم در این موارد برای دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی بسته است. بن‌بست کامل در شرایط نه جنگ نه توافق، وقتی آتش بسی شکننده برقرار است و آتش در زیر خاکستر روشن، پس بالاخره حداقل یک طرف باید پایش را یا چند قدم عقب بگذارد یا جلوتر. توافق یا جنگ، کدامشان زودتر تصمیم میگیرد؟ ترامپ یا جمهوری اسلامی؟ مشتبه پورمحسن، لندن.
0: نخست وزیر ژاپن سانائه تاکایچی در سومین تماس تلفنی خود با مسعود پزشکیان بار دیگر بر ضرورت عبور آزاد و امن همه کشتی ها بدون توجه به تابعیت از تنگه هرمز تاکید کرده. او به خبرنگاران گفته که به طور ویژه خواستار تضمین عبور کشتی های ژاپنی و سایر کشورهای آسیایی در اسرع وقت شده است. همراه میشیم با همکارم توماج تاهباز از سئول. توماج، از این تماس تلفنی بیشتر برای ما بگو.
12: تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن روز گذشته و مسعود پزشکیان صحبت کرده. از تهران خواسته که برای رسیدن با توافق با آمریکا به اصطلاح بیشترین انعطاف رو از خودش نشون بده. تاکید کرده که برای توکیو کاهش تنش‌ها از طریق مذاکره اولویت اصلیه. تاکایچی از پزشکیان هم خواسته که جمهوری اسلامی بذاره کشتی‌های همه کشورها به خصوص کشتی‌های ژاپنی و کشورهای آسیایی از تنگه هرمز رد بشن. خب این سومین تماس از زمان جنگ بین خانم تاکایچی و پزشکیان، 15 دقیقه هم طول کشیده و به نظر میرسه طبق معمول دولت ژاپن هیچ علاقه‌ای به مطرح کردن مسائل اولیه و ابتدایی حقوق بشری مثل اعدام‌های گسترده، کشتار بی‌سابقه و تاریخی در ایران، بازداشت‌های فله‌ای، قطع اینترنت که یک روند بی‌سابقه و تاریخی و غیر قابل مقایسه با دیگر کشورهاست، اینها رو نداشته و تو تماس‌های قبلی هم تنها عضو آسیایی گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان و یکی از 3 دموکراسی اصلی باقی مانده در آسیا، تنها بر اهمیت تنگه هرمز و بازماندن اون تاکید کرد و هیچ اصراری به مسائل بدیهی حقوق بشری نکرد. تو پس زمینه این تماس‌های تلفنی با پزشکیان شوک‌های اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز، مثل شوک ناشی از کمبود نفت، نفتای ماده اولیه است برای محصولات پتروشیمی، مثلا پلاستیک تولید می‌کنن توش چیپس و پفک می‌ریزن میدن مردم بخوره، و برای ژاپن قیمت این پلاستیک و چیپس و پفک در حال حاضر اهمیت بیشتری داره. به همین دلیل هم توی این تماس‌های تلفنی در این سومین تماس هم ما باز هم شاهد نیستیم که بدیهی‌ترین مسائل حقوق بشری از سوی نخست وزیر ژاپن اشاره‌ای بهش شده باشه.
0: متشکرم از حضور توماج تاهباز از سئول همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده. ترامپ میگوید هنوز چند امتیاز دیگر مانده که باید به دست بیاوریم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نتانیاهو. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد در صورت حمله حزب الله به اسرائیل، حمله به بیروت در دستور کار قرار می‌گیرد. کمپین حقوق بشر ایران در پی اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان ملکی، دو شهروند معترض دیماه، نسبت به بی‌تفاوتی خطرناک جامعه بین‌المللی در برابر نقض حقوق بشر در ایران هشدار داد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای اعلام کرد احکام در روندی غیر شفاف صادر می‌شود. در این بیانیه تاکید شده از سرنوشت بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اطلاعاتی در دست نیست. بر اساس این بیانیه ادامه این روند می‌تواند به قربانی شدن شهروندان و تداوم چرخه سرکوب و اعدام در ایران منجر شود. آژانس خبری کوردپا هشدار داد آرمان معرفتی، زندانی سیاسی 38 ساله اهل سقز، در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد. بر اساس این گزارش، دو پرونده آرمان معرفتی اعلام شده است. این هشدار پس از اعدام اشکان مالکی و مرتاد محمدی‌نیا در زندان قزل‌حصار منتشر شده. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران که شامل 6 حزب کرد ایران است در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی با تشدید اعدام زندانیان سیاسی در پی سرپوش گذاشتن بر شکست‌های سیاسی، امنیتی و نظامی خود است. 6 حزب کرد ایران در این بیانیه اعدام‌ها را قتل‌های سیاسی و قتل عام سیستماتیک خواندند که بخشی از سیاست ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. این ائتلاف سیاسی همچنین از سازمان ملل و دولت‌های دموکراتیک خواستند برای توقف اعدام‌ها و سرکوب در ایران فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال شود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید بیانیه های سازمان های حقوق بشری در مخالفت با اعدام ها در ایران میتواند به شکستن سکوت جامعه جهانی کمک کند.
13: فکر میکنم این بیانیه سازمان حقوق بشر که خودتونم به اصطلاح بهش اشاره کردین بسیار بیانیه مهمیه و من خیلی خوشحالم که سازمانهای حقوق بشری مانند این در واقع بتونن یه ائتلاف حتی در این رابطه داشته باشن و نسبت به مسئله اعدامها یه ائتلاف درست کردن، یه ائتلاف بین المللی رو در دستور کار قرار بدن. این مسئله میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما میبینیم که در واقع همونطور که به درستی هم این بیانیه اشاره کرده واقعا جامعه بین الملل نسبت به وضعیت حقوق بشر و نسبت به وضعیت اعدامی ها، نه فقط اعدامی ها، در کنار اون خیلی از بازداشتی ها، وضعیت فعالین به نام حقوق بشری مانند خانم نسرین ستوده، نرگس محمدی، خانم فاطمه سپهری و بسیاری دیگری که در زندان هستن واقعا وضعیت بغرنج هست. خیلی از وکلای پرونده های امنیتی سیاسی امروز در زندان هستن. بنابراین این در واقع بی تفاوتی جامعه بین الملل نسبت به این موضوع واقعا جای سوال داره، وضعیت خیلی بغرنجی هست و من تصور میکنم اگر سازمان‌های حقوق بشری همینطور که یکی دو تا از اونها تا الان بیانیه دادن و شما هم بهش اشاره کردین، اگر بتونن در این رابطه یه ائتلاف و یه هماهنگی و اتحادی رو ایجاد بکنن شاید ایجاد یک صدای بلندتری برای وضعیت اعدامی‌ها در ایران ایجاد بکنه.
0: نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن دی سی برگزار شد. این نشست با حضور بیش از 2000 فعال، دیپلمات، سیاستمدار و رهبر مدنی از کشورهای مختلف برگزار می شود و درباره موضوعاتی همچون امنیت، دموکراسی، یهودی ستیزی، تحولات خاورمیانه و مسائل بین الملل تمرکز دارد. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر هم روز دوشنبه در این نشست سخنرانی کرد.
14: ما اینجا در محل برگزاری نشستی هستیم موسوم به نشست سالانه و جهانی نهاد یهودیان آمریکایی. نشستی هست که 3 روز قرار هست به طول بیانجامه و تا به اینجای کار چندین پنل مختلف برگزار شده. بر اساس گزارش های خود این نهاد بیش از 2000 نفر در این نشست شرکت کردند و در میانه این پنل ها ویدیوهای منتشر شده از چندین نفر از رؤسای جمهور کشورهای مختلف. به طور کلی یک نگاه مشترک وجود داشت، فارغ از اینکه موضوع پنل چه بود و یا چه فردی صحبت میکرد، نگاه مشترک اونها نگاهی بود که به جمهوری اسلامی به عنوان تهدید در خاورمیانه پرداخته میشد و تاکید همه اونها بر ضرورت حذف این تهدید بارها و بارها در پنل های مختلف و در صحبت های مختلف شنیده شد.
15: یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها و نشست‌هایی که طی این 3 روز در واشنگتن برگزار میشه خطریه که جمهوری اسلامی ایران برای منطقه ایجاد کرده. این موضوع در گفتگوهای مختلف، چه در راهروهای این گردهمایی، چه در نشست‌های عمومی و اصلی که دقایقی پیش برگزار شد و چه در جلسات تخصصی تر حضوری پررنگ داشته. تقریبا در همه بحث ها رد پای این مسئله دیده میشه، چه زمانی که درباره گسترش دایره صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل صحبت میکنیم، چه زمانی که نقش آمریکا در نظام بین المللی را مورد بررسی قرار میدیم، یا حتی هنگامی که درباره اقتصاد جهانی بحث میشه، به ویژه در شرایطی که تنگه هرمز به دلیل اقدامات تهاجمی ایران با تهدید مواجه شده. به باور بسیاری از شرکت کنندگان تأثیرات جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای مردم خود ایران نیز بسیار منفی، ویرانگر و زیانبار بوده. مردمی که سالها زیر فشار و سرکوب این حکومت زندگی کردند.
16: With a dream to shine
14: در پنل‌های مختلفی که امروز اینجا برگزار شد با حضور افرادی از پیشینه‌های مختلف از سیاست، از اتاق‌های فکر آمریکا و یا از در واقع حامیان این نهاد، آنچه که واضح بود این بود که مشخصاً به باور عمده افراد حاضر در اینجا، تحولات اخیر در خاورمیانه فرصت باز تعریف نظم در خاورمیانه را ایجاد کرده و آنچه که این در واقع باز تعریف نظم رو تثبیت می‌کنه، حذف جمهوری اسلامی به عنوان تهدید در خاورمیانه است و آنچه که اون رو تحکیم می‌کنه، به گفته افراد حاضر در اینجا، فرصت بیشتر دادن به توافقات صلح ابراهیم هست، موضوعی که به کرات در پنل‌های مختلف بر اون تاکید شد و خواسته افراد حاضر در اینجا، عمده افرادی که از اتاق‌های فکر در واقع نمایندگی می‌کردن، بر گسترش این توافقات صلح در منطقه بود. به طور کلی نشست قرار هست فردا هم ادامه پیدا بکنه در پنل‌های با موضوعیت‌های مختلف، اما به طور کلی متمرکز بر خاورمیانه. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به ایران اینترنشنال گفت که در نشست سالانه مجمع جهانی انجمن یهودیان آمریکا به این نکته اشاره کرده که فلسطین زمانی آزاد می‌شود که از شر جمهوری اسلامی حماس و حزب الله رها شود.
16: من فکر می‌کنم خیلی زود بود که جهان قتل عام رو فراموش بکنه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بست تا بتونه روایت اخبار جامعه جهانی رو در اختیار خودش بگیره، با لابیایی که داره، با دروغ‌هایی که در واقع در تمام جهان تکثیر کرد و خودش رو در جایگاه قربانی قرار داد و همه رو داره دعوت میکنه پای میز مذاکره. اینجا برای من مهم بود که نسل جدید و جوانایی اومده بودن تا به اونها بگم شما نمیتونید فقط فریاد بزنید فلسطین رو آزاد بکنید بدون اینکه بخواید فلسطین رو از شر خود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله آزاد بکنید. و از اونها دعوت کردم که ببینن چهره امیرحسین حاتمی رو، چهره صالح محمدی رو، چهره زنانی که در نوبت اعدام هستن، برای اینکه این جوانها و اون در واقع کیسه هایی که پر از جسد همه اینها فراموش شده. من واقعا قلبم درد میگیره میبینم به راحتی یک پرونده قتل عام رو فراموش کردن. برای همین فکر میکنم باید همیشه جلوی چشم جامعه جهانی رو بالا ببریم. نباید یک نفر تو آمریکا کشته شد، چیکار کردن؟ ما هزاران نفر کشته شدن، به راحتی از صفحه های روزنامه ها حذف شدن، دارن راجع به بستن هرمز حرف میزنن و راجع به پرونده هسته ای حرف میزنن. اینجا و در تمام جاهایی که حضور پیدا میکنم تلاش میکنم صدای کسانی باشم که برای آزادی ایران هزینه دادن و برای دولت های غربی هم ما باید تبدیل بشیم به کابوس. نباید به راحتی رهاشون بکنیم، یقهشون رو باید شرمسار بکنیم از سازمان ملل تا کشورهای اروپایی و جامعه جهانی رو که به راحتی میخواد پرونده رو ببنده و فکر کنه که ایران هم مثل ونزوئلا میتونه با یک نفر دیگه ای اصلاح بشه. این حکومت قابل اصلاح نیست.
0: در آستانه جام جهانی فوتبال 2026، ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها به موضوعی بحث برانگیز در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده. مسئله ای که از عرصه ورزش فراتر رفته و به بحثی درباره هویت و همبستگی ایرانیان بدل شده. در همین رابطه همکارم نیلوفر منصوری در لس آنجلس با شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی گفتگو کرده.
17: پرچم شیر و خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست. برای بسیاری از ایرانی ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده، اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های سوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی آماده می کنند در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
18: ما همه همدل و متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر و خورشید نشانه. ما هیچ ارقی به اون پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما ارق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر و خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی ها به مردم ایران شبتی نداره.
17: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران، تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهوری ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
16: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیوم خواهیم برد، مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون میگیم. چرا؟ چون که بچه های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینها الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسدی رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
19: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقهشون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.
0: و در پایان برنامه تصاویر زنده‌ای ببینیم از کیف، پایتخت اوکراین، پس از چندین انفجار در حمله موشکی روسیه. از ساکنان کیف خواسته شده به پناهگاه ها بروند. حمله شبانی روسیه باعث قطع برق حدود 140 هزار نفر از ساکنان پایتخت اوکراین کیف شده است. تا کنون برق حدود 110 هزار نفر را دوباره وصل کردند، اما جریان عملیات و بر اثر حملات ادامه دارد. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. تا کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهم.
20: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و برابر این امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردگول خودش رو حرکت داد و از طریق بابل مندب اومده در نزدیکی‌های برحال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این در واقع. ولی که از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به اینکه شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی ها و آمریکایی ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان میکردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله هم اونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1,000,000 جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، دره بقاع. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در

0: مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی یا تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور هر کسی که به هر نحوی میخواد دسترسی داشته باشه باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیت وی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
1: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وزیر جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درستی یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی را بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟

که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: وقت بخیر، ساعت 11 در ایران، امروز سه‌شنبه 11 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید، با من عادل بورنگ. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده خبر داد. او گفته برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با حکومت ایران به توافق خواهد رسید. ترامپ البته گفته هنوز با پیشنویس یادداشت تفاهم موافقت نکرده، چرا که به دنبال امتیازهای بیشتری از جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ همچنین حملات اسرائیل به لبنان را باعث نارضایتی جمهوری اسلامی دانست، اما گفت این مسئله به سرعت حل شد. او همچنین تاکید کرد در توافق با جمهوری اسلامی واشنگتن به آنچه خواهد دست خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته برایش مهم نیست اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی بی نتیجه به پایان برسد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفته واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توافق مذاکرات دریافت نکرده. روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار میگوید جمهوری اسلامی در پی توافقی است که روایتی پیروزمندانه برایش به همراه داشته باشد.
1: اولین مسئله برای جمهوری اسلامی، یعنی بر اساس ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک ساختار ایدئولوژی که الان متمایل به اقتدار امنیتی و نظامی هست، اینه که اون توافقی که انجام میشه همون توافق ابتدایی چیزی باشه که از درونش یک روایت پیروزمندانه برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. برای همین تمام تلاش خودش رو میکنه و اصلا شاید یکی از دلایلی که تا الان این توافق رخ نداده همین چشماندازی است که جمهوری اسلامی براش تعبیه کرده، یعنی اینکه بتونه از دل توافق یک روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه و بعد هم بتونه مسئله عوارض بر تنگه هرمز، مسئله آزاد شدن دارایی های مسدود شده حداقل بخشش رو بتونه تضمین بکنه. در این صورت تضمین میده که بر سر مذاکرات و بر سر مسائل هسته‌ای مذاکره کنه. این وضعیت، اینها رو گفتم، این موارد رو گفتم به خاطر اینکه توضیح بدم از چه چیزی میخواد روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه. برای همینم عرض میکنم که در صورتی که بخواد اینها رو تضمین بکنه، موضوعات مطلوب آمریکا تضمین نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی از دستیابی به چنین چیزهایی در واقع محروم خواهد بود، اما میتونه در این وضعیت بتونه حداقل خطر جنگ رو برای مثلا مدت 60 روزه به تعویق بندازه. این براش امکان بازیابی توان رو فراهم خواهد کرد.
0: حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش هرانا، او بدون ارائه حکم قضایی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس این گزارش، منزل او نیز تفتیش شده و شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش ضبط شده است. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب 57 بود که بیشترین چهره‌های هنری همکاری داشت. روزنامه شرق گزارش داده شماری از استادان اخراج شده دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند. به نوشته شرق، بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماهاست اخراج شدند و به گفته آنها حدود 10 ماه است حقوق و مزایایشان هم قطع شده است. مراسم تودیع و معارفه رؤسای موساد عصر دوشنبه با تمرکز ویژه بر تقابل با جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم داوید بارنا رئیس پیشین موساد بر لزوم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت تاکید کرد. او تاکید کرد این موضوع باید در صدر اولویت‌های اسرائیل باقی بماند. همزمان رومن گوفمن پس از رد شکایت‌های قانونی علیه خود در دیوان عالی به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، میتونی اول بیشتر از اون چه دیروز در این مراسم اتفاق افتاد به ما بگیم؟
2: بله، خب یک بخش مهمی از صحبت‌ها درباره جمهوری اسلامی بود. خود برنا در صحبت‌هایی که داشت گفت که ساقط کردن جمهوری اسلامی، تغییر حکومت در ایران نه تنها امری ممکن هست، بلکه به گفته او باید همچنان در رأس در واقع اولویت‌های اسرائیل و موساد قرار داشته باشه و این موضوع در دوره ریاست گفمن تغییر نکنه. برنه با اشاره به تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی وجود داره، چه اتمی چه موشکی و چه در واقع گروه‌های نیابتی، گفت که زمان تسویه حساب و نابود کردن کامل به گفته او حکومت آخوندها در ایران یا حکومت آیت الله ها در ایران فرا رسیده. گفت که من تعهدی داده بودم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. گفت که الان شرایطی که وجود داره شرایطی که هست که حکومت ایران به شدت ضعیف شده. گفت که رژیم در تهران به چالش کشیده شده، آسیب پذیرتر از همیشه است و در نتیجه الان زمان این هست که این مأموریت انجام بشه. و گفت که اما به گفته او چنین مأموریتی نیازمند قاطعیت هست و همچنین نیازمند صبوری.
0: در خبرها می دیدم که این انتخاب حواشی زیادی هم داشته، از این حواشی هم به ما بگو.
2: خب بذار اول از مهمترین موضوع شروع بکنیم که فردی هست که الان به ریاست موساد رسیده، گفمن. خب گفمن که الان به ریاست موساد رسیده از داخل خود موساد نیست، او از ارتش میاد. نزدیک بوده بنیامین نتانیاهو در دفتر خود نتانیاهو در واقع مدتی کار کرده و همه اینها باعث شده بود که در داخل موساد بسیاری با به ریاست رسیدن او موافق نباشند. یک همونطور که در خبر هم بود، یک حتی شکایتی به دادگاه عالی اسرائیل رفت به دلیل تجربه او و به دلیل در واقع چیزی که برخی میگفتند که نقش او بوده در یک عملیات شکست خورده. اما دادگاه عالی اسرائیلی موضوع رو بررسی کرد. اولا که خب در تصمیم نتانیاهو نمیتونه دخالت چندانی داشته باشه و دوم اینکه گفت که اصولا اون عملیاتی که شکست خورده گفت من در اون مشارکتی نداشته. اما تا همین الان هم دست کم یکی از مقامات ارشد موساد، رئیس اداره روابط بین الملل این نهاد، به دلیل همین انتصاب استعفا داده و این احتمال داده میشه که افراد دیگری هم در داخل این نهاد استعفا بدن.
0: متشکرم از حضور و توضیحاتت اشکان صفایی از حیفا همراه من. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حملات شبانه خود 656 پهپاد و 73 موشک به سمت اوکراین شلیک کرده است. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حملات شبانه روسیه به کیف و چند شهر دیگر دست کم 11 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. شرکت برق اوکراین نیز گفت این حملات برق حدود 140 هزار نفر از ساکنان کیف را قطع کرده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این عملیات از تسلیحات دوربرد و دقیق برای هدف قرار دادن تاسیسات صنایع دفاعی اوکراین استفاده شده است. کرملین هفته گذشته هشدار داده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، حملات نظامند علیه اهدافی در کیف انجام خواهد داد. مسکو گفته بود آن حمله 21 کشته بر جا گذاشته. اوکراین مسئولیت آن را رد کرده است. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. روسیه حملات سنگینی به اوکراین انجام داده، جزئیاتش رو از شما بشنویم.
3: بله، خب این یکی از سهمگین‌ترین حملاتی بوده که روسیه در این بیش از 4 سالی که از زمان جنگ میگذره انجام داده و 656 پهپاد و 73 موشک که عمدتاً هم موشک های هایپرسونیک بودن، خب یکی از بیشترین تلفات رو ایجاد کرده. موشک هایی که روسیه در این حملات استفاده کرده از نوع کینژال، اسکندر، سیرکون و همچنین اورشنیک بوده که خب اینها موشک های بسیار پیشرفته هستن و خب تونسته که تلفات زیادی رو از اوکراین بگیره. به شهرهای مختلف اوکراین حمله کردن، از کیف پایتخت گرفته تا دنیپرو، مناطق مرکزی و همچنین شرقی روسیه اوکراین بوده مثل خارکیف و اینها. و خب حالا اوکراینی ها میگن که تونستن که تعداد زیادی از پهپادها رو که گفته میشه از نوع پهپادهای ارتقا یافته شاهد 136 هستن که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داد، این پهپادها با اسم گران دو دارد استفاده میشه. یکی از خاصیت هایی که این پهپادهای روسی الان داره و نوع ارتقا یافتهش هست این است که لحظه ای میتونن اونو کنترل بکنن، یعنی دیگه مسیر خطی رو طی نمیکنه و این خودش باعث شده که خسارات زیادی رو به وجود بیاره، هرچند که اوکراینی ها میگن که تونستن تعداد 602 تا از این پهپادها رو رهگیری یا منهدم کنن. از موشک ها هم همچنین چیزی در حدود مثلا 40 تاشو تونستن که رهگیری بکنن، ولی با این حال تلفات زیادی گرفته که خب عمدتاً هم در شهر دنیپرو بوده و همچنین در شهر کیف بوده که خب اینها نشون میده که روس ها تونستن که تلفاتی رو وارد بکنن. روسیه میگه که به زیرساخت‌های نظامی، به پایگاه‌های نظامی حمله کرده، ولی اوکراین میگه اینطور نیست، بیشتر به مناطق مسکونی حمله شده و خب بیش از 100 مجروح به جای گذاشته و خب این حالا نشون میده که دو طرف دارن عملیات‌های بیشتری رو برنامه‌ریزی می‌کنن و توانایی عملیات دوربرد رو هم دارند.
0: متشکرم از حضورت احمد صمدی از برلین همراه ما و متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیبازی با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
7: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره میگذره.
6: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
8: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
9: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
10: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
11: از بین رفتن ارزش ریال،
10: از بین رفتن طبقه متوسط.
12: ایرانی یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
13: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
14: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
15: شهرهای مختلف استرالیا،
16: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
17: چه پیامی میخواین بدید؟
18: دل و روح و قلبمون با شماست.
19: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
20: دختران پسرانی که کشته شدن.
21: صدای مردم ایران باشیم.
22: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

جنون تازه سپاه برای حفظ باقی مانده حزب الله لبنان، البته به قیمت نابودی ایران. در حالی که حکومت ایران مذاکرات خود با آمریکا را به صورت یک طرفه قطع کرده است، منابع رسانه‌ای از تصمیم سپاه برای انسداد کامل تنگه هرمز و ناامنسازی تنگه باب المندب خبر می‌دهند. آیا حکومت ایران برای حمایت از باقی مانده حزب الله لبنان ایران را دوباره درگیر یک جنگ ویرانگر خواهد کرد؟ و آیا سپاه پاسداران در حال زمین‌سازی برای حمله به اسرائیل است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 11 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، خواهران، برادران، مردم ایران، مردم، مردم، مردم جان، اینا دوباره دارن جنگ را میندازند. کلمه جنون رو ایاتون باشه رئیس جمهور همین حکومت، یعنی مسعود پزشکیان، برای اقدامات سپاه پاسداران استفاده کرده بود. عملیات بهشون میگفت برادران قاچاقچی. حسن روحانی میگفت نهاد فاسدی که مانع توسعه ایران میشه. پزشکیان بسیار از تصمیماتشون رو جنون و دیوانگی نامیده بود. اما حالا شواهدی هست که مجموعه شواهدی هست که نشون میده که این برادران قاچاقچی، این نهاد فاسد، سپاه پاسداران در یک جنون تازه تصمیم گرفته حزب الله لبنان رو از زیر ضربات اسرائیل بیرون بکشه. این برای من مهم نیست بکشه نکشه، اما از اینجاش مهمه که در واقع باقی مانده حزب الله لبنان رو نجات بده به قیمت یک جنگ تازه برای ایران، به بهای ویرانی بیشتر ایران، به بهای تحویل یک جنگ دیگه برای ایران. البته واسه آقای مهم نیست، دوباره جنگ رو میندازن، بعد میان میگن ایران اینترنشنال رو انداخت، دوباره جنگ رو میندازن، میگن مخالفین رو انداختن. در حالی که اسرائیل این روزا داره یکی پس از دیگری فرماندهان میدانی حزب الله لبنان رو شکار میکنه، یعنی در واقع شروع کرده نیروهای عملیاتی، فرماندهان میدانی هم یکی پس از دیگری زدن. از بامداد امروز که با هم حرف میزنیم، بامداد امروز دوشنبه، ما به وضوح یه روند تازه رو در تهران میبینیم که آغاز شده. یعنی به نظر میاد که تصمیم سطح بالا هم هست، شاید فقط سپاه نیست، تصمیم سطح بالای حکومتی است. سپاه پاسداران امروز دوشنبه دوباره با چند تا موشک بالستیک به کویت حمله کرد. کمی بعد خبرگزاری تسلیم خبر داد. خبر داد که جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت آمریکا نوشته یا هر یا تبادل متون، تبادل پیام، تبادل متن، منظور همین طرحاست که اون میده به ترامپ یه چیز اضافه میکنه میده به تهران، تبادل متون رو از طریق میانجیگران متوقف کرده. یعنی مذاکرات متوقف. خب ولی مهم نیست، از این مهمتر، همزمان با این تصمیم همین خبرگزاری تسنیم که مال سپاه پاسداران، ارگان رسمی سپاه، توی چند تا گزارشش اعلام کرد که جبهه مقاومت، موقعی که میگن جبهه مقاومت یعنی سپاه، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، هشت شعبی، جبهه مقاومت بستن کامل تنگه هرمز و ناام کردن تنگه باب المندب رو در دستور کار قرار داده. اینو به صراحت نوشتن. این یعنی که سپاه پاسداران میخواد تنگه هرمز بعد میخواد، یعنی بعد ببنده، حوثی‌های یمن باب المندب، ولی چون زورشون نمیرسه ببندن گفتن ناام سازی. یعنی حوثی‌های یمن مثل اون موقع دوباره شروع کردن حمله به کشتی‌ها و در واقع فشار، اون چیزی اسمشو میذارن و حمله فشار برای نجات دادن حزب الله لبنان. همزمان با اینا صابر نیوز کانال رسمی، در واقع تریبون، ارگان رسمی، چیزی که به اینا میگن محور مقاومت، جبهه مقاومت میگن، در واقع به صورت غیر مستقیم تریبون هشت شعبی زبان فارسی هست، اما کل گروهای تروریستی رو پوشش میده. صابر نیوز که در واقع گروهای موسوم به محور مقاومت هست دیگه، اشاره به داد کرد که عبور ارتش اسرائیل، این عبارت چی میگه؟ نوشته عبور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از خطوط قرمز اعلامی باعث شده که ایران و تمام گروه‌های نیابتی، اینشون میخونم که نگه چیزی کم زیاد شد، ایران و تمام گروه‌های نیابتی قصد کنند میدان نبرد رو توسعه بدند. اما چیزی که مشتبه خامنه‌ای تو اولین به اصطلاح پیامش هم گفته بود، میدان نبرد رو توسعه بدند و علاوه بر انسداد کامل تنگه هرمز، تنگه باب المندب رو هم ناامن سازند و بعدیش هم اینه، منافع اسرائیل در تمام جهان رو هدف بگیرند. برای سه تا چیز اعلام کردند: تنگه هرمز کامل ببندند، باب المندب رو حوثی‌ها ناامن کنند و منافع اسرائیل در تمام جهان رو هدف بگیرند. اینها بارها خواستن عملیات انجام بدن، اغلب شکست خورده. این که میگن منافع اسرائیل در تمام جهان، یعنی شروع کنن از آمریکا و اروپا و آفریقا، هر جا زورشون رسید یهودی یا اسرائیلی بکشن یا یه سفارتخونه یا بمب بذارن. خانم آقایان، این که چقدر از این رجزها، دریوری هایی که میگن، حرفای وحشتناک، تهدیدات واقعی هست، چقدرش واقعیه و چقدرش بلوف و توخالی هست، راست شما خواهید هنوز معلوم نیست. ما سابقه کسانی که موج اول کشته شدن هستن یادش به خیر، این سردار سلامی که کرونا یاب اختراع کرده بود، آورده بود خالی میبست کرونا یاب و هم فرمانده موشکی چقدر خالی میبستن، هر روز تو بلند میشن چهار تا دروغ گنده. خب ما هم این روایت رو داشتیم که هر روز بلوف میزدن، ادعاهای تو خالی. ما سلاح‌های لیزری داریم، ما سلاح‌های کوانتومی داریم، ما یه چیز داریم که تو اولین حمله اروپا رو نابود می‌کنه، اسرائیل رو نابود می‌کنه. اومدن حمله کردن، اتوبان هوایی هم را انداختن، اومدن رفت، هیچ کدوم این داشتن ما ندیدیم، مثل کرونا یا بشون بود. اما به حال ما هم بلوف داشتیم، هم از اون طرف ما کسانی هم داشتیم که خب پزشکان میگه جنون دیگه، عمل میکنه، حمله میکنه، جنگ میخواد، نمیترسه و واقعا هم نمیترسه. ما این روایت شد، این قسمتش هم داریم. برای من معلوم نیست واسه من که کدوم میشه، بلوف تو خالیه یا نه جدی جدیه. همین امروز یکی دو ساعت قبل دونالد ترامپ در گفتگو با NBC تاکید کرد که او هیچ خبری یا گزارشی مبنی بر تعلیق مذاکرات با ایران دریافت نکرده. گفتش که اگه حقیقت رو میخواید بدونید بهتره که ما سکوت کنیم. ترامپ گفت من هیچ خبری دریافت نکردم، فعلا هم قصد ندارم بمباران ایران رو آغاز کنیم. این در واقع قرار نیست اتفاقی بیفته، روایت آقای ترامپ. بگذاریم که از آقای ترامپ هم اینو داشتیم که بلو در واقع اینجوری میگه یهودی دو ساعت بعد حمله کرد، هر دو جنگ قبلی همینجوری بود دیگه. ولی به هر حال آقای ترامپ میگه که من دریافت کردم. برای از روایت آقای ترامپ تو الان چه که ممکنه بلوف باشه، اما تحرکات نظامی و میدانی سپاه هست که نشون میده، گذشتش هم ثابت میکنه که برای این گروه هیچ چیزی مهمتر از هم قطاران تروریستش نیست. یادتون هست خانم آقای طائب، مهدی طائب گفته بود برای جمهوری اسلامی بشار اسد از خوزستان مهمتره؟ یادتون هست؟ این جنگ شطرنج فعلی که در سکوت نسبی رسانه هم هست همین رو تایید میکنه. یعنی سپاه ناگهان میره پهباد آمریکایی میزنه، آبهای بین المللی سرنگونش میکنه، ارتش آمریکا در پاسخ میاد مراکز راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای ایران در جزیره قشم میزنه، سپاه در پاسخ میاد دو تا موشک بالستیک به کویت میزنه، دوباره آمریکا میخواد بیاد یه جای دیگه بزنه. این جنگ به اصطلاح شطرنجی هم همین رو تایید میکنه، هدفشون چیزی جز جنگ نیست، جنگ رو تقدیس میکنن، جنگ برای اونها نعمت هست. حالا اگر ایرانی ها یا کفار نابود بشن برایشون فبه ها، اگر حزب الله بتونن نجات بدن بسیار بهتر. ابراهیم روشندل دیپلمات سابق، عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ماست. همچنین عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، و هوشنگ حسنیاری او هم کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب احترام دارم آقایون، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که به من دارید. آقای روشندل اجازه بدید از شما شروع بکنم. بذارید اینجوری به داستان نگاه بکنیم. اینی که جمهوری اسلامی میگه محور مقاومت تصمیم گرفته تنگه هرمز رو کامل مسدود بکنه، بابالمنده و ناعم بکنه، یه رو اعلان جنگ با آمریکا محسوب بشه یا نه به نظرتون؟ این شکل همگرایی تروریسم اگر عملی بشه آمریکا بهش پاسخ خواهد داد یا دوباره سعی میکنه به نظرتون با دیپلماسی بهارش بکنه؟
1: بله، خیلی متشکرم. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مهمانان خوب برنامه. باید با توجه به وضعیتی که در منطقه خاورمیانه داره شکل میگیره، این رو نوع جدیدی از ماهیت فعالیت‌های تروریسم مدرن نامگذاری بکنیم، شیوهی که قطعنامه‌های در واقع مصوب شده در شورای امنیت برای ایجاد آرامش و صلح و ثبات در خاورمیانه به ویژه در لبنان که آخرینش قطعنامه 1701 بود و در پایان جنگ 33 روزه بین اسرائیل و لبنان تصویب شد، این ناکارآمدی قطعنامه های سازمان ملل طبیعتاً دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای وارد کردن یک نوع مدیریت جدید در نیابتی هاش که پس از حذف دو رده از فرماندهان نیابتی ها در چند ماه اخیر بودن، 10 ماه اخیر، باید گفت که جمهوری اسلامی در حال بازارایی یک نوع توان مدیریتی برای کنترل فعالیت های اسرائیل هست. یک بخشش از طریق حوثی ها هست در یمن، یک بخشش از طریق حزب الله لبنان هست، و اخیراً اهمیت حزب الله لبنان که با توجه به ساختار نیابتی سازی ها شبیه ترین مدل نیابتی به شبیه به ساختار جمهوری اسلامی هست، چرا که یک رهبر کاریزماتیکی مثل سید حسن نصرالله رو داشت و بدنه به شدت امنیتی نظامی. در حال حاضر حزب الله لبنان این قابلیت رو پیدا کرده که با سرپیچی از اون نظمی که دولت لبنان اون رو توصیه میکنه که خرد سلاح بشن، به عنوان یکی از مهره‌های بازی بسیار مهم برای جمهوری اسلامی باشه که بتونه به عنوان یکی از پیش شرط‌های توافق با آمریکا مطرح بشه. دلیل این امرم برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی کماکان معتقده که برنده بازی و کلید امنیت خاورمیانه فقط جمهوری اسلامی هست و کشورهای عربی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. از این رو من بحث رو اینجا یک مقدار باز کردم که مهمانان خوب ما در این برنامه ورود بکنن و ما یه بحث بسیار خوبی رو اینجا داشته باشیم.
0: متشکرم. آقای روشنده، ولی اینو من هنوز نفهمیدم. الان اگر ایران دست به چنین اقدامی بزنه، به نظرتون اولین واکنش ترامپ و دولت آمریکا سراغ این میره که سراغ اقدام نظامی خواهند رفت، یعنی سعی میکنن مثلا تنگه هرمز رو با زور نظامی باز کنن، یا فکر میکنید که خلع سلاح هستن در عمل و دوباره مجبور میشن چانه بزنن، همون اتفاقی که قبلا در مورد تنگه هرمز دیدیم؟
1: ببینید، مذاکرات سه دور دولت لبنان و اسرائیل به نتیجه نرسیده تا کنون. طبیعتاً این اقدام اسرائیل و تشدید حملات در جنوب لبنان برای خلع سلاح حزب الله طبیعتاً با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و ما کم کم داریم به سمت افزایش تنش و پاسخ ایالات متحده آمریکا به این بی‌نظمی رو شاهد خواهیم بود.
0: پس یعنی به نظرتون احتمال اقدام نظامی بالا میگیره؟ آقای قانفر خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. همین سوال میخوام از شما بپرسم، حالا احتمالا شاید از آقای روشنده بتونید سریع تر جواب بدید. آیا آمریکا توانایی این که اقدام نظامی انجام بده داره؟ توانایی نظامیشو میدونم، توی این شرایط توانایی سیاسی، عزم سیاسیشو داره؟ اینی که ایران میگه من تبادل پیامو قطع کردم، یعنی میخواد مذاکراتو متوقف کنه، بعد قرار باشه این تهدید عملی کنه، به گمان شما کار رو به جنگ میکشونه، یا اونچنان که مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن کار رو میکشونه که امتیاز بزرگتری بهشون بدن؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند و دو مهمان نکته دان که بس در محفل این دو عزیز خیلی سخت خواهد بود، داریم تلاش میکنم از اوتش بر بیام. دو تصویر هست در چپ و راست این ماجرا. تصویر اول این که وقتی کار به رسانه بکشه یعنی جدی نیست، یعنی وقتی در رسانه اعلام بکنن که ما میخوایم بیایم این حمله رو بکنیم، این یعنی ساختار امنیت قصد و اراده جدی برای اثرگیری جنگ رو نداریم، بیشتر یک حالت سیگنال دهی هست از نظر عملیاتی و اطلاعاتی. در سمت چپ که من عرض کردم یک پیشفرض برای بازدارندگی که خب تهران اگر پاسخ نده در ذهن خودش اینه که حملات بیشتری ممکنه رخ بده توسط اسرائیل و امریکا، و دو یک نوع حفظ اعتبار هست بین گروه های تروریسم اسلامی یا خودشون میگن مقاومت اسلامی مثل هشت شعبی، حزب الله، حوثی و غیره، و سومی تغییر نقشه امنیتی خاورمیانه رو جمهوری اسلامی نمیخواد باور بکنه که اعراب و اسرائیل با هم همپیمان بشن و احساس خطر داره، و چهارم در واقع یک نوع حالت همبستگی و انسجام سیاسی در داخل به وجود بیاره فعلا. این سمت تصویر. و سمت دیگر تصویر که به نظرم بیشتر برای جمهوری اسلامی مد نظر هست، بحران‌های بزرگ داخلی هست. یکی اقتصاد فروپاشی که میخواد با جنگ اون رو آروم بکنه، و دومی اعتراضات داخلی خاموش نشده است که خب این جنگ برای اونها یک داروی بیهوشی اعتراضات هست که به بهانه جنگ بگن که همه وابسته به اسرائیل و امریکا هستن، یا اعدام بکنن یا زندان و غیره. و سه، سپاه اگر در جنگ نباشه کار دیگه‌ای نداره، کار دیگه‌ای بلد نیست. چانه زن‌های حرفه‌ای هستن عملاً به خاطر تقیه که میدونن، ولی امتیاز باید بگیرن و ضعف در مذاکره اونها رو برمیگردونه به قرارداد ترکمانچای و گلستان که بستن و نمیخوان از اون فرار بکنن. پس سمت چپ و راست تصویر به نظرم جمهوری اسلامی متوجه این هست که اراده تغییر رژیم در ایالات متحده فعلا وجود نداره، میخواد هزینه جنگ رو بالا ببره و امتیاز بگیره، ولی اینکه گفتن ما روابط ارتباطیمون رو با امریکا و اسرائیل قطع کردیم به نظرم بیر شوخی شبیه هست و فکر نمی کنم واقعی باشه، چون منطقی در اون نیست.
0: خیلی متشکرم. یه چیزی این وسط به آقای قانفر بعد از شما بپرسم، و اون که در ذهن مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتید کلیتش میخواد امتیاز بیشتری بگیره، نمیدونم هزینه رو بالا ببره، اساسا چی میدونه چارچوب ذهنی اونها چی هستش که سراغ این شکل از راهکارها میرن؟ مثلا چرا سراغ راهکار یا رهیافت یا راهبرد مذاکره نمیرن، راهبردی که اغلب مردم انتخاب میکنن؟ چرا هیچ جای دیگه انتخاب نمیکنن؟ چرا سراغ این میرن که خب مثلا اینجا رو ناامن کنن که اونجا یه امتیاز بگیرن. یادتون هست محسن رضایی تو تلویزیون ایران گفته بود که سال 94 که اگر آمریکا به ما حمله کنه ما بلافاصله 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. میگم چرا یه ژنرال نظامی به اصطلاح اینا محسن رضایی ذهنش نمیره که ما باید یه چیزی بسازیم، مثلا موشک باشه، بمب اتم باشه، نمیدونم بجنگیم، سراغ میره که گروگان بگیره. چرا ذهنیت اینا اینطوریه؟ چی در مغزشون میگذره؟
2: از نظر پیشفرض اگه در نظر بگیریم، خب ممکنه پیشفرض‌های متفاوت داشته باشن که اگر جنگ کنیم زنده میمونیم، یا مثلا یک جنگ مدیریت شده داشته باشیم که به پیام‌های به کشورهای عربی و اسرائیل یک نوع پیام رو بدیم که ما همه جا رو به آتش میکشیم، و یا اسرائیل و امریکا رو مثلا بترسونیم، بلرزونیم و غیره و وارد جنگ گسترده نشن و بقاء نظام رو مد نظر قرار داشته باشن در هر مرحله. ولی بحران رو پیچیده تر و خطرناکتر میشه گفت انقضای سرشت جمهوری اسلامی بحران سازی است و بدون بحران نمیتونه زیست داشته باشه. بنابراین من تصور میکنم اینها میخوان قواعد درگیری و بازی رو تغییر بدن به خاطر اینکه بتونن زیست و بقای خودشون رو از دید خودشون تضمین کنن.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاره، به شما خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. بذارید آقای حسن یاره قبل از اون سوال نظامی از شما بپرسم، همین سوالی که از آقای قانعی فرد پرسیدم از شما هم بپرسم. ببینید جناب حسن یاره، اگر الان شما یا من مثلا به یه جنرال فرمانده نظامی ارشد در پاکستان، به یه فرمانده نظامی ارشد آمریکا، روسیه، چین، حتی کره شمالی، مصر، هر جای دنیا راجب جنگ بگید، یه سری ایده نظامی میگه، هر چی میگه جز این که ما میریم فوری 1000 تا گروگان میگیریم، اونا رو تهدید میکنیم، بجاش طلا میگیریم، نمیدونم. ولی بس محسن رضایی یک فرماندار سپاه پاسداران که بگید راهکاری که به ذهنش فوری میرسه اینه که گروگان میگیریم، 4 تا جا توی دبی، نمیدونم، به بیروت منفجر میکنیم، 2 جا تو اروپا منفجر میکنیم. چرا در ذهن اینها اساسا این جور راهکار تروریستی میاد؟ چرا در ذهن فرماندهان نظامی جای دنیا، حتی میگم کره شمالی هم چیزایی نمیاد، ولی تو ذهن فرمانده نظامی سپاه همش این چیزا میاد؟
3: درود شما جناب مهدوی آزاد، جناب روشندل و جناب قانعی فرد میخوام. ببینین این کشورهایی رو که شما اشاره کردین کشورهایی هستن که ارتش حرفه‌ای دارن. در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران از تعدادی از کارگران، بیکاران، دانشجویان، کسانی که علاقمند به تشیع بودند و کسانی که به طور کلی می شود گفت که هیچ سررشته از امر نظامی نداشتن تشکیل شده و 47 سال گذشتم نتوانسته از این افراد یک سرباز بسازه. به همین خاطر هست که می بینیم به تمامی حرفایی رو که نه تنها این سرداران دانشگاه ندیده بلکه رهبر اینها هم صحبتهایی که می کردن هیچ گونه رابطه منطقی با واقعیات این علوم نداشته. خب امر نظام یک امر بسیار بسیار پیچیده است که هم به مسائل سیاسی باید پرداخت، مسائل ایدئولوژیک بایستی پرداخت، بایستی از اقتصاد دانست، جامعه شناسی و همینطور روابط بین الملل و به تبع امر نظام. در جمهوری اسلامی ما چنین چیزی رو هرگز نداشتیم. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد رو به خر نسبت میده، خب این به طبع نشانه روشنی است از اینکه تتمیل این رژیم هم هیچ نگاه روشن و حرفه‌ای به امور نظامی ندارن. به همین خاطر است که شما محسن رضایی رو اشاره کردیم، بقیه هم همینطور، باز اشاره کردیم به اون سردار سلامی و کرونایا و غیر و غیر و اینها همین هستند. ببینین علاوه بر این عدم دانش بایستی اضافه کرد توهم رو. اینها متوهم هستند و فکر میکنند که امروز در این جنگ غالب هستند و اینو خب به روشنی در همین بیانیه سپاه هم میبینیم. در نتیجه نمیشود از اینها انتظاری جز این داشت که همین حرفا رو بزنن و با همین حرفا هست که مملکت رو به این روز انداختن. نگاه بکنید چه گروهایی رو به وجود آوردن، از این گروها چه چیزهایی خواستن و تنها موردی رو که برای اینها اهمیت نداشته ایران و ایرانی است. در نتیجه به اینها همون ایدئولوژیست ها هستن که امتی هست.
0: متشکرم. متشکرم آقای حسن یاری. بذارید قبل از اینکه سوالمو بپرسم اینو به شما بگم که الان خبر اومده که آقای ترامپ اعلام کرده که یه مکالمه تلفنی خیلی موفق با نتانیاهو داشته و اعلام کرده ترامپ که نیروهای اسرائیلی، ارتش اسرائیل به سوی بیروت نخواهند رفت و نیروهای اسرائیلی که در مسیر اعزام به بیروت بودند بازگشتند. از اون طرف گفته که تماس‌های از طریق میانجیگران بلندپایه با حزب الله لبنان برقرار کرده، گفته از طریق میانجیگران، و نتیجهش این بوده که میگه اسرائیل و حزب الله لبنان، آقای ترامپ میگه متقابلا حملات رو متوقف میکنند و گفته که با اسرائیل و حزب الله لبنان توافق کردیم که در واقع تبادل آتش متوقف بشه. این خبر من به نقل از العربیه خوندم، هنوز فرصت نشده همکارم در میز خبر خبر رو بدن دیگه. راست و دروغش اشتباه، راست و دروغ که درسته ولی به حال اگه کلمه اشتباه هست به پای العربیه. این حالا از شما در ادامه همین رو میپرسم، آیا فشارهای ایران موثر بوده در این کاری های ترامپ کرده؟ آیا الان اتفاقی الان افتاده دستاورد محسوب میشه برای تهران و در واقع برخلاف از که ما فکر میکنیم تهران تونسته دستاورد به دست بیاره؟
3: ببینید، یکی این که باید شک کرد به واقع به این خبر. العربیه، الحدث و دیگران در گذشته، در چند روز گذشته اخباری رو مبنی بر موفقیت آمیز بودن مذاکرات و غیره و غیره داشتن که هیچ کدوم از اونها درست در نیامد. بنابراین در این مورد هم بایستی به دیده شک نگریست. در مورد این که ترامپ چون این حرفی رو بزنه و آیا این امتیازی است برای جمهوری اسلامی، حتی اگر که ترامپ به نتانیاهو و حزب الله فشار بیاره، به نظر من در
0: خیلی عذرخواهی میکنم اینو بگم که بعد شما ادامه بدید، چون صحت خبر رو گفتم من به نقض العربیه گفتم. این خبر خود ایران اینترنشنال منتشر کرده اگر اشتباه نکنم 2 دقیقه پیش، بله، و دقیقاً همین هست. میگه ترامپ مال خودمون، ترامپ گفته که با نتانیاهو گفتگوی بسیار سازنده داشتیم، هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد، نیروهایی که در مسیر بودن بازگردانده شدند، و گفته از طریق نمایندگان عالی رتبه با حزب الله لبنان تماس بسیار خوبی داشته، توافق شده که همه تیراندازی‌ها متوقف بشه، اسرائیل به اونها حمله نخواهد کرد و حزب الله لبنان هم به اسرائیل حمله نخواهد کرد. برای این خبر دقیق و درست مال 2 دقیقه پیش که منتشر شده و حدود 21 روز پیش در کاخ سفید. بفرمایید.
3: بله، خب ببینین، حتی صحت هم داشته باشه، به نظر من این صرفا برای این هستی حرارت این جنگ رو کم بکنه. حرارت این جنگ رو کم بکنه، نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امتیازی به دست بیاره. ترامپ در مورد جمهوری اسلامی خیلی روشن گفته و به مرور که جنگ یا اینکه این جمهوری اسلامی، سرداران سپاه نخواستن که تن بدن به اون خواستهای ترامپ، اون خواسته ها افزایش هم پیدا کردن. بنابراین به نظر من خواهیم دید، اینو در چند روز آینده هم خواهیم دید که اسرائیل به این کار ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه اسرائیل موجودیت خود رو در خطر میبینه با وجود حملات حزب الله و همینطور جمهوری اسلامی، و در نتیجه اون چیزی که مهم هست و از نظر اسرائیلی ها تأمین امنیت میکنه به اون کار ادامه خواهند داد، چه ترامپ بخواهد چه نخواهد. ولی خب به طب هماهنگی کاملی بین این دو شخص وجود داره و خواهیم دید سر به زنگا ترامپ هم در کنار نتانیاهو قرار خواهد گرفت. این به خاطر این که از یک طرف شاید دولت لبنان رو راضی بکنه و یا بعضی از رهبران کشورهای عربی.
0: متشکرم از شما آقای روشندل. خب برگردیم به همینجا، بذارید همین خبر اعلام رئیس جمهور آمریکا رو راجبش صحبت کنیم. مگر آمریکا حزب الله لبنان رو به عنوان گروه تروریستی اعلام نکرده؟ رئیس جمهور آمریکا با گروه های تروریستی مذاکره میتونه بکنه و بگه مثلا ما تماس خیلی خوبی با حزب الله لبنان داشتیم، مثلا تماس خیلی خوبی با داعش داشتیم، همچین چیزی مسبوق به سابقه است؟ البته فکر کنم طالبان هم همچین چیزی بود. حالا دوستان نظر شما رو بدونم، یه همچین چیزی طبیعی است، عادی است؟ و از نگاه شما آیا این در واقع اینو تهران میتونه جز دستاوردهای خودش محسوب کنه؟ یعنی این جو واکنش ها آیا جمهوری اسلامی رو هول نمیده به سمتی که از این روش ها بیشتر استفاده بکنه؟
1: بله، ببینید، در رابطه با موضوع اول، طبیعتاً دولت ایالات متحده آمریکا نمیتونه به طور مستقیم از طریق سفارتش یا نمایندش با حزب الله ارتباط برقرار کنه. هر ارتباطی هست طبیعتاً از کانال دولت لبنانه که به دنبال خلع سلاح حزب الله هست، ولی با یک روش مذاکره. حزب الله نیرویی نیستش که فقط نظامی باشه، یک بدنه و مکانیزم بروکراتیک هم داره که در مجلس و پارلمان لبنان و حتی در دولت و کابینه هم نماینده داره. طبیعتاً اون چیزی که میشه به طور خلاصه بهش اشاره کرد، بعد از 3 دور مذاکرات با میزبانی وزارت خارجه آمریکا بین دولت لبنان و نمایندگان اسرائیل، اکنون به یک بنبستی ما رسیدیم که منجر به حمله اسرائیل شده. پیش بینی این مسئله از باور من به اینجا خط خواهد شد که احتمال داره اگر این حملات محدود باشه و فشار روی حزب الله لبنان هم از طرف اسرائیل و هم از دولت لبنان باشه، به نظر میرسه که در مذاکرات آینده یک نماینده نه از بدنه نظامی بلکه از بدنه اداری حزب الله لبنان به عنوان یکی از اعضای تیم دولت لبنان در این مذاکرات باشه. ورود حزب الله به هر گونه مذاکره طبیعتاً موقعیت ایران رو برای امتیازگیری کمرنگ خواهد کرد. در مورد سوال دومتون عرض بکنم، هر اتفاقی در محدوده لبنان و پیرامون تضعیف حزب الله اتفاق بیفته و هر اقدامی آقای ترامپ نشون میده برای پایان این نبرد بین حزب الله و اسرائیل، نشون میده که امتیازهای بزرگتری را ایالات متحده امیدوار هست که در جریان توافق با ایران بگیره. آقای ترامپ یک ابراز تاسف کرده که امیدوارم خبر درست نباشه که این مذاکرات داره متوقف میشه. آقای محسن رضایی هم یک بیانیه‌ای داده، ولی علارغم اینها اصرار آقای ترامپ برای باقی ماندن در ریل دیپلماسی و رویکرد مذاکره با ایران نشون میده که اونجا امیدواری هایی رو ملاحظه میکنن که ایران رو نهایتاً به باز شدن تنگه هرمز و تحویل اورانیوم ها مجاب کنن. این به نظر من واکنش ایالات متحده آمریکا اینجا یک سیاست هوشمندانه است.
0: آقای روشنده، شما سابقه دیپلماسی هم داشتید، دیپلمات بودید و الان دولت آمریکا رو خوب میشناسید. الان براتون واکنش جدید آقای ترامپ رو میخونم و به من بگید که چی از این میشه فهمید و معنیش چیه و چه تحلیلی میتونید بکنید. از آقای ترامپ تو حرفای اولام گفتم در گفتگو با ام بی سی، ایشون ظاهرا در مورد پیام ایران قطع مذاکرات میپرسند و ایشون میگه که من همچی گزارشی دریافت نکردم. من گفتم حالا الان با سی ان بی سی صحبت کرده و ازش در مورد این میپرسند که تهران گفته که ارتباط با آمریکا رو به صورت کامل قطع کردیم به عملیات نظامی اسرائیل، و آقای ترامپ واکنش اینه، گفته واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمیدهم. بعد در مورد تنگی هرمز هم گفته که هیچ نگرانی ندارم، نگران افزایش قیمت نفت هم نیستم. این یعنی چی؟
1: ببینید، اون چیزی که در ادبیات سیاسی مقامات اجرایی و تصمیم گیر مطرح میشه لزوما به معنای مواضع نهاییشون نیست. این یک نکته، به خاطر اینکه تیم امنیتی و تیم سیاسی و تیم نظامی به آقای ترامپ خط مشای لازم رو ارائه میدن. چیزی که ما در ظرفیت سیاستگذاری ایالات متحده آمریکا در جلسه 3-4 روز قبل دیدیم، کماکان باقی موندن بر محور مذاکرات هست. طبیعتاً میانجیگرهایی که دارن تلاش میکنن، چه پاکستان باشه چه چین باشه، در پشت پرده کماکان اصرار بر این دارن که مذاکرات انجام بشه، ولی خب طرف مقابل داره خودش رو به گونه‌ای معرفی میکنه که با کارت میدان به جای دیپلماسی وارد معرکه بشه، که سپاه مشخصاً همه مواضع رو در داخل و با تفسیر پیروز میدان داره به مردم میفروشه. من باورم این هستش که اصل سیاستسازی درست رو و مواضع کاملا موثق رو ما باید طی ساعات آینده شاهد باشیم که پیشنهاد ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه به یک صراحتی رسیده که حمله اسرائیل یا اقدام اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا بوده. یعنی اگر این مشخص بشه برای مقامات جمهوری اسلامی که اسرائیل با توجه به خطر موجودیتی که احساس میکنه این اقدام رو بدون هماهنگی با ایالات متحده آمریکا داده، ما شاهد بروز یک نرمش در نواز جمهوری اسلامی خواهیم بود که تمایل به تداوم همون کار روی متن توافق داشته باشن. ولی اگه ایالات متحده آمریکا این موضع رو بگیره که ما قبول داریم حملات اسرائیل رو، طبیعتاً مقامات جمهوری اسلامی هم مواضع سختری خواهند گرفت.
0: بسیار مشکرم. آ آقای قانیف، همون ماجرایی که از آقای روشندل پرسیدم از شما میپرسم، این که رئیس جمهور آمریکا با یه گروه تروریستی که خودشون میگن تروریستی ها در واقع مذاکره میکنه، همچین چیز عجیب و غریب نیست؟ من یادم مثلا در مورد سپاه پاسداران که میگفتن گذاشتنش تو لیست گروه تروریستی، همه میگفتن که خب دیگه کسی نمیتونه باش مذاکره کنه، نمیتونه محدود میشه، و همچین چیز منطقی است که مثلا آقای ترامپ نرفته بود مقامات دولت لبنان صحبت کنه، با حزب الله لبنان میگه رابطه گرفتیم و بین حزب الله لبنان و اسرائیل در واقع صلح برقرار کرده، انگار که مثلا بین داعش و ترکیه صلح برقرار کنه، بین داعش و دولت عراق صلح برقرار کنه، یه همچین چیزی به معقول هست؟ و توی این فضا جایگاهی برای ایران تعریف نکرده آقای روشندل، گفتن جای ایران توی این مذاکره برای حزب الله لبنان کجاست؟
2: عرض کنم که ظاهراً به قول حافظ زمانه به مردم نادان خیلی مثل اینکه روی خوش نشون میده. ایشون از گروه تروریستی منصورون هست و در نتیجه یک تروریست خیلی چیز به اصطلاح پرده پوشی نداره و خود ایشون CIA میخواست دعوتش بکنه به واشنگتن اینستیتوت بیاد سخنرانی بکنه راجع به جنگ ایران و عراق و بعداً ممانعت شد به خاطر اینکه در آیمای آرژانتین پرونده داشت. و سالها CIA با حسن سلامه در فلسطین گروه تروریستی یاسر عرفات رابطه داشت. پس بنابراین رابطه با تروریستا بخشی است از کار امنیتی و عیب و عار نیست، به خاطر اینی که از هزینه جنگ رو بالا نبرن، معمولا نهادهای امنیتی میان با تروریستا رابطه برقرار میکنن. سپاه پاسداران هم یه گروه تروریستی است، ولی CIA یا موساد سعی کرد حتی فرمانده های از اونها رو هم خریداری بکنن و در این جنگ هم بدون کمک اونها نمیشد این افراد لایه اول و دوم و سوم حذف بشن و لاجرم این در کار امنیتی و نظامی عرف هست. و ترامپ چیزی که عنوان کرده به نظرم استراتژیش در پشت پرده یکسان هست، در رسانه ملغمه است از ترکیب عقلانی و ترکیب هیجانی. ترکیب عقلانی یعنی اینی که بیاد و جنگ رو محدود نگه داره تا به هدف خودش در مذاکره برسه. ترکیب هیجانیش اینه که توافق سریع رخ بده. خب همونطور که هیچ جنگی سریع به نتیجه نمیرسه، هیچ توافقی هم سریع به نتیجه نمیرسه. اما جمهوری اسلامی در اینجا داره یک بازی رو انجام میدن به خاطر تفکر تروریستی و اون هم آزمودن سطح تحمل اسرائیل و ایالات متحده امریکا هست که ازش باجگیری بکنن. و من فکر میکنم اینجا کتاب ملا رو اسرائیل بهتر خونده و اجازه نمیده که این به اصطلاح امتیازگیری داده بشه، به خاطر اینکه در منطق جمهوری اسلامی عدم پاسخ یعنی دعوت به حمله چند بعدی. بنابراین تصور ذهنی این هست که در شرایط فعلی ترامپ هدفش ورود به جنگ مستقیم نیست و این حرکات نمادین یک حرکات نمایش قدرت هست، ولی در عالم واقع میشه گفت که بیشتر هدفشون مهار تنش هست. حالا جمهوری اسلامی هر جور سعی بکنه که تنش رو افزایش بده، همراهان و همپیمانان ایالات متحده امریکا هم لاجرم همون بازی رو ادامه خواهند داد، در مرز جنگ بازی خواهند کرد، ولی تصور ذهنیم تا این لحظه این نیست که به جنگ تمام عیار رخ بده، چون همونطور که عرض کردم تا این لحظه اراده کامل برای تغییر رژیم در ایران وجود نداره.
0: درخواست جمهوری اسلامی ایران آقای قانیف میدونید که این بوده که ما اگه با آمریکا بخواد آتش بس کنیم باید در کل گفته اونها جبهه مقاومت آتش بس برقرار بشه. در واقع زبان سادهش این استش که آتش بس میپذیرن به شرطی که حزب الله لبنان رو نزنید، حزب الله لبنان از این فرصت استفاده نکنه واسه نابود کردن حزب الله لبنان. اینکه اسرائیل رفت سراغ لبنان و با این در واقع یال و کوپال و لشکرکشی و رفت سراغ لبنان رو بگیره، به نظر شما میتونه بدون اجازه، بدون حمایت آمریکا باشه، بدون اجازه و حمایت ترامپ باشه؟ چون تا اینجا که فهمیدم آقای روشندل یه همچین فرضیه تلویحا هم مطرح کرده که شاید در واقع خودسرانه کار کرده باشه. به نظر شما میتونه اینطوری باشه؟ و دوم آیا ترامپ اسرائیل رو تحت فشار میذاره که تو اگه من با ایران آتش بس کردم تو حق نداری حزب الله لبنان رو هم بزنی، کاهش داشته باشی؟
2: با رئیس موساد جدیدی که اومده و چون نظامی هست آقای رومن گافمن، تصور ذهنی اینه که من با مهمان برنامه و تمام احترامی که قائلم بدون چراغ سبز CIA حرکت نمی کنه و موساد بحث بقا براش خیلی مهمه و بحث حیات و CIA باشون و کشورهای حوزه خلیج فارس مثل استخبارات عربستان، امارات، کویت، بحرین و غیره این همراهی رو دارن. اما آیا بدون چراغ سبز بوده؟ بنده اطلاع ندارم، در اتاق جنگم نبودم، ولی تاریخ اینو به ما میگه که همواره هماهنگی بینشون بوده. مثلا شما کتاب خاطرات رؤسای موساد هر کدومشون رو، شاوید رو مثلا نگاه بفرمایید یا همین آقای کوهن رو ملاحظه بفرمایید، همیشه این رابطه بوده. زمانی که حیات و بقا رو در خطر دیدن ممکن عملیاتی رو انجام داده باشن بنا به افرادی که خریداری شدن. و من تصور میکنم چه ایالات متحده امریکا و چه اسرائیل از نظر امنیتی نمیخوان واکنش زنجیره‌ای رو تحریک بکنن. اون وقت میشه جنگ غیرقابل مهار، و وقتی شد جنگ غیرقابل مهار کسی سود نمیکنه در عدم مهار ورود به جنگ.
0: بسیار متشکرم آقای حسن یادی. یه سوال در واقع کلیدی این وسط، کانال سابر نیوز که عرض کردم یه جوری ارگان گروه های محور مقاومت گروه تروریستی، ایشون گفته که با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت، منظورش حوثی های یمن، احتمالاً حزب الله لبنان، هشت شبیس، میگه سراغ طرحی میرند، اسم طرح هست طرح دو در برابر چند.

0: ببینید در مورد طرح و اسرائیل، خب در سالهای گذشته همواره شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از طرق مختلف، چه مستقیما از طریق دیپلمات‌های خود، چه با اجاره آدمکش‌ها در کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل، همواره سعی کرده که اسرائیلی ها رو، حالا چه مقامات اسرائیلی رو، سفارتخانه ها و غیره، و چه یهودیان رو به طور کلی از بین ببره. این چیز تازه ای نیست و به همین خاطر هست که میبینیم اسرائیل و سفارتخانه های اسرائیل و همینطور یهودیان در کشورهای مختلف بسیار آگاه تر از گذشته عمل می کنند و جلوی بسیاری از این حملات رو تا به امروز گرفتن. در مورد بستن تنگی هرمز به طور کلی، ناامن کردن باب المندب و بعضی ها تا جبل الطارق هم پیش رفتن، خب این یک حرف غیر واقعی است، یک ادعای غیر واقعی است و از نظر نظامی نشدنی است، به خاطر اینکه دقت بکنیم که طی این جنگ های دو جنگی که تا به اینجا بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل و بعدن کشورهای عربی اتفاق افتاده، حوثی ها کاملا ساکت هستند. چرا ساکتن؟ همین حوثی هایی که موشک ها رو از سپاه می گرفتن، ظاهرا تعدادی از سرداران سپاه و یا اینکه این نظامیان سپاه در یمن بودن، اونها این حملات رو انجام می دادن و غیره. بنابراین بین خواسته، بین تبلیغات رسانه‌ای به خصوص جنگ روانی و واقعیت تفاوت بسیار بسیار عمده‌ای وجود داره. در مورد خود تنگه هرمز، اگر که تنگه هرمز به طور کامل بسته بشه، خب بایستی دید که چه کشورهایی از این بستن سود میبرن، چه کشورهایی زیان بزرگ میبینن و در نتیجه جمهوری اسلامی به نظر من، همونطور که طی دههای گذشته دیدیم، همواره سعی کرده که بین آمریکا و اروپایی ها و اخیرا بین آمریکا و چین اختلاف بندازه و اینا رو از هم جدا بکنه تا اینکه بتونه کارش رو پیش ببره، که در این مورد موفق نبوده. بنابراین بستن کامل تنگی هرمز به سود جمهوری اسلامی نیست.
1: من متشکرم. همین خیلی کوتاه بگید، 30 ثانیه بیشتر وقت نداره. شما میگید این طرح ممکن نیست، تهدید در واقع باب المندب رو ناام کنند، تنگه هرمز رو ببندن، در حالی که در مورد تنگه هرمز میدونید کلا 3 4 تا پهپاد بیشتر شلیک نکرد. خود فرایند بیمه ها و کشتیران دنیا، تنگه هرمز دیدیم بسته شد و آمریکا البته از نظامی زورش میرسید، ولی آخرش آمریکا خدای ترامپ ترجیح داد گفتگو کنه. و در مورد باب المندب و حوثی یمن هم یاتون بشه، عربستان یه مدت حمله کرد، اسرائیل هم بکرد آمریکا، اما آخرش باز آمریکا رفت توافق کرد با حوثی یمن که همه میگفتن اسرائیل رها کرده. منظورم اینه که در عمل، چون اینا برایشون حوثی یمن جمهوری اسلامی مردم مهم نیستن، چیزی برای باختم ندارن، ظاهرا دنیا نمیتونه مهار کنه. چرا ممکن نیست این طرح میگید؟
0: نه، من نگفتم که نمیشه چون این کاری رو کرد. خود در مورد تنگی هرمز میبینیم، در مورد باب المندب هم میبینیم تهدیداتی که حوثی‌ها میکردن، موشکایی که، مهم این است که با هر عملی از این قبیل جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی جمهوری اسلامی، اینها مشروعیت بزرگتری میبخشند به این جنگی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها به طور قطع ادامه خواهند داد. بنابراین به این خاطر که اشاره کردم، وگرنه جمهوری اسلامی اگر که می توانست تمامی این خطوط کشتیرانی رو میبست، هوا رو میبست و غیر و غیر و بنابراین در این مورد شکی نیست. اون چیزی که بسیار مهم است این است که آیا این بستنها به سود جمهوری است یا نه. ببینید تنگه هرمز رو بستن، محاصره دریایی شروع شد، بنابراین جمهوری اسلامی برندهی در این مورد هم حتی نبوده.
1: خیلی متشکرم. یک دقیقه وقت ما روشندل، بگم ترامپ در مورد مذاکره با ایران سوای موزش هم گرفت. اول گفتش که من چیزی دریافت نکردم، بعد اگر یادتون باشه گفت واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمیدم، که من گفتم الان در تروست سوشال نوشته که مذاکرات ما با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. آدم واخش نمیفهمه چه خبره. به قول آقای روشندل، آقای قانیفر، بحث رسانه است دیگه. آقای روشندل، کمتر از یک دقیقه وقت مونده. جمهوری اسلامی با این جور کارهاش کارت برای رومیز مذاکره به دست میاره یا نه؟ کارش در مجلس

0: به مذاکرات کمک کرده یا ضعیف کرده مذاکرات رو؟
1: اقداماتی که در داخل داره اتفاق میفته در مسیر سنجیده تر کردن مواضع جمهوری اسلامی هست و اون چیزی که اختلاف رو در حال حاضر موجب شده اینه که ما اگه اورانیوم های 60% رو و اورانیوم های 20% رو کلن تحویل آمریکا بدیم، احتمال یا ریسک حمله مجدد آمریکا با حملات تاکتیکی وجود داره. این طیف تندرو دارن اینو القا میکنن، ولی ظرفیت سنجی برای اینکه جمهوری اسلامی به مواضع عقلانی تر برگرده فکر میکنم ظرف یکی دو روز آینده بیشتر ما اون رو ببینیم.
0: برای چی میگید یکی دو روز آینده؟ چه نشانه ای دارید؟ منظورتون چیه؟
1: یعنی نشانه هایی برای قبول شرایط آمریکا در برخی موارد مثل غنی‌سازی، نه اینکه تحویل بدن، ممکنه به کشور ثالث مثل قزاقستان بفرستن، ولی در رابطه با تنگه هرمز هم یک نرمش‌هایی ممکنه اونجا دیده بشه.
0: متوجه. بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت تمام شد. سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همچنین عرفان قانیفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، و ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق، عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، او هم از واشنگتن. خانم و آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجا به مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج خلاط ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده. ترامپ میگوید هنوز چند امتیاز دیگر مانده که باید به دست بیاوریم. توقف اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت در پی تماس ترامپ با نخست وزیر اسرائیل. نتانیاهو میگوید در صورت حمله حزب الله به اسرائیل، حمله به بیروت از سر گرفته می شود.
1: نگران هستم، پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده.
0: سخنرانی نور پهلوی در دومین روز نشست انجمن آزادی اسلو. نور پهلوی گفت جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد و مردم برای آزادی و زندگی بهتر جان دادند. 10 سال حبس برای ثبت تصویر معترضی که در خیابان نشسته بود. اجرای حکم مسعود پیاهو با تایید دیوان عالی کشور قطعی شد. و در ادامه این بخش خبری: تجمع اعتراضی دانش آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و همدان. دانش آموزان بر ضرورت شنیده شدن صدایشان درباره تغییر قوانین کنکور و سوابق تحصیلی تاکید کردند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده خبر داد و گفت برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با حکومت ایران به توافق خواهد رسید. با این حال ترامپ هنوز با پیشنویس یادداشت تفاهم موافقت نکرده، چرا که به دنبال امتیازهای بیشتر از جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ همچنین حملات اسرائیل به لبنان را باعث نارضایتی جمهوری اسلامی دانسته و گفته این مسئله به سرعت حل خواهد شد. او همچنین تاکید کرده در توافق با جمهوری اسلامی واشنگتن به آنچه می‌خواهد دست خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته برایش مهم نیست اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی بی نتیجه به پایان برسد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفته واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف و مذاکرات دریافت نکرده. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، ترامپ هنوز برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو باز کنه و آتش بس رو تمدید کنه همچنان امیدوار هست. این خوشبینی و این امیدواری ترامپ رو چطور میبینی؟ آیا تنها دغدغه ترامپ بازگشایی تنگه هرمز هست؟
1: قاعدتا نه، یعنی تنها امتیازی که ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره تنگه هرمز نیستش. تنگه هرمز یکی از اون امتیازاتی که ترامپ از جمهوری اسلامی خواهد خواست. با توجه به صحبتایی که کره گفته که من امتیازهای بیشتری رو میخوام تا به توافق برسیم، به احتمال زیاد مسئله همون خروج یا امهای 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم از خواستای ترامپ هست. ولی یه خطری که اینجا وجود داره و بعضا تو روش بازی ترامپ دیده میشه و پترن رفتارش اینو نشون میده تو بود دیپلماتیک، اینه که احتمال داره که بخواد ترامپ تو یک در واقع مذاکرات مرحله‌ای و رسیدن به توافق تو فازهای متفاوت در واقع وارد بشه و تم بده به این مسئله. یعنی چیزی که قبلا در موردش مثلا صحبت شده بود این که اگر تفاهمی دقیق‌تر بگیم، نه یه توافق جامع و حالا پایدار و دارای ضمانت اجرایی، یه تفاهمی بخوام برسن که موقت باشه سه مرحله داره، که مرحله اولش پایان درگیری‌ها هستش حالا برای 60 روز، مرحله دومش بازگشایی تنگه هرمز هست، یکی از اون امتیازاتی که ترامپ میخواد، و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و سعی میکنه که ترامپ رو تو این تله دیپلماتیک قرار بده اینه که ترامپ مرحله به مرحله مذاکرات رو بره جلو، یعنی یک جا نتونه در واقع آمریکا از جمهوری اسلامی همه امتیازات رو بگیره، هم تنگه هرمز باز بشه هم اورانیوم خارج بشه. بنابراین تو این وضعیت مخمصه سعی میکنه که جمهوری اسلامی ترامپ رو درش قرار بده. برای اینجا مهم هستش که تمامی اون اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی جمهوری اسلامی که مهمترینش همون تنگه هرمز هست و مسئله اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی گرفته بشه. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این باور هستش که میتونه از طریق دیپلماتیک اینها رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی واقعیت این هستش که خیلی خیلی سخته که جمهوری اسلامی یک جا توی بازه زمانی خیلی کوتاه بدون اینکه اصلا مذاکرات مرحله‌ای باشه بخواد همه امتیازاتو بده. برای این محتمل‌ترین سناریو این هستش که احتمالاً ترامپ وارد واقعا مذاکرات مرحله‌ای و چند فازی میشه، و این هم خودش در مورد تنگه هرمز هم خیلی جای ابهام هست، چون جمهوری اسلامی نمیاد بدون گرفتن یه سری امتیازات مالی تنگه هرمز کاملا باز بکنه، و وقتی که آمریکا بخواد حتی محاصره دریایی رو هم لغو بکنه در ازای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه، اینم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت میکنه بعدها هر زمان خواست بیاد دوباره تنگه هرمز رو ناآرام بکنه یا ببنده که از آمریکا اخاذی بکنه یا پولی بخواد یا لغو تحریم‌های در اوستاویر. من فکر میکنم با عطف به صحبتایی که مایکل مکافسکی رئیس مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا مؤسسه جینسام انجام داده که گفته آتش بسی که ترامپ اعلام کرده اشتباه بوده، حتی درباره محاصره دریایی هم اغراق میشه، اون اثری که بخواد جمهوری اسلامی رو فوری دچار فروپاشی بکنه اینا رو اشاره کرده بهش و گفته که باید از مردم ایران حمایت بشه و خواست مردم ایران، به نظر میرسه اون میگه که در واقع به نوعی دو یک مخمصه فعلا ترامپ گرفتار شده.
0: حسین، بحث جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان چقدر روی معادله گفتگوهای ایران و آمریکا تاثیر داره؟ موضع ترامپ در این زمینه چه است؟
1: خب خیلی خیلی تاثیرگذار بوده. من فکر می‌کنم که اسرائیل به محض اینکه حس کرد که رژیم می‌خواد پایان جنگ در ایران رو پیوند بزنه به در واقع جنگ در لبنان، سریع وارد عمل شد و حملات بسیار بسیار فراگیرتری را انجام داد. و الان می‌بینیم که ممکنه که اسرائیلی‌ها این نگرانی و بیم رو داشته باشن که چه بسا ترامپ بخواد برای اینکه دستاوردسازی بکنه، در واقع خودش رو پیروز نشون بده، ممکنه به این خواسته تن بده، یعنی متوقف شدن جنگ در جبهه ایران همزمان متوقف شدن جنگ در جبهه لبنان. این چیزی هستش که اسرائیل نمیپذیره و اساسا در مفهوم راهبردی اسرائیل به خصوص بعد از حملات تروریستی 7 اکتبر یک در واقع اصلی وجود داره که جمهوری اسلامی اینجاست، یعنی در جبهه داخلی تو اسرائیل، یعنی اون جنگ در جبهه ایران به طور مستقیم روی تحولات تو جبهه اسرائیل در داخل ایران تاثیر میذاره و بنابراین اسرائیل باید بتونه که با سرمنشأ تهدید که باش مقابله هست، حتی جبهه شمال که حزب الله هست و حزب الله به نیابت از جمهوری اسلامی اسرائیل رو با تهدید روبرو میکنه، مقابله بکنه. یعنی این جبهه ها کاملا از نگاه اسرائیل به هم در واقع نباید پیوند بخوره، جدا هست. اگر هم برفرض جنگ در ایران بخواد در سایه تفاهم توسط ترامپ متوقف بشه، این به معنی نیستش که اسرائیل جنگ علیه حزب الله رو تمام نخواهد کرد، ولی اتفاقی که رخ داده این هستش که اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی زیر واقع به نوعی فشار هست دیپلماتیک، فعلا ترامپ نمیخواد جنگی رو انجام بده. اسرائیل به نظر من یک منطق استراتژیک درستی رو در پیش گرفت، درست همین زمان حمله رو روی حزب الله بیشتر کرد و به نوعی اگر جمهوری اسلامی بخواد اینجا موشک بزنه به اسرائیل، جنگ خواهد شد. بنابراین ولی ما دیدیم که اسرائیل داشت میرفت جلو و حملات رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی کاملا نتونه اقدامی انجام بده، ولی ترامپ در واقع تماس تلفنی داشته و گفته که ما نمیخوایم درگیری رخ بده و نتانیاهو هم نمیخواد جنگ بزرگتری انجام بده، ولی به نظر میرسه که این وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و در جبهه لبنان ما شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای راستای منافع اسرائیل، دولت اسرائیل به نظر میرسه که جنگ رو با حزب الله ادامه خواهد داد.
0: حسین آقایی، متشکرم از تو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت متوقف شده و نیروهایی که در مسیر این شهر بودند بازگشتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از طریق نمایندگان بلند پایه لبنان گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و این گروه با توقف کامل حملات موافقت کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده به ترامپ گفته اگر حزب الله از حمله به شهرها و شهروندان اسرائیل دست بر ندارد، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. علی همدان، مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ اعلام کرده حزب الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و نبی بری رئیس پارلمان لبنان اجرای این آتش‌بس را تضمین می‌کند. حسن فضل الله نماینده حزب الله هم در پارلمان لبنان اعلام کرده این گروه از برقراری آتش‌بس سراسری در لبنان حمایت می‌کند. به گفته او این آتش‌بس می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان باشد. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده در همین زمینه. اشکان، میبینیم که دوباره مقامات اسرائیلی از لزوم تغییر رژیم در ایران میگن از یک طرف، از طرف دیگه در جبهه حزب الله هم به شدت حملات اسرائیل ادامه داره و حالا با تلفن و گفتگوهای ترامپ قدری تعدیل کرده نتانیاهو مواضعش رو، بیشتر از اونچه که نتانیاهو رئیس پیشین موساد در مراسم شب گذشته بیان کردن، به ما بگو چه گذشته.
2: بله، خب این دو جبهه باید گفت که کاملا با همدیگه گره خوردن. هم در همون مراسم دیشبی هم که برگزار شد، در مراسم تودیع و معارفه رئیس موساد، اتفاقی که افتاد این بود که فقط به موضوع تغییر حکومت در ایران اشاره نکردند، در واقع به موضوع لبنان هم اشاره کردند، هم نتانیاهو به موضوع لبنان اشاره کرد به صورت گسترده و هم رئیس جمهور اسرائیل یצחק هرتزوگ به موضوع لبنان اشاره کرد. خود نتانیاهو در تمجیدی که داشت میکرد از داوید برنر، رئیس الان دیگه میشه گفت رئیس پیشین موساد، به عملیات پیجرها در لبنان اشاره کرد، به کشتن نصرالله اشاره کرد، به ضربات سنگینی که به طور کلی به رهبری حزب الله وارد شده و به گفته اون نهایتاً همین ها هم به نوعی به سرنگون شدن رژیم بشار اسد منجر شده اشاره کرد و همه اینها رو گفت که اینها یک گام کلیدی بود در هم شکستن محور شرارت جمهوری اسلامی. اما خب تمام اون اتفاقات باعث نشده که به طور کامل حزب الله از بین بره. حزب الله همچنان وجود داره، همچنان هم فعالیت میکنه و اسرائیل هم عملیاتش علیه این گروه ادامه داره. دیشب خب نتانیاهو یک صحبت تلفنی داشت با دونالد ترامپ، صحبتی که بر اساس برخی گزارش‌ها، از جمله گزارش‌هایی که در اکسیوس منتشر شده، در کانال 12 اسرائیل، در کانال 11 اسرائیل، صحبت تندی هم بوده تا حدودی، تا جایی که این رسانه ها میگن که دونالد ترامپ به نتانیاهو گفته اگر من نبودم تو الان زندان بودی به دلیل همون پرونده های قضایی که داره نخست وزیر اسرائیل. همچنین به نوعی در واقع از کلمات توهین آمیز هم علیه نتانیاهو استفاده کرده و بهش گفته همه دنیا از تو بدشون میاد و به نوعی باید گفت که مجبور کرد نتانیاهو رو که اون آنچه که اعلام کرده بود برای حمله شدید به زاهیه محله شیعه نشینه جنوب بیروت رو اسرائیل لغو بکنه در لحظات آخر. کانال 11 تلویزیون اسرائیل اصلا پیش از آن که صحبت‌های ترامپ و نتانیاهو منتشر بشه متنش گفته بود که در واقع نیروهای اسرائیلی در مسیر عملیات علیه زاهیه بودند که دستور آمد از بالا از شخص نتانیاهو و برگشتن نیروهای اسرائیلی و تمام این موارد باید گفت که با اعتراض شدید هم در اسرائیل روبرو شده، اعتراضی که محدود نبوده به رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، افرادی مثل نفتالی بنت یا یائیر لاپید یا اویگدور لیبرمن، بلکه داخل ائتلاف حاکم اسرائیل هم فردی مثل بن‌گویر اعتراض کرده و به نتانیاهو گفته بود که حرف ترامپ رو گوش نده و عملیات رو ادامه بده.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما. دومین روز از نشست انجمن آزادی اسلو با سخنرانی نور پهلوی آغاز شد. او در سخنرانی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد و مردم ایران برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر جان دادند. نور پهلوی گفت جمهوری اسلامی می تواند اینترنت را قطع کند یا مردم را بکشد، اما نمی تواند مشعل اعتراضات مردم را خاموش کند. همکارم مهران عباسیان از نشست اسلو با ما همراه شده. مهران، میدونیم که اولین سخنران روز دوم این نشست که امروز باشه نور پهلوی بود. بیشتر به ما بگو از این سخنرانی و برنامه‌های امروز این نشست.
3: بله فریبود، حدود یک ساعت پیش اولین سخنران که نور پهلوی بود صحبت خودش رو آغاز کرد اینجا در سالن مرکزی شهر اسلو که 18 اجلاس نشست آزادی اسلو برگزار میشه. این نور پهلوی سخنرانی کرد. ایرانی‌های زیادی به سالن اومده بودن، او رو تشویق دادن با شعارهای مختلف. حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد، موارد زیادی رو گفت. مانند همه ایرانی‌ها که طی چند ماه گذشته وقت بیدار شدن نگاه گوشی میکنن چک کنن ببینن وضعیت ایران چه است، این گونه آغاز کرد. گفت وقتی بیدار میشم نه از روی عادت، برای اینکه بدونم که در ایران چه میگذره، کسی اعدام شده نشده، چه اتفاقاتی داره میفته، هراسناک، حتما گوشیم رو چک میکنم. از اعتراضات مردم گفت، از انقلاب سال 57 تا به امروز اعتراضات، از 18 و 19 دی ماه گفت. موارد زیادی در صحبتاش بود، سخنرانی باید بگم تاثیرگذاری داشت. خیلی از رسانه‌های مختلف نروژی که اینجا حضور داشتن میخواستن با اون مصاحبه کنن. سخنرانی او رو یکی از تاثیرگذارترین سخنرانی‌ها طی دیروز و امروز دونستن. اشاره به خودش و خانواده‌اش کرد، یعنی شاهزاده رضا پهلوی و خانوادش، که اینها به دنبال یک انتخابات آزاد در ایران هستن، به دنبال این هستن که مردم به یک دموکراسی برسن. گفت که انتخابات آزاد و عادلانه در ایران این رو خواستار هستن. اشاره به این کرد که ما برای یک تخت پادشاهی نمی جنگیم، ما برای آزادی مردمی می جنگیم که 47 سال از آزادی محروم بودن. در صحبتش مثال‌های ایرانی می آورد، از زرتشت صحبت می کرد، از اینکه چقدر برای خودش و خانوادش مهمه که ایران به یک آزادی برسه. اشاره به مردمی کرد که در خیابان‌ها پدر او رو صدا می‌کنن و خواهان اینن که او به ایران بازگرده، اما باز هم تأکید داشت در صحبتش که برای در واقع یک نظام مشخص نمی‌جنگن. اشاره به رأی مردم کرد که می‌خواد و خودش و خانوادش می‌خوان مردم تصمیم بگیرن که آینده ایران چه خواهد بود، اما از آزادی و دموکراسی، از حقوق بشر گفت. حقوق بشری که در این نشست 151 سخنران مختلف قراره درباره اون صحبت کنن، درباره کشورهای اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی و اینکه چه راهکارهایی رو میتونن با هم به اشتراک بذارن تا با این رژیم ها بیشتر مبارزه کنن. بعد از نور پهلوی، خانم ماشادو برنده نوبل 2025 سخنرانی کرد، در حال حاضر هم سخنرانی و احتمالاً ادامه داره تا دقیقی سخنرانی های بعدی در این اجلاس ادامه خواهند داشت.
0: متشکرم از تو مهران. مهران عباسیان از نشست اسلو از همین شهر با ما. همونطور که با آگاهی شما رساندیم، دومین روز از نشست انجمن آزادی اسلو با سخنرانی نور پهلوی آغاز شد و در سخنرانی خودش تاکید کرد جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد و مردم ایران برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر جان دادند. نور پهلوی گفت جمهوری اسلامی میتواند اینترنت را قطع کند یا مردم را بکشد، اما نمیتواند مشعل اعتراضات مردم را خاموش کند.
4: Every morning before I rise, روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم، تلفنم رو برمی‌دارم. Out of dread. از اینکه نگران هستم، پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده در کشور من ایران، اینکه جامعه بین المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رو رها میکنم و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم، الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضاتی رو بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال از اون ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم، اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سالهای سال این داستان ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال میدیا اومد، من پیام هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم، در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه یک ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون در اون روز، مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیس شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. میخاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت‌ها حکومت میکنن ولی اونها حمله میکنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی ها رو برای قدرت بندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 و خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن، در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسی، میدونی که 4 سال پیش اون کتک خورد انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونی که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونیم بعدش چه اتفاقی افتاد. اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر در خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا مأموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. علی‌رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین نخست وزیرش رو به ایران فرستاد در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اینکه اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی کنید بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بی‌تفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌شو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش میپرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی‌طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین یا شما دست کسانی رو میفشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره. و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدین. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرام و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش رو میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشی در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: مسعود پیاهو، شهروندی که ویدیوی مشهور نشستن یک معترض در برابر نیروهای سرکوبگر را در جریان اعتراضات بازار در دیماه ثبت کرد، به 10 سال حبس محکوم شده. قوه قضاییه اتهام او را همکاری با اسرائیل عنوان کرده. وکیل مسعود پیاهو گفته حکم موکلش با تایید دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام ارسال شده. این هنرمند عکاس میگوید تصویر معترض نشسته در خیابان را فقط در استوری صفحه خصوصیش در اینستاگرام منتشر کرده بود.
1: قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. امید روزای خوب.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، با ما همراه هستند. خانم امینی، این اولین بار نیست که شهروندان برای ثبت تصاویر از اعتراضها احکام سنگین دریافت میکنند. از جمله ما دیدیم در جنبش زن زندگی آزادی که نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای ثبت گزارش و تصویر به صورت طولانی مدت در زندان بودند. پیامی که حکومت در برخورد با مستندسازی اعتراضات به جامعه میده به نظر شما چه است؟
2: درود بر شما فرگو جان و بینندگان ما. ببینید، قبل از هر چیز اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و اینکه چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سر کوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک آبری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانیه، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونه‌ای، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
0: آیا چنین احکام سنگینی تا حالا تونسته خواستای حکومت رو برآورده کنه و مانع ثبت وقایع مهم به خصوص در مقطع اعتراضات بشه؟
2: قدری که هر تصویر دیگری در سالهای گذشته، از سال 78 تا به امروز، از اون عکس معروف آقای در واقع کوی دانشگاه تا به امروز، هر تصویری، هر فیلمی، هر عکسی اگر توانست جلوی اعتراضات و امواج بعدی مقاومت مردم رو بگیره، این تصویر هم میتواند. خب ما میبینیم از دوران دست کم 5 سال گذشته که در حافظه جمعی ما هنوز زنده هست، از مهسا امینی تا به امروز، تصاویری که ثبت شد آیا توانست جلوی دی ماه 1404 رو بگیره؟ قطعا خیر. بنابراین این تصویر هم آقای مسعود پیاهو هر اسم دیگری داشته باشه، هر کس دیگری این تصویر یا تصاویر دیگر رو گرفته باشه، نخواهد توانست جلوی اون، نه جلوی موج مقاومت مردم رو بگیره، نه جلوی موج اعتراضات اونها رو.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما تصاویر زنده‌ای ببینیم از کیف، پایتخت اوکراین. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه در حملات شبانه خود 656 پهپاد و 73 موشک به سمت اوکراین شلیک کرده. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حملات شبانه روسیه به کیف و چندین شهر دیگر دست کم 11 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. شرکت برق اوکراین اعلام کرده این حملات برق حدود 140 هزار نفر از ساکنان کیف را قطع کرده. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده در این عملیات از تسلیحات دوربرد و دقیق برای هدف قرار دادن تأسیسات صنایع دفاعی اوکراین استفاده شده. کرملین هفته گذشته هشدار داده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک که تحت کنترل روسیه، حملات نظامند علیه اهدافی در کیف را انجام خواهد داد. مسکو گفته بود آن حمله 21 کشته بر جای گذاشته. اوکراین مسئولیت آن را رد کرده. تصاویر زنده است از کیف، پایتخت اوکراین. و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. هرانا گزارش داده او بدون ارائه حکم قضایی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. بر اساس این گزارش منزل او نیز تفتیش شده و شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش ضبط شده است. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب 57 بود که با بسیاری از چهره‌های هنری همکاری داشت. روزنامه شرق گزارش داده شماری از استادان اخراج شده دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند. به نوشته شرق، بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماهاس اخراج شدند و به گفته آنان حدود 10 ماه از حقوق و مزایایشان قطع شده است. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 امروز مقابل ساختمان آموزش و پرورش در تهران و همدان تجمع کردند. دانش آموزان نسبت به نحوه برگزاری امتحانات نهایی، تغییر در قوانین کنکور و تاثیر قطعی معدل بر آن اعتراض دارند. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ماست. لیلا، این اعتراض ها رو پیدا دنبال کردی، تصاویر زیادی هم به دستت رسیده، به ما از این اعتراض ها بگو.
3: آره، امروز در همدان و تهران و چند شهر دیگه حالا تصاویرش به دست ما برسه منتشر خواهیم کرد. دانش آموزان پایه 11 و 12 به همراه والدینشون مقابل ساختمان های آموزش و پرورش تجمع کردند. دیروز هم در خرم‌آباد دانش آموزان با والدینشون تجمع کرده بودند و در اعتراضشون هم به خاطر در واقع این امتحانات نهایی که حالا قرار هست حضوری برگزار بشه برای پایه 11 و 12 هم و همچنین این که چند سالی هست این معدل امتحان نهایی پایه 11 و 12 هم 60% تاثیر قطعی داره روی کنکور، دیگه به دوران ما نیستش که فقط ما میرفتیم کنکور میدادیم و اینا که پایه 11 و 12 هم هستن در واقع بیشتر از 50% 60% هرچی امتحان رو چجوری برگزار بکنن و چقدر نمره بیارن و معدل داشته باشن رو کنکور تاثیر داره و خب به هر حال خب سرنوشتشون هم به این گره خورده و اینا اعتراض دارن در واقع دانش آموزان تو این شرایط جنگ و تو این شرایطی که اینترنت قطع بوده و ما نتونستیم درست درس بخونیم، درست هم تدریس نشده، چیزی هم یاد نگرفتیم، خب این ناعادلانه است که اون 60% تاثیر قطعی معدل روی کنکور همچنان وجود داشته باشه و درخواست میکنن حداقل این شرط رو بردارین. ولی خب شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر بار هم نمیره و میگه که نه و یعنی مثل دوره‌های قبل میخواد اینو برگزار بکنه، هیچ توجهی هم در واقع هم نه به خواسته آموزش پرورش توجهی داره نه همچنین مسئول پزشکان درخواست داده بودش که یک بازنگری بکنن و امسال یه مقدار اینو یه جور دیگری برگزار بکنن که حداقل دودش به چشم دانش آموزان پایه 11 و 12 هم نره. ولی خب شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر بار نمیره. الان داشتم میومدم پیش تو دیدم که یه دانش آموز پایه 11 هم نوشته بودش که وضعیت امتحاناتمون معلوم شده و باید 16 تا امتحان رو در 20 روز ما بریم امتحان بدیم. خب خیلی ما که چیزی هم یاد نگرفتیم، اینکه حالا امتحانمون چجوری برگزار بشه، چجوری امتحان بدیم، نتیجه هم که میگیریم روی معدل و روی کنکور ما هم تاثیر خواهد داشت و این عادلانه نیست و تجمعشون همچنان ادامه داره.
0: دقیقاً تجمع تهران دانش آموزی در تهران همچنان ادامه داره، درسته؟
3: آره. و حالا روبروی آموزش پرورش که تجمع کردن به ما گفتن نزدیک 500 نفر از دانش آموزا و والدینشون تجمع کرده بودن ولی بعدش راه افتادن و رفته بودن دم ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی و خواستن که خسرو پناه که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است بیاد بیرون از ساختمان و پاسخگو باشه، حداقل به اعتراض اینا رسیدگی کنه، بشنوین در واقع دانش آموزان چی میگن. ولی دانش آموزا به ما گفتن که نیومده پایین و فریاد میزنن که خسرو پناه بیا پایین حداقل گوش بده که ما چی میگیم.
0: لیلا سعادتی، متشکرم از تو. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با ما. بمانید تا دقایق دیگر، همکارم عادله بورنگ با یک بخش خبری با شما خواهد. شب روزتون خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود، اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این تنقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک.
6: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
10: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
10: با ما بمانید.
14: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم. وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی، حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بوده که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی او رو به مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملاً همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست، اینکه خود مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو در تحت کنترل داری، به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن، اما حسن نصرالله نمیتونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمیتونست بیاد، چون اسرائیل‌ها او رو می‌کشتن. وقتی که اینقدر به تو تسلط داره، اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو اختیار داره و تو نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی دولت تشکیل بدی، نمیتونی کارهای عادی حکمرانی رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملاً ما در یک وضعیت بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت می‌کنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمی‌کرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک می‌شیم.
1: سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراضهای مردمی دست کم در سالهای 98-1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404، ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم. و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسی، اون هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته‌های زیادی داد که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودند، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقاً از نیروهای حکومتی کشته شدند و میتونه بخشی از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش، و متاسفانه بخشی از قربانیان این رویکرد همین کودکانی هستند که امروز با اسلحه به صورت مسلح در ایستای بازرسی شرکت میکنند.
2: خودمون وقت نداریم وارد این بیان وارد این بیان کام بگم. بالاخره آموزش و پرورش بعد از مدت‌ها سردرگمی مشخص کرد که قرار هست پایه‌های 11 و 12 امتحاناتشون کی برگزار بشه و به چه نحوی برگزار بشه. قرار هست حضوری برگزار بشه در کل کشور و همچنین از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. دست کم هم یک ماه طول میکشه و روز کنکور هم بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه 11 و 12 دارن یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماهای و حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلق بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم آنلاین درس خوندیم با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن، خب خانواده اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضور

0: ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم، فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارک ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچکتر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارک بارگیری میکنن. یعنی عملاً واقعا میتونیم بگیم که بارگیری، عملیات بارگیری، عملیات در جزیره خارک متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارک دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست تعداد ببخشید کشتی‌ها رو پر کرد، کشتی‌ها پر شدن در محدوده در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس. ولی کلا اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر میکنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام و شرکت ملی سعی نمی‌کنه تا اینکه این میزان این ذخیره سازی به اوجش برسه و از همون شروع محاصره شروع کرد به کاهش تولید.
1: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
2: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری دو برابر سال گذشته و سه برابر دو سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعا حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهند.

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمی خرد

ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

0: درود و وقت بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها.
1: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ترک خوردن پایه‌های جمهوری اسلامی در مراسم تودیع رئیس موساد. نتانیاهو میگوید سقوط حکومت ایران قطعی است.
2: نگران هستم. پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده.
0: سخنرانی نور پهلوی در دومین روز نشست انجمن آزادی اسلو. نور پهلوی گفت جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد و مردم برای آزادی و زندگی بهتر جان داده‌اند. تجمع اعتراضی دانش آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران، مشهد و همدان. دانش آموزان بر ضرورت شنیده شدن صدایشان درباره تغییر قوانین کنکور و سوابق تحصیلی تاکید کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، اذعان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به ضعف در آماده سازی تیم ملی در آستانه جام جهانی. مهدی تاج میگوید برای بازی با مالی هم $100,000 پول دادیم، هم پول بلیت هواپیما و هم هتلشان را.

0: مراسم تودیع و معارفه رؤسای موساد عصر دوشنبه با تمرکز ویژه بر تقابل با جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم داوید بانا رئیس پیشین موساد بر لزوم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت تاکید کرد. او گفت این موضوع باید در صدر اولویت‌های اسرائیل باقی بماند. همزمان رومن کوفمن پس از رد شکایت‌های قانونی علیه خود در دیوان عالی به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب در مراسم تودیع داوید بانا رئیس موساد جمهوری اسلامی را حکومت وحشت توصیف کرد و گفت که پایه‌های این رژیم ترک خورده است. او اضافه کرد که حکومت ایران دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و سرانجامش سقوط است.
1: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه‌های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما میگویم سرانجامش سقوط است.
0: همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، موضوع سقوط جمهوری اسلامی بار دیگه در اسرائیل بسیار مطرح میشه. دیشب در این مراسم چه گفته شد؟ نتانیاهو چه گفت؟ رئیس پیشین موساد چه گفت؟
2: بله، خب بخشی از صحبت‌های نتانیاهو رو شنیدیم، بخشی که باید گفت که مهمترین بخشش بود. و گفت که هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل رو در ذهنش داشته باشه بدونه که توطئه‌ها شکست می‌خوره، بهای بسیار سنگینی هم خواهد پرداخت. نتانیاهو گفت که بهایی که جمهوری اسلامی پرداخته تا همین الان هم بسیار سنگین بوده. گفت که پایه‌های این رژیم به گفته او تروریستی در ایران ترک خورده و گفت که این رژیم نه تنها دیگر به آنچه که پیشتر بود باز نخواهد گشت، بلکه گفت که سرانجام این رژیم، سرانجام جمهوری اسلامی سقوط خواهد بود. اما خب او تنها کسی نبود که به این موضوع اشاره کرد. رئیس الان دیگه میشه گفت رئیس پیشین موساد داوید برنع هم به موضوع ایران اشاره کرد، گفت که تغییر رژیم در ایران و ساقط کردن جمهوری اسلامی نه تنها امری ممکن و هدفی دست یافتنی هست، بلکه گفت که این موضوع الان که او داره از ریاست موساد کنار میره همچنان باید در صدر اولویت‌های اسرائیل باقی بمونه. داوید برنع گفته به تهدیدهای جمهوری اسلامی اشاره کرد، از تهدید اتمی گرفته تا موشکی و ببخشید گروه‌های نیابتی، گفت که الان زمان تسویه حساب و نابودی کامل جمهوری اسلامی فرا رسیده. گفت که من وقتی که به ریاست موساد رسیدم یک تعهدی داشتم، اون همین بود که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. بعد به شرایط الان جمهوری اسلامی اشاره کرد، گفت که جمهوری اسلامی الان از هر زمان دیگری ضعیف‌تر شده، گفت که این رژیم به چالش کشیده شده و الان از همیشه آسیب‌پذیرتر هست و در نتیجه به گفته او الان زمان تکمیل مأموریت هست، مأموریتی که سرنگون کردن جمهوری اسلامی و تغییر رژیم در ایران هست. باید گفت پیشتر در طول 2 ماه گذشته از زمانی که جنگ 40 روزه پایان رسید، گزارش هایی در آغاز منتشر شده بود مبنی بر اینکه داوید برنع در پیش از جنگ در واقع به اسرائیل و به دونالد ترامپ وعده داده بود که حکومت ایران ظرف چند روز سقوط خواهد کرد. اما بعداً گزارش های دیگری که منتشر شد نشون داد که نه، او اینطور نگفته. او در واقع پیش بینی که در اون زمان کرده بود بر اساس برنامه های عملیاتی این بود که رژیم جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026، در اون زمان میشد 8 ماه دیگه، الان میشه 6 ماه دیگه، سقوط خواهد کرد و به نظر میاد که او همچنان بر همین اعتقاد هست.
0: متشکرم از حضورت همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده خبر داد و گفت برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با حکومت ایران به توافق خواهد رسید. با این حال ترامپ هنوز با پیشنویس یادداشت تفاهم موافقت نکرده، چرا که به دنبال امتیازهای بیشتر از جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ همچنین حملات اسرائیل به لبنان را باعث نارضایتی جمهوری اسلامی دانست، اما گفت این مسئله به سرعت حل شد. او همچنین تاکید کرد در توافق با جمهوری اسلامی واشنگتن به آنچه می‌خواهد دست خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته برایش مهم نیست اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی بی نتیجه به پایان برسد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با CNBC گفته واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف مذاکرات دریافت نکرده. معاون قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم با سنگ با آمریکا میجنگیم. محمد جعفر اسدی گفته مردم سلاح برتر جمهوری اسلامی هستند و بنابراین نیروهای مسلح به بمب اتمی نیاز ندارند. او افزود در جنگ اخیر صنعت دفاعی آسیب دیده، اما مراکز تولید تجهیزات کاملا از دید دشمن مخفی است. اسدی گفته مذاکره با آمریکا مشکلات معیشتی را حل نمی کند. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. برداشتتون از صحبت‌های سخنگوی خاتم الانبیا چی هستش؟ میگه با سنگ بجنگیم حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم. این چه نشانه‌هایی در خودش داره و نگاه حکومت اساساً چی هستش؟
3: نه، همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظر هم هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمی‌کنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست. اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندن، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
0: اصلا یه جای دیگه هم از این صحبت میکنه که سرمایه های ما مردم هستند. اصلا برداشت درستی دارن از میزان محبوبیتشون در میان مردم؟ این رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: بله جالبه، اسدی معاون قرارگاه جنگ ارجاع میده به مردمی که وارد خیابان میشن، به حامیان حکومت، صرف نظر از این که اینها چگونه سازماندهی شدن، چگونه خود سپاه پاسداران به طور مشخص محمد علی جعفری، عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه پشت اینهاست، داره حمایت‌های مالی میکنن، کمپین را انداختن، کارزارهای مختلفی دارن برای اینکه حامیان حکومت رو در خیابان نگه دارن. اما بحران دقیقاً اینجاست، آیا این بخش از مردم ایران، این بخش از حامیان حکومت که در خیابان هستن، اینها واقعا مردم ایران رو نمایندگی میکنن؟ این علامت سوال بزرگه. کسانی مثل اسدی یا رسانه جمهوری اسلامی، تریبون‌های جمهوری اسلامی، این دروغ بزرگ، این تحریف بزرگ رو دارن تبلیغ میکنن که اکثریت مردم ایران در خیابان ها هستن. بدیهیه که یک چنین واقعیتی وجود نداره و اتفاقا حضور این بخش از جامعه ایران یا حامیان حکومت در خیابان این حراس هسته سخت قدرت، این حراس گروگانگیران ایران هست از اکثریت مردم ایران، به دلیل اینکه اتفاقا خبر دارن و میدونن که اکثریت ناراضی و معترض و خشمگین از حکومت اینها امکان بازگشت به خیابان دارن، به دلیل اون قتل عام دیماه، به دلیل اینکه فهم کردن شکاف جامعه و حکومت رو، اتفاقا دارن ادعا میکنن که این حامیان در حکومت مردم هستن، در حالی که یک چنین چیزی نیست. این رو هم اشاره کنم، کسی مثل اسدی که از بانیان و فرماندهان جمهوری اسلامی بوده در کشتار معترضان در سوریه، نمیتونه نمایندگی کنه مردم ایران رو و نمیتونه مدعی رفتارهای انسانی باشه.
0: مشکرم از حضور شما مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما. و اما دومین روز از نشست انجمن آزادی اسلو با سخنرانی نور پهلوی آغاز شد. اون در سخنرانی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد و مردم ایران برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر جان دادند. نور پهلوی گفت جمهوری اسلامی می تواند اینترنت را قطع کند یا مردم را بکشد، اما نمی تواند مشعل اعتراضات مردم را خاموش کند.
4: روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم، تلفنم رو برمیدارم از اینکه نگران هستم، پستی رو میگام میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده در کشور من ایران، اینکه جامعه بین المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رو رها میکنم و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم، الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضاتی رو بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و ثبات وجود داشت برای منطقه. برای سالهای سال این داستان ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال میدیا اومد، من پیام هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود، در مونیخ بودم در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه یک ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. به خاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت‌ها حکومت میکنن، ولی اونها حمله میکنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی ها رو برای قدرت بندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته، و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره، و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 و خورده هزار تومن رسیده، و مردم زیر خط فقر رفتن، در حالی که اونها در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن، و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست، بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسید، میدونید که 4 سال پیش اون کتک خورد، انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود، و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونید که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها، و بعد همه چی تموم شد، و میدونید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد، و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون، و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه، و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون، یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه، کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا مأموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. علی‌رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده. جانشین خسرو وزیرش رو به ایران فرستاد در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اینکه اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه‌نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بیتفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌شو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش میپرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی‌طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین یا شما دست کسانی رو میفشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره. The ancient Zoroastrian tradition teaches that the world is held in the internal struggle between light and darkness. و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله‌ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می‌کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدید. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرام و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش رو میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از اسلو. مهران خوش اومدی. امروز روز دوم این نشسته و اولین سخنران هم نور پهلوی بود. بیشتر به ما بگو از این سخنرانی و برنامه هایی که این نشست امروز داره.
1: خب سخنرانی کامل رو دیدیم و شنیدیم. نور پهلوی به عنوان اولین سخنران بود، اما میخوام بیشتر از فضای اجلاس اسلو بگم. انجمن آزادی اسلو معمولا سخنران زیادی در طی روز هستند. محورهای صحبت ها مشخص دموکراسی و حقوق بشر. 151 سخنران فعال حقوق بشر از سرتاسر دنیا اینجا دعوت شدن تا 3 روز قرار صحبت بکنن، اما کمتر سخنرانی از روز گذشته تا به امروز چنین ازش استقبال شد. خب ایرانی ها میدونستن نور پهلوی اینجا هست. از روز گذشته تجمع برگزار کردن، حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی از او، و خب خیلی ها اینجا به سالن اجلاس اومده بودن، او رو مورد تشویق قرار دادن، شعارهای مختلفی سر دادن. اما قبل از اینکه نور پهلوی و ماریا کورینا ماچادو برنده نوبل 2025 از ونزوئلا معرفی بشن توسط مدیر پنل امروز، اشاره به چند نکته مهم کرد. اول گفت که ما اینجا هستیم تا بتونیم راهکارهایی رو انجام بدیم که نسل آینده در آزادی زندگی کنه. به یک آمار جالب اشاره کرد، گفت از هر 4 نفر در دنیا 3 نفر تحت سلطه رژیم‌های اقتدارگرا هستند و باید تلاش بکنیم. زمانی که می‌خواست دو سخنران رو معرفی کنه اشاره کرد که نقاط مشابه زیادی در مبارزه با هم دارن از ایران و ونزوئلا. اشاره به این کرد که اینها تحت شرایطی دارن تلاش میکنن برای حقوق بشر، برای ایجاد آزادی که از قبل رژیم‌های اقتدارگرا برای سرکوب آنها برنامه ریزی کرده، باید راهکارهای تازه پیدا کنن. بارها در نشست سالهای پیش و امسال اشاره شد که رژیم‌های اقتدارگرا، رژیم‌های دیکتاتور با هم میتونن به یک ائتلاف برسن، اما فعالین حقوق بشر کشورهایی که دارن برای دموکراسی مبارزه میکنن کمتر میتونن این ائتلاف رو تشکیل بدن. و این در صحبت‌های نور پهلوی هم بود. هرچند تشکر کرد از نروژ برای چنین جلساتی، از در واقع جایزه نوبل هم گفت، از فضای حقوق بشری گفت، اما انتقاد هم کرد که نروژ داره با جمهوری اسلامی مماشات میکنه، در حالی که اینترنت در ایران قطع بوده. معاون وزیر خارجه به ایران سفر کرده، نه برای انتقاد بلکه برای دست دادن با مقامات جمهوری اسلامی.
0: از توضیحات مهران عباسیان از اسلو همراه ما. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 امروز مقابل ساختمان آموزش و پرورش در تهران و همدان تجمع کردند. دانش آموزان در تهران تجمع اعتراضی خود را مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دادند. دانش آموزان نسبت به نحوه برگزاری امتحانات نهایی، تغییر در قوانین کنکور و تأثیر قطعی معدل بر آن اعتراض دارند. در خبری فوری، بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پلیس و ماموران لباس شخصی به تجمع دانش آموزان مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی حمله و چند نفر را بازداشت کردند. همکارم لیلا سعادتی اینجا همراه ماست. لیلا خوش آمدی. از تجمع دانش آموزان چی میدونیم؟ به چی اعتراض دارن؟
2: همین الان که اینجا نشستیم، دانش آموزان پایه 11 و 12 با خانواده هاشون مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تجمع خیلی بزرگی هم در واقع شکل دادن. از صبح که ساعت 10 صبح روبروی ساختمان آموزش و پرورش تجمع کرده بودن و خواستار در واقع این، یعنی خاصی اصلیشون این هستش که برای پایه 11 و 12 که پایه‌های مهمی از امتحان نهاییشون و 60% سوابق تحصیلیشون و معدلی که در واقع دریافت میکنن سر امتحانات نهایی روی کنکور تاثیر خواهد داشت، اونم میخوان که حذف بشه. و دیروز هم در خرم‌آباد پایه‌های 11 و 12 دانش آموزا تجمع کرده بودند. در همدان هم امروز خبرهایی به ما رسیدی که دانش آموزان تجمع کردن مقابل آموزش و پرورش. در واقع میگن که عادلانه نیست این وضعیت که الان ما داریم، چون وضعیت امتحانات نهاییشون که مشخص شده در حد مثلا 20 روز باید 16-17 تا امتحان بدن، بعد تو این شرایطی که اینترنت نبوده، درس به درستی نخونن، کیفیت آموزش پایین بوده و آمادگی برای حتی امتحان نهایی هم ندارن و حالا باید حضوری هم برای امتحان بدن. حالا این که طبق روال گذشته اون مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره برای اینکه 60% قطعی تاثیر قطعی روی کنکور داشته باشه وضعیت امتحانات و معدلشون، خب میگن که امسال که با سال‌های گذشته خیلی تفاوت زیادی داره. ما جنگو تجربه کردیم، این آموزش آنلاین بوده و خب حداقل شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کنه و این موافقت بکنه که حداقل اون معدل که تاثیر زیادی داره رو برداشته بشه. ولی خب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم زیر بار نمیره و الان هم که تجمع برگزار شده روبروی شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگن که این آقای خسروپناه که زیر بار حتی نه حرف پزشکی ها میره، نه صحبت وزیر آموزش پرورش رو قبول میکنه، نه اعتراض ما رو قبول میکنه، بیاد حداقل پاسخی بده شاید ما قانع بشیم. ولی خب خبرایی که به ما رسیده مثل همیشه نیروهای امنیتی با باتوم و حمله در واقع برخورد کردن با تجمع کننده.
0: برخورد کردم ولی تجمع همچنان ادامه داره، در تهران هستش، در شهرهای دیگه هستش، وضعیت چطوره؟
2: دیروز فراخوان داده بودن دانش آموزان پایه 11 و 12 هم که در شهرهای مختلف تجمع بکنن، در لرستان، در مشهد، در همدان، در تبریز، در تهران. تهران رو که تصاویر زیادی به ما رسیده که داریم منتشر میکنیم، از همدان به ما خبر رسیدم، چنین تجمعی از مشهد هم به ما رسیده که تصاویرش بیاد منتشر خواهیم کرد.
0: متشکرم از حضور شما. لیلا سعادتی اینجا همراه ما. و در فاصله 2 هفته مانده تا اولین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی و بالا گرفتن انتقادها از نحوه آماده سازی تیم ملی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگوی تلویزیونی گفت برای بازی تدارکاتی با مالی علاوه بر هزینه هتل و هواپیمای این تیم $100,000 هم پرداخت شده. این تیم ملی فوتبال ایران در بازی قبلی برابر تیم ملی گامبیا به میدان رفته بود.
3: مسائله که پیش اومد و گرفتاریایی که اتفاق افتاد، خب همه برنامه‌های ما رو به هم ریخت. اولا بازی‌های تدارکاتی خیلی خوبی تنظیم کرده بودیم، حتی مثلا با اسپانیا، مثلا لهستان رو دیدم یه مجموعه‌ای گفته آقا اصلا همون زمان با لهستان ما نیجریه بازی داشت ولی دنبال بود که با نیجریه به یه توافقی برسه، یه بچی بده بازشو با ما بکنه. بعد از این جنگ تقریبا همه این چیزا یه مقداری تغییر کرد، تحت تاثیر قرار گرفت. مثلا اسپانیا همه چیز تحت این شرایط تغییر کرد. بحث نقدینگی کشور تغییر کرد، بسیار از جاهایی که بالاخره دشمن کارش دشمنی است و خباست این کار.
0: حذف سردار آزمون از تیم ملی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی معتبر جهان داشت. بی بی سی اسپورت با اشاره به غیبت او در لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی 2026 نوشت این مهاجم شباب الاهلی به دلیل حمایت از مردم در جریان اعتراضات از فهرست کنار گذاشته شده. در گزارش دیگری سایت اتلتیک نوشت سردار آزمون با 57 گل در 91 بازی ملی نه در فهرست اولیه بود و نه در لیست نهایی. به گزارش این سایت حتی درخواست عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور برای بازگشت این مهاجم 31 ساله نتوانست نظر قلعه نویی را تغییر دهد. خبرگزاری رویترز هم با اشاره به غیبت سردار آزمون در فهرست 30 نفره قلعه نویی برای جام جهانی 2026 گزارش داد که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی مصدومیت را دلیل این تصمیم اعلام کرده. رسانه‌های داخلی پیشتر نوشته بودند این مهاجم به خاطر انتشار عکسی با حاکم دبی در پی حملات جمهوری اسلامی به امارات از تیم ملی اخراج شده است. سایت ESPN با هم با عنوان حذف شگفت‌انگیز سردار آزمون، ستاره ایران از فهرست جام جهانی به این موضوع پرداخت. ESPN نوشت این مهاجم در ماه مارس به خاطر انتشار عکسی با حاکم دبی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل از تیم ملی کنار گذاشته شد، در حالی که هم تیمیش سعید عزت‌اللهی در تیم شباب الاهلی به جام جهانی دعوت شده است. برای بحث بیشتر همراه میشیم با همکارم مزدک میرزایی. خوش آمدید آقای میرزایی. در فاصله دو هفته مونده به جام جهانی، انتقادها از اینکه تیم ملی آماده نیستش برای این مسابقات بالا گرفته. تاج میگه که این در واقع به خاطر شرایط جنگی هستش. شما چطور فکر میکنید؟
4: بله، خب بهانه زیاده. ما از چند ماه قبل در برنامه‌های مختلف هشدار داده بودیم که شرایط برای تیم جمهوری اسلامی در این دور از رقابت‌های جام جهانی کاملا متفاوته با اون چیزی که تیم جمهوری اسلامی در مسابقات قطر در سال 2022 تجربه کرد. خب مشخص بود که گرفتن ویزا به این سادگی ها نیست، نه تنها برای اطرافیان تیم ملی، بلکه برای اعضای اصلی تیم ملی و بازیکنانی که قراره که برای تیم جمهوری اسلامی به میدان برن. در مسابقات قطر خیلی راحت هر چقدر خواستن مانور دادن، هر چقدر خواستن نیروهای خودشون رو وارد کردن در حواشی ورزشگاه ها و حتی اجازه ورود پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو هم به درون ورزشگاه ها ندادند، ولی در این دوره از مسابقه کاملا متفاوت خواهد بود، اگرچه فیفا هنوز به طور قطعی اعلام نکرده که اجازه دارن پرچم شیر و خورشید رو وارد ورزشگاه بکنن یا نه. اما راجع به خود تیم اشاره بکنم که خب تیم در اردوی آنتالیا به سر میبره، بازی تدارکاتی رو برگزار کرد، حالا کاری نداریم که حتی گامبیا هم با تیم اصلیش وارد میدان نشد و چند بازیکن اصلی و ستاره خودش رو در اختیار نداشت. و در نهایت اشاره بکنیم که بازی با مالی در راه، مالی که شاید بتونیم بگیم که مهمترین حریف تدارکاتی در چند ماه اخیره، چون همه حریفانی که در مقابل ایران قرار گرفتن رتبه بالای 100 داشتن در رنکینگ فیفا، اما این تیم زیر 100 هست و بازیکن بعدی هم نداره، میتونه تیم خوبی باشه، ولی هولوش 100 هزار دلار برای این بازی تدارکاتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پرداخت کرده و البته تمامی هزینه های جانبی حضور این تیم رو هم به عهده گرفته در آنتالیا و بسیار موارد زیادی هست. مهدی تاج در صحبت هایی که کرد کاملا معلوم بود که نگران پاداش بازیکنان تیم ملیه، پاداشی که نه به خاطر عمل کرده اونها، بلکه به خاطر خوش‌رخصی که در چند ماه گذشته داشتن، به جز سردار آزمون که اونطور که اشاره کردی دعوت نشد به تیم ملی، اما اون بازیکن‌هایی که دعوت شدن همشون بدون استثناء کاملا در خدمت جمهوری اسلامی بودن و هر جوری که تونستن این رو ثابت کردن و حالا انتظارشون این است که مسئول فدراسیون هم پاسخش رو بدن و اون مبالغی که گفته به عنوان پاداش به اونها پرداخت بشه، اگرچه مهدی تاج گفته بود که مشکل نقدینگی وجود داره و دوست دارن که قبل از جام جهانی حتما این پاداش‌ها پرداخت بشه. یادمونم نمیره که در خیلی از ادوار جام جهانی اصلا راجع به پاداش‌ها صحبت نمی‌شد و حتی خاطرمون هست در بعضی از ادوار جام جهانی مثل سال 1998 هنوز که هنوز بازیکن‌های تیم ملی اون دوره پاداش خودشون رو نگرفتن. این نشون میده که در این دوره کاملا وضعیت با ادوار گذشته متفاوته و این بازیکن‌ها به خاطر عملکردی که نه در زمین بلکه در خارج میدان برای جمهوری اسلامی کردند باید بهشون پاداش پرداخت بشه و انتظارش رو هم دارند.
0: دو مدل انتقاد هم الان مطرح هستش، یکی این که به مسن شدن تیم اشاره میکنن که سن اونها بالا رفته و همزمان هم رسانه‌های بین‌المللی به کنار گذاشته شدن سردار آزمون واکنش نشون دادن. این دو موضوع رو چطور میبینید؟
4: بله، خب واقعا منتظر بودیم که نسبت به نبودن سردار آزمون در فهرست نهایی تیم ملی تمام رسانه‌های دنیا واکنششون بدند و خب دیدیم که حتی بی بی سی هم در این مورد مطلبی رو منتشر کرد. همه تیم‌ها زیر ذره‌بین هستند به شدت، حتی تیم‌هایی که کوچکتر از تیم ایران هستند تک تک بازیکنانشون زیر ذره‌بین هستند از سوی رسانه‌های دنیا، چون جام جهانیه و معمولا تمامی بازیکنانی که میان به مسابقات جام جام جهانی خب یه ارزش افزوده پیدا میکنن. سردار آزمون خب نخواست که در معیت این تیم باشه و کاملا خودش رو جدا کرد و خب این براش تبعات داشت. امیرقرنی او رو دعوت نکرد و در نهایت 26 بازیکنش رو هم که روز گذشته انتخاب کرد با انتقادات گسترده از سوی حتی رسانه‌های داخلی روبرو شد، به این خاطر که میانگین سنی تیم بسیار بسیار بالاست و 29 سال و 8 ماه میانگین سنی تیمی که به جام جهانی میره. این مسن‌ترین تیم تاریخ ایران در ادوار رقابت‌های جام جهانیه و تقریبا میتونم بگم که اکثر بازیکن‌های ثابت و اصلی هم بازیکن هستن که بالای 30 سال هستن. شاید تیمی که ما در میدان ببینیم میانگین سنی بالای 30 سال داشته باشه، چون فقط یه رزاقینی 20 ساله رو داریم، بقیه بازیکن‌های نسبتا جوان رو خط زد امیر قلعه‌نویی و نشون داد که به تجربه اعتماد ویژه‌ای داره. شاید در افکارش این رو بشه دید که فقط اطمینان داره به بازیکن‌هایی که تجربه‌ش رو دارن، میدان دیدن و قصد داره که با همین بازیکن‌ها وارد جام جهانی بشه. باید ببینیم که آیا دبو میارن در سه بازی محکم و حساس در رقابت‌های جام جهانی یا نه. باید منتظر پاسخ این سوال بمونیم.
0: ممنونم از حضور شما مزدک میرزایی اینجا همراه ما. و در آخرین خبرها اشاره کنم که بحرین سفر شهروندانش به ایران و عراق رو به خاطر تنش‌ها ممنوع کرده. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری، با ما بمانید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
5: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته و پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته و پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و برابر این امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردگول خودشو حرکت داد و از طریق بابل مندب اومده در نزدیکی‌های برحال خلیج فارسی‌ها، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این دروا. ولی که از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب استش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشن علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی‌هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان می‌کردن داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله همونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع. دره بقا. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیرالزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی و تکه تکه کردن اینترنت

0: حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیتوی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه. اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم، تمام کشور باید از یک مسیر از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
1: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی را بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا.
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشیم.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان،
17: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه

0: بار زمین خواهد فرد.
1: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در اردیبهشت. نرخ تورم روغن جامد به 431% رسید. شش خوراکی پرمصرف خانوار در یک سال بیش از 200% گران شدند.
1: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد
0: داد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ترک خوردن پایه‌های جمهوری اسلامی در مراسم تودیع رئیس موساد. نتانیاهو می‌گوید سقوط حکومت ایران قطعی است. هشدار تخلیه برای منطقه نبطیه در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل میگوید نقض آتش بس از سوی حزب الله با پاسخ قدرتمند اسرائیل مواجه می شود. تجمع اعتراضی دانش آموزان در تهران و همدان. ماموران حکومتی با حمله به تجمع مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی چند دانش آموز را بازداشت کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب بحران‌های کشور در روزنامه‌های امروز. جوان نوشت در صورت ادامه حملات به حزب الله، تصرف فوری امارات از اهداف مشروع است. پیام ما هم از کمبود 1000 قلم دارو خبر داد. خوش آمدید. تورم سنگین مواد غذایی در ماه‌های اخیر موجب تشدید بحران معیشت در ایران شده و گزارش‌ها از حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها به دلیل گرانی‌های بی‌سابقه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم 6 قلم از خوراکی‌های پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت امسال بالای 200% بوده. روغن نباتی جامد با 431% و روغن مایه با 354% افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت سال قبل در صدر لیست گرانی ها هستند. نرخ تورم نقطه ای تخم مرغ هم به 343% رسیده تا قیمت این کالای پرمصرف خانوار در یک سال بیش از 4 برابر شود. گوشت مرغ هم نسبت به اردیبهشت پارسال بیش از 287% گران شده. قیمت برنج خارجی هم حدود 223% و برنج ایرانی بیش از 161% نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته. بر اساس گزارش مرکز آمار، انواع گوشت قرمز نیز بین 113 تا 157% در یک سال اخیر گران شده است. میانگین قیمت پنیر در مناطق شهری ایران 139%، قیمت شیر پاستوریزه 135% نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته. همکارم آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، اینجا با من. آرش، ارقام خیلی نجومی هستن، چی به ما میگن این ارقام؟ ظاهرا این گزارش رسمی هست و ممکنه که حتی ارقام غیر رسمی خیلی بیشتر از اینم باشه.
2: دقیقاً فریبا، همینطور است. من در یک جمله بخوام بگم این گزارش نشون دهنده شکست کامل حکرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی و از اون طرف یک فاجعه در سفره خانوارهای ایرانی است. ما خب گزارش‌های زیادی رو داشتیم، گزارش‌های میدانی، گزارش‌های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام‌های صنفی هشدار می‌دادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان می‌بینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت می‌کنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک اتفاق می‌افتاد قطعاً منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می‌شد و اعضای اون دولت می‌شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفرهشون اتفاق میفته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش‌های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنن و حذف بکنن حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملاً گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه‌های مهم برای سبد غذایی خانوارها از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات تا برنج تا حتی نان، اینها تورم های بالای 100% رو ثبت کردن، یعنی عملا سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده، حتی بسیاری از خانوارها شغل هاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد.
0: آرش، بیشتر به ما بگو از تاثیر این تورم سنگین بر سفره‌های خانوارها و اینکه سیاست‌های جبرانی دولت مثل توزیع کالابرگ چقدر موثر بوده.
2: خب فریبا، من این لفظ رو چندین بار استفاده کردم ولی باز هم میخوام بهش تاکید بکنم، ما شاهد یک قحطی مدرن در اقتصاد ایران هستیم. قحطی مدرن جاییست که کالا و مواد غذایی در قفسه ها وجود داره، اما بسیاری از خانوارها به دلیل نداشتن درآمد، به دلیل نداشتن قدرت خرید، امکان خرید این رو ندارن. این در ادبیات اقتصادی هم حتی بهش تاکید شده. سال 1998 آمارتیا سن، اقتصاددان هندی آمریکایی، برای همین موضوع در واقع نوبل اقتصاد رو میبره که وضعیت قحطی دیگه در دوران مدرن این نیست که مواد غذایی موجود نباشه، موجود هست اما بسیاری نمیتونن بخرن، چیزی که داریم الان میبینیم. این وضعیت کمیت و کیفیت کالری دریافتی خانوارها رو کاهش داده. گزارش‌های رسمی رو دیگه خب منتشر نمی‌کنه حکومت با توجه به وضعیتی که هست، اما همین گزارش‌های رسمی حتی یک سال قبل که الان دیگه این مسئله و این تورم سنگین دو سه ماه اخیر درش مستتر نیست، نشون میداد که بسیاری از خانوارها کالری کمتری دارن دریافت میکنن به نسبت اون میزان حداقل روزانه‌ای که نیاز دارن. و الان خب این گزارش‌های کیفی که داریم و گزارش‌های رسانه‌ای نشون میده که کیفیت کالری هم پایین اومده، یعنی عملا شاید کربوهیدرات‌های در واقع فقط پر کالری رو بعضی خانوارها مثل نان یا سایر غلات مثل سیب زمینی رو مصرف میکنن و لبنیات، گوشت و سایر موارد داره حذف میشه که خب تبعات زیادی داره. اون کالابرگی رو هم که 1 میلیون تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انسیتو تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30 میلیون تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4 میلیون تومان هست. 26 میلیون تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه، هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره، اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30 میلیون تومان، که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
0: آرش آزرمی، متشکرم از تو.

0: مراسم تودیع و معارفه رؤسای موساد عصر روز دوشنبه با تمرکز ویژه بر تقابل با جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم دیوید بارنا رئیس پیشین موساد بر لزوم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت تاکید کرد. او گفت این موضوع باید در صدر اولویت‌های اسرائیل باقی بماند. همزمان رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در مراسم تودیع داوید بارنیا رئیس موساد جمهوری اسلامی را حکومت وحشت توصیف کرد و گفت پایه‌های این رژیم ترک خورده. او افزود حکومت ایران دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و سرانجامش سقوط است.
1: چیزی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما میگویم سرانجامش سقوط است. اسرائیل در طول سالها توانسته است برندهای بسیاری تولید کند که جهان را فتح کرده اند. ثمرات نوآوری ما نمادی از برتری است. در فناوری، صنایع دفاعی، حمل و نقل هوشمند، پزشکی، کشاورزی و زمینه‌های دیگر. اما یک ابر برند اسرائیلی دیگر نیز وجود دارد و آن موساد است. از نظر بسیاری موساد به عنوان سازمان اطلاعات و ضد تروریسم پیشرو در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم. ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با موسا. علی حسین، دوره ریاست بارنیا بر موساد با تحولات بسیار عظیمی در خاورمیانه روبرو بود. چقدر این تغییرات و تحولات محصول مدیریت بارنیا بوده بر موساد؟
2: این در زمان بارنیا واقعا رویکرد اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی تغییر بنیادین کرد. رویکرد تهاجمی رو اتخاذ کردند و اساسا برای نخستین بار بحث سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی رو از طریق ضربه زنی به ستونهای این حاکمیت رو بارنا مطرح کرد. ترور فخری‌زاده که در زمان رئیس یوسی کوهن انجام شد، در اون زمان معاون یوسی کوهن همین بارنا بود و مسئول عملیات بود. از اونجا به بعد شما می‌بینید مجموعه ای از عملیات هایی که به خصوص بعد از 7 اکتبر، که حالا خود 7 اکتبر هم موساد زیر نقد رفت، ولی اشکال اصلی 7 اکتبر مال شیمبت و ارتش اسرائیل بود. بعد از اون موساد مجموعه ای از عملیات های حیرت انگیز رو در منطقه انجام داد، از عملیات فرض کنید پیجرها در لبنان و عملیات طلوع شیران که موساد نقش اساسی در اجرای موفق اون پروژه رو داشت. همه اینها محصول عملیات در واقع نگاه بارنا بود به عملیات بیرون اسرائیل، که با استفاده از تغییر دکترینی که روی کرش تهاجمی شد نسبت به تمام دشمنان اسرائیل و به خصوص اینکه ترکیب فناوری و هوش مصنوعی با هوش انسانی رو در زمان موساد، در زمان بارنا خیلی شدید انجام شد. مجموعه اینها یک تصویر تازه تر از موساد ساخت. موساد الان همونجوری که نتانیاهو گفته واقعا یکی از بی‌نظیرترین سرویس های جاسوسی در جهان هست و برخی از اقداماتی که موساد در این چند سال اخیر در منطقه انجام داده، حتی CIA هم شاید به اون قدرت و اون توان نتونه ها رو انجام بده. از همون ترور فخری‌زاده شما بگیر بیار تا همین عملیات های پیاپی کشتن تمام فرماندهان عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و این نفوذ حیرت انگیزی که در ساختار حکومت جمهوری اسلامی کرده، یعنی نگاه پیشین موساد رو که ترور افراد برجسته سازمان تو سازمان‌هایی که دشمن اسرائیل بودن رو عوض کرد و برد به تضعیف و نابودی ساختار فرض کنید حزب الله، ساختار جمهوری اسلامی رو هدف گرفت. و این تغییر حیرت انگیزی که در عصر بارنا انجام شد، موازنه خاورمیانه رو به طور کامل عوض کرد. اون وعده‌ای که نتانیاهو در فردای 7 اکتبر داده بود که ما جغرافیای خاورمیانه رو عوض خواهیم کرد و جبهه ترور دیگه نخواهد تونست از اینجا به بعد مثل قبل اسرائیل تهدید بکنه، امکان پذیر نبود مگر با همین شکل مدیریتی که دیوید بارنا در موساد داشت.
0: علی حسین، نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو در همین مراسم گفت سقوط جمهوری اسلامی حتمی هست. نقش موساد رو از این به بعد در تضعیف جمهوری اسلامی چطور می‌بینی؟
2: ببین، این ادعای بزرگ که نخست وزیر اسرائیل رئیس موساد میان راجع به یک حکومت یک کشوری که به لحاظ جمعیت، شما نگاه کنید جمعیت اسرائیل با جمعیت 90 میلیونی کشور بزرگ، اینقدر این دید رو بالا بردن که بزرگترین دشمنشون رو در منطقه ساختار حکومتش رو هدف گرفتن، همین نشون میده که چقدر اسرائیلی ها برخلاف 4 سال پیش خودشون رو بزرگ و مسلط در منطقه میبینن. همین نشون میده چه کار کردن اینها. و از اینجا به بعد هم میراث بارنا ادامه پیدا خواهد کرد و این تلفیق هوش مصنوعی، استفاده از ابزار و این نحوه، چون بارنا کسی بود که 30 سال در داخل موساد کار کرده بود و برخلاف خیلی از رؤسای دیگه که سابقه نظامی داشتن، او اساسا فرزند موساد بود، یعنی کسی بود که استخدام جاسوس گرفته تا فرض کنی تغییر ساختار یک نهاد اطلاعاتی به طور کامل میشناخت. این نفوذی که اسرائیلی ها الان پیدا کردن در ساختار حزب الله، در داخل لبنان، در داخل جمهوری اسلامی، در نیروها حماس و در همه کسانی که موجودیت اسرائیل رو تضعیف میکنن، عملا از اینجا به بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم همونجوری که خود اسرائیل ها گفتن، کار اصلی و نهایی رو در ایران باید مردم بیان انجام بدن، اما تسهیل این پروسه رو اسرائیلی ها انجام میدن. تضعیف ساختار، از بین بردن نیروهای موثری که سد راه حرکت مردم هستند، در کشتار مردم نقش دارن، و این بازوهای تهدیدآمیزی که مثل هشت شبی و حزب الله که در همین جنگ دیدیم برای سرکوب مردم به داخل کشور آورده میشن، زدن همه اینها اون کار آخر رو، اون پروژه نهایی رو برای مردم تاثیر خواهد کرد. من فکر میکنم موساد در همین مسیر حرکت خواهد کرد، اسرائیلی ها در همین مسیر مجبورن حرکت بکنن و در نهایت همونطوری که نتانیاهو گفتن و رئیس موساد تاکید کرد، رئیس پیشین موساد، جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و در این مسیر مردم ایران و اسرائیلی ها من فهم میکنم یک همکاری خوبی خواهند کرد برای محقق کردن این شاید مأموریتی که چه همین چند سال پیش غیر ممکن به نظر میومد.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. و در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، ارتش اسرائیل هشدار تخلیه برای ساکنان استان نبطیه در جنوب لبنان را صادر کرده. کمی پیش از این هشدار تخلیه نیز ارتش لبنان از زخمی شدن 2 سرباز این کشور در حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی است که دونالد ترامپ شب گذشته از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر داده بود. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، اجازه بده بپردازیم به همین خبر فوری. هنوز 24 ساعت هم از اعلام آتش بس جدید از طرف ترامپ و میان اسرائیل و حزب الله نگذشته که ارتش هشدار تخلیه برای نبطیه داده. بیشتر در این زمینه به ما بگو.
3: بله، انتظار هم نمی رفت که در واقع اون چه که دیشب ترامپ گفته به یک آتش بس کامل منجر بشه. به نظر میاد تنها در واقع کاربردی که داشت اون صحبت نتانیاهو با ترامپ و بعدش آنچه ترامپ گفت و آنچه نتانیاهو گفت این بود که حمله اسرائیل که برنامه ریزی هم شده بود به منطقه در واقع زاهیه در جنوب بیروت متوقف شد. به جز اون چیز دیگری متوقف نشده. ما هم شب گذشته و تا بامداد امروز چندین بار شاهد به صدا در اومدن آژیر خطر در داخل اسرائیل بودیم، مناطق مختلفی در داخل اسرائیل، عمدتا هشدارهای مربوط به پهپاد، اما هشدار مربوط به راکت هم بوده. آنچه که به نظر میاد که دیشب توافق شده و این رو میشه از صحبت‌های مقامات اسرائیلی هم دید این هست که تا وقتی که حزب الله به داخل خاک اسرائیل حمله نکنه، یعنی راکت یا پهپاد شلیک نکنه، اسرائیل هم به زاهیه در بیروت حمله نخواهد کرد. به جز اون درگیری بین طرفین به نظر میاد که ادامه خواهد داشت. این رو وزیر دفاع اسرائیل کاتس هم همین چند دقیقه پیش در واقع بیان کرد در کنفرانس صادرات دفاعی صنایع دفاعی اسرائیل داشت صحبت میکرد. کاتس گفت که دیروز ما با اون هشداری که دادیم صدها هزار نفر رو به گفته او از زاهیه تخلیه کردیم و این فشار شدیدی بر حزب الله وارد کرد و بعدش گفته که اگر که حزب الله حملات خودش رو علیه شهرهای اسرائیل ادامه بده، اسرائیل حتما دست به حمله خواهد زد. گفت که فعالیت‌های ارتش اسرائیل به هر حال در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت.
0: اشکان، میدونیم که شب گذشته ترامپ و نتانیاهو در مورد همین تنش‌ها و درگیری‌ها گفتگوی تلفنی داشتن. بیشتر در مورد این گفتگو رایزنی به ما بگو، واکنش‌ها به اون در اسرائیل چی بوده؟
3: این گفتگوی دیشب گزارش‌های ضد و نقیضی ازش منتشر شده و مثلا آکسیوس و کانال 12 اسرائیل که گزارشگرشون یک نفر باید گفت هست، گفتند که در واقع گفتگوی تلفنی خیلی پرتنش بوده و ترامپ حتی برگشته به نتانیاهو گفته هیچکی از تو خوشش نمیاد و به خاطر منه که الان زندان نیستی. اما گزارشگر دیگر کانال 12 تلویزیون اسرائیل، گزارشگر سیاسیشون امید سگال، یک خبر دیگری رو منتشر کرده درباره همین گفتگوی تلفنی. میگه که نه، گفتگوی تلفنی اصلا موضوعات داخلی نبوده. میگه که بله، گفتگو در لحظاتی پرتنش بوده اما به این دلیل بوده که طرفین حرف یکدیگر رو درست نفهمیده بودن. در واقع نتانیاهو اول فکر کرده بوده که ترامپ خواهان آتش‌بس کامل در لبنان هست و خود ترامپ هم در واقع فکر کرده بوده که نتانیاهو خواهان حمله گسترده به بیروت هست. اما بعدن که با هم دیگه صحبت میکنن متوجه میشن که نه، جفتشون یک چیز میخوان، اینکه حزب الله حملاتش رو به داخل اسرائیل متوقف کنه، اسرائیل حمله نکنه به بیروت و هم در واقع اقدامات نظامی همچنان در جنوب لبنان ادامه داشته باشه. برای همین هم گفته میشه که گفتگو در نهایت به خوبی و خوشی تمام شد. اما واکنش ها بسیار زیاد بوده در اسرائیل به این موضوع که ترامپ آمد و گفت که آتش بس خواهد شد. هم رهبران اپوزیسیون پارلمانی و هم برخی از در واقع وزیران حتی کابینه ائتلافی نتانیاهو که راستگراتر هستند انتقاد کردند و گفتند که نتانیاهو نباید اجازه بده ترامپ براش تصمیم بگیره.
0: مشکرم اشکان از تو. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. با سپاس از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در اردیبهشت. نرخ تورم روغن جامد به 431% رسید. شش خوراکی پرمصرف خانوار در یک سال بیش از 200% گران شدند.
1: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او
0: تاکید نخست وزیر اسرائیل بر ترک خوردن پایه های جمهوری اسلامی در مراسم تودیع رئیس موساد. نتانیاهو می گوید سقوط حکومت ایران قطعی است. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از حمله ماموران حکومتی به تجمع دانش آموزان تهران مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر می‌دهد. در حمله به این تجمع چند دانش آموز بازداشت شدند. صبح امروز دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 در تهران در اعتراض به نحوه برگزاری امتحانات نهایی، تغییر در قوانین کنکور و تاثیر قطعی معدل بر آن اعتراض کرده بودند. رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد گروهی از دانش آموزان در همدان هم امروز سه‌شنبه 12 خرداد ماه در اعتراض به تاثیر معدل نهایی بر کنکور و امتحانات حضوری تجمع کردند. چرا صدام رو ملنگوه؟ همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست. لیلا، از صبح این تجمعات رو پیگیرش بودی؟ آیا هنوز هم ادامه داره؟
4: میخوام بگم که از صبح ساعت 10 در تهران و همچنین در همدان و یکی دو شهر دیگر دانش آموزان که قبلا فراخوان داده بودن پایه 11 و 12 تجمع کردن روبروی ساختمان آموزش و پرورش تو تهران به ویژه و همچنین همدان و با والدینشون. تجمع بزرگی هم بوده، به ما گفتن دست کم 500 نفر اونجا حضور داشتن، شعار داده بودن، گفته بودن که در واقع این اون تبصره و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو توش در واقع دستی ببرن مثل سالهای قبل نباشه. به هر حال اینا خوب درس نخوندن، کیفیت آموزش هم پایین بوده. منتظر شده بودن که آیا مسئولی از آموزش و پرورش میاد پایین، معاون کسی، و به ما گفتن که کسی نیومد پاسخگو باشه. بعد اینا همه چون جمع شدن و رفتن نزدیک در واقع ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به هر حال به وزارت آموزش پرورش هم نزدیک است، براتن دم شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند و منتظر بودن که حداقل یک مسئولی هم بیاد و صدای اینا رو بشنوه، پاسخ بده. چیزی که به ما گفتن این بودش که هیچ کس نیومد حرف اینا رو بشنوه و فقط در واقع نیروهای لباس شخصی حضور داشتن، پلیس حضور داشته، اومدن حمله کردن به تجمع، می‌خواستن متفرق کنن، گوشی دانش آموزا رو گشتن ببینن چی توشه است، برخورد امنیتی کردن با دانش آموزا. ولی به هر حال چیزی که به ما گفتن بعد از ساعت‌ها تجمع و شعار دادن و فریاد زدن و اینکه هیچ مسئولی هم نیومده بود که پاسخی بده به بچه‌ها و والدینشون، تجمع الان تموم شد در تهران و حالا دارن میرن خونه هاشون. و در هر صورت چیزی که هست دیدم که فراخوانی هم داده بودن که بر روزهای بعد هم تجمع خواهند کرد.
0: اگه خیلی خلاصه به ما بگی دقیقاً دلیل تجمع دانش آموزان امروز چه بود؟
4: یه اتفاقی الان افتاده و الان هم داشتم میومدم پیش تو به ما گفتن این بودش که وضعیت امتحان نهایی پایه 11 و 12 هم که مشخص کرده بود آموزش و پرورش، گفته بودن که از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. الان به تازگی آموزش و پرورش اعلام کرده که نه، از 14 تیر ماه برگزار خواهد شد، اونم اگه در واقع شورای عالی امنیت ملی 100% موافقت بکنه. یعنی یکی از دلایل این هست که اصلا تکلیف امتحاناتشون یه روز میگن این روزه، یه روز میگن روز دیگری، از تکلیفشون روشن نیست. دوم از اینکه کنکور هم قرار هست برگزار بشه، 29 و 30 قرار هست برگزار بشه و پایه 11 و 12 سابقه تحصیلیشون و اینکه در امتحان نهایی چه معدلی بگیرن 60% روی وضعیت کنکور که قبول بشن و دانشجو بشن یا نشن تاثیر مستقیم داره. خب اینا میگن ما که درست حسابی هم درس خونه، اینترنت ضعیف بوده، شرط جنگ بوده، قبل از اون هم همچنین کلاس ها تق و لق بوده، ما الان اصلا نمیدونیم چجوری بریم امتحان بدیم، چی یاد گرفتیم اصلا بریم امتحان بدیم. دوم از این که خیلی هم سردرگم بودیم و تازه همچنان هم آموزش پرورش روز دقیق به ما اعلام نمیکنه و این هم این مصوبه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع بازنگری هم نمیکنه، اعتراض اونا بر این هست.
0: لیلا سعادتی متشکرم از توضیحاتت و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر حسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. هرانا گزارش داده او بدون ارائه حکم قضایی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. بر اساس این گزارش منزل او نیز تفتیش شده و شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش ضبط شده است. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر در لس آنجلس درگذشت. هما میرافشار از پرکارترین ترانه‌سرایان پیش و پس از انقلاب 57 بود که با بسیاری از چهره‌های هنری همکاری داشت. روزنامه شرق گزارش داده شماری از اساتید اخراج شده دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند. به نوشته شرق بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماهاس اخراج شدند و به گفته آنان حدود 10 ماه از حقوق و مزایایشان قطع شده است. ارمنستان در سایه افزایش تضادهای داخلی و خارجی خود را برای برگزاری انتخابات سرنوشت ساز پارلمان در تاریخ 7 ژوئن آماده می کند. انتخاباتی که می تواند به طور اساسی مسیر آینده این کشور را تغییر دهد. روسیه با اعمال فشار بر ایروان از مقامات ارمنستان خواسته تا میان مسکو و غرب دست به انتخاب بزنند. کرملین همچنین تهدید کرده در صورت انتخاب اتحادیه اروپا این کشور با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. شهناز کاملزاده از ایروان در همین زمینه با ما همراه شده. شهناز، گزارش‌ها نشون میده که رابطه روسیه و ارمنستان تیره شده و مسکو الان سفیر خودش رو از ایروان فرا خونده. چه اطلاعاتی درباره رابطه دو کشور داریم و این چطور بر این انتخابات تاثیر میذاره؟
5: خب ببینید، در آستانه انتخاباتی پارلمانی ارمنستان که سرنوشت 10 سال آینده آن باید معین شود، روسیه روی ارمنستان فشارهای آشکار را آغاز کرده است و همچنین ارمنستان نیز در نوبت خود دارد استوار در روبروی روسیه وامی ایستد و گفتنی است که ارمنستان تا 7 سال اخیر که نیکول پاشینیان نخست وزیر کنونی آن در رأس قدرت است، ارمنستان را از زیر دست روسیه سعی دارد بیرون بیارد و با یک دموکراسی آن را برساند و همچنین دارد گرایش به سمت غرب انجام می دهد و این عملی پاشینیان طبیعی است که برای روسیه خوش نمی آید و چون در لحظه های سرنوشت ساز ارمنستان قرار دارد، روسیه دیگر به طور آشکارا اقدام را پیش گرفته است. مثلا تا امروز و در حتی در حال حاضر مثلا مرزهای ارمنستان و ایران حتی تحت کنترل روسیه قرار دارد و اخیرا پاشینیان اعلان کرد که می خواهد این مرزها را دیگر با دست مرزبانان ارمنی بسپارد، یعنی دیگر متخصصان ارمنی آماده اند و این قدرت را دارند که مرزهای خود را محافظت بکنند. همچنین خیلی از انشاءات زیادی مهم استراتژیک ارمنستان در دست یا اداره روسیه است و طبیعی است که بیرون آمدنی ارمنستان از زیر تابعیت روسیه رو خیلی ناراحت میکند. بخصوص چند پیش وقتی که در ایروان نشست سران کشورهای اتحاد اروپا برگزار شد، این دیگر یک اقدام آشکارای بود از سمت ارمنستان که گرایشش به سمت اروپا روشن است و اولین کاری که کرد روسیه در این سمت واردات محصولات کشاورزی از جمله میوه‌جات، سبزیجات، شراب، آب معدنی و گل را به روسیه ممنوع اعلان کرد و همچنین به ارمنستان گفت که باید انتخاب کند، یا با سازمان اتحاد اروپا میماند یا با سازمان اتحاد همکاری اوراسیا.
0: متشکرم از شهناز. همکارم شهناز کاملزاده از ایروان با ما. اما روزنامه‌های امروز ایران همچون روزهای گذشته به بحران‌های مختلف در کشور پرداختند. روزنامه جوان با وابسته به سپاه پاسداران از ضرورت تصرف فوری امارات متحده عربی در صورت ادامه حملات به حزب الله نوشت. نقش آفرینی مافیای دارو در بروز گرانی و کمبود این کالای حیاتی و همچنین مشکلات محیط بانان در سایه نبود قانون و حمایت‌های مناسب از دیگر موضوعات روزنامه‌های امروز ایران بود. همراه بشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های چاپ امروز. بسیار خوش آمدید آقای هاشمی، به ما بگید چه مطالبی امروز برامون انتخاب کردید.
6: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان عزیز. خب امروز در حالی که مذاکرات با تنش‌های اخیر در لبنان متوقف شده عملاً، بسیاری از روزنامه‌های داخلی اون تماس دونالد ترامپ با نتانیاهو و اینکه خواسته بود که به بیروت حمله نکنه نشونه عقب نشینی آمریکا گرفته بودن، در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی هم انگار هر روز داره ابعاد وسیع‌تری می‌گیره. اگر تصویر روزنامه جوان رو ببینیم، خب در صفحه اول این روزنامه وابسته به سپاه اومده تصویری از بمباران منطقه زاهیه رو منتشر کرده و به این موضوع پرداخته که حزب الله و جبهه مقاومت برای ایران مثل تنگه هرمز هستند و بعد از ضرب الاجل فرمانده سپاه ترامپ ناچار به عقب نشینی شده و جلوی حمله الان فعلا گرفته شده. اما در یک یادداشتی در همین روزنامه با عنوان کابوس فتح نبتیه در سراب صلح در تله مذاکره به خوبی اومده اون ترس جمهوری اسلامی از سقوط حزب الله در لبنان رو نشون میده. میگه که نوشته در نگاه ها به مذاکرات بوده ولی تانک های اسرائیل از رودخانه لیتانی گذشتن و در حال گرفتن نبتیان. بعد اومده میگه که نباید الان فریب مذاکره بخوریم، تو تله مذاکره بیفتیم. اگر این اتفاق بیفته شاهد فروپاشی دومینووار از نبتیه تا تنگه هرمز هستیم. بعد میگه رودخانه لیتانی مثل تنگه هرمز دیوار امنیتی خدادادی ماست. اینکه دشمن عبور کرده از این یعنی پایان دوره بازدارندگی ایران. بعد میگه که نبتیه شاهراه موشکی و لوجستیکی حزب الله و نقطه اتصال جمهوری اسلامی به مدیترانه است. اگر نبتی سقوط کنه میگه باید منتظر یک زمین لرزه ژئوپلیتیک باشیم که دیگه قدرت آفندی حزب الله که از بین بره باعث ضعف ساختاری این گروه تو لبنان میشه. در نهایت تهران در میز مذاکره له خواهد شد اگر این اتفاق بیفته. حالا راه حلش چیه؟ میگه باید از باتلاق مذاکرات در بیایم. اگر حیات خلوت ما در لبنان رو بگیرن، گزینه مشروع و قانونی ما تصرف بلاددرنگ امارات متحده عربی. حالا تو این شرایطی که میبینید تا رده اول و دوم و سوم مقامات نظامی و سیاسی همه نابود شدند، خسارت‌های جنگ فاجعه باره و وضعیت اقتصادی در استان فروپاشی، میبینید چطور این روزنامه سپاه داره بر تبل گسترش جنگ میزنه. اینطور این جنگ ایدئولوژیک رو داره تبلیغ میکنه به نوعی، جامعه رو داره آماده میکنه برای اقدام احتمالاً خصمانه‌ای که علیه امارات بخوان انجام بده. اما روزنامه بعدی، روزنامه پیام ما، در تیتر یکش هم به دارو و چنبره گرانی پرداخته. البته این تصویری که میبینید تصویر مقاله روزنامه جوان هست. روزنامه پیام ما دارو در چنبره گرانی و کمبود اومده میگه که سخنگوی کمیسیون بهداشت گفته که کمبودها از 300-400 قلم سال گذشته الان رسیده به 1000 قلم دارو. اینا همه یک دارو به عنوان یکی از حیاتی ترین و استراتژیک ترین کالاهای موجود کشور الان علاوه بر این که اون خسارات جنگ و تحریم ها و اینها باعث کمبود و گرانی شده، زنجیره تولید اولا از بین رفته، بسیاری از اون مراکز تولیدی امکان تولید ندارن و الان فضا باز شده برای مافیای دارو که الان یکی از این نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان هم اشاره میکنه که مقابله با مافیای دارو بدون اراده قوی و ورود مؤثر دستگاه قضایی امکان پذیر نیست. و در نهایت به سوء مدیریت میپردازه که چطور مثلا داروی مثل کدوئین، قلم انسولین، اینها در کشور دیگه کمیاب شده. این هم گزارش دردآوری است. روزنامه شرق هم در یک گزارشی در جستجوی قاتل نگهبان خائنی است. در سالگرد کشته شدن هدایت الله دیده‌بان، رئیس منطقه حفاظت شده خائیز، اومده به این موضوع پرداخته که یک سال گذشته از این پرونده، قاتل نه تنها دستگیر نشده و از کشور خارج نشده و فراری نیست، بلکه در همون منطقه خائیز دیده شده در حال شکار. و اومده میگه که مرتباً ما رفتیم کلانتری دادسرای بهبهان، هیچ کس جوابگو نیست. و در نهایت اون به اون ضعف قانونی حمایت از محیطمانی اشاره میکنه که چطور باعث شده که مثلا در این شرایط جنگی منابع موزیسی کشور مثل مثلا درخت‌های هیرکانی غارت بشن و کسی هم از اونا نتونه حفاظت درستی انجام بده، و به مواردی که اینها سختی‌هایی که برای اثبات شهادتشون در و جانبازیشون در محیط زیست دارن اشاره کرده که سالها بعضن طول میکشه این مسئله، و این در نهایت باعث هدر رفتن منابع محیط کشور شده.
0: متشکرم از شما مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار که روزنامه‌های امروز رو برای ما مرور کردید. اما سومین هفته رسیدگی به پرونده دو متهم حمله به پوریا زراعتی مجری شبکه ایران اینترنشنال امروز در دادگاه وولیچ در جنوب شرق لندن ادامه دارد. در جلسه روز گذشته دادستانی با ارائه مدارک و شواهد درباره نقش متهمان در این حمله توضیح داد. امروز هم یکی از متهمان در جایگاه حاضر می شود تا به پرسش های مطرح شده پاسخ دهد. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن با ما همراه شده. علی، به ما بگو که در دادگاه تا الان چه گذشته؟
7: بله، همونجور که اشاره کردید ما بیرون دادگاه سلطنتی وولیچ هستیم که سومین هفته دادگاه داره برگزار میشه. دادگاهی که برای رسیدگی به پرونده و اتفاقی که در 10 فروردین 1403 برای مجری ایران اینترنشنال اتفاق افتاده. دادگاه مجاور زندان فوق امنیتی بلماش هستش، جایی که متهمین رو اونجا نگهداری میکنن. شاید بد نباشه که یک مروری بکنیم از اون چیزی که در روزهای گذشته یا در هفته‌های گذشته در دادگاه اعلام شده. دو تا متهمی که در حال حاضر در بریتانیا هستن به درخواست پلیس و از رومانی منتقل شدن، بدیا آ 21 ساله و جورج استانا 25 ساله هستن. دادستانی ادعا میکنه که این افراد حدود یک ماه رو صرف نظر برای تعقیب و زیر نظر داشتن پوریا زراعتی و رفت آمد او گذاشته بودن، و خود اتفاق یعنی در 10 فروردین وقتی اتفاق افتاده طرف ساعت 2:45 آقای بدیا و دیوید یعنی متهم سوم که در رومانی است هنوز به سمت آقای زراعتی میرن. بعد از انجام حمله به آقای زراعتی این افراد فرار میکنن، به سمت ماشین مزدای آبی رنگی میرن که متهم جورج استانا در اون حضور داشته. دادستانی ادعا میکنه که این افراد بعد از فرار کردن به غرب لندن میرن، ماشین رو اونجا رها میکنن و با مواد شوینده ماشین رو میشوین و بعدش هم از اونجا دوباره مجددن فرار میکنن و با استفاده از نرم افزار کاربردی سپارش تاکسی یک تاکسی رو میگیرن که اول مقصدش تاتنهام بوده، بعد عوضش میکنن به فرودگاه لوتون و بعد در نهایت به فرودگاه هیترو که از اونجا بلیتی رو میگیرن و به سمت ژنو کشور سوئیس میرن. دادستانی امروز و دیروز متهم یعنی بدیار رو بر روی سکو گذاشته بود، ازشون سوال میپرسید و استناد میکرد به شواهدی که هست. از او پرسیدن که آیا میدونست که برای چه کاری به انگلیس میاد. او ادعا میکنه، یعنی متهم ادعا میکنه که به او گفته بودن برای کار ساختمان و کانستراکشن داره به انگلستان میاد و به او گفته بودن که در قبال این کار قرار ماهی 3000 پوند به او تحویل بدن. و در طول این دادگاهی که امروز و دیروز اجرا شد از او پرسیدن که وقتی که این اتفاق افتاد آیا میدونست که قراره حمله کنن، و متهم ادعا میکنه که تا لحظه
0: متشکرم علی، متاسفانه فرصت بیشتر نداریم. علی رشید از مقابل دادگاه وولیچ با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. شب و روزتون خوش.
8: میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
14: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: 1-1-2-1-2-3-4-5
16: الان صدا من داری یک.
17: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
18: 3-2-1
19: بره من صداتون رو دارم.
20: مرسی، من مرتضی.
21: 30 ثانیه رو به این بکن.
15: بریم.
18: اومدم.
19: پس من شروع می‌کنم.
20: سلامی دوباره.
21: بغل سازمان ملل،
22: نیویورک، بروکسل،
23: لس آنجلس،
24: کالگری،
25: بلی،
26: کنگره آمریکا،
27: بیروت،
28: تامان،
29: با ما بمانید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده‌تر بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن رو غیر ممکن بکنه، به دلیل ساده‌ای که داره تصمیم اصلی درباره توافق در تهران و واشنگتن گرفته، نه در بیروت. اگر رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارن، تحولات لبنان مانع قطعی نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگه خواهند بود.
1: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه؟ اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم ها یکسان نیستن. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60% یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناس‌های هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه، یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است. اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چای بریزیم تا براتون بگم. بریز، بریز، بریز، بریز، بریز. خب اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا

11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جاییه که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره، البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3 تا 5 درصدی طراحی شده، نه برای اورانیوم 60 درصدی ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فرو پاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده، پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60 درصد استفاده کرد یا نه. البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اون چه که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه درباره‌اش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

0: سه بعد از ظهر در ایران، امروز شنبه 11 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سر خط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در اردیبهشت. نرخ تورم روغن جامد به 431% رسید. 6 خوراکی پرمصرف خانوار در یک سال بیش از 200% گران شد. اعلام ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی به بحرین. همزمان یک مقام عالی امارات متحده عربی گفت تمامی کشورهای منطقه درگیر بلند پروازی جمهوری اسلامی هستند.
1: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد و هایی که او خواهد پرداخت.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ترک خوردن پایه‌های جمهوری اسلامی در مراسم تودیع رئیس موساد. نتانیاهو میگوید سقوط حکومت ایران قطعی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با گرانی تجهیزات توانبخشی و فشار بر افراد دارای معلولیت، نظام پزشکی تهران از ورشکستگی و تعطیلی 50 مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی خبر داد. تورم سنگین مواد غذایی در ماه‌های اخیر موجب تشدید بحران معیشت در ایران شده و گزارش‌ها از حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره خانوارها به دلیل گرانی‌های بی‌سابقه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم 6 قلم از خوراکی‌های پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت امسال بالای 200% بوده است. روغن نباتی جامد با 431% و روغن مایه با 354% افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت سال قبل در صدر لیست گرانی ها هستند. نرخ تورم نقطه‌ای تخم مرغ هم به 343% رسیده تا قیمت این کالای پرمصرف خانوار در یک سال بیش از 4 برابر شود. گوشت مرغ هم نسبت به اردیبهشت پارسال بیش از 287% گران شده است. قیمت برنج خارجی هم حدود 223% و برنج ایرانی بیش از 161% نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، انواع گوشت قرمز نیز بین 113 تا 157% در یک سال اخیر گران شده. میانگین قیمت پنیر در مناطق شهری ایران 139% و قیمت شیر پاستوریزه 135% نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته است. آرش آزرمی همکارم میگوید تورم بی سابقه خوراکی ها بیانگر شکست کامل حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی است و موجب یک فاجعه در سفره خانوارها و بروز یک قحطی مدرن شده است.
2: این گزارش نشون دهنده شکست کامل حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی و از اون طرف یک فاجعه در سفره خانوارهای ایرانی است. ما خب گزارش‌های زیادی رو داشتیم، گزارش‌های میدانی، گزارش‌های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام‌های صنفی هشدار می‌دادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم داریم آن می‌بینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت می‌کنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک اتفاق می‌افتاد قطعاً منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می‌شد و اعضای اون دولت می‌شد، اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها برای سفرهشون اتفاق میفته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملا گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه های مهم برای سبد غذایی خانوارها از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنی تا برنج تا حتی نان، اینها تورم های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملا سفره خانوار بیش از 2 برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغل هاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مریم باباجانی از بازداشتگان انقلاب ملی در ایزه به 32 سال و 6 ماه و 2 روز حبس محکوم شده است. به گزارش هرانا این حکم توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب اهواز و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه او مطرح شده. باباجانی در دی ماه 1404 بازداشت و بعد با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده بود. امیر حسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس این گزارش منزل او نیز تفتیش شده و شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش ضبط شده است. روزنامه شرق گزارش داده شماری از استادان اخراج شده دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود اعتراض دارند. به نوشته شرق بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماهاست اخراج شدند و به گفته آنها حدود 10 ماه از حقوق و مزایایشان قطع شده است. بر اساس گزارش یک مؤسسه بین المللی رصد کننده صندوق های ثروت ملی گلوبال SWF، سرمایه گذاری بین المللی کشورهای حاجزی خلیج فارس پس از جنگ جمهوری اسلامی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 5 صندوق بزرگ دولتی عربستان سعودی، امارات و قطر از اسفند ماه تا کنون در مجموع نزدیک به 26 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام دادند. این رقم از میانگین سرمایه گذاری بین المللی این کشورها در سالهای گذشته هم فراتر رفته و بخش عمده آن به بازارهای توسعه یافته اختصاص دارد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری تاکید کرد هیچ کشوری نباید با تهدید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر نقش آفرینی کند. همزمان وزارت کشور بهیان اعلام کرد با توجه به تداوم وضعیت پرتنش امنیتی کنونی ناشی از پیامدهای تجاوز جمهوری اسلامی و در راستای حفظ امنیت کشور و سلامت همه شهروندان، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. همراه میشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. خوش آمدید آقای الفک. سرمایه گذاری کشورهای منطقه افزایش پیدا کرده، شما علت این افزایش رو چی میدونید؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. این کشورها مسلما از سالها سعی کردن منابع درآمد خودشون رو متنوع کنن، تکیه فقط روی منابع نفت دیگر سیاست هیچ کدوم از کشورهای شورای همکاری نیست. کشورهای نفتخیز شورای همکاری سال هاست که روی مسئله سرمایه گذاری در مراکز مختلف اقتصادی جهان تکیه دارن و اکنون هم در شرایطی که فشار بر صادرات نفت در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز بالا رفته، این سرمایه گذاری در مقابل بالا رفته تا بتونه منابع درآمد بیشتری برای این کشورها داشته باشه.
0: آقای الفک، انور قرقاش همچنان ابراز نارضایتی و ناراحتی میکنه از عدم حسن همجواری جمهوری اسلامی و میبینیم که بحرین ممنوع کرده سفر شهروندانش رو به ایران. فکر میکنید که روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی چطور پیش خواهد رفت؟
3: پیشرفت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه که به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری در شرایط کنونی دچار فقدان اعتماد است. فقدان اعتماد در نتیجه روی هر گونه روابطی، چه دیپلماتیک و چه اقتصادی، تأثیر منفی خواهد گذاشت. نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران طی جنگ 40 روزه نه فقط پایگاه های آمریکایی بلکه زیر ساخت های این کشور در زمینه انرژی رو هدف قرار داده، باعث شده که هیچ کدوم از این کشورها اطمینانی به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حسن همجواری نداشته باشند و نیازمند ترجمه وعده‌های جمهوری اسلامی به اقدامات عملی هستند. به همین دلیل هست که آقای انور قرقاش اعلام کرده که مسئله کشوری که دست به چنین اقداماتی میزنه در حقیقت روی مسئله توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت منطقه تأثیر منفی میذاره. و همچنین بحرین نگران این هست که سفر به عتبات در ایران و یا در عراق در واقع منجر به نوعی تحریک مسائل فرقه‌ای در این کشور بشه. به همین دلیل سفر شهروندان خودش رو به این دو کشور متوقف کرده.
0: ممنونم از حضور شما در این گفتگو. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض همراه ما. مراسم تودیع و معارفه رؤسای موساد عصر دوشنبه با تمرکز ویژه بر تقابل با جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم داوید بانا، رئیس پیشین موساد، بر لزوم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت تاکید کرد. او گفت این موضوع باید در صدر اولویت‌های اسرائیل باقی بماند. همزمان رومن کوفمن به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب در مراسم تودیع داوید بانا رئیس موساد جمهوری اسلامی را حکومت وحشت توصیف کرد و گفت که پایه‌های این رژیم ترک خورده است. او اضافه کرد که حکومت ایران دیگر با آنچه بود باز نخواهد گشت و سرانجامش سقوط است.
1: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه‌های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما میگویم سرانجامش سقوط است. اسرائیل در طول سالها توانسته است برندهای بسیاری تولید کند که جهان را فتح کرده اند. ثمرات نوآوری ما نمادی از برتری است. در فناوری، صنایع دفاعی، حمل و نقل هوشمند، پزشکی، کشاورزی و زمینه‌های دیگر. اما یک ابر برند اسرائیلی دیگر نیز وجود دارد و آن موساد است. از نظر بسیاری موساد به عنوان سازمان اطلاعات و ضد تروریسم پیشرو در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم. ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
0: همراه میشیم با حسین آقای همکارم اینجا در استودیو. حسین، بارنا دیشب در مراسم تودیع خودش از این حرف زده که سقوط جمهوری اسلامی از اولویت ها هستش. میراث خود او چه هست در رابطه با جمهوری اسلامی؟
4: خب اول از همه اشاره کنم که موساد اگر نگیم قدرتمندترین، یکی از قدرتمندترین سرویس های اطلاعاتی خارجی هستش، در کنار MI6 بریتانیا، CIA در آمریکا و SVR در روسیه. و در دهه‌های اخیر شهرتش بیشتر به خاطر حدود 4-5 تا عملیات تاپ بوده که انجام داده. یکیش دستگیری آدولف آیشمن هستش از جنایتکاران آلمان نازی در آرژانتین سال 1960 و بعد کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در دبی در واقع هتلش در امارات سال 2010 در دوره مهرداگان. و سوم تزریق ویروس استاکسنت به تاسیسات اتمی نتنز در سال 2010 باز هم در دوره مهرداگان. و سرقت 55,000 صفحه از آرشیو اتمی جمهوری اسلامی از ترگوزاوا در سال 2018 در دوره یوسی کوهن. و کشتن علی خامنه ای در سال 2025 در دوره داوید بارنا. موساد رؤسای خیلی زیادی در دوره خودش، در واقع دوران حیات خودش دیده، از مهرداگان افسانه ای که یکی از معتمدترین افراد به آریل شارون بود، در دوره اولمرت هم بود، حتی در یک دوره از نخست وزیری نتانیاهو هم در واقع حضور داشت، تا تامیر پاردو و یوسی کوهن و داوید بارنا. حالا مشخصا موساد در دوره بارنا که از 2021 شروع شد بیشتر در واقع با بزرگترین نظرم میشه گفت تهدید از طرف جمهوری اسلامی روبرو شد. فراموش نکنیم که حمله 7 اکتبر در دوره داوید بارنا رخ داد و به نظر من مهمترین و اولویت دارترین پرونده ای که پیش روی موساد هستش پرونده جمهوری اسلامی هستش و خیلی مشخص‌تر بخوام بگم موساد در دوره داوید بارنا یک سری اصلاحات ساختاری رو در واقع پیش روی خودش دید، مشخصا هم در واحد تزومت که مسئول جذب و هماهنگی و هدایت ماموران اطلاعاتی خارجی هستش، مشخصا باز هم این در مسئله جنگ با جمهوری اسلامی در ایران کاملا نمود داشت و افرادی که نه فقط در جنگ در ایران، کشتن هنیه در تهران، عملیات پیجرها در لبنان و حتی عملیات هایی که در واقع موساد با کمک عوامل خودش در داخل ایران که آموزش دیده بودن تونسته بود برای انهدام سامانه پدافندی و حتی حمله به یه سری مواضع جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام بده و اداره نفوذی که در دوره باز هم بارنا مشخصا برای عملیات های غیر جنبشی و غیر کینتیک بیشتر تو جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در همین دوره بارنا در واقع به وجود اومد و بارنا با توجه به گزارش هایی که ما داریم و با توجه به صحبت هایی که خودش کرد به نظر میرسه که میراثی که از خودش باقی میذاره این هستش که این کاری که اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شروع کرده برای مقابله با تهدیداش فارغ از اینکه ترجیحات و ملاحظات ترامپ چی هستش باید در ایران در تهران تموم بشه.
0: در واقع ارجابی این هستش که مهمترین پرونده گفتمن الان پرونده جمهوری اسلامی هستش. راهبرد او چه خواهد بود؟ چه حدس میزنی؟ چه پیش بینی داری؟
4: همینطور است. البته اینو فراموش نکنیم که بر اساس گزارش خود داوید بارنا در واقع گفته بود که بر این باور هستش که اگر دونالد ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ادامه بده این احتمالش خیلی زیاده که تا آخر سال 2026 جمهوری اسلامی با فروپاشی روبرو بشه. خیلی انتقادها بوده به اینکه رومن گافمن در واقع یک فرد نظامی هستش و اون سابقه مثلا اطلاعاتی رو نداره مثلا مثل یوسی کوهن یا افراد دیگه، ولی یه نکته که خیلی مهم هستش با توجه به اعتمادی که به نظر میرسه بنیامین نتانیاهو به رومن گافمن داره این هستش که با اینکه اون فرد نظامی اتفاقا به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو میخواد بین دفتر نخست وزیری ارتش اسرائیل و موساد یک هماهنگی کاملی باشه، به خاطر همین یک فرد نظامی رو در واقع انتخاب کرده، چون گزارش‌های وجود داره که بعضا در دوره داوید بارنا یه سری اختلافات نه راهبردی تاکتیکی بین ارتش و موساد بوده، نه که اون رو به اهدافشون نرسیده باشه ولی به هر حال اختلافاتی بوده، به خاطر همین این نوع هماهنگی کامل برای پرونده جمهوری اسلامی مواجهه جدی‌تر با جمهوری اسلامی نیاز هستش و به نوعی گفتمن میتونه اون پرچم‌دار چنین تغییر و تحولاتی باشه. به نظر نمی‌رسه که اون استراتژی اصلی که موساد داره تغییر بکنه، استراتژی اصلی موساد به نظر میرسه که کمک به تغییر رژیم در داخل ایران است، تغییر رژیم که به دست مردم ایران رخ میده. تو بعد فنی تر باید اگرم توافق برفرض بخواد برقرار بشه باید نگرانی اسرائیل مد نظر قرار بگیره، بر موشک بالستیک جمهوری اسلامی باید کاهش بده بکنه، برنامه غنی سازی جمهوری اسلامی باید برچیده بشه و نیابتی ها از جمله حزب الله هم باید تعطیل بشه برنامش، ولی به نظر میرسه که اسرائیل کاری که ناتمام باشه رو در واقع به اینطور نمیپذیره و کارو تمام خواهد کرد.
0: ممنونم از حضور شما حسین آقایی اینجا همراه ما و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. تصاویر منتشر شده از فوران اخیر آتشفشان گیلاویا در ایالت هاوایی آمریکا نشان می‌دهد یک گردباد عظیم از خاکستر آتشفشانی بر فراز آن شکل گرفته است. این پدیده توجه زمین‌شناسان را به خود جلب کرده. کوه کیواگیلا فعال‌ترین آتشفشان از 5 آتشفشانی جزیره بزرگ هاوایی محسوب می‌شود. فرانسه به عنوان نخستین کشور اتحادیه اروپا هزینه 2 قلم از داروهای کاهش وزن را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. بر اساس این طرح بیماران مبتلا به چاقی شدید می‌توانند بخش عمده هزینه این داروها را از طریق بیمه درمانی دریافت کنند. اغلب شرکت‌های بیمه در اروپا به دلیل قیمت بالای این داروها تمایلی به پوشش آن ندارند. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد که پدیده النینو در ماه‌های آینده می‌تواند دمای جهانی را افزایش داده و موجی از خشکسالی، بارش‌های سیل‌آسا و گرمای شدید را به همراه داشته باشد. این نهاد همچنین از تشدید بحران آب و غذا در مناطق آسیب‌پذیر و احتمال خشکسالی گسترده در آسیا طی نیمه دوم سال 2026 خبر داده است. قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران از تعطیلی 50 مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی خبر داد. به گفته محمد رضا اسدی در پی کاهش مراجعه بیماران همزمان با جنگ و پیامدهای اقتصادی بسیاری از این مراکز با مشکلات مالی و حتی ورشکستگی مواجه شدند. انجمن اوتیسم ایران اعلام کرده قیمت برخی داروهای مورد نیاز کودکان مبتلا به اوتیسم از زمان جنگ تا 300% افزایش یافته و شماری از داروهای وارداتی در بازار کمیاب شده است. بر اساس این گزارش سالانه حدود 9000 کودک جدید به جامعه اوتیسم کشور اضافه می شود. انجمن اوتیسم ایران خبر داد بسیاری از اعضای انجمن اوتیسم به دلیل مشکلات مالی به سختی به خدمات درمانی و توانبخشی دسترسی دارند. گزارش های متعددی درباره افزایش مشکلات افراد دارای معلولیت به دلیل گرانی هزینه های لوازم توانبخشی منتشر شده. قیمت یک پای مصنوعی بالای زانو به 700 تا 800 میلیون تومان و قیمت یک دست مصنوعی به 1.5 تا 2 میلیارد تومان رسیده است. سازمان بهزیستی در حال حاضر تولید کننده یا تأمین کننده مستقیم اعضا و تجهیزات مصنوعی نیست و تنها بخشی از هزینه خرید این تجهیزات را به صورت کمک هزینه پرداخت می کند. فشارهای معیشتی باعث شده برخی افراد دارای معلولیت کمک هزینه دریافتی از بهزیستی را به جای خرید اعضای مصنوعی صرف هزینه های ضروری زندگی کنند. همکارم منصور حسینی در استودیو همراه ماست. خوش آمدید منصوره. چه اطلاعات بیشتری درباره این گزارش داریم؟
5: اول یه نگاهی بکنیم ببینیم این چند تا گزارشی که خبرش رو خوندیم دقیقا داره چه تصویری از جامعه معلولین و کسانی که نیاز به کمک دارن به ما میده. اتفاقی که افتاده این هستش که بسیاری از این مراکز که مربوط به گفتار درمانی بودن، اینها مثلا مراکز فیزیوتراپی بودن، اینها اصلا ورشکست شدن و دیگه مثلا حدود 50 تاشون بسته شده در همین مدت کوتاه و نتونستن ادامه کار بدن. بسته شدن اینها چه معنایی داره؟ معناش این هست که مراجعین اینها الان میمونن که باید به کجا برن و به کجا اصلا مراجعه بکنن. این منهای این که یا اصلا میتونن هزینه‌شو پرداخت بکنن یا نه، یعنی اگر هم هزینه‌شو بتونن پرداخت بکنن، الان دیگه مکان‌ها کم شده و اینها جاهای محدودتری رو دارن برای اینکه بتونن مراجعه بکنن. این گزارشی که وجود داره از قیمت بالا رفتن دست مصنوعی، پای مصنوعی، چیزهایی که واقعا مورد احتیاجه و چیزهای مثلا فانتزی نیست که مردم بهش احتیاج داشته باشن، واقعا اینها ابزار زندگیشون هست. گزارش از بالا رفتن قیمت اینها میگه و یه گزارش میورده مسئله اوتیسم توی کشور. ببین مسئله ای که کمتر هم شاید بهش پرداخته شده باشه، چون بیماری هستش که در سالهای اخیر تازه دارن در خصوصش صحبت میکنن و خدماتی بهش ارائه میدن. خب توی ایران هم به طبع از همه دنیا و البته عقب تر از همه دنیا. این گزارش میگه که بالای 14 سال کسانی که مشکل اوتیسم دارن دیگه تحت حمایت قرار نمیگیرن، تحت حمایت بهزیستی به هیچ شکلی قرار نمیگیرن. از این حرف میزنه که 9300 نفر بیشتر عضو نداره انجمن اوتیسم ایران، در حالی که آمارها نشون میده که خیلی بیشتر از این بیماری وجود داره توی کشور، اما هنوز بسیاری از خانواده‌ها یا آگاه نیستن یا اگر هم آگاه هستن دلیل نمیبینن برن عضو این انجمن بشن، که معنیش این هست که ممکنه این خانواده‌ها اصلا به دنبال درمان یا بهبود نباشن. وضعیتی که اوتیسم داره این هستش که اگر دارو به بچه‌ها نرسه کیفیت زندگیشون کاملا تغییر میکنه، چون اینها 20% دچار تشنج میشن و 40% پیش فعالی دارن. این یعنی کیفیت نه فقط فرزند تحت تاثیر قرار میگیره، که یک خانواده تحت تاثیر وضعیتی قرار میگیره که این بچه‌ها دارن. در حال حاضر هر یک بیمار اوتیسم 18 میلیون تومان خرجش هست که بخواد دوا و درمان کنه بر اساس تعرفه های دولتی.
0: بر اساس تعرفه های دولتی این خبرها که ما از گرانی دارو هر روز پوششش هم میدیم، این و این خانواده ها که میگید که باید این همه هزینه دارو بکنن، دولت چه نقشی اینجا داره در کمک هزینه برای دارو؟
5: بله ببین، در این گونه مسائل خیلی خوب هست که ما نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم. مقایسه هم نداشته باشیم مثلا با سوئد و دانمارک که رتبه اول رو دارن توی دنیا از نظر رسیدگی کردن به کسانی که دچار معلولیت هستن یا ناتوانی جسمی دارن. مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. ببین در عربستان اومدن و سیاست ملی اوتیسم گذاشتن، یک بازه 10 ساله تعریف کردن از سال 2025 تا سال 2035 که اینها بتونن در تمام زمینه‌ها در این مورد پیشرفت بکنن، از جمله مسئله آموزش که خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. یعنی مدارس باید معلم هایی داشته باشن که این معلم ها آموزش داده باشن برای کودکان اوتیسم، اگر کودکان رو نمیخوام بفرستن به مدارسی که مدارس خاص هستن. ببین یک سری نکاتی وجود داره که در تمام دنیا تقریبا داره رعایت میشه. مثلا الان دیگه نمیان کمک هزینه دست مصنوعی، پای مصنوعی، رفتن به روانکاو اینها رو بدن به خود اون کسی که این بیماری رو داره، به خاطر اینکه ممکنه اون خودش بره خرج یه چیز دیگه بکنه، همونطور که توی خبرها هم خودش خوندی که میبرن و خرج معیشتشون میکنن چون وضعیت بده. اینها رو معمولا میدن، یعنی دست مصنوعی رو میدن، پا رو میدن، این چیزها رو میدن به اون کسی که بیماره، هزینه‌ش رو بهش نمیدن که خودش بره و اون رو تهیه بکنه. یا اینکه مثلا یه چیزهای ساده تری که شاید به نظر برسه خیلی هزینه‌ای هم نداره، مثل اینکه در تمام کشورها تعریف شده، مثلا عربستان در منطقه یه بچهایی میدن به اسم دیسیبل بچ، بچی که کارتی که مخصوص کسانی هست که ناتوانی جسمی دارن برای پارکینگ، برای اینکه توی صف نایستن. منظورم این هست که تمام خدماتی که دولت بر عهده میگیره لزوما نباید این باشه که پول بده، بلکه باید یه طوری تعریف کرده باشه که بتونه این خدمات رو در شکل‌های دیگه هم به این افراد ارائه بده.
0: ممنونم از حضور شما در این بخش، منصوره حسینی یگانه با ما، و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. خدا نگهدار.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
5: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
10: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
11: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره میگذره.
10: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
12: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
13: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
14: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
15: از بین رفتن ارزش ریال،
14: از بین رفتن طبقه متوسط.
16: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
17: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
18: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
19: شهرهای مختلف استرالیا،
20: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
21: چه پیامی میخواییم بدید؟
22: دل و روح و قلبمون با شما.
23: که رو لباستون نوشتید بچه های اکباتان،
24: دختران پسرانی که کشته شدن.
25: صدای مردم ایران باشیم.
26: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.
27: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
28: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
29: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
30: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
31: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
32: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
33: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری های سپاه و سنتکام در خلیج فارس در حال افزایشه و تعداد درگیری ها و حجم درگیری ها طوریه که احتمال داره که دامنه این حملات به سمتی بره که آتش بس بیش از این نقش بشه و کار به جنگ دوباره کشیده بشه. همین الانی که با شما صحبت میکنم در خلیج فارس گزارش شد آمریکایی‌ها یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای عمان زدن، جمهوری اسلامی هم یک کشتی رو در تنگه هرمز زده. در لبنان هم حملات اسرائیل به حزب الله در حال گسترشه. اسرائیل در جنوب لبنان در حال پیشروی زمینی بیشتریه. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار دادن که اسرائیل مقرهای فرماندهی حزب الله در بیروت رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. نتانیاهو دقایقی پیش گفت که اگر حزب الله متوقف نکنه ما کماکان حملاتمون گسترش پیدا خواهد کرد. این افزایش درگیری همزمان هم در خلیج فارس بین سنتکام و سپاه و از اون طرف افزایش درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان این سوال رو به وجود آورده که آیا ما دوباره داریم به سمت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیابتیاش در کل منطقه میریم؟
1: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به نظرم این راهبردی که اسرائیل انتخاب کرده، یعنی گسترش حمله به حزب الله و بالا بردن دامنه جنگ در لبنان، این جمهوری اسلامی تا حد زیادی آچمز کرده. چون جمهوری اسلامی مدام میگفت که ما خواهان توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان هستیم و لبنان و حزب الله باید جزی از آتش بس و توافق کلی با آمریکا و اسرائیل باشه. ولی الان اسرائیل با تشدید حمله به حزب الله اینو زیر سوال برده. اسرائیل با خودش میگه حالا که نمیتونم به جمهوری اسلامی مستقیم حمله کنم به خاطر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به حزب الله حمله میکنم. به همین دلیل ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی پیشروی کرده، الان هم داره به سمت رودخانه زهرانی میره. قلعه تاریخی شقیف رو در جنوب لبنان تصرف کرده، ارتفاعات اون منطقه رو تصرف کرده. اون قلعه‌ای که یه اهمیت تاریخی داره، 900 سال سر تصرف اون قلعه دعواست. 1180 صلاح الدین ایوبی تصرف کرده بود در جنگ‌های صلیبی. از طرف دیگه این قلعه و ارتفاعاتش یه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی میاره برای هر کسی که روش مسلط بشه در جنوب لبنان و شمال اسرائیل. خیلی جای مهمیه. اسرائیلی‌ها سال 2000 تخلیه کرده بودن، الان بعد از 26 سال دوباره رفتن گرفتن اونو. تو این وضعیت الان خیلی از مقامات ارشد و فرماندهای سپاه در تهران دارن به آمریکا هشدار میدن که اگر جلوی اسرائیل رو در لبنان نگیری، ما هم در حمایت از حزب الله وارد عمل میشیم. قالیباف گفته، محسن رضایی گفته، پزشکیان گفته، شکارچی سخنگوی ستاد کل گفته، عراقچی هم گفته. مدام هشدار تکرار کردن. این وسط دولت لبنان گیر کرده بین حزب الله و اسرائیل و جمهوری اسلامی. دولت لبنان از حزب الله خوشش نمیاد. دنبال خلسله حزب الله بود ولی نشد. ارتش و دولت لبنان زورش رو نرسید. دولت لبنان از یه طرف مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی در لبنانه و نمیخواد حزب الله و جمهوری اسلامی دوباره لبنان رو وارد یه جنگ گسترده‌تر بکنن. ولی از اون طرف دولت و ارتش لبنان زورشون به حزب الله نمیرسه. حزب الله بزرگترین ارتش غیر دولتی جهانه.
2: صبح امروز با رئیس جمهور دیدار کردم تا وضعیت پیش روی لبنان را ارزیابی کنیم.
3: به ویژه در سایه تشدید خطرناک و بی‌سابقه اقدامات اسرائیل در روزهای اخیر و ضرورت افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس سریع و پایدار. از این رو ما آگاهانه و با احساس مسئولیت تصمیم گرفتیم مناسب‌ترین گزینه را برای حفاظت از لبنان و مردم آن در این شرایط دنبال کنیم و آن گزینه مذاکره است. می‌خواهم با نهایت صراحت صحبت کنم. آیا موفقیت مذاکره تضمین شده؟ قطعاً خیر، اما امروز در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، مذاکره کم هزینه‌ترین مسیر برای کشور و مردم ما به شمار می‌رود.
4: على وطننا وشعبنا مقارنه بالخيارات الاخرى اليوم.
0: واقعیت اینه که وضعیت فعلی به سه دلیل ممکنه به سرعت تبدیل به جنگ گسترده‌تر بشه بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. اول به این دلیل که گفتگوها و مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به رغم اینه که میگن که پیشرفت داره، بیش از یه ماه آتش بس بوده، پیشرفت جدی نداشته. دو طرف سر اختلافات اساسی که با هم دارن به دستانداز جدی افتاده مذاکراتشون. دوم این که در لبنان دامنه جنگ به حدی داره افزایش پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی هم در حمایت از حزب الله وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه. و همین امروز هم که مقامات اسرائیل هشدار دادن که مقرهای حزب الله در بیروت رو بمباران میکنن، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت، قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد که اگر اسرائیل این کارو بکنه ما هم به شمال اسرائیل حمله میکنیم، تنش خیلی بالا گرفت. سوم اینی که در خلیج فارس هم همونطور که عرض کردم، الان یکی دو هفته است که ما شاهد درگیری‌های مداومیم، اگرچه درگیری‌های محدوده، ولی درگیری‌های مداوم بین سپاه و سنتکام. دیروز سنتکام به یه مقر سپاه در سیریک در نزدیکی جاسک حمله کرد. در قشم هم برای چندمین بار به مقرهای سپاه حمله کردن، بمباران کردن. سپاه هم برای چندمین بار در روز اخیر شب گذشته با موشک بالستیک به کویت و پایگاه علی سالم کویت حمله کرد که نیروهای آمریکای اونجان. و همین چند ساعت پیش هم خدمت رو عرض کردم، هم سپاه به یک کشتی حمله کرد، هم آمریکایی‌ها به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای عمان حمله کردن. تنش داره بالا میگیره. تمام این موارد سگانه، یعنی عدم پیشرفت گفتگوها، گسترش جنگ در لبنان و گسترش درگیری در خلیج فارس، هر سه تا ظرفیت اینو دارن که دوباره باعث شعله ور شدن جنگ کامل بین طرفین بشن. الان وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست یه وضعیت جنگیه. خیلی از مقامات رفتن زیر زمین و در تونلان. دیگه خیلی ما شاهد کارکرد عادی نهادهای حکومتی نیستیم. مقامات و فرمانده‌ها دیگه به طور علنی خیلی دیده نمیشن. مخفی میان، مخفی میرن. این نشون میده جمهوری اسلامی اساس ذهنیتش الان اینه که هر لحظه ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیره، هر لحظه ممکنه غافلگیری سوم رخ بده و بازم شمار زیادی از مقامات و فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی کشته بشن، که این بار اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیبش از دو دفعه قبلی جدیتر باشه. چرا؟ چون در غافلگیری های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بیشتر از 50 مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی کشته شدن، شمخانی و لاریجانی و نمیدونم خامنه‌ای و خیلی از فرمانده ها. الان این اگر تکرار بشه شکنندگی جمهوری اسلامی رو خیلی میبره بالا. به همین دلیل الان وقتی یه نگاهی به وضعیت نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی میکنیم، وضعیت کار این نهادها رو نگاه میکنیم، آمده شد مقامات و ارتباطاتشون رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر تقریبا داره حاکمیت تبدیل به یک حکومت زیرزمینی شده، حتی شبیه یک گروه تروریستی زیرزمینی شده. کارکرد خیلی از نهادها از دست رفته. الان دیگه نهادی به اسم بیت رهبری که اداره کننده نظام جمهوری اسلامی باشه به معنای گذشتهش دیگه وجود نداره، بمباران شده اونجا. نظام هنوز اینقدر به ثبات خودش اطمینان نداره که از رهبر جدید یعنی مشتبه رونمایی کنه. و وقتی مجتبی تبدیل به یه رهبر زیرزمینی شده و نمیتونه در دفترش حاضر بشه، نمیتونه سخنرانی کنه و مقامات و فرماندهان رو به راحتی نمیتونه ببینه، این روی عملکرد سیستم جمهوری اسلامی خیلی اثر داره. چون جمهوری اسلامی عادت کرده همه چیز رو در نهایت شخص رهبر تصمیم بگیره. دوره خامنه ای این بود، علی خامنه ای 38 سال این بود، 36-37 سال این بود، الان هم در دوره مجتبی همینه. در حالی که این رهبر جدید الان جرأت نمی کنه حتی تو دفترش بشینه. جدای از رهبر، حتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور هم نمیتونه در دفترش در پاستور آزار بشه، میترسن بمباران بشه و کشته بشه. یه یادداشت دیدم در روزنامه ایران، یکی از این مسئولین حکومتی نوشته بود، کسی که سمت داشت، سمت بالایی هم نبود، گفته بود فرمانده های مثل فرمانده کل سپاه دیگه تو دفترشون نمیرن. فرمانده هوافضای سپاه نوشته بود در این دفتر شناخته شده شون در غرب تهران نزدیک چیتکر، اونا دیگه در دفترشون حاضر نمیشن. مجلس شورای اسلامی الان 3 ماه جرأت نمیکنه جلسه بذاره، جلسه علنی. انتخابات هیئت رئیسه مجلس توی زیرزمینی برگزار شد، معلوم نبود کجا بود. سوگندشون هم یه جای مخفی بود. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصاویر نشون میده در یه آشپزخونه توی زیرزمینی برگزار شده، پشتشون کابینت آشپزخونه دیده میشه. مراسم روز ارتش در 29 فروردین لغو شد. خیلی از مراسم مربوط به سالگرد مرگ خمینی که یه چند روز دیگه است لغو شده. حتی گفتن حسن خمینی هم که البته فرد مهمی هم نیست سخنرانی نمیکنه، گفتن خیلی از وزیر وزرا و مقامات که قرار بود حاضر بشن سالیانه نمیان که کشته نشن. و مهمتر از همه الان 3 ماه خامنه ای کشته شده و جنازش رو دستشون مونده و نمیتونن دفنش کنن.
5: اون چه که امسال ملت ایران بهش مبتلا هست اینه که جنازه آقامون هنوز روی زمین هست. نزدیک به 90 روز هست فرزند آقامون علی را شهید کردن و ما هنوز فرصت برای عزاداری پیدا نکردیم.
0: قبل از که بحث قبلی رو بگم یه نکته بگم، مردم از این گریه این مقامات اینا خوشحالن که 3 ماه جنازه خامنه‌ای رو دستشون مونده دفن نکردن. این جنایتی که کردن مردم، خانواده جاوید نامه رو اذیت کردن، حالا همین بلا سر خودشون اومده، مردم خوشحالن که اینا رو اینجوری میبینن. اما در ادامه اون بحثایی که راجع به انقلاب ها میکردم و دیکتاتوری ها و اینی که شکست در جنگ چجوری میتونه باعث سرنگونی دیکتاتوری ها بشه، امروز میخوام یه مقدار راجع به تجربه انقلاب روسیه بگم. چطور شکست در جنگ 1905 با ژاپن و شکست در جنگ 1914 جنگ جهانی اول منجر به سرنگونی حکومت روسیه شد. من این سلسله بحثا رو میخوام بکنم، میخوام بگم که بحران هایی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی فعال شده اینا جمهوری اسلامی در مسیر سقوط قرار میده. در روسیه در سال 1905 در یه جنگ دریایی از ژاپن شکست خوردن، شوکه شدن اصلا روسا که مگه میشه امپراتوری روسیه از ژاپن شکست بخوره. خورد. اون تصویری که از اقتدار مصنوعی خودشون داشتن شکست. این باعث شد در روسیه اصلا بلوا بشه. انقلاب 1907 روسیه 1905-1907 در اثر همین بود، در اثر شکست روسیه از ژاپن. اون تصویری که از امپراتوری روسیه ساخته بودن شکست. همین رو شما الان در جمهوری اسلامی میبینید. اون تصویری رو که از جمهوری اسلامی و نیابتیاش در خاورمیانه ساخته بودن که قاسم سلیمانی و نمیدونم عماد مغنیه و حسن نصرالله و سنوار و هنیه و ابو مهدی مهندس، این تصویر شکست. در روسیه این منجر به این شد که زمینه‌های انقلاب 1907 بود، بعد انقلاب 1917. در جمهوری اسلامی هم همین تصویر شکسته و داره همین نقش ایفا میکنه. موقعی که در جنگ 1905 شکست خوردن، اون تصویری که از تزار نیکولای وجود داشت شکست. 300 سال خاندان رومانوف در روسیه حکومت میکردن، ولی موقعی که از ژاپن شکست خوردن، اون ابهتی که از تزار ساخته بودن شکست. همین بلا سر خامنه‌ای و سلیمانی اینا اومد دیگه. تا قبل از 7 اکتبر جمهوری اسلامی اینجوری برای خودش ساخته بود یه تصویری، من هستم، شبکه نیابتیام هست، میگفتن اسرائیل خانه عنکبوته، یه شبکه از نیابتی‌ها درست شده و اگر برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو شخ میزنن حزب الله اینا. خب 7 اکتبر بعد نشون داد که این تصویر اشتباه بوده. یه اتفاق مشابهی هم که بعد از شکست روسیه در جنگ 1905 و در 1914 در جنگ جهانی اول رخ داد، اینی که اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخت، مثل الان ایران. دیروز هم عرض کردم بعد از شکست صربستان در جنگ کوزوو همین اتفاق افتاد. همین وضعیتی که الان بعد از این شکست اخیر جمهوری اسلامی در ایران به لحاظ اقتصادی میبینی، در صربستان و روسیه هم دیده میشد، در آرژانتین حکومت ژنرال هم دیده میشد. در روسیه موقعی که در اثر جنگ شکست خوردن، این همه خرج نظامیگری کرده بودن، ولی بعدش نارضایتی شدید مردم، تورم بالا، بیکاری، حتی کمبود نان، همینا رو انگار مثلا شبیه سازی کردی اون الگو رو الان توی ایران. الان کمبود سوخت وجود داره، تورم وجود داره، نون هم کمه هم گرونه. این باعث نارضایتی در بین مردم میشه. در روسیه هم همین اتفاق افتاد، باعث نارضایتی در بین مردم شد. یه اتفاق دیگه ای که در روسیه باعث شد که شکست در جنگ های متوالی باعث سرنگونی حکومت رومانوفا بشه، اینی که اون شکستی که در جنگ 1905 ژاپن خوردن و شکستی که در جنگ 1914 خوردن، روی همدیگه سوار شد، نارضایتی‌ها رو تقویت کرد، منجر به انقلاب 1917 شد. من موقعی که میگم در جمهوری اسلامی این داره تکرار میشه، مجموعه ای از شکست آمده نظرمه. شکست جمهوری اسلامی در غزه، حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، رهبران گروه نیابتیش کشته شدند. شکستشون در حزب الله مقابل اسرائیل، حسن نصرالله و عماد مغنی و خیلی از فرمانده‌هاشون کشته شدند. سرنگونی اسد، متحد مهمشون، خیلی شکست بزرگی بود برای جمهوری اسلامی. و بعد هم شکست در جنگ 12 روزه و شکست در جنگ اخیر که ضربات بسیار زیادی بهشون وارد شده. اینها بحران‌های ترکیبی‌ان. در اثر شکست‌های متوالی در جنگ‌ها، بحران‌هایی که در جامعه از فعال میشه، باعث میشه یه حکومت دیکتاتوری به سمت سرکوب بره. در روسیه هم همینطور شد. در جمهوری اسلامی هم داره همین اتفاق میفته. تصویری که الان از جمهوری اسلامی وجود داره با تصویر 2 سال قبلش فرق میکنه. 2 سال قبل میگفتن ما 6 تا گروه نیابتی داریم مثل خندق در اطراف جمهوری اسلامی هن. الان این خندق ها از بین رفتن، یکی یکی نابود شدن، خیلی از فرمانده ها کشته شدن. وقتی این وضعیت جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم با وضعیت روسیه مثلا، بعد از اون شکست ها اعتماد به تزار به عنوان فرمانده کل قوا از بین رفت. همین اتفاقی که در مورد خامنه ای افتاد و فرمانده های نظامیش. اون تصویری که از اینا وجود داشت که اینها میتونن یک جنگ رو اداره بکنن در منطقه، خیلی هاشون کشته شدن، اصلا جنگ رو ندیدن. در جنگ 12 روزه محمد باقری رئیس ستاد کل و رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده، کشته شدن. در جنگ 40 روزه هم اتفاق افتاد. خامنه ای و محمد پاکپور و موسوی و شمخانی اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. تجربه شکست ژنرال آرژانتین در جنگ 1982 مالویناس، فالکلند. تجربه اسلوبودان میلوسویچ شکست خورد در جنگ کوزوو و تجربه انقلاب روسیه که یکی از کلاسیک ترین نمونه ها در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی هر موقع میخوان بگن که یک حکومت در اثر شکست در جنگ ممکنه سرنگون بشه، نمونه 1905 روسیه رو و شکست ژاپن رو مثال میزنن. همه اینها شباهت زیادی با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی داره. شکست در جنگ و مجموعی از جنگا در غزه، در لبنان، در سوریه، در جنگ 12 و الان به علاوه موارد دیگه مثل عقب نشینی حکومت در مقابل زنها در جنبش زن زندگی آزادی، مجموعی از بحران‌ها رو فعال میکنه که حکومت در مسیر سقوط قرار میده، یا در یکی از جنگ ها سقوط میکنه یا در اثر نتایج جنگ ها به سمت سقوط میره. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن و هر کدوم یه زندگی بودن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند بشید، یا هر طور که براتون ممکنه تو این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید مهدی حق دوست، 39 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، 19 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده در بلوار کشاورز اصفهان عزیز، هنگام پناه دادن به معترضان و بستن در خونش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی چقادی، 42 ساله، 19 دی، شهرزای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قهرمان جهد آسا، 38 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره البرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه چگنی، 28 ساله، راننده ماشین سنگین، اهل قزوین عزیز، 19 دی، نیشابور عزیز، در حال رفتن به سمت مشهد بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود حاجتی شیمنی، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین حاتمی، 18 ساله، دوستدار عکاسی، اهل مد، 12 فروردین تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید حبیبی، 35 ساله، 19 دی، فلاح تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا، دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: آتشکده ری، معروف به تپه میل، و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها، گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. هشدار تخلیه برای منطقه نبتیه در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل گفت عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت. رکورد شکنی تورم اعلامی مرکز آمار ایران در اردیبهشت. نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور به 84% رسید. تورم خانوارهای روستایی از 100% فراتر رفت. آغاز روند خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق. اصحاب اهل حق سلاح‌های خود را به دولت تحویل می‌دهد. آمریکا از انحصار سلاح در اختیار دولت عراق استقبال کرد. در ادامه همین بخش خبری، تجمع اعتراضی دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان. ماموران حکومتی به تجمع دانش آموزان حمله و تعدادی را بازداشت کردند. یک روز بعد از حمله سپاه پاسداران به کویت و نگرانی‌ها از ادامه ناامنی در کشورهای خلیج فارس، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری تاکید کرد هیچ کشوری نباید به تهدید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر اقدام کند. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرد با توجه به تداوم وضعیت پرتنش و ناامنی کنونی ناشی از پیامدهای تجاوز جمهوری اسلامی و در راستای حفظ امنیت کشور و سلامت همه شهروندان، سفر شهروندان بحرین به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده. از طرفی روزنامه وال استریت ژورنال هم گزارش داد دولت ترامپ فشار بر عمان را برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی افزایش داده و از این کشور خواسته روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کند. بر اساس همین گزارش، واشنگتن موضع بی‌طرفانه عمان در قبال جمهوری اسلامی را اقدام علیه منافع آمریکا تلقی می‌کند و در روزهای اخیر این کشور را به اعمال تحریم حتی اقدام نظامی تهدید کرده. منشأ تنش‌های اخیر میان دو کشور ارزیابی اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال همکاری عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عنوان شده است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم، گزارش مهمی رو منتشر کرده وال استریت ژورنال درباره هشدار آمریکا برای قطع روابط دیپلماتیک عمان با جمهوری اسلامی. بیشتر از شما بشنویم.
1: همینطور این گزارش وال استریت ژورنال حاکی از فشار واشنگتن و افزایش این فشارها بر عمان هست برای کاهش روابط با تهران. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عربی گزارش داده که دولت ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیکش رو هم با ایران قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که عمان طی سالهای گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور که مشاهده بودیم حتی قبل از آغاز جنگ مذاکرات داشت در عمان برگزار می‌شد. گفته میشه که اختلاف اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مشارکت نکنه. وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه با تحریم‌های آمریکا روبرو بشه. قبلا این رو ما هفته گذشته گزارش داده بودیم که اگر کشوری بخواد یا شرکتی بخواد عوارضی رو به جمهوری اسلامی پرداخت بکنه، شامل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا خواهد شد. اگر بخواد این عوارض رو به عنوان کمک بشردوستانه حتی پرداخت بکنه. به هر حال این تحولات پس از این رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت تعدد کشتی‌ها در تنگه هرمز گفتگوهایی رو انجام داده بودن، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو به گفته وال استریت ژورنال برانگیخته. برای عمان این فشارها یک چالش جدی محسوب میشه. سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط با ایالات متحده آمریکا و همزمان جمهوری اسلامی استوار بوده و به همین روی کرد و به هر حال در جریان جنگ هم ادامه داده و حتی نقش میانجی رو در بحران‌های منطقه‌ای هم ایفا کرده. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، یکی رو انتخاب بکنه. به هر حال خیلی از کارشناسان در همین زمان همزمان با این گزارشی که منتشر شده فکر می‌کنن این برای عمان بسیار یک انتخاب دشوار خواهد بود، از یک طرف با اون وضعیتی که در تنگه هرمز جریان داره و جمهوری اسلامی و فشارهایی که از سمت تهران به عمان وارد میشه و از یک طرف هم یک ابرقدرت جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا ازش میخواد که ایران یعنی همسایش رو کنار بگذاره. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده عمان چه راهی رو انتخاب خواهد کرد.
0: سپاس بسیار. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل در نیویورک. بیشتر بررسی میکنیم گزارش ها رو همراه با همکارم علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو. دیروز عربستان سعودی حمله جمهوری اسلامی به کویت رو محکوم کرد. امروز دو امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده و بحرین سفر شهروندانش به ایران و عراق رو ممنوع اعلام کرده. به نظر میرسه که تنش های منطقه همچنین ادامه داره و نگرانی ها هم تشدید شده.
2: دقیقا همینطور است. الان درکی که در منطقه شکل گرفته اینه که این سیاستی که جمهوری اسلامی در این جنگ طی کرد و حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس، الان به عنوان یک راهبرد برای جمهوری اسلامی از الان تا مدت نامعلوم ادامه خواهد داشت. یعنی هر جایی که جمهوری اسلامی یک معضلی رو، مشکلی رو با آمریکا یا اسرائیل در حوزه نظامی پیدا کنه، بلافاصله به این کشورها حمله میکنه. وقتی بحث تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز مطرح میشه، به امارات حمله موشکی میکنه، به کویت میکنه، فردا ممکنه بحرین بکنه یا حتی عربستان سعودی. یعنی این سیاست در اون نقطه آتش بس نقطه پایان این کار در واقع گذاشته نشد. با اینکه خیلی ها در همون زمان جمعی گفتن این کار اشتباه هست و شما نباید به این همسایه‌تون حمله کنین، حداقل این انتظار وجود داشت که بعد از آتش بس این متوقف بشه. نه فقط نشد، بلکه اینها به این نتیجه رسیدند که این سیاستی مؤثر هست برای فشار آوردن به آمریکا یا به کشورهای غربی، تهدید شاهراه انرژی، تهدید کشورهای ثروتمند منطقه که ارتباط نزدیکی با اروپایی‌ها دارن، با آمریکایی‌ها دارن. تا زمانی که از آمریکا و احساس خطر کنن، اینها رو تهدید میکنن. به همین خاطر الان سیاست اون کشورها علیه جمهوری خصمانه تر شده و اینکه دارن به این فکر میافتن که با یک راهبرد مشخص چگونه باید مواجهه بشن با این واقعیت جدید که تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست احتمالاً دعواش با اسرائیل ادامه داره و تا روزی که اون دعوا ادامه داره میخواد پاسخش رو تو این کشورها بده.
0: گفتی مواضع کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی شکل خصمانه‌ای به خودش گرفته. همزمان وال استریت ژورنال یک گزارش منتشر کرده، میگه دولت ترامپ داره به عمان فشار میاره که روابط دیپلماتیکش با تهران رو قطع بکنه. این موضوع چقدر به نظرت اهمیت داره و نشون دهنده چه وضعیتیه؟
2: عمان علی استثناس اونجا، کمی هم حالا قطر هم داره جدا میکنه خودش رو، اما مسئله عمان به نوعی متفاوت. آمریکایی‌ها معتقدن جمهوری اسلامی دلیل این که تونسته این سیاست خصمانه‌شو در تنگه هرمز پیاده بکنه سکوت یا همراهی عمان هست. عمان اون سمت تنگه هرمز هست و هیچگاه علیه این مشی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موضعی صریح نگرفت. برای کشورها، حتی قطری‌ها هم اعلام کردن که اینها نمیتونن عوارض بگیرن، نمیتونن این کارو بکنن، اما عمانی‌ها هیچی نگفتن. این سکوت عمانی‌ها کمک کرده به جمهوری اسلامی که به عنوان مدعی این تنگه که یک سمت دیگه‌اش عمان ولی مخالفتی نداره، چیزی نمیگه، بتونه مدعی بشه که این تنگه مال این دو کشور هست. این کمک کرده. حالا اخیراً هم اخباری منتشر شده که عمانی‌ها می‌خوان مشارکت هم بکنن، که واکنش خیلی تندی رو از سمت ترامپ به دنبال داشته که اگر بکنیم حمله میکنم، تحریم میکنم و الی آخر. ولی این سیاست عمان الان بحث حتی اون نیست که تو مثلا موضع در مقابل جمهوری این امارات باشه یا عربستان سعودی. باید جلوی این بحث تنگی هرمز بیستی، این تصاحب تنگی هرمزدی که داره الان برخلاف موازین جهانی اعلام شده چه سکوت میکنی؟ این آمریکا رو عصبانی کرده و به خصوص اینکه بعد دیگه این خبرها اضافه شد که عمانی ها میخوان در بخشی از این طرحهای مشابه حالا متفاوت شرکت هم بکنند که دیگه موضع ترامپ رو خیلی خصمانه کرده. به نظر من این ادامه پیدا میکنه، فشار آمریکا به عمان افزایش پیدا میکنه و عمانی ها رو به هر حال مجاب خواهند کرد که یک موضعی حداقل علیه عوارض گرفتن یا کنترل تنگی رو بگیرن، چون ابزار فشار آمریکا به عمان خیلی خیلی بیشتر از ابزار فشار جمهوری اسلامی هست.
0: سپاس بسیار علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما بودیم. همچنین اصائب اهل حق از گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق در یک بیانیه اعلام کرده روند اجرای انحصار سلاح در اختیار دولت و قطع ارتباط تشکیلاتی با هشت شعبی رو آغاز کرده. این گروه از تشکیل یک کمیته مرکزی برای نظارت بر اجرای این تصمیم خبر داده و میگوید این کمیته مسئول ثبت اسامی نیروها، سلاح‌ها و تجهیزات، همچنین هماهنگی با فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواهد بود. آمریکا هم اعلام کرده که از تصمیم دولت عراق برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی حمایت میکنه. کاردار سفارت آمریکا گفته تصمیم چارچوب هماهنگی برای انحصار سلاح گامی مهم در مسیر تثبیت امنیت و تقویت حاکمیت دولت به شمار میره و میتواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ ثبات کشور همچنین جلوگیری از اقدامات ضد امنیتی محسوب شود. او تاکید کرد دونالد ترامپ از تلاش دولت عراق برای تحکیم حاکمیت ملی، تقویت نهادهای دولتی و حفظ امنیت و ثبات این کشور حمایت خود را اعلام می کند. تروسک صادقی از پاریس همراه ماست. تروسک، به نظر می رسه بعد از مدت ها بالاخره این پروسه تحویل سلاح کلید خورده. از بیانیه اصائب اهل حق مرتبط با همین آغاز همین فرایند به ما بگید لطفا.
3: خب اصحاب اهل الحق در واقع جزو گروه های پرنفوذ در سازمان هشت شعبیه، در تیپ های 41 42 43 فعالیت کرده. البته فراموش نکنیم که سال 2006 بعد از اینکه تأسیس شد حاصل انشعاب از جریان صدری بود که در سال 2020 هم در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار گرفت و هنوز هم هست. اما در بیانیه‌ای که امروز منتشر کردن اونها گفتن که ما حمایت میکنیم از فراخانی که یا دعوتی که به هر حال مرجعیت شیعه در نجف داشته در رابطه با اینکه سلاح باید انحصار بشه به دولت. در این راستا اونا به گفته خودشون پاسخگویی کردن و تأکید کردن که یک کمیته رو تشکیل میدن. در این کمیته که شما بهش کوتاه اشاره کردید اسامی چهار فرد رو از فرماندهان و از اعضای اصلی این جریان رو منتشر کردن که در واقع این افراد میان نظارت میکنن روند به گفته خودشون اجرایی برای اینکه از سازمان هشت شعبی فاصله بگیرن، قطع ارتباط بکنن و تحت نظارت فرماندهی نیروهای کل عراق برن. یعنی اینها گفتند که اول باید سرشماری بشه نیروهامون، در اقدام بعدی سلاحایی که در دست داریم ثبت بشه، تجهیزات لوجستیکی که در دست دارن ثبت بشه و بعد از اون وارد مرحله‌ای برن که بشن که در واقع تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح باشه. این تنها جزئیاتی هستش که تا این لحظه اونها بهش اشاره کردن. گفتند که ما آغاز می‌کنیم این روند رو، اگرچه خب به هر حال هنوز سوال ها و نگرانی های زیادی هم در رابطه با این مسئله وجود داره در داخل خود عراق.
0: و شب گذشته هم ائتلاف جریان‌های شیعه یه بیانیه منتشر کردن که مورد استقبال سفارت آمریکا هم قرار گرفت. درباره این بیانیه چی میدونیم؟
3: ببینید این بیانیه در واقع جاشوا هریس کاردار سفارت آمریکا که در واقع در رابطه با این بیانیه صحبت کرده. بیانیه دو نکته مهم داره که باید بدونیم که اساساً داره چی میگه. شب گذشته ائتلاف جریان‌های شیعی که همه اونها وابسته به جمهوری اسلامی هستن یک جلسه برگزار کردن، دو نکته مهم رو بیان کردن. نکته اولش اینه که خب گفتن که از موضع پروژه ملی ما انحصار سلاح به دولت رو ازش حمایت می‌کنیم و اینکه جریان‌های حزبی باید قطع ارتباط بکنن با سازمان هشت شعبی. اما از اون طرف میگه که سازمان هشت شعبی یک نهاد رسمیه و قانونیه. خب دو نکته اینجا وجود داره. کار داره سفارت آمریکا فقط از اون نقطه استقبال کرده که گفتن که ما سلاح را حصر میکنیم به دولت و ازش اعلام حمایت میکنیم. منتها یک امای بزرگ در رابطه با این مسئله حصر سلاح از سوی گروه‌های مسلح وجود داره. یکی اینکه چقدر حقیقی خواهد بود، چون ما گروهایی رو داریم همین الان هم اعلام کردن به طور رسمی که سلاح دست دولت نمیدن. یکی حزب الله عراق، دومی نجواست. اینها دو گروه بسیار پرنفوذ هستند که در خط ولایت فقیه دارن کار میکنن. دوم اینکه ما گروهایی رو داریم که نمیدونیم پشتشون چه گروهای دیگری هستن، مثلا اصحاب الکهف، مثلا سرای اولیاء الدم. همین امروز گروه اصحاب الکهف گفته که ما به اسرائیل حمله میکنیم، یک گروه عراقی که گفته ما در دفاع از لبنان به اسرائیل حمله میکنیم. در نتیجه مسئله حصر سلاح رو همین الان هم خیلی ها دارن ازش استقبال میکنن، خود کاردار سفارت آمریکا داره ازش استقبال میکنه، اما در داخل خود عراق اونهایی که کماکان اطمینانی به گروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ندارن میگن که پروسه ای هستش که در واقع فقط امکان داره سلاح رو از این دست بده به این دست، و کما اینکه این گروها حتی نفوذ پیدا بکنن در نهادهای دولتی و بتونن قدرت رو هم در بین همین نیروهایی که وابسته به دولت هستن به دست بگیرن. در نتیجه بسیار باید با احتیاط در رابطه با حصر سلاح این گروها به دست دولت باش برخورد کرد و بهش نگاه کرد در داخل عراق.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تروسک صادقی، پاریس، فرانسه. وزیر دفاع اسرائیل هم با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرده. اسرائیل کاتس اعلام کرد در مرحله کنونی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانی است. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش پیدا کنند. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان استان نبتیه در جنوب لبنان هم هشدار داده که منطقه را تخلیه کنند. کمی پیش از این هشدار، ارتش لبنان از زخمی شدن دو سرباز این کشور در جریان حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ دیشب از برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله خبر داد. همکارانم بابک اساقی از تل آویو و اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما هستند. بابک، در حال حاضر وضعیت در جنوب لبنان چگونه است؟
4: این دومین آتش‌بسی هستش که در عرض این چند ماه اعلام شده اما رعایت نشده. پیش از این هم ما جنگی به نام جنگ آتش‌بس داشتیم، یعنی آتش‌بس برقرار بود اما جنگ هم در همان موقع ادامه داشت. حال بار دیگر بنیامین نتانیاهو پس از صحبت با دونالد ترامپ به این نتیجه رسیدن که دوباره آتش‌بس برقرار هستش، اما معلوم نیستش که این آتش‌بس کجا و چگونه و چه موقع اجرایی میشه. در حال حاضر امروز اسرائیل حملاتی را در نبتیه همانطوری که گفتی انجام داد پس از اینکه اعلام تخلیه بر اونجا صادر شد. از سوی دیگر حزب الله لبنان هم حملاتی را در داخل خاک اسرائیل انجام میده و آژیر خطر در شمال اسرائیل دوبار به صدا در میاد و همچنان این نوع نبردها ادامه داره و این در حالی که سربازان اسرائیلی هم همچنان در خاک لبنان هستند. اما آنچه که دیشب اتفاق افتاد گفتنی های زیادی پشتش بود. رسانه ها به انتشار و افشای اخبار خبر دادن که معلوم نیستش کدام یک از اینها را باید در حقیقت درست نگاشت. تلفنی که ساعت 7 شب بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام میشه پس از اون هستش که ترامپ اعلام آتش بس میکنه. بنیامین نتانیاهو در این مورد سخنی نمیگه. 3-4 ساعت بعد بنیامین نتانیاهو میگوید که اگر حزب الله لبنان به داخل خاک اسرائیل حمله بکنه ما بیروت را مورد حمله قرار میدیم. این در حالی است که پیش از این خود نتانیاهو گفته بود که ما آماده ی حمله به بیروت هستیم. به نظر میاد که ترامپ جلوی اون را گرفته. دوباره در ساعت 11 شب تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ با هم صحبت میکنن. این تلفنی هستش که در اسرائیل مورد بحث هستش. باراک راوید خبرنگار اکسیوس میگوید که در اونجا ترامپ با لحنی بسیار تند و شاید حتی توهین‌آمیز با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و او را دیوانه خطاب کرده که باید آتش‌بس را رعایت بکنه. از سوی دیگر مقاماتی که به بنیامین نتانیاهو نزدیک هستند میگن که همچین چیزی نبوده. اونها با احترام با هم صحبت کردن، اما گفتگو پرتنش بوده، اختلاف نظر در این رابطه وجود داشته. به نظر میاد که در حال حاضر بنیامین نتانیاهو از گفته دونالد ترامپ اجرا کرده، اون را به او به بیروت حمله نکرده و به نظر میاد که به عنوان اسرائیل در حال حاضر آتش بس تنها در بیروت برقرار هست و نه در جنوب لبنان.
0: اردوان بابک اشاره کرد به تماس‌های تلفنی که دیشب آقای نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان. در آمریکا در حال حاضر آپدیت‌ها چی هستند؟
5: برای آمریکایی‌ها مسئله درگیری که امروز در جنوب لبنان و اطراف رودخانه لیتانی و حتی زایه داره اتفاق می‌افته، فراتر در واقع بحث چالش آقای ترامپ در ارتباط با مسئله چالشی در خاورمیانه، یعنی بحثی که الان با جمهوری اسلامی داره و همچنین نقش میانجی که در یک آتش بس نسبی دست کم تلاش داشته که در بحث لبنان و اسرائیل داشته باشه. اینجا ما پیش از این شاهد دیدارهای مختلفی بودیم، از جمله آخرین دیدار که در پنتاگون هم اتفاق افتاد، در واقع نیروهای نظامی بر سر اینکه چگونه مسئله آتش بس را حل بکنن با هم دیدار کرده بودند. اما به نظر میرسه آن چیزی که آقای ترامپ به دنبالش بود، یعنی یک آتش بس جزئی، که به نظر بسیاری از کارشناسان آمریکایی این در تلاشی بوده برای اینکه مسئله توافق آتش بس با جمهوری اسلامی رو به توافق رسیدن بر اساس یک مهلت 60 روزه رو خدشه‌دار نکنه، سعی کرده بود آقای ترامپ این مسئله رو حفظ بکنه. اما درگیری هایی که در جنوب لبنان پیش آمده، هم از ناحیه اسرائیلی ها در جنوب لبنان و هم از ناحیه حزب الله و حملاتش به شمال اسرائیل، در عمل چالش بزرگ آقای ترامپ الان شده. سازمان ملل متحد در نشست اسرائیلی خودش با اتکا به قطعنامه 1701 عملا میگه حزب الله تمام قواعد لازم رو نقض کرده و در واقع با حفظ سلاح خودش کار غیر قانونی میکنه. اما از طرف دیگه باز هم بر سر حملات اسرائیل، حملات پشت هم اسرائیل به خاک لبنان، این رو هم به نوعی یه جور تعرض قلمداد کرده. آقای ترامپ تمام تلاشش این بوده که بتونه وضعیت رو در میانه حفظ کنه. حالا در آمریکا بسیاری میگن مسئله آقای ترامپ این هستش که سه مشکل اساسی رو باید حل بکنه و برای بسیاری از جمله امروز در مقدمه‌ای در گزارش از NBC نیوز تاکید میکنه آقای ترامپ الان همزمان باید بحث خودش رو با جمهوری اسلامی بره جلو برای باز کردن تنگه هرمز، که به نظر میسه حتی از مسائل دیگه براش مهمتر هستش. اما از طرف دیگر جمهوری اسلامی شرط هر اون توافق رو مسئله لبنان قلمداد کرده، در نتیجه به مسئله اسرائیل و لبنان رو هم نمیتونه تا این لحظه حل کنه به رغم تمام گفتگوها. حالا مشکل با اسرائیل که حتی بحث پرچاله شی بوده، خطاب کردن آقای نتانیاهو به عنوان یک دیوانه عملا نشون میده که اون در شرایط لازم برای رسیدن یک وحدت رویه با اسرائیل نیست. و نکته سومی که وضعیت امنیت فعلی رو برای اسرائیل هم بتونه حفظ کنه، در حالی که بتونه تنش‌های حزب الله رو از بین ببره. چیزی که الان برای آمریکایی‌ها مهمی هستش اینه که آقای ترامپ ناخواسته درگیر همه اینها با همدیگه شده و در عمل وضعیت روشنی نه در سمت درگیری‌های حزب الله و اسرائیل براش روشن هستش و نه اینکه با چنین شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته، در عمل آقای ترامپ هنوز هم مسئله توافق با جمهوری اسلامی رو نمیتونه حل بکنه.
0: متشکرم از توضیحات هر دوی شما، همکارانم اردوان روزبه و بابک اسحاقی که از واشنگتن و تل آویو همراه ما بودید. و سپاس از شما. در اینجا نگاه کوتاهی داریم به چند خبر از ایران. مریم باباجانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی در ایذه به 32 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. به گزارش وبسایت حقوق بشر ایران، این حکم توسط شعبه‌ای که دادگاه انقلاب اهواز و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه او مطرح است. باباجانی دی ماه 1404 بازداشت و با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده بود. امیرحسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش هرانا، او بدون ارائه حکم قضایی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. بر اساس همین گزارش، منزل او هم تفتیش شده، شماری از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه‌اش هم ضبط شده. روزنامه شرق گزارش داد شماری از استادان اخراجی دانشگاه فرهنگیان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. طبق این گزارش معترضان به اجرا نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت استخدامی خود معترضند. به نوشته شرق بیش از 300 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ماه‌هاست اخراج شدند و حدود 10 ماه است حقوق و مزایای آنها هم قطع شده. مرکز آمار ایران از ثبت بالاترین نرخ تورم در تاریخ گزارش دهی این نهاد در اردیبهشت امسال خبر داده. بر این اساس نرخ تورم نقطه کل کشور در اردیبهشت به حدود 84% رسیده. نرخ تورم در مناطق روستایی اما سه‌رقمی است و حدود 102% اعلام شد. فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی هم بیشتر بوده و دهک‌های اول و دوم تورم بالای 95% رو تحمل کردند. به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در 4 استان ایران از 100% فراتر رفته. استان ایلام با تورم حدود 106% بیشترین تورم رو بین استانهای کشور داشته. نرخ تورم در استان کردستان هم در اردیبهشت بیش از 105% ثبت شده. نرخ تورم استان لرستان حدود 104% و استان کرمانشاه بیش از 101% اعلام شد. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستند. این آمار و ارقام آقای نظام‌آبادی از نظر خود مرکز آمار هم تاریخی و بی‌سابقه است. چه عواملی باعث ثبت این نرخ تورم میشه؟ برای مثال خانوارهای روستایی بیش از 100% تورم رو تحمل میکنن.
6: درود بر شما. خب معمولا در ماه‌های اخیر تمرکز افزایش قیمت‌ها روی مواد خوراکی بوده، اما در این گزارش می‌بینیم که تورم مواد غیر خوراکی هم در بعد ماهانه این بار بیشتر از خوراکی ها بوده، یعنی تورم خوراکی ها 8%، غیر خوراکی ها 9.5%. پس اولین نتیجه‌ای که از این گزارش میشه استنباط کرد اینه که فشار معیشتی الان فقط محدود به خوراکی ها نیست و بخش درمان، بخش حمل و نقل و انواع کالاهای بادوام رو داره در بر میگیره. در رأس این غیر خوراکی ها هم حمل و نقل رو میبینیم که 20% حدوداً رشد داشته در بعد ماهانه، که دلیلش رو میشه تا حدودی به همین وضعیت اختلال در مسیرهای تجاری و مسائل دیگه نسبت بدیم که احتمالاً از کانال هزینه واردات و حمل و نقل مواد بسیار اثرگذار بوده. در عمل هم در گزارش ها میبینیم که هزینه حمل و نقل به شکل رسمی بارها تعدیل شده و در مجموع میشه گفت که وضعیت کلی کشور از جمله افزایش نرخ ارز، حالا مشکل در واردات، محاصره و اینها داره به کل زنجیره تولید فشار وارد میکنه و به وضوح داریم یک تورمی رو از سمت عرضه مشاهده میکنیم. در کنارش همچنان باید تاکید بکنیم که سیاست‌های پولی مهمترین عامل تورم هستن و از اون منظر هم میدونیم که رشد نقدینگی الان بالای 40% رفته. اما خطر اصلی که در این آمار میشه دید اینه که رشد تورم در بعد ماهانه رو در واقع مد نظر بگیریم. الان به سابقه هم اگر نگاه بکنیم تورم ماهانه در بهمن حدود 9% بود، اسفند شد 5%، فروردین شد 7% و الان شده 8.5%. خب این روند نشون میده که ما به تورم حوالی 10% در ماه داریم نزدیک میشیم و فرض کنید این روند ادامه داشته باشه، یعنی فقط قیمت ها ماهانه 9-10% بالا برن، خب اون وقت تکرار این روند در طول یک سال میتونه به سرعت اقتصاد ایران رو به سمت تورم های سه‌رقمی و بالای 100% حتی پرتاب بکنه.
0: علت این که فشار تورم بر روستاییان و دهک های کم برخوردار ظاهرن بیشتره چیه؟
6: بله، تورم خانواده های روستایی حدودا 102% ثبت شده در حالی که تورم کشوری 83%. توی همین گزارش هم هست سهم خوراکی ها در سبد دهک اول و دوم 42%، اما دهک دهم 21%. معنیش اینه که افراد کم درآمد دارن 2 برابر ثروتمندان بودجهشون رو صرف خوراکی میکنن، یعنی وقتی ما 129% تورم خوراکی داریم ضربه ای که این به اقشار کم درآمد وارد میکنه بسیار سنگین تر. در خصوص علت‌هاش خب اینها نیاز به بررسی‌های دقیق داره، اما میشه حدس‌هایی زد. یکیشون ساختار سبد مصرفی در روستاها است. مثلا اینها وابستگی بیشتری در واقع در این مناطق به تورم خوراکی ها وجود داره، یا مثلا میشه گفت چون بازارهای روستایی معمولا کوچیک‌تر و کم رقابت‌تر هستن، وابستگیشون به عوامل تولید مثل نهادها، حمل و نقل، خصوصا برای دامداران و کشاورزان اینها بیشتره و تورم برای اینها سنگین‌تر بوده. به طور کلی هم میشه گفت الان تورم در ایران در مجموع روی کالاهای متمرکزه که سهم بیشتری در سبد خانواده های دهک های 1 تا 3 یا حتی خانواده های روستایی در نظر بگیرید، اینها تأثیرش بیشتره. بنابراین به این علت هست که تورم روستاها بیشتر شده. در این حال دسترسی در واقع به کالاهای ارزان هم به شکل قبل وجود نداره به دلیل این مشکلات زنجیره تولید. مثلا اون دیگه وقتی شما در کف قیمت داری خرید میکنی، الان دیگه کفتری وجود نداره که کسی بخره. بنابراین تورم داره فشار میاره و باعث فشار بیشتری روی این گروه ها شد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. اشکان نظامی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین. و حالا خبرهای کوتاه بین‌المللی. تصاویر منتشر شده از فوران اخیر آتشفشان کلاویا در ایالت هاوایی آمریکا نشون میده یک گردباد عظیم از خاکستر آتشفشانی بر فراز این شکل گرفته. این پدیده توجه زمین‌شناسان رو بسیار به خودش جلب کرده. کوه کلاویا فعال‌ترین آتشفشان از 5 آتشفشان جزیره بزرگ هاوایی محسوب میشه. فرانسه به عنوان نخستین کشور اتحادیه اروپا بخش عمده از هزینه 2 قلم از داروهای کاهش وزن رو برای مبتلایان به چاقی شدید تحت پوشش بیمه قرار میده. داروهای لاغری مونجارا و ویگوویف که در فرانسه شامل بیمه شدند از داروهای شناخته شده و گران قیمت کاهش وزن هستند. و سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد در ماه‌های آینده پدیده جوی النینو می‌تواند باعث افزایش دمای جهانی، بارش‌های سیل‌آسا و گرمای شدید شود. این نهاد همچنین از تشدید بحران آب و غذا در مناطق آسیب‌پذیر و احتمال خشکسالی‌های گسترده در آسیا طی نیمه دوم امسال خبر داد. و سومین هفته رسیدگی به پرونده 2 متهم حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران اینترنشنال، امروز در دادگاه ولیچ در جنوب شرقی لندن همچنان ادامه داره. در جلسه دیروز دادستانی با ارائه مدارک و شواهد درباره نقش متهمان در این حمله توضیحاتی داد. امروز هم یکی از متهمین در جایگاه حاضر شد که به پرسش‌های طرح شده پاسخ بده. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه سلطنتی ولیچ در لندن همراه ماست. علی، امروز چه خبر بود؟ در جلسه روز گذشته دیدیم دادستانی چه شواهد و مدارکی رو ارائه کرد و نکات مهمی رو هم درباره اثبات ادعاش که روی اونها تاکید داشت مطرح کرد. اینها چه بودن؟ چه جزئیاتی داشتن؟
7: بله، هفته سوم دادگاه و دیروز یکی از متهمین یعنی آقای بدیا در دادگاه حضور پیدا کرد و دادستانی ادعا کردش که این افراد با هدف به محل رفتن. در جواب این متهم گفتش که به من گفته بودن برای گوشمالی و کتک زدن و زیر نظر داشتن پوریای زراعتی ما اونجا رفتیم، چرا اینکه فردی به اسم ببه که اسمش رو چندین بار در هفته‌های گذشته هم شنیدیم به اون گفته بوده که این فرد با همسر ببه رابطه داره. ببه همون فردی هستش که در هفته‌های گذشته متهم بهش اشاره کرد که به او گفته بود که به بریتانیا میری برای کار کردن در ساختمان. دیروز همینطور دادستانی به تماس‌های تلفنی که توسط تلفنی که منتسب به آقای بدیا هست صحبت کرد. آقای بدیا چندین بار در جواب اینکه این تلفن برای تماس گرفتن با شماره‌های خارجی و داخلی بوده گفته که تلفن در دسترس من نبوده و به متهم دیگر یعنی دیوید آندرا داده شده. همینطور در مورد روزهای دیگه‌ای که قبل از حمله این افراد برای زیر نظر گرفتن آقای زراعتی در محله گذرونده بودن از او سوال پرسید. او گفتش که من هیچ کدوم از این روزها نبودم و وقتی که ازش پرسیدن کجا بودی گفته که من به دیدار یک کارگر جنسی رفتم. چندین بار دادستانی از او پرسید که آدرس این فرد کجاست، گفتش که به دلیل زمانی که ازش گذشته یادم نمیادش. و همینطور در هفته گذشته هم اون یکی متهم آقای سانا هم در مورد این که به چه هدفی رفتن اونجا گفتش که برای دزدیدن ساعت مچی و گوشمالی کردن آقای زراتی به اونجا رفتن.
0: امروز هم علی یکی از متهمین در جایگاه بود و در به برخی از پرسش ها پاسخ هایی داد. نکته قابل توجهی در جریان این بازپرسی مطرح شد؟
7: بله، مجدداً فردی که همون دیروز یعنی آقای بدیا بر دادگاه حضور پیدا کرد امروز هم حضور پیدا کردن. در جلسه ای که من هم اونجا حضور داشتم تصاویری دادستانی نشون داد و با استناد به این تصاویر دادستانی ادعا می کند که آقای بدیا با دستایی که در جیب خود داره، با تصاویری که از دوربین‌های مدارمسته می بینیم، چاقو رو با خودش هم کرده. آقای زراعت در جلسات قبلی هفته گذشته که حضور پیدا کرد وقتی که از اتفاق صحبت میکرد راجع به فرد اول و فرد دومی که به او حمله کردن، دادگاه به این نتیجه رسید که این فرد اولی که به اون اشاره میکنن آقای بدیاست. در طول این تصاویری که نشون میدادن و در طول این صحبت‌ها آقای بدیا میگفت اصلا من چاقو نداشتم و ادعا میکردن که فردی که چاقو زده متهم دیگر یعنی آقای آندراس که هنوز در کشور رومانی هستش. دادستانی همینجوری اشاره کرد به شواهد عینی و افرادی که در محل حضور داشتن. در جایی دادستانی گفتش که یکی از افراد گفته که به نظر می اومد این دو افراد بعد از حمله خوشحال بودن از اتفاقی که افتاده و در جواب هم آقای بدی گفتش که اصلا اینطور نبوده و در ترس به سر می برده. در یک جای دیگه هم اشاره شد به تماس تلفنی که توسط گوشی ایشون انجام شده بوده حدود 10 دقیقه بعد از حمله. دادستانی ادعا می کند که این تماس برای این بوده که با افرادی که خارج از این حمله بودن صحبت بشه و بهشون گفته بشه که این عملیات با موفقیت بوده. این مجموعی از اتفاقاتی بود که امروز افتاده. مجدداً حدود 10 دقیقه دادگاه شروع میشه و باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته.
0: حتما ما هم با شما خواهیم بود. همکارم علی رشید مقابل دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن. اما گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از حمله ماموران حکومتی به تجمع دانش آموزان مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران، مشهد و همدان خبر میده. در حمله به این تجمع چند دانش آموز بازداشت شدند. صبح امروز دانشجوهای پایه‌های 11 و 12 در تهران، همدان و مشهد در اعتراض به نحوه برگزاری امتحانات نهایی، تغییر در قوانین کنکور و تاثیر قطع اینترنت بر معدل اونها اعتراض کرده بودند. ویدیوهای رسته به ایران اینترنشنال همچنین نشون میدن گروهی از دانش آموزا در همدان هم امروز سه‌شنبه 12 خرداد در اعتراض به تاثیر معدل نهایی بر کنکور و امتحانات حضوری تجمعی برگزار کردند.

0: لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. لیلا، خبرها و گزارش هایی داریم از حمله به تجمع دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان. چی بوده جزئیاتش؟
1: از صبح ساعت 10 صبح که دانش آموزان پایه 11 و 12 با والدینشون در چند شهر، حالا ما 3 تا شهر رو خبر داریم، از تهران، همدان و مشهد تجمع کرده بودن. ابتدا روبروی آموزش و پرورش و شهر خودشون، مثلا در مشهد روبروی اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی تجمع کردن، در همدان هم روبروی اداره آموزش پرورش، ولی در تهران یه مقدار متفاوت. تجمع خیلی بزرگ بود و اینکه دانش آموزان پایه 11 و 12 با والدینشون اول رفتن روبروی وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودن و می‌خواستن که مسئولی بیاد حداقل به حرفشون گوش بده، چون اینا اعتراض دارن به همون که تو خبر گفتی، اینکه اون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تاثیر قطعی معدل پایه 11 و 12 بر کنکور برداشته بشه، حداقل برای این دوره، چون چند سال هستش که داره اجرا میشه به خاطر وضعیت امسال متفاوت امسال، ولی خب این اتفاق نیفتاده، اعتراض اونها به همین هست. بعد جوابی هم در واقع دریافت نکردن و همگی، چون ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی نزدیک وزارت آموزش پرورش است، با هم راه افتادن و رفتن دم این شورا و در اون ساختمان تجمع کردن، شعار دادن و می‌خواستن که به هر حال مسئولی بیاد و جواب اونها رو بده، حداقل حرفشون رو بشنوه. ولی خب اتفاقی که افتاد این بودش که هم تصاویر به دست ما رسیدم، اطلاعات که حالا پلیس هم نیروهای لباس شخصی دانش آموزا رو تهدید کرده بودن، بهشون حمله کرده بودن، گوشی‌ها رو گرفته بودن، چک کرده بودن، گشته بودن، تعدادی رو بازداشت کرده بودن. و حالا به هر حال بعد از چند ساعت تجمع این دانش آموزان با والدینشون تو تهران تموم شد. حتی این خبر هم در مورد مشهد بعد به ما رسید، اطلاعاتی که به ما رسید این بودش که در مشهد هم اونا صبح با والدینشون تجمع کرده بودن و به ما گفتن که اومدن و مسئولان آموزش و پرورش و حراست آموزش و پرورش تجمع کنندگان رو بردن به داخل ساختمون و اونجا اینا منتظر بودن که کسی بیاد با اینا صحبت بکنه، ولی مشاوره های در واقع مسئولون اومدن و با دانش آموزا و والدین صحبت کردن و گفتن که هیچ چاره ای نیست و این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگ، چیزی که با ما گفتن این بودش که خیلی ماموران مسلحی هم ظاهرا در دم ساختمان آموزش پرورش خراسان رضوی ایستاده بودن، دانش آموزا رو تهدید کردن، گوشی های اونا رو هم گشته بودن و در نهایت 5 نفر انتخاب میکنن از والدین که به عنوان نماینده برن و شکایت نامه رو تنظیم کنن که بتونن شکایت بچه‌ها رو پیگیری بکنن.
0: کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، کمی بیشتر از دلایل تجمع هم بگو.
1: در همدان هم این تجمع که برگزار شد، همین الان داشتم میومدم پیش تو، به ما گفتن که هم پایه 11 و 12 که کنکوری هستن، اونا هم تجمعشون مورد در واقع حمله قرار گرفته بود و خواستشون هم این هست. این امسال خب شرط جنگ بوده، قبل از اون هم و قبل جنگ هم ما دیدیم که بیشتر کلاس ها به خاطر دلایل مختلف آنلاین برگزار شده و اینا میگن که امسال ما آمادگی رو نداریم، حالا بریم امتحان حضوری هم میدیم و این 60% تاثیر قطعی معدل روی کنکور عادلانه نیست.
0: متشکرم لیلا سعادتی، اینجا در استودیو همراه ما بودید و سپاس از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایرای اینترنشنال بمونید، برمیگردیم خیلی زود در بخش بعدی همراهتون هستیم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یکدیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده در بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن رو غیر ممکن بکنه، به دلیل ساده ای که داره تصمیم اصلی درباره توافق در تهران و واشنگتن گرفته، نه در بیروت. اگر رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارن، تحولات لبنان مانع قطعی آن نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگه خواهند بود.
1: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه؟ اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم ها یکسان نیستن. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60% یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناس‌های هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه، یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است: اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چای بریزیم تا براتون بگم. بریز، بریز، بریز، بریز، بریز. خب اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه‌هایی وجود داره؟ در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم. اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسماً تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015 11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط

بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فروپاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده. پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60% استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اون چه که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه درباره‌اش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
4: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: برلین.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش وال استریت جورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. هشدار تخلیه برای منطقه نبطیه در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت. افزایش فشار بر جامعه بهائیان ایران. جلسه واخواهی بابک شادابی در اعتراض به حکم غیابی او برگزار شد. نگرانی ها درباره سلامت روحی و جسمی شکیلا قاسمی پس از 4 ماه حبس افزایش یافت. گرانی بی سابقه لوازم خانگی و الکترونیکی و کاهش توان خرید مردم. شهروندان میگویند قیمت ها نسبت به سال گذشته دست کم 2.5 برابر شده. و در ادامه این بخش خبری، ادامه سریالی لغو بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی. بازی با پورتوریکو لغو شد. مدیران فدراسیون به دنبال توافق با تیم 163 دنیا. خوش آمدید. یک روز پس از حمله سپاه پاسداران به کویت و نگرانی‌ها از ادامه ناامنی‌ها در کشورهای خلیج فارس، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری تاکید کرد هیچ کشوری نباید به تهدید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر اقدام کند. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرده با توجه به تداوم وضعیت پرتنش و ناامنی کنونی ناشی از پیامدهای حملات جمهوری اسلامی و در راستای حفظ امنیت کشور و سلامت همه شهروندان، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع می شود. روزنامه وال استریت جورنال هم گزارش داده دولت ترامپ فشار بر عمان برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی را افزایش داده و از این کشور خواسته تا روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن موضع بی‌طرفانه عمان در قبال جمهوری اسلامی را اقدام علیه منافع آمریکا تلقی می‌کند و در روزهای اخیر این کشور را به اعمال تحریم و حتی اقدام نظامی تهدید کرده. منشأ تنش‌های اخیر میان دو کشور، ارزیابی اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال همکاری عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عنوان شده. با مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، همراه هستیم. مریم، بیشتر به ما بگو از این گزارش.
1: خب، وال استریت جورنال گزارش میکنه که در حالی که مذاکرات برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره، گزارش های تازه حاکی از این هستند که واشنگتن داره فشارهای خودش رو بر عمان هر لحظه بیشتر افزایش میده تا بخواد عمان روابط خودش رو با تهران کاهش بده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی و عرب گزارش داده که دولت دونالد ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که میدونیم عمان در سالهای گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور هم به شما میرفته، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ تلاش کرده که این نقش میانجیگری رو در واقع حفظ بکنه. اما اختلافات اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی که برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد وضع بکنه مشارکت نکنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه تحریم‌های آمریکا رو به همراه داشته باشه. یاد باشه که هفته گذشته هم بود که ایالات متحده آمریکا از طریق وزارت خزانه داری گفت که هر شرکت تجاری که بخواد به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت بکنه شامل تحریم‌های ایالات متحده هم خواهد شد. به این تحولات پس از اون رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت تعدد کشتی‌ها در تنگه هرمز با هم گفتگوهای انجام داده بودند، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو برانگیخته و وال استریت ژورنال میگه که دولت دونالد ترامپ داره فشارها بر عمان رو هر لحظه بیشتر هم میکنه. برای عمان میدونیم که این فشارها یک چالش هم محسوب میشه، چون سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط همزمان نزدیک با آمریکا و ایران استوار بوده و همین رویکرد به عمان امکان داده که نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای رو ایفا بکنه. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یکی از این کشورها رو انتخاب بکنه. همزمان میدونیم که دولت ترامپ داره فشارها بر کشورهای عربی دیگر رو هم افزایش میده برای اینکه بخوان وارد پیمان ابراهیم بشن، که خیلی از کارشناسان میگن که این فشارها مضاعف با هم همزمان در جریان هستش. فریبا،
0: متشکرم از تو. مریم، همکارم مریم رحمتی از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد با ما. در همین زمینه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، ما رو همراهی میکنن. جناب صدرزاده، قبل از اینکه به این گزارش وال استریت ژورنال بپردازیم به موضوع کشورهای حوزه خلیج فارس که اخیراً علیه جمهوری اسلامی بسیار خصمانه تر از قبل شده، دلیلش چه است؟
2: علتش این است که کشورهای خلیج فارس پیشبینی میکنن، همطور که ترامپ خودش شخصا گفته، که احتمالش هم خیلی زیاده یه توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره، و اگر شرایط همون شرایط قبل از جنگ باقی بمونه یا شرایطی که الان هست باقی بمونه، برای کشورهای خلیج فارس خطر ایران رفع نشده. یعنی همچنان اینها در تیررس پهبادها و موشکهای جمهوری اسلامی ایران هستند و ضمانتی هم نیست که دست از این کارهاشون بردارن. و اگر ترامپ سعی نکنه که در جریان مذاکراتش با جمهوری اسلامی و توافقش با جمهوری اسلامی نحوه رفتار سران جمهوری اسلامی رو در منطقه یه جوری مشروط بکنه به شرایط قابل فهمی، این است که برای کشورهای خلیج فارس شرایط خیلی خیلی نامعلوم و همچنان مثل گذشته خطرناک باقی خواهد ماند. و همین است که آقای انور قرقاش در حقیقت مغز متفکر سیاست خارجی امارات متحده عربی است و صحبت‌هایی هم که می‌کنه معمولاً صحبت‌هایی است که از جانب کسانی می‌کنه که در حقیقت به طور راهبردی در مورد مسائل خلیج فارس صحبت می‌کنند. یعنی که آقای قرقاش گفته که غیر مستقیم در حقیقت به آمریکا گفته که شما نمی‌تونید یه توافقی با جمهوری اسلامی بکنید بدون این که مسئله کشورهای خلیج فارس رو در نظر نگیرید. این ناشی از هم تو گفتم نگرانی ها هست و هیچ نشانی هم وجود نداره که جمهوری اسلامی رفتارش رو نسبت به یا موضع سیاسیش رو نسبت به این کشورها تغییر داده باشه، به خصوص در مورد امارات متحده عربی، چون امارات متحده عربی یک رابطه بسیار نزدیک تنگاتنگی با اسرائیل داره و حتی پهپادهای به اصطلاح سیستم دفاعی هوایی لیزری اسرائیل رو گرفته. و این است که در ادبیات جمهوری اسلامی امارات در حقیقت یک جوریست مثل اسرائیل، با همون خصومت بهش برخورد میکنن.
0: جناب صدرزاده، به گزارش وال استریت ژورنال هم بپردازیم که گزارش داده آمریکا از عمان خواسته که روابط دیپلماتیک خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. دلیل این موضع بی سابقه چه است؟
2: واقعیت این است که عمان تبدیل به یک به اصطلاح حیات خلوت جمهوری اسلامی شده. همین الان بخشی از خانواده های سران جمهوری اسلامی در عمان پناه گرفتن. اینها در زمان جنگ به اونجا رفتن و عمان تنها کشوری است در خلیج فارس، مدتی قطر بود ولی قطر دیگه این رابطه اونچنانی رو با جمهوری اسلامی نداره. عمان تبدیل شده به تنها کشوری که در حقیقت تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو با دنیای خارج تا حدودی میخواد حل بکنه یا از طریق اون جمهوری اسلامی سعی میکنه حل بکنه و همه اینها هست. مسئله هم طور که خبرنگارتون هم گفت، مسئله تنگه هرمز هم بهش اضافه شده و تا به حال هم عمان صراحتن نگفته که من در این پروژه‌ای که جمهوری اسلامی میگه که ما 50-50 با هم دیگه بیایم تنگه هرمز رو اداره بکنیم، هنوز ما موزه رسمی از عمان نشنیدیم که دست به چنین کاری نخواهد زد. بنابراین نگرانی آمریکا وجود داره اگر میخواهد با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز به توافقی برسه، باید از عمان هم اینو بخواد.
3: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. اسرائیل کاتس اعلام کرده در مرحله کنونی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانیس. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. ارتش اسرائیل به ساکنان استان نبطیه در جنوب لبنان هشدار داده که این منطقه را تخلیه کنند. پیشتر ارتش لبنان از زخمی شدن دو سرباز این کشور در حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی است که دونالد ترامپ شب گذشته از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر داده بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل، زاهیه بیروت را هم هدف قرار می دهیم. کاتس تاکید کرده در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد و نیروهای اسرائیلی عملیات خود را به هر وسیله ادامه خواهند داد. همکارانم بابک اسحاقی از تل‌آویو و اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه شدن. بابک، با تو شروع میکنم. به ما از وضعیت حال حاضر در جنوب لبنان بگو. این حملات اسرائیل آیا همچنان ادامه داره؟
4: دومین آتش‌بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل در حالی شروع شد که مانند همان آتش‌بس پیش از این فریبا هیچ گونه آتش‌بسی را ما نمی‌بینیم. شاید تنها حملات در بیروت منحل شد، متوقف شد، اما حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره. شب گذشته نتانیاهو و اسرائیل کاتس گفته بودند که آماده حمله به بیروت هستند. اعلامیه برای تخلیه بیروت هم بیرون اومد، اما در آخرین لحظات دونالد ترامپ موفق شد که بنیامین نتانیاهو را راضی بکنه که این حملات را انجام نده. بعد از اون خیلی سریع یک توییتی زد مبنی بر اینکه آتش بس بین دو طرف اعلام میشه و هر دو طرف پایبند این آتش بس هستن، اما همانطوری که گفتم خیلی زود مشخص شد که آتش‌بسی در میان نیستش. نه حزب الله لبنان به حملات خودش به شمال اسرائیل پایان داده و نه اسرائیل به حملات خودش در داخل جنوب لبنان. شاید یک ساعتی پیش حملات اسرائیل را در منطقه نبطیه شاهد بودیم، پس از اینکه ارتش اسرائیل از مردم اونجا خواست که اونجا را تخلیه کنند. به گفته اسرائیل کات، اگر همچین حملاتی دوباره ادامه پیدا بکنه از سوی حزب الله لبنان، اسرائیل بدون تردید منطقه زاهیه پایتخت لبنان را مورد حمله قرار خواهد داد. به گفته او بیش از 600 هزار نفر تا کنون از بیروت گریختند تا جان خودشون را نجات بدن. اما آنچه که رسانه‌های اسرائیل را امروز بسیار به خودش مشغول کرد، گفتگوی تلفنی بین نتانیاهو و دونالد ترامپ بود که همانطور که گفتم باعث شد که دونالد ترامپ اعلام بکنه که آتش بس برقرار هستش. به گفته رسانه‌های اسرائیل، صحبت‌ها و گفتگوی گفتگوها بسیار پرتنش بوده. حتی اکسیوس میگوید که دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو را دیوانه خطاب کرده که بدون او، یعنی بدون ترامپ، او باید الان در زندان بود. اما در اسرائیل مقامات نزدیک به نتانیاهو میگویند که با آنکه گفتگوها پرتنش بوده، اختلاف نظر وجود داشته، اما کار به توهین و صحبت‌های آنچنانی نرسیده. با این وجود خیلی از رسانه‌های اسرائیلی معتقدند که بنیامین نتانیاهو باید همکنون مخالفت خودش و واکنش خودش به صحبت‌های نتانیاهو را علنی بکنه و در پشت پرده دیگه نذاره.
3: متشکرم از تو بابک. اجازه بده به واشنگتن دی سی بریم، با اردوان همراه بشیم. اردوان، در آمریکا راجع به این تنش‌های میان اسرائیل و حزب الله و همچنین گفتگوی پرتنشی که نتانیاهو با ترامپ داشته چی میگن؟
5: در آمریکا مسئله فراتر از یک درگیری بین حزب الله و اسرائیل داره ارزیابی میشه. واقعیت اینه که آقای ترامپ تلاش کرده نقش خودش رو در مسئله آتش بس ولو جزئی و یا موقت بازی بکنه، به رغم نشست‌های مختلفی که اینجا در واشنگتن بین طرف‌های اسرائیلی و طرف‌های لبنانی هم انجام شده و حتی در سطوح بالای نظامی فقط روزهای چند روز پیش از این در پنتاگون دو طرف با هم مذاکره کردن برای رسیدن به آتش بس. اما به نظر میرسه با توجه به حملات اسرائیل به مناطق مختلف، همچنین پیشروی‌ها در اطراف رودخانه لیتانی و همچنین تهدیدهای حملات به مناطق جنوب بیروت، منطقه زاهیه که محل استقرار حزب الله است از یک طرف، و از طرف دیگه حفظ سلاح‌های حزب الله، تهدیدهای امنیتی شمال اسرائیل، باعث این شده که چنین توافقی حتی با میانجیگری آقای ترامپ هم توافقی بسیار شکننده محسوب بشه. سازمان ملل متحد در یک نشست با اشاره به قطعنامه 1701 تاکید میکنه که طرفین نقض آتش بس و نقض توافق دارن میکنن و در واقع با حفظ سلاح حزب الله عملا حزب الله وارد بخشی داره میشه که مسئله ادامه چالش درست در نقطه مقابلی که در بحث دیپلماسی دولت لبنان تلاش میکنه به نتیجه برسونه. پیش از این کارشناسان در آمریکا تاکید میکردن که دولت لبنان تا زمانی که اختیار کافی برای حل و فصل مسائلش با حزب الله نداشته باشه، در عمل نقش فعالی نمیتونه بازی کنه و در واقع تو این مذاکرات به نظر نمیرسه که بتونه به محصول برسه. حالا اتفاقات دیشب، صحبت‌های آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و بحث‌هایی که مطرح شده نشان دهنده همین چیزی که کارشناسان در آمریکا میگن. مسئله دیگری که وجود داره، سه کار مهم رو آقای ترامپ باید الان انجام بده که بسیار پیچیده است برای اون. کارشناسان معتقدن بحث اول اینه که وضعیت امنیت منطقه‌ای خاورمیانه بتونه حفظ کنه، دوم مایل به مذاکراتش به هر شکلی که ممکنه با توجه به بازارهای بین‌المللی انرژی با جمهوری اسلامی ادامه بده کارش رو تا بتونه بازار رو تثبیت بکنه، و سوم از که به هر حال حمایت خودش رو بتونه از اسرائیل در قبال حزب الله و تهدیدهای مثل جمهوری اسلامی حفظ کنه. اما در این میان جمهوری اسلامی به نظر میرسه دست بقیه رو هم خونده. قالیباف همونجوری که قبلا اشاره کرده بود و دیگران، به گفته ام بی سی نیوز حالا اونها تاکید میکنن هر نوع توافق یا هر شکلی از توافق منوط به حل و فصل شدن مسئله لبنان خواهد بود. در چنین شرایطی هستش که با توجه به ادامه حملات اسرائیل و با توجه به تهدیدهای حزب الله و همچنین نقشی که تاکنون دولت لبنان نتونسته بازی کنه و حتی توافقهایی که آقای ترامپ تاکید میکنه میگه تونسته به وجود بیاره با طرفین، اما به نظر میسه هنوز وضعیت بلا تکلیفه.
3: اردوان روزبه و بابک ساقی، همکارانم از واشنگتن دی سی و تل آویو، سپاسگزارم از هر دوی شما. اصحاب اهل الحق از گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق در بیانیه اعلام کرد روند اجرای انحصار سلاح در اختیار دولت و قطع ارتباط تشکیلاتی با هشت شعبی را آغاز کرده. این گروه همچنین از تشکیل یک کمیته مرکزی برای نظارت بر اجرای این تصمیم خبر داده و اعلام کرده. این کمیته مسئول ثبت اسامی نیروها، سلاح‌ها و تجهیزات و همچنین هماهنگی با فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواهد بود. آمریکا اعلام کرده از تصمیم دولت عراق با هدف انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی حمایت می‌کند. کاردار سفارت آمریکا در عراق گفته تصمیم چارچوب هماهنگی برای انحصار سلاح گامی مهم در مسیر تثبیت امنیت و تقویت حاکمیت دولت به شمار می‌رود. او افزوده این اقدام می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از اقدامات ضد امنیتی محسوب شود. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، از بیانیه اصحاب اهل الحق بیشتر به ما بگو، پروسه تحویل سلاح به چه شیوه خواهد بود؟
6: خب در واقع بعد از سرایا سلام، جریان مسلح وابسته به جریان صدر که البته ما میدونیم اینا تضاد فکری دارن با جمهوری اسلامی خصوصا در 10 سال گذشته، اما به هر حال این دومین گروه مسلح محسوب میشه که عملا استقبال کردند از فراخانی که مرجعیت شیعه در نجف بارها و بارها روی اون تکرار کرد، یعنی سلاح باید به دست دولت برسه. اصحاب اهل الحق اونطور که انتظار میرفت و روز گذشته علی زیدی نخست وزیر عراق هم بهش اشاره کرده بود، امروز به هر حال بیانیه خودش رو منتشر کرده، گفته که ما آغاز میکنیم روند به هر حال جدا شدن از سازمان هشت الشعبی رو و سلاح‌های ما رو تحویل دولت خواهیم داد. به نوعی این ادغام خودشون رو تایید کردن. همینطور گفته شده که یک کمیته مرکزی تشکیل میدن، این کمیته مرکزی که 4 فرمانده اصلی در خود اصحاب اهل الحق هستش اون رو نظارت میکنن، شماری میکنن نیروهاشون رو، سلاحایی که در دست دارن، ادوات لوجستیکی که در دست دارن، همه اینها رو ثبت میکنن. قراره که در یک پروسه اینها رو تحویل دولت بدن و بعد از اون مستقیما دیگه وارد نهادهایی بشن که تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلحه. و خودشون گفتن که این هم در واقع استقبالی هستش یا پاسخگویی هستش به فراخوان مرجعیت و همسویی به هر حال با پروژه ملی که امنیت ملی عراق رو در نظر میگیره.
3: روز که سفارت آمریکا استقبال کرده از بیانیه شب گذشته ائتلاف جریان‌های شیعه، اهمیت این بیانیه در چه است؟
6: ببینید بیانیه رو اگر بهش اشاره بکنیم، بیانیه مهم بود. به هر حال جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی دارن خودشون تایید می‌کنند که باید سلاح به دست دولت برسه، به نوعی دارن حمایت می‌کنن از دولت جدید، البته به دنبال این هستن که جایگاه خودشون در دولت جدید حفظ بکنن، چون به هر حال وزارتخانه‌های زیادی مونده که تکلیفشون روشن نیست، وزارتخانه‌هایی که قرار بود به گروه‌های مسلح برسه از جمله به اصحاب اهل الحق. در نتیجه اونها اعلام کرده بودند که باید یعنی ارتباط هشت الشعبی با احزاب با گروه‌های مشخص حفظ بشه. نکته مهم در این بود. در نتیجه مجدداً گفته بودند که از حصر سلاح هم استقبال می‌کنند. بیانیه سفارت آمریکا در حمایت از اون نقطه بود که در واقع گفته بودند که سلاح باید حصر بشه، اما اینو فراموش نکنیم در داخل خود عراق هنوز شک و گمان‌های نسبت به حصر سلاح از سمت گروه‌های مختلف وجود داره. گروه‌های بسیاری موندند، گروه‌های وهمی موندند، ضمن اینکه حزب الله عراق و نجبا هم با تاکید فرامان در 2 روز گذشته گفته بودند که اونها حاضر نیستن سلاح خودشون رو تحویل دولت بدن.
3: روسکه صادقی از پاریس، متشکرم. بر اساس گزارش شهروندان به ایران اینترنشنال، لوازم خانگی و وسایل برقی حتی در نمونه‌های تولید داخل با جهش قیمتی بالایی روبرو شده. با عنوان نمونه، ساده‌ترین مدل یخچال دوقلوی ایرانی با حدود 110% افزایش قیمت نسبت به قبل از عید نوروز 250 میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت ماشین لباسشویی 9 کیلویی از 60 میلیون به 100 میلیون تومان رسیده. روایت شهروندان نشان می‌دهد همزمان با افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید موبایل با کسادی بی‌سابقه مواجه شده. شهروندی در پیام خود به ایران اینترنشنال می‌گوید یک مدل از گوشی تلفن همراه سامسونگ به عنوان یک مدل میان رده اوایل اسفند سال گذشته 60 میلیون تومان بود، اما حالا با 150% افزایش قیمت به بیش از 150 میلیون تومان رسیده. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده، گوشی تلفن آیفون 16 قبل از جنگ 110 میلیون تومان بود و اکنون 270 میلیون تومان به فروش می‌رسد. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من. سبا، گزارش های زیادی از شهروندان درباره گرانی لوازم الکترونیکی به ما میرسه، بیشتر به ما بگو. این بازار در این حالی که خیلی گرانه، رکود بی سابقه هم برش حاکمه.
7: به همین نمونه های کوچیکی که اشاره کردی، اینا واقعا یک بخش کوچیکی از اون پیام هایی که ما هر روز داریم میگیریم در رابطه با گرونی که توی این فضا حاکمه. یعنی توی لوازم الکترونیکی و برقی نسبت به قبل از عید و حالا 3-4 ماه قبل دست کم 150% گرونی رو شاهد بودیم. بخش بزرگی از این گرونی ها مربوط به گوشی های موبایل هوشمنده. توی انواع مدل گوشی های میان رده یا پرچم‌دار اقتصادی جهش بزرگ رو تجربه کردن و حالا همونطور که گفتیم مثلا از 60 تومن رسیده به 150 تومن یک گوشی سامسونگ، یا از 25 میلیون رسیده به 60 میلیون تومن. خب میدونیم که این گوشی‌های میان رده‌ای که توی بازار ایران موجوده توی سال‌های اخیر، دست کم توی یک دهه اخیر، عمدتاً ساخت چین بوده، اجناسی که خب به خاطر ارزونی نسبیشون فراگیرتر هم بودن، اما الان همون گوشی‌های میان رده تقریباً برابر شدن با یک قیمت گوشی که تا همین چند ماه پیش لوکس محسوب میشد و بالا رده بود و شاید خیلی ها توانش رو نداشتن. پیامانشون میده که حالا این گوشی های ارزون و بیکیفیت هم دیگه از دسترس خیلی از مردم خارج شدن. در کنار اینها، حالا همونطور که به اون کاهش تقاضا هم اشاره کردی، فروشنده ها میگن که یک رکودی هم این وسط حاکم شده. خیلی از مردم که میان به مغازه ها سر میزنن، عملا دیگه گوشی موبایل نمیخرن و بیشتر مشتری ها مربوط به قاب و گلس گوشیه. همین مسئله رو توی بازار لوازم خانگی هم میشه دید که با رشد قیمتی مشابهی مواجه شدن و حتی لوازم تولید داخل هم درصد بالایی افزایش قیمت داشتن. خیلی ها اومدن اشاره کردن که اومدن این رو مقایسه کردن با وام ازدواجی که تازه امسال شده حدود 300 میلیون تومان و گفتن که به طور مثال یه دونه قلم کالا مثل یک یخچالی که خوب و با دوام هم باشه دست کم 400 میلیون تومان هزینه داره. در کنار این قیمت‌های خرید، هزینه تعمیر لوازم خونه هم به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر قیمت لوازم یدکیش و این رو هم تقریبا میشه گفتش که شده هم تعمیر یک وسیله خونه شده هم قیمت همون وسیله توی تاریخ مثلا یک سال پیش. در کنار اینها خیلی ها اشاره میکنن، یعنی مهمترین مسئله رو پیش بینی ناپذیر بودن بازار میدونن و میگن که عملا خیلی ها نمیتونن با اون پسندازی که دارن برای آیندهشون، حتی برای چند هفته بعدشون برنامه ریزی داشته باشن و آیا میتونن برای اون چیزی با اون هزینه هاشون بخرن یا نه.
3: سبا حیدرخانی، متشکرم از تو.

0: رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون گرانادا تیم رده 163 دنیا وارد مذاکره شده تا در صورت نهایی شدن توافق پیش از آغاز جام جهانی دیداری دوستانه با این تیم برگزار کند. پیش از این قرار بود تیم ملی در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از جام جهانی در آمریکا به مسافه پورتوریکو برود، اما پس از انتقال کمپ تیم ملی به توخانا در مکزیک این مسابقه لغو شد. در هفته های اخیر بازی‌های تدارکاتی تیم ملی برابر اسپانیا، مقدونیه و آنگولا به دلیل مسائل سیاسی لغو شد. تیم ملی در بازی بعدی خود پنجشنبه به مسافه تیم ملی مالی خواهد رفت. برای برگزاری این بازی فدراسیون فوتبال علاوه بر قبول هزینه بلیت هواپیما و هتل، مبلغ 100,000 دلار را هم پرداخت کرده. پلیس تورنتو با انتشار بیانیه اعلام کرده بزرگترین محموله لباس‌های ورزشی تقلبی جام جهانی در تاریخ کانادا را پیش از آغاز این مسابقات توقیف کرده. بر اساس اعلام پلیس تورنتو، ماموران کالاهای تقلبی به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار آمریکا را از یک انباری کشف کردند. این محموله شامل 16,000 پیراهن و پرچم تیم‌های حاضر در جام جهانی بوده. پلیس تاکید کرده که 2 مرد در این ارتباط بازداشت و متهم شدند. این توقیف بزرگ در شرایطی انجام شده که تورنتو خود را برای میزبانی از 6 مسابقه جام جهانی آماده می کند و انتظار می رود بیش از 300,000 گردشگر و هوادار فوتبال وارد این شهر شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به همراه همسرش برژیت مکرون از اردوی تیم ملی فوتبال این کشور بازدید کرد. تیم ملی فوتبال فرانسه که خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند، قرار است 20 خرداد ماه برای شرکت در این رقابت‌ها عازم ایالات متحده شود. رئیس جمهور فرانسه و همسرش در این دیدار که رسانه‌های فرانسوی آن را بسیار صمیمانه عنوان کردند، با کادر فنی و بازیکنان گفتگو کردند. تیم ملی فرانسه نخستین بازی خود را در جام جهانی روز 27 خرداد ماه در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی مقابل تیم ملی سنگال برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال برزیل پیش از عزیمت به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی 2026 با حضور در موزه کنفدراسیون فوتبال برزیل از 5 جام قهرمانی پیشین این کشور بازدید کردند. کاروان برزیل پس از این مراسم با بدرقه هواداران خود راهی نیوجرسی آمریکا شد تا تمرینات خود را پیگیری کند. برزیل که در بازی قبلی 6-2 پاناما را شکست داده بود، قرار است در آخرین دیدار تدارکاتی خود 17 خرداد ماه به مسافه تیم ملی مصر، یکی از رقبای تیم ملی ایران در جام جهانی برود. تیم ملی فوتبال عربستان سعودی برای آغاز آخرین مرحله از برنامه‌های آماده‌سازی خود جهت حضور در جام جهانی فوتبال 2026 وارد شهر آستین در ایالت تگزاس آمریکا شد و تمرینات خود را آغاز کرد. تیم ملی عربستان که در آخرین دیدار تدارکاتی خود با نتیجه 2-1 مغلوب اکوادور شد، پیش از شروع مسابقات 2 بازی دوستانه دیگر مقابل پورتوریکو و سنگال برگزار خواهد کرد. ملی پوشان سعودی در گروه 8 جام جهانی با تیم‌های اوروگوئه، اسپانیا و کیپ ورد هم گروه هستند. مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ژاپن هم ساعتی قبل در فرودگاه بین‌المللی ناریتا برگزار شد. تیم ملی ژاپن که به سامورایی آبی معروف است، پس از برگزاری آخرین بازی دوستانه خود برابر ایسلند، راهی شهر مونتری در مکزیک شد. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم ملی ژاپن در گروه 6 جام جهانی با تیم‌های ملی هلند، سوئد و تونس رقابت خواهد کرد. برای بحث بیشتر همکارم احسان اکبری اینجا با ماست. احسان، به نظر میسه که تمام تیم‌هایی که به جام جهانی راه یافتن به نوعی در حال آمادگی در بهترین شرایط هستن، بجز تیم ایران که هنوز نه ویزا داره نه بازی‌های مقدماتیش آماده است و مشخص نیست چی هست.
1: فریبا، متاسفانه به نظر میرسه که جام جهانی بدی برای فوتبال ایران در پیش باشه. خود مسئولان فدراسیون فوتبال بهانه رو جنگ میدونن، میگن که در شرایطی که جنگ بوده ما همه برنامه هامون لغو شده، بازی های دوستانمون لغو شده، تدارکاتی که دیده بودیم انجام نشده، موضوع ویزا، همه رو بهانه‌اش رو میذارن جنگ. اما ما همیشه یادمون هست سالهای قبل هم همین طوری بوده، یعنی اون سوء مدیریتی بوده که باعث میشده به این اتفاقا بیفته، نه فقط جنگ. ما جام جهانی های قبلی هم داشتیم که تیم ها نمیتونستن خودشون رو، تیم ملی ایران نمیتونست با رقبای خوبی بازی بکنه، یعنی بار اول نیست که در این اتفاق میفته. اما در این دوره واقعا میگم بدترین بوده در تمام ادواری که حداقل من به خاطرم هست در جام های جهانی. نکتهش هم اینه که هم بازی های دوستانه ایران داره لغو میشه یکی یکی. اول صحبت از بازی با تیم‌های بزرگی مثل اسپانیا، پرتغال و لهستان بود، اما همه اینا بنابر مسائل سیاسی که خودشون عنوان کردن لغو شد. بعد اعلام شد که با تیم‌های دیگه، تیم‌های درجه دوم سومی بازی می‌کنن، به عنوان نمونه همین پورتوریکو که قرار بود تو آمریکا باش بازی کنن. بعد از اینکه اردوی تیم ملی در آمریکا هم لغو شد، پورتوریکو هم اعلام کرد که ما سفر نمی‌کنیم به مکزیک و اون بازی هم برگزار نخواهد شد. حالا تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر این که میخواد با مالی بازی بکنه، حالا تیم ملی مالی واقعا تیم ضعیفیه، یعنی تیم اگر تیم قدرتمندی میتونست خودش به جام جهانی برسونه، تیمی نیست که بتونه رقیب جدی برای ایران باشه. حالا قرار برای بازی کردن با مالی ما 100,000 دلاری که پرداخت کردیم، که احتمال من میدم پشت پرده هم پولهای دیگه پرداخت شده باشه غیر از این 100,000 دلاری که روی میز پرداخت شده، و علاوه بر این رقم 100,000 دلار علاوه بر هزینه هتل و هواپیمایی که برای این تیم دارن تدارک میرن، قرار پنجشنبه تیم ملی فوتبال با مالی بازی کنه. حالا خبرگزاری ایسنا یک خبری منتشر کرده که ایران در آخرین بازی تدارکاتیش قراره به مسافه گرانادا بره. گرانادا واقعا جایی در فوتبال دنیا نداره، رتبه 163 فوتبال جهان رو داره. اصلا برگزاری این بازی، هزینه کردن برای این بازی واقعا چیز عجیبیه که حالا مسئولان فدراسیون فوتبال این رو در نظر گرفتن که با این تیم بازی کنن، بتونن به آماده سازی تیم ملی کمک کنن.
0: احسان، این از بازی تدارکاتی که وضعیت خوبی نداره، وضعیت ویزوم همچنان در ابهام است. این در حالی است که تمام تیم هایی که به جام جهانی وارد شدن یکی یکی دارن وارد کشورهای میزبان میشن.
1: مشخصا ما تصاویرش رو دیدیم، هم ژاپن با پرواز اختصاصی رفته بود، هم عربستان سعودی، برزیل ساعتی قبل، آلمان رفت، فرانسه، اینا همه دارن آماده میشن خودشونو برن قدرتمند در جام جهانی. میتونم بگم در جام جهانی همه برای افتخار آفرینی میرن، ما فقط داریم میریم شرکت بکنیم. نکتهش اینه که برنامه هایی هم که اینا میریزن آخه غلطه. تیم ملی فوتبال ایران اونجوری که براش برنامه ریخته بودن ادعا میکردن قراره با پرواز ایران ایر سفر کنه با آمریکا. ما میدونیم که پروازهای ایرانی اکثرشون تحریم هستن. الان بعد از اون همه وعده وعیدی که دادن، دیشب آقای تاج میگه که ما متوجه شدیم که ایران نمیتونه پرواز مستقیم بره به مکزیک، به خاطر اینکه یا باید از آسمان کانادا رد بشه که اجازه نمیدن، یا باید از آسمان آمریکا رد بشه که اون هم اجازه نمیدن. برای همین مجبور شدیم یک پرواز گرونتری بگیریم که بریم مکزیک. نکتهش اینجاست که خستگی زیادی باعث میشه که تیم ملی فوتبال ایران داشته باشه. الان اینا قراره برن بعد از بازی که با مالی انجام میدن روز پنجشنبه، روز جمعه یا شنبه، واقعا من اینکه میگم جمعه شنبه چون مشخص نیست و تو حرفای آقای تاج هم مشخص نشد که بالاخره جمعه میرن یا شنبه میرن، ولی قراره روز جمعه یا شنبه که احتمالاً شنبه هست سفر کنن به اسپانیا، یک سفر 5 ساعته به اسپانیا داشته باشن، اونجا سوختگیری کنن از اسپانیا، از اسپانیا برن به سمت مکزیک برای اردوشون.
0: مشکرم از تو احسان اکبری از سرویس ورزشی اینجا با ما، ممنونم. شکیلا قاسمی شهروند بهایی زندانی در کرمان به دلیل آسیب‌های روحی و جسمی ناشی از تحمل 100 روز انفرادی چندین بار دچار شوک عصبی شده و به بهداری زندان منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند بهایی که پس از 4 ماه تحمل حبس در بلا تکلیف به سر می‌برد، 20 روز پیش از انفرادی به بند عمومی زندان کرمان منتقل شد. جلسه واخواهی بابک شادابی، شهروند بهایی دوچرخ سوار و سفیر صلح در اعتراض به صدور و حکم غیابی دادگاه علیه او امروز برگزار شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حکم غیابی علیه بابک شادابی دی ماه سال گذشته و بدون حضور او صادر شده بود. حساب‌های بانکی و خطوط تلفن همراه این شهروند بهایی از مهر ماه سال گذشته مسدود شد و با وجود پیگیری‌های متعدد، محدودیت‌های اعمال شده و ممنوع خروجی او همچنان ادامه دارد. با رضا اکبانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه هستیم. آقای اکبانیان، آخرین وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده در ایران چه است و پرونده‌های مانند شکیله قاسمی و بابک شادابی چه تصویری از وضعیت کنونی ارائه میده؟
2: درود بر شما، وقتتون بخیر. ببین، اگه بخوایم در واقع یک وضعیت کنونی به طور مشخص جامعه بهایی رو بخوایم در نظر بگیریم، همین دو نمونه‌ای که شما گفتید، این شکیله قاسمی و بابک شادابی، بسیار گویا میکنه وضعیت جامعه بهایی رو. شکیله قاسمی خب از بچهای بهایی هستش، 26 سالشه توی کرمان و الان بیش از 120 روزه که توی بازداشته و همونطور خودتون گفتید حدود 100 روزش رو در واقع توی سلول انفرادی بوده، مشخصا تحت عنوان شکنجه سفید بهش میگن. منابع مطلع خب گفتن که توی مدت چندین بار دچار شوک عصبی شده و واسه درمان برده بودنش بهداری زندان، اما الان 4 ماه گذشته و هنوز پروندهش رو تعیین تکلیف نکردن. بارها پیگیری کردن خانوادهش برای آزادی موقتش، ولی با وثیقه هم حتی موافقت نشده. پرونده بابک شادابی هم باز شاهد یک وضعیت نگران کننده ما هستیم. با وجود اینکه حتی لگنش شکسته بود و پاش شکسته بوده بعد از یک ثانیه مشکوک که کمی اواخر داشته، ولی مجبورش کردن که توی جلسه واخواهی تو همین تاریخ شرکت بکنه و قبل از اون هم خب حکم غیابیش صادر شده بود، در حالی که امکان حضور توی جلسه دادگاه رو نداشت تو همون جریان اعتراضات دیما. همزمان خب حساب بانکی و تلفن و اینا قطع شده و خب خروج از کشور رو ازش گرفتن. همین دوتا پرونده خب نشون میده که مسئله در حد بازداشت و فشار نیستش، یعنی یک الگویی از فشاری که روی این بچهای بهایی میارن و نگرانی جدی هم درباره رعایت اصول دادرسی اونها و نقض حقوق شهروندیشون متاسفانه وجود داره.
0: آقای اکبانیان، آیا میشه گفت فشارها بر جامعه بهایی در ماهای اخیر افزایش پیدا کرده و این روند چه ابعادی پیدا کرده؟
2: بله دقیقاً، یعنی فشارها بر جامعه بهایی نه فقط الان، توی چند ماه اخیر بیش از پیش افزایش پیدا کرده بود. از زمان آغاز جنگ 40 روزه ما میدونیم بیش از 80 شهروند بهایی رو بازداشت کردن یا واسه اجرای حکمشون زندانی کردن. بالای 400 مورد فقط نقض حقوق بهاییان ما ثبت شده داریم توی همین مدت، از حالا یورش به خونه‌ها گرفته تا اموالشون رو مصادره کنن، بازداشتشون کنن، احضارشون کنن، از دادرسی محرومشون بکنن، دادرسی عادلانه. و توی این وسط همین یک نمونه ما اواخر داشتیم، بشرا مصطفوی، زن بارداری که توی رفسنجان توجه زیادی رو به خودش جلب کرد و اون رو حتی برای اجرای حکم احضار کردن و زندانیش کردن. حالا مرخصی درمانی و انجام آزمایش‌های ضروری دوران بارداریش حتی رد میشه. حتی نگرانی هایی هستش درباره پرونده پیوند نعیمی و برنا نعیمی که گزارش های خود جامعه جهانی بهایی داده بود در مورد حتی که خطر صدور حکم اعدام براشون وجود داره، تحت اعتراف اجباری قرار گرفته بودن و بدرفتاری ها علیهشون تو زندان ادامه داره. نکته مهم اینه که این روند به دوره جنگ محدود نمیشه، یعنی این چند ماه اخیر ما دیدیم افزایش پیدا کرده، ولی جمهوری اسلامی تو تمام تاریخ خودش از روزی که سر کار اومده این سرکوب نظاممند علیه جامعه بهایی رو دنبال کرده، اونم علیه اقلیت دینی که در واقع پر جمعیت ترین و بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان توی ایران. و اگه بخوام به طور کلی این رو بگم، بهایی ها دهه هاست که با سرکوب، با محرومیت از تحصیل و اشتغال و مصادره اموال مواجهند و این بازداشت های مکرر و زندان هایی که برای اونها مدام میذارن، جمهوری اسلامی سعی کرده که اونها رو خاموش کنه و فشار مضاعفی رو متاسفانه بهشون وارد کرده.
0: رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید تا دقایق دیگر همکارم ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: اینجا در سالن مرکزی شهر اسلو که 18مین اجلاس نشست آزادی اسلو برگزار میشه، این نور پهلوی سخنرانی کرد. ایرانی‌های زیادی به سالن اومده بودن، او رو تشویق دادن با شعارهای مختلف. حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد، موارد زیادی رو گفت. مانند همه ایرانی‌ها که طی چند ماه گذشته وقت بیدار شدن نگاه گوشی میکنن چک کنن ببینن وضعیت ایران چه است، این گونه آغاز کرد. گفت وقتی بیدار میشم نه از روی عادت، برای اینکه بدونم که در ایران چه میگذره، کسی اعدام شده نشده، چه اتفاقاتی داره میفته، هراسناک، حتما گوشیم رو چک میکنم. از اعتراضات مردم گفت، از انقلاب سال 57 تا به امروز اعتراضات، از 18 و 19 دی ماه گفت. موارد زیادی در صحبتاش بود، سخنرانی باید بگم تأثیرگذاری داشت. خیلی از رسانه‌های مختلف نروژی که اینجا حضور داشتن میخواستن با اون مصاحبه کنن. سخنرانی او رو یکی از تأثیرگذارترین سخنرانی ها دیروز و امروز دونستن.
1: هر روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمیدارم، از اینکه نگران هستم، پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده کشور من ایران، اینکه جامعه بین‌المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رها میکنم، و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم، الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضاتی رو بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم، اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستانهای مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابانها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصتها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سالهای سال این داستانها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال مدیا اومد، من پیام هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم، در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه یک ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. به خاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت ها حکومت میکنن ولی اونها حمله میکنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی ها رو برای قدرتمندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 و خورده هزار تومان رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسی، میدونی که 4 سال پیش اون کتک خورد انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونی که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونی بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر در خیابان ها اومدن، کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه های خودشون رو از خونه هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمیبینن، اونها مردن برای آزادی. علی رغم اینکه همه اینها رو میدونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین خسرو وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگوی بخواد، بلکه اینکه اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی‌کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده‌های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه‌نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بی‌تفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌ش رو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش میپرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین، یا شما دست کسانی رو میشین فشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم

نید این شعله رو بهش جان دوباره میدین. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایرانه. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن، بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: گمانه‌زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ
2: رو
3: تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا،
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
11: چه پیامی میخواییم بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: که رو لباستون نوشتید بچه های اکباتان،
14: دختران پسرانی که کشته شدن.
15: صدای مردم ایران باشیم.
16: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
17: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
18: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
17: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
18: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
17: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

شش عصر به وقت ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. بیش از 14 بلا تکلیفی دارایی های ایران از شرق آسیا تا آمریکا. در پیوست امروز وضعیت پول های مسدود شده کشور را بررسی می کنیم. هشدار تخلیه

0: برای منطقه نبتیه در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت.
1: سال هاست ما در اینجا تا جون میکنیم ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست.
0: شدت گرفتن مشکلات کامیون داران در ایران. رانندگان کامیون میگویند با ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد. در ادامه همین بخش خبری، سومین هفته رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی. دادگاه تصاویر دوربین‌های مداربسته و شهادت یکی از متهمان را بررسی کرد. یک روز بعد از حمله سپاه پاسداران به کویت و نگرانی‌ها از ادامه ناامنی و تنش در کشورهای خلیج فارس، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی می‌گویند کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش در شبکه اجتماعی اکس نوشته احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری ضروری است و هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر را تهدید کند. وزارت کشور بحرین هم اعلام کرد برای حفظ امنیت سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق تو اطلاع ثانوی ممنوع شده. به گفته این وزارتخانه این تصمیم به دلیل شرایط پرتنش ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گرفته شد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ فشار بر عمان برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی را افزایش داده و خواستار قطع روابط دیپلماتیک مسقط با تهران شده. بر اساس همین گزارش واشنگتن موضع بی‌طرفانه عمان در قبال جمهوری اسلامی را اقدام علیه منافع آمریکا تلقی می‌کند و در روزهای اخیر همین کشور را به اعمال تحریم حتی اقدام نظامی تهدید کرده. وال استریت ژورنال نوشته منشأ تنش‌های اخیر میان دو کشور ارزیابی اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال همکاری عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. بیشتر به ما بگو از جزئیات گزارش وال استریت ژورنال درباره فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران.
2: ریحان، اگه یادت باشه هفته گذشته بود که دونالد ترامپ در جلسه کابینش در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تهدید کرده بود که عمان رو منفجر می‌کنیم اگه عمان کنار ایران قرار بگیره. با پیامدهای بسیار سنگینی هم گفته بود که عمان روبرو خواهد شد. حالا گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که اظهارات تند ترامپ بخشی از یک فشار گسترده‌تر بر عمان بوده. مهمترین نکته گزارش اینه که وال استریت ژورنال میگه که دولت ترامپ در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده تا روابط خودش رو با ایران کاهش بده و حتی به گفته منابع آمریکایی و عرب از مسقط خواسته شده که روابط دیپلماتیک خودش رو با تهران قطع بکنه. نکته دوم هم اینه که آمریکا از نقش سنتی عمان به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن ناراضی هستش. عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات ایران و آمریکا بود، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که این بی‌طرفی عمان بیش از حد به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع سومی که وال استریت ژورنال بهش گزارش می‌کنه اینه که موضوع تنگه هرمز در مرکز این اختلاف قرار داره. واشنگتن نگران هر گونه همکاری عمان و جمهوری اسلامی در زمینه مدی مدیریت عبور و مرور کشتی ها با دریافت عوارضی هستش که جمهوری اسلامی در واقع در نظر گرفته که دونالد ترامپ گفته به هیچ عنوان کشتی ها نباید این عوارض رو پرداخت بکنن و حتی تهدید کرده که اگر کسی بخواد به جمهوری اسلامی در واقع این عوارض رو پرداخت بکنه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. حتی عمان هم تهدید شده که این تحریم ها میتونه شامل این کشور هم باشه. اما شاید مهمترین بخش گزارش این باشه که عمان حاضر نشده ایران رو تا این لحظه محکوم بکنه و همچنان معتقده که حفظ ارتباط با تهران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و ادامه مذاکرات ضروری هستش. در واقع وال استریت ژورنال این وضعیت رو به عنوان یک آزمون جدی برای سیاست خارجی عمان توصیف میکنه، کشوری که میدونیم دهه‌ها تلاش کرده که همزمان روابط نزدیک خودش رو هم با آمریکا و هم با جمهوری جمهوری اسلامی حفظ بکنه، اما حالا با فشار واشنگتن میتونیم بگیم که باید یکی از این دو کشور رو انتخاب بکنه که مطمئناً با اون چه که ما در خاورمیانه شاهد هستیم انتخاب بسیار دشواری برای عمان خواهد بود. به هر حال میدونیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای عربی در حال حاضر به شدت با جمهوری اسلامی عصبانی هستند از این ناامنی‌ها و حملاتی که به کشورهای همسایه و منطقه انجام داده، و مطمئناً عمان هم به زودی مطمئناً یک طرف رو باید انتخاب بکنه.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل نیویورک آمریکا. اما همزمان با انتشار گزارش‌های درباره طرح درخواست جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده به عنوان پیش شرط مذاکره با آمریکا، تکلیف بخش عمده از این دارایی‌ها همچنان نامعلومه. پول‌هایی که از فروش نفت بوده و قرار بود اقتصاد ایران را به نفع مردم شکوفا کند، اما به دلیل سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی تحریم یا مسدود شد و یا صرف سرمایه‌گذاری در اهداف ایدئولوژیک. مهدی بیگی در پیوست امروز دارایی‌های بلوکه شده ایران را بررسی کرده.
3: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران رو هم مطرح می‌کنن. مبلغ کمی هم نیست، ده‌ها میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنن؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتاً در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 یا تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری‌ها کل دارایی‌های ایران رو که طی دهه‌های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر می‌کنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام می‌کنه. بخشی از این دارایی‌ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار اومدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت، و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از وون کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره، که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده، یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
4: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پولو پرداخت کنه، بعدن خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
5: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم، و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره، جنگ بشه، ما ضرر ببینیم. نه، ما باید توی این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
3: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم. بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359، حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از سه دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم. بیش از 4 دهه بلا تکلیفی دارایی های ایران از شرق آسیا تا آمریکا. در پیوست امروز وضعیت پول های مسدود شده کشور را بررسی میکنیم. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. اسرائیل کاتس اعلام کرده در مرحله کنونی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانی است. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان استان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داده که این منطقه را تخلیه کنند. پیشتر هم ارتش لبنان از زخمی شدن 2 سرباز این کشور در حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ دیشب از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله خبر داد. اسرائیل کاست همچنین هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار خواهیم داد. کاتس تاکید کرده در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد و نیروهای اسرائیل عملیات خود را به هر شکل ادامه خواهد داد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما. سردوان، در آمریکا درباره ادامه تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله چی گفته میشه با توجه به اون صحبتی که دیشب آقای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو داشتن؟
6: بیشتر اون چیزی که در آمریکا مد نظر هستش به نوعی میشه گفت بلا تکلیفی چند موضوع در کنار همدیگه هستش. آقای ترامپ پیش از این وعده کرده بود که مسئله آتش بس ولو جزئی رو بین اسرائیل و حزب الله حل خواهد کرد، اما این بحث دیشب تبدیل به یک تنش جدی شد، به حدی که در نزدیکی نیمه شب به وقت محلی در اسرائیل آقای ترامپ گفتگوش با آقای نتانیاهو خیلی تند شد و حتی آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرد. درست در شرایطی هستش که اسرائیل تاکید کرده گفته برای حفظ تمامیت ارضی خودش، حرفی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل زده، گفته نیاز به اجازه هیچ کسی نخواهد داشت و در صورت ضرورت عملیات خودش رو ادامه میده. در حالی هستش که اسرائیل اعلام کرده وضعیت بحرانی که قرار در مناطق جنوبی بیروت پایتخت لبنان حاکم استش ممکنه نیاز باشه که شهروندان منطقه زاهیه رو ترک بکنن. همچنین درگیری ها در اطراف رودخانه لیتانی هم ادامه داره. اما از طرف دیگه حزب الله هم در شلیک های خودش و عملیات پهپادیش کوتاه نیامده. سازمان ملل متحد در ذیل قطعنامه 17-01 هر دو طرف رو به نقض توافقات بین المللی متهم کرده. از طرف دیگه دولت فرانسه هم داره میگه که عامل اصلی بلا تکلیفی وضعیت لبنان حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هستند. این دولت اگرچه دعوت به خیشتنداری کرده اسرائیل رو، اما اشاره میکنه که اونها باعث و بانی چنین شرایطی هستند. حالا آقای ترامپ به دید کارشناسان آمریکایی در یک چالش بزرگ قرار داره، چالشی که باید سه مسئله رو در آن واحد حل بکنه. مسئله اول حفظ امنیت مجموعه خاورمیانه و نه فقط یک منطقه هستش و در بحران این چنینی خیلی راحت میتونه وضعیت بحرانی به جاهای دیگه کشیده بشه. نکته دومی که آقای ترامپ از دید کارشناسان باید بتونه بار اون رو بر دوش بکشه و بتونه حلش بکنه این هستش که در یک گفتگوی بسیار شکننده با جمهوری اسلامی هستش و طرف ایرانی به نظر میرسه که دست رو خونده، چرا که اونها تاکید میکنن هر توافقی برای رسیدن به یک توافق قطعی باید مسئله لبنان لحاظ بشه. از طرف دیگه قالیباف هم رئیس مجلس گفته که اگر لازم باشه حملاتی رو دوباره به اسرائیل جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. و نکته سوم بر این هستش که در نهایت آقای ترامپ سیاستش باید به نحوی باشه که بتونه مسائل اسرائیل رو مد نظر داشته باشه و در واقع به عنوان یک همپیمان بتونه حمایت‌های خودش رو هم حفظ کنه. حالا چنین چالشی در آمریکا به نظر میرسه که پیچیدگی بسیار بالایی داره، چرا که هر کدوم اینا به تنهایی یک بحث مجزا و یک بحرانه و حالا شما این سه بحران رو در کنار همدیگه خواهید داشت. کارشناسان در اینجا بر این باور هستند که آنچه که آقای ترامپ دنبال میکنه باید حل و فصل مسئله دولت لبنان با اسرائیل برای یک توافق باشه، اما به رغم جلسات متعدد و جلساتی که پیش رو هستش هنوز مسئله از طرف دولت لبنان قابل حل نیست، چرا که دولت لبنان هنوز حتی مسلط به حل و فصل خود مسئله خودش با حزب الله
0: بله.
6: در چنین شرایطی به نظر میسه جمهوری اسلامی
0: متشکرم
6: و منوط به این قضیه کرده، در نتیجه میشه گفت بحران ادامه داره.
0: سپاس بسیار از توضیحات در لوان روز به واشنگتن. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم درباره دلایل خصمانه تر شدن موضع کشورهای حوزه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی توضیح میده.
7: اگر شرایط همون شرایط قبل از جنگ باقی بمونه یا شرایطی که الان هست باقی بمونه، برای کشورهای خلیج فارس خطر ایران رفع نشده، یعنی همچنان اینها در تیررس پهپادها و موشکهای جمهوری اسلامی ایران هستند و ضمانتی هم نیست که دست از این کارهاشون بردارن. و اگر ترامپ سعی نکنه که در جریان مذاکراتش با جمهوری اسلامی و توافقش با جمهوری اسلامی نحوه رفتار سران جمهوری اسلامی رو در منطقه یه جوری مشروط بکنه به شرایط قابل فهمی، این است که برای کشورهای خلیج فارس شرایط خیلی خیلی نامعلوم و همچنان مثل گذشته خطرناک باقی خواهد ماند. و همین است که آقای انور قرقاش در حقیقت مغز متفکر سیاست خارجی امارات متحده عربی است و صحبت‌هایی هم که می‌کنه معمولاً صحبت‌هایی است که از جانب کسانی می‌کنه که در حقیقت به طور راهبردی در مورد مسائل خلیج فارس صحبت می‌کنن. یعنی که آقای قرقاش گفته که من غیر مستقیم در حقیقت به آمریکا گفته که شما نمیتونید یه توافقی با جمهوری اسلامی بکنید بدون این که مسئله کشورهای خلیج فارس رو در نظر نگیرید. این ناشی از همطور گفتم نگرانی ها هست و هیچ نشانی هم وجود نداره که جمهوری اسلامی رفتارش رو نسبت به یا موضع سیاسیش رو نسبت به این کشورها تغییر داده باشه، به خصوص در مورد امارات متحده عربی، چون امارات متحده عربی یک رابطه بسیار نزدیک تنگاتنگی با اسرائیل داره و حتی پهپادهای بسلا سیستم دفاعی هوایی لیزری اسرائیل رو گرفته و این است که در ادبیات جمهوری اسلامی امارات در حقیقت یک جوریست مثل اسرائیل، با همون خصومت بهش برخورد میکنه.
0: خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارش نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه‌ها ادامه کار برای رانندگان کامیون دیگر صرفه اقتصادی ندارد. طبق این گزارش این وضعیت میتواند به افزایش فرسودگی ناوگان و در نهایت اختلال در زنجیره تامین کالا منجر شود. فیروز خدایی رئیس کانون سراسری کامیونداران هم گفته سال گذشته هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده از بیش از 100% افزایش پیدا کرد، در مقابل اما نرخ کرایه حمله بار بالا نرفته. یکی از رانندگان کامیون هم با ارسال پیامی به ما در ایران اینترنشنال از بحران معیشت رانندگان میگه و با انتقاد از رئیس انجمنهای صنفی رانندگان کشور گفته که او به جای توجه به مشکلات کامیونداران به دنبال جلب رضایت مقامات حکومتی است. صدای این مخاطب با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
1: تا جون میکنیم ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست. چرا به فکر ما و زنچه هامون نیستیم؟ ما زیر بار مشکلات داریم ده میشیم. به شما حواستون به خودتونه. به خدا ما هم آدمیم، ما هم خرج داریم. یه نگاه به حال روز ما میکنین؟ آقای سید مصطفی ما رو تنها گذاشتی. این بی‌توجهی داره ما رو داغون میکنه.
0: همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. از شما بشنویم درباره مشکلاتی که کامیونداران دارن که میگن انقدر شرایط بد شده که اصلا ادامه کار به صرفه نیست. چه عواملی باعث این اعتراض شده و این مشکلات رو براشون به وجود آورده؟
8: البته تحیناهایی که الان کامیونداران با اون روبرو هستن بسیار بیش از این است. یعنی بجز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، می دانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تامین رو بر واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تامین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمیشود، و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمیدهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت. و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمیشود، و از اونجایی که هم غم حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون رها شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو میبینیم در اونها، در میان اونها، و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تامین اجتماعی و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تامین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشن رو در نمیبینن در جلوی روی خودشون.
0: بله، همینطور که شما گفتید این مشکلات ریشه در گذشته داره. تو سالهای قبل هم ما بارها شاهد اعتصاب سراسری کامیونداران در چند مرحله بودیم. به ما بگین که پیامد این بحران در این بخش از اقتصاد چه تبعاتی داره برای حمل و نقل کشور؟
8: خب اگه بخوایم ریشه اصلیش رو نگاه بکنیم، برمیگره به اقتصاد سیاسی حاکمیت و نحوه اختصاص منابع به اینکه به کدام بخش اختصاص داده بشه. هموقت حاکمیت الان به اصطلاح نهادهای اولیگارشی نظامی و دیوان سالاریه. منتها خب پیامدهاش میدانیم که یکی از عناصر مهم لوجستیک در جامعه و اقتصاد کامیونداران هستن. اگر کامیونداران دست به اعتصاب بزنن، توقف پیدا بکنه این در واقع زنجیره، طبیعی است که تولید مختل میشه، خدمات مختل میشه و این میانجامه به گران شدن کالا و خدمات. منتها بجز این قضیه توجه داریم که همه این مشکلات در نهایت سرشکن میشه، سرریز میشه به میزان بهره‌وری، به میزان بهره‌وری کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باید انتظار داشت رکود گستره تر بشه. یعنی این مشکل اساسی اقتصادی کلان ایران، یعنی تورم افسار گسیخته که الان آمارش اومده و به هر حال نشون میده که در آینده هم به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد، بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد. بجز این قضیه مسئله کمبود کالا، نایابی کالا و گران شدن رو ما خواهیم داشت و رکود باعث بیکاری همین بخش میشه و همین بیکاری در این بخش یا فرضاً اختلال در فعالیت‌های لوجستی باعث میشه که حتی در بخش‌های وابسته هم که همه بخش‌ها وابسته هستن به اون، اونجا ما شاهد افزایش بیکاری هستیم. و البته با توجه داشت که حاکمیت با این ساختاری که فعلا داره و با این رویکردی که در روابط بین الملل داره و حاضر نیست که به هر حال مسئله جنگ خاتمه پیدا کنه، رابطه متعارف برقرار بکنه با جهان، چشم‌اندازی وجود نداره برای حل مشکل کامیونداران و البته سایر اقشار جامعه ایران.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان، استکهلم، سوئد. و یک خبر فوری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دقایقی قبل گفته ایران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هستش که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرده موافقت کرد. روبیو اما تأکید کرده که این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. روبیو همچنین گفته شکاف داخلی در ساختار حاکمیت ایران دریافت پاسخ از آنها را چند روز به تأخیر میندازه و همین موضوع هم روند مذاکرات رو پیچیده کرده. همونطوری که اشاره کردم، اینها اظهاراتی بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنا دقایق پیش مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما سومین هفته رسیدگی به پرونده دو متهم حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران اینترنشنال، امروز در دادگاه ولیج در جنوب شرق لندن همچنان ادامه داشته. در جلسه دیروز دادستانی با ارائه مدارک و شواهد درباره نقش متهمان در این حمله توضیحاتی داد. امروز هم یکی از متهمان در جایگاه حاضر شد و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه سلطنتی ولیج در لندن همراه ماست. علی، امروز در دادگاه چی مهمترین محورهای جلسه چی بود؟ میدونم که تو در بخش‌هایی از اون دادگاه حضور داشتی و از نزدیک شاهد روند بررسی بودی.
9: بله، متهم بدیا که دیروز هم در همین دادگاه حضور پیدا کرده بود مجدداً به صحنه دادگاه اومد و بر سکو حضور پیدا کرد تا به سوالات بیشتر دادستانی پاسخ بده. در طول جلسه امروز بارها از او پرسیدن که آیا اون میدونست به چه هدفی داره وارد انگلیس میشه، که او گفتش که برای کار در ساختمان بوده. اطلاعات بیشتری که ما به دست آوردیم، دادستانی وقتی که از اون میپرسه بعد از این اتفاق، یعنی بعد از حمله ای که به آقای زراعتی شد، چه حسی داشته، میگفت که من ترسیده بودم. دادستانی سعی میکنه به او بگه که اگر که ترسیده بودی و در اون شرایط بودی چرا به پلیس نرفتی، که مجددا متهم ادعا میکنه که تهدید شده بوده توسط دیگر متهم، یعنی دیوید آندرا. باید شاید ذکر است که بیننده‌ها بدونن که متهم یعنی دیوید آندرا هنوز در رومانی هستش. دو تا متهم دیگه یعنی آقای آندره، ببخشید، آقای بادیا و استانا هستن که در دادگاه حضور پیدا کردن. مجددا از اون میپرسن خب چرا 9 ماه طول کشید و تو این 9 ماه نیومدی؟ که باز متهم میگه که اونها نه تنها من رو داشتن تهدید میکردن، بلکه خانواده من تهدید کردن. دادستانی در یک جایی اشاره میکنه به لباس هودی که در تصاویر و مدارکی که در دسترس خبرگزاری هم بوده به اون اشاره شده و میگه که چه زمانی و چه کسی به تو گفته که این هودی رو دور بندازی. او ادعا کرد که قصد داشته هودی رو با خودش برگردونه و دستور دیوید آندره بوده که باعث شده که این کار رو انجام بده.
0: و با توجه به تمام آنچه که در چند جلسه اخیر در دادگاه گفته و شنیده شده، فکر می‌کنید روند کلی پرونده همین حالا در این مرحله چطور پیش میره؟
9: بله، ما در یک قسمت دیگه از جلسه امروز کارشناس تصاویر قانونی رو داشتیم که اومد به صورت مجازی در دادگاه حضور پیدا کرد و دادستانی سعی کرد با اشاره و استناد به تصاویر دوربین‌های مدار بسته اتفاقی افتاده و افرادی که در تصویر هستن رو بهش اشاره بکنه. در دو بخش مختلف وقتی که از او سوال میپرسن، یعنی از کارشناس سوال میپرسن، میگن که نمیتونن زمان یا لحظه دقیقی که این چاقو به آقای زراعتی زده میشه رو اعلام بکنن و همینطور نمیتونن ماهیت اون شی که ما در تصویر میبینیم رو تشخیص بدن. اینجا دادستانی اشاره میکنه به هیئت منصفه و میگه که اونا خودشون باید تشخیص بدن. به نظر میاد از اونجایی که به صورت کلی جلسات دادگاه رو به اتمانه و از اون اطلاعاتی که به رسانه ها دادن، در روزهای آتی هیئت منصفه بازرسی کلی خودش رو انجام بده و رأی خودشون رو صادر بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علی رشید، مقابل دادگاه سلطنتی وولیج لندن. اما شکیلا قاسمی، شهروند بهایی زندانی در کرمان، به دلیل آسیب‌های شدید روحی و جسمی ناشی از تحمل 100 روز انفرادی چندین بار دچار شوک عصبی شده و به بهداری زندان منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایرا اینترنشنال، این شهروند بهایی که بعد از 4 ماه تحمل حبس در بلا تکلیفی به سر می‌بره، 20 روز پیش از انفرادی به بند عمومی زندان کرمان منتقل شد. همچنین جلسه واخواهی بابک شادابی، دیگر شهروند بهایی، دوچرخه سوار و سفیر صلح، در اعتراض به صدور حکم غیابی دادگاه علیه او امروز برگزار شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حکم غیابی علیه بابک شادابی دی ماه سال گذشته بدون حضورش صادر شده بود. حساب‌های بانکی، خطوط تلفن همراه این شهروند بهایی هم از مهر ماه سال گذشته مسدود شده و با وجود پیگیری‌های متعدد، محدودیت‌ها و نقل خروجی او همچنان ادامه داره. رضا اکفانیان، روزنامه‌نگار، هم در همین رابطه توضیحاتی میده و میگه نگرانی‌های جدی مرتبط با فشار بر جامعه بهائیان در ایران وجود داره.
10: شکیلا قاسمی خب از بچه‌های بهائی هستش، 26 سالشه توی کرمان و الان بیش از 120 روزه که توی بازداشته و همونطور خودتون گفتید حدود 100 روزش رو در واقع توی سلول انفرادی بوده، مشخصا تحت عنوان شکنجه سفید بهش میگن. منابع مطلع خوب گفتن که توی مدت چندین بار دچار شوک عصبی شده و واسه درمان برده بودنش بهداری زندان، اما الان 4 ماه گذشته و هنوز پروندهش رو تعیین تکلیف نکردن. بارها پیگیری کردن خانوادهش برای آزادی موقتش، ولی با وثیقه هم حتی موافقت نشده. پرونده بابک شادابی هم باز شاهد یک وضعیت نگران کننده ما هستیم. با وجود اینکه حتی لگنش شکسته بود و پاش شکسته بوده بعد از یک ثانیه مشکوک که کمی اواخر داشته، ولی مجبورش کردن که توی جلسه واخواهی تو همین تاریخ شرکت بکنه و قبل از اون هم خب حکم غیابی صادر شده بود، در حالی که امکان حضور توی جلسه دادگاه رو نداشت تو همون جریان اعتراضات دیما. همزمان خب حساب بانکی و تلفن و اینا قطع شده و خب خروج از کشور رو ازش گرفتن. همین دوتا پرونده خب نشون میده که مسئله در حد بازداشت و فشار نیستش، یعنی یک الگویی از فشاری که روی این بچه های بهایی میارن و نگرانی جدی هم درباره رعایت اصول دادرسی اونها و نقض حقوق شهروندیشون متاسفانه وجود داره.
0: تصاویر زنده می‌بینید از جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا. در همین جلسه مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که ایران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای که قبلاً از گفتگو درباره اونها خودداری می‌کرده حالا موافقت کرده. روبیو اما تأکید کرده که این موضوع به معنی تضمینی برای دستیابی به یک توافق برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. روبیو همچنین گفته که شکاف‌های داخلی در ساختار حاکم نیت جمهوری اسلامی دریافت پاسخ از اونها رو به تأخیر میندازه. همین موضوع هم باعث شده که روند مذاکرات پیچیده تر شه.
11: We still have to be able to strategically spend our money. And the State Department, you know, when I took over, a lot of people are like, "Oh, that's a mess." State Department's not that big.
0: در جریان انقلاب ملی ایرانیان ورزشکاران بیشماری هدف گلوله ماموران سرکوبگر قرار گرفتند و کشته شدند. سحر فرد یکی از این جاویدناماست. همکارم فرباد سروندی در گزارش نگاهی داشته به زندگی کوتاه سحر فرد.
12: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاویدنام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دیما در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاویدنامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فرباد سروندی، لندن.
0: یاد جاوید نامان تا همیشه گرامی. سپاس از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. با ما باشید، برمیگردم در بخش بعدی با همراهیتون هستم.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظرام هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعنه دبیر شورای عالی امنیت ملی که روی کارت‌های آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندند، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجاست که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و اینکه چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک عابری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانیه، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونه‌ای، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفره شون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنن و حذف بکنن حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملا گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه‌های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم‌های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملا سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انسیتو تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26,000,000 تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30,000,000 تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر و خورشیدی که فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده، اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه همدلو متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران، تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهوری ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده

0: مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
1: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن، برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بایستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: درود دوباره، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها، تاکید وزیر دفاع اسرائیل بر گسترش عملیات نظامی در لبنان. اسرائیل کاتس درباره حمله به زاهیه لبنان در صورت ادامه حملات به اسرائیل هشدار داد. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر موافقت تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای. مارکو روبیو میگوید تحریم‌های ایران فقط با بازگشایی تنگه هرمز کم نخواهد شد. گزارش وال استریت ژورنال از فشار آمریکا برای قطع روابط عمان و جمهوری اسلامی. مشاور رئیس امارات هم میگوید از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق بهای اقدامات تهران را میپردازیم.
1: سال هاست ما داریم توی اتاق جون میکنیم، ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست.
0: شدت گرفتن مشکلات کامیونداران در ایران. رانندگان کامیون میگویند با ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد. گزارش مشتبه پور محسن از جزئیات تازه جنایت حکومتی 18 و 19 دی ماه در رشت.

0: و پنهانسازی اجساد در سوله نزد مخفی. ماموران سرکوب دستکم به قلب سه معترض از پشت شلیک کردند. در ادامه همین بخش خبری، رد درخواست تجدید نظر زوج بریتانیایی علیه حکم 10 سال زندان. اعتصاب قضای کریگ و لینزی فورمن در اعتراض به روند دادرسی و حکم ناعادلانه ادامه دارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. کاتس تأکید کرد در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد و نیروهای اسرائیل عملیات خود را به هر وسیله ادامه خواهند داد. دنی دانان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، هم با اشاره به حملات موشکی و راکتی حزب الله به سوی اسرائیل گفته این کشور برای دفاع از خود از کسی اجازه نخواهد گرفت. دانان میگوید حزب الله از ماه مارس تا به حال حدود 9000 راکت و صدها پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله هم تاکید کرده. اسرائیل کاتس میگوید در مرحله فعلی تمرکز اصلی بر جمع‌آوری و نابودی تسلیحات این گروه در مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتان است. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش پیدا کند. ساعاتی قبل هم ارتش اسرائیل به ساکنان استان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داد که منطقه را تخلیه کنند. پیشتر هم ارتش لبنان از زخمی شدن 2 سرباز این کشور در حمله پهپادی اسرائیل در این استان خبر داده بود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ دیشب از برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله گفت. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست. بابک، از آخرین ها به ما بگو درباره درگیری ها در جنوب لبنان و اینکه وضعیت همین حالا اونجا چطوره و چطور ادامه داره.
1: ریحانه، میشه گفت وضعیت همچنان بسیار پیچیده، پرتنش و چالش برانگیز هستش در جنوب لبنان، در حالی که 2 بار تا کنون آتش بس اعلام شده که آخرین بار اون هم دیشب توسط دونالد ترامپ انجام شد. همچنان درگیری ها در جنوب لبنان ادامه داره. در منطقه نبتیه همانطور که در خبر هم گفتی، حملات اسرائیل چند بار امروز در اونجا انجام شد. پیش از این هم ارتش اسرائیل از شهروندان نبتیه خواسته بود که خانه های خودشون را ترک کنن و این پس از اون هستش که در زاهیه در بیروت هم بیش از 600,000 نفر روز گذشته خانه های خودشون را ترک کردن. در آخرین لحظه، در دقیقه 90 پیش از حمله گسترده اسرائیل به بیروت، بالاخره دونالد ترامپ موفق شد حتی با تلفنی بسیار پرتنش و شاید با صحبت‌های خشونت‌آمیز نسبت به بنیامین نتانیاهو، او را از این کار باز داشت و این حمله متوقف شد. اما همچنان حملات حزب الله لبنان هم ادامه داره. هر دو طرف به همدیگه هشدار میدن. اسرائیل میگوید که آتش بس تنها در حال حاضر همان بیروت را شامل میشه، در حالی که حزب الله لبنان میگوید همه جنوب لبنان باید در زیر این طرح آتش بس باشه. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو تا آخر پایبند این آتش بس بتونه باشه، زیرا ما دیدیم که در روزهای اخیر تقریبا هر روزه 1 یا 2 نفر از سربازان اسرائیل توسط ریسپرنده های حزب الله کشته شدند. از آن سو هم حزب الله لبنان، ببخشید، ارتش اسرائیل در مناطقی از جنوب لبنان، حتی همانطوری که شنیدیم در قلعه بوفور در آن سوی رودخانه لیتانی، به پیشروی زمینی ادامه میده. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، نقش بسیار جدی و مهمی در به دست آوردن این آتش بسی که هنوز رعایت نشده داشته. با آنکه حزب الله لبنان بسیار خواهان این آتش بس هست و گفته که پایبند این آتش بسی که دونالد ترامپ اون را ابراز و اعلام کرده هستش، در اسرائیل تنش‌های سیاسی بزرگی به وجود اومده. بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد قرار میدن که چرا نتونسته به دونالد ترامپ بگه او پیش از این نتانیاهو بارها در مقابل باراک اوباما، پس از اون در مقابل با بایدن توانسته بود که نبگه و بر روی سیاست‌های اسرائیل بیسته، اما این بار همانطوری که بار دیگر دیدیم نتانیاهو کوچکترین سخنی پس از صحبتش با دونالد ترامپ نگفته. گفتگوهای تلفنی که دو بار انجام شده، یک بار پیش از اعلام آتش بس، یک بار پس از اعلام آتش بس، باراک راوید خبرنگار اکسیوس میگوید که صحبت‌ها بسیار بالا گرفته، تند بوده، خشن بوده، حتی دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو را دیوانه خطاب کرده. اما همانطوری که گفتم در حال حاضر نتانیاهو سکوت اختیار کرده، همچنان به تهدیدها در رابطه با حزب الله ادامه میده، اما بیروت را بمباران نمی‌کنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات همکارم بابک اسحاقی، تل آویو، اسرائیل. بیشتر بررسی میکنیم این موضوع رو با منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما شدند. ارزیابی شما رو بشنویم از اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی، به خصوص اونجایی که میگن در لبنان هیچ آتش بسی وجود نداره و به نظر عملیات هم همچنان در نواحی جنوبی لبنان ادامه داشته.
2: بله، اجازه بدید با یه خبر دیگه شروع بکنم که فکر میکنم جالب باشه دانستنش، و اون این که نتانیاهو در مراسم تغییر رئیس موساد، داوید برنه که دوران خدمتش تمام شده و گافمن جانشینش میشه، میگوید که یکی از ماموریت‌های گافمن این است که برای فروپاشی حکومت ایران تلاش بکنه و امیدواریم که این تلاش هرچه زودتر به نتیجه برسه. تا اونجایی که به یاد دارم این نخستین بار است که نتانیاهو به طور صریح و مستقیم میگوید که هدف و امید اسرائیل این است که رژیم کنونی رو براندازه و برای رسیدن به این هدف به مردم ایران کمک میکنه. و اما در رابطه با پرسش شما، لبنان از نظر اسرائیل اهمیت بسیار امنیتی داره. دو کشور مرزشون تا بفرمید.
0: نه بفرمایید، شما ادامه بدید، میشنویم.
2: بله، معذرت میخوام. به هر حال لبنان برای امنیت اسرائیل بسیار اهمیت داره. دستور آقای ترامپ برای برقراری آتش بس خشم زیادی در اسرائیل به وجود آورد و به شهرت و امنیت و نام آقای نتانیاهو آسیب رسند و سخنان آقای اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، که گفت ما به جنگ ادامه میدیم، نشان میدهد که لاقل در این مورد اسرائیل حاضر شده و به خودش جرأت داده که دستور آقای ترامپ رو نادیده بگیره و به عملیاتش ادامه بده. اگر ما بگوییم که خطرات موجودیتی از نظر اهمیت برای اسرائیل چه است، اول موشکاشه، دوم اتمشه و سوم حزب الله و خل سلاحش، با توجه به اینکه تمام فشارهای بین المللی برای رسیدن به این هدف بی نتیجه مانده، دولت لبنان عاجزه، کشورهای دیگر فشارهاشون تأثیر نذاشته، بنابراین تنها عاملی که از دیدگاه اسرائیل میتونه خل سلاح حزب الله رو نه به طور کامل بلکه تا حدودی تأمین بکنه ادامه نبرد است.
0: شما هم اشاره کردید به تماس‌های تلفنی که دیشب آقای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو داشتن و بعدش آقای ترامپ از برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله گفت، اما اسرائیل گفت که نه، به حملات ادامه میده. با توجه به همین اظهارات و این گزارش‌ها که بسیار هم در واقع واکنش برانگیز بود، به نظر شما در حال حاضر روابط بین ترامپ و نتانیاهو در چه وضعیتی قرار داره؟
2: ببینید، رابطه با ایالات متحده به ویژه دولت نتانیاهو با دولت آقای ترامپ اهمیت بسیار داره و اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو خواهد کرد که روابط تیره نشه و این همکاری ها و همگامی ها ادامه پیدا بکنه. بسیار مهمه که این همگامی بین اسرائیل و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، چون هدف دو کشور تلاش برای برانداختن رژیم ایران و حزب الله به عنوان یک گروه نیابتی باید خل سلاح بشه. یادآوری میکنیم که یکی از شرایط حکومت ایران برای ادامه مذاکره با ایالات متحده این بود که تعهد بشه که آتش بس در حوزه ایران لبنان رو هم در بر بگیره. ما امیدواریم، یعنی در ابراز امید میشه که با وجود این اختلافی که پیش اومده، روابط اسرائیل و ایالات متحده به همان همکاری و هم نوایی گذشته بازگرده. ولی اسرائیل همیشه گفته است که اگر امنیت ما به خطر بیفته و از یاری کشورهای دیگر برخوردار نباشیم، به خودمون حق میدیم که به طور مستقیم اقدام بکنیم.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، اورشلیم، اسرائیل.
2: سپاس.
0: ساعتی قبل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره این کشور گفت تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هستش که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرد. او اما تاکید کرد که این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافق برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. مارکو روبیو میگوید تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز را اعلام کند. همزمان هانا نویمان رئیس هیئت روابط پارلمان اروپا با ایران هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است با طولانی کردن روند مذاکرات با دولت دونالد ترامپ در انتظار تغییر شرایط سیاسی و یا کاهش تمرکز واشنگتن بر پرونده ایران باشد. نویمان در گفتگوی با شبکه CNBC گفته تهران سابقه طولانی در استفاده از خرید زمان در مذاکرات دارد و اروپا نباید تصور کند که ایران با همان فوریت و شتابی که آمریکا به دنبال توافق است وارد گفتگوها شده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که در روزهای اخیر ابهام‌هایی درباره ادامه و یا تعلیق مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن به وجود آمده. مرتبط با همین گزارش‌ها همراه هستیم با همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن و لیلی نیکفر از بروکسل. مرضیه با شما شروع بکنیم و اظهارات آقای روبیو که در جلسه کمیسیون روابط خارجی سنا مطرح شد مرتبط با ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی و یه سری جزئیات دیگه، مهم‌ترین نکات چیا بودن؟
3: این حضور ای آقای مارکو روبیو وزیر خارجه دولت آمریکا است اینجا در کنگره آمریکا از زمان شروع جنگ. آقای روبیو یک بار حاضر شد اما این جلسه به صورت غیر علنی بود و این ابتدای حضور هم در همان در واقع روزهای آغازین جنگ بود. تا به این جای کار آقای روبیو اگرچه هدفش برای حضور از این جلسه دفاع از بودجه وزارت خارجه آمریکا بود، اما موضوع این جلسه تا بخش بسیار زیادی منعطف شد به جنگ در ایران. انتقادات بسیاری رو شاهد بودیم از سناتورهای عمدتاً دموکرات که از عملکرد دولت آمریکا در این جنگ تو بخش بسیار زیادی دارن انتقاد میکنن. جلسه همچنان در جریان هست. احتمال میره که آقای روبیو امروز دو جلسه اینجا در مجلس سنای آمریکا داشته باشن و همینطور فردا هم دومین روز حضور آقای مارکو روبیو در کنگره خواهد بود. مجموعاً 4 کمیته و کمیته هایی که احتمالاً موضوع ایران بارها و بارها به اون اشاره خواهد شد. نکته مهمی که آقای روبیو تا به اینجای کار مطرح کرد، اگرچه تلاش کرد در سخنرانی آغازین خودش هیچ نامی از ایران و نامی از این جنگ نبره که بسیار اقدام مهمی قلمداد شد توسط مطبوعات آمریکا، تلاش کرد که تمرکز صحبت‌ها رو به در واقع به نمایندگی از وزارت خارجه آمریکا بر نیمکره غربی بگذاره، نه به موضوع جنگ ایران اشاره بکنه. و اگرچه به دستاوردهای آمریکا در جنگ ونزوئلا در خصوص دستگیری فرد اول ونزوئلا اشاره کرد، اما با این حال نکته‌ای که مطرح شد و مهم بود، آقای روبیو تاکید کرد که این مذاکرات ادامه داره به رغم گزارش‌هایی که ما از داخل ایران می‌شنویم و تاکید کرد که شرط شماره اول آمریکا در مذاکره با جمهوری اسلامی مسئله تنگه هرمز هست و اشاره هم کرد، گفت رغو تحریم ها و یا هر گونه امتیاز مالی به تهران صرفا به دلیل بازگشایی این شرط اول، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، نخواهد بود. کار دیگری که آقای روبیو کرد در صحبت هاش این بود که بسیار تلاش میکرد انتظارات رو از روند مذاکره پایین نگه داره. میدونیم که مسئله که وجود داره این هست که انتقادات بسیار زیاد اینجا در مجلس سنای آمریکا نسبت به امتیاز دادن احتمالی ترامپ به جمهوری اسلامی وجود داره و آقای روبیو هم امروز تاکید کرد که گفت مذاکرات اگرچه ادامه داره اما ممکن هست، بسیار هم ممکن هست که ما نتونیم به توافقی دست پیدا کنیم که مورد خوشایند کنگره آمریکا باشه و در نتیجه گزینه های بعدی، یعنی گزینه جنگی، هم همچنان روی میز هست. به طور کلی اما نکته دیگری که مطرح شد و اون هم مرتبط با ایران بود، مشخصا در خصوص زمان این جنگ بود. اگرچه سوالاتی پرسیده شد در خصوص سناریوهای بعدی این جنگ، آقای مارکو روبیو به اونها پاسخ نداد و تلاش کرد موضوع رو تا جای امکان از موضوع ایران به نوعی به حاشیه ببره. هدف اصلی این نشست این هست که در واقع بودجه ای که برای وزارت خارجه توسط ترامپ درخواست شده این هست که 30% بیشتر از بودجه های قبلی هست و قرار هست بخش زیادی از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص پیدا کنه و خود این مسئله هم انتقادات زیادی رو متوجه رو گیری کرد در کنار تظاهرات هایی که در ابتدای این هم و در ابتدای شروع این جلسه باعث شد که جلسه تا بخش بسیار زیادی مختل بشه اما ادامه پیدا کرد.
0: بله و لیلی با توجه به همین اصالات اخیر خانم نایمن در حال حاضر نگرانی اصلی اروپا چیه مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن و اتحادیه اروپا چه انتظاری داره از توافق احتمالی؟
4: خب خانم نویمن داره میگه که در واقع بر اساس سابقه که جمهوری اسلامی داره بسیار محتمله که او داره این در واقع مذاکرات رو طولانی میکنه جمهوری اسلامی برای اینکه به گفته او یا یک تغییر سیاسی در واقع ایالات متحده پیش بیاد برای مثلا مدت‌ها طولانی این اتفاق بیفته این مذاکرات طول بکشه یا اولویت سیاست خارجی دولت ترامپ تغییر بکنه و در نتیجه این مذاکرات همینطوری فرسایشی ادامه پیدا بکنه و هرگز هم توافقی حاصل نشه. در مورد این در واقع توافق یا مذاکراتی که داره انجام میشه پیشتر سایر مقام‌های اتحادیه اروپا هم هشدار داده بودن. خانم کالاس بارها گفته بود که این پنجره دیپلماسی نامحدود نیست و باید هر چه سریعتر به یک در واقع نتیجه‌ای برسه. همون صحبتی که خانم نویمن هم داره میکنه به همین اشاره میکنه، اون میگه که این طولانی شدن و فرسایش شدن مذاکرات به نفع جمهوری اسلامیه و این سابقه رو داره جمهوری اسلامی در همین سالهای اخیر هم که حتی با کشورهای اروپایی در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو میکرد هرگز به توافقی دست پیدا نکردن. الان اتحادیه اروپا چند تا نگرانی داره، اینکه هر چه سریعتر قبل از اینکه این جنگ یا این در واقع عدم اطمینان در مورد اقتصاد و تنگه هرمز طولانی نشده هرچه سریعتر به یک ثباتی برسه منطقه، اقتصاد اروپا دوباره به حالت اولش برگرده و اینکه اگر توافقی میخواد حاصل بشه به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق باید بلافاصله با مسئله هسته‌ای ایران پیگیری بشه و باید به گفته اونها یک توافقی که با حضور کارشناسان فنی آژانس و در صورت نیاز در واقع تیم‌های فنی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا پیگیری بشه و یک توافقی باشه که قابل راستی آزمایی باشه. امروز هم می‌دونیم که در صحبت‌های مدیرکل آژانس این بود که این مثلا توافقی مثل برجام دیگه موضوعیت نداره و الان باید موضوعها خیلی تغییر بکنه به لحاظ فنی در هر نوع مذاکراتی که قرار در واقع به یک توافقی ختم بشه.
0: ما عین توضیحات شما تصاویر زنده این میدیدیم از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و آقای مارکو روبیو که همچنان داشتن در اونجا صحبت میکردن. ممنون از هر دوی شما لیلی نیکفر و مرضیه حسینی که از بروکسل و کنگره آمریکا همراه ما بودید. اما یک روز بعد از حمله سپاه پاسداران به کویت و نگرانی‌ها از ادامه ناامنی و تنش در کشورهای خلیج فارس، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی را می‌پردازند. قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری ضروری است و هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر را تهدید کند. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرد برای حفظ امنیت سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده. به گفته این وزارتخانه این تصمیم به دلیل شرایط پرتنش ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گرفته شد. و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ فشار بر عمان برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی را افزایش داده و خواستار قطع روابط دیپلماتیک مسقط با تهران شده. بر اساس همین گزارش واشنگتن موضع بی‌طرفانه عمان در قبال جمهوری اسلامی را اقدامی علیه منافع آمریکا تلقی می‌کند و در روزهای اخیر این کشور را به اعمال تحریم حتی اقدام نظامی هم تهدید کرده. وال استریت ژورنال نوشته منشأ تنش‌های اخیر میان دو کشور ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال همکاری عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز عنوان شده. مریم رحمتی با ماست از مقر سازمان ملل در نیویورک تایمز و جزئیات این گزارش بسیار مهمی که همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای منتشر میشه و از افزایش فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با آمریکا حکایت داره. با جمهوری اسلامی.
5: خب ریحان، همونطور که تو هم اشاره کردی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا دیگه سیر شده از این که در واقع ببینه که عمان هیچ طرفی رو انتخاب نمیکنه و این بی‌طرفی رو همچنان اختیار کرده. اگه یادت باشه در هفته گذشته بود که در جلسه کابینه خودش هم ترامپ درباره گزارش‌های درباره همکاری عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز واکنش نشون داد و حتی گفت که منفجر خواهد کرد عمان رو اگر در واقع این همکاری ادامه پیدا بکنه یا واقعی باشه، و همچنین هشدار داد که میتونه عمان خودش با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو بشه. حالا گزارش وال استریت ژورنال هم نشون میده که اظهارات تند ترامپ بخشی از یک فشار گسترده‌تر بر عمان بوده. مهمترین نکته گزارش اینه که وال استریت ژورنال میگه که دولت ترامپ در هفته‌های اخیر فشار بی سابقه‌ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش رو با ایران کاهش بده، و حتی به گفته منابع آمریکایی و عرب ایالات متحده آمریکا از مسقط خواسته که روابط دیپلماتیک خودش رو با تهران قطع بکنه. همچنین وال استریت ژورنال می نویسه که آمریکا از نقش سنتی عمان به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن راضی نیست و میخواد که عمان انتخاب خودش رو انجام بده و بین دو کشور یکی رو انتخاب بکنه. میدونیم که عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا بود، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان بیش از حد به نفع جمهوری اسلامی بوده. نکته سومی هم که در این مقاله بهش اشاره شده اینه که موضوع تنگه هرمز در مرکز این اختلاف قرار داره. واشنگتن نگران هر گونه همکاری میان عمان و جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش، مخصوصا موضوع دریافت عوارض از کشتی های عبوری، و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این همکاری انجام بشه تحریم هایی را حتی علیه عمان وضع خواهد کرد. ریحانه
0: توضیحات و همراهی شما. همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک. و خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشت با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها، ادامه این کار برای رانندگان کامیون دیگر صرفه اقتصادی ندارد. طبق این گزارش این وضعیت میتواند به افزایش فرسودگی ناوگان و در نهایت اختلال در زنجیره تامین کالاها منجر شود. فیروز خدایی رئیس کانون سراسری کامیونداران هم گفته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده از سال گذشته بیش از 100 برابر افزایش داشته، اما در مقابل نرخ کرایه حمل بالا نرفته. یکی از رانندگان کامیون هم با ارسال پیام به ما در ایران اینترنشنال از بحران معیشت رانندگان میگه و با انتقاد از رئیس انجمنهای صنفی رانندگان کشور گفته او به جای توجه به مشکلات کامیونداران به دنبال جلب رضایت مقامهای حکومت است. صدای این مخاطب با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
6: سال هاست ما داریم توی اتاها جون میکنیم، ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست. چرا به فکر ما و زنرچه هامون نیستیم؟ ما زیر بار مشکلات داریم له میشیم. به شما حواستون به خودتونه، به خدا ما هم آدمیم، ما هم خرج داریم. یه نگاه به حال روز ما میکنین؟ آقای سید مصطفی ما رو تنها گذاشتی، این بی‌توجهی داره ما رو داغون میکنه.
0: احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان هم از عوامل بحران حمل و نقل در ایران میگه.
7: به جز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، میدانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تامین رو در واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تامین اجتماعی این رانندگانه، که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمیشود. و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمیدهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت، و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمیشود، و از اونجایی که هم حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون راه ها شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو میبینیم در اونها، در میان اونها، و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تأمین اجتماعی، و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشنی رو در نمیبینن در جلوی روی خودشون.
0: حدود 5 ماه بعد از سرکوب خونین اعتراضات دیماه و با وصل شدن اینترنت، ابعاد تازه‌ای از این جنایت حکومتی فاش میشه. منابع ایران اینترنشنال گفتند در شهر رشت دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک و اجساد قربانیان به سوله مخفی نزدیک رشت منتقل می شده. همچنین تصاویر منتشر شده که نشون می دن به 1 معترض مجروح از ناحیه پیشانی تیر خلاص شلیک شده. گزارشی می بینید از مجتبی پور محسن با این توضیح که ممکنه حاوی تصاویر و صداهای دلخراشی باشه.
8: داستان داغ رشت در شبهای بارش خون از شهر باران، جزئیات تازه از کشتار و سرکوب هزاران معترض در خیابانهای رشت، سرب داغ، پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان خواستار سرنگونی نظام، از جنایت زنده سوزی در بازار تا قتل دست کم 3 معترض با شلیک از پشت به قلب، پنهانسازی اجساد کشته ها در 1 سوله مخفی در نزدیکی سراوان، هویت شماری از جانباختگان جنایت دیماه رشت، از نوجوان 14 ساله تا پدری با فرزند 20 روزه، در 2 شب سیاه رشت چه گذشت؟ ۲۲ دیماه خونین ایران، باغ رضوان رشت، خانواده هایی که منتظرند نام عزیزانشان را نشنوند به امید اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد، اما میشنوند و این نمایی بسته‌تر از آثار جنایتی تکان دهنده، رد خون در دستان شهری که یاد گرفته با روی گشاده به مسافران لبخند بزند. اینجا اما خبری از لبخند نبود، مصیبت بود، فقان بود و خشمی آمیخته به درماندگی. خانواده 2 قربانی به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عزیزانشان را تنها زمانی تحویل گرفتند که پای 1 برگه به اجبار پذیرفتند آنها با شلیک ماموران موساد و اسرائیل کشته شدند. خانواده 4 جانباخته دیگر گواهی دادند اجساد کشته ها را در سوله قرمز رنگ و مخفی در محوطه ای در فاصله سراوان و باغ رضوان نگهداری می کردند تا اداره کل اطلاعات گیلان اجازه تحویلشان به خانواده ها را بدهد. آنها قربانیان جنایتی سازمان یافته در رشت بودند. این فیلم منتسب به قتل بهرام زاهدی و حمید سهرابیان است که پس از وصل شدن اینترنت منتشر شده. آنها 19 دیما سر یک کوچه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. بهرام 42 ساله 1 سال پیشتر در فیلمی برای دخترش وصیت کرده بود.

0: برگی تلخ از دفتر قتل عام رشت که از غروب پنجشنبه 18 دی ماه شروع شد، زمانی که مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. انبوه جمعیت در گلسار، فلکه گاز و به ویژه خیابان‌های منتهی به پیاده‌راه شهرداری رشت دستگاه سرکوب را در بهت فرو برد. جمعیتی که برای سرنگونی حکومت همصدا شده بودند، با دست‌های خالی اما گلوهای سرشار از فریاد. این نقشه حضور گسترده مردم در خیابان هاست که نشان میدهد از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ده ها هزار نفر به خیابان آمده بودند. شوری انقلابی با اراده استوار برای تغییر که در کف خیابان ها منتشر شد. حضور گسترده مردم باعث شد فرماندهان دستگاه سرکوب خیلی زود دستور شلیک را صادر کنند و مجموعی از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی به روی مردم آتش گشودند. تیراندازی از خیابان‌های سعدی و معلم روبروی ساختمان استانداری شروع شد و شمار زیادی از قربانیان بر زمین افتادند.
1: نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم حالا در عرض 5 دقیقه.
0: شلیک‌ها در تمام نقاط حضور معترضان اتفاق افتاد، اما در خیابان شریعتی شعله‌های آتش مسجد حاج مجتهد به سوی بخشی از بازار رشت یعنی راسته کتاب‌فروشان زبانه کشید. در ساعت 7 شب، جایی که معترضان به آنجا پناه برده بودند و حالا در محاصره آتش و دستگاه سرکوب بودند. آنها سعی کردند از چهار خروجی فرار کنند، اما ماموران به سویشان شلیک کرد. شاهدان عینی شهادت دادند که در آن ساعتها خیابان شریعتی پر از بوی سوختن جسد شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که شورای تامین استان مانع اعزام ماشین‌های آتش‌نشانی شد و اولین ماشین حوالی 2:30 صبح به بازار رسید. جنایت چنان بود که ماموران خودشان بهت‌زده عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 9 شب پیاده‌راه شهرداری به دست معترضان افتاد. آنها به آتشی چشم دوخته بودند که حکومت به جان شهر انداخته بود، در شبی که حتی یک قطره باران هم از پربارانترین شهر ایران نچکید. همزمان با آتش گرفتن بازار، گروهی از معترضان به سمت میدان سیغلان و بعد به طرف لب آب عقب نشینی کرد. یکیشان علیرضا صاحب دل که در خیابان آبان کنار رودخانه زرجو با شلیک مستقیم به قلب و گردنش کشته شد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو ماموری که به او شلیک کرده بودند بالای پیکر شعار سرنگونی خامنه ای را مسخره میکرد. در شب 18 دی ماه صدها نفر به دست ماموران کشته شد. یکیشان مونا اسمی، مادر 39 ساله ای که از پشت به قلبش شلیک شد. سرکوب و کشتار معترضان در شب 19 دی ماه هم در خیابان های رشت ادامه پیدا کرد با خشونت بیشتر، طوری که امیر موحدی، آرایشگر 25 ساله، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. ماموران به قلب میکائیل دادرس صابری، دانشجوی 22 ساله رشته مکانیک هم از پشت شلیک کرد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که دست کم 2500 نفر در جریان اعتراضات دی ماه رشت و دیگر شهرهای گیلان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی مدعی شده تنها 79 نفر در رشت جان باختند، در حالی که یک منبع به ایران اینترنشنال گفت تا ساعت 9 شب 18 دی ماه 230 جسد فقط به یک بیمارستان رشت منتقل شده بود. احراز هویت جان باختگان با توجه به فشار شدید و حکومت به خانواده ها دشوار شده. وقتی حتی در گواهی و فوت کشته ها هم دست بردند تا این جنایت هولناک را پنهان کنند. در شهری پر از خانواده‌های داغدار، یکیشان خانواده مهرداد فلاحی که اگرچه خودش حالا نیست اما دخترش به او افتخار می‌کند.
2: رنگ خون شرافتی بود که در رگ‌های ما جاری کردی، در من و برادرم و قلب‌های ما با نوبت می‌کند.
0: سعید میرزایی شیرکویی هم در شب 18 دی ماه جان باخت. از او هم یک فیلم یادگاری دردناک به جا ماند.
3: برای شبیه که داریم سبز پلو با ماهی درست می‌کنیم.
4: در مورد شب قشنگ اونم بگو رفتیم بیرون رفتیم خرید خیلی خوش گذشت.
0: داستان مسعود زادپرور، قهرمان بدنسازی کشته شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، یکی قصه پر آب چشم شد. با شکوه های پدرش خطاب به خدا:
5: زورت به من میرسه، زورت به من میرسه، نکن.
0: اما در آن شبها بسیاری از مردان و زنانی جان باختند که کمتر نامی از آنها به میان آمده. از فاطمه حاتم سنگری مادر 65 سالهی که در پیچ سعدی کشته شد تا نادیا خوشفکر دختر 27 سالهی که در پیاده راه شهرداری هدف گلوله قرار گرفت و افسانه مهدی نژاد مادر ایلیای 9 ساله.
6: 20 سال دیگه همچه فیلمی اگر باشه 20 سال دیگه
0: این تنها گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی در رشت است، کشتاری که محدود به رشت نماند و به تمام گیلان رسید، در شهرهایی که جنایت جمهوری اسلامی در آنها هنوز آواربرداری نشد. در املش ماموران شاهرخ همایونی را با تنها 14 سال سن کشتند. در تصویری دلخراش از پیکر آیدین دولتخواه جوان 22 ساله پیداست که او مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان بوده، اما به پیشانیش تیر خلاص زده شده. رشت این روزها تاسیان است، در جای خالی قربانیان هولناک که نه بارانهای شلاقی رشت و نه حتی تکرار برفهای 2 متری سالیان دور لکه ننگش را از دست جمهوری اسلامی و عاملانش پاک نمی کنه. جنایتی که یکی از شادترین نقاط ایران را به یکی از غمگین‌ترین شهرهای کشور تبدیل کرد، شهری که مردمانش به اندازه بارانهایش اشک ریختند و حالا به یک امید زندند: خونخواهی. مشتبه پور محسن، لندن.
7: خانواده لینزی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که درخواست تجدید نظر آنها علیه حکم 10 سال زندان به اتهام جاسوسی رد شده. خانواده این دو شهروند بریتانیایی میگویند دادگاه در روند غیر شفاف و بدون حضور متهمان پرونده را بررسی کرده و حکم را صادر کرده. خانواده فورمن از دولت بریتانیا خواستند برای آزادی آنها فشار دیپلماتیک بیشتری بر تهران وارد کند. همچنین بر اساس بیانیه خانواده، کریک فورمن اکنون در 25 روز و لینزی فورمن در 16 روز اعتصاب قضا هستند. پرونده این زوج که زمستان سال قبل بازداشت شدند اکنون در دیوان عالی است و بر اساس آنچه خانواده این دو نفر میگویند از دسترسی به وکیل محرومند و از آنها خواسته شده اسنادی را امضا کنند که حتی قادر به خواندن آنها نبودند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، از لندن با ما هستند. جمهوری اسلامی این روزا صدور حکم با اتهام جاسوسی رو بیشتر کرده. درباره روند قضایی پرونده این زوج بریتانیایی دقیقاً چه می‌دونیم؟
8: درود بر شما. این پرونده نشون دهنده یک مجموعه متحیر کننده ای از نقض قوانین بین المللی که نشون میده اساساً انگار چیزی مثل روند قضایی دیگه در جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره. اول از هر چیزی زوجی که نزدیک به 25 روز یک نفر از اونها در اعتصاب قضا باید دسترسی به خدمات پزشکی داشته باشن، ذیل کنوانسیون ژنو کسی که تابعیت کشور خارجی رو داره و در زندان هست باید به خدمات کنسولی دسترسی داشته باشه. محدود کردن دسترسی به خدمات کنسولی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و همینطور باید امکان این رو داشته باشه که مکاتبات منظم داشته باشه با بخش کنسولی کشور مطبوعش و همینطور که اون بخش باید بتونه در روند دفاع از اون کمک بکنه، دسترسیتون درخواست کنه. اما در این پرونده ما میبینیم اولا دسترسی به وکیل انتخابی وجود نداشته. همین حالا که پرونده به دیوان عالی رفته اساساً این دو نفر وکیل ندارن، چون وکیل در واقع تسخیری که داشتن از خودش سلب مسئولیت کرده و عملاً این دو نفر بدون وکیل هستن. ببینید مسئله عدالت و روند عادلانه قضایی به این معنی نیست که شما فقط یک دادگاهی رو برگزار کنید، به این معنی است که فرد باید امکان و توان این رو داشته باشه که از جزئیات پرونده و اتهاماتی که بهش وارد شده آگاه باشه و از خودش دفاع بکنه، دسترسی داشته باشه به اون پرونده، دسترسی داشته باشه به شواهدی که میتونه او رو مبرا بکنه از اون اتهام. هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاده، زبان دادگاه در واقع اون ترجمه که باید انجام نشده، حضور نداشتن اصلا این دو نفر در روند دادگاه تجدید نظرش. همه اینها نشون میده که عملا جمهوری اسلامی صرفا یک روکشی بر آدم ربایی ایجاد کرد. قبلا بر سر دو تابعیتی ها جمهوری اسلامی از این حقوق عمومی استفاده میکرد که میگفت ما تابعیت خارجی رو نمیپذیریم، بدیم و اینها عملا تابع کشور ایران هستن، تابعیت ایرانی دارن و ما زیر قوانین جمهوری اسلامی اونها رو محاکمه میکنیم، هیچ دسترسی کنسولی هم موظف نیستیم بدیم. اما در رابطه با این زوج کاملا قضیه فرق میکنه، اونها زوج بریتانیایی هستن، باید این دسترسی داده میشده، باید اونها وکیل میداشتن، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاده. عملا ما با یک گروگانگیری طرف هستیم.
7: یه بله اشاره کردید همین الان به رویه گروگانگیری و باج‌خواهی که جمهوری اسلامی همواره داشته یا برای مبادله زندانی یا دریافت ورش از دولت‌های غربی. فکر می‌کنین که این مورد تو این ماجرای زوج بریتانیایی هدف از صدور این حکم سنگین براشون چیه؟
8: به طور قطع این هم یک پرونده گروگانگیری است برای اعمال فشار بر دولت بریتانیا، جهت اینکه در واقع اون مسائلی رو که همیشه جمهوری اسلامی فشار آورده شاید بتونه پیش ببره، از جمله ایجاد فشار بر خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، رسانه‌های مستقلی که در بریتانیا هستن، بر فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی که در بریتانیا فعالیت میکنن، همینطور برای پیشبرد سایر اهدافی که داره الان در مسئله جنگ و مذاکرات و غیره. همه اینها یک رویه سنتی تاریخی بوده که جمهوری اسلامی از بعد به پیدایشش تا الان داشته. اما مشکلی که وجود داره بخشیش هم به دولت بریتانیا برمیگرده که رویه اون رویه سازش، کاهش تنش با جمهوری اسلامی و مماشات با جمهوری اسلامی بوده. در این پرونده به نظر میرسه که دولت بریتانیا صرفاً با همدردی و حرفای در واقع شفاهی سعی میکنه که یک جوری در واقع این وضعیت رو پیش ببره، از یک سمت برای اینکه این ایجاد یک مشوقی نباشه برای سایر بریتانیا وارد ایران بشن، از طرفی هم برای اینکه وارد یک رویارویی تنش حقوقی شدید و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی نشه.
7: سپاس بسیار از توضیحات شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل لندن. راه‌های تماس با ما رو میدونید، میتونید به وبسایتمون هم مراجعه بکنید، هم برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان که به صورت لحظه‌ای به روز رسانی میشه و هم برای دریافت راه‌های تماس با ما که منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. سپاس از همراهیتون برای تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود، مراقب خودتون باشید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1-1-2-1-2-3-4-5
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
9: 3-2-1
10: بره بره من صدا تو ندارم.
9: مرسی من مرتضی.
10: 30 ثانیه رو به هم بگو.
9: بریم.
11: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
13: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن ایو
14: بروکسل لس آنجلس
15: کلگری
16: بلی
15: کنگره آمریکا
17: بیروت
18: تمام
15: با ما بمانید.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
3: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
4: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
6: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
7: سلام
8: کامبیز
7: جان، صدای منو
9: میشنوی؟ سلام عزیزم. یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
10: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
11: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
12: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده در بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن رو غیر ممکن بکنه. به دلیل ساده ای که داره تصمیم اصلی درباره توافق در تهران و واشنگتن گرفته، نه در بیروت. اگر رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارن، تحولات لبنان مانع قطعی نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگه خواهند بود.
1: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه؟ اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم ها یکسان نیستن. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60% یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه و رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناس‌های هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه، یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است. اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چای بریزیم تا براتون بگم. بریز، بریز، بریز، بریز، بریز. خب اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه‌هایی وجود داره؟ در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم. اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسماً تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015 11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جایی که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره، البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3-5% طراحی شده، نه برای اورانیوم 60% ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه‌ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فروپاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده. پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60% استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود، اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
3: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
4: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
3: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
5: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
6: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
7: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
8: از بین رفتن ارزش ریال،
7: از بین رفتن طبقه متوسط.
9: ایرانی یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
10: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
11: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
12: شهرهای مختلف استرالیا،
13: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
14: چه پیامی میخواین بدید؟
15: دل و روح و قلبمون با شما.
16: که رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
17: دختران پسرانی که کشته شدن.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان،

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. با وجود تاکید تهران به توقف گفتگوها، ترامپ میگه شاید هفته دیگه به توافق برسیم. واکنش ها به گفتگوی تند ترامپ و نتانیاهو پس از هشدارهای مکرر سپاه درباره حمله به بیروت. اولین گروه شبه نظامی وابسته به تهران در عراق سلاح‌های خودش رو تحویل میده. اصحاب اهل حق اعلام کرد ارتباط تشکیلاتیش با هشت شبی رو قطع میکنه. گزارش از نامه انتقادی رهبر جمهوری اسلامی به گروه‌های مسلح در عراق. شیب تند گرانی و افزایش قیمت‌ها در ایران. جهش 10% تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه کامل پس از آتش بس. و پاسخ سنگین مسکو به حملات اوکراین با پرتاب صدها پهپاد موشک. فاینانشال تایمز میگه آمریکا به دنبال گسترش استقرار تسلیحات هسته‌ای در اروپا است. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. در حالی که حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه داره، منابع خبری وابسته به سپاه بر توقف گفتگوهای تهران و واشنگتن به همین علت تاکید دارند. با این حال ترامپ میگه احتمالاً توافق با جمهوری اسلامی هفته آینده حاصل میشه. دقایق پیش روبیو وزیر خارجه آمریکا هم از ادامه مذاکرات خبر داد. دیروز و بعد از هشدار تهران، ترامپ و نتانیاهو مکالمه تلفنی صریح و تندی داشته. بعد از این تماس دستور نتانیاهو برای حمله به بیروت متوقف شد و ترامپ اعلام کرد

0: مشرای حزب الله با توقف درگیری موافقت کردند. در همین حال دور چهارم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان در واشنگتن آغاز شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به اسرائیل. بابک اسحاقی از تل آویو با ماست و در استودیوی ما در واشنگتن همراه می‌شیم با دیگر همکارم اردوان روزبه. بابک، گرچه اسرائیل هنوز به بیروت حمله نکرده، اما حملاتش رو به جنوب لبنان ادامه داره و اون گزارشی که منتشر شد از گفتگوی تند تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هم واکنش‌های گسترده‌ای رو داشته.
1: نیوشا، پیش از همه چیز بیایم بر روی زمین و آنچه که اتفاق میفته، هیچ یاد و خاطره ای از آتش‌بس نداره و این دومین باری هستش که آتش‌بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل در چند ماه اخیر اعلام میشه، اما بر روی زمین اتفاقی دیگر میفته. امروز شاهد حملات اسرائیل در منطقه نبتیه در جنوب لبنان بودیم پس از اینکه دستور تخلیه صادر شد، و از سوی دیگر هم آژیر خطر دو بار در شمال اسرائیل به صدا در اومد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، میگوید که اگر به داخل اسرائیل حملات حزب الله انجام بده، ما به بیروت حمله میکنیم. اما وضعیت با آنکه این چنین هست، اما آن حمله گسترده و بزرگی که قرار بود اسرائیل به بیروت داشته باشه در دقیقه 90 توسط دونالد ترامپ متوقف شد و ترامپ توانست که بنیامین نتانیاهو را راضی بکنه که این حمله را انجام نده. با آنکه بعد از اون اعلام شد که آتش بس برقرار خواهد بود، اما همانطوری گفتم اسرائیل این آتش بس را تنها در بیروت برقرار کرده، حمله در بیروت انجام نمیشه در منطقه زاهیه، اما در جنوب لبنان همچنان آتش برقرار هست، در صورتی که از آن سو حزب الله لبنان میگوید که این آتش بس باید یک آتش بس کامل باشه در جنوب لبنان. ما اون را قبول میکنیم، به اون پایبند هستیم و این اسرائیل هستش که پایبند این مسئله نیستش. اما آنچه که شب گذشته در گفتگو تلفنی بین نتانیاهو و ترامپ اتفاق افتاد، رسانه‌های اسرائیلی را به سوی انتقاد از نتانیاهو برانگیخت. دو بار با هم صحبت کردند. یک بار بعد از اینکه یک ساعت این گفتگو طول میکشه، دونالد ترامپ اعلام میکنه که آتش بس برقرار هستش. پس از اون بنیامین نتانیاهو میگوید که اگر لازم باشه ما بیروت را مورد حمله قرار میدیم. دوباره دونالد ترامپ با نتانیاهو تماس میگیره و این تماس به گفته اکسیوز تماسی پر از کلمات و واژه‌های سخت از سوی ترامپ بوده. حتی گفته شده که نتانیاهو را دیوانه خطاب کرده که اگر دونالد ترامپ نبود او به زندان می‌افتاد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند اگر نتانیاهو شخصی بود که میگفت که اگر لازم باشه به جو بایدن و باراک اوباما من نگفتم، این بار باید به دونالد ترامپ نمیگفت. ولی همانطوری که دیدیم در حال حاضر نتانیاهو کوچکترین انتقادی از دونالد ترامپ نکرده و در حقیقت آنچه را که دونالد ترامپ خواسته به عمل آورده.
0: اردوان، در واشنگتن هم طبیعتاً واکنش‌ها بسیاره و در حالی که تهران داره تأکید می‌کنه از سوی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه که گفتگوها متوقف شده، اما مقامات آمریکایی چیز دیگه‌ای میگن. میگن مذاکرات ادامه داره و احتمال اینکه حتی هفته دیگه به یک توافق دست پیدا کنیم هم هست.
2: در آمریکا این چیزی که روی زمین داره اتفاق میفته، آنچه که آخرین به روز رسانیش و بابک اشاره کرد بهش، نگاه متفاوت تری وجود داره. در آمریکا به رغم مذاکرات مستقیم بین دولت‌های اسرائیل و لبنان، باور بر این هستش که آن کسی که مذاکره میکنه الزاماً کسی نیستش که باید مسئله رو حل بکنه. دولت لبنان که جلسه قبلیش توسط اولین جلسه نظامی‌ها در پنتاگون هم محسوب میشد، بسیاری بر این باور بودم که ممکنه به یک نتیجه برسه که بتونه کنترل کنه حزب الله رو، اما ما دیدیم چنین اتفاقی نیفتاده. در اینجا در نیویورک در نشست فوق‌العاده سازمان ملل، حزب الله مورد خطاب قرار گرفته به خاطر نقض قطعنامه 17-01. در عمل حزب الله خلسلا رو دنبال نکرده و به همین دلیل این قطعنامه صادر شده. اما همین نشست هم تاکید میکنه که اسرائیل حملات خودش رو به خاک کشور دیگه داره ادامه میده و این هم نقض توافقات بین المللی است. اما از طرف دیگه بحث بر سر این هستش که آمریکایی‌ها با چیزهای متفاوت روبرو هستن. نبی بری رئیس پارلمان لبنان در پیامی مستقیم به ترامپ تاکید کرده که حزب الله آماده هستش که به یک توافق برای صلح برسه. اون حتی تضمین کرده گفته خودش حاضر هستش ضمانت کننده چنین چیزی باشه. اما همزمان همونجوری که اشاره شد جنگ ها ادامه داره. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرده گفته حزب الله از آخرین توافقی که شده بیش از 9000 راکت شلیک کرده و صدها پهپاد رو به سمت خاک اسرائیل فرستاده. اما نکته مهمتری هم اشاره میکنه، گفته اسرائیل برای دفاع از خاک خودش نیاز به اجازه کسی نداره. این اشاره غیر مستقیم به دونالد ترامپ هستش که اینجا در آمریکاست. اما آمریکا و ترامپ و مسئله اسرائیل و لبنان در واقع قامستر وضعیتش برای ترامپ، چرا که ترامپ سرنوشت مذاکراتی که با تهران داره هم به نوعی به این قضیه گره خورده. قالیباف میگه که اگر لازم باشه دوباره ما به اسرائیل حمله میکنیم، و از طرف دیگه ترامپ میخواد راه مذاکرات بسته نشه اما توافقی نسبی حاصل بشه که در نهایت این درگیری گسترده تر نشه. در این حال برعکس چالش هایی که با بنیامین نتانیاهو هم داشته، ترامپ هنوز در این موضوع هستش که باید مواضع اسرائیل رو بتونه حفظ کنه. به لحاظ استراتژیک و سوغل جیشی اسرائیل کشوری هستش که ترامپ باید به هر حال حامیش باقی بمونه.
0: اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو همکارانم، از هر دوی شما ممنونم. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، چه خطی رو در پیش گرفته اسرائیل در لبنان؟ چه راهبردی داره، به ویژه اگر این رو در آینه یک جنگ بزرگتر با جمهوری اسلامی در نظر بگیریم که هنوز هم میشه گفت عملا به پایان نرسیده؟
3: خب اسرائیل میخواد که به طور کامل مرزهای شمالی خودش رو امن بکنه و اهالی شمال این کشور رو راضی بکنه که به کسب و کار و زندگی در شمال کشور برگردن و منطقه براشون امن هستش. ولی تحرکات حزب الله و حملات راکتی و درگیری هایی که در شمال انجام میگیره، خب شرایط رو از حالت عادی خارج نگه می‌داره. این چیزی نیست که دولت اسرائیل بخواد. دولت اسرائیل می‌خواد که یک منطقه حائل در عمق جنوب لبنان به وجود بیاره، ترجیحاً تا جنوب لیتانی، حالا که می‌خواد اینو حدود 10 کیلومتر بالاتر هم از لیتانی ببره. و طبیعتاً از نظر حزب الله این یک خط قرمز است. نگهداری هر قسمتی از خاک لبنان به خصوص تا این عمق تا درون خاک لبنان که مناطق بسیار مهمی رو از نظر استراتژیک، دیروز صحبت از قلعه بوفورت کردیم که از سال 1982 تا 2000 دست اسرائیل بود و حالا دوباره اسرائیل اونجا رو به تصرف خودش در آورده، مناطق بسیار استراتژیکی هستن. شهر نبتیه یکی از نقاط قدرت حزب الله هست و نمیتونه حزب الله بپذیره که این مناطق تحت تسلط یا تهدید اسرائیل باشن. بنابراین حملات خودش رو همچنان ادامه خواهد داد به نیروهای اسرائیلی در منطقه و همینطور به شمال اسرائیل تا بتونه موقعیت خودش رو نشون بده، نارضایتی خودش رو نشون بده و به اصطلاح مقاومت خودش رو همچنان ادامه بده. و اسرائیل هم همچنان به درگیری خودش در جنوب تداوم خواهد داد، به خاطر اینکه از نظر اطلاعاتی کاملا اشراف داره، میبینه که حزب الله چه تحرکاتی داره انجام میده تو عمق خاک لبنان و تا یه حدی ممکنه تا چند روز چند ساعت تحمل بکنه، ولی بعد دوباره بر اساس نیازهای اطلاعاتی عملیاتی دوباره دست به اقدام خواهد زد. و من دور نمیبینم زمانی که دوباره اسرائیل به طور جدی اقداماتی رو در جنوب بیروت مورد نظر قرار بده. فکر میکنم این به جای یک آتش بس بیشتر یک توقفی کوتاه مدت برای تسهیل و تشدید اوضاع در جنوب لبنان خواهد بود.
0: چقدر فکر میکنی که ممکنه جمهوری اسلامی در واکنش اسرائیل رو مورد حمله قرار بده؟
3: خب اینو به صورت خیلی جدی و سریع حکومت اسلامی قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته که اگر اقداماتی از طرف اسرائیل در جنوب بیروت صورت بگیره، ما به شکلی که موشک احتمالا به اسرائیل اقدام خواهد کرد. من فکر میکنم که این تهدید رو اجرا خواهند کرد، ولی با توجه به اینکه اگر چنین تعدیدی اجرایی بشه و موشکی از سمت ایران به خاک اسرائیل شلیک بشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که به صورت خیلی سریع و آنی شاید حتی نیروهای اسرائیل اقدامات بمبارانه خودش در خاک ایران رو شروع بکنه. حالا این میتونه اقدامات خیلی محدود باشه، اگر مثلا دو تا سه تا موشک یا درون از سپاه پاسداران به اسرائیل شلیک بشه، ممکنه بمباران‌های اسرائیل در واکنش هم محدود بشه به چند هدف مشخص. برخی پایگاه‌های موشکی رو که ما شنیدیم خبرهای جدید که دوباره ورودی‌هاشون رو باز کردن، خاک برداری کردن، ممکن اسرائیل از این فرصت استفاده بکنه که دوباره ورودی‌های پایگاه موشکی رو بمباران بکنه. یا اگر این اقدام ایران به شکلی باشه، سپاه پاسداران که تعداد زیادی موشک به سمت اسرائیل شلیک بکنه، میشه انتظار داشت که واکنش اسرائیل بسیار جدی و خشن خواهد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه شهر، ممنونم آقای ندیمی. در خبر دیگر، ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای اولین بار از زمان شروع جنگ ایران برای ادای شهادت در کنگره حاضر شد. محور رسمی جلسه بودجه سالانه وزارت خارجه است، اما تمرکز اصلی بر جنگ و آتش‌بس تهران و واشنگتن. هزینه‌های جنگ ایران و اهداف متغیر ترامپ با انتقاد دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان روبرو شده. مستقیم بریم به کنگره آمریکا. همکارم مرضیه حسینی اونجاست، این جلسه رو دنبال کرده. مرضیه، سوالات جالب توجهی از مارکو روبیو پرسیدن، اختلافات درون ساختار سیاسی و تصمیم گیری ها در جمهوری اسلامی هم پرسیدن که به اون هم جواب مفصلی داد.
4: در پاسخ به اون سوال آقای مارکو روبیو تاکید کرد که همین اختلافات فزاینده و همین شکاف‌های جمهوری اسلامی هست که روند مذاکرات انقدر طولانی شده، چون تاکید کرد که هر پاسخی که اونها میخوان به ما بدن روزها زمان میکشه که تا پاسخشون به ما برسه. و اگرچه نکته مهم دیگری که در خصوص ساختار داخلی حکومت ایران اشاره کردیم بود که ما در جریان هستیم که شخص مجتبی خامنه‌ای به طور فزاینده‌ای درگیر این مذاکرات هست و شاید به خاطر همین هم هست که این مذاکرات طولانی شده. اگرچه گفت ما ندیدیم آقای خامنه‌ای رو به این جهت که به دلیل تدابیر امنیتی مخفی شده، اما میدونیم و آگاهیم که در جریان مذاکرات درگیر هست. اما در خصوص خود میز مذاکره، نکته ای که آقای روبیو تاکید کرد این هست که مذاکرات در جریان هست. این مهم هست به خاطر اینکه رسانه‌های جمهوری اسلامی تاکید میکنن که مذاکرات متوقف شده. همین لحظه هم احتمالاً بینندگان ما شاهد هستن، آقای روبیو همچنان داره صحبت میکنه، در خصوص این سوال‌ها پاسخ میده، اما تاکید کرد که در جریان این مذاکره ما برای جمهوری اسلامی روشن کردیم که مسئله بازگشایی تنگه هرمز شرط نه، پیش شرط هست. یعنی اون رو باید بازگشایی بکنن و در ازاش هیچ امتیازی از ما تصور نداشته باشن یا انتظار نداشته باشن. ما اگر بخوایم امتیاز مالی یا در واقع کاهش تحریم ها رو به جمهوری اسلامی بدیم، اون در قبال بازگشایی تنگه هرمز نیست، در خصوص مسئله هسته‌ای هست. و در آخر هم اشاره کرد که چیزی به نام نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. گفت یک سری قایق‌های کوچکی هستن که روی اونها مسلسل سوار کردن در اقیانوس هستن، اما نیروی دریایی از بین رفته، اگرچه جمهوری اسلامی همچنان پهپادها رو در اختیار داره. این سه نکته مهمی بود که آقای روبیو تا به اینجای کار در این جلسه بهش اشاره کرد. احتمال داره که صحبت‌های بیشتری داشته باشه، به این جهت که این جلسه تا پایان امروز و تا پایان فردا در 4 کمیته مختلف در مجلس سنا و در مجلس نمایندگان قرار هست ادامه داشته باشه. اصلا هدف از این جلسه ایران نیست. هدف از این جلسه در خصوص بودجه‌ای هست که وزارت خارجه درخواست داره، حدوداً 37-38 میلیارد دلار. اما خود این بودجه چالش برانگیز هست، به این جهت که این بودجه حدوداً 30% کمتر هست به خاطر اینکه آقای ترامپ این بودجه رو کاهش داده و 50% به بودجه وزارت دفاع اضافه کرده. در نتیجه انتظار داره که در واقع جلسات چالش برانگیزی باشه. با اشاره به اینکه خبر مهم دیگری که اینجا در کنگره هست این هست که امروز قرار هست رأی‌گیری در خصوص پایان جنگ در مجلس نمایندگان برگزار بشه که به احتمال بسیار زیاد، یعنی چیزی که من از خود قانونگذارها آفت رکورد شنیدم، قرار هست این تصویب بشه. یعنی این اولین بار خواهد بود که این قطعنامه تصویب خواهد شد امروز بعد از ظهر در مجلس نمایندگان، اگرچه احتمال میده که در مجلس سنا بعداً به مشکل بخوره و در واقع به نوعی لغو بشه تصویبش.
0: مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو مرضیه. یک مقام ارشد اطلاعاتی ارتش اسرائیل تایید کرده که این کشور و آمریکا در ابتدای جنگ به دنبال تغییر حکومت و جانشینی محمود احمدی نژاد بودند. این ژنرال بازنشسته به پی بی اس گفته این طرح مجموعه ای از عملیات مخفی با محوریت ورود احزاب مسلح کرد به ایران بوده، اما اردوغان با این طرح مخالفت و ترامپ رو به لغو اون متقاعد کرده. پیشتر نیویورک تایمز در گزارشی ضمن اشاره به این طرح نوشته بود احمدی نژاد از این برنامه مطلع بوده اما بعد از زخمی شدن در حمله به خانه‌اش از اون فاصله گرفته. در همین رابطه همراه شما مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشه. آقای کاظمی، چه نشانه‌هایی وجود داره برای اینکه جدی بگیریم این رو که گزینه اسرائیل و آمریکا محمود احمدی نژاد بوده در ایران؟
5: خب گزارش نیویورک تایمز که منتشر شد با جزئیات بسیار زیادی، خیلی ها در اون تشکیک کردن، از جمله به خاطر اینکه در اون گزارش میگفت حمله به نگهبانی در واقع نزدیک به منزل احمدی نژاد برای رهایی او از حصر بوده. خب خیلی ها همینجا این رو تشکیک کردن به خاطر اینکه احمدی نژاد قطعا با محدودیت های مواجه بود، اما حصر خانگی رو نمیشه خیلی تایید کرد، چون تصاویری از او در بیرون از خانه اش، سفرهای سال 2023 24 و 25 به خارج از کشور از جمله اروپا، دو سفر به مجارستان و حضورش در برخی جلسات مجمع تشخیص مصلحت، این گزینه حصر خانگی رو زیر سوال میبرد. اما این مقام ارشد نظامی اسرائیل که شما گفتید آقای هایمه، میگه که این یکی از طرح‌هایی بوده که وجود داشته. اون میگه این طرح بعد از اینکه دونالد ترامپ در ونزوئلا تونست اون پیروزی رو به دست بیاره، یعنی رئیس جمهور رو به سادگی ببره، یک نفری رو از داخل ساختار جانشین او بکنه، اعتماد به نفسی به ترامپ داده بود و اینکه چنین طرحی رو شاید بشود در ایران هم اجرا کرد. بعد میگه قرار بود یکی از بخشای این طرح ورود نیروهای کرد از غرب کشور به ایران بوده و که بعداً توسط اردوغان وتو میشه. اردوغان نیروهای کرد رو برای امنیت ملی ترکیه مضر میدونسته، به ترامپ گفته که این رو متوقفش کنن. اما نشانه هایی هم وجود داره که میتونه حداقل یکی از گزینه های اونها باشه، از جمله این که بعد از 7 اکتبر محمود احمدی نژاد عملا دیگه نهادهای حکومتی و مسئولین هم صداشون در اومده بود که موضع خاص علنی بزرگی علیه اسرائیل نگرفته. حتی بعد از دو حمله اسرائیل به ایران هم همینطور مواضع خاصی نداشته، در سالهای اخیر علنی از علی خامنه‌ای انتقاد میکرده. برخی نزدیکانش هم گفته بودن که او به فکر اینه که یک روزی آلترناتیو جمهوری اسلامی بشه. باز تاکید میکنم این گفته های مقامات اسرائیلی و نیویورک تایمز، اما میتونسته یکی از گزینه های موجود باشه.
0: سپاسگزارم از شما. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ آلمان با ما بود. اما در خبر دیگه، فشار واشنگتن بر عمان برای قطع روابط با تهران ادامه داره. به گزارش وال استریت ژورنال، دولت ترامپ از مسقط خواسته بین ایران و آمریکا یکی رو انتخاب کنه. واشنگتن از رویکرد مسقط که سالها نقش میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن رو ایفا کرده ناراضیه. آمریکا حتی عمان رو در صورت همراهی با تهران برای اخذ عوارض عبور در تنگه هرمز به تحریم و اقدام نظامی تهدید کرده. عمان اما عوارض تنگه هرمز رو رد کرده و بر آزادی کشتیرانی تاکید داره. در همین رابطه بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم رحمتی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، یک جا هم دونالد ترامپ در هفته های اخیر شمشیر رو از رو برای عمان بست و در به صورت عمومی هم تهدید کرد. حالا این گزارش وال استریت ژورنال داره جزئیات بیشتری میده از فشارهای واشنگتن به مسقط.
6: همینطور ادیو شد، در جلسه کابینه بود هفته گذشته که ترامپ گفت عمان رو منفجر میکنه، که همون زمان هم در رسانه‌های آمریکایی و جهانی سر و صدای خیلی زیادی به پا کرد. به نظر میرسه نیوشا که آمریکا از این نقش سنتی محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و میخواد عمان انتخاب بکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی یکی رو. ترامپ گفته که در واقع اگر عمان بخواد در موضوع مخصوصا تنگه هرمز جمهوری اسلامی همکاری بکنه، اون زمان هست که پیامدهای سنگینی رو برای عمان به همراه خواهد داشت. اما گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که این اظهارات تنها بخشی از فشار گسترده‌تر دولت ترامپ بر عمان بوده و از سطوح دیپلماتیک گرفته تا فشارهای دیگه بر عمان ادامه داره، تا ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ از این کشور بخوان که بین واشنگتن و تهران این کشور یکی رو انتخاب بکنه. مهمترین نکته که در مورد این گزارش وجود داره اینه که واشنگتن در هفته های اخیر فشار بی سابقه ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش رو نه تنها با ایران کاهش بده، بلکه به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع رابطه دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. به هر حال میدونیم که این کشور در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات ایران و آمریکا بوده، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که سیاست بی‌طرفی عمان در عمل بیش از حد به نفع جمهوری اسلامی بوده تا الان، تا اینکه بخواد به نفع ایالات متحده آمریکا باشه. موضوع تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی این اختلاف، آمریکا نگرانه که عمان بخواد هر گونه همکاری احتمالی با جمهوری اسلامی در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌ها انجام بده، و به همین دلیل هست که حتی تهدید کرده که احتمال داره که تحریم‌هایی رو اعمال بکنه بر علیه عمان. نیوشا.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. در عراق اصحاب اهل حق از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده قطع ارتباط تشکیلاتی با هشت شبی و روند تحویل سلاح به دولت را آغاز کرده. اصحاب اهل حق دومین گروه مسلح و اولین گروه وابسته به تهران که تصمیم به تحویل سلاحش گرفته. پیشتر رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند اسماعیل قاهانی نامه‌ای منتسب به رهبر جمهوری اسلامی را به 5 گروه عراقی تحویل داده که در آن از سیاست تحویل دادن سلاح انتقاد شده. در همین رابطه همکارم ترسکه صادقی از پاریس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. ترسکه، تحول مهمیه بیشتر از این جهت که اولین گروه وابسته به جمهوری اسلامی که تصمیم میگیره حالا سلاحاشو تحویل بده یک گروه مسلح شبه نظامی نباشه به نوعی.
7: خب همین یک ساعت پیش شدن دو گروه، در واقع کتایب امام علی هم اعلام کرده به طور رسمی که سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت خواهند داد، یعنی روند جداسازی تشکیلاتی خودشون از سازمان هشت الشعبی رو آغاز می‌کنن. بیانیه‌ای که در واقع صاحب اهل الحق منتشر کرد حدود چند روز پیش به طور تلویحی نخست وزیر عراق بهش در جمعی که با یک سری از روزنامه نگاران داشت بهش اشاره کرده بود، گفته بود که قرار یک سری از گروه ها، البته اشاره کرده بود 5 گروه، اینا سلاح های خودش رو تحویل دولت خواهند داد. قبل از اون هم ما میدونیم که سرایا سلام جریان وابسته به مقتدا صدر آغاز کرد این مسئله رو، هرچند ما میدونیم که اینها اختلافات بسیار زیادی با جمهوری اسلامی دارن، اما مسئله اینه که این اتفاق در حالی داره میفته که نباید فراموش کرد، باید با احتیاط بهش نگاه بکنیم، چون در داخل عراق نگاه‌های منفی یا نگاه‌های پر از شک و گمان هم هست. در واقع 5 گروه از 7 گروه اصلی که در ساختار سازمان هشت الشعبی هستند تصمیم گرفتن که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. تا این لحظه میتونیم بگیم که 2 گروه تایید کردن، اصحاب اهل الحق، کتایب امام علی، گروه‌هایی که کمیته تشکیل دادن میخوان سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. نگرانی که منتقدان دارن یا افراد که فکر نمی کنند که این اقدام حقیقی هستش از این هستش که خب اگر این گروه ها وارد نهادهای دولت بشن چه تضمینی وجود داره که اونها سعی نخواهند کرد با سلاحی که از دولت دارن میگیرند و در ارتش خواهند بود مجددا شروع نکنند به نفوذ در بین نهادهای دولتی، نه یک ساختار جدا. این رو اگر در کنار بگذاریم، مسئله ای که از این نامه ای هستش که در محافل سیاسی در خود جریان های شیعی بهش اشاره شده که رهبر جمهوری اسلامی در واقع نگران هستش، گفته که شما شروط شیطان رو پذیرفتید با سلاحی که دارید تحویل بدید، یعنی به نظر میسه که جمهوری اسلامی موافق نیست. اما به هر حال این یک چالش بسیار بزرگ برای دولت علیزاده، چون نباید فراموش بکنیم دو گروه اصلی یعنی حزب الله عراق و جریان نجبا کماکان تمایلی ندارن و تایید کردن که سلاح خودشون رو تحویل نخواهند داد.
0: همکارم ترسکه صادقی از پاریس، ممنونم از تو ترسکه. در ایران گروهی از دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 در تهران در اعتراض به تأثیر قطعی معدل در کنکور مقابل آموزش و پرورش و ساختمان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. دانش آموزان معترض میگن بعد از ماها آموزش مجازی و تعطیلی مدارس اعمال تأثیر قطعی معدل فشار بیشتری به داوطلبان کنکور تحمیل میکنه. در هفته‌های گذشته اعتراض دانش آموزان در شهرهای دیگه هم برگزار شده. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم دهکردی، سال سختی رو داشتن دانش آموزان و جالب توجه این فضای اعتراضی هم هست که حالا گرچه به این موضوع اما به هر حال همچنان زیر پوست جامعه است.
8: سلام میکنم به تو نیوشا جان و مخاطبان تیتر اول. ببین، چیز نکته مهمی که وجود داره اینه که در اعتراضات اخیری که دانش آموزا در واقع برای مطالباتشون برگزار میکنند، همراهی والدینشون رو ما در کنارشون میبینیم. یعنی انگار که یک ائتلاف نسلی اتفاق افتاده برای پیگیری یک مطالبه مشخص که البته محصول سیاست‌های جمهوری اسلامیه. یعنی این جنگ، درگیری و حواشی بعد از اون و آنچه که باعث شده دانش آموزان از یک کیفیت نامناسب آموزشی برخوردار باشن در این سال، به خصوص دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 که میدونیم در سالهای سرنوشتشون هستن. ما هممون روزهای کنکور رو گذروندیم و میدونیم که چه فشاری روی دانش آموزانی هست که به هر حال همه دانش آموزا اون امکانات و توانایی هایی که بتونن از کلاس های مختلف استفاده بکنن رو ندارن. بسیاری در مناطق محروم زندگی کردن. بخش بزرگی از اعتراضاتی که در طول 2-3 هفته گذشته از طرف دانش آموزا رخ داده در شهرهایی بوده که من وقتی باشون صحبت میکردم بابت منشأ اعتراض ببینم مشکلشون چیه، میگن ما نمیگیم که در واقع آزمون ندیم یا نمیگیم که تاریخ تغییر بکنه، نه، ولی آن چه که اتفاق میفته باید متناسب با شکل آموزشی باشه که ما دیدیم، یا باید فرصت بیشتری داده بشه، یا باید امکان در واقع رفع اون نواقصی که در جریان سال تحصیلی وجود داشته برای ما فراهم بشه. و الان میبینیم که همچنان شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولینش میگن نه، در آزمون سراسری امسال حداقل برای در واقع رشته های ریاضی، تجربی و انسانی 43% نمره نهایی مربوط به امتحانات پایه 12 و 17% هم پایه 11 که همش میدونیم با چه شرایط سختی برگزار شده و همچنان دانش آموزا امکان حتی حضور در یک کلاس به شکل پیوسته در یک روز رو نداشتن به خاطر قطعی اینترنت.
0: مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، ممنونم خانم دهکردی. مرکز آمار ایران معمولا روزهای نخست هر ماه آمار تورم ماه گذشته را منتشر می‌کرد، اما این بار با تأخیر معنادار گزارش این شاخص را منتشر کرد که بر اساس اون تورم نقطه به نقطه اردیبهشت به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی دیگر متولی انتشار این آمار دیروز تورم نقطه به نقطه اردیبهشت رو کمی بیشتر از 77% اعلام کرده بود. یکی از دلایل این تفاوت اینه که آمار بانک مرکزی فقط شامل شهرهاست، اما گزارش مرکز شامل کل کشوره. این نرخ تورم 4 ماه گذشته است که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کردند. اردیبهشت اولین ماهیه که تحت شرایط آتش بس سپری شده، اما تورم نقطه به نقطه‌اش نسبت به فروردین 10% بیشتر شده، همونطور که دارین در تصویر میبینید. تورم تقریبا 84% اردیبهشت تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 دست کالا و خدماته که اینجا فقط 3 نمونش رو نمایش داریم میبینیم. همونطور که میبینید در هر 3 دسته اساسی تورم نقطه به نقطه جهش داشته.
9: لام امروز شنبه 9 خرداد ما یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 تا دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان. یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومان.
0: در دسته خوراکی ها وقتی وارد جزئیات بشیم متوجه میشیم بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در این دسته متعلق به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده با 267%. ترجمه همه این اعداد برای سفره مردم ایران چیزی شبیه به نموداری میشه که دارید الان میبینید. یعنی قیمت مرغ اردیبهشت امسال به نسبت پارسال تقریبا 4 برابر شده. قیمت تخم مرغ در همین مدت 4.5 برابر، روغن مایه 4.5 و روغن جامد 5 برابر شده. سایت اکو ایران ماه قبل محاسبه کرده بود حداقل هزینه تامین سبد خوراک چقدر میشه. با تورم این ماه حداقل هزینه سبد خوراک برای یک نفر، تامین سبد خوراک برای یک نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای خانواده 4 نفر 30 میلیون تومانه.
10: 3 ماه پیش قیمت رو ببینید 29,900. 29,900. این بعد 3 ماه دیروز خریدم 175,000 تومان.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، به واقع میشه گفت استخونهای مردم داره خرد میشه زیر این همه گرانی. دولت داره چه کار میکنه؟ حکومت چه تدبیری اندیشیده؟
11: هیچی، یعنی ما هیچ جوابی نداریم براش. برنامه‌ای که به اسم اقتصاد جنگی باشه که بر اساسش بیاد پلان بده بگه من چطور میخوام از دهک‌های ضعیف حمایت بکنم، ما چیزی نمیبینیم. چیزی که صرفا اعلام میشه، اشاره شده که ما قرار یک قرارگاه بذاریم برای فرماندهی شرایط جنگی، استفاده بکنیم از تمام نیروهایی که نیروهای ارزشی ما هستن برای کنترل بازار. حتی میخوایم بریم سر وقت اپلیکیشن های آنلاین هم بیایم تمام قیمت ها و بازار ایران رو کنترل بکنیم. این ته اون چیزیه که این حکومت درک کرده از شرایط جنگی و متاسفانه متضرر اصلی مردمن. آمارای بسیار ناراحت کننده ای الان ما از گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی میبینیم و اینها باز تاکید میکنم، اولا آمار رسمی، دوم اینها میانگینه. قطعا شرایط واقعی اقتصاد مردم بسیار بسیار سخت‌تره و چیزی که در مورد تورم خوراکی ها به شدت باید نگرانش باشیم موضوع چسبندگی قیمت هاست. یعنی که این آمارها وقتی رشد میکنن شما به سختی میتونید اینا رو بیاریدش پایین و چه بسا در بخش درمان که با جون مردم در ارتباط هست این موضوع بسیار نگران کننده تر هم میشه. چرا که وقتی تورم فقط بخش درمان در گزارش ماهانه ای که بانک مرکزی و مرکز آمار دادن مرز 20% رو رد کرده، یعنی که موضوع اقتصادی وصل شده به بقای مردم و اینها شروع میکنن به حذف درمان، قطع درمان یا به تأخیر انداختن درمان و اینها مجموعش نشون میده که جامعه داره میره به سمت شرایطی که امنیت سلامتش داره به خطر میفته و با توجه به شرایطی که الان اقتصاد ایران داره، تورم ماهانه ایران از میانگین 4% تاریخیش داره میرسه به 8%، که یعنی دو برابر شده، که اگه با همین ترتیب بریم جلوتر ابر تورم 150% تا پایان سال متاسفانه در انتظار مردمه و چیزی جز بدبختی بیشتر و شرایط بدتر متاسفانه در انتظار مردم نیست.
0: سپاسگزارم از شما. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. حدود 24 ساعت پس از حمله های اوکراین به زیرساخت های انرژی در روسیه، مسکو در بزرگترین حملات از آغاز جنگ بیش از 700 پهپاد و موشک به اهداف مختلف در اوکراین شلیک کرد. در این حملات 10 نفر کشته و زخمی شدند و کیف و دنیپرو از اهداف اصلی بودند. همزمان به گزارش فاینانشال تایمز، آمریکا در حال بررسی گسترش استقرار تسلیحات هسته‌ای در اروپا است. لهستان و برخی اعضای ناتو در شرق اروپا برای میزبانی این سامانه ها ابراز علاقه کردند. در همین رابطه همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه میشه تا تازه ترین تحولات رو راجع به جنگی که باز هم اوج گرفته به نظر لیلی بشنویم.
12: درسته، اتفاقا نگرانی اتحادیه اروپا هم همین هست. وقتی که ایالات متحده ظرفیت عمده ای از در واقع سیاست خارجیش و تجهیزات نظامیش رو الان درگیر جنگ با جمهوری اسلامی کرده، نگرانی ها در مورد جنگ اوکراین هم افزایش پیدا کرده. خود آقای زلنسکی هم بارها هشدار داده بود که الان که جهان درگیر جنگ در منطقه خاورمیانه هست، روسیه بی سر و صدا داره حملاتش رو مخصوصا به مناطق غیر نظامی بیشتر میکنه. میبینیم که در این حمله‌ای که شب گذشته انجام داده هم مهد کودک، پاساژ، مرکز خرید، مترو، حتی پناهگاه‌هایی که در واقع پارکینگ‌هایی که به عنوان پناهگاه استفاده میشد هم مورد حمله قرار گرفته. در یکی از موارد فقط یک مادر و 2 کودکش که داشتن وارد پناهگاه میشدن، مادر قطع عضو شده و 2 کودکش به صورت جدی زخمی شدن. آقای زلنسکی بارها میگه که ما نیاز داریم به پاتریوت ها و سامانه های دوربرد برای اینکه از خودمون دفاع بکنیم، اما معلوم نیست در این وضعیتی که حالا ایالات متحده حتی برخی از پایگاه های نظامیش رو، ظرفیت های نظامیش رو در اروپا کمتر هم کرده، چه اتفاقی بیفته. از طرفی میبینیم که خب این خبری که منتشر شده داره میگه که ایالات متحده داره چتر هسته‌ایش رو گسترش میده در اروپا. برخی از تحلیلگرا میگن که این به این دلیله که ایالات متحده با این که خیلی از نیروهای خودش رو فرا خونده از اتحادیه اروپا، میخواد به اروپایی‌ها بگه که اون در واقع همکاری و شراکت امنیتیش باهاشون ادامه داره. پیشتر خب کشورهایی مثل هلند، ترکیه، ایتالیا و بلژیک و حالا چند تا کشور دیگه میزبان ظرفیت‌های هسته‌ای ایالات متحده بودن، الان به نظر میاد که ایالات متحده میخواد این رو گسترش بده به نوعی، هم برای اینکه در منطقه حضور خودش رو بخواد ثابت‌تر بکنه، محکم‌تر بکنه، و هم با اروپایی‌ها یک همکاری‌های جدیدی رو در حوزه نظامی مخصوصاً هسته‌ای در واقع آغاز بکنه.
0: لیلی نیکفر از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. خبر دیگه بپردازیم. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای برجسته ایرانی و خالق صدها ترانه، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او با هنرمندانی چون همیرا، هایده، مهستی، ابی، داریوش و معین و همچنین مرتضی همکاری داشت و آثاری چون دل کوچولو، افسانه هستی، صبحت بخیر عزیزم و گله رو به یادگار گذاشت. خبر درگذشت او با یک هفته تاخیر منتشر شده. در همین رابطه همراه میشیم با مرتضی برجسته، خواننده و آهنگساز از لس آنجلس. بسیار خوش آمدید آقای برجسته، سپاسگزارم که دعوتمون رو پذیرفتید. تسلیت میگم به شما که از دوستان او بودید و از نزدیک با او کار و همکاری کرده بودید. چطور بود خانم میرافشار وقتی از نزدیک با او رابطه داشتید و به خصوص یکی از محبوب ترین کارهای شما گله رو خانم میرافشار نوشتند؟
13: خیلی متشکرم لطفتون، واقعا فقدان خیلی بزرگی است در گذشته ایشون و تنها مشکلی که ایشون و بقیه هنرمندایی که در خارج از کشور هستن دارن درد غربت هست که ما نمیدونیم به چه جرمی اصلا از مملکت خودمون تبعید شدیم. ترانه سرایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار قنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم، و برای همین خانم هما میرافشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم، هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یه کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش رو از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از این که من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. مردم، من فکر میکنم که تا زمانی که هنرمندا هستن، با اینکه ما به هیچ جرمی تبعید نشدیم به خارج از کشور و درد غربت داریم و دیدار وطنمون، به هر حال مردم باید دلجویی بکنن از هنرمندای خودشون، کسانی که خاطره ساز بودن، سالهای سال برای مردم زحمت کشیدن و این خاطرات در ذهن مردم نقش بسته. شاید از طریق همین بنیاد هنرمند بتونیم دلجویی بکنیم از کسانی که زنده هستن، و یواش یواش دیگه عمرها همه داره سنا میره بالا و عمرها به پایان داره میرسه.
0: آقای برجسته، همونطور که اشاره کردین هنرمندان زیادی پس از انقلاب 57 مجبور به ترک ایران شدن و نتونستن برگردن. خانم میرافشان هم یکی از اونها بود که حکومت ایران در حقیقت چنین سرنوشتی رو، دوری از وطن رو براش رقم زد. اما یکی از زنان برجسته ترانه‌سرا هم بود. شعر او رو چطور میدیدین؟ شعری که میگفت چه ویژگی هایی داشت؟
13: ببینید، اصولاً وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه‌سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه. حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرافشار یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوه‌گر بود و خودش رو نشون میداد و ایشون استاد بود. با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ میدادن برای اشعاری که میدادن به آهنگسازا که در چه زمینه ای باشه، به هر حال یادشون گرامی باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما برجسته، ممنونم که در برنامه ما حضور داشتید. مرتضی برجسته خواننده و آهنگساز از لس آنجلس با ما بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از بیروت، پایتخت لبنان. گرچه اسرائیل به بیروت حمله نکرد اما حملاتش به جنوب لبنان ادامه داره. تنش‌ها در جریان. امروز وزیر خارجه ایالات متحده هم در سنای آمریکا، در کنگره آمریکا حاضر شد، پاسخگوی سوالات بود. در مورد جمهوری اسلامی هم گفت فعلا گفتگوها در جریانه و گفت باید دید حالا میشه تا به توافق رسید یا خیر. دونالد ترامپ هم دقایق پیش گزارش نوشت که گزارش‌ها درباره توقف مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا دروغه و در حقیقت مذاکرات ادامه داره. اما در برنامه روز یک شنبه تیتر اول در بخش زیر ذره بین درباره خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت در ایران، ارقام خسارت به اشتباه در مقیاس میلیارد دلار بیان شد. ارقام صحیح بر اساس برآورد وزیر ارتباطات روزانه 30 میلیون دلار و بر اساس برآورد برخی کارشناسان روزانه 70 تا 80 میلیون دلار. این با پوزش این خطا رو اصلاح می‌کنیم. تیتر اول امروز اینجا با همین موضوع به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: واشنگتن داره فشارهای خودش رو بر عمان هر لحظه بیشتر افزایش میده تا بخواد عمان روابط خودش رو با تهران کاهش بده. روزنامه والستریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عرب گزارش داده که دولت دونالد ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که میدونیم عمان در سال‌های گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور هم به شما می‌رفته، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ تلاش کرده که این نقش میانجیگری رو در واقع حفظ بکنه. اما اختلافات اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی که برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد وضع بکنه مشارکت نکنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه تحریم‌های آمریکا رو به همراه داشته باشه. یاد باشه که هفته گذشته هم بود که ایالات متحده آمریکا از طریق وزارت خزانه داری گفت که هر شرکت تجاری که بخواد به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت بکنه شامل تحریم‌های ایالات متحده هم خواهد شد. به این تحولات پس از اون رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت تعدد کشتی ها در تنگه هرمز با هم گفتگوهای انجام داده بودند، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو برانگیخته و وال استریت جورنال میگه که دولت دونالد ترامپ داره فشارها بر عمان رو هر لحظه بیشتر هم میکنه. برای عمان میدونیم که این فشارها یک چالش هم محسوب میشه، چون سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط همزمان نزدیک با آمریکا و ایران استوار بوده و همین رویکرد به عمان امکان داده که نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای رو ایفا بکنه. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یکی از این کشورها رو انتخاب بکنه. همزمان میدونیم که دولت ترامپ داره فشارها بر کشورهای عربی دیگر رو هم افزایش میده برای اینکه بخوان وارد پیمان ابراهیم بشن، که خیلی از کارشناسان میگن که این فشارها مضاعف با هم همزمان در جریان هستش.
1: آمریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی دلیل این که تونسته این سیاست خصمانه‌اش رو در تنگه هرمز پیاده بکنه سکوت یا همراهی عمان هست. عمان اون سمت تنگه هرمز هست و هیچگاه علیه این مشی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موضعی صریح نگرفت. برای کشورها، حتی قطری‌ها هم اعلام کردند که اینها نمیتونن عوارض بگیرن، نمیتونن این کار بکنن، اما عمانی‌ها هیچی نگفتن. این سکوت عمانی‌ها کمک کرده به جمهوری اسلامی که به عنوان مدعی این تنگه که یک سمت دیگه‌اش عمانه ولی مخالفتی نداره، چیزی نمیگه، بتونه مدعی بشه که این تنگه مال این دو کشور هست. این کمک کرده. حالا اخیراً هم اخباری منتشر شده که عمانی‌ها می‌خوان مشارکت هم بکنن، که واکنش خیلی تندی رو از سمت ترامپ دنبال داشته که اگر بکنیم من حمله میکنم، تحریم میکنم و الی آخر. ولی این سیاست عمان الان بحثا حتی اون نیست که تو مثلا موضع در مقابل جمهوری این امارات باشه یا عربستان سعودی. باید جلوی این بحث تنگی هرمز بیستی، این تصاحب تنگی هرمزی که داره الان برخلاف موازین جهانی اعلام میشه، توش سکوت میکنی. این آمریکا رو عصبانی کرده و به خصوص اینکه بعد دیگه این خبرها اضافه شد که عمانی ها میخوان در بخشی از این طرحهای مشابه حالا متفاوت شرکت هم بکنند، که دیگه موضع ترامپ رو خیلی خصمانه کرده. به نظر من این ادامه پیدا میکنه، فشار آمریکا به عمان افزایش پیدا میکنه و عمانی ها رو به هر حال مجاب خواهند کرد که یک موضعی حداقل علیه عوارض گرفتن یا کنترل تنگه رو بگیرن، چون ابزار فشار آمریکا به عمان خیلی خیلی بیشتر از ابزار فشار جمهوری اسلامی هست.
2: تنها امتیازی که ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره تنگه هرمز نیستش. تنگه هرمز یکی از اون امتیازاتی که ترامپ از جمهوری اسلامی خواهد خواست، با توجه به صحبتایی که کره گفته که من امتیازهای بیشتری رو میخوام تا به توافق برسیم، به احتمال زیاد مسئله همون خروج یا امهای 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم از خواستای ترامپ هست. ولی یه خطری که اینجا وجود داره و بعضن تو روش بازی ترامپ دیده میشه و پترن رفتارش اینو نشون میده تو بوده دیپلماتیک، اینه که احتمال داره که بخواد ترامپ تو یک در واقع مذاکرات مرحله‌ای و رسیدن به توافق تو فازهای متفاوت در واقع وارد بشه و تم بده به این مسئله. یعنی چیزی که قبلا در موردش مثلا صحبت شده بود این که اگر تفاهمی دقیق‌تر بگیم، نه یه توافق جامع و حالا پایدار و دارای ضمانت اجرایی، یه تفاهمی بخوام برسن که موقع باشه سه مرحله داره، که مرحله اولش پایان درگیری‌ها هستش حالا برای 60 روز، مرحله دومش بازگشایی تنگ هرمز هست، یکی از اون امتیازاتی که ترامپ میخواد، و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و سعی میکنه که ترامپ رو تو این تله دیپلماتیک قرار بده اینه که ترامپ مرحله به مرحله مذاکرات رو بره جلو، یعنی یک جا نتونه در واقع آمریکا از جمهوری اسلامی همه امتیازات رو بگیره، هم تنگ هرمز باز بشه هم اورانیوم خارج بشه. بنابراین تو این وضعیت مخمصه سعی میکنه که جمهوری اسلامی ترامپ رو درش قرار بده. برامنه اینجا مهم هستش که تمامی اون اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی جمهوری اسلامی که مهمترینش همون تنگه هرمز هست و مسئله اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی گرفته بشه. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این باور هستش که میتونه از طریق دیپلماتیک اینها رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی واقعیت این هستش که خیلی خیلی سخته که جمهوری اسلامی یک جا توی بازه زمانی خیلی کوتاه بدون اینکه اصلا مذاکرات مرحله‌ای باشه بخواد همه امتیازاتو بده. برامنه محتمل‌ترین سناریو این هستش که احتمالاً ترامپ وارد واقعا مذاکرات مرحله‌ای و چند فازی میشه، و اینم خودش در مورد تنگ هرمز هم خیلی جای ابهام هست، چون جمهوری اسلامی نمیاد بدون گرفتن یه سری امتیازات مالی تنگ هرمز رو کاملا باز بکنه، و وقتی که آمریکا بخواد حتی محاصره دریایی رو هم لغو بکنه در ازای اینکه جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو باز بکنه، اینم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت میکنه بعدها هر زمان خواست بیاد دوباره تنگ هرمز رو ناآرام بکنه یا ببنده که از آمریکا اخاذی بکنه یا پولی بخواد یا لغو تحریم‌های دروسابیر. من فکر می‌کنم با عطف به صحبتایی که مایکل مکافسکی رئیس مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا مؤسسه جینسام انجام داده که گفته آتش‌بسی که ترامپ اعلام کرد اشتباه بوده، حتی درباره محاصره دریایی هم اغراق میشه، اون اثری که خود جمهوری اسلامی رو فوری دوچار فروپاشی بکنه، اینا رو اشاره کرده بهش و گفته که باید از مردم ایران حمایت بشه و خواست مردم ایران، به نظر میرسه اون میگه که در واقع به نوعی دو یک مخمصه فعلا ترامپ گرفتار شده. استایل به نظر من یک منطق استراتژیک درستی رو در پیش گرفت، درست همین زمان حمله رو روی حزب الله بیشتر کرد، و به نوعی اگر جمهوری اسلامی بخواد اینجا موشک بزنه به اسرائیل جنگ خواهد شد. بنابراین ولی ما دیدیم که اسرائیل داشت میرفت جلو و حملات بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی کاملا نتونه اقدامی انجام بده، ولی ترامپ در واقع تماس تلفنی داشته و گفته که ما نمیخوایم درگیری رخ بده و نتانیاهو هم نمیخواد جنگ بزرگتری رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که این وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و در جبهه لبنان ما شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای راستای منافع اسرائیل، دولت اسرائیل به نظر میرسه که جنگ رو با حزب الله ادامه خواهد داد.
3: اتفاقی که افتاده این هستش که بسیاری از این مراکز که مربوط به گفتار درمانی بودن، اینها مثلا مراکز فیزیوتراپی بودن، اینها اصلا ورشکست شدن و دیگه مثلا حدود 50 تاشون بسته شده در همین مدت کوتاه و نتونستن ادامه کار بدن. بسته شدن اینها چه معنایی داره؟ معناش این هست که مراجعین اینها الان میمونن که باید به کجا برن و به کجا اصلا مراجعه بکنن، این منهای این که یا اصلا میتونن هزینه‌شو پرداخت بکنن یا نه. یعنی اگر هم هزینه‌شو بتونن پرداخت بکنن، الان دیگه مکانها کم شده و اینها جاهای محدودتری رو دارن برای اینکه بتونن مراجعه بکنن. این گزارشی که وجود داره از قیمت بالا رفتن دست مصنوعی، پای مصنوعی، چیزهایی که واقعا مورد احتیاجه و چیزهایی مثلا فانتزی نیست که مردم بهش احتیاج داشته باشن، واقعا اینها ابزار زندگیشون هست. گزارش از بالا رفتن قیمت اینها میگه و یه گزارش میرسه به مسئله اوتیسم توی کشور. ببین مسئله‌ای که کمتر هم شاید بهش پرداخته شده باشه، چون بیماری هستش که در سال‌های اخیر تازه دارن در خصوصش صحبت میکنن و خدماتی بهش ارائه میدن. خب توی ایران هم به طبع از همه دنیا و البته عقب‌تر از همه دنیا. این گزارش میگه که بالای 14 سال کسانی که مشکل اوتیسم دارن دیگه تحت حمایت قرار نمیگیرن، تحت حمایت بهزیستی به هیچ شکلی قرار نمیگیرن. از این حرف میزنه که 9300 نفر بیشتر عضو نداره انجمن اوتیسم ایران، در حالی که آمارها نشون میده که خیلی بیشتر از این بیماری وجود داره توی کشور، اما هنوز بسیار از خانواده خانواده ها یا آگاه نیستن، یا اگر هم آگاه هستن دلیل نمیبینن برن عضو این انجمن بشن، که معنیش این هست که ممکنه این خانواده ها اصلا به دنبال درمان یا بهبود نباشن. وضعیتی که اوتیسم داره این هستش که اگر دارو به بچه ها نرسه، کیفیت زندگیشون کاملا تغییر میکنه، چون اینها 20% دچار تشنج میشن و 40% پیش فعالی دارن. این یعنی کیفیت نه فقط فرزند تحت تاثیر قرار میگیره، که یک خانواده تحت تاثیر وضعیتی قرار میگیره که این بچه ها دارن. در حال حاضر هر یک بیمار اوتیسم 18 میلیون تومان خرجش هست که بخواد دوا درمان کنه بر اساس تعرفه های دولتی. خیلی خوب هست که ما نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم. مقایسه هم نداشته باشیم مثلا با سوئد و دانمارک که رتبه اول رو دارن توی دنیا از نظر رسیدگی کردن به کسانی که دچار معلولیت هستن یا ناتوانی جسمی دارن. مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. ببین در عربستان اومدن و سیاست ملی اوتیسم گذاشتن، یک بازه 10 ساله تعریف کردن از سال 2025 تا سال 2035 که اینها بتونن در تمام زمینه‌ها در این مورد پیشرفت بکنن، از جمله مسئله آموزش که خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. یعنی مدارس باید معلم هایی داشته باشن که این معلم ها آموزش داده باشن برای کودکان اوتیسم، اگر کودکان رو نمیخوان بفرستن به مدارسی که مدارس خاص هستن. ببین یک سری نکاتی وجود داره که در تمام دنیا تقریبا داره رعایت میشه. مثلا الان دیگه نمیان کمک هزینه دست مصنوعی، پای مصنوعی، رفتن به روانکاو اینها رو بدن به خود اون کسی که این بیماری رو داره، به خاطر اینکه ممکن اون خودش بره خرج یه چیز دیگه بکنه، همونطور که توی خبرها هم خودت خوندی که میبرن و خرج معیشتشون میکنن چون وضعیت بده. اینها رو معمولا میدن، یعنی دست مصنوعی رو میدن، پا رو میدن، این چیزها رو میدن به اون کسی که بیماره، هزینه‌ش رو بهش نمیدن که خودش بره و اون رو تهیه بکنه. یا اینکه مثلا یه چیزهای ساده تری که شاید به نظر برسه خیلی هزینه‌ای هم نداره، مثل اینکه در تمام کشورها تعریف شده، مثلا عربستان در منطقه یه بچهایی میدن به اسم دیسیبل بچ، بچی که کارتی که مخصوص کسانی هست که ناتوانی جسمی دارن برای پارکینگ، برای اینکه توی صف نیستن. منظور این هست که تمام خدماتی که دولت بر عهده میگیره لزوما نباید این باشه که پول بده، بلکه باید یک طوری تعریف کرده باشه که بتونه این خدمات رو در شکل‌های دیگه هم به این افراد ارائه بده.

0: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
1: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید.
6: پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

مصادره اموال معترضان و منتقدان، تکنیک تازه حکومت برای مرعوب کردن و مطیع کردن جامعه، یا ترفند رژیم مجتبی خامنه‌ای برای ثروت اندوزی، آن هم با تقلید از وقایع اول انقلاب. آیا حکومت ایران دوباره به شرایط سال 57 بازگشته است؟ اموال مصادره شده چه می شود و به جیب چه کسی می رود؟ چرا حکومت ایران در 3 دهه گذشته از این روش استفاده نکرده بود؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز سه‌شنبه 12 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، سال 1357 موقعی که حکومت مرحوم محمد رضا شاه پهلوی ناگهان سقوط کرد، روحانیون و انقلابیون به پیروزی رسیدند. فقط این نبود که افسران ارتش ایران رو اعدام کنند یا چه می‌دونم سفارت آمریکا رو اشغال کنند یا حجاب رو اجباری کنند. یکی دو سال بعدش یه اتفاق بزرگتر هم افتاد، اتفاق بزرگتری که تبعات اجتماعی بسیار بزرگتری داشت اما کمتر دربارش صحبت میشه. آخونده انقلابیون توی اون سال ناگهان از عمق فقر، از حاشیه نشینی، از حلبی آبادها بعضیاشون به متن قدرت و ثروت پرتاب شدند. یک کشور ثروتمند در حقیقت و کشور در حال توسعه رو با تمام منابعش، با تمام دلارها، با افچار داشت، با همه چی به چنگ اونها افتاد. در واقع اتفاقی که افتاد این بود، دهک ثروتمند، یک دهک صاحب منابع کشور ناگهان حذف شد. حالا یا اعدام شد یا فرار کردند یا به طرق مختلف از اموالش گرفتن و پایین ترین دهک اجتماعی که از حاشیه شهر آمده بود پیروز انقلاب شد و جای اون نشست. انقلابیون شروع کردن، کافی نبود برشون، شروع کردن به تصاحب ثروت‌های مردم، البته با شعارهای انقلابی. اموال نه هزاران نفر، ده ها هزار نفر، درست صحبت 60 تا 50 تا 100 تا خانواده بزرگ میشه، اموال ده ها هزار نفر با اتهامات یا برچسب های نامفهومی مثل سرمایه‌دار وابسته، سرمایه‌دار طاغوتی، غارتگر، فراماسونر، زالوسفت و اینجور چیزا.

0: مصادره شد. حبیب افغانیان یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران، همین ساختمان پلاسکو که آتش گرفت مال او بود. جعفر اخوان و خانواده اخوان که گروه صنعتی مینو رو داشتند. محمد تقی برخوردار به عنوان پدر صنایع خانگی مدرن ایران شناخته میشد. کارخانجات پارس الکتریک الان جوونا و نسل جدید اصلا نمیشناسن اینا رو. ارج قوه پارس جزء اموال اونا بود. ببین تقریبا تمام خانواده های سرمایه‌دار ایران رو متلاشی کردند و اموالشون رو مصادره کردند. اتفاقی که افتاد این بود که در عمل 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران، برای اینکه بدونید چه حجمی بوده، 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران بر اساس پژوهش‌ها قلفتی مصادره شد، قلفتی از چنگ اونها در اومد و تحت کنترل عمدتاً بنیادهای متعلق به ولی فقیه قرار گرفت. عمدتاً یه بخشش درست دادن به دولت، اما عمدتاً تحت بنیادها یا بعدش علی خامنه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام ساخت مال اونها شد. ستاد اجرایی فرمان امام 10 15 سال پیش رویترز میگفت 100 میلیارد دلار، نزدیک 100 میلیارد دلار، 90 خورده میلیارد دلار در سرمایه‌شه. اما فقط این نبود، کاش فقط این بود، چاره نبود. ثروت عظیمی حیف و میل شد، ثروت عظیمی بدون قانون، حتی بدون اطلاع بعضی وقتا، بدون کسی بفهمه، به چنگ افراد مختلف در اومد. یکی از اونا نمونه ثروت عظیم حجاب ریاضدانی بود. راجبش چند تا پژوهش و گزارش هست در اینترنت، اگه سرچ کنید پیدا میکنید. گفته میشد یک، فقط یه رقم گفته میشد حجاب ریاضدانی 1 میلیون رأس دام داره. 1 میلیون رأس. رولا خمینی یک کمیته 3 نفره برای رسیدگی به اموال مصادره شده همین حجاب تشکیل داد. اون کمیته تو اولین گزارشش گفته بود که 10,000 رأس از این دام ها به صورت غیر قانونی گرفته شده و فروخته شده که معلوم نیست کی. ولی گزارشی بعدش ببینید تقریبا تمام 1 میلیون رأس ناپدید میشه. بخش بزرگی از ثروتش در واقع بعداً معلوم شد توسط سپاه پاسداران وقت، چون سپاه پاسداران وقت این سپاه نبود و فرمانده وقت اون یعنی مرتضی رضایی چپاول شد. مرتضی رضایی با محسن رضایی اشتباه نگه، مرتضی رضایی مدتی هم فرمانده اطلاعات سپاه بود، چهره مرموزه. از همون سال تا الان خودش و پسرش یک از ثروتمندترین کارتل های اقتصادی ایران رو در خفا ساختن و دارن اداره میکنن، عمدتا از اون اموال. داستان مصادره اول واضحه که خیلی شیرین بود. شیرین یک طبقه اجتماعی جدید ساخت. میگم تاثیرات عظیمی داشت. اصلا یک طبقه اجتماعی ساخت اصلا. اصلا کسانی که از حاشیه اومده بودن، از حلبی آباد اومده بودن، مرگ بر شاه و مرگ بر چی میگفتن؟ ماشین‌های ضد گلوله، ثروت‌های آنچنانی، خانه‌های آنچنانی. از اون سال تا حالا جز درباره برخی اقلیت‌های دینی، مثلا بهائی‌ها که اموالشون مصادره میشه یا موارد خاص، ما دیگه داستان مصادره های فله ای رو نداشتیم، دیگه تکرار نشد. مصادره شاید باشه، مصادره های فله اینجوری و به سوال قبل نبود تا همین چند وقت قبل، تا زمان مرگ علی خامنه ای. جمهوری اسلامی با مرگ علی خامنه ای دیکتاتور 37 ساله در گرداب یه نوع هرج و مرج نامرئی افتاد. واقعا هرج و مرج عجیب و غریبی، ساختار بلوک طوایفی عجیب، هر کی سوسخش شلیک میکرد، هر کی سوسخش بازداشت میکرد، پرونده میساخت، میکش، میگرفت. و این حکومت ناگهان شروع کرد مصادره اموال مردم. در رأس قوه قضاییه های محسن اجرایی شمشیر گرفت دستش و قوه قضاییه در واقع این بار پیش رو شد. این بار البته مثل سال 57 با همون عناوین و اتهامات گنگ و نامفهوم. اون موقع میگفتن وابسته، حالا میگن وطن فروش. یعنی چی وطن فروش؟ خائن، عوامل صهیون، وابستگان دشمن. یعنی شینا وطن فروش، یعنی عوامل صهیون، چی دیگه. همینجوری اموال تا الان هزاران نفر از منتقدان، ایرانیان داخل و خارج کشور رو به همین سادگی مصادره کردن یا برای مصادرهش خیز برداشتند. توی کانال تلگرام اگر دارید سرچ کنید مصادره، ببینید تمام دادستان ها اعلام کرده 30 نفر، 70 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر. اون شهرهایی که اسمش نشدید، استانی که اصلا فکر نمی کردید. هدف این بار چیه به نظرتون؟ مرعوب کردن جامعه یا جمع کردن ثروت به سال 57 یا هر دوش؟ حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت جدید مجتبی خامنه‌ای، میگه کارهای ما اساس حقوقی داره. اساس حقوقیش چیه؟ اساس 49 قانون اساسی. اساس 49 قانون اساسی این یکی دو سال بعد از اون مصادره ها نوشته شد. توش میگه حکومت باید پولایی که از ربا به دست اومده و فلان و فلان و نامشروع بگیره، اینقدر بهشون کیف داد که تو قانون اساسی هم نوشتن مصادره کنه. و همچنین قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی هم در چند بخشش واسه کسایی که جاسوسی کنن یا به دشمن کمک کنن مصادره اموال دیده. راست میگه. اما این دروغ بزرگی است. در واقع کاری که دارن میکنن با اتهام تراشی، با تبلیغات، دارن یه پروسه سیاسی غیر قانونی، یه پروسه مثل سال 57 رو به شکلی مجازات اقدام قضایی جا میندازن. اقدام قضایی یعنی یه پرونده آقای ایکس کاری کرده، دادستان کیفرخواست میده، میره اونجا دفاع میکنه، خودش وکیل داره، دفاع میکنه، بعد حالا قاضی حکم بده مصادره اموال باش یا نباشه، شاملش بشه، بعد بتونه شکایت بکنه، اعتراض بزنه. اوف، اینجا طرف هنوز بازداشت نکرده، خارج از کشور، میگن این روزنامه‌نگار عامل دشمن اموالش مصادره. نمیگن توقیف لعنتی ها، میگن مصادره. از یورون هنرپیشه سینماست در امارات متحده خوششون نمیاد اموالش مصادره، فوتبالیست خوششون نمیاد در فلان کشور مصادره اموالش. و همچنان یه سوال واسه من هست، این اموال، این مصادره، این در واقع تکنیک فقط برای ترسوندن یا جمع کردن ثروت، میخوان جبران درآمد نفتی رو بکنن یا مصادره ترسوندن جامعه، و این اموال کجا میره؟ آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ اینجاست، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که به من وقت. خانم امینی بگذارید از شما شروع بکنیم. شما میدونید خانم امینی چرا هم روزنامه‌نگار و روزنامه هم کسی که مسائل اجتماعی دنبال کرده، چرا تو دو سه دهه گذشته، اگر اشتباه میکنم بفرمایید، به صورت عمومی همچین کاری انجام نمیشد، به صورت عمومی جرائم رو، اموال مردم رو مصادره نمیکردن؟ چرا اعتراض 96 98 88 این کارو نکردن و چرا حالا شروع کردن؟ و به نظرتون هدف چیه؟ حکومت داره چی کار میکنه؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همچنین آقای نوری‌زاده عزیز و آقای عرفان ثابتی گرامی و همه بینندگان ما. در واقع این مرور مقدماتی که شما کردید از اول انقلاب به امروز شاید پاسخ خیلی از سوالها رو در این زمینه میده. یعنی بعد از انقلاب با اون فرمانی که در اسفند سال 57 خمینی صادر کرد، اون نگاه اولیه در واقع این بوده که عدالت اجتماعی برقرار بشه، اون طبقه‌ای که به گفته انقلابیگرها طاغوتی نامیده می شدن در واقع اموالشون گرفته بشه و به قول خمینی و انقلابیون به مستضعفان داده بشه. و خب حالا این بعد براش قانون سازی شد، اصل 49 قانون اساسی رو نوشتن و بعد براش در واقع بنیادهایی همونطور که شما اشاره کردین تشکیل شد. بنیاد مستضعفان اساساً بر روی در واقع برای ساماندهی به اموال مصادره شده شکل گرفت، بعدن خودش تبدیل شد به یک امپراتوری مجزا که دیگه نامی از مستضعفین روش نیست. ستاد اجرایی فرمان امام بعدها بخشی از وظایفش همین شد. بنابراین اون ادعای اولیه‌ای که در جامعه ای عدالت اجتماعی وجود نداره و ما با شعار عدالت اجتماعی سر کار آمدیم، یعنی انقلابیون، شاید در دهه بعد از 70 و 80 دیگه نمیخواستن بهش دامن بزنن، یا دلایل بسیاری برای کسب درآمد برای حکومت وجود داشت. اون چیزی که به نظر من امروزه منظورم در دوران دست کم یک سال گذشته هست، بسیاری از در واقع حکومتگران دنبال کسب درآمدهایی خارج از بودجه بندی های رسمی یا خارج از در واقع رویه های مرسوم و رسمی حکومتی هستند. و به نظر من مصادره اموال یکی از اتفاقهایی هست که دست اونها رو باز میذاره که در خلأ در واقع خلأ درآمدی که تحریم برای اونها ایجاد کرده، مشکلاتی که پولشویی در مثلا چند سال پیش مشکلی نداشتن الان بسیار براشون سخت‌تر شده، یا حتی کسب درآمد نفتی، کسب درآمدهای مرسوم حکومت، همه اینها باعث شده که اونها هم به لحاظ نهادی و حکومتی بخوان دنبال کسب درآمد جدیدی باشن و هم اینکه دستشون بازه برای هر گونه فسادی. از روز اول دستشون باز بوده، بخش شما هم اشاره کردین، بخش عمده ای از این اموال مصادره شده به غارت رفت و حالا هم دستشون برای این دزدی که در واقع یک کلاه شرعی روش گذاشتن کاملا بازه برای اینکه این انجام بدن. مسئله دوم همون ارعاب و ترس و تنبیه هر کسی هست که زبان به مخالفت و انتقاد باز میکنه، چون خودشون چه وابستگانشون و خانواده هاشون. بنابراین این دو عامل رو من میتونم بگم که مهمترین دلایلی هست که این روزها حکومت هم از مخالفانش بیشتر از هر زمانی وحشت داره و هم در واقع دست خودش رو داره باز میگذاره برای دزدی اموال مردم.
0: خانم امیری، یه سوال اینجا به وجود میاد، یعنی که اگر هدف درآمدزدایی باشه یا بخش از هدف درآمدزدایی پول جمع بخوان در بیارن ثروت جمع بکنن، نه درآمد نفتی یا دست دادن، چرا مثلا نمیرن سراغ تو فساد اقتصادی این کارو نمیکنن؟ چرا در مبارزه با فساد یا اون ثروت های باد آورده نمیرن سراغ مصادره؟ چرا مثلا بابک زنجانی
1: این کارو کردن قبلا؟ آقای محتبی عزیز ببینید، از شما شریک
0: من یه سوال دیگه میخواستم بپرسم، بعد بگید و اینکه چرا تا زمانی که علی خامنه‌ای بود این کار نمیکردن؟ اینم اگر میدونید بگید. آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ کوتاه فقط
1: ببینید، از دوران بعد از انقلاب که شما اشاره فرمودید تا به امروز، به نظر من پرونده های فساد اقتصادی مثل شهرام جزایری ها، اون پرونده 123 میلیاردی بابک زنجانی، اینها نشون میده که اساسا همیشه دست برای فساد باز بوده. عرض کردم که این روزها شاید مشکلات اقتصادی ایران بزرگتر از اونه که با فساد حل بشه، بنابراین اینها دیگه عملا به غارت اموال مردم روی آوردن. این هیچ پاسخ دیگری جز این نداره به نظر من، یعنی در واقع دزدی مستقیم در زیر نور خورشیده. و اینکه چرا بعد از مرگ خامنه‌ای هست، ببینید اساسا مشتبه خامنه‌ای که مثلا در مورد شخصش حرف نمیزنیم، اما در مورد اون تیمی که با مشتبه خامنه‌ای روی کار آمدن از دهه 60 تا به امروز با هم یک گنگی رو ساختن، اینها گنگی هستن که چه در سپاه چه در واقع مراجع امنیتی و اطلاعاتی همواره مثل یک گنگ مافیایی عمل کردن و امروز اونها قدرت پشت پرده قدرت سیاسی ایران هستن. این به این معنی نیست که در زمان خامنه ای این اتفاق نمی افتاده، شاید امروز شاید عیان‌تر شده صرفا.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای روزه به شما خوش آمد عرض میکنم. این مصادره های اول انقلاب شما فکر کنم از بین ما 3-4 نفر از همه بیشتر، یعنی شما یادتونه، ما که اصلا یادمون نیست، کوچولو بودیم یا بعضی هم به دنیا نیامده بودن. و شباهت شما میبینید بین اون کار اون اتفاقات و الان؟ شما چطور میبینید داستان مصادره اموال بعد از مرگ علی خامنه‌ای به این شکل اجتماعی شروع شده؟ من تاکید میکنم این که در سالهای گذشته یه نفر بوده یا بهایا راجبش میشه بحث کرد، ولی الان به شکل اجتماعی، یعنی آدم ها نمیشه سمی جیس لیست میدن 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر.
2: ضمن عرض ادب به شما سرکار خانم آسیه امینی و جناب دکتر عرفان ثابتی و بینندگان ارجمند در وطن مجروح، ببینید عزیزان، من شاهد بودم و خیلی چیزا رو دیدم. بزرگانی مثل زندیاد محمود خیامی با خون دل به همراه برادرش احمد ایران ناسیونال رو درست کرد. 12,000 کارگر و مهندس و کارمند، مجتمع خانه داشتن، باشگاه ورزشی پیکان یکی از باشگاه بزرگ بود و واقعا یک مدیر نمونه بود که همه تحسینش میکرد. مصادره کردن اموال این مرد بزرگ رو. لاجوردی ها که در تمام اتحاد شوروی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، در هر جایی بود اینها کالاشون صادر میشد. دوست نویسندمون ناصر شاهین‌پر نماینده‌ای بود که به همه جا سفر میکرد، حتی به مصر که رابطه هم در اون زمان نداشتیم. اینها یا رضایی ها فولاد اهواز، یعنی میخوام بگم کسانی رو اینا مصادره کردن که ستونهای بزرگ اقتصاد ما بودن. گمانشون هم این بود مصادره میکنن، میلیون ها میلیون گیرشون میاد، بعدم کار نداره، یه بچه کلاس ششمی رو میذاریم مدیر باشه. تخصص نمیخوایم، ایمان میخوایم. و همین باعث شد تمام این مجتمع های عظیم، کارخونه ها به ضرر بکشه. یه مقداری هم کلن تا الان 970,000 خانه و زمین مصادره شده، غیر از کارخانه های 800 کارخانه و واحد صنعتی بزرگ و صدها واحد کوچک مصادره شد. خب رژیم در وهله اول افرادی رو که مدعی بود وابسته به رژیم گذشتن اموالشون رو صادر کرد، بعد سراغ کسانی که خارج از کشور بودن در میونشون اشاره کرد، حتی اینا وقتی در دادگاه لاهه بودن خیانتی به ایران کردن. یه فرد ایرانی در امریکا میرفت یه شریک آمریکایی پیدا میکرد، مدعی میشد مثلا در تهران همبرگر داشته، میمد و خسارت سنگین میگرفت با کمک افرادی که وکیل رژیم بودن و ظاهرا باید به نفع ایران کار میکردن، اما ایرانی سرش بیکلا میموند. اون ایرانی صادقی که یه خونه داشت، یک فروشگاه داشت، فروشگاه مثلا لوازم منزل داشت، این سالها باید میدوید و گرفتار حقبازای همدست رژیم میشد که تو خارج دکانهایی زده بودن که ما مصادرتون رو آزاد میکنیم، ما توقیف رو آزاد میکنیم، و پول میگرفتن از این مردم اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا. ده خاطر از این افراد اومدن و کلاهای بزرگی هم اینا گذاشتن سر مردم. بعد مرحله بعدی شروع شد با مخالفان، یه سری مخالف های سرشناس، دکتر بختیار، دکتر امینی، مرحوم حسن نزی، دریادار مدنی، اینا که چهره بودن اموالشون مصادرشون. بعد افتادن به جون روزنامه نگاران. من سال 1984 منزلم مصادره شد، 85 زمینم مصادره شد، محضر پدرم مصادره شد، در گذشته بود ولی اینا مبناش ساختمونش. بعد جالب براتون بگم آقای مدنی‌آزاد، این شاید برای همه شنیدنی باشه، یه روزی حدود 30 سال پیش فردی به من زنگ زد، گفت من حاجی فلان هستم. بله خواهش میکنم. گفت من تو خونه شما نماز میخونم، خواهش دارم این قصبی بودن رو شما ببخشید. گفتم شما که؟ گفت من نفر شیشمیم که خونه شما رو خریدم، پول گنده ایم دادم، خونه من تو بخارست، شما ببخشید من بتونم نماز بخونم. جال متدعیه بود. گفتم بخشیدم، مملکت منو مصادره کردن، حالا من بیام سر خونم با شما چانه بزنم. بعد آقای مهدوی آزاد کار به جایی رسید، یک دنگی که از پدرم مونده بود، یه دنگی که از مادرم مونده بود، اونا هم توقیف کردن. منظورم اینه اینا گشتن هر چی گیرشون اومد مصادره، کتابخونه من رو، هر چی گیرشون اومد مصادره کرد. بعد الان یه موج تازه سراغ روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اومدن. شما فکر کنید از مدیر ایران اینترنشنال تا کارکنان تا برنامه ریزان همه رو مصادره کردن، همینطور در شبکه‌های دیگه. منظورم اینه که الان این اقتصادی نیست، یه روزنامه نگار لالی یه آپارتمان داره، یه خونه داره، چی دیگه داره؟ کارخونه که نداره. پس این انتقامه، دستشون چون به اون شخص نمیرسه خونهشو مصادره میکنن، خونه پدرش که به اسمش شده مصادره میکنن. شما فهرست رو نگاه کنید، همه اسما رو میشناسید، تمامشون روزنامه نگارن، فعال تلویزیونی و سیاسی هستن، و الان به اعتقاد من فقط برای پول نیست. این ستاد اجرایی فرمان امام یکی از فاسدترین مجموعه هاییست که یه وقت تخمین زدن 90 میلیارد دلار خامنه ای اونجا ثروت داره.
0: بله.
2: در خیابان اونا هستن 60 وکیل هست، این وکیل ها هم دلالاشون هستن. ملک مصادره میشه با 3 سوت فروش بله. و این فروش چند دست میگرده که شما که صاحب ملک هستید نتونید پیداش کنید.
0: بسیار متشکرم. حالا بعد بیشتر ادامه میدیم، خاطرات جالبی بود گفتید. حالا بعضی هم خیلی آقای شمایی زاده سر خونه هاشو خوب میجنگن، هی دارن پیام میدن میگن من راضی نیستم، بالاخره ازتون میگیرم. آقای دکتر ثابت خوش آمد میگم به شما، متشکرم از صبر و تحملتون. ببین ما حکومت هایی داشتیم آقای ثابتی که مثلا به اسم مبارزه با مبارزه طبقاتی یا حکم کلی دادن و مثلا میلیون ها نفر اموالشون رو گرفتن یا یه طبقه رو مثلا مالکیت رو ملغا کردن. از کامبوج پلپوت شما بگیرید، اتحاد جماهیر شوروی جوزف استالین شما بگیرید، کولاک برنامه کولاک زدایی استالین اگه اشتباه نکنه 5 6 میلیون نفر رو گفتم دهقان چیزه، دهقان مرفعه، مثل ما میگفتم مرفعه فلان. ولی این وسط حتی قذافی هم به نظرم اینجوری بود، ولی وسط مثلا برنامه صدام حسین اگر نگاه بکنید به نظر میاد بیشتر شبیه کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی میرن سراغ مخالفین منتقدین و بعد به صورت فلعی و هر کس که در مزان اتهامه و بعد دادگاهی وجود نداره به اسم دادگاه همه رو میگیرن میره. و برخلاف اون چیزی که دکتر نوریزاده گفت، حالا بعد توضیح میدم، سراغ ثروتمندان هم میرند، یعنی در داخل ایران معترضین حیوانی صداشون به جایی نمیرسه، نمیتونن بگن، میترسن مالا خود نمیذارن اقوامشون هم بگیرن. ولی مثلا همون بزرگواری که کافه هاشو بستن و اموالش گفت توقیف میکنیم، خیلی این فوتبالیستا هنرمندای صدا و سیما هنرپیشه تقریبا هر کی دستشون اومده گرفتن و اینا دارایی زیادی هم داشتن. چی میبینید در این در ناصیه این جماعت آقای دکتر ثابتی؟
3: خیلی ممنون، با درود به شما آقای دکتر نوریزاده عزیز، خانم امینی عزیز و بینندگان برنامه. من میخوام با توجه به اینکه فقط یک هفته میگذره از سال روز درگذشت آقای مهندس هوشنگ سیحون، یک چون ربط داره به این برنامه امروز، یک یادی از ایشون بکنم. ایشون بعد از انقلاب همه اموالشون مصادره شد و ایشون که خودشون طراح بناهای به قول معروف ماندگار بودن، مثل آرامگاه ابن سینا، خیام، نادرشاه، فردوسی، کمال‌الملک، خودشون نقل میکردن، گفتن بعد از انقلاب، سالها بعد از انقلاب گفتن بعد از انقلاب همه آثار هنریم، یادگارهای شخصیم و عکسهای خانوادگیم از بین رفت، خانه و دفتر کارم مصادره و فروخته شد، من با ساختن این همه بنا در تهران سرپناهی برای خودم ندارم. یعنی کسی که معمار بود این همه بنای ماندگار ساخته بود، همه اموالش رو مصادره کرده بودن به حدی که یک سرپناه در تهران نداشت. چرا؟ چون باهایی بود. میخوام عرض کنم شما مذاکرات شورای انقلاب رو که برمیگردید ملاحظه میکنید، در همون اول انقلاب تو جلسه اولی که بحث بودجه شده، میدونید آقای مرتضی مطهری، آیت الله مطهری که میگن به ایشون معلم انقلابیشون، چی گفتن اونجا برای اینکه بودجه کشور رو، یکی البته از راههایی که بیایم کشوری که تازه درش انقلاب کردیم و اداره کنیم، ایشون چی گفتن؟ گفتن آقای حلبی، یعنی رئیس انجمن حجتیه، میگویند باهایی ها اوقاف زیاد دارند، بگیریم. یعنی ببینید از اول برنامه غارت بوده. تو اقتصاد سیاسی اصطلاحی هست به اسم appropriation، غارت. جمهوری اسلامی یک نظام اقتصادی غارت سالاره، ولی فقید در رأسش کار یک کار ویژه اصلیش این تقسیم غنایم حاصل از غارت. یه توجیه فقهی هم میکنن، یک مفهومی وجود داره به اسم انفال، که این انفال چه تو قانون اساسی هم اصل 45 بهش اشاره شده که میگه این ثروت‌های عمومی کشور مثلا کوه و جنگل و دریا و معادن و حالا بعضی نفت و گاز هم میگه همین منابع کشور و از جمله اموال مصادره شده، اینا تا در زمان غیبت مال در واقع زیر نظر ولی فقیه، یعنی یه توجیه کلاه شرعیه به قول معروف فقهی هم براش درست کردن. و همونطور که همه دوستان شما هم فرمودین، از اول انقلاب با اون مصادره اموال معروف 51 صنعتگر و کارآفرین بزرگ شروع شد. اما یک اتفاقی الان افتاده که خیلی شبیهش میکنه به آلمان نازی، اینه که ما یه مفهوم حقوقی داریم که به این مفهوم که هر کسی حق مالکیتش در واقع مشروع باید محترم شمرده بشه دیگه. کاری که دارن میکنن در مصادره اموال از اول انقلاب تا حالا، در واقع دارن چی میگن؟ میگن این حکومت، این نظام حقوقی ما حق مالکیت خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه معنی واقعیش اینه در واقع. و حالا یه اتفاق دیگه هم افتاده که این حق مالکیت به رسمیت شناخته نمیشه، دومیش اینه که مجازات خانوادگی میکنن که یه کاریه که برمیگرده به قرون وسطا، چون ما میگیم هر کسی در حقوق مدرن میگه هر کسی خودش فقط کسی مقصر، اون کسی که عامل جرمه. نمیتونید اعضای خانواده، خویشاوندان، بستگان کسی رو به خاطر اینکه مثلا خود اون رو مجرم میدونید مجازات کنید. اما در جمهوری اسلامی چی کار میکنن؟ از اول انقلاب هم که الان تشریح کردن، تازه اموال فقط اون کسی رو که باهاش مخالفن، مثلا دگراندیش و روزنامه نگار فعال سیاسی رو که مصادره نمیکنن، میان میگن اموال مثلا تمام اعضای خانوادهش رو هم مصادره میکنن. یعنی کاملا یه مفهوم حقوقی قرون وسطایی بهش میگن سیبنهافت، یعنی تو آلمانی. یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی قوانینش قرون وسطایی، برای توهین نمیگیم، خدای نکرده این حرف، این واقعیته. تو کجا میان کسی رو به غیر از خود مجرم، حالا مجرم به نظر جمهوری اسلامی، بقیه اعضای خانوادهش رو هم مجازات بکنن؟ به همین دلیل که همونطور که دوستان فرمودن، به نظر بنده خب این مسئله اینجا مسئله ارعابه، چون اینا هر چی تونستن تا الان خیلی غارت کردن. شما ببینید اون ستاد اجرای فرمان امام که 90 میلیارد ثروتشه، بنده فقط خدمت شما بگم چند سال قبل مجموع اموالی که از همون اوقافی که آقای مطهری گفته بود اوقاف باهای غارت کنیم، میدونید 80 میلیارد دلار همون موقوفه های باهایی که اینها مصادره کردن. برای اینکه مقایسه کنم، ببینید در آلمان تا امروز غرامتی که به یهودیان دادن بعد از 80 سال 90 میلیارد دلاره. یعنی میخوام ببینید چقدر اینا غارت کردن، 80 میلیارد دلار فقط از یه جامعه اقلیت مذهبی بگیرید برید تا بقیه، که شبیه کاری آلمانا با یهودیان کردن. میخوام ابعادش رو در واقع بینندگان عزیز بدونن که چقدر مخوفه. بله. که حالا الان چقدر میخوان به اون اضافه کنن، من فکر میکنم بیشتر واقعا بحث ارعابه، که چون اعضای خانواده رو هم، خویشاوندان و بستگان رو هم مثل قرون وسطا میخوان مجازات خانوادگی بکنن.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از هوشنگ سیحون نام بردید، متشکرم ازتون. این ساختمان مرکزی بانک سپه رو هم بخشش رو ساخته بود، سینما سانترال تهران، سینما مرکزی رو هم مرحوم سیحون ساخته بود، علاوه بر مدونه‌های یاد بوده مفصل. یه زمانی در ادامه حرف فرمایید شما، یه زمانی توی خیابونای تهران با موتور را میافتادن، یه سری آدم گرفته بودن این کمیته ها و بنیاد ها، اینا تو کوچه پسوی مثلا شمال شهر با موتور همینجوری میرفتن تمام کوچه رو نگاه میکردن ببینن کدوم خونه پرده نداره، کدوم خونه معلومه که خالیه، که پیدا کنن خونه های خالی رو. و کسایی که مثلا صاحب خونه خانم آقای بودن، مثلا بچه ها بزرگ بودن رفته بودن، خانم آقای رفته بودن یک سال خارج کشور زندگی میکردن، خونه رو تصاحب میکردن. یعنی ما صدها نمونه داریم که اومده بودن برای یکی دو سال خارج از کشور و وسایلشون، کارت شناساییشون از اون خونه بوده، اومدن خونه و همه وسایلش گرفته بودن، بعد اینا دو سال می اومدن، بعد 10 سال میرفتن دادگاه داد کشی، قیمت اون زمان رو یه چک به اینا میدن، واسه اصلا ترسناکه و خنده داره. خانم امینی یه سوال سخت میخوام ازتون بپرسم، واقعا سخته، این شاید از بقیه بپرسم، من اطلاعات موثق دارم، شواهد هم وجود داره، ولی اطلاعاتی هم دارم که به هر حال گرفتن اموال تمام دارایی آدم، همه زندگی آدمه، و خب واقعا بعضی چه همه آدم دستشون میلرزه، یعنی آدم شده 60 سال 70 سالش هیچی نداره، همشو میخوام بگیره. بعضی ها مثلا در خارج کشور برای اینکه مثلا کنار بیاد حکومت باشون یا اموالشون نگیره یا پس بده، شروع کردن همکاری های با حکومت به وضوح، یعنی بیشتر باز نمی کنم ولی به وضوح، مثلا وارد به حکومت قول میده که باشه من تلویزیون فلان رو بهش حمله می کنم، فلان کار رو می کنم، از قاسم سلیمانی تعریف می کنم، دارم در مثلا مناقشه نیست. چی کار میشه کرد در مقابل شهروندانی که اینطوری تحت فشار قرار می گیرن، اینطوری تسلیم میشن؟
1: واقعا سوال سختی آقای مهدوی عزت. شاید همطور که شما گفتید همه ما هم شنیدیم، نه تنها شنیدیم، تغییر رویه های غیر قابل انکار بسیاری از کسانی که زمانی خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکردن و بعد از فشارهایی که به همه وارد شد این تغییر رویه ها ملموس و محسوس شد، نشان میده که به هر حال بخشی از این فشارهای ایجاد رعب و وحشت و اینها ممکنه که تأثیراتی داشته باشه. حالا حتی اگر نگیم که اینها شروع کردن به همکاری با جمهوری اسلامی، تغییر لحنشون، تغییر نگاهشون در واقع وجه عمومی نشان دهنده این موضوع هست. این که ما چه کاری میتونیم بکنیم واقعا من براش پاسخی ندارم، ولی مطمئنن اگر عدالتی در جریان باشه، اگر به ویژه امیدی به عدالت انتقالی در زمانی که امیدوار باشیم که دموکراسی بر سپهر ایران سایه بیاندازه وجود داشته باشه، در اون زمان شما ببینید امروز عصر اطلاعاته، شما هر تکانی که بخورید جایی ثبت میشه، رد پایی از شما به جا میمونه، از صدا گرفته تا تلفن گرفته تا ایمیل و پیام و کامنت، همه حتی لایک، یعنی همه اینها قابل استناد و قابل مشاهده و گواهی هست بر رفتار همه ما. بنابراین چیزی پنهان از تاریخ نخواهد ماند و اگر ما امید داشته باشیم که زمانی عدالت انتقالی در ایران در واقع رعایت بشه، اجرا بشه، اون وقت هست که مشخص میشه دست‌های پنهان و آشکار جمهوری اسلامی در خارج از ایران چه کسانی رو تونسته به زانو در بیاره، چه کسانی رو تونسته با خودش همراه بکنه و چه کسانی رو نتونسته. ما الان یک نمونه‌اش رو داریم، آقای نوریزاده همینجا نشستن دارن در مورد موضوعی حرف میزنن که به خودشون برمیگرده، یعنی دارن تاریخ خودشون رو بازگو میکنن. بنابراین بسیاری کسان هستند که چنین تهدیدهایی برای اونها کارگر نیفتاده، این رو هم باید دید، یعنی فقط نباید ناامید باشیم که کسانی در واقع جمهوری اسلامی حریفشان شده. من فکر میکنم همین امید به آینده است، وگرنه از من و شما کاری از دست ما کاری برنمیاد.
0: همین داشتم فکر میکردم که آیا مثلا افشاگری هم باید بکنیم یا نباید بکنیم. آقای نوریزاده وقت زیادی نداریم
1: برای افشاگری، نیاز ببخشید برای افشاگری آقای محترم‌زاد معذرت میخوام، ما ببینید من و شما یا مایی که در بیرون از ایران هستیم نیروی اطلاعاتی نیستیم، نیروی امنیتی نیستیم، ما انسان، ما روزنامه نگاریم، کارشناسیم، نویسنده ایم، پژوهشگریم. ما از دست ما بر نمیاد که بخوایم یقه دیگران رو بگیریم و اونها رو، شما برای افشاگری نیاز به سند دارید و ما فقط میتونیم پرسشگری کنیم.
0: درست بشه. در این حد. دقیقا همینطور. مو دقیقاً همینطور. آقای نوریزاده دقیقاً همینطور. حالا یه سوال، چرا زمان علی خامنه‌ای کار نمی‌شد؟ آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ مثلا تیمی که به قول خانم امینی، با مجرد شخص که صحبت نمی‌کنیم، تیمی که با اومده، خانم امینی عبارت قشنگ گنگ رو هم استفاده کرد. خیلی عبارت خوبی واسه جمهوری اسلامی. یعنی نمی‌تونیم بگی گروه، حزب، دسته، تفکر، واقعا گنگ بهش می‌خوره، مافیا. این تیمی که حسین طائب و نمی‌دونم همین مرتضی رضایی هم ظاهراً تو این تیم، محسن رضایی هم هست. آیا ربطی به اونها داره یا نه؟ و از اون مهمتر، آیا جمهوری اسلامی داره یه جورایی به اون بیقانونی بزرگ دهه 50 سال اول انقلاب داره برمیگرده، بعد از کشته شدن خامنه ای یا جنگ‌های داخلی درونشون و ساختار ملوک و طوایفی و وضعیتی که داریم می‌بینیم؟
2: جناب مهدوی آزاد، اجازه بدید جناب دکتر ثابتی به انفال اشاره کردن، من یه نکته رو براتون بگم. مواردی که در انفال در صدر اسلام هم مشاهده شده و بعداً معمولا مربوط به جنگ ها می شود. وقتی حتی صدام حسین در حملش به کردستان عراق از عنوان انفال استفاده می کرده. اینا یعنی اموال دشمن رو می گرفتن، متصرف می شدن و مثل زن و بچه و غیره دشمن رو که حلال می دونستن. اول انقلاب هم یکی از آخوندها گفت و تو روزنامه هم چاپ شد، تو خود روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی شدم چاپ شد، که گفت ما باید زن و بچه اینا رو می بردیم، خیلی رحم کردیم که نبردیم. بنابراین اینا تمام جان و مال ملت ایران رو به عنوان یک ملت اشغال شده از آن خود میدونستن و این مقوله خیلی مهم. نکته دیگه، مگه در زمان خامنه ای این کارا نمیشد؟ چرا؟ خامنه ای حتی کاری کرد، فتوا داد راجع به اوقاف. تمام اموال دکتر امینی و مادرش یعنی خانم فخرالدوله، اون پارک فخرالدوله موقوفه بود، موقوفات مصطفی الممالک و فرزندانش، موقوفات معری الممالک، اینا همه موقوفه بود، موقوفات سردار اسعد، موقوفات محمد ولی خان سپهدار تنکابونی، اینا همه موقوفه بود و اینا این موقوفات رو هم متصرف شدن. یعنی اون بندی رو که در اسلام راجع به موقوفه هست زیر پا گذاشتن. الان اگر مجتبایی که در کار باشه، که من همچنان بر این باورم که مرده ای هست که متحرکه، ولی خب یه گروه چند نفره جاش تصمیم میگیرن، حتی الان اگر این مسئله رو در نظر داشته باشیم، همون گورکای قبلی هستن که الان افتادن به جان روزنامه نگاران، نویسندگان و مخالفان و هنرمندان. شما اسم آقای شمع‌زاده رو بردیم، من اتفاقا تو جریان کار او هستم کاملا، از ابتدا بودم، با منم صحبت کرد و میدونم اغلب ماها وضعی مشابه او داریم. یعنی یه خونه داشتیم، حاصل دسترنجمون، ارث پدر، چیزی بوده که از راه ناسواب یا یعنی مزدوری از اینا به دست نیمده، ما مثل اینا نبودیم، زحمت میکشتیم، قسط بانک میدادیم، یه خونه داشتیم. الان این نویسندگان و هنرمندانی هم که اموالشون رو مصادره میکنن، مصادره کردن، و به قول شما خیلی مهمه، در اول توقیف میکردن، بجز اموال خیلی بزرگان رو که از اول مصادره توقیف میکردن، گاهی دو سه سالی اموال توقیف بود، گاهی صاحبش میرفت و همونطور که اشاره شد به قیمت زمان، مثلا خونه بود 800,000 تومان، 300,000 تومان هم به بانک بدهکار بود، طرف میرفت میگفتن شما بیا 300,000 تومان بانکو به قیمت امروز بده، حساب میکردن، اما قیمت خونه همون قیمت دیروز بود. و اینا با این بازی یه تعداد محدودی که کاری هم نداشتن، بچهش اومده بوده یا غیره، خونهاشون رو پس گرفتن. و حرف شما رو تایید میکنم، گشت هایی که راه میافتادن، و اتفاقا همین مرتضی رضایی که میگید که الان چهرش مثل دیو شده، همون او کسی بود و که تیمش راه میافتاد. مثلا یکی از خونه هایی که گرفتن منزل
0: بله.
2: ثابت پاسان بود که درست شما اون خونه رو گرفتن بعد تبدیل به خانه فت کردن. و نمونه های متعددی از اینا که بود، خرم، اون پارک خرم رو گرفتن، قچو کشتن، و اشاره کردیم به مرحوم الغانیان و دیگرانی بودن از یهودیان ایران، سخت کوش، از مسیحیان، زرتشتی ها،
0: بله.
2: از بهاییان که واقعا رنج بسیار بردن.
0: بسیار بسیار متشکرم. فکرم کمتر از 3 دقیقه مونده، 3 دقیقه مونده. آقای ثابتی، این 3 دقیقه آخرم برای شما در مورد مفهوم فقهی انفال، هم دیگه وقت زیادی نیست صحبت کنیم، همه غنیمت جنگی مفهوم قرآنیش، ولی همه اموال عمومی مال ولی فقیه، اصلا همه چیز مال ولی فقیه، اصلا تعریف ولی فقیه یعنی اولا به تصرف به مال، جان، ناموس. ببخشید کلمه ناموس استفاده میکنم، فمینیستا به درستی میگن، میگن استفاده نکنید، ولی این معنیش اینه اولا، یعنی در مال و جان و زن شما ولی فقیر ارجع بر من و شما، این تعریف از تعریف ولی فقیر اینه. و خب ما بدبختیم که بر ما چنین تفکری حاکم هست. بفرمایید آقای صاحب.
3: بخیر، من به همین دلیل بنده میگم جمهوری اسلامی یه راه تعریفش غارت سالاری فقهیه، یعنی یه نظامی هدفش غارت از ابتدای بوده و بعد توزیع این قناعم بین همون شبکه های وابسته به خودش هست. اما اگه برگردیم مقایسه کنیم، میخوام با آلمان نازی، ببینید در آلمان نازی هم اون کسایی رو که خائن میخوندن اموالشون رو مصادره میکرد، اما چه زمانی حکومت نازی اومد شروع کرد اموال خیشاوندان و اعضای خانواده اون به اصطلاح خائنین رو مصادره کنه، از ابتدای این کار که وقتی که در جنگ داشت شکست میخورد، یعنی در سالهای پایانی حکومت نازی بود
4: که دیگه فقط اموال به اصطلاح خائنی رو مصادره نمی کرد، بلکه می گفت اموال پدر و مادرتون، خواهر و برادرتون و فرزندان و بقیه خیشاوندانتون رو هم مصادره می کنه. خب ما از این چی می فهمیم؟ می فهمیم زختی که رو به زوال می رفت، زوالش آغاز شده بود، این مجازات خانوادگی رو آغاز کرده بود. من اینجا با اجازه میخوام یه ذکر خیلی هم از آقای دکتر پرویز ناطل خانلری بکنم، به دلیل اینکه ببینید ایشون چقدر خدمت کردن به فرهنگ و ادب ایران، چقدر کتاب نوشتن درباره تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و سپاه دانش برای مبارزه با بیسوادی دست کردن. دیگه یکی از پاک دست‌ترین وزیرم بودن در دوره پهلوی. بعد از انقلاب اومدن به خاطر اینکه ایشون مبارزه با بیسوادی سپاه دانش کرده حکم اعدام دادن. بعد از 100 روز ایشون رو بالاخره آزاد کردن. میدونید اموالشون رو مصادره گفتن باید بیای غرامت به جریمه بدی 1,300,000 تومان. کل پس انداز ایشون در بانک 500,000 تومان بود، بلکه ایشون میگم خیلی پاک دست بود. بعد آمدن رفتن در روزنامه رسمی کشور ایشون رو گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون بعدن خودشون در مصاحبه گفتن من از چی دل شکسته شدم، نه از اینکه منو زندان انداختن، یعنی از اونام شدم، اما به منی که اینقدر پاک دست بودن تازه گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون در اواخر اون میگن من اینقدر توهیده در تنگ دستی به سر میبردم که دو دست لباس بیشتر نداشتم، کفشای همسرم خانم دکتر زهرا خانلری که استاد نامدار ادبیات فارسی بود مندرس بود، ما از خونه رومون نمیشد بریم بیرون. یعنی ببینید این نفوس نفیس و مصادره اموال میکردن، بعد به اینا میگفتن غارتگر اموال. یعنی اصلا شما در کجا، حتی آلمانی
0: بقایت درداوره وقت منم تموم شد، به قایت دردآوره. نکته مهمی گفت آقای ثابتی تو این ثانیه های آخر، و اونم این هستش که برای اهل عبرت نشانه هایی است، این زدن به سیم آخر که حکومت ها میکنن. بسیار سپاسگزارم آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه نگار از لندن، ارفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستی، داخل یا خارج ایران، یادتون نره که این زدن به سیم آخر نشانه هایی است برای اهل خرد. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل ایو
9: بروکسل لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
12: کنگره آمریکا
13: بیروت
14: تام
15: با ما بمانید.

0: اینجا در سالن مرکزی شهر اسلو که 18 اجلاس نشست آزادی اسلو برگزار میشه، این نور پهلوی سخنرانی کرد. ایرانی‌های زیادی به سالن اومده بودن، او رو تشویق دادن با شعارهای مختلف. حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد، موارد زیادی رو گفت. مانند همه ایرانی‌ها که طی چند ماه گذشته وقت بیدار شدن نگاه گوشی میکنن چک کنن ببینن وضعیت ایران چه است، این گونه آغاز کرد. گفت وقتی بیدار میشم نه از روی عادت، برای اینکه بدونم که در ایران چه میگذره، کسی اعدام شده نشده، چه اتفاقاتی داره میفته، هراسناک، حتما گوشیم رو چک میکنم. از اعتراضات مردم گفت، از انقلاب سال 57 تا به امروز اعتراضات، از 18 و 19 دی ماه گفت. موارد زیادی در صحبتاش بود، سخنرانی باید بگم تاثیرگذاری داشت. خیلی از رسانه‌های مختلف نروژی که اینجا حضور داشتن میخواستن با اون مصاحبه کنن. سخنرانی او رو یکی از تاثیرگذارترین سخنرانی‌ها در دیروز و امروز دونستن.
1: هر روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمیدارم، از اینکه نگران هستم، پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده کشور من ایران، اینکه جامعه بین‌المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رها میکنم و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضات رو بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم، اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان‌های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان‌ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت‌ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سال‌های سال این داستان‌ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال مدیا اومد من پیام‌هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من می‌پرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم، در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. میخاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت ها حکومت میکنن ولی اونها حمله میکنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی ها رو برای قدرتمندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسی، میدونی که 4 سال پیش اون کتک خورد انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونی که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونی بعد چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه های خودشون رو از خونه هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمیبینن، اونها مردن برای آزادی. علی رغم این که همه اینها رو میدونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین خس وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه که از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اون که اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی‌کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده‌های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بیتفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانهشو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش می‌پرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین، یا شما دست کسانی رو میشمین فشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره. و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدین. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش رو میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو،
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن
5: از بین رفتن ارز

0: درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: شب در 24 روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
1: Now we are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland.
0: روبیو و ترامپ بر ادامه دیپلماسی با ایران تاکید دارند. فارس میگه تبادل پیام ها چند روز متوقف شده. فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران همزمان با ادامه تنش در منطقه. بحرین اعلام کرده سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوعه. و تاکید اسرائیل بر ادامه حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان. انتشار گزارش از تلاش بیروت برای یافتن راه حل سیاسی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت گزارش‌های مربوط به توقف مذاکره با جمهوری اسلامی نادرست و اشتباهه. همزمان وزیر خارجه آمریکا در کنگره با اشاره به ادامه مذاکرات گفته این احتمال وجود داره که تهران پذیرفته باشه برخلاف گذشته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ایش با واشنگتن صحبت کنه. مارکو روبیو که در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حاضر شده بود گفت شرط شماره 1 در مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که تنگه هرمز باز بشه. این در شرایطی که در تهران خبرگزاری فارس وابسته به سپاه میگه تبادل پیام با آمریکا برخلاف گفته‌های مقامات آمریکایی دست کم چند روزه که متوقف شده.
1: Now we are in talks and I say talks because talks.
3: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. Shield to hide behind any longer.
0: مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، در این جلسه سوالات زیادی قانونگذاران در مورد وضعیت جنگ پرسیدن، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چقدر این دو موضوع به هم گره خورده.
4: همینطوره، اما شاید مهمترین نکتهش همین پیام مشترکی بود که ما امروز از وزیر خارجه آمریکا و شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت

0: یعنی هر دوی این افراد ادعای جمهوری اسلامی رو نقض کردن. میدونیم که جمهوری اسلامی میگه تبادل پیام‌ها متوقف شده، اما هم ترامپ هم آقای روبیو گفتن که مذاکرات در همین لحظه ادامه داره. آقای ترامپ گفت ما از 4 روز پیش به صورت روزانه در حال در واقع تبادل پیام بودیم، و آقای روبیو هم گفت نه تنها داریم مذاکره میکنیم بلکه داریم با فرد اول جمهوری اسلامی یعنی شخص مشتبه خامنه‌ای مذاکره و تبادل پیام میکنیم. گفت ما بر اساس اطلاعات ما اگرچه مشتبه خامنه‌ای مخفی شده به دلیل نگرانی های امنیتی، اما فردی هست که به شکل فزاینده‌ای درگیر مذاکرات شده و همین لحظه هم در واقع در حال مبادله پیام هست. گفت همین هم بخشی از چالشی هست که اینقدر مذاکرات طولانی شده، به این جهت که هر پیامی که ما میفرستیم روزها طول خواهد کشید به دلیل شکاف داخلی در جمهوری اسلامی که اونها پیام ما رو پاسخ بدن. آقای مارکو روبیو که همین لحظه هم من دارم میبینم داره به سوال قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات پاسخ میده، دو تا نکته دیگر رو هم اشاره کرد. مشخصا در خصوص شروط این مذاکره گفت مسئله بازگشایی تنگه هرمز در واقع شرط نه پیش شرط هست، به این جهت که جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه و هیچ انتظاری از دولت آمریکا بابت امتیاز در قبال بازگشایی تنگه هرمز نداشته باشه. گفت اگر ما هم امتیازی دادیم، امتیاز مالی در قبال بازگشایی تنگه هرمز نیست، مشخصا در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. تاکید کرد گفت اینها ندارن چیزی به نام نیروی دریایی در شرایط فعلی. گفت یک چند قایق کوچکی هست مسلسل‌ها رو روی اون سوار کردن فرستادن در اقیانوس، اما نیروی دریاییشون از بین رفته، اگرچه همچنان به پهپادها دسترسی دارن. جلسه پرتنشی بود، سناتورهای دموکرات بسیار تلاش کردن آقای روبی رو تحت فشار قرار بدن. سناتور بوکر به آقای مورفی گفت الان راضی هستید که دارید التماس جمهوری اسلامی می‌کنید برای اینکه برگردن به میز مذاکره؟ آقای روبیو به شدت براشفت، تاکید کرد ما التماس نمی‌کنیم، اونها دارن التماس می‌کنن. گفت به خاطر اینکه وقتی که اقتصاد ایران در حدی بد بود که هزاران نفر اومدن داخل خیابان‌ها، الان اون رو در نظر بگیرید، الان اقتصاد ایران به مراتب بدتر از اون شرایط هست، میلیاردها دلار اینا باید فقط هزینه بازسازیشو بکنن، و به خاطر همین هم هست که به ما التماس میکنن. اما سناتور مورفی هم از حزب دموکرات در خصوص تنگه هرمز سوال پرسید، گفت اینکه تنگه هرمز بسته شده که الان دارید بازش میکنید تقصیر خودتونه، شما به ایران حمله کردید. و آقای روبیو پاسخ داد، گفتش که هر چیزی که بوده دلیلش مهم این هست که ما به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که از یک آبراهه بین المللی بخواد احاذی بکنه و بخواد درآمدزایی بکنه. این بخش از صحبتاش رو بشنویم.
1: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شید. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: و فرداد نکته این هست که این آقای روبیو که در این لحظه هم در حال صحبت هست، این اولین حضور علنیش در کنگره آمریکا هست. اگه یادمون باشه 2-3 روز بعد از جنگ اومد اینجا یک برنامه رو برگزار کرد، یک توضیح غیر علنی داد، اما اولین بار هست که در مقابل قانونگذاران نشسته و این سوالها رو با این شدت منتقدانه داره به نوعی پاسخ میده. در ابتدای امر هم که وارد این جلسه شد، تظاهرات برگزار شد، یک تعدادی از افرادی که در واقع مخالف سیاست‌های روبیو بودن به نام ایران اشاره نکردن، مشخصا در مورد کوبا داشتن صحبت میکردن، اعتراض کردن، اونها دستگیر شدن. و خود آقای روبیو هم برای من جالب بود که این صحبت ابتدایی که در این برنامه خون هیچ اشاره‌ای به نام ایران نکرد، به جنگ ایران نکرد، تلاش میکرد که تمرکز وزارت خارجه رو که الان اومده براش بودجه در واقع از کنگره آمریکا درخواست بکنه رو در خصوص دستاوردهای آمریکا در نیم کره غربی مشبطور مشخص در ونزوئلا متمرکز نگه داره. اما چنانچه انتظار میرفت این جلسه که مشخصا برای بودجه هست، تا بخش بسیار زیادی به موضوع ایران کشیده شد. خود بودجه هم اگرچه چالش انگیز هست، به این جهت که این 38 میلیارد دلاری که آقای روبیو داره درخواست میکنه بسیار کمتر از بودجه ای هست که سال گذشته درخواست شده، به این جهت که آقای ترامپ 30% بودجه وزارت خارجه رو کاهش داده، 50% بودجه وزارت دفاع رو افزایش شده. و یک نکته مهم دیگه در پایان بگم، انتظار داریم امروز اینجا رأی‌گیری برگزار بشه برای قطعنامه پایان جنگ در ایران، و انتظار داریم که اگر این رأی‌گیری واقعا انجام بشه و مخالفت دوباره باش صورت نگیره، این قطعنامه برای اولین بار رأی بیاره. یعنی من این رو از یکی از قانونگذاران صبح داره کرد شنیدم، اگرچه هنوز ایمیلشو دریافت نکردیم به دلیل تنش‌های داخلی هست اینجا در کنگره، اما روز مهمی هست به طور کل در کنگره آمریکا، در کنار صحبت‌هایی که آقای مارکو روبیو مطرح کرد و قطعنامه‌ای که احتمالاً به رأی گذاشته خواهد شد.
3: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، به نظر فقط ایرانیان نیستن، قانونگذاران آمریکا هم گیج شدن از روی کرده دولت آقای ترامپ. اینکه آیا این فشارها برای فقط باز کردن تنگه هرمز، آیا باز شدن تنگه هرمز منوط به لغو توسعه برنامه هسته‌ای ایران، چه میشه واقعا دریافت بعد از این مدت طولانی آتش بس از اینکه دقیقاً دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
4: بله، گفتید که همه گیج شدن، شاید بهترین و خلاصه ترین ارزیابی رو صدر اعظم آلمان کرده بود، گفته بود که دولت آقای ترامپ نه برای ورود در جنگ استراتژی داشت و نه برای خروج از جنگ استراتژی داره. و این رو نگاه کنه، یک متحد بسیار بزرگ آمریکا داره چنین اظهار نظری رو در سطح عمومی، نه در جلسات بسته، داره چنین اظهار نظری میکنه. ما حالا ما شاهدش هستیم، شاهد این هستیم که واقعا حرف از کجا حرف باید بگیم، از دهان آقای ترامپ بشنویم، از وزیر خارجه، از شما نگاه کنید مذاکره کنندگان هسته ای آمریکایی، آقای ویتکاف و کوشنر اینا ساکتن، کلا ساکتن. آقای ونس که به موضوع اسلام آباد رفته بود کلا ساکته. ما فقط ترامپ رو میش ببینیم و یه مقدار وزیر دفاع و یه مقدار وزیر خارجه رو. به هر روی یه چیز الان ولی روشن هستش و اون این هستش که با پذیرش آتش بس، اعلام آتش بس و تمدید بدون مدت زمانی آتش بس، ترامپ و نتانیاهو دچار تنافر شدن. به این معنی که به خوبی یادآور بشم، به خوبی که روزی که بحث آتش بس مطرح شد، آقای ترامپ گفتش که ما به سراغ آتش بس میریم، ولی آقای نتانیاهو گفتش که ما برای حتی یک سال ادامه جنگ با ایران آمادگی داریم. شما اینجا دیگه تفاوت دوتا رهبر رو میبینید. او در ترامپ در حد 6 هفته جنگ رو یه بسنده کرده است، ولی نتانیاهو حتی برای 1 سال آمادگی داره. و خب اینم در این گفتگوی تلفنی که آکسیوس بیرون داده و اینها معلومه که خیلی فضای پرتنشی بوده بین دو طرف. و هر روی آنچه که روشن هستش، من تصور میکنم ترامپ به شدت داره به مسئله انتخابات میان دوره خودش نگاه میکنه. برای انتخابات میان دوره یک فضای آرام، آسوده، بدون جنگ رو دنبالش هست. برعکسش آقای نتانیاهو هم که وارد کمپین انتخاباتی خواهد شد، اتفاقا او نیازمند به این هستش که یک دستاورد بزرگ جنگی داشته باشه، از جمله این همه ورود در خاک لبنان، بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو گرفتن، اون قلعه تاریخی رو بره، پرچم اسرائیل رو برینه. خب اینا عواملی هستش که براش میتوانه رأی بیاره. اینجا هست ببینید دو رهبر کاملا دو نگاه مختلف دارن به مسئله جنگ در منطقه، یکی نیاز به آرامش داره ترامپ و یکی نیاز به جنگ داره نتانیاهو.
3: ولی در قبل از جنگ هم اگر یادتون باشه گزارش‌های زیادی به خصوص از همین آکسیوس و به خصوص از باراک راوید منتشر می‌شد در مورد تنش‌ها بین آقای ترامپ و نتانیاهو، ولی بالاخره دیدیم در کنار هم دیگه یکی از مهمترین جنگ‌های سال‌های اخیر رو شروع کردن. آیا احتمال داره که این جنگی زرگری باشه و واقعاً پروژه دیگری در دست هست و دو طرف بیشتر از اون چیزی که در رسانه‌ها منعکس داره میشه هم مدار هستن؟
4: ببینید دنیای سیاست دنیای پر از اما و اگر هاست. این که شما میفهمید شاید یک جنگ زرگری باشه، نمیشه، کسی نمیشه منکرش بشه، ولی با اون توضیحی که من دادم، یعنی استراتژی ترامپ و استراتژی نتانیاهو در 6 ماه پیش رو، 6 ماهی که امریکا حدود 2 ماه میزبان بازی‌های جام جهانی است، بعد وارد انتخابات کنگره میشود، کنگره‌ای که دیگه حساس ترین انتخابات برای ترامپ هستش که بتوانه اونجا سرافراز بیرون بیاد، وگرنه خب خیلی حزب مخالف چه ها در سر میپروراند. از اون طرف هم توضیح دادم نه برعکسش، شما نگاه کنید در میان کلیه نامزدهای اسرائیل همشون اتفاق نظر دارن در اینکه باید جنگید با تهران، با حزب الله، با حماس، هیچ کدومشون نمیگن نجنگید، همشون اتفاق نظر دارن که ما باید از قوه قاهره اسرائیل استفاده کنیم. خب نتانیاهو هم داره استفاده میکنه. حالا این وضعیت ناآرامی که در اثر لبنان ایجاد شده، یا تهران میاد میگه مذاکرات هسته‌ای رو متوقف کرده ایم، برای آقای ترامپی که دنبال خروج از وضعیت موجود هست، دنبال یک آرامش روانی هستش برای جام جهانی، برای انتخابات کنگره، دیگه فکر نمی کنم با این پیش فرض هایی که توضیح دادم این یه جنگ زرگری باشه. نه، ما به نظرم یک اختلاف نظر اساسی و استراتژیک بین دو کشور هستش. آقای نتانیاهو نیاز به جنگ داره و آقای ترامپ نیاز به صلح.
3: ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. یک روز بعد از حمله جمهوری اسلامی به کویت و نگرانی از ادامه ناامنی در کشورهای خلیج فارس، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش گفته کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای جاه طلبی جمهوری اسلامی رو میپردازن. آقای قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها تاکید کرده هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر رو تهدید کنه. همزمان وزارت کشور بحرین گفته با توجه به تداوم وضعیت پرتنش، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوعه. در همین حال به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت ترامپ فشار بر عمان رو برای قطع روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده. در این گزارش آمده واشنگتن در حال حاضر موضع بی‌طرفانه مسقط رو مغایر با منافعش میدونه. بر اساس این گزارش آمریکا عمان رو به تحریم و حتی اقدام نظامی تهدید کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. پیش از هر چیز همین موضع عمان رو ازتون بپرسم آقای خلدی، یکی از اظهارات بسیار تند آقای ترامپ خیلی ها رو شگفت زده کرده بود که حتی حرف از بمباران عمان زده بود. این نقش بی‌طرفانه عمان خب خیلی اوقات به نفع آمریکایی‌ها بوده، واسطه بین تهران و واشنگتن بودن برای دفعات زیادی. چه شده که الان به نظر میرسه که یک مقدار عمان مورد غضب ایالات متحده قرار گرفته؟
5: خدمتتون درود میفرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. شاید مهمترین مسئله ای که عمانی ها باهاش مواجه هستن این هست که ایالات متحده آمریکا احساس میکنه که عمان فقط نقش میانجی رو نداره، بلکه با توجه به بازداشت شبکه های مشخصی از سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه یا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کویت، امارات، بحرین از زمانی که حمله ایالات متحده و اسرائیل شروع شد تا همین دورانی که در این برزخ آتش بس و جنگ هستیم، بازداشت اینها به نظر من بدون کمک اسرائیلی ها امکان پذیر نبود. و با وجود اینکه اینها یک سری منابع غیر راستی آزمایی شده هست، من فکر میکنم که مجموعه شبکه‌های اطلاعاتی توی منطقه و اطلاعاتی که به پرزیدنت ترامپ میرسه نشون میده که عمان یک میانجیگر صادق نیست به اون معنایی که ایالات متحده آمریکا ازش انتظار داره. البته این موضوع در مورد پاکستان هم جاریه و پاکستان اون مجازات‌هایی رو که باید دریافت کرد از کشورهای همکاری خلیج فارس، برای همین ناچار شد نیروهای بفرسته برای دفاع. عمان در یک وضعیت بغدیمن خیلی پیچیده ای قرار داره، نزدیکترین کشور هست به نوعی به جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی، و من فکر میکنم آمریکایی ها نگران هستن که عمان تبدیل به یک سرپل اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی هم شده.
3: چرا این انسجام بهتری رو در ما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمیبینیم؟ زمانی که در جریان بهار عربی بحرین مثلا دچار تنش‌های داخلی شده بود، یادمون حتی سعودی‌ها نیروی نظامی فرستادن به بحرین، ولی الان به نظر میسه که هر کشوری داره ساز خودش رو میزنه. اماراتی‌ها خیلی رویکرد جدی‌تری در مقابل تهران دارن، سعودی‌ها در سکوت هستن، بحرینی‌ها خب یک مقدار نگران جمعیت شیعه خودشون هستن، عمانی‌ها سعی می‌کنن همچنان نقش میانجیگر وسط رو حفظ بکنن، کویتی ها یک سره دارن ضربه میخورن، ولی به نظر نمیرسه که خیلی اهرمی برای پاسخ دادن داشته باشن. چرا یک صدای منسجم شنیده نمیشه؟
5: من فکر میکنم مهمترین دلیلش این هستش که شورای همکاری خلیج فارس هرگز به یک نهاد امنیتی و نظامی و دفاعی تبدیل نشد. حتی بعد از سال 2001 برای مبارزه با تروریسم و بعد برای مبارزه با شیطنت های نیروی دریایی سپاه، که البته حتما شما به خاطر دارید و بینندگانتون یادشون میاد که نیروهای دریایی سپاه چند تا ملوان انگلیسی رو به اسارت گرفتن، این ستاد نیروی دریایی مشترک کشورهایی که بیان مبارزه بکنن با قاچاق انسان، تروریسم و شیطنت‌های جمهوری اسلامی در بحرین تشکیل شد و اصلا شورای همکاری خلیج فارس خودش رو وارد این ستاد نیروی دریایی مشترک نکرد. بنابراین متاسفانه و یادآوری بکنم قطر در سال 2017 و معلق شدنش یا اخراجش، حالا از هر زبانی که در این مورد بخوایم استفاده بکنیم، نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس اساساً شورای متحدی نیست، برای اینکه عمانی‌ها لزوماً حتی اون موقع هم با معلق شدن قطر موافق نبودن، کویتی‌ها هم خیلی با تردید داشتن به این قضیه نگاه می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که به نظر من بازگشت قطر و بعد این جنگ نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس نمیتونه تبدیل به یک یگان متحد و منسجمی بشه و اماراتی ها همین دو ماه پیش که جلسه اضطراری بود محکوم کردن همه اعضا رو. به نظر من میرسه که بحرین و امارات متحده عربی با توجه به مذاکراتی که الان دارن با اوکراینی ها میکنن برای اینکه سپر دفاع پهپادیشون رو توسعه بدن، یا همکاری های شدید امنیتی که دارن میکنن با اسرائیلی ها، دارن عملاً از شورای همکاری خلیج فارس جدا میشن و عمان به نظر من میرسه که یک کشور کاملا مستقل هست در این مورد نسبت به همه اینها. و فکر میکنم که کسانی که توی کار ژئوپلیتیک هستن، البته بعضی ها این رو گفتن، ولی به نظر من ما داریم میریم به اون سمت که به عمان به دیده یک کشوری که مثل عمانی که در قرن 18 19 یک امپراتوری دریایی و آفریقای شرقی بود، عمانی رو ببینیم که ظهور میکنه به عنوان یک کشوری که خودش رو بیشتر در چارچوب اقیانوس هند تعریف میکنه تا چارچوب خلیج فارس.
3: ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کنه. این در حالیه که بنا به گزارش‌ها دولت لبنان طرحی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور با آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانیه. بنابر این گزارش‌ها دولت لبنان بعد از خروج اسرائیل از این کشور به دنبال حل کامل پرونده خلع سلاح حزب الله هم هست. از سوی دیگه در اسرائیل، وزیر دفاع این کشور اعلام کرده در صورت ادامه حملات حزب الله جنوب بیروت رو هدف قرار میده. پیشتر کاخ سفید از موافقت اسرائیل و حزب الله با توقف درگیری بعد از تماس تلفنی دونالد ترامپ با مقامات اسرائیلی و لبنانی خبر داده بود. خبرنگارمون اردوان روزباز مقابل کاخ سفید با ماست. اردوان، گزارش های زد و نقیض و متفاوتی داریم میشنویم در مورد وضعیت آتش‌بس، حتی گزارشی در مورد تماس پرتنش آقای ترامپ و نتانیاهو در مورد همین آتش‌بس شنیدیم. چه میدونیم دقیقا از آنچه که روی زمین در اتفاق میفته، هم در جنوب رودخانه لیتانی هم در پایتخت بیروت؟
6: شاید بشه به جرأت گفتش یکی از بزرگترین چالش‌هایی که آقای ترامپ الان باش روبرو هستش این مثلث پیچیده درگیری بین اسرائیل و حزب الله، مسئله حل و فصل در واقع توافق با جمهوری اسلامی و نقش آقای ترامپ در حل و فصل هر دو این هاست که وضعیت پیچیده و قامزی رو به قول بسیاری از کارشناسان برای ترامپ درست کرده. از یه طرف ما میدونیم نبی بری رئیس پارلمان لبنان وساطت کرده و اعلام کرده که حزب الله کاملا آماده استش که به یک توافق صلح و آتش بس برسه و از طرف دیگه تاکید کرده که حتی خودش حاضر هستش به عنوان ضامن این توافق محسوب بشه تا کار بره جلو. اما درگیری ها در شمال اسرائیل و جنوب لبنان همچنان ادامه داره. دست کم آن چیزی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل دنی دانان داره میگه دست 9000 موشک از زمان توافق اولی آتش بس تا کنون شلیک شده و صدها پهپاد بر آسمان شمال اسرائیل حرکت کرده. اما در طرف مقابل هم UN داره میگه که عملیات اسرائیل در مناطق مختلف تا نزدیک اطراف رودخانه لیتانی و همچنین از جنوب لبنان، جنوب بیروت در ناحیه زاهیه ادامه داشته. گزارش وزارت بهداشت لبنان میگه تعدادی کشته داشته. و از طرف دیگر مسئله اینه که به نظر میاد طرفین، یعنی حداقل حزب الله به رغم اینکه اعلام آمادگی کرده و همچنین اسرائیل اعلام آمادگی کرده، هنوز آماده یک صلح قطعی نیستن. چهارمین دور نشست اینجا برگزار شده و یا در واقع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، خبراش بیرون نیومده، بدونیم این بار چه مذاکره انجام شده. اما همزمان به نظر میاد که اتفاقات اونجا داره ادامه پیدا می‌کنه. آقای ترامپ داره میگه که من جلوی حمله زمینی ارتش اسرائیل رو به منطقه جنوب بیروت گرفتم و این راه برگشتن. اما اسرائیل داره میگه اگر هر نوع عملیاتی در شمال این کشور از طرف حزب الله اتفاق بیفته، زای هدف اصلی هستش و جنوب بیروت مورد حملات مشابه قرار خواهد گرفت. در طرف دیگر مشکل اساسی اینجاست که به نظر میاد تنش‌های بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو وجود داره. دست کم دو تلفن ما میدونیم شب گذشته بین اونا رد و بدل شده، دو تماس تلفنی در اولیه توافق نسبی شده برای یک صلح، اما تماس دوم بسیار در واقع چالشی بوده، به حدی که گفته میشه آقای ترامپ جای آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده. حالا در اسرائیل هم طرفای اسرائیلی معتقدن آقای نتانیاهو داره خیلی انعطاف خرج میده، چرا پیش از این در دوره بایدن اون اعلام کرده بود که هر تصمیمی لازم باشه خودش میگیره و حالا گروه‌های سیاسی در اسرائیل معتقدن اون داره به نوعی تابع سیاست‌های آقای ترامپ میشه. اما چرا این وضعیت برای آقای ترامپ پیچیده است؟ آقای ترامپ از فرصت‌های موجود داره استفاده می‌کنه. سه مسئله پیش رو داره. اول از اینکه آقای ترامپ باید جوری عمل بکنه که امنیت نسبی که فقط الان در خاورمیانه به جز جنگ با ایران تونسته ایجاد بکنه، کشورهای عرب رو جلب کنه، نظرشون رو همسو بشن. وضعیت موجود وضعیت بسیار شکننده ایه، پس اینو باید حفظ کنه. نکته دوم این هست که واقعا بتونه تبدیل به یک توافق بکنه که به این شدت شکننده نباشه. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی شرط مذاکره، شرط توافق و هر شرطی رو برای این گذاشته که مسئله لبنان درش لحاظ بشه. و حتی رئیس مجلس ایران حالا اعلام کرده، گفته که آماده باید بود برای حمله به شمال خاک اسرائیل در صورتی که لازم باشه. در نتیجه با شرایط موجود همه اینها در هم تنیده شده، در حالی که بسیار شکننده، ممکنه میزان حملات اسرائیل کاهش پیدا کرده باشه، اما در نهایت وضعیت موجود جوری هستش که به نظر نمیاد در یک وضعیت توافق قطعی باشن. و همچنین در طرف اسرائیل کسی خوشحال باشه از رابطه آقای نتانیاهو و آقای ترامپ. در نهایت ساعتی پیش اعلام شد که طرح دوم صلح پیشنهادی آمریکا که طرح اول اصلا مورد قبول نبود، طرحی که آقای روبیو داده بود، در نظر میاد طرح دوم که آقای ترامپ پیشنهاد کرده طرف حزب الله قبول کرده، اما گفته فقط و فقط زمانی که هر توافقی قطعی دراز مدت و شامل تخلیه نیروهای اسرائیلی از خاک اسرائیل باشه در یه پروسه زمانی 60 روزه.
3: ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید با ما. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل هم از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چطور هستش که این همه حملات علیه حزب الله به خصوص بعد از 7 اکتبر اسرائیل انجام داده، حسن نصرالله رو کشته، به واسطه پیجرها تعداد زیادی از اعضای حزب الله رو نابود کرده، زاهیه رو چندین بار بمباران کرده، منافع حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی رو همینطور، سوریه هم دیگه از دست ایران خارج شده، بنابراین از اون پروکسی نمیتونن استفاده بکنن، خود ایران هم درگیر جنگ و مشکلات خودش هست، نمیتونه مثل قبل از حزب الله حمایت بکنه، ولی همچنان حزب الله یک دردسر بزرگ و عمده هست برای اسرائیل و به نظر نمیرسه که اسرائیلی‌ها علی رغم حمایت جانبی دولت مرکزی در بیروت موفق شده باشن حزب الله رو حتی اگر نگیم نابود بکنن اما تبدیل به یک مشکل بسیار کوچک بکنن.
7: بله کاملا حرفای شما درسته و بعد از یک وقفه‌ای که در عملیات‌های حزب الله به وجود اومده بود به خاطر همون از بین بردن سران حزب الله در اون موقع در سپتامبر 24، ما می‌بینیم که اونها از وقتی که بهشون داده شده استفاده کردن برای بازسازی خودشون، البته از نظر تعداد موشک ها مثلا یا مسائل فنی اونها واقعا ضربه بسیار خوردن. قبل از اون اتفاقات و جنگ اونها حدود 140-150 هزار تا موشک ها با برد مختلف در اختیار داشتن، ولی الان حدود 20 هزار موشک در اختیار دارن. این هم خودش یک دستاورده، ولی به هر حال به نظر میاد که مشغول بودن اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی به حزب الله وقت داده برای ترمیم قوای خودش و به وجود آوردن دوباره یک نیروهایی و واحدهایی برای مقابله با اسرائیل. متاسفانه به نظر میاد که حزب الله درست مثل حماس به خاطر اینکه در نزدیک اسرائیل هست، از شیوه های تعویض فرماندهانی که کشته شدن و آموزش فرماندهان جدید به صورت سریع، اونها اینها رو از اسرائیل کپی میکنن، همونجور که حماس چند فرمانده رو همینجور اسرائیل از بین میبرد ولی اونها یکی دیگر رو جایگزین میکردن و اون هم میتونست در مدت کوتاهی مسلط بشه. حزب الله هم همین کارو کرده و از اسرائیل در واقع کپی کرده، چیزی که در خود جمهوری اسلامی وجود نداره. و همینطور از نظر مالی ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هر طریقی تونسته بالاخره پولهایی رو به حزب الله بفرسته و این مهمترین مسئله است، چون اگر حقوقها و پولهایی به حزب الله به اشخاصش نرسن، اونها واقعا از دور اون سرانشون پراکنده میشن و از طریق ترکیه و از طریق قطر میلیون ها دلار از پول مردم ایران هنوز سرازیر شده به سوی حزب الله لبنان، وقتی که در قبل از 7 اکتبر بودجه حزب الله 750 میلیون دلار در سال بود، الان 1 میلیارد و 250 میلیون دلار هست. برای همین ممکنه یک عده حتی بیشتر جذب شدن به خاطر مسائل مالی، به خاطر وضعی که در لبنان به وجود میاد. اما در مورد خود دولت لبنان، ببینید هیچ امیدی نیست که اینها بخوان اصلا و بتونن جلوی حزب الله رو بگیرن، نه اسلحه‌ای دارن نه قوه‌ای دارن. ارتش لبنان یک ارتش خیالیه، دولت لبنان همینطور از پس مسئله زباله هاشون بر نمیاد، چه رسه به پاکسازی این منطقه از حزب الله. برای همین واقعا تا نابودی این نیرو و قطع کامل رابطش با جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقابله نیست.
3: آقای نتانیاهو باز هم تاکید و تکرار کرده که صدای سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره. اگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی در همسایگی اسرائیل که خود دولت لبنان هم دل خوشی ازش نداره با این همه سختی هنوز پا بر جاست، چقدر واقع بینانه است که اسرائیل بتونه خیلی دورتر از مرزهاش جمهوری اسلامی رو که الان کشورهای منطقه رو هم تهدید میکنه، تنگه هرمز رو هم گروگان گرفته، ساقط بکنه؟
7: ببینید از نظر تئوری و از نظر برنامه ریزی، اتفاقا برنامه اسرائیل، و من اینو به خاطر اینکه اینجا هستم نمیگم، واقعا رفتن به سراغ سر مار و زدن ضربه شدید به رژیم بهتر از این بود که با سربازانش با نوچه هاش سر و کار داشته باشن، چون اگر سر مار زده میشد پس این شاخه های حزب الله و حماس و غیره هم بالاخره خودشون خشک میشدن. ولی متاسفانه چیزی که اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه داره اینه که دولت آقای ترامپ همیشه یک نیمه راه میره و بعدش متوقف میشه، چه در مسئله حماس چه در مسئله خود جمهوری اسلامی، چه در مسئله حزب الله. ببینید کسی که ربط داده این جنگ حزب الله رو با مسئله ایران در واقع آقای ترامپه. این هیچ ربطی نداشت به هم دیگه. و کسی که باعث قامض شدن، پیچیده شدن این مسئله شده، آقای ترامپه. چه ربطی داشت قبلا ضربه زدن اسرائیل به حزب الله به مسائل جمهوری اسلامی و غیره؟ ایشون اومده و مسائل تنگه هرمز رو که باز هم اونم کوتاهی ارتش آمریکا بوده که گذاشتن که تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی بیفته، با اینکه در تمریناتشون اولین ماموریت در خلیج فارس نگهداری از تنگه هرمز بوده، این چیزی که فاش شده، آشکار شده، ولی اونها خب کوتاهی کردن. به خاطر همین الان اسرائیل تبدیل شده به یک پلیس منطقه و باید تمام جبهه ها رو دوباره کنترل کنه و از طرفی فشار هم از سوی آقای ترامپ میاد. من فکر میکنم این قوای شر، چه جمهوری اسلامی چه حزب الله، آخرش به خاطر اون ذاتشون یک اشتباهی خواهند کرد و باعث افروخته شدن جنگ دوباره میشن، چه به سوی خود جمهوری اسلامی چه به سوی حزب الله، و اون وقت هست که اسرائیل از فرصت استفاده خواهد کرد و ضربه های بیشتری مخصوصا به سران این دو قوه نحس واقعا خواهد زد. همینطور آقای رومن گوفمن رئیس جدید موساد این خیلی عقیده داره به نابود کردن سران این جور سازمان های تروریستی یا سران سپاه. پس ممکنه یک تحرکی هم در موساد در این مورد ما ببینیم.
3: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. دو گروه وابسته به جمهوری اسلامی در عراق خبر دادن که نیروهاشون از سازمان هشت شبی جدا شده و به دولت مرکزی پیوستن. اصحاب اهل حق و کتایب امام علی در بیانیه‌هایی گفتند این اقدام در راستای تمایل ملی صورت گرفته. همزمان سفارت آمریکا در عراق از حمایت ائتلاف گروه‌های شیعی برای تسلیم سلاح به دولت استقبال کرده و اون رو گامی در راستای دور کردن ناامنی از عراق توصیف کرده. جزئیات بیشتر از تروسک صادقی.
8: دو گروه مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران، اصحاب اهل حق و کتایب امام علی، روز سه‌شنبه در بیانیه‌های رسمی تایید کردند که روند جداسازی تشکیلاتی خود از ساختار سازمان هشت شبی و پیوستن به نهادهای دولتی تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح را آغاز خواهند کرد. در واقع در این بیانیه‌ها اشاره شده که کمیته‌هایی به این منظور برای ثبت سلاح‌ها و موارد لوجستیکی در نظر گرفته شده. این روند بعد از اون صورت گرفت که ائتلاف گروه‌های سیاسی و مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی چارچوب هماهنگی، رسما تایید کرد که به درخواست‌های مکرر مرجعیت در نجف پاسخ خواهند داد و از مسئله حصر سلاح حمایت خواهند کرد. می‌دونیم که بعد از این بیانیه چارچوب هماهنگی، سفارت آمریکا در عراق هم استقبال کرد، اما در داخل خود عراق کما نگرانی هایی با شک و تردید وجود داره. ضمن این که میدونیم طرف هایی در داخل عراق حمایت کردن از این تصمیم، از حصر سلاح از سمت این گروه ها، اما گروه هایی کماکان وجود دارن مثل حزب الله عراق، مثل جریان نجبا و گروه های وهمی دیگری که اینها پرنفوذ هستن در ساختار هشت شبی، وابسته به سپاه پاسدارانن و اخیرا رسما اعلام کردن که به هیچ عنوان سلاح خودشون رو تحویل نخواهند داد و در نتیجه در داخل خود عراق تأیید میشه که کماکان دولت علی زیدی با چالش بزرگی در رابطه با حصر سلاح کامل به دست دولت و گرفتن سلاح از گروه های مسلح مواجه هستش.
3: یک پیشرفت پزشکی و کشف داروی آزمایشی در مبارزه با سرطان پانکراس بعد از دهه‌ها تحقیق نتایج امیدوارکننده‌ای رو در مبارزه با این نوع سرطان نشون میده. مدیر تحقیقات بالینی در مرکز جامعه سرطان دانشگاه آریزونا میگه با کشف این دارو یک روز تاریخی در درمان سرطان لوزالمعده اتفاق افتاده. داروی داراکسون راسیب که روزی یک بار مصرف میشه، جهش‌های ژنی که عامل شیوع سرطان لوزالمعده است رو هدف قرار میده و با آهسته کردن پیشرفت یکی از کشنده ترین سرطان ها عمر بیماران رو افزایش میده. شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی علوم دارویی کینگز کالج از لندن با ماست. دکتر کردستی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی واکنش زیاد داشته به خصوص این دارو در روزهای اخیر. یکم به ما تصویر روشن‌تری بدید که چه تفاوتی این داره با درمان‌های گذشته و چقدر امیدوارکننده میتونه باشه، نه فقط برای پانکراس بلکه برای سرطان‌های دیگر.
9: بله، همونطوری که گفتید این دارو خیلی واکنش‌های زیادی داشت، حتی وقتی که نتایج مطالعه رو در کنفرانس اسکو که بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی دنیا هست امسال ارائه دادن، تمام شرکت کننده ها بیش از 20,000 نفر در سالن شروع دست دادن کردن و علتش همینه. وقتی شما به نتایج نگاه میکنید میبینید که مثلا اون کسایی که دارو دریافت کردن متوسط افزایش طول عمرشون حدود 13 ماه بوده در مقابل 6 خورده ماه و این خیلی حالا به نظر شاید بزرگ نیاد، اما یه چیزی که داره اتفاق میفته اینجا و این هست که باعث این هیجان شده و خوشحالی داره، یک ژنی هست به اسم راس که این ژن بسیار بدخیمه، یعنی وقتی بیمارانی که این رو دارن متاسفانه بسیار مشکل هست که درمان بشن و این فقط مربوط به سرطان پانکراس نیست، در سرطان های دستگاه گوارش داره، در قسمت های دستگاه گوارش، در سرطان بعضی از انواع سرطان ریه و حتی سرطان خون و سرطان ها ممکنه دیده بشه و همه اونها بسیار سخت به درمان جواب بودن و سالها بود که هیچ درمانی پیدا نشده بود که بتونه این مثلا جهش ژنتیکی رس رو در این سرطان ها هدف به طور مناسب و خوبی هدف قرار بده. بنابراین این راهی رو باز کرد که میتونه خیلی سرطان ها رو حالا بهتر درمان بکنه و دوم این که در سرطان پانکراس پیشرفته و که دست اندازی کرده به جای دیگه و به شیمی درمانی پاسخ نداده، متاسفانه این خیلی کشنده هست و خیلی کاری از دست ما بر نمی اومد. حالا به اینها یک امیدی میده که این بیماری کشنده رو شدت با مثلا اضافه کردن سایر درمان‌ها و تکمیلش با ساختن مجموعه ای از درمان‌ها بتونیم این رو تبدیل به یک بیماری مزمنتری بکنیم که یک زندگی بهتر و عمر نسبتاً طولانی تری به این بیماران پیش رفته بده.
3: دکتر پردستی، یک چیزی که به نظر خیلی امیدوار کننده است اتفاقا همین دستکاری هایی هستش که در ژن ها، دستکاری های ژنتیکی که به واسطه فناوری های جدید مثل کریسپر دارن انجام میدن، امیدواری های زیادی وجود داره. فقط هم این دارو نیست، الان در به خصوص یکی دو سال اخیر ما کلی داروهای جدید داریم میبینیم که سعی دارن میکنن که راه تاییدیه به خصوص FDA رو خیلی سریعتر از گذشته به دست بیارن. همین چند روز پیش آقای ایلان ماسک کنفرانسی شرکت کرده بود و میگفتش که ما از دوران آنالوگ داریم وارد دنیای دیجیتال برای ساخت داروها میشیم، به کمک هوش مصنوعی، به کمک mRNA هایی که به صورت مصنوعی تولید میشه. چقدر واقعا اینها امیدوار کننده است و چقدر بیمارانی که امروز به بیماری های سختی مثل سرطان دچار شدن میتونن امیدوار باشن که در سالهای پیش رو، در دهه های پیش رو، بالاخره سرطان ها به یک پایانی برسه و درمانی براشون پیدا بشه؟
9: ببینید، البته دارکسون راست دستکاری ژنتیکی به اون معنی که مثلا داریم نمیکنه هدف قرار میده، اما این روش هایی که گفتید که به سلام ما سکرین میکنیم برای هدف قرار دادن با استفاده از هوش مصنوعی، با استفاده از انواع غربالگری که ببینیم چه دارویی برای چه ژنی مناسبه، بسیار سرعت یافتن درمانهای جدید رو بیشتر کرده. اما یادمون باشه سرطان یک بیماری نیست، ده ها و صد ها انواع سرطان داریم که اینا هر کدومشون یک علت خاصی دارن و هدف قرار دادنشون نیاز به درمان‌های خاص داره. این که به اونجا برسیم که دیگه سرطانی نباشه، همه سرطان‌ها در با یه گلوله طلایی خوب بشن، این رو ما نمی‌بینیم در افق. اما این که سرطان‌هایی که زود تشخیص داده بشن و اونهایی که ما راه‌های دقیق درمانشون رو پیدا می‌کنیم تقریبا به طور کامل بهبود پیدا کنن حتما در دسترس است و سرطان‌هایی که دیرتر تشخیص داده بشن پیشرفته هستن و احیانا راه‌های دقیق جلوگیری کامل و از بین بردنشون رو نداریم، تبدیل اونها از یک بیماری کشنده به یک بیماری مزمن قابل درمان به این معنی که اونها رو یک طول عمر خوبی به بیمار بدیم قطعا در دست رسه.
3: این سرعت یافتن داروها یا درمانهای بالقوه جدید چقدر هماهنگ با روندهای اداری تایید داروها؟ چون میدونیم خیلی از شرکت‌های داروسازی شاید هم اندازه، بعضی وقت بیشتر بعضی وقت کمتر از چیزی که روی تحقیقات خرج میکنند خرج تاییدیه های نهادهای ناظر رو هم انجام میدن.
9: ببینید نهادهای ناظر وظیفه این رو دارن که سلامت داروها رو تایید بکنن. ما خاطرات تلخی داریم از داروهایی که متاسفانه در تاریخ خیلی هستن که شاید اون نظارت دقیقی که باید انجام شد روشون انجام نشد و بعدن عوارضی رو که ایجاد کرد هنوز بعضی ها دارن بلوار تاوانش رو میدن. نمونش داروی تالیدوماید بود، داروهای دیگه بودن که پیش اومد و به خاطر همین این سازمان ها سخت گیرانه تر عمل میکنن، به خصوص در مورد داروهایی که بررسی های پیش بالینیشون به طور کامل انجام نشده باشه. اینکه اینها آسونگیرتر بشن، حالا شاید تعبیر درست نیست، اما اینکه سرعت بیشتری داشته باشه، روش های الان داره انجام میشه که بهش میگن دوقلوهای الکترونیکی، حالا میشه اسمشو گذاشته دوقلوهای که حقیقی نیستن، مجازی هن، و اینها میتونن یک انسان رو بازسازی بکنن و شما مراحلی از این تست ها رو در این دوقلوها انجام بدین و کمک بکنه به سرعت. اینجور روش ها حتما میتونه کمک بکنه.
3: ممنونم از شما شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظر هم هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندن، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی می‌کنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و این که چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه برشانه او. و اینجا یک عابری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانی، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونهی، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکرات که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفرهشون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملاً گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه‌های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم‌های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملاً سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انستیتوی تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26,000,000 تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه، هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30,000,000 تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و و اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده. اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن، در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه حمدالله متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر و خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
7: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون میگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینا الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن منو من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
8: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: شریفی. دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
2: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
0: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
4: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیست.

سلام، صدی از شب تهران است و امروز مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما همچنان در حال گفتگو با جمهوری اسلامی هستیم. پیشتر خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه، به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که تبادل پیام میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای آنچه دستیابی به یادداشت تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن خوانده شده، دست کم چند روز است متوقف شده. نظر شما درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا چیست؟ در صورت توافق احتمالی با آمریکا، تأثیر آن را بر زندگی مردم ایران چگونه می‌بینید؟ برنامه صدای شماست. اگر به اینترنت دسترسی دارد ملت، بیایید و نظرتان را با ایران در میان بگذارید. تاریخ با صدای شما نوشته می شود. میکروفون برنامه الان دست من است، ولی از چند دقیقه دیگر می افتد دست شما. می توانید از همین حالا با شماره ما تماس بگیرید، جایتان را رزرو کنید، بیایید حرف بزنید. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را می شنود.

0: خب برای اینکه ما تتوی داستان رو در بیاریم روشن بشیم که چه اتفاقی تا الان و این لحظه در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی داره میفته، دوست همکارم اردوان روزبه اینجاست تا برای ما توضیح بده که پشت درهای بسته چه خبره، سر چی دارن اصلا مذاکره میکنن و یا اصلا توافق میشه یا نمیشه، اگه بشه چی میشه، اگه نشه چی نمیشه. اردی جون خیلی خوش اومدی، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: قربان تو، مرسی. خب جواب خیلی روشنه، هیچ اتفاق نیفتاده تا الان. اگر بخوام مختصرش بگم، موضوع سر اینه که بیاد برگردیم به گذشته. حملات شروع شد، درگیری آغاز شد، آقای ترامپ گفتش که آقا ما با هواپیماهای قشنگمون و موشکای قشنگمون مواضع پرقدرت رو مستقیم از بین بردیم، سیستم های پدافندش رو نابود کردیم. بعد رفت تو محاصره 12 آوریل، محاصره بنادر جمهوری اسلامی آغاز شد، سنتکام مأمور شد تا جلوی تردد هر کشتی رو بگیره. ما میدونیم تا الان 125 تا کشتی جمهوری اسلامی به محض اینکه از بنادر ایران خارج شدن توسط سنتکام برگردونده شدن. 4 تا از این کشتی ها حتی منهدم شدن، یعنی از کار افتادن. اما دیروز اسوسییتد پرس میگه 6 تا کشتی هم تاکنون اگر خواسته به بنادر ایران نزدیک بشه از بیرون هم برگشت داده شدن. نکته مهم اینجاست که همزمان آقای ترامپ شروع کرده وارد بحث مذاکره شدن. نماینده های اونها غیر مستقیم با هم صحبت کردن، اسلام آباد نقش کلیدی بازی کرده، حتی کشورهای مثل عمان، کشورهای دیگه و حتی قطر هم وارد این مذاکرات شده که حتی عربستان سعودی از ورود قطر استقبال کرد. مسئله چیه؟ مسئله سر این که در یک بدبستون، یعنی در واقع اره بده تیشه بگیر فعلی قرار داریم. معناش این است که طرف تهرانی پیشنهاد 14 ماده‌ای میده، آقای ترامپ میگه من حتی بازش نکردم، انداختم. بعد دوباره پیشنهاد بعدی میاد، دوباره آمریکایی‌ها پیشنهاد میدن، طرف ایرانی که البته الان ما نمیدونیم طرف ایرانی کیه، چون یک رهبر داریم که دقیقا نمیدونیم کجا قرار داره، اما میفهمیم به گفته بعضی از رسانه‌ها

0: مثل پولوتیکو، فعلا اون کسی که صحنه گردان همه ماجراست دیگه نه قالیبافه نه پزشکیانه، که ما یه خبری داشتیم در همین یا اینترنشنال که هنوز مطمئن نیستیم دقیقا به چه نوی، ولی میدونیم که اون طرح موضوع استفاده هم کرده، حالا چقدر مقبول بیفته یا نه. این وسط معلوم میشه که احمد وحیدی فرمانده سپاه در واقع اونیست که یک کلام داره همه چیز رو حل و فصل میکنه. فارین افیرز در یه گزارشی الان داره میگه که این داد و دهش که داره اتفاق میفته درست راست کار جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی دلش میخواد وضعیت موجود به همین ترتیب بره جلو، چرا که عدم تناب در واقع توافق ادامه منازعه به نفع جمهوری اسلامی میتونه تمام بشه. نکته بعدی که وجود داره اینجا، ما در این درگیری یه بحث دومی هم داریم، اونم بحث اسرائیل. ما تا الان میدونیم که مذاکراتی که به واسطه اسلام آباد انجام شده و حتی وزیر دفاع پاکستان هم به تهران آمد، مجموعه اطلاعات امنیتش هم آمد، مذاکراتی انجام شد، رسیدن به اینجا که نحوه کار چی باشه. سه مشکل اساسی در توافق الان وجود داره. یک، طرف آمریکایی میگه فعالیت هسته‌ای تعطیل، اما طرف ایرانی میگه ما حاضر به مذاکره بر روی مسئله فعالیت هسته‌ای نیستیم. دو، مشکل اساسی اینجاست که ایالات متحده آمریکا میگه من هیچ پولی رو و هیچ مسیری رو آزاد نمی‌کنم قبل از اینکه تنگه هرمز آزاد کنی. اما طرف ایرانی چی میگه؟ جمهوری اسلامی داره میگه که ما باید یه سری نشانه ها ببینیم، مثل آزاد شدن پول هامون، مثل بعضی از سرویس هایی که میتونیم بگیریم، بعد راجع به تنگه هرمز فکر بکنیم. طرف آمریکایی داره میگه که ما در شرایط فعلی حاضر به آزاد کردن هیچ پولی نیستیم. اما اینجاست که آقای روبیو امروز دوباره تاکید کرده، گفته که آمریکا ادامه میده مذاکرات ولی جمهوری اسلامی باید به خواستهای آمریکا تن بده. این وسط هم تمام این اتفاقا با هم دیگه داشت میافتاد، دیروز همه کلن هوا شد، چرا که طرف جمهوری اسلامی گفت اگر جنگ جنوب لبنان ادامه پیدا کنه ما اصلا حاضر به هیچ مذاکره‌ای نیستیم. در نتیجه آن چیزی هم که حتی روی زمین داشت اتفاق میافتاد کلن با صحبت‌های دیروز نماینده جمهوری اسلامی وزیر خارجه عملا متوقف شده، چرا که اونها میگن شرط لازم و کافی برای مذاکره کردن حل و فصل مسئله لبنانه. اما اجازه بدید اشاره هم ناخواسته به هر حال موارد بحث لبنان هم میشیم، اشاره هم بکنم وضعیت لبنان. داستان اینجوریه که آقای نتانیاهو معتقد حزب الله هنوز یه خطر قطعی برای اسرائیل محسوب میشه، به همین دلیل حملات خودش رو از نواحی که از شمال اسرائیل آغاز کرده بود به بخش‌هایی از لبنان میرسید برد جلوتر، به حدی که به مناطقی مثل زاویه در جنوب بیروت که مقر حزب الله هستش و بخش‌هایی از رودخانه لیتانی رسید. حالا مسئله اینه که اسرائیل بر این باور بود که عملیات زمینی باید انجام بده تا کاملا حزب الله رو از بین ببره. درست همزمان همین الان که من و شما با هم داریم صحبت می‌کنیم، چهارمین نشست دولت لبنان با طرف آمریکایی و اسرائیلی در حال انجام در اینجا. کارشناسان آمریکایی میگن موضوع اصلی اینه، اگر بخوام خیلی راحتشو بگم، تا این لحظه وضعیت یعنی در واقع پشم به کلاه طرف لبنانی نیست، به در اینکه طرف لبنانی هر توافقی بکنه حزب الله از اون تبعیت نمیکنه. اما برای اینم یه راه حلی پیدا شده، نبی بری رئیس پارلمان لبنان یه نامه به آقای ترامپ داده و گفته آقا من تضمین میکنم حزب الله هر آن چیزی که شما میخواین عمل بکنه، بیا توافق بکنیم، حتی به یک نشست جزئی، به یک توافق آتش بس جزئی برسیم تا حل و فصل بشه. حتی آقای بری گفته که آقا من ضمانت انجام این کارم. حزب الله هم گفته من توافق ریز یا کم کم نمیکنم، یا توافق قطعی خروج اسرائیل یا هیچی. آقای نتانیاهو هم داره میگه، اسرائیل کاتس هم داره میگه، میگه حالا که اینجوری هستش هر قدمی شما بردارید، هر حمله‌ای به خاک اسرائیل بکنید، مشابه شما به زاویه خواهیم کرد. البته آقای ترامپ امروز گفته که ما نیروهای زمینی اسرائیل رو برگردوندیم و در حال حاضر اسرائیلی‌ها پشیمون در واقع عقب نشینی کردن از حمله زمینی به خاک لبنان. اما این وضعیت شکننده ایه. یه نکته دیگه هم بگم، چرا برای ترامپ اینقدر
1: دیگه تموم شد
0: علی جان فقط
1: وقتم تموم شد بگو. مردم از ایران منتظرن خیلی، ولی اگه خیلی مهمه دیگه بگو، دیگه نمیشه نگی بگو.
0: فقط اینو بگم که دیروز انقدر این مسئله توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی مهمه که آقای ترامپ در وقت محلی 11 دیشب حدودا به آقای نتانیاهو برگشته گفته تو دیوانه ای، برای اینکه نگران اینه که این توافق به هم بخوره. حالا باید ببینیم وضعیت چه جوریه. اینم آخرین حرفم.
1: جناب آقای اردمان روز بخیر، خیلی تشکر میکنم، کراواتتم خیلی زیباست، لست منت زدی ولی خیلی زیبا بود، مرسی، یک حرکتی کردی، تشکر میکنم. مرسی علی جون. بچه ها بریم سراغ بنیامین از تهران. بنیامین از آها، یه من یک توضیح کوتاه بدم قبلش. ما دیشب آرمان رو داشتیم از تهران، ازش خواهش کردیم که امروز اولین نفر بیاد توی برنامه، ولی متاسفانه هنوز آرمان با ما تماس نگرفته. ما باش تماس گرفتیم، جواب ما رو نداده. طبق قولی که داده بودیم به ایشون در آخر برنامه، اگه یادتون باشه، اگر بیننده این برنامه بودید دیشب، میدونید که آرمان از تهران قرار بود امروز اولین نفر بیاد، ولی دیگه تشریف نیاورده هنوز، ولی هر وقت بیاد ما در خدمتش خواهیم بود. میخوام بگم که ما سر قوله که روی اینجا تو رو آنتن میدیم هستیم. بریم سراغ بنیامین. بنیامین عزیز از تهران، خیلی خوش اومدی عزیزم. ما نظر شما رو میخوایم درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. بفرمایید.
2: سلام، وقتی شما بخیر. صدام هست؟
1: بله بله، صدات یه ایران داره میشنوه جناب بنیامین. خیلی خوش.
2: من اول بگم فکرم از دیشب پیش این رفیقمون آرمان مون در وقت اومد منو قطع کن، من مشکلی ندارم، خیلی بنده خدا خیلی احتیاجش به صحبت کردم.
1: آره میگفت میخوام حرف بزنم.
2: خوشحالم که یه بار دیگه خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم بعد مدت ها. نظرم در مورد این که مذاکره، من فکر میکنم مذاکره وجود نداشته باشه، چون من فکر میکنم یک کشور مثل آمریکا تو جایگاه ما تو دنیا نیستش که شما فکر کنید بخواد امتیازی یا باجی یا چیزی بده برای بقای خودشون. به هر حال قانون دارن و سیستم دارن و زحمت کشیدن و تلاش کردن و مطالعه کردن، اینا به نقطه ای رسیدن که برای مردم خودشون دارن هر نوع تلاشی انجام میدن که حالا مردم خودشون بخوان توی رفاه کامل باشن. و تو بهترین حالت اتفاقی که میتونه بیفته اینه که ما منافعمون با منافع آمریکا، یعنی ما که میگم ما مردم ایران، منافعمون با منافع آمریکا توی یه راستا قرار بگیره، تا اونا مثلا یه کار قشنگی بکنن که لطف این جریان شامل حال ما هم بشه، وگرنه اینی که ما فکر کنیم مذاکره‌ای دارن انجام میدن که مثلا تأثیر خیلی مثبتی توی زندگی ما داشته باشه، من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. اما تو شرایطی هستیم به نظر من که ما اگر اتفاقی بیفته، موضوعی پیش بیاد که جمهوری اسلامی از بین بره، ما تازه میفتیم اول ریل درست شدن، اول ریل امیدواری، او تازه باید بریم شهرداری عادت کنن تازه رشوه نگیرن، چه میدونم دارایی باید عادت کنه رشوه نگیره، پلیسا تبدیل بشن به پلیسای خوب، نظامی ها باید چه میدونم سیستمشون عوض بشه، و این من فکر میکنم خیلی زمان بره. اما تا زمانی که این اتفاق نیفته، درگیری پیش نیاد، مشکل پیش نیاد، من فکر میکنم حالا توی این موضوع گیر کردیم و گرفتاریم و انقدر ادامه پیدا میکنه. چون نظر شخصی من این از 18 دی ماه مشروعیت جمهوری اسلامی برای خودش و برای بقیه کشورهای دنیا، ما که از قبل تکلیف اون مشخص بود، سالها تکلیف اون مشخصه، برای خودش طرفداراش و کشورهای دیگه دنیا هم تکلیفش مشخص شده و مشروعیتش از بین رفته و نمیخوان اصلا همچین تهدیدی رو نمیخوان وجود داشته باشه. اما که این اتفاق بیفته و که چون اینا من فکر نمیکنم حاضر باشن چه میدونم یه سری امتیازات رو ندن و این ریسکو بکنن که از بین بره، حاضرن زنده بمونن، اون یه لیوان نفتشون رو بردارن بخورن 20 لیترش هم ریختن زمین، اشکالی نداره که مال مردم رو نمیتونن جمعش کنن، بذار بریزیم رو زمین. همچین نگاهی فکر میکنم دارن به جریان. من خودم حالا من دوست دارم آخر صحبتامو اینجوری جمع بندی کنم، من به عنوان یک نفر سعی میکنم یک کار درست انجام بدم. من چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که شخصا خودم خیلی ارتباط درست و سالمی با آدمایی که حالا به هر نحوی منفعلن، چه میدونم عادی سازی دارن میکنن، طرفدار نظامن یا هر چیز دیگه ای، من خیلی ارتباط خوبی باشون ندارم و حمله هم سمتشون ندارم، ولی خب خیلی دیگه تو جهتشون نیستم، تو تیمشون نیستم، کنارشون نیستم. بعضی بچه‌ها میان میگن آخو فلانی مثلا خالمه، کاری نمیتونم بکنم. چرا؟ من تونستم بکنم، من به عنوان یک نفر انجام دادم، فکر میکنم حداقل بهایی که میتونم بدم، چون واقعا ما توی دو روز توی دیما چیزایی دیدیم که فکر میکنم من شخصا هیچ وقت آدم قبل تو زندگیم نشم، و همه ما هم که برگشتیم از اون روز خونه، من فکر میکنم شانس آوردیم برگشتیم. ممنونم، دست شما درد نکنه، وقت دادید بهم صحبت کردم.
1: تشکر میکنم بنیامین عزیز از تهران با ما بود، خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردی، نظرت رو با ما در میون گذاشتی. بچه ها بریم سراغ عاطفه مشهد. خانم عاطفه روی خط برنامه ما هستی، ما داریم در مورد این مذاکرات و تفاهم های احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا صحبت میکنیم. نظر شما درباره این قضیه چیه؟ عاطفه جون.
3: سلام آقام، خوبی شما؟ شبتون بخیر. صدامو دارید؟
1: خیلی خوش اومدی. بله عزیز دلم، بفرمایید. خیلی خوشحالم.
3: زنده باشی. من اولین بار تو برنامه‌تون شرکت میکنم. خیلی خوشحالم. یعنی به سختی تونستم وصل بشم. نظرم در مورد توافق ایران و آمریکا، ببین به جز ضرر برای ما چی نداره. چون من یه زن سرپرستم، خودم دارم به سختی زندگی میگذرم، یه دختر تحت سرپرست خودمه. یعنی شرایط جوری شده که ما توافق هم بشه تو این مملکت خودمون امنیت نداریم. یعنی تو خیابون دیگه نمیتونیم، اینو ضررش رو به ما مردم میزنه از این به بعد توافقش. توافق نشه. چرا؟ چون ما 40,000 جوان دادیم. شب اعتراضات جلو چشم خودمون تیر جنگی میزدن. جلو چشمون جوانامون پرپر کردن. توافق بشه پایمال میشه خون جوانای ما. واقعا نمیدونم به کجا میخواد برسه این توافق. به نظر من توافق در کار نیست و نخواهد بود. چون ترامپ خودش وعده کمک به ما داد. گفت کمک در راهه. ما نمیگم به هوای ترامپ اومدیم اعتراضات تمام کردیم، نه، ولی یه چیزی از این وسط حق جوانا پایمال میشه. حق منی که مثلا امید برای بچه‌ام به زندگی نداره دیگه، نمیشه دیگه زندگی کرد توی مملکت. اگه توافق بشه، اگه بخواد آمریکا و ایران این مملکت لعنتی بخواد دست رژیم بمونه، یعنی من به شخصه تصمیم دارم از این خراب شده برم. یعنی شده باشه برم پناهنده بشم، برم اونجا ببخشید فقیری کنم، از این مملکت میرم. چون این رژیم منحوس رحم به بچه 2 ساله نمی کنه دیگه. خودتون می دونید تجاوز، دزدی، اختلاس کار این رژیمه. ایشالله امیدوارم ما که دعوا کنم اول به خداست، بعدم خداست، بعدم خدا. ایشالله که خدا خودش بتونه این رژیم رو از این زمین محوش کنه که لاغل تقاس خون این 40,000 جوان ما گرفته بشه. نیمی از این جوان ها که کشته شدن توی اکباتان هنوز دفن نشدن، هنوز جنازهاشون تحویل خانواده ها ندادن. آقا کامبیز نمیدونم چجوری میخواد بشه این شرایط، کی میخواد این مملکت درست بشه. ما فقط میگیم از آقای ترامپ خواهشی داریم، ما این همه جوان خونش رو زمین ریخته شد که شما بهم توافق کنید. نه، نمیخوام توافق کنه. شما تقاص خون جوانای ما رو بگیرید. شما اگر نمیتونستید بجنگید با این ایران لعنتی، با این سپاه لعنتی ما، چرا وارد جنگ شدید؟ چرا به ما وعده کمک دادید؟ ما خامنه ای مرد، درسته تموم شد، اون رفت جاشو گرفت، ولی بعد و بدتر شد بعد این جنگ. بعد مردن اون، مردن بود ضرر بود، نبودش ضرره، بدتر داره میشه. من هر روز میرم تو خیابون اسلام کار میکنم، دارم زندگی ما اسلام میگذرونم، ولی امید دارم ایشالله توکل. ما اول با خودمون، با ما مردم باید این رژیم عوض کنیم. اول با خودمون دست به دست هم بدیم بتونیم رژیم عوض کنیم. چون نمیاد یه غریبه کمک به ما کنه. اون به خاطر منفعت خودشه که ترامپ وارد عمل جنگ شده، به خاطر نفته، به خاطر حالا هر ثروتی داره ایران میخواد بگیره. مطمئن میشم ما مردم با دست به دست هم بدیم بتونیم رژیم منحل کنیم، بره گم شه، بره کنار، که شاهمون بیاد تو ایران. من خودش زندگی به سختی داره میگذره، ولی امید دارم، امید دارم، ما مردم امید داریم. ایشالله یه روزه خوب نزدیکه، ولی امیدون رو از دست ندیم. من از مشهد تماس گرفتم، خیلی خوشحال شدم، برای بار اول بود. ممنون از شبکه اینترنشنال که تمام اخبار، تمام کمک هایی که داریم به ما مردم میکنه تشکر میکنم. ایشالله که همیشه خبر خوب بشنویم. ایشالله که این رژیم هم بره، بتونیم بهتر زندگی رو داشته در کنار مردم. خیلی خوشحال شدم آقا کامل،
1: خسته نباشید،
3: شبتون بخیر.
1: آدم جان من یه سوال دارم، اگه شما که گفتی اسنپ کار میکنی الان تو مشهد، آره تو مشهد گفتی اسنپ کار میکنی، مردم چی میگن این روزا؟
3: ببین مردم اسنپ یه خیلی بهتون میشه یه قلق بدی که داره بشه یه صحبت کرد، چون الان خیلی مخبر داره، بیش از حد مخبر داره. یعنی خودم راننده اسنپ، من خودم به چش خودم دیدم راننده اسنپ برای سپاه داره کار میکنه. یعنی به خاطر که چه یه مسافر بزنه یه حرفی ازش بکشه که فردا بره لوش بده یه مبلغ پول بگیره یا سوء استفاده از مسافر بکنه. منم تو مملکتو هم جمعیت میرم، بعضی وقتا اسلام خودش همه راضی نیستن. یعنی مسافری که من سوار میکنم کرایه که داره مثلا 30 تومن میده، میگه تو این وضعیت 30 تومن زیاده، که 30 تومن پفک دیگه الان نمیشه آقا کامز، یه دونه نوشابه میشه، چه یه دونه نوشابه هم نمیشه، نوشابه شده 120,000 تومن. یعنی تورم به شدت شده یک رقمی اگه اشتباه نکنم تو مملکت ما. هیچ وقت این سختی، این بدبختی، این گرونی رو اینجوری حس نکرده بودم. من الان تقریبا 9 ساله دخترم تحت حمایت خودمه، زندگی هر جور بود گذروندم، ولی از زمانی که این 40,000 جوان ما رو کشتن به حدی من از اینا خدا شده من خودم نمیگم اعتراض کنه نبود. چرا رفتم شب اول اون رفتم ماشینم صدمه دید، اومدم تو خونه ترسیدم به خاطر بچه‌م، گفتم من اگه کاریم بشه بچه‌م دست کی بیفته، یعنی وای میشدم جونم هم میدادم، چون خونه ما از بقیه رنگین تر نبود، من فقط به خاطر بچه‌م، چون بچه‌م سنی نداره 9 سالش بود. دو شب اول رفتم توی جنگی زدن، ترسیدم 18-19 به شدت، یعنی سنگ به شیشه‌های خونه ها میزدن، من شیشه ماشینم صدمه دید، لاستیک ماشینم صدمه دید، هر جور شد درست کردم خودم، ولی ترسیدم چون وایسادم اعتراضم شو، یه سری فیلم هم فرستادم واسه شبکه شما، همه رو پخش کردم. ولی چیزی که هست، ما تو این خراب شده لعنتی 8 شبی اومده تو ایران، یعنی تو سبزار من خودم خدا شده صحبت میکردم، صورت ها بسته است، ماموراشون بسیجی همه صورت ها بسته است، مشخصه که 8 شبی هم بسیجی به شدت پر شده، بچه 14-15 سال داره تو بسیج کار میکنه، یعنی کوچکتر خطایی ازت ببینه نمیدونه حالا تیراژم چیزی داره توش یا نه، حالا اصلا میگن اتفاقی برات بنازه تو خیلی. من ساعت 8 میام خونه دیگه، چون 8 اینا در راهپیماییش شروع میشه، چون خیابونا رو میبندن که مثلا ماشینا نتونن، عمدن شلوغ میکنن، ترافیک ایجاد میکنن، بگن آره ببین چه جمعیت اومده، که اصلا جمعیتشون بشماری به شمارش از 50 نفر نشن. این وضعیت ما کامبیس، فقط ان شاء الله توکل به خدا ما بتونیم این رژیم منحوس رو فقط بنازیم بره گورستون که دیگه نیاد، چون هر جا آخوند باشه بجز ننگ و بجز یعنی امنیت که ندونیم بماند، یعنی بعد دیگه بریم بمیریم، این آخوند تو این خاورمیانه امنیت برای ما نذاشته. فقط دعا کنیم ان شاء الله برن، فقط اینا برن که ما زندگیمون رو به خوبی خوشی بگذرون زندگی کنیم. خیلی ممنون آقا
1: مرسی عاطفه عزیز، قربون برم، خیلی تشکر میکنم اومدی تو برنامه ما، زن کوشا، کسی که تنهایی بچه‌اش رو بزرگ میکنه، واقعا قابل احترامن کسانی که دارن تنهایی بچه بزرگ میکنن، کار سختی است میدونم، بچه 9 ساله داشت میگفت که نوشابه شده 120,000 تومان داشت، فکر میکردم که من کلاس دوم سوم دبستان بودم، بابای من به من 5 تومن پول دوجیبی میداد، من باش یه نوشابه می‌خریدم 3 تومن، یه دونه تیتاپ کیک و اینا 2 تومن، لیلیپوت 5 تومن، 5 تومن. الان نوشابه‌ای که 3 تومن بوده شده 120,000 تومن در طول مثلا شما بگو 25 سال، 30 سال. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب بچه بریم، بچه ها میگن شده 130، صد از گرانتر 120 هست دیگه، حالا بدتر. سینا از اسلام شهر، سینای عزیز روی خط برنامه ما هستی، ازت خواهش میکنم بیای و به ما بگی نظر داری این مذاکرات چیه. قربون برم، خیلی خوش اومدی آقا سینا.
4: سلام آقا کامبیس، خوبین؟
1: قربون برم، خیلی خوش اومدی سینا جان، بفرمایید عزیزم.
4: سلامت، من راجع به مذاکرات اول صحبت کنم، اینکه مذاکرات به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد، مردم ما خیالشون راحت باشه، به هر حال هر دو طرف بخوان به هم دیگه نمیتونن به هم دیگه اعتماد داشته باشن، هم طرف جمهوری اسلامی هم طرف آمریکایی، برای اون میگه اول تو این کار کن، این میگه اون کار کن. به نظر من به خاطر جامعه جهانی یه وقفه کوتاهی میفته و بعد از جام جهانی احتمالاً این مذاکرات به شکست میخوره. از این ور اسرائیل منافعش باید حتما تضمین بشه تو خاورمیانه، پس به این راحتی ها نیست که این به سرانجام برسه. و به نظر من این سکوت ها، این کشمکش ها برای اینه که این معاصره دریایی بیشتر بشه. فکر کنم آقای ترامپ مسیر کم هزینه تر رو برای خودش انتخاب کرده، چون به این شکل راحت تر میتونه از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی رو فلج کنه و عواقبش هم داریم میبینیم که واقعا اقلام خوراکی، من به واسطه شغلی که دارم همین که گفتین نوشابه 130، نمیدونم خیلی گوش کیلو 2 میلیون و خورده‌ای 3 میلیون و خیلی چیزها، یعنی ما اصلا شما وارد سوپرمارکت میشی قشنگ متوجه میشی که هزینه چقدر بالاست، خیلی اصلا خوراکی نمیخرن برای بچه‌هاشون. در کل میخوام بگم مردم ایران ناامید نباشن، به هر حال از پارسال تا الان کسی فکر نمی‌کرد این همه تغییرات اتفاق بیفته و ما از این همه آدمی که هر روز آرزو می‌کردیم از شرشون خلاص بشیم، به هر حال از شرشون خلاص شدیم و فقط هم باید امیدوار باشیم. و من می‌خوام در ادامه اینو بگم که اپوزیسیون خارج از کشور اول از همه باید مشکلشون رو با خودشون حل کنن، اینکه ما هممون یه هدف مشترک داریم و وقتی همه توی یک مسیر باشیم یادمون نره مثل اتفاقی که 401 افتاد به بیراهه کشیده نشه اون اتفاقات. و من دارم احساس میکنم که هنوز هم دارین اتفاقات رخ میده و هنوز دارن با هم دیگه به مشکل میخورن. همه ما باید با هم متحد باشیم، یکسو باشیم. ترامپ هم برای کشور خودش داره تلاش میکنه برای اینکه منافع مردم کشورش رو تامین کنه. به هر حال دلش خیلی به حال ما نمیسوزه و اینکه بخواد یه میراثی از خودش به جا بذاره، چون اول آخر دوره بعدی رئیس جمهور آمریکا نخواهد بود. پس به همین دلیل خیلی برای اون فرقی نمیکنه، فقط از این آدمایی که به هر حال میخواد جست پیروزی بگیره و اینا تا اون لحظه صبر کرده. و یه انتقاد ریزی هم میخوام از آقای پوریا زراعتی کنم، همکار عزیزتون. سالهای پیش که توی شبکه دیگه کار میکرد، حالا اسمشو نمیارم، اونجا به شدت طرفدار شاهزاده و مصاحبه هایی که بایشون میکردن، خانوادهشون میکردن و فلان و این داستان ها، ولی تو برنامهشون که هر وقت جمعه ها من نگاه میکنم یه ناامیدی رو هی اپوزیسیون باید فلان کار رو انجام بده، این که فلان کار. ببینید شما فقط دارین میگی فلان کار و اپوزیسیون فلان، شما خودتونم راهکار، فقط راهکارتون اینه که خب مردم مسلح کنن فلان کنن. مگه به همین راحتیه؟ مگه اصلا به این چیزی که شما میگین مگه به این راحتیه که اتفاق بیفته؟ در مورد آقای پهلوی هم به نظر من ایشون 47 سال فرصت اینو داشتن که سازماندهی درست حسابی انجام بدن که برای این روز مردم آماده تر باشن و با پشتیبانی لازم و کامل بتونن جلو برن. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما دیدیم 40 خورده‌ای، شاید من باورتون نشه، من فهم کنم بالای ما 70-80 هزار تا کشته دادیم. خیابونا پر از، من خودم اسامشهر رو میدیدم، خیابونای اصلی واقعا شلوغ بود، چقدر مردم اومده بودن خیابون و خیلی از آدما واقعا از کوچیک بزرگ گرفته، بی حجاب با حجاب، همشون برای یه هدف اومده بودن، واقعا خسته شده بودن از این رژیم و اینکه چقدر زور و شرایط سختی بر مردم حاکم بود. در کل برای جمع‌بندی بخوام بگم، خلاصه اینکه این مذاکرات به هیچ نتیجه نخواهد رسید. به هر حال اون چیزی که مردم ما میخوایم باید به دست خودمون و ایران خودمون رو به دست خودمون رو آزاد کنیم و ما هی بخوایم منتظر باشیم یک کشور خارجی بیاد ما رو آزاد کنیم. اون اومد کار خودش رو کرد، حالا به اهدافی که میخواسته به قول خودش رسیده، ولی دیگه بقیهش به اینه که حالا اپوزیسیون به هر حال یه راهی، روشی، یه نشونه، یه چیزی نشون بده که مردم بتونن از اون طریق به خواستشون برسن. با امیدوارم این اتفاق بیفته. من همونطور که گفتم تو این یک ساله ما باور نمی کردیم این سران مملکت به این راحتی از دنیا برن، ولی میبینیم که این اتفاق افتاد. انشالله تا پاییز هم به نظر من اتفاقات بهتری میفته و من امیدوارم که اتفاقات هرچه سریعتر بیفته. خیلی ممنونم آقای حسینی از وقتی که در اختیار من گذاشتین و خیلی خوشحال شدم تو برنامه‌تون شرکت کردم.
1: سینا عزیز خیلی تشکر میکنم از اسلام شهر، قدم رنجه کرد، اومد نظرشو گفت، انتقادم از ما کرد و تشکر میکنیم ازش. من دوستان یک خبر فوری دارم راجب همین داستانه که دوستم اردوان اومد اینجا در مورد مذاکرات و لبنان صحبت میکرد، این که در پی نقض مکرر و مداوم آتش بس در لبنان توسط سازمان تروریستی حزب الله و حملات آن علیه غیر نظامیان و شهرهای ما، نخست وزیر نتانیاهو و وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادند تا به اهداف تروریستی در محله زاهیه بیروت حمله کند. اینو بیان، این بیان از بیانیه مشترک نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل بود که من خوندم. پس این نتیجه میرسیم که به نظر میرسه در بیانیه مشترکی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دادن بیرون، نتانیاهو و وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادن که حمله کنن به لبنان دوباره. خب خبر فوری بود که چون تکمیلی صحبت‌های دوست عزیزم روز به بود، گفتم که من به عرض شما برسونم. بریم از این ور سراغ پیمان از تهران. پیمان عزیز روی خط ما هستی عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
5: سلام کامیز جان، شبتون بخیر، مرسی از فرصتی که دادی. در مورد سوالتون من سریع برم سراغ صحبت ها، و چون یه صحبت های تکمیلی هم دارم. اون طرف میز این در اصل مذاکرات کی هست؟ مردم ایران هستن یا خیلی روز میخوام توفاله های مافیای جمهوری اسلامی؟ اینا حکومت نیستن و یک گروه مافیایی هستن و متاسفم شرم بر دنیایی که رسانه های چپ سردمدار اون فرانسه و انگلیس بر افکار عمومی داره حکمرانی میکنه و چی شده که دنیای متمدن و آمریکای سردمدار مردم سالاری مجبور حتی به ظاهر بگه دارم با مافیای جمهوری اسلامی مذاکره میکنم، حتی به ظاهر، حتی اگه این یه ابهام استراتژیک از سمت ترامپ باشه. ولی در این صورت هم این ننگ برای آقای ترامپ و دولت آمریکا خواهد بود در ادامه ننگ کارتر، حتی اگر ابهام استراتژیک باشه. به نظر من یه جای آقای ترامپ باید این غرورش رو کنار بذاره، بده دست بیبی نتانیاهو و اسرائیل، یکم پشت اسرائیل حرکت کنه، از اطلاعات موساد استفاده کنه و بر اساس شواهد که خود دولت آمریکا هم میگه، برای نمونهش فضاحت مدرسه میناب در روز اول جنگ از نبود اطلاعات هست. من فکر میکنم اینو بر اساس شواهدی که حالا ما خودمون داریم میبینیم، خب این از یک اشتباه اطلاعاتی اون فاجعه اتفاق افتاد. از این که بگذریم، حالا شاید پیرو این صحبت باشه که واقعا اون طرف میز مذاکره کی هست، بخوام یه مقداری از سابقه مجتبی بگم، مجتبی خامنه ای از سال 76 و قبل از اون. ببینید من بچه نارمکم، الان شاید تو محله نارمک نیستم، ولی از نزدیک من تو محله های نظام آباد، دهمتی، ارامنه، تسلیحات، نظام، دماوند، همه اینها بودم، دوستانی داشتم. کارهایی که مجتبی کلید زد و به اعتقاد من و خیلی از رسانه های اصلاح طلب، بزرگای اصلاح طلب اون زمان در حال اخباری ازشون درز میکرد، به نظر من خیلی از جنایات های علی خامنه‌ای زیر سر مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب بوده که بعدن رادان رو هم آوردن. قبل از کوی دانشگاه اینا از سال 76 شروع کردن بسیاری از به قول معروف لوتی ها رو، بزرگای محله ها رو به جان هم انداختن، کشتن، معتاد کردن، تا رسید به سال 78 و قضیه کوی دانشگاه که اونجا کهریزک رو اون سال پایه گذاشتن که رادان سردار هلیکوپتر نشین خیلی معروف بود. به نظر من حسین طایب هم و قضیه رونده شدن طایب از بیت و ساس هم نقشه‌ای بود که توی پشت پرده کارهاشو برای رهبری مجتبی بکنه. و احمد وحیدی معروف به شاه چراغی و جنایت اون با دادگاه نظامی و انقلاب شیراز. نمیدونم آقای ترامپ میگه من حلقه اول و دوم و سوم از بین بردم، بس این افراد کیان که بزرگترین جنایت ها به دست اینها در تاریخ جمهوری اسلامی به در اصل اتفاق افتاده، به ثمر نشسته. خب اگر این مجتبی با اون پیشینه بیاد سر کار و چنون جنایت هایی رو که از پیش داشته، به نظر من دست نرون و بشار اسد رو هم از پشت میتونه ببنده. کینه‌ای که مشتبه از مردم داره و میدونه مردم خوشحالن از لهیده شدن و بیگور لهیده شدن خودش و بیگور بودن پدرش. اینه هم که میگن علی خامنه‌ای مخالف رهبریش بوده، باز هم حربه همین طایب و این جریان هست، مثل کاری که پدرش و رفسنجانی برای رهبری خودش کردن و اونجور مظلوم نمایی کرد و البته حرف راستی زد، باید گریست به حال مردمی که حتی احتمال رهبری من باشه. و استاد مشابه هم که میدونیم دیگه تمساح یزدی بوده که به چه چیزی اعتقاد داشته. اینا انجمن حجتیان و اعتقاد دارن که باید دنیا رو به سمت جنگ و نابودی و بی سامانی ببریم که امام زمانشون ظهور پیدا بکنه.
1: زور.
5: یکی از نشانه های ظهور امام زمانشون اینه که دنیا پر از آشوب و جنگ و کشتار باشه. خلاصه اینایی که پای این جمهوری اسلامی هستن خیلیشون ما میشناسیم، از نزدیک دیدیم. سال 401 توی چیتگر فریاد میزدن که ما از روی جسد زن و بچه‌مون هم رد میشیم به خاطر انقلاب و جمهوری اسلامی رهبرمون. اینا به خاطر اعتقاداتشون نیست، خیلی‌هاشون به خاطر منافع اقتصادی که دارن. تو همین جاده سلوغون و بسیار تو فرهزاد و بسیاری از این رستوران‌ها ما میبینیم اینها همه مال اطلاعاتی هستن. بسیاری از این قلیون خونه ها، کافی ها از نزدیک میبینیم که
1: پیمان چی شده؟ فکر کنم خب البته دیگه پیمان فکر کنم وقتش هم تموم شده بود، ولی خب ما متاسفانه پرید از سیستممون. تشکر میکنم از پیمان، اطلاعات جالبی داد به ما. من اگر اجازه بدید الان قبل از اینکه بچه های بیاریم که علی از مشهد، رضا از مشهد دارم، این دوستان رو بیارم، من این مسئله شما میدونید که ما تو این برنامه همیشه تلاش داریم که هوای بچه ها رو داشته باشیم و به خاطر اینکه اعتقاد داریم اونا آینده ایران رو اونا میسازند دیگه، شاید یه روزی برسه که دیگه کار از دست بزرگ سالانی که امروز بر نیاد و وقتی اونا بزرگ سال میشن ایران رو سمتی ببرند که همیشه ایرانیان آرزوشو داشتن، یعنی آزادی و حقوق بشر و دموکراسی. برای همین من میخوام امشب بحث آموزش پرورش بیش بکشم تو ایران. یه چند دقیقه اگر به من توجه کنید ممنون میشم از شما. اینکه اگر اجازه بدید من یه 30 ثانیه از شما اتاق فرمان اگر که یک تنفسی به من بدند من برگردم بیام و یه 2-3 دقیقه میخوام راجع به آموزش پرورش در ایران و این روزها صحبت کنم. بفرمایید.

آموزش و پرورش از اون چیزایی که توی این 47 سال نشد که بشه، از اولش نشد که بشه تا همین الانش، آموزش پرورشی بر پایه آموزش‌های خوش ایدئولوژیک که برای نسل من و نسل‌های بعد از من هیچ چیزی نداشت به جز تصاویری خاکستری، دلگیر و مملو از اجبار. اما از زمان مهسا امینی به این ور، مثل هر چیز دیگه تو مملکت، با شیبی بی سابقه مواجه شد که در سال اخیر به اوج سقوط خودش رسید. ترکیب بیعملی مسئولین و هوشیاری بیشتر دانش آموزان چیزایی بود که به این سقوط دامن زد. اگر من بخوام خیلی خلاصه بگم، آموزش پرورش ایران در یک سال گذشته عملاً بین چند بحران له شده: جنگ و وضعیت امنیتی، تعطیلی‌های مداوم، فروپاشی اینترنت و آموزش آنلاین. نتیجه شد یکی از بی‌ثبات ترین سالهای آموزشی دههای اخیر، در شرایطی که بعد از آغاز جنگ 12 روزه مدارس تعطیل شدند و دانش آموزان بیش از هر زمان به اینترنت مناسب نیاز داشتند. مصرف اینترنت ایران طبق گزارش ها تا 97% سقوط کرد. دولت عملا آموزش رو به شبکه های داخلی و شبکه شاد که پلتفرم اختصاصی دانش آموزان بود منتقل کرد، اما بدون دسترسی به اینترنت جهانی و بدون داشتن فضایی با کیفیت برای دریافت بهتر درس ها. بسیاری از کلاس های آنلاین شاد، آزمون ها و ارتباط معلم و دانش آموز مختل شد، چون اینترنت یا کاملا قطع بود یا فقط دسترسی طبقاتی و محدود وجود داشت که این شرایط آموزش و تحصیل رو هم طبقاتی تر از هر زمانی کرد، اونم توی آموزش پرورشی و همینطوریش با تفاوت قابل توجه بین مدارس غیر انتفاعی دولتی طبقاتی شده. گزارش های رسانه‌ای و پژوهش های دانشگاهی از افت تمرکز، افزایش استراب، افت یادگیری، نابرابری شدید آموزشی افراد فقیرتر شده، چون آموزش آنلاین در کشوری که اینترنتش هر لحظه قطع میشه عملا به کالای لوکس تبدیل شده. چند وقت پیش بود که آموزش پرورش اعلام کرد قصد داره امتحانات نهایی رو با وجود چند شرایطی به صورت حضوری برگزار کنه. فکر کرد این نسل مثل نسل‌های دیگه است که زیر بار چنین چیزی بره، اما این تصمیم با چنین تصاویری روبرو شد.

حکومتم سعی کرد با شیوه همیشگیش که سرکوب کردن جلوشونو بگیره. یه نمونش حمله به بچهای مردم با شوکر توسط نیروهای امنیتی در شهر کرد بود. اما موضوع فقط برگزاری امتحانات به صورت حضوری نبود. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمرات امتحانات نهایی 11 و 12 و تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اعمال شد. اونم با سهمی 60%. همین موضوعات باعث فراگیرتر شدن اعتراضات شد. از همدان تا تهران. بله، این اتفاقات اگه هیچی نداشت حداقل باعث شد بچه های ایرانی توی این چند سال بیشتر از فیزیک و شیمی بحران یاد گرفتند. کرونا، اعتراض، فیلترینگ، جنگ، موشک، قطعی اینترنت. دانش آموز باید همزمان هم درس بخونه، هم وی پی ان پیدا کنه، هم دعا کنه اینترنت محلی قر نکنه، هم بفهمه فردا مدرسه بازه یا کشور رفته تو وضعیت قرمز. طرف هنوز جدول مندلیف رو حفظ نکرده، میدونه که نت بلاکس چیه. ما تنها کشوری هستیم که بچه‌هاش وسط امتحان آنلاین بیشتر از اینکه نگران جواب سوال باشند، نگران اینند که الان اینترنت میپره یا نه بالاخره. و غم‌انگیز سرش اینه که این وضعیت کم کم داره عادی میشه، عادی شده. یعنی بچه‌ای که بعد از تعطیلی زوق کنه الان با خستگی میگه که بازم تعطیل شد. ای چرا؟ چون میفهمه که پشت هر تعطیلی یه بحران خوابیده، یه جنگ، یه ترس، یه فروپاشی. اما در نهایت چیزی که مهمه اینه که نسلی داره بزرگ میشه که مدرسه براش نه محل آموزش، که یادآور بی‌ثباتی و این شاید خطرناک ترین درسیه که حکومت به بچه‌های این کشور داده.

0: خب مثل اینکه آرمان از تهران اومد، ما قول داده بودیم بهش اول برنامه نیومد، الان اومد. تشکر میکنیم که اومد. آرمان جان، این شما و این هم مردم ایران. یک ایران صدای دورا میشنوید، بفهمید. ای آرمان.
1: سلام کامبیز جان، شبت بخیر. از اینترنت بفهم. گفتی ببین مزخرف شده مثل تمام زیر ساختشون، همه چیز رو به فلاکت داره میره، همه چیز داره به اینه که مذاکره میکنن یا نمیکنن. ببین بشینه با مشتبه خامنه شامپاین بخوره، از میدون ولیعصر تا راهان آن همه با
0: بیشتر
1: ما فقط انتقام میخوایم بگیریم.
0: آرمان جان، بچه ها به آرمان بگین پشت صحنه که قطع وصل میشه، بره از سیستم، ولی باش کار کنیم، بره از سیستم دوباره بیاد تو باش صحبت کنیم. من دوست دارم یه طرفشو بزنم. علی هم مشهد. علی آقا صدا من میشنوی؟
2: سلام.
0: برگه. علی آقا بیا بالا، ساکرتیم. علی آقا بفرمو. ای علی، علی علی علی علی علی علی علی نه بچه ها، علی صدا من نمیشن. بریم رضا از مشهد. آقا رضا، رضا جون
3: درود به مردم ایران.
0: بفرمه.
3: درود به مردم ایران، درود به کامبیز عزیزم. ممنون که به من فرصت دادید چند لحظه همراه شما و مردم ایران باشم. کامبیز عزیز صدای من رو دارید؟
0: بله، من فهم میکنم این سیستم اون از ایران نظر اشکال دچار اشکال شده، ما باید دومین جدید بگیریم. اینجوری نمیشه. نمیدونم چرا پیگیری نکردن و چرا نگرفتن امروز.
3: من ادامه بدم کامبیز،
0: ولی به الان بهتر شد. بیا بیا.
3: بسیار. موضوع بحث این برنامه شما در طور مذاکراته، ولی خب من دو موضوع دیگه هم دارم، در سعی کنم خیلی سریع بگم و خلاصه که وقت برنامه شما رو نگیرم. مذاکرات اگر درست حافظه من یاری کنه، همون مذاکراتی که نه عاقلانه است نه شرافتمندانه، و در تمامی ویدیوها و تصاویری که در قبل ثبت شده از تمامی رئیسان و بزرگان خودشون قول میدادن که اتفاق نمیفته. زمانی که یک ایدئولوژی بر حسب موقعیت و یا سود فرد تغییر بکنه، ایدئولوژی نیست، دکون دستگاهه، یه نقابه، یه دکانه برای اینکه تو به چیزی که میخوای برسی. اصلا اعتقادی وجود نداره. بس از پایه این خونشون ویرانه. چیز ندارند که بخوام در اتاق صحبت بکنیم. من یک پدرم. یه پدر در آستانه 50 سالگی. کار من دقیقا مستقیما مرتبط با صد روزه که هیچ کاری رو انجام ندادم. به مرزی رسیدم. شرمنده خانوادم شدم. تو صحبتون خانم عاطفه از مشهد گفتن، دوستان دیگه گفتن، گفتن خودمون باید هوای خودمون داشته باشیم. دقیقاً یه دوست فرصت این رو داد که من به نفس کشیدن ادامه بدم. ای کاش مثل اون توی ایران میلیون ها میلیون میبود. اگر میبود امروز ایران این نبود. باید هوای همدیگر داشته باشیم. باید خیلی خیلی بیشتر پشت هم باشیم، در صورت که حتی بعضی اوقات سعی میکنیم از این فرصت به نفع سود شخصیمون استفاده کنیم. این اشتباهه. تو مسیری که هستیم همه باید پشت به پشت هم باشیم. اینطور نمیتونیم به هدف رسیم. هدف شاید خیلی نزدیک باشه، ولی اگر اون اتحاد رو نداشته باشیم از ما فاصله بگیره، دور بشه. ممنونم که به من وقت دادی. بحث آموزشی که گفتید و بحث نوشابه، من با همکاران شما پشت صحنه که صحبت میکردم گفتم 120 تا 130 نیست. امروز دارن رستوران ها 200 هزار تومان نوشابه خانواده رو باکتور میکنن. مطمئنم تا پایان خرداد ما گرفتن یه نوشابه سر یه وعده غذا میشه آرزوی حسرت یه رویا. برای خیلی از خانواده ها مثل خود من. وقتی من 100 روز کار انجام نمیدادم، روزهایی رو میدیدم که حتی برای نون ساده قرار شرمنده زر بچه باشم. هیچ کس هم اطلاع نداشت، به غیر از دوست که میگم، به غیر از یک نفر هیچ کس اطلاع نداشت یا حتی متوجه این اتفاق نمیشد. من مشخص بود و معلوم بود من دارم چیکار میکنم و معلوم بود وقتی اینترنت قطع باشه این فرد بیکاره. بالغ بر 100 روز. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته برای ایران و مردم ایران، چون مستحقش هستن. بچه های امروز کلن متفاوتن، اصلا هیچ تشابهی با نسل های گذشته ندارن. سوالایی رو از من میپرسن، حرفایی رو میزنن که من در پاسخ اونها میمونم، هیچ جواب ندارم در رابطه با مذهب، دین، سیستم، حکومت، رژیم. و یادمون باشه اگر امروز داریم اخباری رو میشنویم مبنی بر این که مذاکرات انجام میشه، انجام نمیشه، این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده، این اخبار داره از جایی میاد که 3 روز اعلام میکرد نمیدونیم هواپیمای اوکراینی برش اتفاق افتاده و به چه علت صعود کرده، چند روز اعلام میکرد که نه بیماری نیست، کرونایی نیست، واکسن خواهد اومد و هزاران مورد مشابه. امروز توی عصر ارتباطات دیگه مثل گذشته نیست. با امکاناتی که امروز هستش، با ارتباطی که مردم میتونن با هم داشته باشن، میتونن گامای بزرگی رو بردارن. مرسی من نکام بیستم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم، برات شب خوبی آرزو میکنم عزیزم، عجب که هستی. خب بچه ها بریم سراغ پیام از تهران. اینا میخواید یه نفر از خارج از ایران بیاریم، اردلان رو بیاریم از آلمان. اردلان صدا منو میشنوی؟ بعدش پیام میاریم.
2: درود بر شما کامیز جان، صدامو
0: دارید؟ جناب آقای اردلان از آلمان. بله عزیزم، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما کامیز جان.
0: به نظر شما اگر توافق بشه چیزی عوض میشه؟ بفرمایید.
2: به نظر من که نه کامبیز جان، به نظر من که هیچ تأثیری تو زندگی مردم ایران نداره. همونطور که توی این مسئله که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره رد و بدل میشه، میبینیم که هیچ نقشی برای مردم ایران قائل نمیشن. شاید حرف از لبنان بزنن، فلسطین بزنن، غزه بزنن و هیچ چیزی از مردم ایران توش اسم برده نمیشه. مردم ایران تقریبا از توی این معادله بین آمریکا و ایران حذف شدن. به نظر من مردم ایران فقط باید به فکر خودشون باشن، باید اینو درک بکنن که مثلا کشورهای غربی، آمریکا، اینا فقط به فکر منافع خودشونن. حالا شاید که این مدت به صورت خیلی اتفاقی منافع آمریکا و اسرائیل با منافع مردم ایران تو یه راستا قرار گرفته باشه، ولی عملا این شکلی نیستش که اونا بخوان قدمی برای مردم ایران بردارن. به صورت اتفاقی دری به تخته خورده، منافع مردم ایران و منافع مردم اسرائیل و آمریکا توی راستا قرار گرفته، ولی این فرصت خیلی خوبیه برای مردم ایران که بتونن استفاده بکنن، بتونن که برای خودشون آزادی رو به ارمغان بیارن. نباید بشینن کنار نگاه بکنن، گوش بدن به این مذاکرات. این مذاکرات هیچ نون و آبی واسه مردم ایران نیست، هیچ بهبودی تو زندگیشون حاصل نمیشه. تا روزی که جمهوری اسلامی هست، اعدام هم هست، کشتار هست، جنایت هست، تجاوز به دختران و ناموسامون هست، تا روزی که اسم این سرطان بدخیم روی ایران ما هست، هیچ کس روی آرامش نخواهد دید. حالا چه توافق بکنن با آمریکا، چه میلیاردها دلار پول بگیرن، هیچ چیزی برای مردم ایران خوب نمیشه. ما باید این فرصت غنیمت بشماریم، سیستم مبارزمون رو با جمهوری اسلامی عوض بکنیم. نه یعنی مثل هر دفعه بیایم شده خیابونا رو فتح بکنیم، بعد جمهوری اسلامی بعد از یه هفته 10 روز بیاد و ببندتمون به گلوله و بکشتمون رو تمام شه بره. خب از سیستممون عوض کنیم. این سیستم جواب نداده، اپوزیسیون هم متاسفانه راه حل خوبی ارائه نداده تو این مدت. مردم باید به شکل دیگه باید با این جمهوری اسلامی مبارزه کنن. مبارزات مسالمت آمیز دیگه جوابگو نیست، چون اون رژیمی که مقابل ما هست جنایتکارترین رژیم تاریخه و نمیشه با اومدن توی خیابون و مثلا راه مایه سکوت و با شعارهای ساده، نه این رژیم نمیره. اگه بخوایم ما رژیم جمهوری اسلامی رو مقایسه بکنیم با حماس در غزه، مقایسه بکنیم با اون، اسرائیل 2 ساله تموم هر چی که بمب و موشک داشت رو سر غزه که شاید به اندازه نصف تهران هم نیست خالی کرد. و تمام غزه رو به خاک احسان کرد. نتونست گروگاناشو آزاد بکنه، نتونست حماس رو از بین ببره. هنوز حماس چهار تا کلاشینکوف گرفته دستش، مردم رو داره صبح تا شب میکشه و شکنجه میکنه، حاکم توی غزه است و آخرش هم مجبور شد با مذاکره چهار تا گروگانی هم که آخر سر زنده موندن یا جنازه هاشون تحویل بگیره. این باید دست خوبی باشه برای مردم ما که در آخر چه شکلی باید با جمهوری اسلامی مبارزه کرد. در آخر آزادی ایران کف خیابونای تهرانه. در آخر سر آزادی ایران از توی مشهد در میاد، از توی تبریز در میاد، از توی اردبیل، تهران، مشهد، شیراز، نه با بمب و موشک‌های آمریکایی که میاد میزنه، چهار روز بعد دوباره صلح میکنه، بعد به غلط کردن میفته، به هر کار دیگه‌ای که میخواد بکنه. اینجور مسائل میتونه کمک بکنه به مردم ایران، مخصوصا الان که اسرائیل خیلی تاکید داره به اینکه رژیم جمهوری اسلامی باید سقوط کنه و اگر دوباره اتفاقاتی کف خیابون بیفته قطعاً به کمک مردم ایران خواهد اومد. بنابراین از دید من اینه که این مذاکرات اصلا نباید مردم بهش توجه داشته باشه، اصلا نباید بهش هم امید داشته باشه و فقط باید امیدشون به همتی که خودشون دارن باشه و باید این موضوع تو ذهنشون باشه که اگر آزادی رو میخوان، اون آزادی تو چپ خیابونه. آمریکا براشون آزادی نخواهد آورد. آمریکا اگر منافعش ایجاب بکنه با آخوندها ماسوبوسه میکنه، دستشون هم میبوسه، عکس هم میگیره، بعدش هم ترامپ میاد توی تلویزیون اعلام میکنه که آره رژیم عوض شده، یکی دیگه سر کاره، کسی هم دیگه نمیشونه بهش حرفی بزنه. این اینجوری فکر میکنه. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادی.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنیم از اردلان معذرت میخوام، از آلمان. بچه‌ها بریم سراغ پیام از تهران. پیام جان، واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند. به نظر تو نتیجه مذاکرات چه خواهد شد و تأثیرش رو زندگی مردم ایران چه خواهد بود؟ بفرمایید عزیزم.
4: خب سلام خدمت شما. من که تحلیلگر نیستم از این حرفا بزنم، فکرم نکنم بتونم اصلا حرف خوبی در مورد مذاکرات بزنم. بفرمایید، من بیشتر گله از شبکتون، گله از خودتون، گله از کارهایی که میتونستون نکردین، گله از حمایت هایی که میتونستون انجام ندادیم، گله از کامبیز جان، گله از خودت. روزی که اومدی گفتی این هشتگ از دموکراسی بگو، یه هشتگ پوچ خالیه، یه جست واسه بعضی که بیان
0: همچنان حرفی نزدم. نه اصلا من همچنان ادبیات استفاده، آقا جان اجازه بده، من همچنان حرفی نزدم، من همچنان ادبیات استفاده نکردم آقای پیام خان. نه اجازه نمیدم. نه بعد اول مشخص کنی راجع به چی داری صحبت میکنی. من نگفتم هشتگ پوش تو خالی است، من گفتم که همیشه باید از دموکراسی گفت، نه در یک زمان خاص، و از دموکراسی نباید که سوء استفاده سیاسی کرد. برای اینکه دموکراسی و دموکراسی خواهی یک آرمان دراز مدته، یک رویایی بوده که ایرانی ها داشتن برای سالها. من گفتم چرا شما از دموکراسی استفاده کردید و اومدید گفتید از دموکراسی بگو در یک پریود زمانی خاص و بعد دیگه نکردید. من گفتم همیشه باید از دموکراسی گفت، نه در یک زمانه خاص به دلیل رسیدن به اهداف سیاسی.
4: اونو آوردیم بالا،
0: بفهمید.
4: اونو طوری به مردم نشون دادیم که این نجات دهنده است، قولهایی به مردم داد، چیزهایی به مردم گفت که واقعا ضربه شدیدی به مردم زد. همین الان هم ما عصادار همون موقع هستیم. ما مردم ایران دیگه نمیتونیم پشتمون رو راست کنیم، ما مردم ایران دیگه نمیتونیم بهای سنگین تر از اون بهای 18 روز عده بدیم. من خودم دوستم از بین ما رفت. ببین یه جایی که شبکه شما اومد با 4-5 نفر از اینا، همون آقای مراد ویسی که حرفای قبلش و بعدش الان میزنه دیگه، همه بچه دارن میزنن، حالا کاری ندارم به خاطر زدن. ما به جایی که میخواستیم متحد بشیم، شما یک صدا رو فقط فریاد زدید. چقدر ما فریاد زدیم، چقدر گفتیم نه یک صدا نیست، متحد. جامعه ما کثرت‌گرا است، جامعه ما همه صداها باید با هم شنیده بشه. انجام ندادیم، فقط نه فقط جامعه دارن فلانی رو صدا میزنن. ببینید حتی اصلا دوست ندارم اسمش رو صدا بزنم، به همون آقا میگم که دیگه واقعا جامعه ایران شما را نمیخواد. من از کف تهران دارم با شما حرف میزنم، چیزی که از تو جامعه دارم میبینم، دیگه کسی اسمش هم نمیاره، دیگه کسی اصلا رغبتی نداره که به طرف این آدم کشیده بشه، آدمی که حتی نمیتونه نمیتونه دوتا حرف درست حسابی بزنه. حرفی که میزنه روش وایسه. وقتی میگه نمیدونم 50,000 نفر، چیزایی که همه این مدت همه گفتن دیگه، من تکرار واضحات نمی کنم. گله دارم فقط از شبکتون که 6 ماه من کلن اینترنشنال واسم شده بودی اولین شبکه خبری کاری کردین که اصلا زده شدم، اصلا الان شبکه قطع شده که اصلا کردین تصویرتون رو ندارم چند ماه، اصلا نگاه نمی کنم. الان هم دیگه شانسی دو سه بار تماس گرفتم، مرسی از همکارتون که من آورد بالا. حالا اگه میشه بیاد واقعا مثل قبل، نه الان که فقط یه دونه صدا فریاد بزنی، فقط همین. من گله دارم، گله من واقعا

0: امریکا نه صدای امریکا هم داره رویه خودشون میده دیگه،
1: آها
0: اون چسبیده فقط میگه ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ. بابا گور بابا ترامپ ترامپ، اگه ما میخواست، اگه به فکر مردم ایران بود. ببین خیلی مردم مردن
1: پیام
0: همین
1: جان،
0: تو جنگ،
1: خیلی
0: خیلی
1: ممنونم،
0: مردم مردن.
1: تشکر میکنم ازت. اگه حرف دیگه داری من در خدمت شما هستم.
0: انقدر گله داشتم که اصلا حرفام کلش یاد رفت. مرسی از همتون.
1: شاگرد مراقب خود باش کره. ببین آقا ما چیزیم کلن در این برنامه انعکاس صدای مردم بودیم، اگر مردم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنند تقصیر ما نیست که شما علاقمند نیستی به این داستان، ولی یه جور دیگه فکر میکنی. در صورت کلن ما آدم های رنگارنگی با اینجا تماس میگیرن و اگر که در این مدت بیشتر آدمایی که تماس گرفتن، اکثر آدمایی که تماس گرفتن از طرفداران آقای شاهزاده رضا پهلوی بودن، علتش این بوده که حقیقت واقعیت روی زمین ایران این بوده دیگه و بیشتر مردم علاقمند بودن که ایشون رهبری کنه یک جنبشی رو، به خاطر همین بوده. در حالا در زمانهای دیگر این شبکه در زمان زن زندگی آزادی هم خب همون موقع انعکاس صدای مردم بود، موقع به زن زندگی آزادی، بعد حالا این جنبش شد اینجوری. در مورد شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش صحبت کردیم، فردا یه اتفاق دیگه بیفته یه اتفاق دیگه است. بس ایدئولوژی و انتخاب اخبار نیست، انعکاس صدای مردم. این ما بچه ها بریم سراغ کوروش از کویت. کوروش عزیز کویت چه خبر؟ کویت کویت دیگه.
2: سلام درود بر شما.
1: بفهمید خیلی خوش آمدید.
2: والا قربونت، والا من که اصلا تو این روال شبای گذشته همش خودم آماده میکنم برای برنامه هاتون، اندازه یه شاهنامه مطلب تو ذهنم دارم، حالا کدومشو به ترتیب بتونم بیارم براتون بگم الله علم. اول که به این بیننده قبلیتون بگم که اگه کسی دیگر سراغ داره بیار اسمشو ببر، اسمشو ببره، اون که نه ده تای دیگه هم بیان اسمشو ببرن، اگه کسی دارن بیان اسمشو ببرن، بی جهت حرف نامربوط نزنه. یک، بعد این که ما از 47 سال پیش تا الان عکس شاهنشاه آریامه رو اون رو دیوار از پایین نیمده، شناسنامه‌مون که شاهنشاهی بوده عوض نکردیم و هنوز داریمش و منتظریم دوباره ازش استفاده کنیم و استفاده هم خواهیم کرد. یعنی میخوام بهت بگم همینطوری که خورشید میدرخشه چه صبح چه ظهر چه شب، حال تو مناطق مختلف دنیا هر کی هست الان یا روز هست یا شب، خورشید رو که نگاه کنند به همون خورشید، من اعتقاد دارم که اینا حتما رفتنی هستن و ملت ایران حتما اون روز رو میبینن، اون روز روشن حتما میبینن، اینا 100% نابود میشن. اون تصویر که از قذافی تو تلویزیونا پخش شد که اطرافش انقلابیون گرفته بودن، همین تهمانده مقامات که الان هستن، همین صحنه رو من براشون متصور هستم. یعنی اون صحنه رو میبینم که تمام اینهایی که دستشون به جنایت هست وسط مردم افتادن، نمیدونن از کجا دارن ضربه میخورن. این صحنه رو من میبینم حتما به اونجا میرسه. راجع به برنامه جنگ مذاکره ایران و آمریکا هم از این گوری که اینا روش نشستن هیچ مرده‌ای توش نیست، همش بی خود هست، یعنی هیچ مرده‌ای داخلش نیست که اینا بخوان براش فاتحه چیز بفرستن. اینا مسائلی هست که حالا از نظر خودشون مسائلی در نظر دارن که دارن پیش میبرن. یارو 6 میلیارد سال نوری پشر گروه خونیشو مشخص میکنه، نمیتونه بفهمه اینا ایدهشون چیه، نمیتونن بفهمن که این نیتشون چقدر کثیفه. مگه میشه ندونن؟ حتما میدونن، برنامه‌هایی دارن حتما براشون پیاده میکنن. من مطمئن هستم مردم اون روز خواهند دید، امیدوارم ناامید نشن و حتما به این نتیجه میرسن. یه صحبت من هم هست.

0: در رابطه با این همسایه های ایران مثل اردوغان کثیف و هم کیشاش که اینا به چه دلیل دارن تو کار ایران دخالت بکنن، چه حقی دارن که الان افتادن به دستپای اسرائیل و به دستپای آمریکا که ایران رو نزن، حمله نکنید، صلح کنید. تو از این حرفا زمانی که جوانای ایران پر میکردن کف خیابونا، اینا کجا بودن؟ میخواستن یه حرفی بیان بزنن بگن آقا دست نگه دارید مردمیتون رو نکشید. الان اومدن وسط میدون میخوان جلو اینا رو بگیرن که به ایران حمله نکنید فلان فلان. اینا تمامشون از اون روزی میترسن که این شطور در خونه خودشون هم خواهد خوابید و حتما به در خونهشون مراجعه میکنه. اینا از اون موقعیت میترسن، وگرنه دلشون نسوخته که بخوان برای حکومت، اینا برای خودشون میترسن. حرف بسیاره، آدم نمیدونه از کجا شروع بکنه. امیدوارم که هرچه زودتر این قضیه پایان پیدا کنه و اون روی خوش اون ورق سرسبز زندگی و مردم ببینن و به اون آرزوهاشون برسن و این اخبار ناامید کننده و از فلاکتباری که شنونده ها هر از گاهی میان رو برنامه صحبت میکنن اینا تموم بشه و به اون نتیجه هم حتما خواهیم رسید. یه مطلب دیگه این که زمانی که خمینی دجال میخواست بیاد، کسی ازش پلن نمیخواست، کسی ازش برنامه نمیخواست، کسی ازش برنامه صد روزه نمیخواست. حالا که این شاهزاده میخواد بیاد، همه دارن ازش برنامه میخوان، پلن میخوان، چی میخوای بکنی، چی نمیخوای بکنی. من نمیدونم اینا به چه دلیل دارن این کار میکنن. عقده دارن، گروه هایی هستن مخالف حتما هستن که نمیتونن آقا بالاتر از خودشونو ببینن. نمیدونم اینا چه دستی پشت پرده هست. یارو جنایتکار بوده، آدم کش بوده، برای سرش جایزه گذاشتن، یه شبه میکننش رهبر سوریه. ایشون چند زبون زنده دنیا مسلط هست، با اون سطح سواد، با اون درایت، با اون فهم، مته به خشخاش میذارن. اینو میخوای، اونو میخوای، اینو گفتی، اونو گفتی، اینجا این کردی، اونجا اونو کردی. من نمیدونم برای چی این کارا رو میکنن. سیاست کلیشون این است که اینا به نوعی کشور قدرتمند ایران رو توی منطقه نمیخوان. حالا چه ترکیه باشه، چه پاکستان باشه، چه قطر باشه، چه همین کشورهای عربی که به ظاهر با ما مخالف هستن باشن، اینا کشور قدرتمندی نمیخوان. اگر مثلث ایران، اسرائیل و آمریکا توی منطقه شکل بگیره، یعنی میشه بگی تمام قدرت دنیا زیر سلطه همین ست قدرت قرار میگیره. چه روسیهش، چه چینش و چه قدرت های دیگهش هر جا که نمیخوان باشن. تمام نگرانی هاشون از این است که این قدرت مثلث قدرت شکل بگیره. فرانسه، انگلیس، ناتو، اینا تمامشون پشت کردن به ترامپ. زمانی که ترامپ مشغول حمله بود یا اینکه برنامه رو داشت پیش می‌برد، اونا تو حساس‌ترین لحظه زیر پاشو خالی کردن. اگر اونا وحشت این ست قدرت رو نداشتن، حتما بهش کمک میکردن. ولی چون که این ست قدرت اگر شکل بگیره، تمام دنیا زیر سلطه این ست قرار بگیرن. هر کاری که بخوان میتونن با تمام دنیا انجام بدن. اونا از این وحشت دارن، مردم آگاه باشن. اونا تمام از این وحشت دارن که این مثلث شکل بگیره و تمام چیزشون بیفته تحت سلطه این ست کشور. اونا اینو نمیخوان.
1: مرسی.
0: مردم خودشون باید با خرد و آگاهی که دارن، خواهش میکنم، فقط خرد و آگاهی. بس.
1: تشکر میکنم. کوروش از کویت خیلی با نظم و ترتیب ذهنش رو منظم کرد، اومد حرفاشو زد. تشکر میکنیم ازش که از کویت با ما تماس گرفت. سیروان از زاهدان، اگر صدای منو میشنوی، 5 دقیقه از این برنامه مونده، ما دیگه شما رو عنوان آخر نفر میتونیم بیاریم. جناب آقای سیروان بفرمایید.
2: درود ارادت. صدای من رو دارید کامبیز؟
1: در خدمت شما هستیم. یک ایران صدای شما رو داره عزیزم، بفرمایید.
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه فارسی زبانایی که صدای منو میشنون. خدمت عزیزم چند تا نکته رو می‌خواستم بگم. اول یه یادی بکنم از حمید یزدی که زندانی سیاسی بود که طبق شناختی که من ازش داشتم حداقل‌ها رو برای زندگی داشت. اما دلش برای خیلی ها میسوخ و صحبت میکرد. الان نزدیک به یک ساله که توی زندان و کسی صداش نیست. اول خواستم یادی از ایشون بکنم. دوم میخواستم یه صحبت کلی داشته باشم با هموطنهای خودم، چه خارج چه داخل. ببینید، ما هیچ وقت نخواستیم مثلا یه نفر از اون سر دنیا که ژورنالیست خیلی قوی هست برای ایران کاری بکنه یا از ایران بگه. یکی شد مجتبی پورمحسن، خیلی تمیز قشنگ کارو گرفت، دستشو جمع کرد. ما خودمون به درد خودمون میخوریم. من درد زیاد دارم، حالا جزء قشر تقریبا مرفه‌ام هستم، اما با توجه به اتفاقات اخیر و یه سری مسائلی که برام افتاد، نمیخوام به مسائل شخصی خودم بپردازم. دوست دارم که بیشتر راجع به ایران و مسائلی که توی کشور هست اتفاق بیفته. ما دو تا کار رو باید انجام بدیم. اول این که ببینید ترامپ شخصی خیلی رو سوشال میدیا حساسه. بله حتما رو سوشال میدیا حساسه. ما باید سوشال میدیا رو دست بگیریم و خواستمون رو بگیم که به هیچ عنوان دیل این وسط اتفاق نیفته. ایرانیایی که توی آمریکا هستن اگر بتونن جمع بشن جلوی کاخ سفید، میدونم به هر حال شرایط زندگی اونجا هم آگاه هستن به چه شکلی هست، به هر حال گرفتاری یا هر کسی الان توی دور زمان هم اشغالی خودش رو داره، اما برای اینکه ایران آزاد بشه ما باید دستمون رو پای خودمون بذاریم، یک کوچولو کمک از خارج داشته باشیم بد نیست تا بتونیم کار رو جمع کنیم. از شرایط سیستان و بلوچستان هم نگم براتون. ببینید ما از جنوبی ترین شهر تا شمال یه چیز نزدیک به 900 کیلومتره، 130 لیتر دارن بنزین اینجا میدن. با این 130 لیتر با این فرغونای ایرانی که خودشون تولید میکنن، یعنی یه نفر، خب من خیلی ها رو میبینم مریض داره میخواد بیاد تا مرکز استان رو برگرده، اینجا 20 لیتری بنزین شده نزدیک به 2 میلیون، 1.700، 1.800. الباقی شما چه کار کنه؟ وحشتناک سرقت زیاد شده توی 3 سال و بلوچستان. خب به خاطر همین داستان هاست، به خاطر همین چیز هست و متاسفانه هیچ کس نه صدای ما رو میشنوه نه کاری میکنه. ما باید دستمون رو پای خودمون بذاریم و به امید آزادی دوباره بجنگیم، سه باره بجنگیم. من در خدمت شما هستم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید. خیلی خوشحال شدم.
1: سیروان عزیز از زایدان خیلی تشکر میکنم اومدی. من دیگه فکر نکنم یه دقیقه این برنامه مونده نمیتونم کسی رو بیارم، فقط میتونم که تشکر کنم از تمام کسانی که اومدن تو این برنامه امشب. اون دوستمون آرمان از تهران که نتونست بیاد اومد، باز دوباره متاسفانه که اینترنتش خوب نبود، ازش خواهش میکنم که دوباره بیاد، یا اینکه حرفاش هم میتونه مثلا، چون که خیلی دیگه عقب جلو کردیم باهاش، حرفاش یه وایس هم بکنه برای ما بفرسته، ما فردا شب پخش میکنیم. از عرفان از آلمان، کامران از تهران، دانیال از کالیفرنیا، خشایار بود فکر کنم از نروژ و دیگران که اینجا دارم من اسمشون رو، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم که متاسف، شایان از کالیفرنیا گفتم، خیلی تشکر میکنم، نه دانیال و شایان از کالیفرنیا، خشایار از نروژ، خیلی معذرتخواهی میکنم که نتونستم امشب شما رو بیارم روی خط برنامه. در برنامه های آینده ما منتظر شما هستیم، لطفا تشریف بیارید. من ببخشید امشب یه ذره این یه دردی تو گلوم و سینم یه دفعه به وجود اومد، یه دست اندازی داشتم امشب، عذرخواهی میکنم از شما. و اینکه برنامه امشب رو من میخوام تقدیم کنم به همه ایرانیانی از هر نژادی، از هر ایده‌ای، از هر مذهبی، از هر گروه سیاسی که هستید، برنامه شماست. این برنامه هر شب برنامه ایران است، چرا که یک ایران در اینجا صدای شما رو میشنود. مال هم است، مال یک گروه خاصی نیست، مال جناح خاصی نیست، مال هیچکی نیست. آنچه که مشاهده میکنید تلاش ما برای آوردن تمام کسانی است که خودشون رو به ما میرسونن روی خط، و نه بیشتر نه کمتر. تشکر میکنم که بیننده ما بودید. هوای بغل دستتون رو خواهش میکنم داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران. شب شما بخیر هموطن.
3: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: واشنگتن داره فشارهای خودش رو بر عمان هر لحظه بیشتر افزایش میده تا بخواد عمان روابط خودش رو با تهران کاهش بده. روزنامه والستریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عرب گزارش داده که دولت دونالد ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که میدونیم عمان در سالهای گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور هم به شما میرفته، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ تلاش کرده که این نقش میانجیگری رو در واقع حفظ بکنه. اما اختلافات اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی که برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد وضع بکنه مشارکت نکنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه تحریم‌های آمریکا رو به همراه داشته باشه. یاد باشه که هفته گذشته هم بود که ایالات متحده آمریکا از طریق وزارت خزانه داری گفت که هر شرکت تجاری که بخواد به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت بکنه شامل تحریم‌های ایالات متحده هم خواهد شد. به این تحولات پس از اون رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت تعدد کشتی ها در تنگه هرمز با هم گفتگوهای انجام داده بودند، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو برانگیخته و وال استریت جورنال میگه که دولت دونالد ترامپ داره فشارها بر عمان رو هر لحظه بیشتر هم میکنه. برای عمان میدونیم که این فشارها یک چالش هم محسوب میشه، چون سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط همزمان نزدیک با آمریکا و ایران استوار بوده و همین رویکرد به عمان امکان داده که نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای رو ایفا بکنه. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یکی از این کشورها رو انتخاب بکنه. همزمان میدونیم که دولت ترامپ داره فشارها بر کشورهای عربی دیگر رو هم افزایش میده برای اینکه بخوان وارد پیمان ابراهیم بشن، که خیلی از کارشناسان میگن که این فشارها مضاعف با هم همزمان در جریان هستش.
1: آمریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی دلیل این که تونسته این سیاست خصمانه‌اش رو در تنگه هرمز پیاده بکنه سکوت یا همراهی عمان هست. عمان اون سمت تنگه هرمز هست و هیچگاه علیه این مشی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موضعی صریح نگرفت. برای کشورها، حتی قطری‌ها هم اعلام کردن که اینها نمیتونن عوارض بگیرن، نمیتونن این کار بکنن، اما عمانی‌ها هیچی نگفتن. این سکوت عمانی‌ها کمک کرده به جمهوری اسلامی که به عنوان مدعی این تنگه که یک سمت دیگه‌اش عمانه ولی مخالفتی نداره، چیزی نمیگه، بتونه مدعی بشه که این تنگه مال این دو کشور هست. این کمک کرده. حالا اخیراً هم اخباری منتشر شده که عمانی‌ها می‌خوان مشارکت هم بکنن، که واکنش خیلی تندی رو از سمت ترامپ دنبال داشته که اگر بکنیم من حمله میکنم، تحریم میکنم و الی آخر. ولی این سیاست عمان الان بحثا حتی اون نیست که تو مثلا موضع در مقابل جمهوری این امارات باشه یا عربستان سعودی. باید جلوی این بحث تنگی هرمز بیستی، این تصاحب تنگی هرمزی که داره الان برخلاف موازین جهانی اعلام میشه، توش سکوت میکنی. این آمریکا رو عصبانی کرده و به خصوص اینکه بعد دیگه این خبرها اضافه شد که عمانی ها میخوان در بخشی از این طرحهای مشابه حالا متفاوت شرکت هم بکنند، که دیگه موضع ترامپ رو خیلی خصمانه کرده. به نظر من این ادامه پیدا میکنه، فشار آمریکا به عمان افزایش پیدا میکنه و عمانی ها رو به هر حال مجاب خواهند کرد که یک موضعی حداقل علیه عوارض گرفتن یا کنترل تنگه رو بگیرن، چون ابزار فشار آمریکا به عمان خیلی خیلی بیشتر از ابزار فشار جمهوری اسلامی هست.
2: تنها امتیازی که ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره تنگه هرمز نیستش. تنگه هرمز یکی از اون امتیازاتی که ترامپ از جمهوری اسلامی خواهد خواست، با توجه به صحبتایی که کره گفته که من امتیازهای بیشتری رو میخوام تا به توافق برسیم، به احتمال زیاد مسئله همون خروج یا امهای 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم از خواستای ترامپ هست. ولی یه خطری که اینجا وجود داره و بعضن تو روش بازی ترامپ دیده میشه و پترن رفتارش اینو نشون میده تو بوده دیپلماتیک، اینه که احتمال داره که بخواد ترامپ تو یک در واقع مذاکرات مرحله‌ای و رسیدن به توافق تو فازهای متفاوت در واقع وارد بشه و تم بده به این مسئله. یعنی چیزی که قبلا در موردش مثلا صحبت شده بود این که اگر تفاهمی دقیق‌تر بگیم، نه یه توافق جامع و حالا پایدار و دارای ضمانت اجرایی، یه تفاهمی بخوام برسن که موقع باشه سه مرحله داره، که مرحله اولش پایان درگیری‌ها هستش حالا برای 60 روز، مرحله دومش بازگشایی تنگ هرمز هست، یکی از اون امتیازاتی که ترامپ میخواد، و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و سعی میکنه که ترامپ رو تو این تله دیپلماتیک قرار بده اینه که ترامپ مرحله به مرحله مذاکرات رو بره جلو، یعنی یک جا نتونه در واقع آمریکا از جمهوری اسلامی همه امتیازات رو بگیره، هم تنگ هرمز باز بشه هم اورانیوم خارج بشه. بنابراین تو این وضعیت مخمصه سعی میکنه که جمهوری اسلامی ترامپ رو درش قرار بده. برامنه اینجا مهم هستش که تمامی اون اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی جمهوری اسلامی که مهمترینش همون تنگه هرمز هست و مسئله اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی گرفته بشه. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این باور هستش که میتونه از طریق دیپلماتیک اینها رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی واقعیت این هستش که خیلی خیلی سخته که جمهوری اسلامی یک جا توی بازه زمانی خیلی کوتاه بدون اینکه اصلا مذاکرات مرحله‌ای باشه بخواد همه امتیازاتو بده. برامنه محتمل‌ترین سناریو این هستش که احتمالاً ترامپ وارد واقعا مذاکرات مرحله‌ای و چند فازی میشه، و اینم خودش در مورد تنگ هرمز هم خیلی جای ابهام هست، چون جمهوری اسلامی نمیاد بدون گرفتن یه سری امتیازات مالی تنگ هرمز رو کاملا باز بکنه، و وقتی که آمریکا بخواد حتی محاصره دریایی رو هم لغو بکنه در ازای اینکه جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو باز بکنه، اینم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت میکنه بعدها هر زمان خواست بیاد دوباره تنگ هرمز رو ناآرام بکنه یا ببنده که از آمریکا اخاذی بکنه یا پولی بخواد یا لغو تحریم‌های دروسابیر. من فکر می‌کنم با عطف به صحبت‌هایی که مایکل مکافسکی رئیس مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا مؤسسه جینسام انجام داده که گفته آتش‌بسی که ترامپ اعلام کرده اشتباه بوده، حتی درباره محاصره دریایی هم اغراق میشه، اون اثری که خود جمهوری اسلامی رو فوری دوچار فروپاشی بکنه، اینا رو اشاره کرده بهش و گفته که باید از مردم ایران حمایت بشه و خواست مردم ایران، به نظر میرسه اون میگه که در واقع به نوعی دو یک مخمصه فعلا ترامپ گرفتار شده. استرایی به نظر من یک منطق استراتژیک درستی رو در پیش گرفت، درست همین زمان حمله رو روی حزب الله بیشتر کرد، و به نوعی اگر جمهوری اسلامی بخواد اینجا موشک بزنه به اسرائیل جنگ خواهد شد. بنابراین ولی ما دیدیم که اسرائیل داشت میرفت جلو و حملات رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی کاملا نتونه اقدامی انجام بده، ولی ترامپ در واقع تماس تلفنی داشته و گفته که ما نمیخوایم درگیری رخ بده و نتانیاهو هم نمیخواد جنگ بزرگتری رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که این وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و در جبهه لبنان ما شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای راستای منافع اسرائیل دولت اسرائیل به نظر میرسه که جنگ رو با حزب الله ادامه خواهد داد.
3: اتفاقی که افتاده این هستش که بسیاری از این مراکز که مربوط به گفتار درمانی بودن، اینها مثلا مراکز فیزیوتراپی بودن، اینها اصلا ورشکست شدن و دیگه مثلا حدود 50 تاشون بسته شده در همین مدت کوتاه و نتونستن ادامه کار بدن. بسته شدن اینها چه معنایی داره؟ معناش این هست که مراجعین اینها الان میمونن که باید به کجا برن و به کجا اصلا مراجعه بکنن، این منهای این که یا اصلا میتونن هزینه‌شو پرداخت بکنن یا نه. یعنی اگر هم هزینه‌شو بتونن پرداخت بکنن، الان دیگه مکانها کم شده و اینها جاهای محدودتری رو دارن برای اینکه بتونن مراجعه بکنن. این گزارشی که وجود داره از قیمت بالا رفتن دست مصنوعی، پای مصنوعی، چیزهایی که واقعا مورد احتیاجه و چیزهایی مثلا فانتزی نیست که مردم بهش احتیاج داشته باشن، واقعا اینها ابزار زندگیشون هست. گزارش از بالا رفتن قیمت اینها میگه و یه گزارش میبرده به مسئله اوتیسم توی کشور. ببین مسئله‌ای که کمتر هم شاید بهش پرداخته شده باشه، چون بیماری هستش که در سال‌های اخیر تازه دارن در خصوصش صحبت میکنن و خدماتی بهش ارائه میدن. خب توی ایران هم به طبع از همه دنیا و البته عقب‌تر از همه دنیا. این گزارش میگه که بالای 14 سال کسانی که مشکل اوتیسم دارن دیگه تحت حمایت قرار نمیگیرن، تحت حمایت بهزیستی به هیچ شکلی قرار نمیگیرن. از این حرف میزنه که 9300 نفر بیشتر عضو نداره انجمن اوتیسم ایران، در حالی که آمارها نشون میده که خیلی بیشتر از این بیماری وجود داره توی کشور، اما هنوز بسیاری از خانواده خانواده ها یا آگاه نیستن، یا اگر هم آگاه هستن دلیل نمیبینن برن عضو این انجمن بشن، که معنیش این هست که ممکنه این خانواده ها اصلا به دنبال درمان یا بهبود نباشن. وضعیتی که اوتیسم داره این هستش که اگر دارو به بچه ها نرسه، کیفیت زندگیشون کاملا تغییر میکنه، چون اینها 20% دچار تشنج میشن و 40% پیش فعالی دارن. این یعنی کیفیت نه فقط فرزند تحت تاثیر قرار میگیره، که یک خانواده تحت تاثیر وضعیتی قرار میگیره که این بچه ها دارن. در حال حاضر هر یک بیمار اوتیسم 18 میلیون تومان خرجش هست که بخواد دوا درمان کنه بر اساس تعرفه های دولتی. خیلی خوب هست که ما نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم. مقایسه هم نداشته باشیم مثلا با سوئد و دانمارک که رتبه اول رو دارن توی دنیا از نظر رسیدگی کردن به کسانی که دچار معلولیت هستن یا ناتوانی جسمی دارن. مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. ببین در عربستان اومدن و سیاست ملی اوتیسم گذاشتن، یک بازه 10 ساله تعریف کردن از سال 2025 تا سال 2035 که اینها بتونن در تمام زمینه‌ها در این مورد پیشرفت بکنن، از جمله مسئله آموزش که خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. یعنی مدارس باید معلم هایی داشته باشن که این معلم ها آموزش داده باشن برای کودکان اوتیسم، اگر کودکان رو نمیخوان بفرستن به مدارسی که مدارس خاص هستن. ببین یک سری نکاتی وجود داره که در تمام دنیا تقریبا داره رعایت میشه. مثلا الان دیگه نمیان کمک هزینه دست مصنوعی، پای مصنوعی، رفتن به روانکاو اینها رو بدن به خود اون کسی که این بیماری رو داره، به خاطر اینکه ممکن اون خودش بره خرج یه چیز دیگه بکنه، همونطور که توی خبرها هم خودت خوندی که میبرن و خرج معیشتشون میکنن چون وضعیت بده. اینها رو معمولا میدن، یعنی دست مصنوعی رو میدن، پا رو میدن، این چیزها رو میدن به اون کسی که بیماره، هزینه‌ش رو بهش نمیدن که خودش بره و اون رو تهیه بکنه. یا اینکه مثلا یه چیزهای ساده تری که شاید به نظر برسه خیلی هزینه‌ای هم نداره، مثل اینکه در تمام کشورها تعریف شده، مثلا عربستان در منطقه یه بچهایی میدن به اسم دیسیبل بچ، بچی که کارتی که مخصوص کسانی هست که ناتوانی جسمی دارن برای پارکینگ، برای اینکه توی صف نیستن. منظورم این هست که تمام خدماتی که دولت بر عهده میگیره لزوما نباید این باشه که پول بده، بلکه باید یک طوری تعریف کرده باشه که بتونه این خدمات رو در شکل‌های دیگه هم به این افراد ارائه بده.

0: قدس شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
9: الان صدا من داری؟
10: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
11: سه دو یک.
12: بره بره، من صدا تو ندارم.
11: مرسی، من منتظرم.
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
11: بریم.
13: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل.
15: ایو
11: بروکسل.
15: لس آنجلس.
11: کالگری.
16: بلی.
17: کنگره آمریکا.
18: بیروت.
19: تمام.
20: با ما بمانید.
21: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صدام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد. بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد. همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد، آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پای کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصممترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصممترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد، نه، بحث بالاتر از ترامپه، بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغیا بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا عن العملاء، ردوا عن الشذابين، ردوا على وكالات واذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: سلام يتمنى هذه المنزلة، فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا، ما منتظریم.
5: Y aquí nuestras manos de hermanos Trinidad y Tobago این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
0: همه اینا که برای آمریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره، خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان. مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشون میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردمو که میان تو خیابونو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزن، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضره برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینه که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی. این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این همفکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم همفکری میکنه، این همفکری هاست بحث و پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقم همون کار میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نهان بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافقم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلومم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کاراش برنمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل می‌کردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی‌تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات‌هاست و میانه روان و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن، عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی‌تر برخورد کنم. الان مگه باش توافق کنی، جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اون ور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه، ولی جمهوری اسلامی این کار میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم بندازیم دور، و چون این برخوردی باش خواهد شد. و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفتمن را آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید بارنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شعبی رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید بارنا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون بشه. صحبتاشو بشنویم.
6: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم. ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم، کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشونو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامی ان تکلیفشونو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشونو میدونن دیگه. بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور، مخصوصا اوضاع گرانی و تورم، طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت ژنرالا در جنگ 1982 فالکلند. در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999. در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن. و الان اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده ها تورمش 200% بوده. گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم‌ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد، میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. منتها جمهوری جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحران‌های دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که اولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد، گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه، در فروشگاه ها ظاهرن هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه ها کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آماره که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این دوار رسمیشه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن، تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها نرخ برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجع به ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمت عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی، ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم، ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرزاد، سوال 1,000,000 دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید، فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتما هم راه حلاش متعدده و اون راه حل ها رو باید مستمر به کار گرفت، یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه‌ای بین‌الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی را از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد میکنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه، آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامه‌هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، 19 دی، دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله، 19 دی، شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاهکرمی، 14 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرش رو تحویل دادن، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله، دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله، 19 دی، گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او، هیهات مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود، اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها میگوید. رسانه‌های ایران اما از توقف تبادل پیام‌ها خبر می‌دهند. We are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران. روبیو اما گفته تضمینی برای توافق نیست. ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. حزب الله میگوید با آتش بس جزئی موافقت نمی کنیم. و گزارش مشتبه پور محسن از جزئیات تازه جنایت حکومتی 18 و 19 دی در رشت. پنهانسازی اجساد در سوله مخفی. ماموران سرکوب دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را نادرست خواند و تاکید کرد گفتگوها بین دو طرف به صورت مداوم در جریان است. ترامپ تاکید کرده گفتگوها در طول 4 روز گذشته هر روز در جریان بوده. به گفته ترامپ مذاکرات حتی امروز هم ادامه داشته. هرچند به گفته رئیس جمهور آمریکا سرانجام این مذاکرات مشخص نیست، اما زمان رسیدن به توافق فرا رسیده. ترامپ اضافه کرده این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای آنچه دستیابی به یادداشت تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا خوانده می شود دست کم چند روز است که متوقف شده. فارس نوشته در حالی که شب گذشته ترامپ مدعی شده بود گفتگو با جمهوری اسلامی با سرعت بالایی در جریان است، آخرین پیام تهران به واشنگتن پیامی آشکار در خصوص لبنان بود که بازتاب گسترده بین‌المللی هم داشته. اما همزمان با پیام‌های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای تحریم‌های را علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران اعلام کرد. بر اساس این اعلام، این صرافی بعد از شروع جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه و بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده و نقش مهمی در انتقال وجوه از ایران داشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده کرده. در لیست تحریم‌ها نام دو برادر به نام‌های محمد آقامیر و محمد علی آقامیر هم دیده میشه که بنا به گزارش رویترز روابط نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای دارند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. این روزها با موجی از اخبار متناقض روبرو هستیم. تهران میگه گفتگوها قطع شده، ترامپ اصرار داره که هنوز مذاکرات در جریانه و خیلی هم داره خوب پیش میره ظاهرا. کدوم یکی از این ادعاها به واقعیت نزدیکتره؟ اساسا این مذاکرات با توجه به خبرایی که در رابطه با تنش‌ها بین ترامپ و نتانیاهو هم در روز گذشته داشتیم به چه سمت و سویی پیش میره؟
1: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. به حضور همتون که عرض کنم مذاکرات یک وقفه ایجاد شد به خاطر اینکه اسرائیل امکان داشت حمله کنه به بیروت و بعد از اینی که آقای ترامپ متوقف کرد، به نظر من اون دریچه دیپلماسی دوباره فعال شده، ولی خب مشکلات و موضوعاتی که حل نشده همچنان روی میز باقی است و دنبال این هستن که براش راه حل پیدا کنن. من فکر کنم هم آمریکا هم ایران نمیخوان این دریچه رو متوقف کنن، چون ایجاد یک راه حلی که بتونه از این موقعیت که ایران رو از محاصره در بیاره و آمریکا هم مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه، به نظر من اولویت داره. مضافم برای این که اون اصل قضیه مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران هست که خب بخشی از اون مذاکرات حالا به این شکل مذاکره نشده بوده و خب اینم برای آقای ترامپ پیروزی خب محسوب میشه. ایران هم خب به هر حال اگر بتونه

0: تحریماش رو برداره و مسئله فروش نفتش رو عادی کنه، براش موقعیت جدیدی ایجاد خواهد شد. در میان فقط تنها بازیگر، مهمترین بازیگر ناراضی اسرائیلی که من نمیدونم چطور خواهد شد، ولی مسئله لبنان یه مسئله است که میتونه هر لحظه دوباره کلید زده بشه و مذاکرات رو با وقفه دچار کنه.
1: آقای نامورد، این تحریم نوبیتکس و سه صرافی رمزارز دیگه و بعضی از نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، اونطور که رویترز گفته، چقدر میتونه اهرم فشار واشنگتن رو برای رسیدن به توافق افزایش بده؟ یا نه، فکر میکنین اقداماتی از این دست و این تحریم ها میتونه ریسک فروپاشی کانال های تبادل پیام رو بالاتر ببره؟
0: خب آمریکا من فکر می‌کنم تمام کارتاش رو بازی می‌کنه، از جمله بحث تحریم اقتصادی، بحث حرکات اطلاعاتی، عملیات اطلاعاتی و همچنین تحریم‌های سیاسی، فشار سیاسی روی ایران از همه کانالایی که داره، از همه ابزار استفاده می‌کنه که بتونه توی میز مذاکره امتیازات بیشتری به دست بیاره. بعید می‌دونم که ممکنه در کوتاه مدت بخواد سطح تنش رو بعضی از این موارد بالا ببره، ولی واقعش این است که جمهوری اسلامی پروژه جنگیدن و پیروز اومدن ازش رو عملا خودشون میدونن امکان نداره و من فکر میکنم در مجموع سعی میکنن که این تحریم ها یا این چالش هایی که وسیله تحریم ایجاد شده رو در پای میز مذاکره با مسئله کار تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی بتونن حل و فصل کنن. به هر حال کارت آقای ترامپ از این بابت اهمیت داره که فشار اقتصادی رو داره بیشتر میکنه و این تو حوزه آموزش، تو حوزه سلامت، تو حوزه اشتغال و تو حوزه نیازهای اولیه شهروندان در حوزه انرژی تأثیرات بنیادی داره میذاره و حکومت میدونه که ادامه این روند به خصوص جنگ فرسایشی در ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران نیست. من فکر کنم بیشتر تأثیر چانه‌زنی در کارت داره و بعید می‌دونم که واکنش به سمت درگیری و جنگ همه جانبه بره در مقابل این تحریم‌ها، چون البته تحریم‌ها چیز جدیدی هم نیست، همیشه بوده و چیزی خاصی ایجاد نشده که بتونه تعیین کننده باشه. تحریم‌های اساسی رو قبلا انجام داده.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره گفت تهران با مذاکره درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خود که بیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. روبیو اما تاکید کرد این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست. به گفته روبیو، تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز را اعلام کند.
2: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: مارکو روبیو گفته تهران برای باز شدن تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی‌ها را تضمین کند و بعد وارد مذاکراتی درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود.
3: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شید. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه است. کنگره آمریکا روز پرتنشی رو پشت سر گذاشت. جزئیات از تو بشنویم.
4: حضور آقای مارکو روبیو اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا در کنگره بود از زمان آغاز این جنگ، یعنی در ابتدای هم وقتی که این جنگ شروع شد آقای مارکو روبیو یک جلسه محرمانه برگزار کرد، قانونگذاران رو توجیه کرد، اما بعد از اون حاضر نشد. به رغم
1: مرضیه مجبور شدیم که قطع بکنیم چون که صدای ما برقرار نشده بود، ارتباط صدای خوبی نداشتیم. حتما سعی میکنیم برگردیم به مرضیه حسینی و جزئیات رو از اون بشنویم. اما در ادامه این بخش خبری، رومن گفمن رئیس جدید موساد در مراسم معارفش گفته تحول راهبردی که اسرائیل در محور ایران ایجاد کرده موازنه قدرت منطقه رو تغییر داده و محور شیعه که به گفته او نابودی اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده بود ضربه شدیدی خورده. گفمن تاکید کرده هسته اصلی موساد در عملیات مخفی میدانی نهفته و اسرائیل به توسعه روش‌های جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مراسم گفت موساد در خط مقدم مقابله با تجاوزگری جمهوری اسلامی میماند و اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نمی‌شود. نتانیاهو تاکید کرد این حکومت روزی از میان خواهد رفت. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر گفمن 14 رئیس موساد برای دوره 5 جانشین دیوید بارنا رئیس پیشین موساد میشه. میدونیم که انتصابش با چالش‌های همراه بود از جانب دیوان عالی دادگستری اسرائیل. چه بیشتر میدونیم از گفمن، کارنامه‌اش و احتمالاً تفاوت‌هایی که داره به ویژه در رویکردش با جمهوری اسلامی با بارنا؟
5: گلاره، آقای گفمن یکی از چهره‌های ارتش اسرائیل هستش، برخلاف رؤسای پیشین موساد که معمولاً در خود سیستم موساد یا سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل رشد کرده بودن. او یکی از کسانی هستش که در ارتش اسرائیل سابقه‌های عملیاتی داشته، از فرماندهی یگان گرفته تا فرماندهی در بلندی‌های جولان رو گرفته. یکی از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل بودش که حتی در جریان حملات نیروهای حماس در 7 اکتبر 2023 هم در رویارویی مستقیمی که با اونها داشتش زخمی شد و از همون زمان هم بسیار اسمش بر سر زبان‌ها افتادش. معمولاً رؤسای موساد به این شکل انتخاب می‌شدن که در داخل خود سیستم امنیتی موساد یا حداقل شینبت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، اینها رشد می‌کردن و بعد می‌تونستن به مدارج بالاتر برسن. او یکی از تنها رؤسایی است که از ارتش اسرائیل اومده، سابقه اطلاعاتی در ارتش اسرائیل داره و سابقه عملیاتی. بنابراین به نوعی میشه گفتش که اون رویکرد آقای نتانیاهو رو که دوست داره موساد بیشتر رویکرد تهاجمی داشته باشه تا صرفا جمع‌آوری اطلاعات رو داشته باشه. متولد بلاروس هستش و در نوجوانی به اسرائیل نقل مکان کرده و مهاجرت کرده. یکی از چهره‌هایی است که بسیار در ارتش اسرائیل بر روی او حساب می‌کردن در طول سال‌های گذشته.
1: امیر، برگردیم به دیوید بارنا. حالا بازنشست شده، حتی در این مراسم هم دوباره تاکید کرد خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد. دیوید بارنا چه در کارنامش داره، چه بر جای گذاشت برای اسرائیل؟
5: بارنا از جوان 2021 ریاست موساد رو بر عهده گرفت. یکی از کسانی بود که اتفاقا در خود موساد رشد کرده بودش، یک چهره کاملا اطلاعاتی، کسی بودش که توانست اینکه موساد به عنوان یک سازمان اطلاعاتی فقط بیاد صرفا اطلاعات رو جمع آوری بکنه یا تحلیل بکنه، نقش عملیاتی تری در میدان بهش بده. یکی از پرتنشترین دوره‌های تاریخ اسرائیل او رئیس موساد بود، از عملات 7 اکتبر در سال 2023 گرفته تا جنگ غزه، رویارویی با حماس، رویارویی با حزب الله، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و بعد هم جنگ مستقیم با خود جمهوری اسلامی. در کارنامه او میشه گفتش که یکی از تغییرات بزرگی که در موساد داده عملیات‌های میدانی بوده که در بر علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داده در داخل خاک ایران و صرفاً نقش جمع‌آوری اطلاعاتی موساد رو تبدیل کردش به یک نیرویی که در داخل ایران حالا عملیات انجام میدادش، از زیر ساخت‌ها گرفته تا برای حذف برخی از اتفاقاتی که باید در ایران می‌افتاده. اما یکی از مهمترین چالش‌های ضعف اطلاعاتی موساد در عملیات 7 اکتبر بودش که نیروهای حماس بر علیه اسرائیل انجام دادن، بسیاری بر او نقد میکردن، اما به هر حال اون نقش برجسته ای داشت. موساد رو از یک سازمان صرفاً فیزیکی و فردگرا تبدیل کرد به یک سازمانی که میتونست با استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های روز، اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه، در میدان به کار ببنده. نقش بسیار موثری داشته در حذف مقامات جمهوری اسلامی، چه در دوره جنگ 12 روزه، چه قبل از اون، چه بعد از اون، و یکی از کسانی هستش که نقش بسیار بسیار ویژه‌ای داشته در نفوذ بسیاری از تحلیلگران و کسانی که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل از نزدیک نظاره می‌کنن میگن او کسی بوده که اسرائیل تونسته و موساد تونسته در دوره او نفوذ گسترده‌ای بین مقام‌های جمهوری اسلامی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی داشته باشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی از همینجا واشنگتن. مثل اینکه ارتباط ما با مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما دوباره برقرار شده. مرضیه، آخرین جزئیات رو از کنگره آمریکا و سارت روبیو از تو بشنویم.
6: خب امروز روز شلوغی بود در کنگره آمریکا، هم قرار بود رأی‌گیری در خصوص پایان جنگ در ایران برگزار بشه که در پایان مخالفت کردن جمهوری خواها با برگزاری این رأی‌گیری، و هم حضور آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بود که تقریبا تمام روز رو در کنگره گذروند. این اولین حضور آقای روبیو در کنگره از زمان شروع این جنگ بود، یعنی در ابتدای امر وقتی که این جنگ شروع شد یک جلسه استماع محرمانه برگزار کرد و بعد از اون حاضر نشد به رغم درخواست قانونگذاران آمریکا در کنگره حاضر بشه، تا امروز که برای درخواست بودجه وزارت خارجه به کنگره اومد. یعنی فرمت جلسه مشخصا برای تصویت این بودجه 38 میلیارد دلاری بود که توسط وزارت خارجه درخواست شده، اما چنانچه انتظار هم میرفت بخش بسیار زیادی، تقریبا کل جلسه، موضوعش منحرف شد به مسئله جنگ ایران. قانونگذاران عمدتا دموکرات از این فرصت استفاده کردند تا به شدت عملکرد دولت ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو در جنگ با ایران رو مورد انتقاد قرار بدن. نکات زیاد و گسترده‌ای مطرح شد، اما مهمترین نکاتی که توسط آقای روبیو وزیر خارجه در خصوص این جنگ مطرح شد در خصوص مذاکرات بود. اولینش، آقای روبیو گفت مذاکرات همچنان ادامه داره، گفت ما در همین لحظه هم در حال مذاکره، در حال تبادل پیام هستیم با جمهوری اسلامی. مشخصا بر اساس یافته‌های آقای روبیو گفت ما در جریان هستیم که مجتبی خامنه‌ای به طرز فزاینده‌ای داره نقش ایفا می‌کنه در مدیریت کشور و در واقع مدیریت و رهبری مذاکرات با آمریکا. گفت اگرچه ما اطلاع داریم که این فرد به دلیل تدابیر امنیتی و ترسی که داره از نظر امنیتی، هیچ کس در واقع این فرد رو رویت نکرده، اما همچنان حضور فعال داره و تاکید کرد آنچه که بر روی میز مذاکره اولویت شماره یک آمریکا و به نوعی پیش شرط این مذاکرات هست، به گفته آقای مارکو روبیو، بازگشایی تنگه هرمز هست. آقای روبیو تاکید کرد ما در ازایون هیچ امتیازی حاضر نیستیم به جمهوری اسلامی بدیم، یعنی این در واقع اساساً پیش شرط مذاکرات خواهد بود. گفت و اگر امتیازی داده بشه، کاهش تحریم ها، امتیازات مالی، اون در قبال این مسئله نیست، بلکه در قبال در واقع معاهدات هسته‌ای هست که در آینده جمهوری اسلامی ملزم هست که در واقع ایجاد کنه و به اون در واقع به دولت آمریکا بده این تعهدات هسته‌ای رو. در نکته بعدی که تاکید کرد وزیر خارجه، گفت آنچه که برام واضح هست این هست که جمهوری اسلامی هیچ نیروی دریایی نداره. گفت یک تعداد قایق‌های کوچکی هستن که اینها مسلسل‌ها رو برای اونها سوار کردن، فرستادن به آب‌ها، اما عملاً نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته، اگرچه همچنان جمهوری اسلامی به پهپادها دسترسی داره. مسئله تنگه هرمز بارها و بارها در سوره این جلسه در واقع ذکر شد. از توسط قانون‌گذاران عمدتاً دموکرات که انتقاد می‌کردن عملکرد آقای روبیو رو در خصوص تمامی حوادثی که منجر به بسته شدن این تنگه شده. آقای روبیو تاکید کرد، گفت مهم نیست عامل این بسته شدن چه از آنچه که مهم هست این هست که ما به دولت جمهوری اسلامی این اجازه رو نخواهیم داد که از یک آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی بکنه و به هیچ عنوان دولت جمهوری اسلامی این شرایط رو نخواهد داشت که بتونه چنانچه خودش خواهانش هست در واقع مالیات و عوارض دریافت بکنه از این تنگه بین المللی. به طور کلی جلسه پرتنشی بود. در ابتدای امر هم در واقع تعداد معترض که اگرچه نامی از ایران نگرفتن و بیشتر به کوبا اشاره می‌کردن حاضر بودن جلسه رو مختل کردن، اینها دستگیر شدن و در طول جلسه هم تنش چندین بار در واقع بالا گرفت. آقای روبیو قرار هست فردا هم در کنگره آمریکا باشه، در کمیته های جداگانه، یعنی در دو روز در چهار کمیته جداگانه حاضر خواهد بود، از این بودجه دفاع خواهد کرد. مشخصا خود این بودجه هم یک مقدار واکنش برانگیز هست به این جهت که این بودجه وزارت خارجه نسبت به سال گذشته بالغ بر 30% کاهش پیدا کرده و در قبال اون 50% به بودجه وزارت دفاع یا وزارت جنگ آمریکا اختصاص پیدا کرده، مسائلی که به طور کلی چارش برانگیز بوده برای آقای روبیو و احتمالاً فردا هم خواهد بود.
1: متشکرم از توضیحاتت مرضیه حسینی. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها می‌گوید. رسانه‌های ایران اما از توقف تبادل پیام‌ها خبر می‌دهند. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران. روبیو اما گفته تضمینی برای توافق نیست. محمود قماتی مقام ارشد حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این گروه با آتش بس جزئی با اسرائیل موافقت نمی کند. او تاکید کرد حزب الله حملات خود در شمال اسرائیل را در ازای خودداری اسرائیل از حمله به حومه جنوبی بیروت متوقف نخواهد کرد. الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده لبنان بعد از خروج کامل اسرائیل از خاک این کشور به دنبال حل و فصل سیاسی پرونده سلاح حزب الله است. بر اساس همین گزارش، طرحی 60 روزه برای خروج تدریجی از جنوب و عقب نشینی حزب الله تا شمال لیتانی پیشنهاد شده. شبکه کان اسرائیل هم گزارش داده آمریکا در حال بررسی طرحی است تا ارتش لبنان را برای مقابله با حزب الله آموزش دهد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. کاتس هشدار داد در صورت ادامه حملات به اسرائیل، زاهیه در بیروت هدف حمله قرار می‌گیرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده روز یک شنبه زیرساخت‌های حزب الله را در شهر ساحلی سور در جنوب لبنان هدف قرار داده. در پی این حمله به اهداف حزب الله به یک بیمارستان هم آسیب رسیده. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی وقتتون بخیر. حزب الله صراحتاً گفته مخالفت میکنه با آتش بس جزئی. فکر میکنید این برای اسرائیل و لبنان به چه معناست و با این حساب اصلا امیدی به عملی شدن طرح 60 روزه خروج تدریجی و عقب نشینی تا شمال لیتانی هست یا نه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خیر، من فکر میکنم که حزب الله و اسرائیل این آتش بسی که تحت فشار آقای ترامپ انجام دادن این رو در واقع مداومت نخواهند داد، دوامی نخواهد داشت و همین الان هم این آتش بس در جنوب لبنان شکسته شده. منتها اسرائیل تلاش کرده که یک معادله جدیدی رو برقرار کنه و حزب الله این معادله جدید رو نمیپذیره. معادله اسرائیل این گونه است که حزب الله باید خودداری کنه از حمله به اسرائیل، به خصوص به منطقه الجلیل در شمال اسرائیل، و در قبالش اسرائیل از حمله به یک منطقه در لبنان، یعنی منطقه زاهیه خودداری کنه، نه حمله به بقیه نقاط لبنان به خصوص در جنوب. این باعث میشه که این وضعیت پردوامی نباشه. حزب الله از همین الان داره شکایت میکنه و این رو نمیپذیره، میگه که این تناسبی نداره، ضمن اینکه اسرائیل دست بالا رو داره، یعنی الان در لبنان حضور فیزیکی داره و علارغم اینکه حضور فیزیکی داره اما مخالفت ها و انتقادها از آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل هم بالاست. یعنی من فکر میکنم علاوه بر اینکه حزب الله این معادله رو نمیپذیره، آقای نتانیاهو هم در شرایط بسیار سختی در داخل اسرائیل هست برای اینکه شرایط رو تغییر بده و احتمالاً به سمت گسترش در واقع کنترل اسرائیل و حمله به زاهیه حرکت کنه. ما امروز سه تا مقام اسرائیلی رو داریم، یکی آقای گادی آیزنکات که میگه که شرایطی که در مکالمه تلفنی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو پیش اومد تحقیرآمیز بوده. یک در واقع رقیب آقای نتانیاهو رو داریم، آقای یائیر لاپید، که میگه که من نگران روابط آمریکا و اسرائیل هستم و آقای یائیر لاپید زاویه دیدش اینه که آقای نتانیاهو نباید اسرائیل در وضعیتی قرار میداد که قرار باشه که تنشی بین اسرائیل و آمریکا باشه. و در نهایت آقای نفتالی بنت هم از آقای نتانیاهو انتقاد کرده. میخوام بگم که چقدر نتانیاهو هم به دلیل حماس دیروز ترامپ در فشاره و هم فشارها از طرف حزب الله و هم فشارهایی که نتانیاهو از داخل اسرائیل داره تحمل میکنه، اینها باعث میشه که این شرایط شاید در چند روز آینده شکسته بشه و دو طرف به سمت گسترش عملیات علیه همدیگه دوباره مشابه قبل پیش برن و احتمالاً زاهیه بیروت نقطه‌ای باشه که با احتمالاً این بار توافق آمریکا بهش حمله جدیدتری در روزهای آینده انجام بشه.
1: آیه قائدی، اگه همونطور که شما گفتید آمریکا آموزش ارتش لبنان رو به نوعی برای مقابله با حزب الله پیش ببره، همزمان اسرائیل گزینه گسترش عملیات رو تا هدف گرفتن زاهیه در واقع پیش ببره، موازنه بازدارندگی دو طرف چطور تغییر میکنه و پیامد اون برای خلع سلاح حزب الله چیه؟
7: خب این سوال خیلی مهمیه. آمریکا این در واقع آموزش ها رو به ارتش لبنان داره میده به این امید که ارتش لبنان بتونه حزب الله رو خلع سلاح کنه یک روز و بتونه حاکمیت لبنان بر مناطق جنوبی رو هم برقرار کنه. اما چند مسئله وجود داره اینجا. مسئله اول اینه که حزب الله یک چیزی هلوش 30% شیعیان لبنان رو داره نمایندگی میکنه، 35% حتی، و یک بخشی از سنی های لبنان رو هم داره در واقع به خصوص بعد از حمایتی که از حماس در ماجرای غزه کرد داره از اونها هم در واقع پشتیبانی میگیره و این باعث میشه که حزب الله از نظر در واقع نمایندگی در وضعیت خوبی باشه. علاوه بر این حزب الله سیستم های در واقع اجتماعی، بانک ها، مؤسسات مالی، بیمارستان، دانشگاه، مؤسسات آموزشی فراوان در لبنان داره. یعنی اینها باعث میشه که همچنان به عنوان یک ابزار قدرت در اختیارش بمونه و در نهایت اینکه هم در پارلمان لبنان و هم در کابینه لبنان حزب الله حضور داره. اینا باعث میشه حزب الله یک بازیگر همچنان قدرتمند بمونه و خلع سلاح رو نپذیره. لبنانی ها این نگرانی رو دارن که اگر که بخوان از طریق زور این خلع سلاح رو اعمال کنن، دوباره یک جنگ داخلی مشابه اون جنگ داخلی که 15 سال از 1975 تا 1990 در لبنان در جریان بود دوباره این اتفاق بیفته. همه اینها باعث میشه که ما در یک وضعیت بن‌بستی در لبنان باقی بمونیم که من فکر میکنم که دخالت جمهوری اسلامی هم این وضعیت لبنان رو پیچیده تر میکنه و امیدی هم در کوتاه مدت برای حل این ماجرا به نظرم وجود نداره.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. ما حدود 5 ماه بعد از سرکوب خونین اعتراضات دیما با وصل شدن اینترنت، ابعاد تازه‌ای از این جنایت حکومتی فاش شده. منابع ایران اینترنشنال گفتن در شهر رشت دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک و اجساد قربانیان به سوله مخفی در نزدیکی رشت منتقل شده. همچنین تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که به یک معترض مجروح از ناحیه پیشانی تیر خلاص زده شده. گزارشی از مشتبه پورمحسن رو با هم ببینیم با این توضیح که ممکن است در اون تصاویر و صداهای دلخراش باشد.
8: داستان داغ رشت در شبهای بارش خون از شهر باران، جزئیات تازه از کشتار و سرکوب هزاران معترض در خیابانهای رشت، سرب داغ، پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان خواستار سرنگونی نظام. از جنایت زنده سوزی در بازار تا قتل دست کم سه معترض با شلیک از پشت به قلب، پنهانسازی اجساد کشته ها در یک سوله مخفی در نزدیکی سراوان، هویت شماری از جانباختگان جنایت دیماه رشت، از نوجوان 14 ساله تا پدری با فرزند 20 روزه. در دو شب سیاه رشت چه گذشت؟ ۲۲ دیماه خونین ایران، باغ رضوان رشت. خانواده هایی که منتظرند نام عزیزانشان را نشنوند به امید اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد، اما میشنوند و این نمایی بسته‌تر از آثار جنایتی تکان دهنده، رد خون در دستان شهری که یاد گرفته با روی گشاده به مسافران لبخند بزند. اینجا اما خبری از لبخند نبود، مصیبت بود، فقان بود و خشمی آمیخته به درماندگی. خانواده دو قربانی به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عزیزانشان را تنها زمانی تحویل گرفتند که پای یک برگه به اجبار پذیرفتند آنها با شلیک ماموران موساد و اسرائیل کشته شدند. خانواده 4 جانباخته دیگر گواهی دادند اجساد کشته ها را در سوله قرمز رنگ و مخفی در محوطه ای در فاصله سراوان و باغ رضوان نگهداری می کردند تا اداره کل اطلاعات گیلان اجازه تحویلشان به خانواده ها را بدهد. آنها قربانیان جنایتی سازمان یافته در رشت بودند. این فیلم منتسب به قتل بهرام زاهدی و حمید سهرابیان است که پس از وصل شدن اینترنت منتشر شده. آنها 19 دیما سر یک کوچه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. بهرام 42 ساله یک سال پیشتر در فیلمی برای دخترش وصیت کرده بود.

0: برگی تلخ از دفتر قتل عام رشت که از غروب پنجشنبه 18 دی ماه شروع شد، زمانی که مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. انبوه جمعیت در گلسار، فلکه گاز و به ویژه خیابان‌های منتهی به پیاده‌راه شهرداری رشت دستگاه سرکوب را در بهت فرو برد. جمعیتی که برای سرنگونی حکومت همصدا شده بودند، با دست‌های خالی اما گلوهای سرشار از فریاد. این نقشه حضور گسترده مردم در خیابان هاست که نشان میدهد از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ده ها هزار نفر به خیابان آمده بودند. شوری انقلابی با اراده استوار برای تغییر که در کف خیابان ها منتشر شد. حضور گسترده مردم باعث شد فرماندهان دستگاه سرکوب خیلی زود دستور شلیک را صادر کنند و مجموعی از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی به روی مردم آتش گشودند. تیراندازی از خیابانهای سعدی و معلم روبروی ساختمان استانداری شروع شد و شمار زیادی از قربانیان بر زمین افتادند.
1: نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم در عرض 5 دقیقه.
0: شلیک‌ها در تمام نقاط حضور معترضان اتفاق افتاد، اما در خیابان شریعتی شعله‌های آتش مسجد حاج مجتهد به سوی بخشی از بازار رشت یعنی راسته کتاب‌فروشان زبانه کشید. در ساعت 7 شب، جایی که معترضان به آنجا پناه برده بودند و حالا در محاصره آتش و دستگاه سرکوب بودند، آنها سعی کردند از چهار خروجی فرار کنند، اما ماموران به سویشان شلیک کرد. شاهدان عینی شهادت دادند که در آن ساعت‌ها خیابان شریعتی پر از بوی سوختن جسد شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که شورای تامین استان مانع اعزام ماشین‌های آتش‌نشانی شد و اولین ماشین حوالی 2:30 صبح به بازار رسید. جنایت چنان بود که ماموران خودشان بهت‌زده عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 9 شب پیاده‌راه شهرداری به دست معترضان افتاد. آنها به آتشی چشم دوخته بودند که حکومت به جان شهر انداخته بود. در شبی که حتی یک قطره باران هم از پرباران‌ترین شهر ایران نچکید. همزمان با آتش گرفتن بازار، گروهی از معترضان به سمت میدان سیغلان و بعد به طرف لب آب عقب نشینی کرد. یکیشان علیرضا صاحب دل که در خیابان آبان کنار رودخانه زرجوب با شلیک مستقیم به قلب و گردنش کشته شد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو ماموری که به او شلیک کرده بودند بالای پیکر شعار سرنگونی خامنه ای را مسخره می‌کرد. در شب 18 دی ماه صدها نفر به دست ماموران کشته شد. یکیشان مونا اسمی، مادر 39 ساله‌ای که از پشت به قلبش شلیک شد. سرکوب و کشتار معترضان در شب 19 دی ماه هم در خیابان‌های رشت ادامه پیدا کرد با خشونت بیشتر، طوری که امیر موحدی، آرایشگر 25 ساله، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. ماموران به قلب میکائیل دادرس صابری، دانشجوی 22 ساله رشته مکانیک هم از پشت شلیک کرد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که دست کم 2500 نفر در جریان اعتراضات دی ماه رشت و دیگر شهرهای گیلان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی مدعی شده تنها 79 نفر در رشت جان باختند، در حالی که یک منبع به ایران اینترنشنال گفت تا ساعت 9 شب 18 دی ماه 230 جسد فقط به یک بیمارستان رشت منتقل شده بود. احراز هویت جان باختگان با توجه به فشار شدید حکومت به خانواده‌ها دشوار شده. وقتی حتی در گواهی و فوت کشته‌ها هم دست بردند تا این جنایت هولناک را پنهان کنند. در شهری پر از خانواده‌های داغدار، یکیشان خانواده مهرداد فلاحی که اگرچه خودش حالا نیست اما دخترش به او افتخار می‌کند.
2: رنگ خون شرافتی بود که در رگ‌های ما جاری کردی. گر من و برادرم تو قلب‌های ما
0: سعید میرزایی شیرکویی هم در شب 18 دی ماه جان باخت. از او هم یک فیلم یادگاری دردناک به جا ماند.
3: برای شبیه که داریم سبزی پلو با ماهی درست میکنیم. فیلم داریم
4: میکنیم. در مورد شب قشنگ اونم بگو رفتیم بیرون. رفتیم خرید. سبزی. خوش گذشت.
0: داستان مسعود زادپرور، قهرمان بدنسازی کشته شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، یکی قصه پر آب چشم شد. با شکوه های پدرش خطاب به خدا.
5: زورت به من میرسه.
0: اما در آن شبها بسیاری از مردان و زنانی جان باختند که کمتر نامی از آنها به میان آمده. از فاطمه حاتم سنگری مادر 65 ساله‌ای که در پیچ سعدی کشته شد تا نادیا خوشفکر دختر 27 ساله‌ای که در پیاده راه شهرداری هدف گلوله قرار گرفت و افسانه مهدی نژاد مادر ایلیای 9 ساله.
6: 20 سال دیگه همچه فیلمی اگر باشه 20 سال دیگه نگاه کنیم.
0: این تنها گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی در رشت است، کشتاری که محدود به رشت نماند و به تمام گیلان رسید، در شهرهایی که جنایت جمهوری اسلامی در آنها هنوز آواربرداری نشد. در عملش ماموران شاهرخ همایونی را با تنها 14 سال سن کشتند. در تصویری دلخراش از پیکر آیدین دولتخواه جوان 22 ساله پیداست که اون مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان بوده، اما به پیشانیش تیر خلاص زده شده. رشت این روزها تاسیان است، در جای خالی قربانیانی هولناک که نه بارانهای شلاقی رشت و نه حتی تکرار برفهای دو متری سالیان دور لکه ننگش را از دست جمهوری اسلامی و عاملانش پاک نمی کنه. جنایتی که یکی از شادترین نقاط ایران را به یکی از غمگین‌ترین شهرهای کشور تبدیل کرد، شهری که مردمانش به اندازه بارانهایش اشک ریختند و حالا به یک امید زنده‌اند. خونخواهی. مشتبه پور محسن، لندن.
7: اما در خبری فوری، خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده جزیره قشم خبر داد. بنابراین گزارش، ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهار نظری نکردند. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش رو که در مسیر حرکت به سمت بندر خارک در خلیج فارس بود از کار انداختند. به گزارش سنتکام این کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکایی توجهی نکرده و در نتیجه یک هواپیمای آمریکایی با پرتاب موشک به موتورخانه آن کشتی را از کار انداخته و مانع ادامه مسیرش شده. در ادامه این بخش خبری، خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها، ادامه کار برای رانندگان کامیون صرفه اقتصادی ندارد. فیروز خدایی رئیس کانون سرسری کامیونداران گفته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده ای از سال گذشته بیش از 100% افزایش یافته و در مقابل نرخ کرایه حمل بالا نرفته. یکی از رانندگان کامیون هم با ارسال پیامی برای ما از بحران معیشت رانندگان خبر داده. صدای مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
8: سالها ما در اینجا تا جون میکنیم ولی انگار هیچ کس حواسش به ما نیست. چرا به فکر ما و زنرچه هامون نیستیم؟ ما زیر بار مشکلات داریم له میشیم. به شما حواستون به خودتونه. به خدا ما هم آدمیم. ما هم خرج داریم. یه نگاه به حال روز ما میکنین؟ آقای سید مصطفی، ما رو تنها گذاشتی. این بی‌توجهی داره ما رو داغون میکنه.
7: احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان از عوامل بحران‌های حمل و نقل در ایران میگه. با هم بشنویم.
9: جز این افزایش هزینه‌های افسار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه‌ها، می‌دانیم که تعرفه‌های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی‌کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تأمین رو در واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملاً کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تأمین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمیشود، و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمیدهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت. و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمیشود، و از اونجایی که هم غم حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون رها شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو میبینیم در میان اونها و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار کار، تأمین اجتماعی و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشنی رو در نمیبینن در جلوی روی خودش.
7: اما در یک خبر فوری دیگه، ارتش کویت اعلام کرده سامانه‌های پند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. با ما بمانید، وقت بخیر.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
7: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
8: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
7: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
8: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
7: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
9: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
10: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
9: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
11: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
9: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
12: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: وقتی که به نظر من اگر به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این تحولات بیش از اون که نشانه موفقیت جمهوری اسلامی باشه، یه بیانگر موفقیت راهبردی ایالات متحده و فرسایش تدریجی راهبردی جمهوری اسلامیه. و ایالات متحده بدون ورود به یک جنگ گسترده پرهزینه به اهداف اصلی خودش نزدیک شده و جلوگیری از دستیابی‌های جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حمایت از امنیت متحدان منطقه خودش و ثبات بازار جهانی انرژی رو داره. در مقابل جمهوری اسلامی که بیش از 14 است، مشروعیت سیاسی خودش رو بر شعارهای مانند مرگ بر امریکا یا مقاومت در برابر غرب و تهدید به بستن تنگه هرمز بنا کرده، امروز در حال مذاکره با همان ایالات متحده است. یعنی موفقیت ایالات متحده دست تا امروز تا تنگه هرمز باز بمونه و فشارهای اقتصادی و امنیتی کاهش پیدا کنه. اظهارات پرزیدنت ترامپ هم قابل توجهه. ایشون هنوز با توافق نهایی موافقت نکرده و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی میخواد و این نشون میده که واشنگتن احساس نمیکنه که در موضع ضعف قرار داره، بلکه این تهرانه که زیر فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی و انزوای بین المللی و بحران‌های داخلی کشور قرار گرفته. و از سوی دیگه هم نگاه کنیم، می‌بینیم که تنش‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در لبنان به وجود اومده که این امریکا بود که تونست نقش مدیریت کننده بحران رو ایفا بکنه و مانع گسترش درگیری بشه. این نشانه ای از برتری موقعیت دیپلماتیک و راهبردی پرزیدنت ترامپ در شرایط فعلیه. پس حتی اگر توافقی حاصل بشه، این توافق بیش از اون که نماد پیروزی جمهوری اسلامی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود و این واقعیتی که امروز ایالات متحده از موضع قدرت مذاکره میکنه و جمهوری اسلامی از موضع نیاز سر میز مذاکره اومده. واشنگتن و اسرائیل ممکنه درباره زمان و روش و دامنه اینا با همدیگه صحبت کنه، ولی جلوگیری از تبدیل شدن این جنگ به یک قدرت هسته‌ای و مهار شبکه‌های نیابتی در اون منطقه است و اینو سعی میکنن که جلوشو بگیرن، به عنوان اینکه جنگ در لبنان میتونه روند مذاکرات رو بسیار پیچیده‌تر بکنه، چون جمهوری ملایان تلاش میکنن که هر تنش منطقی رو به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کنن و من تصور نمیکنم که این موضوع به تنهایی بتونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن رو غیر ممکن بکنه، به دلیل ساده‌ای که داره تصمیم اصلی درباره توافق در تهران و واشنگتن گرفته، نه در بیروت. اگر رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی به توافق نیاز دارن، تحولات لبنان مانع قطعی نخواهد بود و هدف نهایی مکمل یکدیگر نخواهند بود، بلکه متضاد هم دیگه خواهند بود.
1: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه. اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم ها یکسان نیستند. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60% یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناس‌های هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است. اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چایی بریزیم تا براتون بگم. بریز، بریز، بریز، بریز، بریز. خب اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه هایی وجود داره؟ در گزارش ها و تحلیل ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم. اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسما تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015 11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جاییه که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره. البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3 تا 5 درصدی طراحی شده، نه برای اورانیوم 60 درصدی ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فروپاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده. پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60 درصد استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اون چه که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه دربارش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.

0: سلام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: اطلاعیه تحریم هایی رو علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، اعلام کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده می‌کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگرمون همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، از یک طرف ترامپ میگه مذاکرات در حال پیشرفت، روند خوبی داره، از طرف دیگه تحریم های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. این تحریم ها چه تأثیر احتمالاً دارن بر روند مذاکرات؟
1: خب اینجوری که مشخصه، آقای ترامپ همون سیاست فشار حداکثری اقتصادی خودش رو بر جمهوری اسلامی که از یک سو در تنگه هرمز با محاصره دریایی داره پیش میبره، حالا از سوی دیگر با تحریم به نوعی نهادها، افراد و حالا راههایی که جمهوری اسلامی از طریق اونها میتونه تحریم ها رو دور بزنه یا برای خودش کسب درآمد بکنه داره انجام میده. صرافیایی که تحریم شدن و افرادی که تحریم شدن بسیار قابل توجه است. یکی از بزرگترین صرافی‌های ایران، صرافی که حدود 50-70% از حجم تراکنش‌های رمزارزی سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط با اون از طریقش انجام می‌شده، تحریم شده. دو برادری که تحریم شدن و نامشون در لیست تحریم شدگان هستش، ارتباط بسیار نزدیکی با شخص مشتبه خامنه‌ای دارن. اینها داره نشون میده که حالا تحریم‌ها داره هدفمند انجام میشه و اشخاص و سازمان‌هایی رو داره تحت تاثیر قرار میده که به نوعی در ارتباط بودن با دور زدن تحریم ها برای سپاه پاسداران و درآمدزایی اون. مشخصا رمزارزها در دوره‌ای که اینترنت در ایران بسته بوده و معادلات تجاری به اون شکلی که جمهوری اسلامی می‌خواسته پیش نمی‌رفته، بسیار نقش مهمی داشتن. سپاه پاسداران از طریق اونها میتونسته برای خودش درآمدهاش رو منتقل بکنه، دارایی‌های خودش رو از طریق رمز ارز تتر حفظ ارزش بکنه، منتقل بکنه به خارجی، از خارج به داخل بیاره. در خبرهای قبلی هم داشتیم که مبالغ بسیار زیادی با نام شخص مشتبه خامنه‌ای از طریق رمزارزها داشتش از کشور خارج می‌شدش. حالا مشخصا این دو برادری که تحریم شدن احتمالاً در ارتباط با همون هستن. اما اون چیزی که بسیار تاثیرگذار خواهد بود پول نفتی است که سپاه پاسداران معمولا از طریق فروش نفت تحریم شده جمهوری اسلامی به پالایشگاه مختلف از طریق رمزارزها منتقل میکرد و به حسابهای خودش منتقل میکردش و بعد بالانس ارزی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام میدادش، الان احتمالا باید منتظر افزایش نرخ ارز هم با این تحریم های جدید، به خصوص در زمینه رمزارزها و این صرافی های بزرگی که اومدن و در لیست قرار گرفتن باشیم، چون به هر حال هر شرکت یا شخصی که خارج از ایران بخواد با اونها ارتباط داشته باشه مشمول تحریم ها خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس 3 شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی‌ماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخی نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم 5 سال حبس محمود تلخابی هم بدون تغییر تایید شد. این 3 شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده امیر حسین باقری الویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد عراق، 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزل شخصیش در اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پیشتر باقری فروردین 1404 بازداشت و بعد از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. محمد صادق کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، گفته در شرایط فعلی مسئله کسری بنزین اجتناب ناپذیر است و باید برای آن تصمیم گرفته شود. کریمی گفته قرار بود نرخ 3 بنزین به صورت فصلی به روز رسانی شود تا آینده قابل پیش بینی باشد، اما با تغییر شرایط کشور و آغاز جنگ اجرای این تصمیم موقتا متوقف شده. خبرگزاری کار ایران ایلنا

0: شاه در گزارشی نوشته با توجه به ثابت ماندن کرایه بار و افزایش هزینه ها، ادامه کار برای رانندگان کامیون صرفه اقتصادی نداره. فیروز خدایی رئیس کانون سرسری کامیونداران گفته هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان جاده ای از سال گذشته بیش از 100% افزایش یافته و در مقابل نرخ کرایه حمل بالا نرفته. پیشتر گفتگویی داشته محمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان، او از عوامل بحران حمل و نقل در ایران میگوید.
1: جز این افزایش هزینه های افزار گسیخته مربوط به خرید قطعات یا سوخت یا سایر هزینه ها، میدانیم که تعرفه های کرایه به همون اندازه و به سرعت اون افزایش پیدا نمی کنه. اینجا یک شکافی به وجود میاره و اون شکاف البته به دوش همین رانندگان است که یه شغل خطرناک پر مشقتی است برای اینکه زنجیره تأمین رو بر واقع به شکل جاری ادامه بدن. طبیعی است که با این شرایط عملا کار غیر ممکن میشه. افزون بر این باید اضافه کرد مسئله تأمین اجتماعی این رانندگانه که به هر حال این موردی است که بهش توجهی نشده و نمی‌شود، و البته با توجه به اینکه تنگناهای حاکمیت برای اختصاص منابع به جنگ، ماجراجویی، راندخاری این امکان رو بهش نمی‌دهد که بخواد این منابع رو اختصاص بده به بهبود وضعیت، و توجه داریم که مسئله رانندگان تنها این نیست، مسئله راه‌هاست که بهش پرداخته نشده به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمی‌شود، و از اونجایی که هم غم حاکمیت مسائل خودشه، این قشر مثل بقیه اخشار به خودشون رها شدن و الان ما این به اصطلاح همبستگی رو می‌بینیم در میان اونها و اعتراضاتی که دارن به شرایط معیشت، کار، تأمین اجتماعی و البته اینکه آینده‌ای که با توجه به اینکه وسایل اونها فرسوده میشه و تأمین هزینه‌های اون بسیار دشوار میشه در آینده، به واقع این مشاغل آینده روشنی رو در نمی‌بینن در جلوی روی خودشون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه امارات متحده عربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار رو گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی امارات متحده عربی و تأثیر اون بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. به گزارش گزتا دلو سپورت، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 در هر بار ورود به آمریکا فقط 48 ساعت در خاک این کشور حضور خواهد داشت. بعد از عدم تمایل آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر می کند. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش‌بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کند. این در حالی است که بنا به گزارش‌ها دولت لبنان طی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور به آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانی است.
2: در حالی که دونالد ترامپ اعلام میکنه با وساطت اون عملیات گسترده اسرائیل به مناطق جنوب بیروت، منطقه زاویه، متوقف شده و ارتش این کشور عقب نشینی کرده و به خاک برگشته، اما گزارش‌ها حاکی از تبادل آتش بین طرف اسرائیلی و حزب الله تا کنون وجود داشته و این آتشباری‌ها در جنوب شهر بیروت و همچنین بخشی از رودخانه لیتانی موجب کشته شدن تعدادی از لبنانی ها شده. اما در طرف مقابل در لبنان نماینده اسرائیل در سازمان ملل میگه دست کم 9000 موشک از طرف حزب الله به خاک اسرائیل بعد از توافق اولیه آتش‌بس شلیک شده و اسرائیل آماده استش که هر نوع پاسخ لازمی رو بده. این در حالی استش که حالا وزیر دفاع اسرائیل هم میگه که هر نوع حمله به خاک اسرائیل پاسخش دقیقاً مشابه در منطقه جنوب بیروت خواهد بود، موازی که به گفته اسرائیل در دست حزب الله هستش. گزارش از ارتش اسرائیل حاکی هستش که برخی از فرماندهان حزب الله در ظرف 24 ساعت گذشته مورد هدف قرار گرفتن و اسرائیل تاکید کرده هر نوع ناامنی که موجب خطر برای خاک اسرائیل باشه رو جلوشو خواهد گرفت. اما این طرف در بحث نشست، چهارمین نشست اینجا در واشنگتن دی سی بین دو دولت لبنان و اسرائیل برگزار شده و هنوز نتایج آن روشن نیستش. در نهایت مذاکره بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ برای یک صلح به تنش کشیده شده، به حدی که ترامپ نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده، اما در نهایت به نظر میسه آقای نتانیاهو ترجیح میده که با آقای ترامپ بتونه کنار بیاد. در چنین شرایطی هستش که آقای ترامپ ترجیح میده مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر هیچ چیزی از جمله همین مسئله آتشباری ها بین دو طرف قرار نگیره. گویند که طرف ایرانی گفته مذاکرات متوقف خواهد بود تا حل و فصل مسئله لبنان. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از خدافظی یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

مصادره اموال معترضان و منتقدان، تکنیک تازه حکومت برای مرعوب کردن و مطیع کردن جامعه، یا ترفند رژیم مجتبی خامنه‌ای برای ثروت اندوزی، آن هم با تقلید از وقایع اول انقلاب. آیا حکومت ایران دوباره به شرایط سال 57 بازگشته است؟ اموال مصادره شده چه می شود و به جیب چه کسی می رود؟ چرا حکومت ایران در 3 دهه گذشته از این روش استفاده نکرده بود؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 3 شنبه 12 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، سال 1357 موقعی که حکومت مرحوم محمد رضا شاه پهلوی ناگهان سقوط کرد، روحانیون و انقلابیون به پیروزی رسیدند. فقط این نبود که افسران ارتش ایران رو اعدام کنند یا چه می‌دونم سفارت آمریکا رو اشغال کنند یا حجاب رو اجباری کنند. یکی دو سال بعدش یه اتفاق بزرگتر هم افتاد، اتفاق بزرگتری که تبعات اجتماعی بسیار بزرگتری داشت اما کمتر دربارش صحبت میشه. آخوندها انقلابیون توی اون سال ناگهان از عمق فقر، از حاشیه نشینی، از حلبی آبادها بعضیاشون به متن قدرت و ثروت پرتاب شدند. یک کشور ثروتمند در حقیقت و کشور در حال توسعه رو با تمام منابعش، با تمام دلارها، با افچار داشت، با همه چی به چنگ اونها افتاد. در واقع اتفاقی که افتاد این بود، دهک ثروتمند، یک دهک صاحب منابع کشور ناگهان حذف شد. حالا یا اعدام شد یا فرار کردند یا به طرق مختلف واسه اموالش گرفتن و پایین ترین دهک اجتماعی که از حاشیه شهر آمده بود پیروز انقلاب شد و جای اون نشست. انقلابیون شروع کردن، کافی نبود براشون، شروع کردن به تصاحب ثروت‌های مردم، البته با شعارهای انقلابی. اموال نه هزاران نفر، ده ها هزار نفر، درسته صحبت 60 تا 50 تا 100 تا خانواده بزرگ میشه، اموال ده ها هزار نفر با اتهامات یا برچسب‌های نامفهومی مثل سرمایه‌دار وابسته، سرمایه‌دار طاغوتی، غارتگر، فراماسونر، زالوصفت و اینجور چیزا مصادره شد. حبیب افغانیان، یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران، همین ساختمان پلاسکو که آتش گرفت مال او بود، جعفر اخوان و خانواده اخوان که گروه صنعتی مینو رو داشتند، محمد تقی برخوردار به عنوان پدر صنایع خانگی مدرن ایران شناخته میشد، کارخانجات پارس الکتریک، الان جوونا و نسل جدید اصلا نمیشناسن اینا رو، ارج قوه پارس جزء اموال اونا بود. ببینید تقریبا تمام خانواده های سرمایه‌دار ایران رو متلاشی کردند و اموالشون رو مصادره کردند. اتفاقی که افتاد این بود که در عمل 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران، برای اینکه بدونید چه حجمی بوده، 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران بر اساس پژوهش‌ها قلفتی مصادره شد، قلفتی از چنگ اون در اومد و تحت کنترل عمدتاً بنیادهای متعلق به ولی فقیه قرار گرفت. عمدتاً یه بخشش درست دادن به دولت، اما عمدتاً تحت بنیادها یا بعدش علی خامنه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام رو ساخت، مال اونها شد. ستاد اجرایی فرمان امام 15 سال پیش رویترز میگفت 100 میلیارد دلار، نزدیک 100 میلیارد دلار، 90 خورده میلیارد دلار در سرمایه‌ش. اما فقط این نبود، کاش فقط این بود، چاره‌ای نبود. ثروت عظیمی حیف و میل شد، ثروت عظیمی بدون قانون، حتی بدون اطلاع، بعضی وقتا بدون کسی بفهمه، به چنگ افراد مختلف در اومد. یکی از اونها نمونه ثروت عظیم حجبر یزدانی بود. راجبش چند تا پژوهش و گزارش هست در اینترنت، اگه سرچ کنید پیدا میکنید. گفته میشد یک، فقط یه رقم گفته میشد حجبر یزدانی 1 میلیون رأس دام داره، 1 میلیون رأس. رولا خمینی یک کمیته 3 نفره برای رسیدگی به اموال مصادره شده همین حجبر تشکیل داد. اون کمیته تو اولین گزارشش گفته بود که 10,000 رأس از این دام ها به صورت غیر قانونی گرفته شده و فروخته شده، که معلوم نیست کی. ولی گزارش بعدش ببینید تقریبا تمام 1 میلیون رأس ناپدید میشه. بخش بزرگی از ثروتش در واقع بعداً معلوم شد توسط سپاه پاسداران وقت، چون سپاه پاسداران وقت این سپاه نبود و فرمانده وقت اون یعنی مرتضی رضایی چپاول شد. مرتضی رضایی با محسن رضایی اشتباه نگه، مرتضی رضایی یه مدتی هم فرمانده اطلاعات سپاه بود، چهره مرموزه. از همون سال تا الان خودش و پسرش یک از ثروتمندترین کارتل های اقتصادی ایران رو در خفا ساختن و دارن اداره میکنن، عمدتا از اون اموال. داستان مصادره اموال واضحه که خیلی شیرین بود. شیرین یک طبقه اجتماعی جدید ساخت، میگم تاثیرات عظیمی داشت، اصلا یک طبقه اجتماعی ساخت، اصلا کسانی که از حاشیه اومده بودن، از حلبی آباد اومده بودن، مرگ بر شاه و مرگ بر چیشی میگفتن، ماشین های ضد گلوله، ثروت های آنچنانی، خانه های آنچنانی. از اون سال تا حالا جز درباره برخی اقلیت های دینی مثلا بهایی ها که اموالشون مصادره میشه یا موارد خاص، ما دیگه داستان مصادره های فله ای رو نداشتیم، دیگه تکرار نشد. مصادره شاید باشه، مصادره های فله اینجوری به زبان خود نبود تا همین چند وقت قبل، تا زمان مرگ علی خامنه ای. جمهوری اسلامی با مرگ علی خامنه ای، دیکتاتور 37 ساله، در گرداب یه نوع هرج و مرج نامرئی افتاد. واقعا هرج و مرج عجیب و غریبی، یه ساختار بلوک طوایفی عجیب، هر کی سوسخش شلیک میکرد، هر کی سوسخش بازداشت میکرد، پرونده میساخت، میکش، میگرفت. و این حکومت ناگهان شروع کرد مصادره اموال مردم. در رأس قوه قضاییه آقای محسن اژه‌ای شمشیر گرفت دستش و قوه قضاییه در واقع این بار پیش رو شد. این بار البته مثل سال 57 با همون عناوین و اتهامات گنگ و نامفهوم. اون موقع میگفتن وابسته، حالا میگن وطن فروش. یعنی چی وطن فروش؟ خائن، عوامل صهیون، وابستگان دشمن. یعنی چی اینا؟ وطن فروش یعنی چی؟ عوامل صهیون چی چی دیگه؟ همینجوری اموال تا الان هزاران نفر از منتقدان، ایرانیان داخل و خارج کشور رو به همین سادگی مصادره کردن یا برای مصادرهش خیز برداشتند. توی کانال تلگرام اگر دارید سرچ کنید مصادره، ببینید تمام دادستان ها اعلام کرده 30 نفر، 70 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر. اون شهرهایی که اسمش نشدید، استانی که اصلا فکر نمی کردید. هدف این بار چیه به نظرتون؟ مرعوب کردن جامعه یا جمع کردن ثروت به سال 57 یا هر دوش؟ حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت جدید مجتبی خامنه‌ای، میگه کارهای ما اساس حقوقی داره. اساس حقوقیش چیه؟ اساس 49 قانون اساسی. اساس 49 قانون اساسی این یکی دو سال بعد از اون مصادره ها نوشته شد. توش میگه حکومت باید پولایی که از ربا به دست اومده و فلان و فلان و نامشروع بگیره، اینقدر بهشون کیف داد که تو قانون اساسی هم نوشتن مصادره کنه. و همچنین قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی هم در چند بخشش واسه کسایی که جاسوسی کنن یا به دشمن کمک کنن مصادره اموال دیده، راست میگه. اما این دروغ بزرگی است. در واقع کاری که دارن میکنن با اتهام تراشی، با تبلیغات، دارن یه پروسه سیاسی غیر قانونی، یه پروسه مثل سال 57 رو به شکلی مجازات اقدام قضایی جا میندازن. اقدام قضایی یعنی یه پرونده آقای ایکس کاری کرده، دادستان کیفرخواست میده، میره اونجا دفاع میکنه، خودش وکیل داره، دفاع میکنه، بعد حالا قاضی حکم بده مصادره اموال باشه یا نباشه، شاملش بشه، بعد بتونه شکایت بکنه، اعتراض بزنه. اوف، اینجا طرف هنوز بازداشت نکرده، خارج از کشور، میگن این روزنامه‌نگار عامل دشمن اموالش مصادره. نمیگن توقیف لعنتی ها، میگن مصادره. از یارون هنرپیشه سینماست در امارات متحده خوششون نمیاد اموالش مصادره، فوتبالیست خوششون نمیاد در فلان کشور مصادره اموالش. و همچنان یه سوال واسه من هست، این اموال، این مصادره، این در واقع تکنیک فقط برای ترسوندن یا جمع کردن ثروت، میخوان جبران درآمد نفتی رو بکنن یا مصادره ترسوندن جامعه؟ و این اموال کجا میره؟ آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ اینجاست، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که به من وقت. خانم امینی بگذارید از شما شروع بکنیم. شما میدونید خانم امینی چرا هم روزنامه‌نگار و روزنامه هم کسی که مسائل اجتماعی دنبال کرده، چرا تو دو سه دهه گذشته، اگر اشتباه میکنم بفرمایید، به صورت عمومی همچین کاری انجام نمیشد؟ به صورت عمومی جرائم رو، اموال مردم رو مصادره نمیکردن؟ چرا اعتراض 96 98 88 این کارو نکردن و چرا حالا شروع کردن؟ و به نظرتون هدف چیه؟ حکومت داره چیکار میکنه؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همچنین آقای نوری‌زاده عزیز و آقای عرفان ثابتی گرامی و همه بینندگان ما. در واقع این مرور مقدماتی که شما کردید از اول انقلاب به امروز شاید پاسخ خیلی از سوالها رو در این زمینه میده. یعنی بعد از انقلاب با اون فرمانی که در اسفند سال 57 خمینی صادر کرد، اون نگاه اولیه در واقع این بوده که عدالت اجتماعی برقرار بشه. اون طبقه‌ای که به گفته انقلابیگرها تاغوتی نامیده می شدن در واقع اموالشون گرفته بشه و به قول خمینی و انقلابیون به مستضعفان داده بشه. و خب حالا این بعد براش قانون سازی شد، اصل 49 قانون اساسی رو نوشتن و بعد براش در واقع بنیادهایی همطور که شما اشاره کردین تشکیل شد. بنیاد مستضعفان اساساً بر روی در واقع برای ساماندهی به اموال مصادره شده شکل گرفت، بعدن خودش تبدیل شد به یک امپراتوری مجزا که دیگه نامی از مستضعفین روش نیست. ستاد اجرایی فرمان امام بعدها بخشی از وظایفش همین شد. بنابراین اون ادعای اولیه‌ای که در جامعه ای عدالت اجتماعی وجود نداره و ما با شعار عدالت اجتماعی سر کار آمدیم، یعنی انقلابیون، شاید در دهه بعد از 70 و 80 دیگه نمیخواستن بهش دامن بزنن، یا دلایل بسیاری برای کسب درآمد برای حکومت وجود داشت. اون چیزی که به نظر من امروزه منظورم در دوران دست کم یک سال گذشته هست، بسیاری از در واقع حکومتگران دنبال کسب درآمدهایی خارج از بودجه بندی های رسمی یا خارج از در واقع رویه های مرسوم و رسمی حکومتی هستند، و به نظر من مصادره اموال یکی از اتفاقهایی هست که دست اونها رو باز میذاره که در خلأ در واقع خلأ درآمدی که تحریم برای اونها ایجاد کرده، مشکلاتی که پولشویی در مثلا چند سال پیش مشکلی نداشتن الان بسیار براشون سخت‌تر شده، یا حتی کسب درآمد نفتی، کسب درآمدهای مرسوم حکومت، همه اینها باعث شده که اونها هم به لحاظ نهادی و حکومتی بخوان دنبال کسب درآمد جدیدی باشن، و هم اینکه دستشون باز برای هر گونه فسادی. از روز اول دستشون باز بوده، بخش شما هم اشاره کردین، بخش عمده ای از این اموال مصادره شده به غارت رفت، و حالا هم دستشون برای این دزدی که در واقع یک کلاه شرعی روش گذاشتن کاملا بازه برای اینکه این انجام بدن. مسئله دوم همون ارعاب و ترس و تنبیه هر کسی هست که زبان به مخالفت و انتقاد باز میکنه، چون خودشون چه وابستگانشون و خانواده هاشون. بنابراین این دو عامل رو من میتونم بگم که مهمترین دلایلی هست که این روزها حکومت هم از مخالفانش بیشتر از هر زمانی وحشت داره و هم در واقع دست خودش رو داره باز میگذاره برای دزدی اموال مردم.
0: خانم امیری، یه سوال اینجا به وجود میاد، یعنی که اگر هدف درآمدزدایی باشه یا بخش از هدف درآمدزدایی پول جمع بخوان در بیارن ثروت جمع بکنن، نه درآمد نفتی یا دست دادن، چرا مثلا نمیرن سراغ تو فساد اقتصادی این کارو نمیکنن؟ چرا در مبارزه با فساد یا اون ثروت های باد آورده نمیرن سراغ مصادره؟ چرا مثلا بابک زنجانی
1: این کارو کردن قبلا؟ آقای چکش نمیدونن اجرا میذارن. ببینید
0: از سوال دیگه میخواستم بپرسم، بعد بگید و اینکه چرا تا زمانی که علی خامنه‌ای بود این کار نمیکردن؟ اینم اگر میدونید بگید. آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ کوتاه فقط
1: ببینید، از دوران بعد از انقلاب که شما اشاره فرمودید تا به امروز، به نظر من پرونده های فساد اقتصادی مثل شهرام جزایری ها، اون پرونده 123 میلیاردی، بابک زنجانی، اینها نشون میده که اساسا همیشه دست برای فساد باز بوده. عرض کردم که این روزها شاید مشکلات اقتصادی ایران بزرگتر از اونه که با فساد حل بشه، بنابراین اینها دیگه عملا به غارت اموال مردم روی آوردن. این هیچ پاسخ دیگری جز این نداره به نظر من، یعنی در واقع دزدی مستقیم در زیر نور خورشیده. و اینکه چرا بعد از مرگ خامنه‌ای هست، ببینید اساسا مشتبه خامنه‌ای که مثلا در مورد شخصش حرف نمیزنیم، اما در مورد اون تیمی که با مشتبه خامنه‌ای روی کار آمدن از دهه 60 تا به امروز با هم یک گنگی رو ساختن، اینها گنگی هستن که چه در سپاه چه در واقع مراجع امنیتی و اطلاعاتی همواره مثل یک گنگ مافیایی عمل کردن، و امروز اونها قدرت پشت پرده قدرت سیاسی ایران هستن. این به این معنی نیست که در زمان خامنه ای این اتفاق نمی افتاده، شاید امروز شاید عیان‌تر شده صرفا.
0: به شما خوش آمد عرض میکنم. تو مصادره های انقلاب شما فکر کنم از بین ما 3-4 نفر از همه بیشتر، یعنی شما یادتونه، ما که اصلا یادمون نیست، کوچولو بودیم یا بعضی هم به دنیا نیومده بودن، و شباهت شما میبینید بین اون کار اون اتفاقات و الان؟ شما چطور میبینید داستان مصادره اموال بعد از مرگ علی خامنه‌ای به این شکل اجتماعی شروع شده؟ من تاکید میکنم اینکه در سالهای گذشته یه نفر بوده یا بهایی راجبش میشه بحث کرد، ولی الان به شکل اجتماعی، یعنی آدم ها نمیشه سمجوری لیست میدن 50 نفر 100 نفر 200 نفر.
2: ضمن عرض ادب به شما سرکار خانم آسیه امینی و جناب دکتر عرفان ثابتی و بینندگان ارجمند در وطن مجروح. ببینید عزیزان، من شاهد بودم و خیلی چیزا رو دیدم. بزرگانی مثل زندیاد محمود خیامی با خون دل به همراه برادرش احمد ایران ناسیونال رو درست کرد. 12,000 کارگر و مهندس و کارمند، مجتمع خانه داشتن، باشگاه ورزشی پیکان یکی از باشگاه بزرگ بود و واقعا یک مدیر نمونه بود که همه تحسینش میکرد. مصادره کردن اموال این مرد بزرگ رو. لاجوردی ها که در تمام اتحاد شوروی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، در هر جایی بود اینها کالاشون صادر میشد. دوست نویسندمون ناصر شاهین‌پر نماینده‌ای بود که به همه جا سفر میکرد، حتی به مصر که رابطه هم در اون زمان نداشتیم. اینها یا رضایی ها فولاد اهواز، یعنی میخوام بگم کسانی رو اینا مصادره کردن که ستونهای بزرگ اقتصاد ما بودن. گمانشون هم این بود مصادره میکنن، میلیون ها میلیون گیرشون میاد، بعدم کاری نداره، یه بچه کلاس ششمی رو میذاریم مدیر باشه. تخصص نمیخوایم، ایمان میخوایم. و همین باعث شد تمام این مجتمع های عظیم، کارخونه ها به ضرر بکشه. یه مقداری هم کلن تا الان 970,000 خانه و زمین مصادره شده، غیر از کارخانه های 800 کارخانه و واحد صنعتی بزرگ و صدها واحد کوچک مصادره شد. خب رژیم در وهله اول افرادی رو که مدعی بود وابسته به رژیم گذشتن اموالشون رو صادر کرد، بعد سراغ کسانی که خارج از کشور بودن در میونشون اشاره کرد. حتی اینا وقتی در دادگاه لاهه بودن خیانتی به ایران کردن. یه فرد ایرانی در امریکا میرفت یه شریک آمریکایی پیدا میکرد، مدعی میشد مثلا در تهران همبرگر داشته، میمد و خسارت سنگین میگرفت با کمک افرادی که وکیل رژیم بودن و ظاهرا باید به نفع ایران کار میکردن. اما ایرانی سرش بیکلا میمون، اون ایرانی صادقی که یه خونه داشت، یک فروشگاه داشت، فروشگاه مثلا لوازم منزل داشت، این سالها باید میدوید و گرفتار حقبازهای همدست رژیم میشد که تو خارج دکانهایی زده بودن که ما مصادرتون رو آزاد میکنیم، ما توقیف رو آزاد میکنیم، و پول میگرفتن از این مردم. اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، ده ها تر از این افراد اومدن و کلاهای بزرگی هم اینا گذاشتن سر مردم. بعد مرحله بعدی شروع شد با مخالفان. یه سری مخالفهای سرشناس، دکتر بختیار، دکتر امینی، مرحوم حسن نزی، دریادار مدنی، اینا که چهره بودن، اموالشون مصادره شد. بعد افتادن به جون روزنامه نگاران. من سال 1984 منزلم مصادره شد، 85 زمینم مصادره شد، محضر پدرم مصادره شد، در گذشته بود ولی اینا مبناش ساختمونش. بعد جالب براتون بگم آقای مدنی‌آزاد، این شاید برای همه شنیدنی باشه، یه روزی حدود 30 سال پیش فردی به من زنگ زد، گفت من حاجی فلان هستم. بله خواهش میکنم. گفت من تو خونه شما نماز میخونم، خواهش دارم این قصبی بودن رو شما ببخشید. گفتم شما که؟ گفت من نفر ششمیم که خونه شما رو خریدم، پول گنده ایم دادم، خونه من تو بخارست بود، شما ببخشید من بتونم نماز بخونم. جال متدعیه بود. گفتم بخشیدم، مملکت منو مصادره کردم، حالا من بیام سر خونم با شما چانه بزنم. بعد آقای مهدوی آزاد کار به جایی رسید، یک دنگی که از پدرم مونده بود، یه دنگی که از مادرم مونده بود، اونا رو هم توقیف کردن. منظورم اینه اینا گشتن هرچی گیرشون اومد مصادره، کتاب خونه من رو، هرچی گیرشون اومد مصادره کرد. بعد الان یه موج تازه سراغ روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اومدن. شما فکر کنید از مدیر ایران اینترنشنال تا کارکنان تا برنامه ریزان همه رو مصادره کردن، همینطور در شبکه‌های دیگه. منظورم اینه که الان این اقتصادی نیست، یه روزنامه‌نگار الان یه آپارتمان داره، یه خونه داره، چی دیگه داره؟ کارخونه که نداره. پس این انتقامه، دستشون چون به اون شخص نمیرسه خونه‌شو مصادره میکنن، خونه پدرش که به اسمش شده مصادره میکنن. شما فهرست رو نگاه کنید، همه اسما رو میشناسید، تمامشون روزنامه نگارن، فعال تلویزیونی و سیاسی هستن. و الان به اعتقاد من فقط برای پول نیست، این ستاد اجرایی فرمان امام یکی از فاسدترین مجموعه هاییست که یه وقت تخمین زدن 90 میلیارد دلار خامنه ای اونجا ثروت داره.
0: بله.
2: در خیابان اونا هستن 60 وکیل هست، این وکیل ها هم دلالاشون هستن. ملک مصادره میشه با 3 سوت فروش شده. بله. و این فروش چند دست میگرده که شما که صاحب ملک هستی نتونید پیداش کنید.
0: بسیار متشکرم. حالا بعد بیشتر ادامه میدید، خاطرات جالبی بود گفتید. حالا بعضی هم خیلی آقای شمایی زاده سر خونه هاشو خوب میجنگن، هی دارن پیام میدن میگن من راضی نیستم، بالاخره ازتون میگیرم. آقای دکتر ثابت خوش آمد میگم به شما، متشکرم صبر و تحملتون. ببین ما حکومت ها یه داشتیم آقای ثابتی که مثلا به اسم مبارزه با مبارزه طبقاتی یه حکم کلی دادن و مثلا میلیون ها نفر رو اموالشون رو گرفتن، یا یه طبقه رو مثلا مالکیت رو ملغا کردن. از کامبوج پلپوت شما بگیرید، اتحاد جماهیر شوروی جوزف استالین شما ببینید، کولاک برنامه کولاک زدایی استالین اگه اشتباه نکنه 5 6 میلیون نفر رو گفتن دهقان چیزه، دهقان مرفه، مثل ما میگفتن مرفه فلان. ولی این وسط حتی قذافی هم به نظرم اینجوری بود، ولی وسط مثلا برنامه صدام حسین اگر نگاه بکنید به نظر میاد بیشتر شبیه کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی میرن سراغ مخالفین منتقدین و بعد به صورت فلعی و هر کس که در مزان اتهامه و بعد دادگاهی وجود نداره به اسم دادگاه همه رو میگیرن میره. و برخلاف اون چیزی که دکتر نوریزاده گفت، حالا بعد توضیح میدم، سراغ ثروتمندا هم میرند، یعنی در داخل ایران معترضین حیوانات صداشون به جایی نمیرسه، نمیتونن بگن، میترسن مثلا خود نمیدونن اقوامشون هم بگیرن. ولی مثلا همون بزرگواری که کافه هاشو بستن و اموالش رو گفتن توقیف میکنه، خیلی این فوتبالیستا هنرمندای صدا و سیما هنرپیشا تقریبا هر کی دستشون اومده گرفتن و اینا دارایی زیادی هم داشتن. چی میبینید در این در ناصیه این جماعت آقای دکتر ثابتی؟
3: خیلی ممنون. با درود به شما آقای دکتر نوریزاده عزیز، خانم امینی عزیز و بینندگان برنامه، من میخوام با توجه به اینکه فقط یک هفته میگذره از سال روز درگذشت آقای مهندس هوشنگ سیحون، یک چون ربط داره به این برنامه امروز، یک یادی از ایشون بکنم. ایشون بعد از انقلاب همه اموالشون مصادره شد و ایشون که خودشون طراح بناهای به قول معروف ماندگار بودن، مثل آرامگاه ابن سینا، خیام، نادرشاه، فردوسی، کمال‌الملک، خودشون نقل میکردن، گفتن بعد از انقلاب، سالها بعد از انقلاب گفتن بعد از انقلاب همه آثار هنریم، یادگارهای شخصیم و عکسهای خانوادگیم از بین رفت، خانه و دفتر کارم مصادره و فروخته شد، من با ساختن این همه بنا در تهران سرپناهی برای خودم ندارم. یعنی کسی که معمار بود این همه بنای ماندگار ساخته بود، همه اموالش رو مصادره کرده بودن به حدی که یک سرپناه در تهران نداشت. چرا؟ چون باهایی بود. میخوام عرض کنم شما مذاکرات شورای انقلاب رو که برمیگردید ملاحظه میکنید، در همون اول انقلاب تو جلسه اولی که بحث بودجه شده، میدونید آقای مرتضی مطهری، آیت الله مطهری که میگن به ایشون معلم انقلابیشون، چی گفتن اونجا برای اینکه بودجه کشور رو، یکی البته از راههایی که بیایم کشوری که تازه درش انقلاب کردیم و اداره کنیم، ایشون چی گفتن؟ گفتن آقای حلبی، یعنی رئیس انجمن حجتیه، میگویند باهایی ها اوقاف زیاد دارند، بگیریم. یعنی ببینید از اول برنامه غارت بوده. تو اقتصاد سیاسی اصطلاحی هست به اسم appropriation، غارت. جمهوری اسلامی یک نظام اقتصادی غارت سالاره، ولی فقید در رأسش کار یک کار ویژه اصلیش این تقسیم غنایم حاصل از غارت یه توجیه فقهی هم میکنن. یک مفهومی وجود داره به اسم انفال، که این انفال چه تو قانون اساسی هم اصل 45 بهش اشاره شده که میگه این ثروت‌های عمومی کشور مثل مثلا کوه و جنگل و دریا و معادن و حالا بعضی نفت و گاز هم میگه همین منابع کشور و از جمله اموال مصادره شده، اینا تا در زمان غیبت مال در واقع زیر نظر ولی فقیه، یعنی یه توجیه کلاه شرعی به قول معروف فقهی هم براش درست کردن. و همونطور که همه دوستان شما هم فرمودین، از اول انقلاب با اون مصادره اموال معروف 51 صنعتگر و کارآفرین بزرگ شروع شد. اما یک اتفاقی الان افتاده که خیلی شبیهش میکنه به آلمان نازی اینه که ما یه مفهوم حقوقی داریم که به این مفهوم که هر کسی حق مالکیتش در واقع مشروع باید محترم شمرده بشه دیگه. کاری که دارن میکنن در مصادره اموال از اول انقلاب تا حالا در واقع دارن چی میگن؟ میگن این حکومت، این نظام حقوقی ما حق مالکیت خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه. معنی واقعیش اینه در واقع. و حالا یه اتفاق دیگه هم افتاده که این حق مالکیت به رسمیت شناخته نمیشه، دومیش اینه که مجازات خانوادگی میکنن که یه کاریه که برمیگرده به قرون وسطا، چون ما میگیم هر کسی در حقوق مدرن میگه هر کسی خودش فقط عامل، کسی مقصر اون کسی که عامل جرمه، نمیتونید اعضای خانواده، خویشاوندان، بستگان کسی رو به خاطر اینکه مثلا خود اون رو مجرم میدونید مجازات کنید. اما در جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ از اول انقلاب میگن الان تشریح کردن، تازه اموال فقط اون کسی رو که باهاش مخالفن، مثلا دگراندیش و روزنامه نگار فعال سیاسی رو که مصادره نمیکنن، میان میگن اموال مثلا تمام اعضای خانوادهش رو هم مصادره میکنن. یعنی کاملا یه مفهوم حقوقی قرون وسطایی بهش میگن سیبنهافت، یعنی تو آلمانی، یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی قوانینش قرون وسطایی، برای توهین نمیگیم خدای نکرده این حرف، این واقعیته. تو کجا میان کسی رو به غیر از خود مجرم، حالا مجرم به نظر جمهوری اسلامی بقیه اعضای خانوادهش رو هم مجازات بکنن؟ به همین دلیل که همونطور که البته دوستان فرمودن، به نظر بنده خب این مسئله اینجا مسئله ارعابه، چون اینا هرچی تونستن تا الان خیلی غارت کردن. شما ببینید اون ستاد اجرای فرمان امام که 90 میلیارد ثروتشه، بنده فقط خدمت شما بگم چند سال قبل مجموع اموالی که از همون اوقافی که آقای مطهری گفته بود اوقاف باهایی غارت کنیم، میدونید 80 میلیارد دلار همون موقوفه های باهایی که اینها مصادره کردن. برای اینکه مقایسه کنم، ببینید در آلمان تا امروز غرامتی که به یهودیان دادن بعد از 80 سال 90 میلیارد دلاره. یعنی میخوام ببینید چقدر اینا غارت کردن، 80 میلیارد دلار فقط از یه جامعه اقلیت مذهبی بگیرید برید تا بقیه، که شبیه کاری آلمانا با یهودیان کردن. میخوام ابعادش رو در واقع بینندگان عزیز بدونن که چقدر مخوفه. بله. که حالا الان چقدر میخوان به اون اضافه کنن، من فکر میکنم بیشتر واقعا بحث ارعابه، که چون اعضای خانواده رو هم، خویشاوندان و بستگان رو هم مثل قرون وسطا میخوان مجازات خانوادگی بکنن.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از هوشنگ سیحون نام بردید، متشکرم ازتون. این ساختمان مرکزی بانک سپه رو هم بخشش رو ساخته بود، سینما سانترال تهران، سینما مرکزی رو هم مرحوم سیحون ساخته بود، علاوه بر مدرنهای یاد بوده مفصل. یه زمانی در ادامه حرف فرمایید شما، یه زمانی توی خیابونای تهران با موتور را میافتادن، یه سری آدم گرفته بودن این کمیته ها و بنیاد ها، اینا تو کوچه پسوی مخصوص شمال شهر با موتور همینجوری میرفتن تمام کوچه نگاه میکردن ببینن کدوم خونه پرده نداره، کدوم خونه معلومه که خالیه، که پیدا کنن خونه های خالی رو. و کسایی که مثلا صاحب خونه خانم آقای بودن، مثلا بچه ها بزرگ بودن رفته بودن، خانم آقای رفته بودن یک سال خارج کشور زندگی میکردن، خونه رو تصاحب میکردن. یعنی ما صدها نمونه داریم که اومده بودن برای یکی دو سال خارج از کشور و وسایلشون کارت شناساییشون از اون خونه بوده، اومدن خونه و همه وسایلش گرفته بودن. بعد اینا دو سال می اومدن، بعد 10 سال میرفتن دادگاه داره کشی قیمت اون زمانو یه چک به اینا میدره، واسه اصلا ترسناکه و خنده داره. خانم امینی یه سوال سخت میخوام ازتون بپرسم، واقعا سخته، این شاید از بقیه بپرسم. من اطلاعات موثق دارم، شواهد هم وجود داره، ولی اطلاعاتی هم دارم که به هر حال میدونید گرفتن اموال تمام دارایی آدم، همه زندگی آدمه، و خب واقعا بعضیا چه همه آدم دستشون میلرزه، یعنی آدم شده 60 سال 70 سال هیچی نداره، همشو میخوام بگیرم. بعضی ها مثلا در خارج کشور برای اینکه مثلا کنار بیاد حکومت باشون یا اموالشون نگیره یا پس بده، شروع کردن همکاری های با حکومت به وضوح، یعنی بیشتر باز نمی کنم ولی به وضوح، مثلا وارد به حکومت قول میده که باشه من تلویزیون فلان رو بهش حمله می کنم، فلان کار رو می کنم، از قاسم سلیمانی تعریف می کنم، دارم در مثلا مناقشه نیست. چی کار میشه کرد در مقابل شهروندانی که اینطوری تحت فشار قرار میگیرن، اینطوری تسلیم میشن؟
1: واقعا سوال سختی آقای مهتبی آزاد. شاید همطور که شما گفتید همه ما هم شنیدیم، نه تنها شنیدیم، تغییر رویه های غیر قابل انکار بسیاری از کسانی که زمانی خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکردن و بعد از فشارهایی که به همه وارد شد این تغییر رویه ها ملموس و محسوس شد، نشان میده که به هر حال بخشی از این فشارهای ایجاد رعب و وحشت و اینها ممکنه که تأثیراتی داشته باشه. حالا حتی اگر نگیم که اینها شروع کردن به همکاری با جمهوری اسلامی، تغییر لحنشون، تغییر نگاهشون در واقع وجه عمومی نشان دهنده این موضوع هست. این که ما چه کاری میتونیم بکنیم واقعا من براش پاسخی ندارم، ولی مطمئنن اگر عدالتی در جریان باشه، اگر به ویژه امیدی به عدالت انتقالی در زمانی که امیدوار باشیم که دموکراسی بر سپهر ایران سایه بیاندازه وجود داشته باشه، در اون زمان شما ببینید امروز عصر اطلاعاته، شما هر تکانی که بخورید جایی ثبت میشه، رد پایی از شما به جا میمونه، از صدا گرفته تا تلفن گرفته تا ایمیل و پیام و کامنت، همه حتی لایک، یعنی همه اینها قابل استناد و قابل مشاهده و گواهی هست بر رفتار همه ما. بنابراین چیزی پنهان از تاریخ نخواهد ماند و اگر ما امید داشته باشیم که زمانی عدالت انتقالی در ایران در واقع رعایت بشه، اجرا بشه، اون وقت هست که مشخص میشه دست‌های پنهان و آشکار جمهوری اسلامی در خارج از ایران چه کسانی رو تونسته به زانو در بیاره، چه کسانی رو تونسته با خودش همراه بکنه و چه کسانی رو نتونسته. ما الان یک نمونه رو داریم، آقای نوریزاده همینجا نشستن دارن در مورد موضوعی حرف میزنن که به خودشون برمیگرده، یعنی دارن تاریخ خودشون رو بازگو میکنن. بنابراین بسیاری کسان هستند که چنین تهدیدهایی برای اونها کارگر نیفتاده، این رو هم باید دید، یعنی فقط نباید ناامید باشیم که کسانی در واقع جمهوری اسلامی حریفشان شده. من فکر میکنم همین امید به آینده است، وگرنه از من و شما کاری از دست ما کاری برنمیاد.
0: همین داشتم فکر میکردم که آیا مثلا افشاگری هم باید بکنیم یا نباید بکنیم. آقای نوریزاده وقت زیادی نداریم،
1: برای افشاگری نیاز آقای مهتبی‌آزاد معذرت بخوام، ما ببینید من و شما یا مایی که در بیرون از ایران هستیم نیروی اطلاعاتی نیستیم، نیروی امنیتی نیستیم، ما روزنامه نگاریم، کارشناسیم، نویسنده‌ایم، پژوهشگریم. ما از دست ما بر نمیاد که بخوایم یقه دیگران رو بگیریم و اونها رو، شما برای افشاگری نیاز به سند دارید و ما فقط میتونیم پرسشگری کنیم.
0: درود بشه. در این حد. دقیقا همینطور. آقای نوریزاده دقیقاً حواستون. حالا یه سوال، چرا زمان علی خامنه‌ای این کارو نمی‌شد؟ آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ مخصوصا تیمی که به قول خانم امینی، با مجرد شخص که صحبت نمی‌کنیم، تیمی که با اومده، خانم امینی عبارت قشنگ گنگ رو هم استفاده کرد، خیلی عبارت خوبی واسه جمهوری اسلامی، یعنی نمی‌تونیم بگی گروه، حزب، دسته، تفکر، واقعا گنگ بهش می‌خوره، مافیا. این تیمی که حسین طائب و نمی‌دونم همین مرتضی رضایی هم ظاهرا تو این تیم، محسن رضایی هم هست، آیا ربطی به اونها داره یا نه؟ و از اون مهمتر، آیا جمهوری اسلامی داره یه جورایی به اون بی‌قانونی بزرگ دهه 50 سال اول انقلاب داره برمیگرده، بعد از پشت شدن خامنه ای و جنگ‌های داخلی درونشون و ساختار ملوک و طوایفی و وضعیتی که داریم می‌بینیم.
2: جناب مهدوی آزاد، اجازه بدید جناب دکتر ثابتی به انفال اشاره کردن، من یه نکته رو براتون بگم. مواردی که در انفال در صدر اسلام هم مشاهده شده و بعداً معمولا مربوط به جنگ ها می شود. وقتی حتی صدام حسین در حملش به کردستان عراق از عنوان انفال استفاده می کرده. اینا یعنی اموال دشمن رو می گرفتن، متصرف می شدن و مثل زن و بچه و غیره دشمن رو که حلال می دونستن. اول انقلاب هم یکی از آخوندها گفت و تو روزنامه هم چاپ شد، تو خود روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی شدم چاپ شد، که گفت ما باید زن و بچه اینا رو می بردیم، خیلی رحم کردیم که نبردیم. بنابراین اینا تمام جان و مال ملت ایران رو به عنوان یک ملت اشغال شده از آن خود می دونستن و این مقوله خیلی مهم. نکته دیگه، مگه در زمان خامنه ای این کارا نمی شد؟ چرا؟ خامنه ای حتی کاری کرد، فتوا داد راجع به اوقاف. تمام اموال دکتر امینی و مادرش یعنی خانم فخرالدوله، اون پارک فخرالدوله موقوفه بود، موقوفات مصطفی الممالک و فرزندانش، موقوفات معیر الممالک، اینا همه موقوفه بود، موقوفات سردار اسعد، موقوفات محمد ولی خان سپهدار تنکابونی، اینا همه موقوفه بود و اینا این موقوفات رو هم متصرف شدن. یعنی اون بندی رو که در اسلام راجع به موقوفه هست زیر پا گذاشتن. الان اگر مجتبایی که در کار باشه، که من همچنان بر این باورم که مرده ای هست که متحرکه، ولی خب یه گروه چند نفره جاش تصمیم میگیرن، حتی الان اگر این مسئله رو در نظر داشته باشیم، همون گورکای قبلی هستن که الان افتادن به جان روزنامه نگاران، نویسندگان و مخالفان و هنرمندان. شما اسم آقای شمع‌زاده رو آوردی، من اتفاقا تو جریان کار او هستم کاملا، از ابتدا بودم، با منم صحبت کرد و میدونم اغلب ماها وضعی مشابه او داریم. یعنی یه خونه داشتیم حاصل دسترنجمون، ارث پدر، چیزی بوده که از راه ناسواب یا یعنی مزدوری از اینا به دست نیمده، ما مثل اینا نبودیم، زحمت میکشتیم، قسط بانک میدادیم، یه خونه داشتیم. الان این نویسندگان و هنرمندانی هم که اموالشون رو مصادره میکنن، مصادره کردن و به قول شما خیلی مهمه، در اول توقیف میکردن، بجز اموال خیلی بزرگان رو که از اول مصادره توقیف میکردن، گاهی دو سه سالی اموال توقیف بود، گاهی صاحبش میرفت و همونطور که اشاره شد به قیمت زمان، مثلا خونه بود 800,000 تومان، 300,000 تومان هم به بانک بدهکار بود، طرف میرفت میگفتن شما بیا 300,000 تومان بانکو به قیمت امروز بده، حساب میکردن، اما قیمت خونه همون قیمت دیروز بود. و اینا با این بازی یه تعداد محدودی که کاری هم نداشتن، بچه شما اومده بوده بیدی یا غیره، خوناشون رو پس گرفتن. و حرف شما رو تایید میکنم، گشت هایی که راه میافتادن و اتفاقا همین مرتضی رضایی که میگید که الان چهرش مثل دیو شده، همون او کسی بود و که تیمش راه میافتاد. مثلا یکی از خونهایی که گرفتن منزل ثابت پاسال بود، که درست شما اون خونه رو گرفتن بعد تبدیل به خانه فت کردن. و نمونه های متعددی از اینا که بود، خرم، اون پارک خرم رو گرفتن، قچ و کشتن، و اشاره کردیم به مرحوم الغانیان و دیگرانی بودن از یهودیان ایران سخت کوش، از مسیحیان، زرتشتی ها،
0: بله،
2: از بهاییان که واقعا رنج بسیار بردن.
0: بسیار بسیار متشکرم. فکر کنم کمتر از 3 دقیقه مونده، 3 دقیقه مونده. آقای ثابتی، این 3 دقیقه آخرم برای شما در مورد مفهوم فقهی انفالم، دیگه وقت زیادی نیست صحبت کنیم. همه غنیمت جنگی مفهوم قرآنیش، ولی همه اموال عمومی مال ولی فقیه، اصلا همه چیز مال ولی فقیه، اصلا تعریف ولی فقیه یعنی اولا به تصرف به مال، جان، ناموس. ببخشید کلمه ناموس استفاده میکنم، فمینیستا به درستی میگن، میگن استفاده نکنید، ولی این معنیش یعنی در مال و جان و زن شما ولی فقیه ارجع بر من و شما. این تعریف از تعریف ولی فقیه اینه. و خب ما بدبختیم که بر ما چنین تفکری حاکم هست. بفرمایید دقیق.
3: من خیلی من به همین دلیل بنده میگم جمهوری اسلامی یه راه تعریفش غارت سالاری فقهیه، یعنی یه نظامی هدفش غارت از ابتدای میده و بعد توزیع این غنایم بین همون شبکه های وابسته به خودش هست. اما اگه برگردیم مقایسه کنیم، میخوام با آلمان نازی، ببینید در آلمان نازی هم اون کسایی رو که خائن میخوندن اموالشون رو مصادره میکرد، اما چه زمانی حکومت نازی اومد شروع کرد اموال خیشاوندان و اعضای خانواده اون به اصطلاح خائنین رو مصادره کنه، از ابتدای کنه که وقتی که در جنگ داشت شکست میخورد، یعنی در سالهای پایانی حکومت نازی بود که دیگه فقط اموال به اصطلاح خائنین رو مصادره نمیکرد، بلکه میگفت اموال پدر و مادرتون، خواهر و برادرتون و فرزندان و بقیه خویشاوندانتون رو هم مصادره میکنه. خب ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم زختی که رو به زوال میرفت، زوالش آغاز شده بود، این مجازات خانوادگی رو آغاز کرده بود. من اینجا با اجازه میخوام یه ذکر خیلی هم از آقای دکتر پرویز ناطل خانلری بکنم، به دلیل اینکه ببینید ایشون چقدر خدمت کردن به فرهنگ و ادب ایران، چقدر کتاب نوشتن درباره تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و سپاه دانش برای مبارزه با بی‌سوادی هست کردن. دیگه یکی از پاک دست‌ترین وزیرم بودن در دوره پهلوی، بعد از انقلاب اومدن به خاطر اینکه ایشون مبارزه با بیسوادی سپاه دانش کرده حکم اعدام دادن، بعد از 100 روز ایشون رو بالاخره آزاد کردن. میدونید اموالشون رو مصادره، گفتن باید بیای غرامت به جریمه بدی 1,300,000 تومان. کل پس انداز ایشون در بانک 500,000 تومان بود، بلکه ایشون میگم خیلی پاک دست بود. بعد آمدن رفتن در روزنامه رسمی کشور ایشون رو گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون بعدن خودشون در مصاحبه گفتن من از چی دل شکسته شدم، نه از اینکه منو زندان انداختن، یعنی از اونام شدم، اما به منی که اینقدر پاک دست بودن تازه گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون در اواخر عمر میگن من اینقدر توهیده در تنگ دستی به سر می بردم که 2 دست لباس بیشتر نداشتم، کفشای همسرم خانم دکتر زهرا خانلری که استاد نامدار ادبیات فارسی بود مندرس بود، ما از خونه رومون نمی شد بریم بیرون. یعنی ببینید این نفوس نفیس و مصادره اموال می کردن، بعد به اینا می گفتن غارتگر اموال. یعنی اصلا شما در کجا، حتی آلمانی
0: بقایت، من بقایت آقای ثابتی درداوره، بقایت درداوره، وقت اونم تموم شد، به غایت دردآور. نکته مهمی گفت آقای ثابتی تو این ثانیه های آخر، و اونم این هستش که برای اهل عبرت نشانه هاییست این زدن به سیم آخر که حکومت ها میکنن. بسیار سپاسگزارم. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علیرضا نوریزاده، نویسنده روزنامه نگار از لندن، ارفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقای، هر جای دنیا که هستی، داخل یا خارج ایران، یادتون نره که این زدن به سیم آخر نشانه هاییست برای اهل خرد. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون. We'll be right back.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. در خبری فوری، خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید کرد ساعتی پیش انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. همزمان ارتش کویت بامداد چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی هستند. به گزارش رویترز ارتش کویت اعلام کرده صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری موشک‌ها بوده.

0: همزمان با پیام‌های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای تحریم‌هایی را علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، اعلام کرد. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده می‌کند. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. او می‌گوید مذاکرات به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد ولی دوباره آغاز شده. گرچه امکان تشدید وضعیت به خاطر حملات اسرائیل به لبنان در میانه مذاکرات امکان پذیر است.
1: مذاکرات یک وقفه ایجاد شد به خاطر اینکه اسرائیل امکان داشت حمله کنه به بیروت و بعد از اینکه آقای ترامپ متوقف کرد، به نظر من اون دریچه دیپلماسی دوباره فعال شده، ولی خب مشکلات و موضوعاتی که حل نشده همچنان روی میز باقی است و دنبال این هستن که برایش راه حل پیدا کنن. من فکر کنم هم آمریکا هم ایران نمیخوان این دریچه رو متوقف کنن، چون ایجاد یک راه حلی که بتونه از این موقعیت که ایران رو از محاصره در بیاره و آمریکا هم مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه، به نظر من اولویت داره. مضافم برای این که اون اصل قضیه مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران هست که خب بخشی از اون مذاکرات حالا به این شکل مذاکره نشده بوده و خب اینم برای آقای ترامپ پیروزی خب محسوب میشه. ایران هم خب به هر حال اگر بتونه تحریماشو برداره و مسئله فروش نفتش رو عادی کنه، براش موقعیت جدیدی ایجاد خواهد شد. در میان فقط تنها بازیگر، مهمترین بازیگر ناراضی اسرائیله که من نمیدونم چطور خواهد شد، ولی مسئله لبنان یه مسئله است که میتونه هر لحظه دوباره کلید زده بشه و مذاکرات رو با وقفه دچار کنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. زهرا عارفی مهر، معلم، نویسنده، هنرمند، اهل سبزوار، بعد از برگزاری جلسه دادگاه در این شهر بازداشت و به زندان تربت حیدریه منتقل شد. در این جلسه که روز شنبه 10 خرداد برگزار شد، زهرا عارفی مهر در حالی که حق دسترسی به وکیل نداشت، به گزارش هنگام اتهامات او فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب پیرامون جانباختگان اعتراضات سال 1404 بوده. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس 3 شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخی نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حکم 5 سال حبس محمود تلخابی هم بدون تغییر تایید شد. 3 شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد امیر حسین باقری الویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد عراق، 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزلش در الویجه اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بیشتر باقری فروردین 1404 بازداشت و بعد از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کنگره گفت تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره اونها خودداری می‌کرد موافقت کرده. روبیو هم تأکید کرد این موضوع تضمینی برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته روبیو تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نخواهند شد و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز رو اعلام کند.
2: آقای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه بخش زیادی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در کنگره آمریکا بود. در ابتدای امر، در واقع حدوداً 2 ماه پیش، آقای روبیو یک حضور غیرعلنی داشت، قانونگذاران رو توجیه کرد در خصوص این حمله، اما به رغم درخواست‌های مکرر قانونگذاران حاضر نشده بود در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا در واقع حاضر بشه و به این سوالات پاسخ بده. جلسه پرسش و پاسخ بسیار در واقع منتقدانه بود، خصوصا توسط دموکرات ها که عملکرد ترامپ، عملکرد آقای روبیو رو در این جنگ بسیار انتقاد کردن. اما نکاتی که مطرح

0: شد، مهمترینش توسط آقای مارکو روبیو این بود که مذاکرات ادامه داره. آقای روبیو گفت به رغم در واقع گزارش هایی که مشخصا توسط مطبوعات جمهوری اسلامی شنیده میشه، تبادل پیام با جمهوری اسلامی همین لحظه برقرار هست. تاکید کرد بر اساس اطلاعات ما شخص مجتبی خامنه ای بخش زیادی از این مذاکرات رو رهبری میکنه و گفت اگرچه هنوز رویت نشده اما فردی هست که در واقع به صورت فزاینده ای داره نقش به عهده میگیره در امور داخلی ایران و در خصوص این مذاکرات. در دومین نکته آقای روبیو تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط اساسی آمریکاست. گفت شرط نیست، پیش شرط است. به این جهت ما قرار نیست در قبال بازگشایی تنگه هرمز هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بدیم. اگر امتیازی داده بشه به گفته وزیر خارجه آمریکا، مثل کاهش و تحریم ها، مثل امتیازات مالی، اون در قبال تعهدات هسته‌ای خواهد بود، نه در قبال بازگشایی تنگه هرمز. و خطاب به قانونگذاران دموکرات گفت ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از اینکه آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی کنه به هیچ عنوان. در خصوص پیامدهای جنگ برای جمهوری اسلامی هم تاکید کرد به عنوان نکته آخر که بر اساس یافته‌های دولت آمریکا هیچ نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. تاکید کرد یک تعداد قایق‌های کوچکی دارن که مسلسل‌ها رو بر اون سوار کردن و این نیروی دریایی آمریکاست، اگرچه هنوز جمهوری اسلامی به پهپادهای زیادی دسترسی داره. به طور کلی این جلسه پرسش و پاسخ روز آینده هم ادامه خواهد داشت، مشخصا روز چهارشنبه در کنگره آمریکا. مجموعاً دو روز که وزیر خارجه آمریکا برای درخواست بودجه وزارت خارجه بالغ بر 38 میلیارد دلار در کنگره حاضر خواهد بود.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد در عملیات روز دوشنبه در مرکز نوار غزه یوسف عایش عواد رمضان جانشین فرمانده نیروهای نخبه حماس کشته شده. در این بیانیه آمده او یکی از افرادی بوده که در حمله 7 اکتبر وارد خاک اسرائیل شد و در رو بودن تعدادی از افراد نقش داشت. وزیر خارجه امارات متحده عربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی امارات متحده عربی و تأثیر آن بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. امیدواری به حصول توافق صلح و رفع محاصره تنگه هرمز پیشتر باعث کاهش موقت قیمت بنزین شده بود. با این حال در پی حملات اخیر آمریکا به اهدافی در تهران و حملات تلفی جویانه ایران در کانادا هم این موضوع باعث بالا رفتن قیمت ها شده. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: با توقف مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و باز نشدن تنگه هرمز به صورت مسالمت‌آمیز و دور شدن امیدها از رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک، قیمت نفت جهانی دوباره بالا رفته. کانادا هم از این آسیب در امان نمانده. قیمت بنزین اینجا در کانادا هم بسیار بالا رفته. رانندگانی که حالا چند روز بود می‌دیدن قیمت بنزین داره پایین میاد، دوباره با شوک افزایش قیمت بنزین روبرو شدن. در تابلوهای پمپ بنزین ها که حالا در استانهای مختلف حتی تا بیشتر از 2 دلار برای هر لیتر رو نشون میده. این در حالیه که دولت کانادا سعی کرده بود که این تورم ناشی از نوسان قیمت جهانی نفت رو با برداشتن مالیات فدرال کمی کنترل بکنه. در اواسط ماه گذشته بود که این کار رو کردند، اما به نظر میرسه اون هم یک مسکن موقتی بود که حالا دوباره کاملا قیمت‌ها به اوج خودش برگشته و تورم ناشی از این افزایش قیمت بنزین در کانادا کاملا قابل مشاهده است. از طرف دیگه بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که در 2 دوره متوالی رشد ناخالص ملی درآمد ناخالص ملی با سقوط مواجه بوده، پایین آمده و باعث شده که کانادا در واقع در حالت فنی رکود اقتصادی قرار بگیره، چیزی که البته نه مارک کارنی و نه بانک مرکزی کانادا این کلمه رو استفاده نکردن و گفتن که نمیشه تنها با در نظر گرفتن این شاخص اعلام کرد که کانادا در رکود اقتصادی قرار گرفته. اما آنچه که مسلم هست، کانادا با توجه به شرایط افزایش قیمت نفت، همچنین با رکود اقتصادی که باهاش مواجه هست و با افق ناپیدایی از ادامه مذاکرات قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، آمریکا و کانادا، از تمامی جهات تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و ادامه بسته ماندن تنگه هرمز همچنان به این مشکلات دامن میزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بدید.

0: عباس شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: امشب در 24 روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
1: Now we are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland. Okay? They're very different.
0: روبیو و ترامپ بر ادامه دیپلماسی با ایران تاکید دارند. فارس میگه تبادل پیام‌ها چند روز متوقف شده. فشار آمریکا بر عمان برای قطع روابط با تهران همزمان با ادامه تنش در منطقه. بحرین اعلام کرده سفر شهروندانش به ایران و عراق فعلا ممنوعه. و تاکید اسرائیل بر ادامه حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان. انتشار گزارش‌ها از تلاش بیروت برای یافتن راه حل سیاسی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در تروت سوشال نوشت گزارش‌های مربوط به توقف مذاکره با جمهوری اسلامی نادرست و اشتباهه. همزمان وزیر خارجه آمریکا در کنگره با اشاره به ادامه مذاکرات گفته این احتمال وجود داره که تهران پذیرفته باشه برخلاف گذشته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ایش با واشنگتن صحبت کنه. مارکو روبیو که در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حاضر شده بود گفت شرط شماره یک در مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که تنگه هرمز باز بشه. این در شرایطی که در تهران خبرگزاری فارس وابسته به سپاه میگه تبادل پیام با آمریکا برخلاف گفته‌های مقامات آمریکایی دست کم چند روزه که متوقف شده.
1: Now we are in talks and I say talks because talks.
3: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: Shield to hide behind any longer.
0: مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، در این جلسه سوالات زیادی قانونگذاران در مورد وضعیت جنگ پرسیدن، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چقدر این دو موضوع به هم گره خورده.
4: همینطوره، اما شاید مهمترین نکتهش همین پیام مشترکی بود که ما امروز از وزیر خارجه آمریکا و شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کردیم. هر دوی این افراد ادعای جمهوری اسلامی رو نقض کردن. میدونیم که جمهوری اسلامی میگه تبادل پیام‌ها متوقف شده، اما هم ترامپ هم آقای روبیو گفتن که مذاکرات در همین لحظه ادامه داره. آقای ترامپ گفت ما از 4 روز پیش به صورت روزانه در حال در واقع تبادل پیام بودیم. با آقای روبیو هم گفت نه تنها داریم مذاکره می‌کنیم، بلکه داریم با فرد اول جمهوری اسلامی، یعنی شخص مشتبه خامنه‌ای، مذاکره و تبادل پیام می‌کنیم. گفت ما بر اساس اطلاعات ما، اگرچه مشتبه خامنه‌ای مخفی شده به دلیل نگرانی‌های امنیتی، اما فردی هست که به شکل فزاینده‌ای درگیر مذاکرات شده و همین لحظه هم در واقع در حال مبادله پیام هست. گفت همین هم بخشی از چالشی هست که اینقدر مذاکرات طولانی شده، به این جهت که هر پیامی که ما می‌فرستیم روزها طول خواهد کشید به دلیل شکاف داخلی در جمهوری اسلامی که اونها پیام ما رو پاسخ بدن. آقای مارکو روبیو که همین لحظه هم من دارم می‌بینم داره به سوال قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات پاسخ میده، دو تا نکته دیگر رو هم اشاره کرد. مشخصا در خصوص شروط این مذاکره گفت مسئله بازگشایی تنگه هرمز در واقع شرط نه، پیش شرط هست، به این جهت که جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه و هیچ انتظاری از دولت آمریکا بابت امتیاز در قبال بازگشایی تنگه هرمز نداشته باشه. گفت اگر ما هم امتیازی دادیم، امتیاز مالی در قبال بازگشایی تنگه هرمز نیست، مشخصا در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. تاکید کرد گفت اینها ندارن چیزی به نام نیروی دریایی در شرایط فعلی. گفت یک چند تا قایق کوچکی هست، مسلسل‌ها رو روی اون سوار کردن فرستادن در اقیانوس، اما نیروی دریاییشون از بین رفته، اگرچه همچنان به پهپادها دسترسی دارن. جلسه پرتنشی بود. سناتورهای دموکرات بسیار تلاش کردن آقای روبی رو تحت فشار قرار بدن. سناتور بوکر به آقای مورفی گفت الان راضی هستید که دارید التماس جمهوری اسلامی می‌کنید برای اینکه برگردن به میز مذاکره؟ آقای روبیو به شدت برآشفت، تاکید کرد ما التماس نمی‌کنیم، اونها دارن التماس می‌کنن. گفت به خاطر اینکه وقتی که اقتصاد ایران در حدی بد بود که هزاران نفر اومدن داخل خیابان‌ها، الان اون رو در نظر بگیرید، الان اقتصاد ایران به مراتب بدتر از اون شرایط هست. میلیاردها دلار اینا باید فقط هزینه بازسازیشو بکنن و به خاطر همین هم هست که به ما التماس می‌کنن. اما سناتور مورفی هم از حزب دموکرات در خصوص تنگه هرمز سوال پرسید. گفت اینکه تنگه هرمز بسته شده که الان دارید بازش می‌کنید تقصیر خودتونه، شما به ایران حمله کردید. و آقای روبیو پاسخ داد، گفتش که هر چیزی که بوده دلیلش مهم این هست که ما به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که از یک آبراهه بین‌المللی بخواد احاذی بکنه و بخواد درآمدزایی بکنه. این بخش از صحبتاش رو بشنویم.
5: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be reopened.
3: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
4: و فرداد نوکه این هست که این آقای روبیو که در این لحظه هم در حال صحبت هست، این اولین حضور علنیش در کنگره آمریکا هست. اگه یادمون باشه دو سه روز بعد از جنگ اومد اینجا یک برنامه رو برگزار کرد، یک توضیح غیر علنی داد، اما اولین بار هست که در مقابل قانونگذاران نشسته و این سوال‌ها رو با این شدت منتقدانه داره به نوعی پاسخ میده. در ابتدای امر هم که وارد این جلسه شد، تظاهرات برگزار شد، یک تعدادی از افرادی که در واقع مخالف سیاست‌های روبیو بودن به نام ایران اشاره نکردن، مشخصاً در مورد کوبا داشتن صحبت میکردن، اعتراض کردن، اونها دستگیر شدن. و خود آقای روبیو هم برای من جالب بود که این صحبت ابتدایی که در این برنامه خون هیچ اشاره به نام ایران نکرد، به جنگ ایران نکرد، تلاش میکرد که تمرکز وزارت خارجه رو که الان اومده براش بودجه در واقع از کنگره آمریکا درخواست بکنه رو در خصوص دستاوردهای آمریکا در نیم کره غربی مشبطور مشخص در ونزوئلا متمرکز نگه داره. اما چنانچه انتظار میرفت، این جلسه که مشخصا برای بودجه هست، تو بخش بسیار زیادی به موضوع ایران کشیده شد. خود بودجه هم اگرچه چالش انگیز هست به این جهت که این 38 میلیارد دلاری که آقای روبیو داره درخواست میکنه بسیار کمتر از بودجه ای هست که سال گذشته درخواست شده، به این جهت که آقای ترامپ 30% بودجه وزارت خارجه رو کاهش داده، 50% بودجه وزارت دفاع رو افزایش داده. و یک نکته مهم دیگه در پایان بگم، انتظار داریم امروز اینجا رأی‌گیری برگزار بشه برای قطعنامه پایان جنگ در ایران، و انتظار داریم که اگر این رأی‌گیری در واقع انجام بشه و مخالفت دوباره باش صورت نگیره، این قطعنامه برای اولین بار رأی بیاره. یعنی من این رو از یکی از قانون‌گذاران افتر ریکورد شنیدم، اگرچه هنوز ایمیلش رو دریافت نکردیم به دلیل تنش‌های داخلی هست اینجا در کنگره، اما روز مهمی هست به طور کل در کنگره آمریکا، در کنار صحبت‌هایی که آقای مورفی رو بیو مطرح کرد و قطعنامه‌ای که احتمالاً به رأی گذاشته خواهد شد.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، به نظر فقط ایرانیان نیستن، قانونگذاران آمریکا هم گیج شدن از روی کرده دولت آقای ترامپ. اینکه آیا این فشارها برای فقط باز کردن تنگه هرمز، آیا باز شدن تنگه هرمز منوط به لغو توسعه برنامه هسته‌ای ایرانه؟ چه میشه واقعا دریافت بعد از این مدت طولانی آتش بس، از اینکه دقیقاً دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
6: بله، گفتید که همه گیج شدن، شاید بهترین و خلاصه ترین ارزیابی رو صدر اعظم آلمان کرده بود، گفته بود که دولت آقای ترامپ نه برای ورود در جنگ استراتژی داشت و نه برای خروج از جنگ استراتژی داره. و این رو نگاه کنه، یک متحد بسیار بزرگ آمریکا داره چنین اظهار نظری رو در سطح عمومی، نه در جلسات بسته، داره چه اظهار نظری با ما. حالا ما شاهدش هستیم، شاهد این هستیم که واقعا حرف از کجا حرف باید بگیم، از دهان آقای ترامپ بشنویم، از وزیر خارجه، از شما نگاه کنید مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکایی، آقای ویتکاف و کوشنر اینا ساکتن، کلا ساکتن. آقای ونس که به موضوع اسلام آباد رفته بود کلا ساکته. ما فقط ترامپ رو میبینیم و یه مقدار وزیر دفاع و یه مقدار وزیر خارجه رو. به هر روی یه چیز الان ولی روشن هستش و اون این هستش که با پذیرش آتش بس، اعلام آتش بس و تمدید بدون مدت زمانی آتش بس، ترامپ و نتانیاهو دچار تنافر شدن. به این معنی که به خوبی یادآور بشم، به خوبی که روزی که بحث آتش بس مطرح شد، آقای ترامپ گفتش که ما سراغ آتش بس میریم، ولی آقای نتانیاهو گفتش که ما برای حتی یک سال ادامه جنگ با ایران آمادگی داریم. شما اینجا دیگه تفاوت دوتا رهبر رو میبینید. او در ترامپ در حد 6 هفته جنگ رو یه بسنده کرده است، ولی نتانیاهو حتی برای 1 سال آمادگی داره. و خب اینم در این گفتگوی تلفنی که آکسیوس بیرون داده و اینها معلومه که خیلی فضای پرتنشی بوده بین دو طرف. و هر روی آنچه که روشن هستش، من تصور میکنم ترامپ به شدت داره به مسئله انتخابات میان دوره‌ای خودش نگاه میکنه. برای انتخابات میان دوره یک فضای آرام، آسوده، بدون جنگ رو دنبالش هست. برعکسش آقای نتانیاهو هم که وارد کمپین انتخاباتی خواهد شد، اتفاقا او نیازمند به این هستش که یک دستاورد بزرگ جنگی داشته باشه، از جمله این همه ورود در خاک لبنان، بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو گرفتن، اون قلعه تاریخی رو بره، پرچم اسرائیل رو با این. خب اینا عواملی هستش که براش میتوانه رأی بیاره. اینجا هست میبینید دو رهبر کاملا دو نگاه مختلف دارن به مسئله جنگ در منطقه. یکی نیاز به آرامش داره ترامپ و یکی نیاز به جنگ داره نتانیاهو.
0: ولی در قبل از جنگ هم اگر یادتون باشه گزارش‌های زیادی به خصوص از همین آکسیوس و به خصوص از باراک راوید منتشر می‌شد در مورد تنش‌ها بین آقای ترامپ و نتانیاهو، ولی بالاخره دیدیم در کنار هم دیگه یکی از مهمترین جنگ‌های سال‌های اخیر رو شروع کردن. آیا احتمال داره که این جنگی زرگری باشه و واقعا پروژه دیگری در دست هست و دو طرف بیشتر از اون چیزی که در رسانه‌ها منعکس داره میشه هم مدار هستن؟
6: ببینید دنیای سیاست دنیای پر از اما و اگر هاست. این که شما میفهمید شاید یک جنگ زرگری باشه، نمیشه، کسی نمیشه منکرش بشه، ولی با اون توضیحی که من دادم، یعنی استراتژی ترامپ و استراتژی نتانیاهو در 6 ماه پیش رو، 6 ماهی که امریکا حدود 2 ماه میزبان بازی‌های جام جهانی است، بعد وارد انتخابات کنگره میشود، کنگره‌ای که دیگه حساس ترین انتخابات برای ترامپ هستش که بتوانه اونجا سرافراز بیرون بیاد، وگرنه خب خیلی حزب مخالف چه ها در سر میپروراند. از اون طرف هم توضیح دادم، نه برعکسش، شما نگاه کنید در میان کلیه نامزدهای اسرائیل همشون اتفاق نظر دارن در اینکه باید جنگید با تهران، با حزب الله، با حماس، هیچ کدومشون نمیگن نجنگی، همشون اتفاق نظر دارن که ما باید از قوه قاهره اسرائیل استفاده کنیم. خب نتانیاهو هم داره استفاده میکنه. حالا این وضعیت ناآرامی که در اثر لبنان ایجاد شده، یا تهران میاد میگه مذاکرات هسته‌ای رو متوقف کرده ایم، برای آقای ترامپی که دنبال خروج از وضعیت موجود هست، دنبال یک آرامش روانی هستش برای جام جهانی، برای انتخابات کنگره، دیگه فکر نمی کنم با این پیش فرض هایی که توضیح دادم این یه جنگ زرگری باشه. نه، ما به نظرم یک اختلاف نظر اساسی و استراتژیک بین دو کشور هستش. آقای نتانیاهو نیاز به جنگ داره و آقای ترامپ نیاز به صلح.
0: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. یک روز بعد از حمله جمهوری اسلامی به کویت و نگرانی از ادامه ناامنی در کشورهای خلیج فارس، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش گفته کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان و عراق بهای جاه طلبی جمهوری اسلامی رو میپردازن. آقای قرقاش با اشاره به ضرورت احترام به حاکمیت کشورها تاکید کرده هیچ کشوری نباید امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای دیگر رو تهدید کنه. همزمان وزارت کشور بحرین گفته با توجه به تداوم وضعیت پرتنش، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوعه. در همین حال به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت ترامپ فشار بر عمان رو برای قطع روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده. در این گزارش آمده واشنگتن در حال حاضر موضع بی‌طرفانه مسقط رو مغایر با منافعش میدونه. بر اساس این گزارش آمریکا عمان رو به تحریم و حتی اقدام نظامی تهدید کرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. پیش از هر چیز همین موضع عمان رو ازتون بپرسم آقای خلدی، یکی از اظهارات بسیار تند آقای ترامپ خیلی ها رو شگفت زده کرده بود که حتی حرف از بمباران عمان زده بود. این نقش بی‌طرفانه عمان خب خیلی اوقات به نفع آمریکایی ها بوده، واسطه بین تهران و واشنگتن بودن برای دفعات زیادی. چه شده که الان به نظر میرسه که یک مقدار عمان مورد غضب ایالات متحده قرار گرفته؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. چند مهمترین مسئله ای که عمانی ها باهاش مواجه هستن این هست که ایالات متحده آمریکا احساس میکنه که عمان فقط نقش میانجی رو نداره، بلکه با توجه به بازداشت شبکه‌های مشخصی از سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه یا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کویت، امارات، بحرین از زمانی که حمله ایالات متحده و اسرائیل شروع شد تا همین دورانی که در این برزخ آتش بس و جنگ هستیم،